0: Já, það stemming og hér erum við að koma fyrir gestinum Örvari Kristján Sinni og þá eins og eitthvað myndi segja hljóðprufa, heyrur ágætt límir Örvar?
1: Já
0: Það glæsileg
1: Flottur
0: Þetta við erum flottir saman
1: Já
0: Harmoníku unnendur
1: Já, já, heldur við
0: Já, en já, fyrir þá sem voru að stilla viðtækin þá þetta alltaf bara góði gamli þátturinn með Magnúsi Magnúsinni þar sem að við förum í gömlu lögin og við erum hérna með síungan úling Nikku Snilling sem að margir þekki Örvar Kristjánsson og velkomin bara í hljóðverð aftur, velkomin
1: Já, það hvað ég kjærlega fyrir
0: Hvað að frétta eins og maður segir?
1: Það bara mjög gott að frétta
0: Þú ert búin að vera landin í sumar?
1: Já
0: Og eitthvað að vera leika þér?
1: Já, ég búin að fara svolítið landið og bara haft það mjög gott
0: Já, en það var að njóta lífsins
1: Já
0: Bara hver dagur sem að maður fær án verkja dagur bara plús
1: Jú, jú, ég veiktist mikið hérna fyrir þremur árum og eftir það þá lifi ég bara þá einhvern veginn þá maður farin að lifa bara frá degi til dags
0: Já, og njóta hvers dags
1: Já, því að ég var hætt komin þá
0: Já, hvað kom fyrir, má spyrja?
1: Það sprakk í mér ristillin út á Kanarí
0: Og hvernig þá, nú margir eldri borgar að fara til Kanarí Hvernig læknisþjónustan á Kanarí?
1: Hún bara góð eða, Allavega hann var ég fyrir mjög eða, Ég var heppin, mjög heppin
0: Já, þannig að það læknisþjónusta þarna sem að virkar
1: já, já, já, já
0: Þannig að menn geta að fara þarna alveg óhrættir
1: Já,
0: já.
1: Nei, þau eru bara að tryggja sig og bara hafa þetta á hreinu
0: Já, vera tryggðir
1: Já,
0: já því að það er
1: ekki það er, Stóra málið
0: Já, vera vel tryggður En við ætlum að njóta þessa hlýða hér í dag á tónlist sem að þú hefur komin álagt og við förum svona vilt og galið plötunar og síðan eigum eftir að eigða fá þig síðan aftur og þá förum við nánar Þetta svona eins og að segja þáttur eitt af mörgum
1: Já, það er alveg skammi tíðin að ég að fara út núna 20. september
0: Já, þá eins gott og komin bara hér vikulega sko
1: Já.
0: En ef ekki bara byrja hér á Írskum augum
1: Já, það flott
0: Og það textin eftir Loft Guðmundsson
1: Já, já

0: gaman að þessu fyrir þá sem að hafa gaman að harmoníku tónist þá þetta þáttunum sem engin mammi sá og nú erum að gera setjast í síman og hringi alla frænkur, vinkonur og vini og láta vita að nú sé Magnús Magnússon með harmoníku snillingin Örvar Kristjánsson en Örvar, þú er aldrei farið í skóla að læra á harmoníku
1: Nei Því miður
0: Já
1: Því miður, það var svo mikið að gera þegar ég var unglingur að ég mátti bara ekki vera að því ég var alltaf út á sjó snemma á sjó og hérna það var nú eiginlega ekkit annað að ræða en að vinna sko það var ekkit poppara líf á þig það var ekkit menn sá ekkit fyrir sér að það var í einhverju helvítis músík sko sagði gamli maðurinn, fóstri minn
0: það var ekki vinna
1: nei.
0: En varst á sjó eða hvernig?
1: Já, ég fór á sjó 14 ára
0: 14 ára á sjó og þá bara hófst starfsferillin það var ekkit meiri skólagang eftir það
1: nei Já, jú, ég fór í einskóla náttúrulega og lærði, ég kom hérna svo dregið ykkur 17 ára og fór að læra bifilavirkjum hjá sambandi íslenska samvinnufélaga, Hrínbrú. Og
0: starfaðar eitthvað sem bifilavirki?
1: Já.
0: Rífa í sundur og tæta?
1: Já.
0: Við erum alltaf með strákana á mánudum í spjalli hér á aðalvegstan, við getum kannski tekið á beinu og kanna hvert að þeir kunni eitthvað, þú getur verið með spurningu fyrir þá því
1: að ég held að ég sé búin að gleyma þessu ég hef ekki komið nálægt þessu síðasta sem ég gerði það ég vann hjá Byrðaskoðun Íslands og hérna
0: og fara yfir öryggisatriðin á bílum
1: já, það var það
0: hrista þá og vera eins og maður segi
1: það fannst mér alveg hundleiðileg vinna
0: í alveg hundi
1: svo gerst samar hringin maður gekk í hringi þegar maður kom heim á kvöldin það var alltaf samir hundurinn þetta svona róbótvinna
0: já
1: að þú gerir alveg sömu handtökin allan daginn og ég það er alleiðilega starf og vanþakklátt starf heldur.
0: Já það er allir á móti þér það kemur inn
1: svo er maður að heyra það núna út af Kanari ég man eftir þegar varst að skoða bílin minn að þú varst flottur
0: já að það voru þeir sem fengu skoðun
1: já
0: en svo náttúrulega lentur menni því að fá grænar mig og þá er þetta allt í rugli sko.
1: Já þá er þetta að raf sko.
0: En þú hefur verið duglegur að gefa út plötur
1: já ég hef ekki gefið þetta út
0: Já, þú hefur þá látið plata því í
1: Ég lét plata mig í þetta ég hefur látið plata mig í svo margt Ég ætlum að gera það
0: Já, það er líka bara enda að liggja verkin eftir þig og bara mörgum til mikil ránægju Hér er til dæmis geisladiskun sem ég held á hér sem heitir Rósir
1: Já
0: Er þetta fyrsti, eins og segi, fyrsti geisladiskun sem hún spilar á eftir að vínillinn var lagður niður?
1: Já, þetta er fyrsti geisladiskun nema stefnumót hann að gefa nú þegar ég var 60 svona sapdiskur
0: já sapdiskur en stefnumót já sem fæst hvergi orðið
1: nei
0: og þú ekki einu sinni eiganda inntaki
1: nei
0: þannig ef einhver á nýtt inntak af geisladiskum stefnumót
1: já guðspænum
0: þá var hann vel þegin
1: já
0: en Rósir þar má finna lag eftir þig það svona bara instrumental eins og maður segir það ekkert sungið
1: já
0: lagi heiti Frú Gútó nei Guðbjörg
1: Frú Guðbjörg já.
0: Hver er þessi Guðbjörg?
1: Já, það er nú máli sko
0: já.
1: Það er eiginlega alveg prívatmál fyrir mig
0: prívatmál
1: en það er yndislega manneskja og ég mátti til með að búi til lag og það var frumflutt í Perlunni á sínum tíma og konan hún hljóp í hvarf hún let ekki sjá sig
0: já.
1: Það er að flytja henni lag
0: og hvað varstu lengi að smíða þetta lag?
1: Ég var nú frekar fljótur að því
0: já. Þannig að við heyrum kannski þegar við hlýðum á lagið hvers konar tilfinningar bárust eða voru í brjóstið að gagvart þessari konu þegar þú samdir
1: já það er nú merkilegt dæmi nú hver
0: fyrir
1: sig
0: já.

0: Já, góðir hlustendur, því að nú getur menn verið að spyrja sig hvaða dans var þetta og hvað getur að menn dansa eftir þessu tónverki sem heitir Frú Guðbjörg. En hvaða dans er þetta?
1: Ég nú bara ekki nógu góður í þessu dansmennsku allri en ég held ég hefði nú saman þetta sem skottis.
0: Já, þetta skottis.
1: Er það ekki?
0: Jú, og þá þurfa menna vel vanda sig að telja.
1: Já, svo er það.
0: Að þetta gangi upp því að menn þurfa að ná að taka þessi tvö skref með hægri og tvö með vinstri og svo hoppið.
1: Jú, jú.
0: Og svo sveiflan, það sem menn svona krossa lappir í sikkur áttina og taka svo snúningin og leggja svo á stað aftur með handleggina lagða yfir axlina á stúrkunni. Mm-hmm. Og þetta skottis, það allt og sjaldan sem maður lendir á hóp, maður alltaf að spila svona í ammælum hér og þar. Það ekki alltaf sem treysti hópnum í skottisinn.
1: Nei.
0: Maður sér það stundum á fólki, maður sér það oft sko eftir svona, hefum búin að sjá fólki dansa, kannski 2-3 dansa. Þá sér maður alveg hvað hópurinn stendur í danskunnáttu.
1: Já, ég sammálega í því.
0: Þannig að ef ég sé að hópurinn danshæfur, þá skell ég skottis á.
1: Já, já.
0: En það nefnilega vanda samt að vera með skottis sem er skottis, því oft er skottisinn þannig að hann gengur ekki upp. Talningin vitlaus.
1: Mm-hmm.
0: En þessi talning rétt.
1: Já,
0: þannig að það
1: hún á að vera það.
0: Já, já, það bara telja rétt og taka þátt. En svo hérna, að því við ætlum bara að halda okkur við hérna sama disk sem heitir Rósir, þá lag hér aftarlega á disknum sem heitir Káta Víkurmær. Hvað getur sagt okkur það lag?
1: Já, ég lærði þetta lag bara þegar ég var bara smá polli. Þá var verið að spila þetta austur í Hornafirði og þetta var mjög vinsælt lag þá.
0: Og textin hérna eftir hann Jón frá Ljárskóm.
1: Já.
0: Þekktur hann?
1: Nei.
0: Nei, þetta er það gamalt að.
1: Já.
0: Og þetta er svona eins og maður segir, þetta er saga. Þetta er alveg, lagið bara heil saga.
1: Já.
0: Sem skemmtileg og fjallar ungan mann sem að lendir í því að þurfa spila í brúðkaupi hjá stúrkunum sem hann dáir.
1: Já, já.
0: Þannig að hann misti af og einhver annar.
1: Já, já, þetta minnir mann á það að maður búin að spila við ýms tækifæri og hérna það rifjar það upp.
0: Já, sjaldan fer maður í brúðkaup nefn að fá góða veitingar.
1: En maður fer alltaf góða veitingar.
0: Ef maður er búið í brúðkaup þá er alltaf að vita að það eru góða veitingar og við hér í þættunum alltaf með góða veitingar.
1: Mm-hmm.
0: Svo þyrftum við bara eiginlega að fara hittast eitthvað morgunum með að förum yfir násta þátt kaffi og kökum og
1: en, dekra svolítið við okkur
0: já, láta dekra við okkur því að maður, eins og ég segi, maður á alltaf að njóta hvers dags og ef maður getur látið dekra við sig, þá á maður að gera það en þá það Káta Víkurmær og að gera hlust á textan því hann svolítið skemmtilegur
1: já, skemmtilegur, þetta heyri sjaldan

0: Karlmenn, góðan dag.
1: Já, góðan daginn, Bóbó.
0: Það er hann,
1: sjálfur. Fyrir gefði ég sé að trufla svona föstudegi, en það eru stóra spurningar sem vakna hjá okkar sundfjörum alltaf og þá hringjum við bara í Karlmenn laugavegi 77.
0: Auðvitað, gaman að heyri ykkur.
1: Stofar. Takk fyrir, takk fyrir. Það er náttúrulega garðveislur út allt. Menn vilja vera fínir, menn vilja vera fínir.
0: Sumar eða loksins komið, Maggi, sumar eða komið.
1: Já, sumin alltaf mæti stuttbuxum, en ég segi ekki mæti joggingallanum þegar þetta þar í garðveislu til frænda og frængu.
0: Það er alveg rétt hjá þér, það mætir enginn í joggingalla. En það, veistu það, það er alltaf að vera í fínum stuttbuxum líka.
1: Já.
0: Ef að veðri býður upp á það, það er bara alveg að gera, sko, en ég myndi nú samt segja við ættum að við erum með þessar Alberto buxur góðu sem allir þekkja, eða margir þekkja, flestir þekkja.
1: Sko, ég skal bara viðkenna, ég er að hringja fyrir hann Guðmundur minn sem er að fara í grillveislu og er að spurja mig og ég sagði, ég hringi bara í Karlmenn og spyr hann hvernig að vera klæddur.
0: Já, einmitt. Það er bara Alberto buxur og við erum með núna gríðalegt úrval, við vorum að fá alveg risa sendingar hingraðis við það er einn kunni þetta við það sér aðeins býnt aðeins
1: já,
0: hefur ekki allt í lagi búin að ákveða, herðu Magnús og hérna við erum búin að fá mikið úrval að ljósum
1: já.
0: Og svo erum búin að fá svona þinnri gallabuxur svona stretch denim kallaðar
1: já, ég þekki það ekki
0: nei, það er nýtt Það eru mjög leiprar og það er á svolítið slegið í gegn, mjög svona léttar og þægilegar.
1: Já, þannig að menn þeir prófa þetta það átt að sjá því?
0: Já, þetta er bara eins og sérst bara í stuttbuxum, það er svo þægilegar.
1: Já, góðan daginn.
0: Og svo erum við líka með svona sem við kallum dressi eða spari stuttbuxur og það eru svona, þetta er ekki eins og íþróttabuxur, Þetta eru svona meira svona fýtti í stöldbuxur og það er oft skemmtilegt ef að veðri býður upp á það, þá er það mjög skemmtilegt.
1: Já, já, þetta garðveisla klukkan 5 og hlýtt í veðri og þá bara stöldbuxur.
0: Bara frábært. Já.
1: Ég sendi Guðmund bara niður þetta til ykkar.
0: Já, Guðmund kemur og ég skal hjálpa honum að velja. Já, hann þarf kannski eina ljósar og eina líka, ég myndi vilja sína hún þessar nýju þunnu gallabuxur. Þær hafa komið mjög vel út.
1: Já, þetta er maður sem vill vera svolítið svona eins og maður segir léttur á fæti.
0: Það er bara glæsilegt.
1: En Bóbó, ég ætla nú ekki að trufla meira því ég veit að það er fólk að bíða eftir.
0: Allt í sóma.
1: Þannig að ég segi bara, ég ætla að fá að vera í bandi því að ég ætla að hafa mína stráka flotta í sumar. Og við förum bara núna í því að við erum að endurflytja hérna gamla þátt með Örvar Kristján sinni, þannig að við vorum bara að bíða eftir að tæknimaður myndi gera þetta klárt, en hann er búin að gera merki, þetta er tilbúið, þannig að ég trufla ekki meira.
0: Frábært.
1: Glæsi.
0: Velkomnir svo að kíkja á nýju vörurnar.
1: Takk, takk.
0: Takk, bless.
1: Á, bless.

0: Alsteinn.
1: Það er blessað.
0: Blessað Magnús hérna út af saga í beinni núna. Við erum bara að reyna að ná upplýsingu fyrir okkar hlustendur.
1: Já.
0: Það er ein spurning. Það er alltaf verið að skipta olíu í bílum og hafa þetta svona þannig að menn sé olíu á hreinu.
1: Já.
0: Borga sig áður menn fara út að landa skipta loft í dekkjunum líka.
1: Yfirleitt ekki, en það borga sig allan að mæla kannski loftustekkin, það geta sig rétt loft í dekkjunum.
0: Já, já, það. Þannig að, já, ekkert að skipta alveg heldur bara að mæla, þannig að má nota það sem er fyrir má vera áfram.
1: Já.
0: Já, það líst mér vel á það.
1: Það landa gömlu við nýtt.
0: Já, já. Það líst mér vel á því að nú veit ég það að það er verið að undirbúa þetta ESB-dæmi og vexti og allt þetta hjá ríkisstjórninni. Aðalvextaði kemur sterkt inn í þetta dæmi. Þú veist út af hverju, það er búið að dreifa miðum að Kristrún er líklega, það var eitthvað að segja mér, ég trúði ég valla, en Kristrún og fjármálar á þeirra ganga með miða bæinn það sem stendur ekki kvarti vöxtum veslaði við aðalvextaði. Því að það kemur í ljós að það er virðist vera hagkvæmast að vesla við aðalvegstaðið.
1: Jú, jú.
0: Og það leyndi held ég þetta sé svolítið sniðut en mér finnst samt að ég ekki að skýla sér bak við aðalvegstaðið ef að vextur eru háir og ekki þetta að gera í því og bara benda alltaf aðalvegstaðið.
1: Nei, kannski ekki alveg beint.
0: Nei, það eins og eitt sem kvartaði við á eitthvað á vextum og þá var að spurður Jæja, en vestar þú við aðalvegstaði? Og hann sagði, nei, já, þá máttu ekkit kvarta. Þetta er svolítið sterkulegur.
1: Já.
0: En sumarið, ég nú aðalega hringjum á því, aðalvegstaði, það ekki bara opið allt sumar fyrir þá sem hafa áhyggjur?
1: Já, það ekki alveg planað ennþá, en við tökum okkur eitthvað sem að fríða allana.
0: Já, þannig að þið bara auglýsið það vel.
1: Já, en við erum... rosa mikið í reddingum alltaf sem minn.
0: Já, þetta, það fylgir því að vera vextaði, þá hringir ykkur og það bara redd ykkur 1, 2 og 3.
1: Já, já. Það reynir alltaf að vera gullum.
0: Ég segi það. Það er nú að góðum við aðalvextaði. En aðalsteinn minn,
1: yes.
0: Ég ætla nú ekki að trufla meira, þá veit ég að fyrir sundfélagana það má bara bæta á gamla loftið, það er annað með olíur.
1: Já, það er annað með olíur.
0: Já, það er á ekki að bæta endalaust, það þarf að skipta.
1: Já.
0: Trufla ekki meira upp á aðalvegstaði, ég segi bara takk fyrir okkur og bara njótum sumarsins.
1: Já, nokkulega, sumarsins.
0: Takk fyrir það. Bless, bless.

0: Já, þá skulu leggja í erfitt lag, það kannski erfitt, ég get aldrei spila það. Það erfitt að bera fram sem heitir Dansen pa
1: Sunnan og.
0: Og hvað þýðir það?
1: Dansen pa Sunnan og. Já, ég veit að ég kann nú ekki, ég ekki góður að þýða.
0: Nei.
1: En þetta ekki bara dansin fyrir sunnan ána eða?
0: Jó, eitthvað svoleiðis. Og þetta er sem sagt eitt af þessum 18 gullkornum sem má finna á þessum disk sem ennþá til sölu en menn hafa fyrir því að finna.

0: ég get nú bara sagt, hlustendur góðir, ef þetta ekki músík sem þægileg og allur diskurinn átján guttkort svona þægilegur og
1: það nú líklega
0: en það eins og segja, ef þú vilt fara í alvöru business þá fer í hundaræktun, en ef þú vilt fara í engan business þá fer í hrossaræktun
1: Jú.
0: Hefur aldrei átt hest
1: Nei, hverju segir það?
0: Að því að það svo erfitt að eignast gæðing sem maður einhvers virði
1: Já
0: Svo ertu að borga fyrir merina alan upp og fóla toll og svo þetta ala fóla allt upp í fjögur ára og hann fer nokkuð að sjá á því hvert að sé eitthvað hægt að gera við það og svo kemur ljósetur einskis virði og það svona 75% af hestum sem fæðast sem bara því miður ekki nothæfir og svo kannski bara 1% sem nothæft í keppni og sýningu og það telst bara gott eða 1 af 100 sem keppnis Hæft.
1: Já, ég heyri það að ég þarf að leggja niður fyrir mig hundasýningar.
0: Já.
1: Músík fyrir hundasýningar.
0: Músík fyrir hundasýningar.
1: Já, það væri flott. Gott en, í ellinni.
0: Já.
1: Róleg músík og fín.
0: En Ítalía, þú varst eitthvað að þvælast þar.
1: Já.
0: Nú viljum fá alla sögur.
1: Já, það nú, til að gera langa sögur stýtt að það var bara alveg óskaplega gaman að fara þangað. Leirættir. Sérstaklega hafði ég gaman að þessar harmoniku versmiður verkstæði held ég að sé nú ekki verksmiðjur
0: Já, eru þá verið að gera upp gamlar harmonikur eða?
1: Já, ég fór með harmoniku þarna neri til og let gera hana alveg upp sem nýja
0: Það hefur nú kostað skilding sinn
1: Já
0: En það bjargaði þú gæst borgað í evrum að ekki Það nóg til að þeim
1: Já, ég gæst borgað í evrum og eiginlega það var svo billegt að það borgaði túrin bara
0: Já, upptekningin á nikkunni
1: Já
0: En hvaða nikka var þetta sem að nú eru margir harmoniku Snillingar að hlusta á okkur, hvaða tegunda nikku?
1: Þetta Búkari Armando nikka.
0: Þessi hvíta fræga?
1: Já, og kallum hann að hvítabjörnin.
0: Hvítabjörnin, já.
1: Og þegar við tókum hann úr viðgerðinni, þá var nú sonur minn, hann allir að hann var búin að kaupa sér nikku, bór sín í nikku, superstar, mjög flotta nikku. En þegar hann, ég fekk að prufa nikkuna þegar ég tók hann að þannig, á verðstæðinu
0: og þetta þá svona einhverju eins og hann myndi geta ímyndað sér svona gamli kalla sem eru búin að vera í þessu alla sína ævi
1: já, þetta eru bæði ungir og gamlir menn
0: já.
1: Og konur
0: og mikið, konur, já
1: mikið af konur og hérna þá sagði allir, heyrðu, hægt að spila fatti þetta alveg, þetta rosalega þetta gott, ég veit ég hvert ég bara keitt köttin í seng
0: já, með mikuna hans
1: hún kom og það sem annað var að ég gat fengið hann að stilta eins og ég vildi
0: Já, þannig að það getur engi spilað á hana
1: Já, hún nefnilega mjög góð hún miklu betri en hún var
0: Já
1: En hérna
0: Eftir það að stilla hann ykkur á tóntegund eða
1: Nei, ég stilla hann ekki eða, sko, ég bara fekk svona blæbrigð á tónin
0: Já
1: Stilla hann meir í músettum eins og hægt var
0: Já
1: og hérna og manni bent á bara já, þetta bara svo rosalega flott þú færi þetta hvergi gert hér held ég
0: Nei. En Gunnar Kvaran, vinur okkar, hann nú að gera við harmonikur
1: já.
0: Og þannig að fólk ef fólk með harmoniku eitthvað liggjandi sem eitthvað hálfbíluð og menn hugsar með sér á að hendið ekki þá erum að gera, hafa samband við Gunnar Kvaran
1: já.
0: Og bara kanna það við getum alveg treyst honum fyrir þessu líka
1: Já,
0: þó að fara ekki í Búlgari en græjuna, sko.
1: Nei, hann er nú ekki rakt í hana.
0: Nei, svo eru hérna með tónverk sem hún spilar inn á, að því við erum nú öllum að spara okkur vínirplötunar þangað til í næsta þætti, þá hér tónverk sem að, þú veist að segja mig frá sem að var ekki auðlært tónverk, þetta polki sem heitir Litli Jóðlaðatrúðurinn.
1: Ég segi ekki að hann sé kannski mjög erfaðar að læra hann En það er náttúrulega með mig, ég læri allt utan að og ég var svo heppin að mér var gefin hollenskur harmonikudiskur, svona spilaður og þar rakst ég á þetta lag og ég kunni þetta lag frá því bara ég var ungur maður og búin að gleyma því. En þetta mjög skemmtilegt lag og hérna ég spreytti mig á því og við heyrum bara árangurinn.

0: Já, Örvar Kristjánsson og Magnús Magnússon saman hér á útvarpi sögu þannig að þetta þáttur af dýrargerðinu og allt bara í bóði hússins sem maður segir en þarna þetta í þessum polka þarna skiptur tóntegund þessi polkar, þetta einmitt tónlist sem að maður að nota oft á hestasýningum og svo getum að þegar þetta ekki sungið þá getum að leiki sér að því að maður með græju sem maður getur látið að fara aðeins hægara að hraðar þá getur bara fylgst með hestinum þannig að takturinn akkurat í þeim takti sem hesturinn að brokka en þú þarf það líka að vera með réttu græðin en þetta muna rosalega ef að þegar eins og líka pirrandi að fara á hestasýningu þar sem einhver að spila tónlistundir og hún ekki takt við neitt sem hún sér þannig að þá þetta bara orðið, já bara pirrandi þá betra að hafa þögn
1: já.
0: Betra að hafa þögn heldur en að vera með tónlist sem á ekkert við
1: það bara sjónmengun
0: bara sjónmengun en hvað getur þú sagt mér lagið við förum bara fetið
1: ég sem bara allt gott það ég,
0: er þetta eitthvað gamall lag sem að þú gróft upp
1: já, þetta er, já ég lærði þetta fyrir mörgum árum síðan og hérna þá var nú ekki texti til við þetta en hérna mér minnir að Númi Þorbergs hafi gert hennan texta geta það ekki passað
0: það geta alveg passað
1: og þegar ég var að spila það dinnar þá var ég svo heppin að hitta hann og hann gerði þetta fyrir mig
0: já. Og hvað var fólk að dansa eftir þessu? Ræl?
1: Ég held að dansi, já, er það ekki ræll frekar en polki?
0: Jú, ég held það, þetta sé það, þetta ekki það rætt,
1: sko. Já, þetta einhvers staðar
0: þarna. Já, eitthvað svona þarna milli, við skulum bara leggja í hann.

0: hefur eitthvað verið að spila í sumar svona óbærlega?
1: Já, ég hef verið að spila svolítið.
0: Og hvar þá? Nú hef maður...
1: Ég var nú þarna á þarna aldar ammælinu þarna á Eirabakka.
0: Já.
1: Minni Hjördís í Geirs.
0: Já, svo elskan.
1: Við vorum að leika okkur líka í Minniborg. Jú, gaman.
0: Já.
1: En ég hef nú ekki verið svona...
0: Engin svona gömlundansar böll í bænum?
1: Nei. Eitt og eitt ammæli bara og svona látið fara... Ég hef látið fara bara að fara eitthvað lítið fyrir mér svona.
0: Það þyrfti eiginlega að finna bara umbúðsmann sem að segja þetta.
1: Já, þetta þarf að fara að koma. Gera eitthvað í þessu.
0: En þú ert svo að fara að stinga af landi brott.
1: Já.
0: Og það 20. September.
1: Já.
0: Þannig að við erum hér búin að vera semja góð hlustendur, ég og Örvar, að þessi þáttur náttúrulega allt og stuttur að fá hann bara aftur hérna að því að það skiptir bara máli að ná þessu öllu að þetta bara búin að vera svona frjálst hjá okkur núna og engin söguleg speki bak við allt saman hjá okkur að við rífum upp plötuspilaran á föstudaginn og förum bara nánar út í gömlu plötunar
1: Já.
0: Þessa gömlu góðu
1: Já, við erum svel á það
0: og sorglegt að margir skulu vera búin að henda plötuspilaranum byrja á því og svo allt í hennu til hvers eiga plötunar, það engin plötuspilara til og svo segja menn mér í sorpu að það kom oft heilu farmarnir af gömlum plötum
1: Það virkilega.
0: Já, náttúrulega, en aftur á móti...
1: Já, það náttúrulega, þetta tæknin úr orðið það mikil að er ekki allir búin að setja þetta bara á disk
0: og... Jú, jú, og ungt fólk í dag, það þekkir ekki góðan hljóm þegar þetta alltaf MP3 og jafnvel verið að spila þetta gegnum síman, setja þetta inn á síman og slusta á þetta gegnum síman og þetta allt svo þjappað og það engin hljóm og það hvorki diskant nýja bassi. En tíminn flýgur, síðasta lagið okkar, hvað geturðu sagt það sem heitir síðasti dans?
1: Það nú svolítið merkilegt lag, skal ég segja, að því leiti að mér var sagt að þetta lag var notað sem endarlag í Glæsibæjum árabil en það var aldrei sagt frá því hver hefði samilagið hver ætti þetta lag. Svo leiðis að það væri kannski gaman fyrir hlustendur að heyra það. Núna af því að ég samdi þetta lag á sínum tíma.
0: Þú samdir það og textin?
1: Og textin eftir... Birgir Marinósson minn og ég man eftir því ég veit ekki hvert ég má segja frá því ég bauð Hauki heitnu Mortens þetta lag og hann sagði við mig, hann var svo vandlátur á texta hann sagði þessi texti aðeins og hæpin fyrir mig
0: og grófur
1: já, það fannst honum
0: og, var...
1: og hann tók ekki lagið til guðslöku á því að ég tók það og ég var svartist vera hettin að fá að syngja það bara sjálfum
0: Þannig að þá látum þetta bara vera lokapunktin í þættinum í dag, fáum bara lagið hérna alveg óklift og skorið og heyrum svo bara hressir og kátir og förum í gömlurplötunar á föstudaginn.
1: Alveg endilega og gaman að vera með þér.
0: Takk fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Komdu sæll, Pétur, Guðni, heiti ég.
1: Já, sæll.
2: Það eru þessir mótmælendur við hvalveiðum. Ég hefði vilja byggja þau að mótmæla flutningi á fé, mörg hundru kílómetrum landið til þess að hafa það. Það er svo stressað að þegar að fer í slátur.
1: Já.
2: Drunnað, það eru alltaf hætt að mann dreigða það á eftir.
1: Já, já. Það eru bara hvalirnir sem eru hjá þeim, kannski selir, ég veit ekki. Það er nú búið að friða
2: selir. Það er mjög illa með fé,
1: já.
2: Með þessu móti.
1: Já.
2: Og þetta er, já, þriði, fjórði flokkur sem er að láta okkur hafa í búðum.
1: En ég held að þessi hópur sem er á móti hvalveðum, hvort sem hann kemur frá Íslandi eða öðrum löndum, sé engangu að beita sér fyrir því að stöðva hvalveðir, ekkert annað.
2: Já, til þess að það eru svona toppar innan sumra landa sem að eru á móti þessu.
1: Já, já,
2: það er þetta. Það má elta þá.
1: Já.
2: En hitt, ég hef talað við menn hjá bændasamtökunum og þeir segja að ekki komast neitt út af matvælastofnunum.
1: Svo leiði þeir nú því að það er bara, hérna, það fækkaði möguleikum í slátrun á Íslandi, þú veist að þeir samtistu lög um það og síðan var nú samkeppnishæftur þetta skilsmjör á móti því, en það fór fyrir hæstarétt og það stendur.
2: Já, já. Þetta er alveg kostilegt að mennskóning geta farið svona með matinn á mínum dómi.
1: Já, já.
2: Ég vona einhverju tækjandi þetta.
1: Þakkaði fyrir guðni. Blessaður.

0: Gjörðu svo vel.
1: Halló, halló. Já, halló. Jón hérna.
0: Sæll,
1: já. Já, góðan daginn.
0: Blessaður.
1: Ég var að hlusta á Viðar. Ég var alveg hissa á hvernig hann talaði.
0: Já.
1: Að vita það allir að hafa lögur þjóðna að tala við hann í klukkutíma til að fá hann til að fara út.
0: Já, já, svona mótmælendur.
1: Hann sagði bara að honum verið kalt og hann hefur rættur á liðinni.
0: Svona mótmæl...
1: Hann tók þessa ákvörðun sjálfur, það var reyndi sem nýttan að fara upp í börfuna.
0: En svona mótmælendur valda eins og kostnað og tjóni fyrir samfélagi, það alveg
1: já,
0: og þeir verða að taka áhættu á sínu mótmælum. Það, ég meina, sá sem fyrir mótmæli og vera, hann vera að bera ábyrja þessu.
1: Að braut enginn á honum.
0: Nei, rétt.
1: Alveg rétt. Allt í leið með...
0: Takk að þið fyrir.
1: Já, takk að þið fyrir.
0: Bless.
1: Bless.

0: Gjörðu þér svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Jón Hapar Knútsson heiti ég.
0: Já, sæl.
1: Það sem er okkar að lýsa yfir andróðar sem svo kvartum hvalarfinn sem að fór upp í turninu og skipinu.
0: Já.
1: Og setti fólk í hættu og sjálfa sig.
0: Já.
1: Hvalarstofnin er mjög sterkur núna og hvalarverðar eru alveg fyrir þetta leifilega.
0: Já, já, það eru það. Það eru leifilegar.
1: Og getum ári kom sísjæppat og gerði skemmtaverk á
0: hvalveðbátunum. Þeir eru á leiðinni.
1: Já, og varðskipi óri nættir og þeir neytir að stoppa og skutu föstu skoti að þeim og stoppa þeir og tókur á.
0: Já, já.
1: Og þetta eru ofsækismenn og ekki þarna.
0: Já.
1: Og svo að gangaði fyrir penningum, þetta er þá penninga og lifa af þessu, þetta er aðrunum mótmannendur.
0: Við myndum skilja þessi dýr var í útrýmingarhættu, en þau eru það ekki, alls ekki.
1: Nei, hann er brekki.
0: Nei.
1: Þó ég bóð ekki hvartjur, þá finnst mér alveg sjást þetta fólk sem að langar í hvartjur fáið sér hvartjur.
0: Já.
1: Og þetta er bara ástækju og ekkert annað.
0: Já, en það er réttjöður, hann er setja líka sjálfa sig í hættu og hann er náttúrulega að taka áhættu, hann getur ekki búist við því að ef allt fari ekki þá veg sem hann óskar eftir, þá getur ýmislegt gerst þarna. Það eru menn sem taka, við erum alltaf eins og horfa fótbolta í heimsmeistarakeppni. Sá sem að tekur þátt í fótbolta, hann getur skaða sjálfan sig, en hann getur ekkert farið í meiðir, en ekkert farið í skaðabótamál út af því. Vegna þess að hann tekur áhættu, hann tekur áhættu af því að taka þátt í leik, og það er það sem ég kalla, já, hann er að taka áhættu af því.
1: Ef að rétt að nátt senda rör og grunna á hennar mann sem hann var að brjóta nátt.
0: Já, svo var hann að því líka.
1: Já. Það er
0: svo. Takk að þið fyrir. Takk að þið fyrir. Bless.

0: Já, halló.
1: Góðan daginn. Góðan daginn, Pétur. Pálmi heiti ég.
0: Já, sæll Pálmi, blessaður.
1: Ég að velta fyrir mér svolítið hérna þegar við fengum sjálf stæðið Íslendingar.
0: Já.
1: Hvort við höfum haft bara þroska til þess að meða við hvernig við rekum landið í dag.
0: Jú, jú, við höfum alveg þroskast til þess og miklu betri þroska til þess að gera það þannig heldur en að láta einhverju útlýtingar stjórna þessu.
1: Já, ég var nú bara að tala það að færingum hefur alveg farnast ágætlega með Danina svona við hægri höndina á sér. Okkur hefur ekki farnast jafn vel á færingum.
0: Nei, það er...
1: Ég ætla bara að benda til þess að eins og vegagerð í færum. Þar eru menn að byggja göng sem að náttúrulega á að nota næstu aldirnar. En á Íslandi erum við að byggja göng sem endast ekki skoðanum í nokkur ár, þá voru úrelt vegna þess að það spara svo mikið og hérna menn er ekki að sækja sinni en að vitnesku heldur eins og Siglufjarðargöngin fyrstu og Ólafsfjarðargöngin núna. Þetta eru ónýtar framkvæmdir.
0: En Pálmi, færeyingar eru er samfélag sem er betur rekið alvan tillit til Dana að betur rekið samfélag og miklu íhaldsamara samfélag á mörgum sviðum sem er kostur það er kostur fyrir samfélag að vera íhaldsamt á mörgum sviðum eins og sviði innflytjendamála og alls konar þannig að það er gendilega á öllum sviðum en á sömum sviðum og færeyingarnir eru svona framfara sinnaðir og sviði tæknimála og atvinnumála en jafnframt íhaldsamir í siðferðismálum og það er góð formúla sem hefur skilað miklu fyrir þá.
1: Já, bara okkur hefur bara ekki tekist, Pétur, að gera neitt almennilega. Hvað er í lagi hjá?
0: Nei, það er, ég er útskýrað þetta. Við höfum ekki farið eftir, eins og þeir gera. Við erum með svona rótæk viðþor í siðferðismálum og erum svo frjálslindir að mörgu leiti sem er bæði mjög dýrst og skapar óeiningu.
1: Já, við erum til dæmis með gríðarlega hérna, magna land, við getum það svo miklu orku hérna.
0: Pétur. Já, rétt.
1: En hérna, þá var flokkur hérna sem stoppaði alla framkvæmdir, vona stoppa þær í líklega 9-10 ár,
0: já.
1: Sem heita Vinstri grænir.
0: Já.
1: Svo komum við með annan hóp núna sem er alveg brjálaður yfir hvalveiðum af því að þetta er hlunnindi sem við erum að nota alveg skilislaust.
0: Já.
1: Og hérna, ég bara efast það að þetta fólk sem er að mótmæla hvalveiðum hafi bara hugmynd hvernig á að reka eitt samfélag. Sko ef við förum að stoppa hvalveiðar þá getum við líka búist við því að við stoppum líka þorskveiðar.
0: Já, sjáðu hvernig færeyingarnir taka á sig. Þeir bara veiða sína hvali og þeir láta ekki aðra utan að koma þetta aðra stýra þessu hjá þeim.
1: Pétur, við þurfum ekkert neitt utan að koma til. Við eigum að hafa skynsemi til átt okkur á því
0: Já. Að
1: hvalurinn þarf að borða. Hann er í samkeppni við okkar öflun á gjaldur í sambandi við sorskveðjar.
0: Já, þú tekur dæmumál sem færingar tækju með allt öðrum hætti á heldur en við höfum gert. Ertu ekki sammála því?
1: Jó, ég er mikið meira sammála því.
0: Já, og ég meina ég held að það sé til dæmis orkumálar á þeirra núna. Ég held að hann sé nú bara, hérna, hann Jóhann Páll Jóhannsson. Ég held að hann gerir sér grein fyrir því að það þurfi að stóra auka orkuframleiðslu í landinu. Og ég held að hann sé langbestir á þennan okkar.
1: Já, ég hugsa hann hérna, við getum alveg verið sáttir við hann, sko.
0: Við megum ekki útilega gall þó okkur sé margum illa við margt í þessari ríkistjórn, sérstaklega þetta Evrópubrölt er að þá eru verið að gera góða hluti innanum eins og þess sem þessi ungi maður er að gera og Jóhann Páll og hann og Kristrún uppalega sögðust ekkert vilja drífa þetta mál áframvarandi Evrópusambandi þess að það eitthvað bara sitja á hakanum og þeir vildu bara fara í annað en þau hafa orðið undir í samfylkingunni því miður og þess vegna er ástandið eins og þeir við höfum aldrei átt að fara út í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu það tekur frá okkur orku og getu.
1: Já, ég ætlaði bara að tala þennan orku ráðherrvokkar. Hann er nú ekki komin betur upp á borðinu það að hann getur ekki hann verður að beygja sig undir einhverja umhverfisstofnun sem ákveður það að þessi virkjun eða hinn hún bara kemur ekkert greina núna sko. Já, það hann er eitthvað meiri skjöl.
0: Hann er að berjast við þetta lið, það er alveg rétt. Þetta er alveg rétt.
1: Hann er sko enn að berjast við Vinstri græna.
0: Já.
1: Hvalár virkjun fyrir vestan
0: Já.
1: Sem að er einhvers starf frá bilinu 40-50 megavött.
0: Já.
1: Að Heyrðu, þeir stoppuðu, umhverfisstofnun stoppaði hana núna í eitt ári
0: við. Já, já, það er tíminn sem að fer í þetta. Þetta að stór skaða efnahagshagsmunni okkar Íslendinga, þessi tímasóun.
1: Já, það er ég hérna, ragnu augun í það hérna í samtlu við Vegjar, Pétur, að hérna þá verið að byggja nýja brú í Hjaltadalsá í hérna Hjaltadal, rétt hjá Hólum.
0: Já.
1: Hún var einbreið.
0: Já.
1: Hún var opnið fyrir hvað eitthvað 2.5 ári síðan og hún einbreið líka.
0: Já.
1: Já. Ég keiri oft yfir Laxóttarsheiðina yfir í Dali.
0: Já.
1: Þar voru þeir að byggja yfir smá læk, brú sem var einbreið.
0: Já.
1: Og þeir byggðu nýja brú að sjálfsög einbreiða líka vegna þess að þannig voru feikna mikil umferð. Einhverstaðar heyrði ég það að það ætti algjörlega að útrýma þessum einbreiðu brú með þeir eru enda byggja þeir.
0: Já, já. Já.
1: Við fengum nýjan veg á réttu Blöndós og þar tókst vegagerðin alveg sérdeilis vel upp, gat lengt veginum einhverja 200-300 metra til þess að geta fengið rétt að beygju inn á Hringveg 1.
0: Já.
1: Og þessi gatnamót eru Pétur bara í einu orði sagt bara býð eftir því að þarna verið döðaslýs því að þetta er bara tóm della þessi gatnamót. Þannig gátu menn verið með sko stærsta hringtök á Íslandi ef úti það fór, þannig allt saman slétt og fínt. En þannig tókst þeim vel að klúra málunum. Og þetta virðist bara vera almennt Pétur í öllum málum að það er allt tók klúður sem við erum að gera.
0: Já.
1: Og verði ég að fara að hætta þessi dag og þakka fyrir mig Pétur.
0: Þakka fyrir Pálmi að hringja til okkar. Þakka fyrir það.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðborg 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, Pétur Gunnur heiti ég.
1: Já, sæl Gunnur.
2: Það sambandi við þetta sko með Evrópusambandið og Evru sem að margir haldi ekki vatni yfir að geta tekið upp. Það eitt mál mjög sem að skiptir miklu máli sem að engin nefnir nema Pétur Gunnarsson hefur nefnt að einu sinni eða tvisvar á sögu svo ég hef heilt. Og það skiptigengi. Hvaða skiptigengi mun Seðlabanki Evrópu bjóða Íslendingum?
1: Já, já, ég hef talað það ekki nóg oft, það rétt Gunnlaugur.
2: Pétur,
1: á hvaða gengi förum við inn, það spurningin.
2: Já, á hvaða gengi, sko.
1: Já.
2: Íslenska krónan mjög sterk núna og það hún sko á móti evru 144,50 eitthvað svo leið.
1: Já.
2: Sem að sterk gengi krónunar og það þetta sterka gengi raunverulegt, Pétur.
1: Já.
2: Það eftir sjávarútur álið gengur vel núna og ferðamenn.
1: Já.
2: En sko hvað og fólk hætti skilji ekki að ef að til kemur að eiga fari yfir í evru þá verða að hafa stór fé af sparifjóreigendum. Ef við segjum til dæmis að tilboð Seðlabanka Evrópu verði 200 krónur í staðin fyrir 144.
1: Já.
2: Að vísu færði evrur í staðinn en þú þarft að vinna mikið fleiri stundir til fyrir hverri evrur.
1: Já.
2: Og ég ætla fullur á það, Pétur, að ef að þetta væri nú tilfellið að menn svo skipti gengið, ég held að Evrópski Seðlabankinn muni ekki samþykja svona sterk gengi íslenskra krónu. Ef þú spyrð stjórnmálamenn í dag eða þá sem eru jásinnar, hvaða skipti gengi getur þú fallist á, það svarar þér enginn.
1: Þeir vita ekkert hvað þeir eiga að segja.
2: Þeir vita ekki hvað þeir eiga að segja en þeir vita það að allt sem er veikara gengi heldur 144 þýðir að það verða innleiða aukra dýrtíð á Íslandi og ég held í fram Pétur að ef að skipti gengi væri nú svona mikið lægra heldur 144 þá hættir það að íslenskar fjölskyldur geti átt tvö heimil eitt á Spáni og annað á Íslandi.
1: Já, já.
2: Fólk sé ekki gert grein fyrir áhrifunum af skipti gengi ef að það er verra heldur í dag. Og hugsaði bara sko með spari fyrir eldri borgara hvaða áhrif það hefur á í dag geta þið keift evrur og 100 og borga fyrir 144 krónur.
1: Já.
2: Ef að skipti gengi væri 200 þá þarf að borga 200 krónur fyrir evruna sem þýðir í reynd þó mér fái evru að þá innistæðin í banka eins og eldri borgara sem bara nurla saman lengi að það hefur mikið minna kaupgindi gengi gildi.
1: Já.
2: Til dæmis hefur alltaf að kaupa dólar.
1: Já.
2: Með öðrum orðum það verið að ganga á spari fyrir landsmanna. Með öðrum orðum líka að þó að okkur finnist það sé ódýrt að kaupa í matinn á Spáni. Það byggist á því að við erum að margfalda evrutöluna með 144 ekki 200.
1: En kaupmáttur myndi þá verulega versna gagnvart evróskri vörum.
2: Og kaupmáttur alveg hrynur, Pétur.
1: Hann hrynur, já.
2: Fyrir utan það, ég heyrði nú að þú að lýsa þér að fá að tala um verkalýðsfélagið.
1: Já, ég er nú að spá í það. Ég vil gæta að vita hvað þeir vilja gera. En viltu þau ekki vita það, Gunnlaugur?
2: Ég vil ekki sjá, sko við höfum það mjög gott á Íslandi, flest okkar. Ég vil ekki sjá að við förum er á sama stíg og spátt. Það er alltaf verið margir að hringi inn til sín og segja hvað þeir hafið það gott á Spáni.
1: Mm.
2: Það er að þeir eru með svo sterka íslenska krónu.
1: Já.
2: Já. Ég var að koma frá Póllandi í gær, ég hef aldrei farið til Póllands áður.
1: Nei.
2: var í Krakó, falleg borg, elskulegt fólk og matur og veitingastöður kostaði mjög lítið pétur. Hann var fallega fram borinn en hann var bráðlaus. Í flugvélinni heim þá satt ég við hliðina á konu frá Póllandi sem búin var að búa á Íslandi í 11 ár. Hún var búin að kaupa sér, hún var að bata heimili, hún var búin að kaupa sér hús á Íslandi og hún átti bíl. Og ég spurði en á, í Portugal, á Póllandi er erfitt fyrir ungt fólk að eignast íbúð. Það getur ekki engin ungur, segir hún, eða fáir ungir eignast íbúð. Fyrstu íbúðir sem er ráða við að kaupa, að það eru þessar hefðbundnu 15 fermetra íbúðir. Ha, segir maður, 15 fermetra íbúð.
1: Já,
2: inn í því er klósett og eldurnarstaða.
1: Já.
2: Ég tala um ykkur á stúdenta íbúðir, segir ég, nei, bara sem að fyrstu íbúðir almennings á Póllandi í
1: Krakó. Það er bara eitt herbergi, það er ekkert.
2: Þetta er vilja Íslandingar stefna í eitthvað svona líf. Og mér er alveg sama Pétur þó að útgerðin sé að græða vel með hún heldur gengi krónu
1: já,
2: og sterkur.
1: En mér finnst svo lítið talað það, þetta verður til að stór auka atvinnuleysi. Hvað þýðir atvinnuleysi? Það þýðir það að margir íslendingar er ekki að vinna, heldur þykja bætur, ofan á alla hina sem eru að þykja bætur. Hvernig heldur þú að samfélagi gengur? Ég meni ef við erum með atvinnuleysi upp á 10%, gætum farið ofar og mikið af fólki, ungu fólk sem getur alveg unnið, fólk sem hefur sko, mannauðurinn sem verður að engu þarna, það safnast upp ár frá ári. Það er ekki talað þetta, Gunnlaug. Það er ekki talað
2: Nei, en þetta er rétt hjá því, Pétur. Ef maður búið að missa eigin gjaldmiðil, þá er bara hægt að stýra til að halda hagkerfinu sko samkeppnishæfu gagnvart útlöndum. Það er með því að lækka laun fólks og það er með því að skapa atvinnuleysi.
1: Og veistu hvað, þeir sem að þegar að vestna hér ástandi, kaupmáttur, minkar og svona, þá fara margir íslendingar sem eru öflugir að margur leiti, hvað sem er með fyrirtæki eða sérþekking og sérgreiningu, að þeir bara yfirgefa landið, þeir fara bara til Evrópu. Þetta mun skaða okkur með margvíslegum hætti. Við erum að fara á mjög vondan stað ef við förum þarna inn og við byrjum á því að segja já og þá er í ómögulegt að vita hvernig framhaldi verður.
2: Ég er alveg sammálaðið Pétur og en reyndu að láta fólk skilja að það að við erum með svona gott gengi íslenska krónu, sterka krónu, gerir það verkum að þegar þú fer til Spánar eða Póllands eða einhverju land í Evrópu, þá finnst þér allt ódýrt. En ef þú væri komin á sama stíð og það og komið saman laun, og almenningur á Spáni, þá er ekkert ódýrt lengur fyrir.
1: Takk að þið fyrir, Gunnlaugur.

0: góðan dag út að saga.
1: Já, komdu sælar þrúður, þetta Gústaf Níelsson.
0: Já, komdu blessaður.
1: Það eiginlega trett sem vildi ámálka við.
0: Já.
1: Það séu þetta hættumerki hrannast upp, sko ástæðan fyrir því ég nefni þetta sérstaklega. Er það hvernig fjölmiðlarnir, það að segja meginströms fjölmiðlarnir, hefða sér. Talandi þessa ungu konu
0: Já.
1: Sem að viðtala var haft við á broadcast.is og Já. Mér bara ásóldi við þetta vegna þess að hún hafi segir frá því að hún hafi látið falleðst af ungum palestínu manni sem var flutturinn sem hælisleitar. Hann reynir sér að vera hamasliði.
0: Já.
1: Hann hafði fláðan inn að beini fjárhagslega.
0: Já, akkurat.
1: Hann eftirlýstur af lögreglu.
0: Já.
1: En enginn veit hvar hann niður kominn. Þetta sýnir náttúrulega þetta vanmátt löggunar og

0: ganga yfir sem ætti í raun og veru sko að vera á forsíðum allra fjölmiðla og ætti að vera rætt allstaða þar að segja þessi dapurlega reynsla þessar ungu konu
1: Já.
0: Ætti að vera að þá einhverjum apakettu og auðnuleysingi á Hólmsteini Harðarsinni, ég nefna hann bara því að það hefur komið fram í fjölmiðlum sem að klifrar upp í tunnu í kvalbáti
1: Já.
0: Honum hampað eins og hann sé bara einhver framúr skarandi málafylgjumaður með hugsjónir sem algerlega rangt. Þetta náttúrulega bara ótrúlegt hvernig fjölmiðlarnir hegða sér.
1: Já, þú tekur eftir þetta? Þessu.
0: Hvað segirðu?
1: Ég segir þú tekur eftir þessu.
0: Já, ég tek eftir þessu og það eru fjölmargir aðrir sem taka eftir þessu, sko. Almenningur á Íslandi umgengin af fjölmiðlunum eins og almenningur sé fíbl. Almenningur átt að sé alveg á því að sko Úlfurinn mættur fyrir utan sko borgarhlið Íslands
1: Já.
0: Og hann ætlar sér Ísland
1: mm.
0: en við ætlum ekki að láta varúðarregluna gilda það við hleypum ekki hverjum sem inn til okkar. En það sem við erum að gera það við erum að hleypa hverjum sem inn til okkar.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta hefur bara pólitíska vörn í öllu þessu vinstra og vókliði og satt best að segja er þannig komið að ég hættur að treysta stjórnmálunum fyllilega.
1: Já, það nú ekki gott. Það nú ekki gott.
0: Nei, já, ég meina þetta í raun og veru mikið alvörumál. Sko, ég myndi leggja það til Artur, því að þú ert nú gömul innanbúðar kona, í lögreglunni Reykjavík. Hvers vegna kallar ekki til skrafs og ráðagerða og spurninga einhvern yfirmann úr lögreglunni og spyrðan spjörunum úr það hvernig þeir taka á málum af þessu tagi varðandi þessa múslima sem að hingað hafa komið í krafti þess að þeir eru hælisleitendur en þeir reynast bara að vera meðlimir í hryðjuverkasamtökum.
1: Já, já.
0: Hvernig er lögreglan að taka á þessu? Hún í raun og veru ekkert að taka á þessu. Hún löggan í raun og veru orðin jafn bók og löggan í Bretlandi sem að skildi ungan 18 ára gamlan mann í handjárnum eftir á götunni og lét honum blæða út meðan að sko sástem að veitt honum áverkan honum var bara klappað höfuð og spurt er ekki allt í lagi með elskan.
1: Já, ég skildi en ég held að sko íslenska lögreglan náttúrulega ekki sambærileg hvað þetta varðar í Bretlandi þeir eru náttúrulega fyrsta lagi miklu fleiri og hérna ég held að þeir hafa séu búnir að hafa miklu lengri tíma til þess að taka einmitt á svona málum
0: það sem ég er að tala um Artrúður er þetta það er hugmyndafræði vinnubræðana hvers vegna er ekki búið að hafa upp á þessum manni sem hefur að vísu verið nefndur hér á fjesbókinni af hverju ekki búið að hafa upp á þessum manni
1: já hann er hérna inn í landinu en spurningin er líka svo var hann kærður fer hún bara beint inn í vital á samfélagsmiðli en hefur ekki kært en segir frá refsiverðu athafi þar hvað á lögreglan að gera á lögreglan að fara og leita af henni af því hún segir þetta inn á Facebook ég meina hvert er sannleiks gildið í þessari frásögn er hún sann í fyrsta
0: leið ég finnst þér að lögregla ætti ekki að hafa frumkvæði í mála þessu tægi því að gagnvart mér þegar ég horfa á þetta þá döð frá mér og ég spurði erum við bara komin í þessa stöðu að hér geti bara menn valsað verandi sko Hamasliðar og þeir eru hér í skjóli íslenska stjórnvalda sem hælisleitendur ég bara spyr mér bara verulega brugðið
1: Já.
0: Og öllum íslendingum ætti að vera mjög Jú. Brugðið en yfir fréttum af þessu tægi algerlega sama, þú voru náttúrulega átt af því að manninum tekst að sko fýbla og fallera konuna
1: Já, en hefur hún kært þetta? Það snýst það?
0: Ég hef ekki hugmynd það
1: Og meina, hver er sannleikskrafan á frásögninni? Hver er sannleikskrafan á frásögninni?
0: Hvernig væri þá það að þú myndir nú taka þessa konu til dæmis í viðtal ef hún treysti sér til þess eða þú myndir bara taka í viðtal einhvern yfirmann í lögreglunni sem gæti svarað spurningum á þessu tæmi
1: Já, ég skal sannlega gera
0: það Ég veina þess að þetta er þetta farið að brenna á þjóðinni
1: Já
0: Ég meina

0: Við getum ekki sko látið úlfinn alltaf vera fyrir utan heimilokka borðandi krýt og litandi á sér loppurnar til þess að komast inn fyrir. Þeim eru greinlega tekið.
1: Já, já. Nei, er, annars, já, þetta er drattilisvert, Gústa. Og ég já, hérna...
0: Mér er ekki bara... hams út af þessu.
1: Mm-hmm.
0: Vegna þess að ég vil ekki að smáþjóðin mín fari í hundana.
1: Nei. Þetta er mjög athyglisvert og vekur athygli á þessu en ég segi já, aftur hver var salliskrafan gagnvart viðtalinu hún að lýsa refsiverðu athæfi af hverju kærir hún það þá ekki til þar til bara aðeila sem þá lögregla
0: Já, það sem ætti að þetta hringja öllum viðvörun og bjöllunum hjá löggun er það að maðurinn fluttur inn sem hælisleitandi en reynist sannanlega að vera hamasleiti
1: Já
0: Það er eitt ætti Og við það gott úr því að við erum komin á þessa bröð. Manstu eftir því, ég man ekki hvort það var í maí fyrir að hitti fyrir það, að þá lék íslenska kvennalandsliði handbolta á móti Ísrael. Leikurinn var án áhorfenda og það var að tilmælum lögreglu.
1: Já.
0: Það hefur aldrei verið upplýst hvers vegna lögreglan beitti þessu vardaraðgjörn. Ég get alveg sagt þér það, ég veit það.
1: Já, hvað er það?
0: Það er vegna þess að í land, lögreglan treysti sér ekki til þess að halda uppi allsherjarreglu á þessum leikvangi vegna þess að í landinu eru staðsettir hryðjuverkamenn sem að auðveldlega hefðu geta beitt sér
1: Já,
0: á þessum leikvangi í höllinu.
1: En er það ekki orðið mál dómsmálaráðuneytisins?
0: Löggan er bara orðið svo mikið aumingi.
1: Nei, lögreglan er það ekki, nei.
0: Hún segir ekki.
1: Þeir gera bara það sem að þeim er skipa að gera. Það eru stjórnvöld sem stýra þessu. Ekki setur lögreglan lögin.
0: Hverju skipa lögreglan fyrir það?
1: Stjórnmálamennir.
0: Já, en hvernig væri nú þó að stjórnmálamennir færa að gera það sér í brók?
1: Já, það er kosi á fjórar á frestin, það er ekki já, kosi lögreglumenn á fjórar á frestin.
0: Nei, ég Þann... er ekki að taka löggun þetta, það er bara lögreglun augljóslega vanbúin, hún getur ekki tekið á málum af þessu tægjum, hún veit að hún er komin með fullt af hryðjuverkamönnum inn í landið og veistu hvaðan hún fær þessar upplýsingar, hún fær þetta frá Mossad og Sinbad. Ísraelsku leyniþjónustu.
1: Já, já, þeir vörðu við.
0: En löggan er náttúrulega bara, þú veist,
1: þeir vörðu við.
0: Þeir eru bara svo vannbúnir að þeir ráðu ekki við þetta og við erum komnir með úlfana inn í húsið.
1: Já, en úlfarnir hafa, eins og þú kallar á, þeir hafa komið í bóði stjórnvalda. Við skulum kalla hlutina réttu nöfnum. Það eru stjórnvald sem bera 100% ábyrgð á þessu.
0: Þú skalt ekki halda það að ég sé að stefja stjórnvöldin í þessari stjórnvöldin.
1: Nei, en þetta er svo
0: langt. Láttum ekki taka meiri tíma
1: en þá að þetta er ekki vel. Já, blessaður.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debetið að kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Góðan dag, Útvarpssaga.
2: Já, komdu sæl, Arnfróður, Ásgeir og Jóna hérna.
1: Komdu blessuð.
2: Sælar, heyrðu, þetta nú bara stutt. Ég var að hlusta á hann sem er að syngja frá Spáni.
1: Já.
2: Alltaf málefnalegur hann Gústaf.
1: Já.
2: En málið að gæti ekki hugsanlegt verið að þessi kona sem að setja þetta inn á Facebook.
1: Já.
2: Að hún hafi ekki þórað að kæra hann. Því það er mjög algengt að íslenskar konur eru sættar við múslima kallmenn.
1: Já, það eru það engin tvö mál eins í því. Það er engin tvö mál eins. Og það er alveg á hreinu að það geta verið alls konar sjónarmið og það er von tilfinning að þú er ekki kæra.
2: Já,
1: ég bendi á þetta sem möguleika því að í því felst ákveðin hvatning til hennar ef hún heyrir að einmitt að tala með lögreglunum.
2: Mér þetta bara hittilegu verknaður og ég man það ekki alveg hvort hann gekk í skrokk á henni.
1: Nei, ég skal ekki segja, en mér finnst maður bara vera að heyra þetta of oft.
2: Já, en eða þú hérna, eftir að labba þetta með þessu á dimmu kvöldin er í bæ.
1: Já.
2: Ég meina, mann er ekki sama ef þú veist að mæta jafnvel 10 múslima kallmönnum saman.
1: Já.
2: Ég alveg verið að tala.
1: Já.
2: Þetta verða bara yfirvöld að hugsa líka úti og taka til greina.
1: Já.
2: En annað var það ekki, takk hérna.
1: Já, hérðu, okay. Takk að fyrir, já, takk.
2: Já, bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Pétur. Jóhann hérna í Madrid í 41 gráðu. Mjög heitt.
1: Já, sæll og blessað. Sæll og blessað.
2: Ég datt hann inn í útvarpssögun, ég get alltaf með þetta í gangjörðu, þetta er svo mikið saman fólkið.
1: Já.
2: Gústa Níelsson var að tala þannig einhvern valigjær, það er um útlendinga.
1: Já.
2: Og það myndi mig á Einar Hálfdánarsson, faðir til ég mist. Þannig að það frá, hvað það var, auðvitað á því að fjármáraðandi, eða hvað það var bankinn. Gat Sáur Aris fengið millifæslu að flytja allt þetta fólk Hamas-liða inn til Íslands. Þeir sendu þarna 10 miljóna króna íslenska, ég veit ekki hvað var mikið í dollarum, til Kairo og greiddu þetta til Hamas-liða til að fá þetta fólk inn til Kairo og fljúa með þetta heim.
1: Hver kostaði 5.000 dollara?
2: Kostaði 5.000 dollara?
1: Já, hver þeirra?
2: Ná, þetta kostaði marga miljónir sem voru sendar hann út á að safna, sagði Solaris.
1: Já.
2: Og þetta væri safna fyrir þessu.
1: Já.
2: En hvernig fengur þeir gjaldir í fæslu og leiði til að senda peninga þarna út til að leysa? Þegar ég var að kaupa hérna og er að kaupa inn og senda peninga, þá var ég að útskýra í Seðlabankanum í hvað ætla ég að nota þessa peninga.
1: Já.
2: Skilu, þegar ég milli þær að Arjörbanka hinga heim til mín, banka minn hér á Spáni. Ég bara get ekki skilið hvernig þetta getur gengið fyrir sig og Dylja hefur ekki talað með þetta meira, sko, hvort það fengið svar við þessu.
1: Nei.
2: Og hvar máli væri stakk þegar það er enn að fóða fram á þetta.
1: Já.
2: Hvort það var þarna hjá Seðlabankanum hvernig svo læriska fengið þetta leiði til að flytja inn allt þetta fólk.
1: Já.
2: Er ekki orðið 800 palestínumenn á Íslandi, mér skilst það?
1: Ég er ekki með töluna, þeim hefur fjölgað, það er ótt að segja það.
2: Já, já, ég veit það vel, sko, en þetta er náttúrulega, mér hefur bara vilja vita það þessu, sko, og Gústa og ég alveg sammálanum í gær, þetta er fyrirlegt mál, sko, en það veður uppi, sko.
1: En við verðum eins og verða að gera okkur grein fyrir því að það eru nokkuð margir palestínumenn út af Vesturbakkanum og svo Gaza og víðar þarna svæðinu og það verður
2: það... Það er Vesturbakkan eftir... Það er það um Samaríu og Júta.
1: Já, já, varstu bara, og það er bara spurningum, sko, tíma hvenar nokkuð stór hópur þarna af þessum hóp kemur til Vesturlanda, því að Ísraelsmenn virðast alltaf stefna því að reka þetta fólk úr landi.
2: Já, já, og á það að fá fjármagn frá Íslandi til að reyða þeim að koma.
1: Ég meina, þetta fólk mun fara yfir til Evrópu, það er nokkuð ljóst.
2: Kannski
1: Madrid, það kannski fer til Madrid líka.
2: Já, það getur vel verið, en það er hérna náttúrulega að vera samtíkja nýð útlendinga lög og bóttara stæði sem vera settar inn og allt sengansvæði hér í Evrópu og það er að breyta afstæða hér í Evrópu eins og veist og það er kostningar á Spána næsta ári og það er mjög líklegt að sosialistum munir stór tappa, sko.
1: Já, en þó þeir tappi heldur þessi sama hérna, útlendingastefna ekki bara áfram eftir sem aður. Það tekur langan tíma að stoppa þetta
2: og svo eru
1: hindranir, svo kom einhverju tillögur, góðar tillögur, þá er eint að draga og hindra það náu fram að ganga, þetta er útvatnað og það er jafnvel dæmið það þegar búir að samþykja tillögur sem eru svona útsyndara en skila kannski einhverju, þá eru það ekki framkvæmdar, þá gerist ekki neitt. Þannig að það er stöðvað á öllum stigum. Þetta er það sem er reynslan af þessu hér í Evrópu og hérna. Ég höfum til dæmis áttum að leysa brottfararstöð hér og það voru engin þingmaður á móti því en eftir að þau voru samþýtt lögin þá stóð reys upp hérna, valdamikill hópur innan samfylkingarnar og neitar að þessu lög verða veruleika þó að þessu búið að samþýtt. Þannig er unnið þessu.
2: Já, og þessi brottfararstöð á ekki taka til starfa fyrir 1. desember.
1: Já, það verður ekkert úr þessu. Þeir bara stöðva þetta hinir með ýmsum aðferðum. Það verður ekki gert gegnum fjárlögin að verða ekki enga fjárheimildi fyrir þessu.
2: Já, það er búið að samþykja hér að lönd sem eiga aðeins að sjengja verða setja brottfararstöð.
1: Það er fjölmörg atrið í tengslum við málefni útlýðinga sem hafa verið samþykkt en ekki farið eftir. Já, það er engin sem gerir það og það er bara látið eiga sig sko.
2: Já, þetta valkliðin í öllum flokkum og líka
1: nú var samþykkt á föstudaginn held ég stefna í Evrópu auð útlendingamálum og sumir segja sko að þetta mál sé skárra heldur en það sem aðrir segja það skipti engu máli vegna þetta, það sem sæmilegt í tillögunum það verður aldrei framkvæmt og það er bara þessi þetta vandamál, þeir ætla sér ekki að gefa neitt eftir open borders, munu hvernig svo sem löggjöfin þróast vera hér ráðandi afl í því að hvernig innflytjanda stefnan verður rekin á næsta árum, fyrir miður en það sjáum við í öllum löndum Evrópu og það sem meira til þessi Svíþjóð það sem að hvað reysu upp alltaf gegn þessu nú verður sú stjórn hún mun hrögglast frá og raungrænir ná völdum og þá munum þeir taka upp ennþá harðari stefnu en var leist síðast, greif síðast og þetta á líka við annars staðar
2: mjög líklegt sko já, ég heldur bara að nefna þetta að myndi maður þetta þegar Gustaf Nýjórs var að tala þetta mála að hún til ég að mista að kalla eftir nýjum tölum líka og setja upp svona borð hann sér stöðu mála í landinu og líka pattaðina var búin að fara fram útskýringa hvernig þetta fjármarnar sent til Kæró með hvað leiði og hvað útskýringa fylgdu þeim galtur í milli fæslum
1: hann margt sér búin að fara fram át og fleiri en það er engi svör ég kerfum
2: það er engi svör ok, betur enn, heyrðu stóra
1: takk að þið fyrir

0: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góð dag, Baldur heiti ég. Ég hérna var að þurfti að þú varst að hrósaði Símonu fyrir að hérna veit okkur þess ánægja að fylgjast með þessu í sjófumi, hérna, bergmál og þingvöldu.
0: Já.
1: Og ég fannst nú, ég ætla bara að þakka fyrir líka út af sögu fyrir að komu þeirra að við komum til þetta á bergmáli.
0: Já.
1: Ég hlust að þáttir hérna með Arnfróði og Jakob Frímann í gær og hann endaði skemmtilega.
0: Já.
1: Að, þá var hérna komið ljós að því þá út að sögu hafi hérna leift hérna Kallu og hérna fætarinn Jökul Júliusson og hinn strákur.
0: Já.
1: Það voru eitthvað ungi strákar og komið og spurði hvort að mættu flytja lag í beint útsendingu.
0: Já, já, þeir komið hingað fyrir laginu mjög langt síðan.
1: Já, það kannski upphæða að þessu öllu
0: svona. Já, já, svona
1: vera, svona. Það kannski að vekja það í smáatröðum, kannski, en það var alltaf ekki til að skemmu fyrir.
0: Nei, alls ekki.
1: Þannig að það bara vel að þakka það líka.
0: Þeir hafa staðið sér mjög vel og eru vinsælir, bæði hér á landi og svo víð annar staðir í Bandaríkjunum.
1: Já, þetta voru hokkar tjöðum.
0: Já, það er það sannlega.
1: En ég var bara gaman að, ég var vissi ekki að fyrir því að ég heyrði þannig að ég held að Jakob Frímann ekki þessu vitið að það er að tala um þetta. Þetta var bara bara skemmtilegu snúningur á þessu en í lokinn á hóttinu, þetta var frábæð hóttur.
0: Já.
1: Þú voru bara alltaf hlusta á því, eða hlusta á hann.
0: Ég veit. Mengið að hlustað á hann farið inn á vefsíðun okkar út af saga.is, þar geta ég lesið þáttinn, Bergmál og Þingvöllum eitt stærsta tónlistaverkefni hér á landi og þar er viðtal við hann hérna. Frímann og síðan getið hlusta á þátt þess að þú ert að minnast á.
1: Já, ég var mjög skemmtilegt að vita þetta. Þannig ég þakka fyrir það.
0: Já, ég þakka þér fyrir að hringja.
1: Já, takk fyrir því að þú leist.
0: Bessaður. Það.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, sæl Pétur, ég heiti Lína.
1: Sæl og blessa Lína.
2: Ég var nú að pæla, við erum búin að flytja svo mikið af fólki inn og gefa í ríkisborgara rétt á bara nóinu.
1: Já, já.
2: Alltaf svo góð við allar nefnum okkur sjálf.
1: Já.
2: Það er mottóið.
1: Mannúðin snýr að útlendingunum.
2: Ha?
1: Mannúðin hjá okkur, mannúðastefnan, snýr að því.
2: Já. Þetta... Já, fyrir ekki að þið
1: hefur svo látt ég. Já, já, gerðu svo vel.
2: En hérna, ég var að pæli að því að við erum að fara að kjósa hérna að fara inn í Evrópusambandi sem að ég myndi nú segja að við værum þegar komin inn en allt er læg, við skulum halda þessu skrípaleik áfram að eru þeir að fara í þetta formlega þannig að því að þeir eru komin með nóg að atkvæðum.
1: Vittu nú, hvað áttu við?
2: Í gegnum útlendingana. Þeir eru að flytja inn atkvæði.
1: Já, hvort þessi, já, ég skil, það er einhverjum sem fá að kjósa. Já, sko, markmiðin alltaf til lengri tíma er að hér streymi inn hérna útlendingar og fáu í fyllingu tímans rétt til að kjósa. Það eru þetta að hugsa þannig, sósíalistastjórnin á Spánu hugsaði að þannig í fyllingu tímans að fáu þessir aðilar hérna rétt til að kjósa, þeir munu kjósa sósíalistana. Það er nú hugsunin á bakvið þetta. Þetta er líka hugsunin í Bandaríkjun hjá demokrataflokknum. Bætin hafði opinn landamæri í 4 ár, þá voru sko miljónir og miljónir sem streymdi inn. Og þetta...
2: Júnipartið, þá okkur líka hrifið af þessu, eins og demokrátar í Bandaríkjunum.
1: Já, já, það er rétt.
2: Þetta er alveg sko skelfilegt.
1: Það er sko...
2: Ég var
1: vannvirðingin gagnvart þjóðinni sem fyrir er að hún er ekkert spurð þetta, það er bara verið að hleypa inn, fólki sem að...
2: Já, það er nefnilega sko, það er nefnilega máli, ég veit ekki á hvaða vegferð við erum, en við ætlum náttúrulega að kjósa, við ætlum að vera hamingjusöm og eiga ekki neitt.
1: Já.
2: Það er stefna, þeir eru að reka þetta allt í skítinn, en það þetta fer að koma, hérna skellurinn, þannig að þetta er hægt að gerast núna. En mér þótti athyglisvert að hérna fyrir, þetta var öllu mánaðamótin mars apríl í fyrra.
1: Já.
2: Þá var ég að fylgjast með flugvél sem kom hingað norður, sem þótti mér athyglisvert. Og svo er ég að fylgjast með vélni, ég held hún væri kannski að fara aftur en hún gerði það nú ekki. En á meðan ég var að fylgjast með þeim, þá kerðu 5 stóra rútur framhjá mér þar sem ég var með auksinni yfir vallinn, 5 stóra frá sérleifisbílum Akureyrar og eftir þeim komu 3 kálfar og þeir fóru allir, beigðu allir til að fara inn á flugvöll. Og svo sá ég að það fór að Æsland er vel, innanlandsvel, þetta var seint kvöld, þannig að hún var ekki að fara í hérna sko, það er faraldi 7, neða komið 7 og fara 8, þetta var svona 10-11 eða eitthvað svo leið. Og velin fór ekki, þannig að ég fór að pæli, hvaða fólk er þetta? Þetta voru allt kallar. Er þetta liði sem er að vinna hérna upp á hálendinu að breyta hérna sísteminu? Gakkur síma og fjarskiptum og öðru. Er þetta einhver vinnuflokkur?
1: Nú veit ég ekki hvað þetta er.
2: Mér þótti líka athyglisvert af því að það var nú svo mikið hamagangurinn í þeirra play for hausinn. Þá var ein vel hérna eftir og henni var svo flogið á endanum til hérna Oslo og svo hættu þeir líklegast að fylgjast með liði sem að hérna er að fylgjast með ratarnu að því að hún fór svo frá Oslo til herstöðvar í Hollandi. Er það ekki svolítið skrítið?
1: Jú, jú. Það gæti verið það.
2: Já.
1: Þegar maður hefur ekki svona ítalegri upplýsingar þetta.
2: Nei, það er maður sem að maður kemst að ef maður að skoða.
1: Já, já.
2: Það eina leiðin.
1: Já, já.
2: Þú fælir þig ekkert eða pælir í hlutin ef maður þú gerir þetta sjálfur. Það er ekkert eins og það takmarka þetta að kenna þig. En það bara í skólum í dag, þá er ekki hérna, þá fólki sagt hvernig það að hugsa. Hvað var það að hugsa fyrir ekki, hvað var það að hugsa en ekki hvernig?
1: Nei, þetta er, þetta kemur...
2: Það er að radikalæsa þetta lit.
1: Það kemur inn á svo marga þætti hérna, til dæmis í sambandi við rannsóknablaðamennsku. Það þyrfti fjölmiðl að hafa miklu meiri tekjur til að geta stunda meiri eða rannsóknablaðamennsku. En það er bara vegna lélegra stöðu fjölmiðla hér. Þá er það bara illt mögulegt og það er ekki bara hér, þá bara við fleiri fjölmiðla, ellenda fjölmiðla líka. Það er bara staðan er orðið, þannig að það þarf að hafa mannskap í að rannsaka svona hluti sem þú þetta tala.
2: Já, já.
1: Það kostar.
2: Það er sko, maður kemst að ýmist legu.
1: Já.
2: Eins og með þetta hérna, hann og fyrirtæki hérna, sko, síðast þegar ég vissi, ég kannski svaf eins og Þyrnir Rós í 100 ár, en það var einokun átt til að verða á áfengi eða ekki.
1: Jú.
2: Já, og nú er komin að Vestlandir.
1: Já.
2: Og þetta, sko, eigandinn, hann er hérna í Hollandi. Ég man ekki nafni á honum.
1: Nei.
2: Þetta er bara auðvelt að skoða þessa hluti, en maður bara nennir að eiga smá tíma í þetta.
1: Já.
2: Og þetta þarf ekki að vera tímafrægt, en það er líka bara með okkur almenning líka Pétur. Mm. Við höfum svo takmarkaðan aðganga upplýsingum
1: Já.
2: Í þessu upplýsinga eitthvað hérna á Íslandi. Mm. Og stafræna Reykjavík, manst ekki eftir því. Þegar það var beldi byrjaði og þá var hérna kjáninn hérna í samfylkingunni, hann hérna ekkert svo. Þá var hann hérna með þetta alveg, bara stafræna Reykjavík og píratarnir og annað, þetta var bara júnipartíð.
1: En við höfum dæmi um þetta, hún Dilja Mist, hún kom í viðtal hjá Artrúði núna og hún segir að stjórnvöld hafi ekki veitt alþingi fullnægjandi aðgang að gögnum um samskipti utanríkisráðherra við fulltrú Evrópusambandsins. Og taldi að bæði þingmenn og almenningur hefðu verið sviftir mikilvægum upplýsingum um málið. Og hún fjallaði þetta, getið farið að sé þetta á vefsíðun okkar út af saga.is og aðeins að voru aðeins yfirlit sem hafi verið afhent og hún vill að þingmaðurinn þessi delja að öll samskipti verði birt og gagnrýnir upplýsingagjöf stjórnvalda eins og þau eru. Þannig að við höfum bara dæmi strax af þessu, það er svo fljótt að benda á svo fjölmörg dæmi um skort á aðgang almennings og jafnvel þingmanna að upplýsingum.
2: Já, og þetta er sko, þess vegna erum við líka að taka þetta samtal og þegar að svona margir hringja og við erum með mismunandi áhugamál og höfum kannski reynslu að vinna á þessu og fleiri koma svo með sína reynslu og annað. Þá er bara ýmislegt sem við komast að, sem við getum grafið upp. Það er það sem er svo stórkostlegt út af sögu. Þessi morgunþættir, þetta er bara þvílíkir lærdómurinn. Við lærum akkvort öðru, en við þurfum ekki að taka öllu sem heilu og sannleik og rífast um eitthvað smámuna mál sem skiptir engu. Þeir vilja að við séum það.
1: Já, já, já.
2: Að rífast og um eitthvað smáatrið og eitthvað sem skiptir engu máli.
1: Nei, maður forðast það, svona, eins og heita nöld að vera eða orku
2: í tilingarskilt. Eins og hann, hvað Guðbjörn eða hvað hann hét sem að hringdi hann í morgun með mjög góða púnta. Og bara fleiri, það er bara fullt af fólki sem er bara með alveg frábært Anna og Þórður og fleiri, þetta er bara með að hérna kafa og skoða. En við þurfum kannski ekki alltaf að vera rétt fyrir okkur, en það er kannski einhverjum úti sem kemur þá bara og ringir og leið þettir.
1: Já.
2: Já, það bara þannig. Ég ætla bara að fá að vakka fyrir mig, Pétur minn, og takk fyrir góða stöð.
1: Takk að þið fyrir að ringja.
2: Já, bæ.
1: Bless.

0: Gerðu svo vel. Já.
1: Halló. Það var að tala að verðbólgan yrði 5,2%.
0: Já, Daniel, blessaður.
1: Blessaður. Var að tala að verðbólgan yrði 5,3% þessum mánu en nýjastu tölunum frá Hagstofunni að hún verði 5,2%. En hækkar 0,1% með að við landsbankin hafði spáði að hún myndi standa í stað en það sem að lástaðan fyrir þessu að hækkun er flugfargjöldin og gistiþjónustan sem hækka 20%.
0: Já.
1: Svo var það að tala um hérna skal við segja samhjálp og hérna móttökun þarna á Grensafossu. Ég með á tillögu, nú borgin í slæmi málum því að þeir eru búin að leggja 50-60 miljón komið kostnar hjá samhjálpi. Ég með á tillögu að samhjálp fái að elda matinn þarna á Grensafossu. En svo myndi borgin leggja til húsnaði og veitatorki til það sem að fólk fengi að borða matinn.
0: Já, já.
1: Eldhúsið hefur verið lokað en ég veit ekki matsalinn, ég held hann sé opinn en það væri alveg stúku góð þögmynd að fólk fengi að borða í veitatorki því að það myndi ekki skada neitt.
0: Já.
1: Svo er annað, það var verið að tala að þetta myndi skapa ónæði þarna á Skrensjósveginni. Ég held að það sé alveg greinlegt að það sé ónæði á þessu fólki en hvort það ekki hægt að koma í veg fyrir það er önnur spurning. Svo er borgarstjórnin að núna með sparnaðatillögur. Ég er með eina sparnaðatillögur, það er þú að hækka matinn hjá Reykjavík hjá eldrum út 1100 í 1400 kr. Það er alveg...
0: Býtum við, hjá hverjum þá?
1: Hjá eldri borgum og öryggjum
0: Möndi það standa undir kostnaði heldur það?
1: 1400. Já, það myndi aldrei standið til kostnaði, en mataverðið 2100.
0: Já, en það er 1100 sem þau borga.
1: Þau borga 1100 kronur í dag.
0: Já.
1: Og það er fyrir sér að borgin minn borga 300 miljónir með þessu núna eins og staðan í dag því að þessi samningur hann talaði þessi þannig ekki ássamningurinn eru búið 700 miljón og 50 miljónir minni mig.
0: Já.
1: Þannig að ég held að það verði næsta sem er að gera, það er að hækka matarverðið úr 1100 í 1400. Það er komið í 1400 í Kópa. Ég veit að kona sem að bjó hérna við liðan okkur, hún var að flytja í Boðaþing Kópavi.
0: Já.
1: Og hún leigir þar, aftur að segja að hún leigir það alveg spunkunni íbúð hjá DAS.
0: Já.
1: Á 270.000, hún er örgi, en henni fasta ekkit meira mikið að leigir þetta á 270.000, hún er húsalegu bætur og meira. En þarna er, þessi 270.000, það er allt þarna inni, það er matsalur, líkamsalur og það er þetta fæst svindlegin, hún er, það er ekkert mikið, en ég held að einu sparnaðatillögun er að hækka matinn úr 1100 og 1400 og líka að sundlaugarnar verði opnað til 7 í staði fyrir 10 yfir vetratíma. Þetta er ekki kom frá.
0: Emmitt.
1: Þetta spara mikla penninga.
0: Emmitt, takk fyrir þetta, Daniel.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Síminn hringir hjá okkur.
2: Sælvertu Pétur, þetta Gústaf aftur, það þrautin að ná inn til þín.
1: Já, nei, ég veit ég.
2: Já, það sem að málinu okkar slefti nú var það að þetta munur rjómasleikindar hann í þessu kemi samfíkindar í borginu þurfa að taka póka sinn og þeir munur syngja þetta bakslagsöngin sinn og allt það. En það er að mörgu öðru að taka, sko borgin hefur verið að reka einhvern jafnrétti skóla og ég veit ekki hvað jafnrétti
1: skóla. Það búið að leggja niður mannréttindaskrifstofu?
2: Já, maður er þetta skrifstofu, já, það er margt annað sem má leggja þetta niður sem hafi verið svona degur verkefni borgarstjórnar undanfarna áratví. Hitt máli sem ég myndi vilja ámálga við þið, Pétur, er það með þessa matstofu samhjálpar.
1: Já.
2: Þú manst þegar að skrattinn sagði við Guðmund biskup hættu að vía Gvendur góði, einhverstað þurfa vondir að vera.
1: Já.
2: Og síðan heitir það Heiðnaberg í Drangey. Einhvers staðar þarf þetta að fólk að hafa þjónur. Ég er alveg sammála þeirri niðurstu að það sé óheflegt að hafa þetta svona staðsett í námunda við skóla eða inn í íbúðakverfi. Ég myndi leggja það til að borgin myndi hreinlega gefa samhjálp lóðina sem að þeir útlutuðu múrstimum inn við Suðurlandsbraut og þar væri þá hægt að koma upp húsnæði með hraði, það þarf ekki að vera dýrst eða vanda.
1: Nei.
2: Þannig að þetta fólk hefði eitthvað atkvart í að þú veist alveg jafn vel og ég að það er margt fólk sem að missir hótana á lífsbrautinu og einhvers stað hafði þetta blessaða fólk að geta hallar höfði sínu. Ég myndi leggja það til bara sem fyrst að skrifa þessi ákvörðun er tekin og það mætti vel gera þetta fyrir skikkalegt verðbýsliði.
1: Já.
2: Þannig að því að það er alveg augljóst að við getum ekki haft þetta þannig að þetta fólk hafi hvergi höfði sína hallar þessu leitum.
1: Nú, þeir eru búin að skila lóðinni, þeir eru búin að liggja með hann alla þennan tíma og samkvæmt reglum borgarinnar þá á að skila eftir lóð sem menn eru að fengist.
2: Já, það er alveg rétt hjá þér, en sko ef að ég eða þú hefðum fengið þessari lóð útlut að við hefðum ekki gert
1: þetta. Við hefðum verið búið að taka hana á okkur.
2: Löngu búið að taka hana á okkur. Þannig að þetta var nú mitt framlag að þessu sinni.
1: Takk að þér fyrir, Gústaf.

0: Gjörðu svo vel.
1: Sælpildur.
0: Sæl.
1: Sæl,
0: Hrafnildur.
1: Hérna, ég heyrði á bylginni í gær.
0: Já.
1: Þegar það var verið að hringja inn að það var maður sem hringdi inn sem hafði ágætis lausn á málefnum samhjálpar. Og ég lef það sem bara mjög sniðum. Og það var Bragginn.
0: Já.
1: Út í Skerrifirði. Já. Eða út í hérna Rauðarsvík.
0: Þessi kostaði hálfa milljarð.
1: Já. Hann búin að standa auður.
0: No.
1: Í mörg á.
0: Já.
1: Og hann sagði þetta var nú bara tilvalið að fólkið myndi nú bara láta fá frækka.
0: Já, þetta er bara ágætt hugmynd. Ég tek undir.
1: Ég veist það að mér finnst þetta alveg frábær hugmynd.
0: Já.
1: Og eins og þessi ágætti maður sagði að það gengur strætó allavega unga.
0: Já.
1: Og þetta er ekki inn í íbúðarhverfi.
0: Nei.
1: Þannig að þetta væri bara tilvalið. Ég meina, aftur að láta frækkan standa alltaf auðan og svo vantar samja bústæði.
0: Þannig áttu að vera veitingastæðir raun og veru.
1: Já. Þannig að mér finnst þetta svo frábær hugmynd sem þessi maður kom með.
0: Já.
1: Og ég var alveg uppleður því.
0: Hvað ætla þessi stór Bragginn? Meist þú það? Ég skoðaði nú Bragginn.
1: Ég hef farið að það sko fyrir utan.
0: Já.
1: Hann er svona eitthvað stór.
0: Já.
1: Þannig að þetta myndi bara henta vel. En ég veit ekki hver er það sem að getur hent þessu fram bara þessari hugmynd til Reykjavíkurborgar.
0: Já, bara borgarfulltrúar og til dæmis einhver borgarfulltrúar. Þeir eru nú 23, en einhver er að...
1: Eða ég hefði nú bara samband
0: Já.
1: við þann sem er með sendan. Fendur að máta.
0: Já, einmitt. Og reyna að leysa málið þannig.
1: Já, veitur hvað heitur hún sem er í forsvari fyrir sendan?
0: Já, ég held að hún heiti Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir. Hún er sko framkvæmdastjóri samhjálpar.
1: Já.
0: Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri hérna samhjálpar. Þannig að já. Og það vætti líka með vera skilti fyrir framan sko braggan. Þessi braggi kostaði í byggingu 500 milljónir, eða það er ekki rétt tæplega. Þannig að minn,

0: minna menn á það hvað svona hlutir geta kosta mikið, mikla peninga og svona til við, sem viðvörun.
1: Já, og svo stendur þetta bara eitt.
0: Já, stendur eitt, það voru þarna, það var bar þarna innan af, sko, þetta átti að vera fyrir háskóla nema þarna, borða þarna og þarna var þetta að kaupa sér, ég held bara sterka drykki líka og
1: Já,
0: það var mjög skrítið. En svo bara lokaði þessu eftir umræðin. Akkur heldur þeir ekki áfram þó að reyna að leigja þá staðin og reyna að fá upp í þetta kostnað. En þeir gerðu það nú ekki. Þeir bara loka vegna þess að þeir skömmu sín svo fyrir þetta alls.
1: Já, þannig að þetta var einu bara frábært.
0: Góð tillega, Hrafnhildur. Ég þakka þér fyrir að spenda á hana.
1: Já, þetta er ekki mín tillega.
0: Nei, ég veit
1: það.
0: Já.
1: En heyrðu, ég ætla að segja það aftur, það heitir hún Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir.
0: Já, hún heitir, já, Guðrún, hún framkvæmdastjóri Samhjálpar.
1: Ok, takk fyrir.
0: Takk að ég fyrir að hringja. Bless.
1: Yeah, bless.

0: gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Sællastu Pétur, Steinar heiti ég.
0: Já, blessaðu Steinar.
1: Blessaðu, heyrðu það þetta úrræði samhjálpar.
0: Já.
1: Sem að á sakhólum.
0: Já.
1: Heyrðu, þeir eru, sem þetta einhverju síðan þá var, sem sagt, voru uppur á óveðurský, varandi svona úrræði til að hjálpa bástöðum að því að það stóð til að til þau úrræði sem að voru sem sagt á vegum Reykjavíkuborgar þið skellt í lás og færu bara í sumafrí
0: já.
1: Og þá tóku sig saman nokkri aðila sem að var nóbóðið að því þau töldu sig vita betur sem að var á endanum rétt að þarna að fátækt fer ekki í sumafrí
0: Nei.
1: Tóku sig saman og komu þarna að fót ansi myndalegu og veglegu úrræði sem var starfrækt yfir sumarið meðan að sumafríinu varði var staðsett þarna í sjómanna og síðumannaskólanum.
0: Já, já. Já, já.
1: Og eftir þetta tímabil sem að úrræðinu varði þá var það staðfest að það var alveg rétt fátækt fyrir ekki sumafrí þá var það aðsókn á hverjum degi og fólk sem að kunni vel að meta þetta og engar óanægja raddir í umhverfinu sem að reysu upp til að mótmæla starfseminni sko. Þetta var bara almenn velvild og hlýhugur í garð þetta úrræðis
0: Já, já
1: En af einhverjum orsökum þá rís þarna upp mótmæla alda og þetta er núna á hrakkólum, þetta úrræði. Þetta er mjög óhefnilegt því að þarf að leysa þetta. Þetta er búið opið árum saman og hefur notið velvelda þeirra aðla sem hafa reykt sér á þessa starfsemi og fjöldin allur sem að hefur svona verið í einstakling þessa fólk sem hún notið gósa þessu óbeint að einstaklingarnir hafa geta reykt sér á þetta
0: En er ekki hægt að finna annað húsnæði og halda áfram ég menna þannig að ná einhverju sátt þetta og finna annað húsnæði
1: Já það þarf að finna nýtt húsnæði
0: já.
1: Það er klárt það verður að opna
0: Já, og hvað með braggan? Það var eina hringin og benda á það var kannski hægt að nota fræga dýra braggan og mann settur honum.
1: Jú, þá var hann upp við tölur að þetta kosta 400 miljónir. Ég held að þetta rétt að koma að áðan að þetta hafi farið á 1500 sko.
0: Já.
1: Það kostnaði við byggingu þessa úræðis og ef þetta húsnæði þar sé að bragginn stendur auk.
0: Já.
1: Þá erum að gera nýta þetta fyrir slíka starfsemi þetta er svona þægilegt upp á stærðina að gera fljótlegt að koma hann upp nokkurs konar afgreiðslu eða kantínu þar sem maður hægt er að afgreiða hann að mati yfir borðið gennum lúu og koma þá borðum hann fyrir utan eða fyrir framan þarna er þetta að leysa þarna mikinn vanda á tiltölulega skömmum tíma geti ímyndum mér að því húsnæði er til staðar
0: og það eru borð og annar voru í húsnæðinu þetta var
1: vissulega og
0: þetta
1: er ekki að ráðast þarna í stórar breytingar að mér veitandi til þess að fá húsnæði til að virka fyrir starfsemi sem þess að þannig að mér finnst þetta bara hljóma mjög vitrænt og ég hvet allavega þau sem að standa þannig einsta þing til að skoða þessa hugmynd ef að þetta reynist raunverulegu möguleiki.
0: Það kæði fyrir að hringja. Þetta er ágætt, já, við skulum endilega þróa þessa hugmynd þannig að hægt verið að hjálpa til við það að hjálpa þessu fólki með einhverjum hætti. Það kæði fyrir.
1: Það þarf að leysa þetta og úrraði þarf að opna svo þau sem að þarna leita geti fundið aftur sinn samastað.
0: Það gæði fyrir að hringja.
1: Takk sem þess.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Já, Pétur, sæl.
1: Sæl og blessa.
2: Pétur Þóttís.
1: Sæl og blessa.
2: Heyrðu, ég er búin að vera að hlusta á umræðina varðandi þarna samhjálp og það allt saman.
1: Já.
2: Og þetta er auðvitað mjög leitt að þér búið að innrétta rými sem að mögulega verður ekki, nýtust ekki mögulega og búið að setja náttúrulega stórfía í þarna inn á Grensásvegi. En það er auðvitað vola erfitt að gera svona eflaust í ósátt við íbúana og allir eru á vaktinni valvandi börnin sín og annað. En ég persónulega hef þá trú að þetta fólk, það er fíkninn, og þeirra neysla sem er númer 1, 2 og 3, ég held að fólk sé kannski að sumuleiti óþarflega hrætt, en það verður að virða það ef að hverfið óskar nákvæmlega eftir að þetta verði ekki, þá þarf náttúrulega að grípa til annara ráða og ég held að verði ekkit stórmál að fara þarna kannski inn þá borgin hlýtur að geta leigt út ef hún er búin að gera þarna fullbúið veitingahús eða móttöku og þá hlýtur hann að geta bara leggt þetta út það vantar endalaust kaffihús í Reykjavík vantar sangjöld kaffihús sangjöld verð fyrir fjölskyldur og bara alla því að það virðist vera fólk borðar orðið mjög mikið úti á veitingahúsum og kaffihúsum það er hérna þó það sé dýrt að þá er svo skrítið að allir þessu staðir eru ja, þeir eru allavega kaffihúsin í niður í miðbæ þau eru yfirleitt út úr dyrum vantar kaffihús þar ég veit hvað er en ég ætla að segja þér að mér finnst þessi hugmynd varðandi braggan finnst hún alveg frábær
1: já
2: og þetta er strætó eins og þér sögðu, það er strætó nummer 5 sem fer þarna nánast upp að dyrum og það er annað að þetta er hægra megin við háskólan í Reykjavík og þetta svæði stendur til tölulega er afsýðis upp á svona 30-50 metra þarna er hægt að vera með þarna er frábær úti aðstaða sjávarloftið náttúrulega æðislegt bara sérstaklega yfir sumarið verst ef þeir missa af sumrinu og tækifærinu því að ég myndi halda að það gerði þessu fólki sem að eflust er hangandi þarna inn í þessu kistiskýli sem er gruna nú persónulega og prívata síða orðis í ansi svona lélegu ástandi á þess að ég þekki það mig grunar það ég sá daginn þarna sprungna veggi og fyrir utan var nú eitthvað tæki ég veit ekki hvort átt að fara að lappa upp á það en sjávarloftið, hér er öllum gott það er bara svo leið svo ég held að þessi bragga hugmynd hún sé eitthvað sem að borgin þyrfti bara að skoða 1, 2 og 3 og það eru miklar líkur á að það verði sátt það svæði, myndur ekki halda það
1: Jú, ég held það Hvað er íbúða húsnæði langt í burtu frá brakkan?
2: Það er langt í burtu
1: Það er ansi langt, já.
2: Það er ansi langt Það er alveg bara yfir nú horfum bara yfir sjóin þá erum við komin út á Kársnesi þeir verða að fara á báti yfir til að hérna komast í næstu íbúða húsnæði ef að hyssir ég er orðin þannig að þetta blessa fólk þetta er náttúrulega eins og maður bara segir þetta er auðvitað hræðilegt hvað þessi fíknefni hérna hafa orðið mörgum að bráð og náttúrulega hryllilegt með allt þetta unga fólk sem hefur orðið þessari neyslu að bráð af því að þetta hefur verið svo hörð sölu starfsemi manstu fyrir nokkrum árum þá var nú bara talað um að þeir væru nú bara í kringum skólana sko, að reyna að ná sér í nýja neytendur þetta er bara hræðilegt en burtið frá því að þá óska ég þessu fólki sem að borðar á vegum samhjálpar og sátt samhjálpar óska því alls góðs og mér finnst þarna ef að brakkin er ekki farin að sko drabbast, vonandi hefur hann verið hitaður.
1: Nú meina það er að setja annan nokkur hundruð miljónir í viðbútt til að laga hann
2: minnur. Sko vonandi að það þurfum ekki að setja í hann eitthvað sko rosalegt en máliði það, þarna er full búið eldhús og afgreiðsla og þetta er salur, brakkin er í svona sal og ég hafði borðað þarna, hann borgar á sínum tíma og hann var bara mjög góður og allt í lagi með það og það sem ég fannst að vera skemmtilega þarna, það var, minnum við það var pallur þarna sunnan megin og bara úti aðstaf það eru þetta pínur roka þarna stundum eins og gengur, en hérna en kannski er eitthvað hægt að setja þarna upp eitthvað tjaldi eða eitthvað sem heldur rokinu frá en ég held að þetta sé hugmynd sem að enginn getur strangt til tekið verið mótfallin því að sko reyndar þarna í Öskjuhlíðinni, það er háskólinn í Reykjavík, svo eru þarna sko lyfja fyrirtæki en það eru þarna skólar bara bak við girðingu, er minni með einn eða tveir leikskólar á vegum hjallastefnunar, en guðminn almáttur, já nú ekki vona og það verði neitt tróbúl, svo er náttúrulega bara hægt að auka þá einhverja security, einhverja gæslu eða eitthvað þarna í á þessari leið ef óttin er svona svakalegur sko sem ég held í raun að vera síða ástæðulaus og þetta væri sniðut fyrir þá sem búa til dæmis í gistihúsinu, nei gistiskýlinu af því að þeir eru með strætó bara upp á hverfiskötu og leið númer 5 ef ég man rétt annarkvort fer hún bara hún fari fram, fari bara nánast hverfiskötuna og síðan fer hún upp Snorrabrautina og held ég og svo eru þeir bara komnir þarna út í Nauthólsvík en þið er ekki líka einhver rúta á vegum að þess ég engin rúta á vegum borgarinnar sem að hefur flutti fólk á milli, veistu það?
1: Ég þekki það ekki, nei, ég þekki
2: nei,
1: það ekki.
2: Nei, maður þekkir þetta ekki nógu vel, en aftur á móti finnst mér þetta aldrei alvarlegt eins og kom fram að ef að það er farið að senda starfsmenn þarna í mat, og því að nú vitum við að fyrirtæki sem eru með starfsmenn í vinnu, og ef þið rætt að sér að greiða fyrir þá matinn, eins og til dæmis í Múlakaffi, að þá held ég að maturinn sé allavega 3000 ef ekki meira í hádegi og það er alltaf súpa eða grautur og svo aðalréttur og mjög góður matur í Múlakaffi og samt ekki borðaður í 2 ár eða 3 eða eitthvað en það var mjög gott og er mjög gott þar en ef að sko fólk að það er að kaupa og fyrirtæki mat fyrir sína starfsmenn þá fá þeir hann óvíða undir 2-3 þúsund en mér finnst náttúrulega svakalegt að það er verið að senda starfandi fólk í mat til samhjálpar. Þetta er sko þeir þyrst að vera með eitthvað skýrtinni þeir sem eiga borðaðna og eiga borðaðna og búa á vegum eitthvað úrræðis hjá Reykjavíkuborg þá þyrstu þeir strangt til tekið að vera með bara eitthvað lítið kort.
1: Þeir hljóta geta bara komið slíku fyrirkomulagi á. Ég vissi að hún afskerður í fjölskylduhjálp, þeir voru með einhverjar aðferði til þess að hérna, fylgjast með því hvaða fólk væri þarna
2: Já, sko það er aðalega þetta sé ekki óflókið að það þarf ekki meira en bara lítið kost í plastvasa sem er bara nafn og svo bara samhjálp eitthvað sem staðfestir bara þú veist ef það er eitthvað vafaðið svo eflaust þekkir þetta fólk mér skilst það sé mikið af erlendum mjög góðum sjálfboðaliðum sem hafa verið að hjálpa þarna við mandarskvöntun og annað því þetta er svakaleg vinna í kringum þetta.
1: Já.
2: Það er rosaleg vinna að taka á móti svona stórum hóp og ég var að hugsa að sko það getur náttúrulega verið að þeir eru að 2 eða 3 skipta hópnum að sko fyrsti hópurinn kemi og borðaði 11:30, næsti 12, 12:30, 1 og svo kannski myndi losna í sko mat í salnum því að hann er ekki svo stór bragginn en hann var legur og ég er bara næstu því vissum að fólki kynni mögulega bara vel að metan, það voru snistingar mjög snistilegar snistingar það var að vísu, það var ákveðsli borð, ég held nú að frækinn hafi verið með vínveitingar en ég man ekki þessi hvort það var engin bar sko þar sem fólk settist niður
1: eða eitthvað. Nei, en það var svona með enda, já, það var eitthvað.
2: Nei. En ég finnst þetta alveg stórsnið og hugmynd hjá þessum manni sem að átti upphafið að henni og ég var að mæli með að borgin skoði þetta og ég held bara næstu því að það verði, hefur hún nokkuð með þetta að gera, hún gengur nú ansið rösklega til verks hún hérna nýju borgarstjórn.
1: Jú, þetta getur hún haft þetta sem.
2: Veistu það, þessi stelpa er alveg mögnuð og hún er bara til alls í, það er ekki setið með hendur í skautið.
1: Nei.
2: Heyrðu, hún er alveg, sko, ég held að menna að vera með 6 upplýsinga fulltrúa á föstum launum hjá borginni. Manst þú eftir hafa heyrt í einhverju þessara upplýsinga fulltrúa?
1: Nei.
2: Ég ekki heldur. Ég er í raun og veru, sko, ég veit ekki alveg með þetta mannréttindar á þegar nefndi ég þekki það.
1: Það er búið að leggja það sem hann er.
2: En sko það er kannski eina sem að maður sko kvittar ekki alveg upp á þess að þekka það en ég held að hún sé að ganga mjög rösklega til vers og ég myndi verið að fá
1: hana það verður að gera það
2: ég myndi verið að fá hana bara til að taka til sko ekki bara hjá borginni heldur ríkinu líka því að ríkið er orðið ríki í ríkinu og það ringsól það snýst svona og við í kringum það íbúar landsins eru í fullri vinnu við að þjóna kerfinu. Það hefur verið öfugt Það er búið að vera öfugt í mörg ár. Kerfið hefur gleymt því að það er hér til að þjóna íbúum Íslands. Og ég ætla að hafa það síðast orðið í dag.
1: Takk æði fyrir þetta.
2: Ok, takk æði fyrir, já.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, þetta er Halldór heiti ég.
0: Sæll Halldór, blessaður.
1: Blessaður, blessaður. Ég náði nú ekki úr að tala um braggan í morgun.
0: Já.
1: Það nú alveg furðulegt með hennan bragga, það skuli ekki vera búið að setjast að lögreglu rannsókn þetta peningamál þarna.
0: Já.
1: En braggi minnist verið í niðurníslu í dag.
0: Já,
1: það er hörmung að sjá hann. Ég tók eftir því nú fyrir svona einu með tveim mánuðum að þá var ég hérna og það er ekkert þarna nema hann bara í niðurníslu. Þetta gæti nú.
0: Akkur leiðu þér ekki út, akkur fóru þér ekki að reyna að draga úr tjóninu, að takmarka tjóninu með því að reyna að hafa einhverja tekjur á bragganum, en þeir gera það ekki, heldur. Nú þarf að gera, nú þarf að endurreisa braggan aftur eða þeir alltaf nýta hann.
1: Já, það þurfi ekki einhverju að fara að vinna eitthvað heimi á sér, þannig að sé að þetta senda reikning á braggan.
0: Já.
1: En það hefur annað en skeð hjá borginni.
0: Já.
1: Annað en skeð. Ha, þess vegna segir maður það að hafa nú ýmsir verið að endur nýja húsin sín vatn á þessum tíma sem að brekkin var gerður upp, á þess að ég er hann eitt að segja meir um það. En þarna er að laga strætur, sagna herrið, það er verið að byggja stóra brú og borgarlínan og það er nú gamalegt að hafa þetta eldhús þarna og svo ferðast allt þetta lið á örorku miðum í strætó.
0: Já.
1: Þannig að þetta er algjörlega tilvalið.
0: Já, þetta er ágætt hugmynd í raun
1: og
0: veru.
1: Og þarna er þetta fyrir utan almenning.
0: Já.
1: Þeir fluttu nú kvenna atfærið, hvort það heiti kvenna eða eitthvað, konukotinn í Ármúla.
0: Já.
1: Það er nú alltaf allt vitlust.
0: Já, það er.
1: Þar setja dópsalarnir, koma á mótnan og aðgreiða út um gluggan á bílunum og fara.
0: Já,
1: já. Og það er búið að vera hérna eilíða sýningar á hverju mótni.
0: Sumum finnst alltof mikið umburðalindi, ekkit sumum, margir eru á þeirri skoði alltof mikið umburðalindi gagnvart þessu dópsölum, þessari dópneyslu og þetta er látið viðgangast út frá einhverjum svona sýndar umburðalindi, við veist vel.
1: Það er alveg ótrúlegt, við búum hérna á eyju. Þetta er voðalega stórri eyju í heiminum. Þetta er langt norri hafi.
0: Já.
1: Að það skuli vera hægt að koma hér inn, að það skuli að flæða hér endalaust í fíknefnum.
0: Já.
1: Og Framsóknarflokkur mennum sennilega búin að gleyma því að árið 2000 átti að vera fíknefnalaust Ísland. Þeir bóðuðu það.
0: Já, já, það var nú svo.
1: Halldór Ásgrímsson svona kóa og fleiri.
0: Já, já. En það var líka hefði átt að taka á þessu strax. Það voru margir sem vörðu við því að ef þetta er ekki tekið á þessu málum strax, þá myndi þetta fara svona eins og við horfum upp á þetta í dag og það er því miður.
1: Það er ekki tekið á einu, tökum nú bara þessi nýju leigubílalög. Þurfum ekki það lengra.
0: Já.
1: Þau skuldla á núna 1. júní.
0: Já.
1: Það er ekkert tekið að skoða á því menn eru enn með hendurnar upp í raskatunum og gerir ekki neitt.
0: Fyrst vorum við með ágætt ástand í leigubílum ánum, það er eyðilagt, síðan er eitt að semja lög til þess að draga úr vandamálunum og þau eru ekki framkvæm, það er ekki verið að framkvæma þau.
1: Og nýri ráðuneti, ég er nú ekki, ég held að sko ráðherra sér nú indalins maður og vilja allt vel í þessu.
0: Ég held það
1: ekki. En ég hef grunum að þetta starfsfólk innan ráðunetisins, það sé með hendurnar upp í raskatinu, það er ekki, sko, reglugerðin er ekki eins og klár, þetta er bara einföld reglugerð sem átt að búa til þetta.
0: Já.
1: Það er ekkert klárt. Það er ekkert klárt hjá Samgöngustofu. En það þeir eru náttúrulega bara með samgöngustofi bara gegnvært þessu bara grönduleg batteri, ég veit ekki hvað þeir eru að gera.
0: Já.
1: Og þeir eru að auglýsettir einhverjum til þess að sjá eftirlit núna.
0: Já, þetta er leigubílalögin er gott dæmi það á sínum tíma, það átti aldrei að breyta þessum lögum á sínum tíma. Það átti aldrei að hleypa inn þessu fólki þarna og hleypa ellendum aðlum sem að sko höfðu bara ekkert í þetta gerir raun og veru. Menn skilja það ekki enn þetta í dag, hvar gátt þeir útvegað sér fjármunni til að kaupa dýra bíla, þeir fengu meira próf bara án þess að hafa fyrir því og fengi að fara þetta með kom... síma inn í prófið og þetta var alveg ótrúlegt hvernig þetta þróaðist.
1: Þetta kom allt í seriósbakka frá vinnumálastofnun og vinnumálastofnun lánaði þarna 2 til 5 eða 6 miljónir uppbytti 5 miljónir til vissar ára vaxtalaust þessum mönnum.
0: Akkur er þeim
1: og ég veit ekki til þess að vinnumálastofnun sé einhver banki.
0: En síðan er það þannig að Íslendingar verða greiða núna að vextirnir halda áfram að hækka og þar er engin miskun hjá Magnúsi. Ha?
1: Nei. Og ég verð nú að segja það, bara að það hringdi eins og í mig góður og gildur maður og sagði við mig það að ég, sko, þessi maður hefur nú held ég bara aldrei hringt í mig á ævinni en sagði mig það að hann var starturinn á bílasölu og vistu það koma þetta tveir menn inn og það var einhver skótadruslað úti og annar er að spyr hérna bílasalnaði hvort það sé að nota hennar bíl til leigubílaksturs og bílasalnaði sagði náttúrulega já, hann getur alveg gengið í það já, ég ætla að kaupa hann en létt honum hérna meðan með símanúmeri þú hringir bara þetta númer og þeir borga bílin þeir sagði mér að þetta hefði verið Reykjavíkuborg en sennilega hefur þetta verið vinnumálastofnun.
0: Nei, var ekki Reykjavíkuborg í þessu líka, ég veit það ekki.
1: Jó, það má vel vera sko.
0: En af hverju gerðu menn þetta? Hver er tilgangur? Þú ert að tala um vinnumálastofnun er bara að vinna fyrir mælum ákveðin aðla innan kerfisins. Þeir það hafa eitthvað sjálfstæða stefni í þessu málum. Þannig að af hverju eru stjórnmálamennir að vilja fá þessa niðurstöðu? Af hverju vilja er að ykkur ellendir aðlar hérna frá Sómali eða Pakistan eða hvað hann segir koma stjórni og fari að stýra hér leigubílakstri í stórum stíl akkur
1: það skilur þetta ekki nokkur einasti maður og venjulegt fólk held ég að skilja það ekki heldur með Evrópusambandi akkur sko eiga að fara í Evrópusambandi það er vegna sko, þetta lið vill það vegna þess að að þá þarf það ekki að taka neina ábyrgð, það segir alltaf ég að Evrópusambandið, við erum að gera þetta eins og með leigubílarauðin, við erum að gera þetta út af Evrópusambandinu, ábyrgðin er ekki okkar.
0: Já.
1: En svona, þeir vilja þykja launin og veislunar og gæðin og ráðherrabílan og drastlið, en þeir vilja ekki taka ábyrgðið, þetta fólk vill ekki taka ábyrgð á einu að neinu.
0: Og vísa í Evrópusambandi þegar að menn gera koma fram með gagnrýni.
1: Já, skítalyktin getur er alveg rosaleg hér í íslensku samfélagi. En ég ætla láta þetta nú gott heita núna.
0: Ég þakka þér fyrir að hringa til okkar, Halldór.
1: Já, takk sem leysurum, takk.
0: Blessaður.
1: Blessaður.
0: Þakka þér fyrir það.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel. Þú heitir?
2: Ég heiti Ragnar.
1: Sæt Ragnar, blessa.
2: Æ, ég heita með að sem að við erum að tala með morgun. Ég skil báðar hlýðar á þessum máli.
1: Já, ég hef verið að tala það. Það eru tvær hlýðar á þessum máli og ég hef ekkert neitt.
2: Við þurfum að gefa fólki að borða sem að ekki hefur efnaði.
1: Já, við verum að gera það.
2: Ég bjó nú þarna í næsta húsi við hlýðina í eitt ár, síðan er 30 árum síðan.
1: Já.
2: Og þetta er nú rótgrifuð og rólegt hverfi.
1: Já.
2: Og það var afskaplega gott að búa þarna. En til dæmis á efri hæðinni á þessari matstofu eru allavega tvær ef ekki þrjár íbúðir.
1: Já.
2: En þetta er náttúrulega fyrst þegar ég bjó hana, sko, það var kjörbúðana. Þetta er atvinnuhúsnaði, eða blandað húsnaði, atvinnu og íbúðarhúsnaði. Og hérna, ég tel innan stað ekki vera góðan fyrir þetta, en einhver stað verður hann að vera. Og það er svo sem ekki mikt að finna út úr því, sko.
1: Nei.
2: En sko það er nú svolítið erfitt að bera saman Kópavogshælið eða Sólborg. Það voru nú sko stofnanir fyrir fólk sem að gekk ekki heilt til skóar og var lokað inn á þessum stofnunum, sko.
1: Nú var að tala vend líka, því miður slitnaði samtalið.
2: Já, vend, sko, ég þekki það ekki, sko, ég bara þekki það ekki, sko, og hérna, en ég er alveg inn á því að það ég gefi svo fólki að borða, mér minn nú að Villi Svan hafi verið þetta fórkólunum í þessu gamla dag, þessu,
1: já.
2: Þessari mannstofu, og hérna,
1: tengist þetta ekki hvítasunni hreyfingunni með einhverjum hætti?
2: Jó, ég held það og ég held að sé vegna þess að það er í Philadelphia, sko. En hvað um það? Í þessu hérna, slæma þjóðfélagi sem við búum í og þurfum að koma okkur inn í Evrópusambandi, þá jókst kaupmáttur á mannum 1,1% á fyrsta ársfjórðungi með að við fyrsta ársfjórðungi fyrra.
1: Já.
2: Þrátt fyrir 5,3% verðbólgu.
1: Já, já.
2: Og það er nú, má nú kannski segja frá því að ég hef nú oft rætt þetta málana, að sko almannatryggingar, greiðslur og almannatryggingar, það er hvernig að segja, öryrkjar, hækkuðum 16,5%. Og síðan dregur þau 5,3% ársverðbólgu frá, þá ertu á með á milli 11 og 12% kaupmáttaraukningu hjá þeim.
1: Já, það hækkaði hjá þeim í fyrir aðri.
2: Já, en það er að vísu, má þakka síðustu ríkisstjórn fyrir það.
1: En það má ekki gleyma því, fyrirgeður Ragnar, að það var 2,7% hagvöxtur á þessum ári, fyrsta fjórðungi þess árs.
2: Já, það er
1: nú mjög merkilegt. Miklu hærri vöxtur heldur en í Evrópu yfirleitt, sko.
2: Já, það er líka annað, sko. Sko, síðustu 10 ár hefur kaupmáttur launa vaxið náttúrulega með ofur hraða á Íslandi. Hann hefur mælst 3,8% á ári að jafnaði síðustu 10 árin á meðan hann mælist 0,4% meðaltal í ESB. Árunum 2013 til 2025 þá var sko kaupmáttaraukning 68% á Íslandi með 8% í Evrópusambandi. Er þetta virkilega það sem að fólk vill ganga inn í þetta steindauða ríkjasamband? Er það virkilegt? Ég meina, þið voru að tala um það í gær, ég er nokkuð sammálaði, þú og hann Axel Pétur, við gætum tekið fastgengistefnu.
1: Já.
2: Það er segja bara fyllt evrunni, en málega það, við höfum bara ekki þurft þess, við erum með 14 krónu, en krónan og evran, sko, gengið hefur vallar þeimst síðustu 10 ár. Við erum búin að vera þetta bílinu 140-155 krón. Sko, það sem við þurfum að gera, Pétur, það að koma verðbólgunni niður í svona 3%. Ég hefði þessi 2% markmið Seðlabankans.
1: 2,5.
2: Út í það. Já. Ég hugsa þetta sé svona 3%. Mm. Og ef að raunvegst þetta færi nú, þá hugsa ég að þeir getur farin í 2,5%. Það væri við hérna með svona 5,5% með vísitölunni. Og það ásættanlegt. Sko, þetta þurfum við hvort eða að gera til að geta tekið upp evru. Af hverju gerum við þetta þá ekki strax? Veitum, hvar eru sleggjurnar sem átt að vera á lofti núna síðustu 18 mánuðum? Ég bara óska eftir því að fólk spáa aðeins í þetta til að geta tekið upp evru. Þurfum við að vera með í 2-3 ár halda krónu stöðri og við meðum ekki eyða efni fram hjá ríkissjóði og vaxta prósentan þarf að vera undir vissum mörgum að hverju einbeittu okkur ekki allir að reyna þetta í 3 ár.
1: Já.
2: Sko þessi ríkissjóðin að segja okkur að þau getið þetta ekki nema með aðhaldi frá Evrópusambandinu.
1: Sko, það ekkert farið að við förum ekkert að semjum evruna eftir 29. ágúst þótt að þjóðin segja já. Við erum ekkert að fara að semja neitt það. Þannig að spurningin það ávinningurinn felst í evru segja þeir sem vilja ganga hennin. Það númer 1, 2 og 3. Ef það ekki á að semja, hvað á að semja það? Landbúnaði? Eða sjávart?
2: Allar tölur, hagtölur, launatölur, kaupmáttatölur okkur í hag með við Evrópusambandið.
1: Það liggja allar fyrir. Þetta ekki,
2: það liggja
1: það
2: allar fyrir.
1: Já.
2: Það svona skynjið þetta ekki, sko. Ég ætlaði nú að bíða með, sko, að hringja því að það nú vona á verðbólgutölum fyrir.
1: Já, fyrir hvenær kemur þetta núna?
2: Það eru ekki komnar en á við hagstofuna, sko. En ég ætla að skjóta á þetta fara úr 5,1 í 5,3.
1: Já. Þú veit. Vonandi rætist það nú ekki.
2: Ég bara óska eftir hjá jáfólkinu.
1: Já.
2: Hvað það heldur virkilega gerist ef við göngum í Evrópusambandi?
1: Já.
2: Það er bara rúðis. Það er takk fyrir mig.
1: Takk fyrir.

0: gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Daniel heiti ég.
0: Sæða Daniel, blessaður.
1: Það kaffistofan og félagsbústæðir.
0: Já.
1: Ég held að ef að kaffistofan fyrir á annars stað þá þurfum við að endskipuleggja alveg frá grunni þá aðeins sem að fá aðgang að kaffistofan.
0: Já, þú menar.
1: Já. Þarna það ekki nú með að sko að séu sko fólk sem á ekki penning til þess að kaupa máltir, þarna bara menn sem eiga sko multi money. Það sagði með strákur sem að er búin að borða hann í mörg ár, hann sagði þarna koma menn sem að eru sáfna eignum. Og hann sagði það væri mjög skrítið að þeir sem að borða þarna reglulega og kyrtuðis svo væri kannski verið að skerða máltir út af því að það væri ómikið af fólki sem borða hann.
0: Já. En hverjir eru að safna eignum, segir, hvað það tala?
1: Það menn sem að kaupa fasteignir og eru að leigja þeir út í jafnvel og svörtu.
0: Já.
1: Og þeir koma að borða þarna af því að þeir tími ekki að borða.
0: Já, þú meina ekki þeir geta vel í fasteigna eigendur en eigi ekki fyrir mat, áttu við það?
1: Já, sko þeir segjast ekki eiga fyrir mat en eiga sem fasteignir.
0: Já.
1: Og það mér eitt sem að borðaði þarna, hann sagði þetta væri, og hann reyndar látin, hann sagði þetta væri alveg fyrirlegt, það væri stundi verið að skerða mat þarna í kaffistofunni, en þarna kemur menn sem ætti fullt af fasteignum og hefði alveg burði til þess að fara á Víðartorga og annan til að borða.
0: Já.
1: Þannig að ég held að það þurfi svolítið að fara að huga að þessu þegar verið að styrkja svona málefni að þessi ekki þá verið að styrkja þó sem eiga fullt af fasteignum bara til þess að borða frýtt.
0: Já, ég skilu. Þetta er mjög óvenjulegt að heyra þetta, vægast. Þetta er sérkennlegt.
1: Þetta er vitamál, þarna er að koma bæði menn sem eru að fullta fasteignum, þarna er að koma menn sem eru að vinna í verkamannavinnu.
0: Já.
1: Sem eiga náttúrulega bara sem eru að vinna fyrir launum.
0: Já.
1: Það er vitamál að þeir sem eru með menni vinna þess að þið geti farið í hjá samjál borða og þá farið það náttúrulega borða hjá samjál.
0: Hann
1: sagði með þetta stráku sem hann reynda nýdáin og hann sagði þetta veri alveg sko sýtlilegt. Svo það félagsbústæðir af því að Hildur Björnsdóttir borgarstjóri sagði í gæri í bítina að ég var svo vel að mér í fjárráð borgarinnar.
0: Já.
1: Þá vil ég að félagsbústæðir verði seldir.
0: Já.
1: Ég vil að það verði bara, það verði annað félag sem að taki við reksturinn. Því að félagsbústæðir, þeir fengu innspýtingu upp á 3-4 miljard á síðast ári, frá borginni, sjálfri.
0: En býttu við, viltu að borgin eigi og reki félagsbústæði, viltu að borgin selji og láti aðra reka félagsbústæði?
1: Já. Þetta eru eignur upp á 174 miljónir og skuldin eru
0: miljarða, ekki 174.
1: Já, 174 miljarða og skuldin eru upp á 65,5 miljarða.
0: En svona mikið, eru skuldirna næstu jafn miklar eins og matsverð eignum?
1: Matsverð er 175 miljardar en skuldir, langtíma skuldirnar eru 65,5 miljardar.
0: 65, já, fyrirgjæði.
1: Svo er aðra skuldir sem eru 16 miljardar, þannig að skuldir og skuldbindingar eru 81 miljardar.
0: Já, þeir eiga þá

0: Nýtt af því að það náttúrulega lífeyrissjóðirnir eru að leita eftir langtíma fjárfesting.
1: En það yrði röskun hjá því fólki sem í þessu húsnæði núna álfið með og búa við lága leigu og kannski borga sumir ekki leigun einu sinni. Það hugsalega, er það ekki?
0: Sko, leigan yrði alveg svo sama. Það er, sko, borgin myndi selja þetta með því skilirði að það er ekki mikil hækkun
1: á leiðinni. En hvernig batnaði reksturinn við það eitt að skipta um kennitölu?
0: Ég það batnaði þetta við það að það verði þá meiri viðhald á eignunum og svo er líka mikið það að þarna fólk sem á ekki vera í íbúð. Það til þessi í dag eru 100 aðla sem eiga þá hættu að missa íbúðina.
1: Já, já, já.
0: Út af því að þeir eru komið með mikið meiri eigi fyrir heldur en það má vera í legu íbúðum borgarinnar.
1: Já, já.
0: Það kom fram í máli fulltrú af sjálfstæðarflokksins.
1: Já, já, já.
0: Þannig að ég held að ef að kæmi þarna kannski 50-60 milljarðar sem að væri hægt að nota í borgarlínuna eða í bætta samgöngur á höfuðborgarsvæðinu, það var mjög gott því að borgin hefur ekki efni á því að taka meiri land.
1: Nei.
0: Það er alveg á hreinu.
1: Já.
0: Ég vildi láta þetta koma.
1: Takk að ég fyrir að benda á þetta. Blessaður.

0: Gjörðu svo vel.
1: Út að saga.
0: Já, út að saga, það er rétt. Gjörðu svo vel.
1: Góðan dag.
0: Góðan dag.
1: Heiðu við, Óskar en ég, ég nú aldrei reynd áður, en ég var að dett í hug.
0: Já.
1: Þegar ég heyrði inn jeppana sem voru að aka hálendið.
0: Já.
1: Það nú ekki, sko, stafið að vera þá eftir á, grípi rassið á þessum gaurum.
0: Já.
1: Og þá var það tótt, sko, á Seyðisfirði.
0: Já.
1: Þá geti tóttunum bara hnýft í eitthvað yfirvald sem að fylgjast með bílunum sem eru að með.
0: Já.
1: Að koma, sko.
0: Já, þú meinar það að hafa meiri fyrirhyggju í þessu málum.
1: Já, hún verið gælt að með nefnir röskat á þeim.
0: Já.
1: Þú lægið er að manni.
0: Já, þeir fór illa með, það nú hægt að sekta þá og það að taka bílan af þeim og það að dæma þá í fangels, eitthvað ekki þú.
1: Taka bílan af þeim.
0: Já, já, já.
1: Þegar þú, ég þakka fyrir, Pétur.
0: Ég þakka þér fyrir að hringa til okkar.

Góðan daginn, góðu hlustendur, gaman að byrja þáttu með svona hressu skemmtilegu lagi og engin annan Örvar Kristjánsson sem einmitt þema þáttarins í dag. Við einmitt vorum að grúska hér í gömlum þáttum sem við eigum með hinum og þessum og að sjálfsögðu fundu við gamlan og góðan með Örvari Kristjánssyni frá því 2011, nána tiltekið 29. ágúst. Þegar hann kom hingað í heimsókn, eitt af mörgum skiptum sem hann kom hingað til okkar á útvarpssögu. En við ætlum að leifa ykkur að njóta, við erum búin að klippa þetta aðeins til, gera þetta svolítið huggulegt. Við erum búin að fá okkur hérna lukjags kaffi, komið í könnurnar, þannig að við ætlum að njóta og svo í hálfleik þá ætlum ég að bjóða upp á Prins Pólo því að ég ætla einmitt að nota tækifæri að þakka þér fyrir þitt framlag í að klippa þennan þátt og gera svona skemmtilega. En við bara leggjum í hann, það er ekkert hangs og mangs. Magnús segir bara góða skemmtun, nú mátt leggja í hann.

0: Já, það stemming og hér erum við að koma fyrir gestinum Örvari Kristján Sinni og þá eins og eitthvað myndi segja hljóðprufa, heyrur ágætt límir Örvar?
1: Já
0: Það glæsileg
1: Flottur
0: Þetta við erum flottir saman
1: Já
0: Harmoníku unnendur
1: Já, heldur við
0: Já, en já, fyrir þá sem voru að stilla viðtækin þá verður þetta alltaf bara góði gamli þátturinn með Magnúsi Magnúsinni þar sem að við förum í gömlu lögin og við erum hérna með síungan Ulling Nikku Snilling sem að margir þekkja Örvar Kristjánsson og velkomin bara í hljóðverið aftur, velkomin
1: Já, það er kærlega fyrir
0: Hvað að frétta eins og maður segir?
1: Það bara mjög gott að frétta
0: Þú ert búin að vera landin í sumar?
1: Já
0: Og eitthvað að vera leikaðir?
1: Já, ég búin að fara svolítið landið og bara haft það mjög gott
0: Já, en það var að njóta lífsins
1: Já
0: Bara hver dagur sem að maður fær án verkja dagur bara plús
1: Jú, ég veiktist mikið hérna þremur árum og eftir það þá lifi ég bara þá, einhvern veginn þá maður farin að lifa bara frá degi til dags
0: Já, og njóta hvers dags
1: Já, því að ég var hætt komin þá
0: Já, hvað kom fyrir, má spyrja?
1: Það sprakk í mér ristillin út á Kanarí
0: Og hvernig þá, nú margir eldri borgar að fara til Kanarí Hvernig læknisþjónustan á Kanarí?
1: Hún bara góð Allavega hann var ég fyrir mjög Ég var heppin, mjög heppin
0: Já, þannig að það læknisþjónustan þarna sem að virkar
1: Já
0: Þannig að menn geta að fara þarna alveg óhrættir
1: Já Nei, þau eru bara að tryggja sig og bara hafa þetta á hreinu
0: Já, vera tryggðir
1: Já,
0: því að það er
1: ekki það er Stóra málið
0: Já, vera vel tryggður En við ætlum að njóta þessa hlýða hér í dag á tónlist sem að þú hefur komin álagt og við förum svona vilt og galið plötunar og síðan eigum eftir að eigða fá þig síðan aftur og þá förum við nánar Þetta svona eins og að segja þáttur eitt af mörgum
1: Já, það er alveg skammi tími að ég að fara út núna 20. september
0: Já, þá eins gott og komin bara hér vikulega sko
1: Já.
0: En ef ekki bara byrja hér á Írskum augum
1: Já, það flott
0: Það textin eftir Loft Guðmundsson
1: Já

0: gaman að þessu fyrir þá sem að hafa gaman að harmoníku tónlist þá þetta þáttunum sem enginn var mér sá og nú vorum að gera setjast í síman og hringi alla frænkur, vinkonur og vini og láta vita að nú sé Magnús Magnússon með harmoníku snillingin Örvar Kristjánsson en Örvar, þú aldrei farið í skóla að læra á harmoníku
1: Nei Því miður
0: Já
1: Því miður, þá það var svo mikið að gera þegar ég var unglingur að ég mátti bara ekki vera að því ég var alltaf út á sjó, snemma á sjó og hérna það var nú eiginlega ekkit annað ræði en að vinna sko það var ekkit
0: það var ekkit poppara líf á því
1: það var ekkit, menn sá ekkit fyrir sér að hún í einhverju helvítis músík sko sagði gamli maðurinn, fóstri minn
0: það var ekki vinna
1: það var ekki vinna
0: nei. Nei. en hvað, varst það á sjó eða hvernig?
1: Já, ég fór á sjó, 14 ára
0: 14 ára á sjó og þá bara hófst starfsferillin það var ekkit meiri skólagang eftir það
1: nei Já, jú, ég fór í skóla náttúrulega og lærði, ég kom hérna svo dregið ykkur 17 ára og fór að læra bifurlegavirkjum hjá sambandi íslenska samvinnufélaga, Hringbraut. Og
0: starfaðar eitthvað sem bifurlegavirki?
1: Já.
0: Rífa í sundur og tæta?
1: Já.
0: Við erum alltaf með strákana á mánudum í spjalli hér á aðalvegstaðan, við getum kannski tekið á beinu og kanna hvert að þeir kunni eitthvað, þú getur verið með spurningu fyrir þá því
1: að ég held að ég sé hún að gleyma þessu, ég hef ekki komið nálægt þessu, síðasta sem ég gerði það ég vann hjá Byrðarskoðun Íslands og hérna
0: og farið yfir öryggisatriðin á bílum
1: já, það var það
0: hristað á og vera eins og maður segja
1: það fannst mér alveg hundleiðileg vinna
0: í alveg runni
1: svo gerst sama hringin maður gekk í hringi þegar maður kom heim á kvöldin
0: það
1: var alltaf sami rundurinn þetta svona róbótvinna
0: já
1: að þú gerir alveg sömu handtökin allan daginn og ég það alleiðilegast að vinna og vanþakklátt starf heldur.
0: Já það allir á móti þér það kemur inn
1: svo maður að heyra það núna út á Kanarí ég man eftir þegar varst að sko að bíli minn að þú varst flottur
0: já en það voru þeir sem fengu skoðun
1: já
0: en svo náttúrulega lentu menni því að fá grænar mig og þá er allt í rugli sko
1: já þá er þetta raf sko
0: en þú hefur verið duglegur að gefa út plötur
1: já ég hef nú ekki gefið þetta út
0: Já, þú hefur þá látið plata því í
1: Ég lét plata mig í þetta ég hef látið plata mig í svo margt Ég heldum að gera það
0: Já, það líka bara enda að liggja verkin eftir þig og bara mörgum til mikil ránaði Hér til dæmis geisladiskun sem ég held á hér sem heitir Rósir
1: Já
0: Er þetta fyrsti, eins og sé, fyrsti geisladiskun sem hún spilar á eftir að vínillin var lagður niður?
1: Já, þetta er fyrsti geisladiskun nema stefnumót hann maður gefið nú þegar ég var 60 svona sattiskur
0: já, sattiskur en stefnumót, já sem fæst hvergi orðið
1: nei
0: og þú ekki einu svona eiganda inntaki
1: nei
0: þannig að ef ykkur á nýtt inntak af geisladiskum stefnumót
1: já, guðspænin
0: þá var hann vel þegin
1: já
0: en Rósir, þar má finna lag eftir þig það svona bara instrumental eins og maður segir það ekkert sungið
1: já
0: Lagi heiti Frú Gútó með Guðbjörg Já, Frú Guðbjörg
1: Það Frú Guðbjörg, já
0: Hver þessi Guðbjörg?
1: Já, það nú máli, sko
0: Já
1: Það eiginlega alveg prívatmál fyrir mig
0: Prívatmál
1: En það yndislega manneskja Og ég mátti til með að búi til lag Og það var frumflutt í Perlunni á sínum tíma Og konan, hún hljóp í hvarf Hún let ekki sjá sig
0: Já, já
1: Það verið að flytja henni lag
0: Og hvað varstu lengi að smíða þetta lag?
1: Ég var nú frekar fljótur að því.
0: Já. Þannig að við heyrum kannski þegar við hlýðum á lagið hvers konar tilfinningar bárust eða voru í brjóstið að gagvart þessari konu þegar þú samdir.
1: Já, það nú merkilegt.
0: Þannig
1: Dæmi nú hver.
0: Dæmi nú hver.
1: Hver fyrir sig.
0: Já.

0: Já, góðir hlustendur, því að nú getur menn verið að spyrja sig hvaða dans var þetta og hvað getur að menn dansað eftir þessu tónverki sem heitir Frú Guðbjörg. En hvaða dans er þetta?
1: Ég nú bara ekki nógu góður í þessu dansmennsku allri en ég held ég hefði nú samið þetta sem skottis.
0: Já, þetta skottis.
1: Það ekki?
0: Jú, og þá þurfa menna vel vanda sig að telja.
1: Já, svo það.
0: Að þetta gangi upp því að menn þurfa að ná að taka þessi tvö skref með hægri og tvö með vinstri og svo hoppið.
1: Jú, jú.
0: Og svo sveiflan, það sem menn svona krossa lappir í sikkur áttina og taka svo snúningin og leggja svo á stað aftur með handleggina lagða yfir axlina á stúlkunni. Mm-hmm. Og þetta skottis, það allt og sjaldan sem að maður lendir á hóp, maður alltaf að spila svona í ammælum hér og þar. Það ekki alltaf sem ég treysti hópnum í skottisinn.
1: Nei.
0: Maður sér það stundum á fólki, maður sér það oft sko eftir svona, hefum búin að sjá fólki dansa, kannski 2-3 dansa. Þá sér maður alveg hvað hópurinn stendur í danskunnáttu.
1: Já, ég sammálega í því.
0: Þannig að ef, það, ef ég sé að hópurinn danshæfur, þá skelli ég skottis á.
1: Já, já.
0: En það nefnilega vanda samt að vera með skottis sem skottis, því oft skottis sem þannig að hann gengur ekki upp. Talningin vitlaus. Mm-hmm. En þessi talning rétt.
1: Já,
0: þannig að það er...
1: Hún á að vera það.
0: Já, já, það bara telja rétt og taka þátt. En... Svo hérna, að því við ætlum bara að halda okkur við hérna sama disk sem heitir Rósir, þá lag hér aftarlega á disknum heitir Káta Víkurmær. Hvað geturðu sagt okkur það lag?
1: Já, ég lærði þetta lag bara þegar ég var bara smá polli. Þá var verið að spila þetta austur í Hornafirði og þetta var mjög vinsælt lag þá.
0: Og textin hérna eftir hann Jón frá Ljárskóm.
1: Já.
0: Þekktur hann?
1: Nei.
0: Nei, þetta það gamalt að.
1: Já.
0: Og þetta svona eins og maður segir, þetta saga. Þetta alveg, lagið bara heil saga.
1: Já,
0: sem skemmtileg og fjallar ungan mann sem að lendir í því að þurfa spila í brúðkaupi hjá stúlkunum sem hann dáir.
1: Já, já.
0: Þannig að hann misti af og einhver annar...
1: Já, já, þetta minnir mann á það, maður búin að spila við íms tækifæri og hérna, það rifjar það upp.
0: Já, sjaldan fer maður í brúðköpni að fá góða veitingar.
1: En maður fer alltaf góða veitingar.
0: Ef maður er búið í brúðköp þá er alltaf að vita að það eru góða veitingar og við hér í þættunum alltaf með góða veitingar.
1: Mm-hmm.
0: Svo þyrftum við bara eiginlega að fara hittast eitthvað morgunum við förum yfir násta þá kaffi og kökum og
1: Degra svolítið við okkur
0: Já, láta degra við okkur því að maður, eins og ég segi, maður á alltaf að njóta hvers dags og ef maður getur látið degra við sig þá á maður að gera en þá það Káta Víkurmær og að gera hlusta á textan því hann svolítið skemmtilegur
1: Já, skemmtilegur, þetta heyri sjaldan

0: Karlmenn, góðan dag.
1: Já, góðan daginn, Bóbó.
0: Það er hann,
1: sjálfum. Fyrir gefði ég sé trufla svona föstudegi, en það eru stóra spurningar sem vakna hjá okkar sundfjörum alltaf og þá hringjum bara í Karlmenn laugavegi 77.
0: Auðvitað, gaman að heyri ykkur.
1: Stofar. Takk fyrir, takk fyrir. Það er náttúrulega garðveislur út allt. Menn vilja Já. Vera fínir, menn vilja vera fínir.
0: Hva? Já, sumar eða loksins komið, Maggið, sumar eða komið.
1: Já, sumin alltaf mæti stuttbuxum, en ég segi ekki mæti joggingallanum þegar þetta þar í garðveislu til frænda og frængu.
0: Það er alveg rétt hjá þér, það mætir engin í joggingalla. En það, veistu það, það er alltaf að vera í fínum stuttbuxum líka.
1: Já.
0: Ef að veðri býður upp á það, það er bara alveg að gera, sko, en ég myndi nú samt segja við ættum að við erum með þessar Alberto buxur góðu sem allir þekkja, eða margir þekkja, flestir þekkja.
1: Sko, ég skal bara viðkenna, ég er að hringja fyrir hann Guðmundvinn sem er að fara í grillveislu og er að spurja mig og ég sagði, ég hringi bara í Karlmenn og spyr hann hvernig að vera klæddur.
0: Já, einmitt. Það er bara Alberto buxur og við erum með núna gríðalegt úrval, við vorum að fá alveg risa sendingar hingra aðeins við það er einn kunni þetta við það sér aðeins býnt aðeins
1: já,
0: hefur ekki allt í lagi búin ákveð herðu Magnús og hérna við erum búin að fá mikið úrval að ljósum
1: já.
0: Og svo erum búin að fá svona þinnri gallabuxur svona stretch denim kallaðar
1: já, ég þekki það ekki
0: nei, það er nýtt Það eru mjög leiprar og það er á svolítið slegið í gegn, mjög svona léttar og þægilegar.
1: Já, þannig að menn þeir prófa þetta það átt að sjá því?
0: Já, þetta er bara eins og sérst bara í stuttbuxum, það eru svo þægilegar.
1: Já, góðan daginn.
0: Og svo erum við líka með svona sem við kallum dressi eða spari stuttbuxur og það eru svona, þetta er ekki eins og íþróttabuxur, Þetta eru svona meira svona fýtti í stöldbuxur og það er oft skemmtilegt ef að veðri býður upp á það, það er mjög skemmtilegt.
1: Já, já, þetta garðveisla klukkan 5 og hlýtt í veðri og þá bara stöldbuxur.
0: Bara frábært. Já.
1: Ég sendi Guðmund bara niður þetta til ykkar.
0: Og svo... Já, Guðmund kemur og ég skal hjálpa honum að velja. Já, hann þarf kannski eina ljósar og eina líka, ég myndi vilja sína hún þessar nýju þunnu gallabuxur. Þær hafa komið mjög vel út.
1: Já, þetta er maður sem vill vera svolítið svona eins og maður segir léttur á fæti.
0: Það er bara glæsilegt.
1: En Bóbó, ég ætla nú ekki að trufla meira því ég veit að það er fólk að bíða eftir.
0: Allt í sóma.
1: Þannig að ég segi bara, ég ætla að fá að vera í bandi því að ég ætla að hafa mína stráka flotta í sumar. Og við förum bara núna í því að við erum að endurflytja hérna gamla þátt með Örvar Kristján sinni, þannig að við vorum bara að bíða eftir að tæknimaður myndi gera þetta klart, en hann er búin að gera merki, þetta ekki tilbúið, þannig að ég trufla ekki meira.
0: Frábært.
1: Glæsi.
0: Velkomin svo að kíkja á nýju vörurnar.
1: Takk, takk.
0: Takk, bless.
1: Á, bless.

0: Alveg
1: þær. Alveg þær.
0: Það alveg þær.
1: Blessa, Magnús hérna út af saga í beinni núna. Við erum bara að reyna að ná upplýsingu fyrir okkar hlustendur.
0: Já.
1: Það ein spurning. Mm. Það alltaf verið að skipta olíu í bílum og hafa þetta svona þannig að menn sé olíu á hreinu.
0: Já.
1: Borga sig á menn fara út að landa skiptum loft í dekkjunum líka.
0: Yfirleitt ekki, en það borga sig allan að mæla kannski loftfyrstingin, þannig að þetta sé rétt loft í dekkjunum.
1: Já, já, það, þannig að, já, ekkit að skiptum alveg heldur bara að mæla, þannig að má nota það sem er fyrir má vera áfram.
0: Já.
1: Já, það lýst mér vel á það.
0: Blanda gömlu við nýtt.
1: Já, já. Það líst mér vel á því að nú veit ég það að það er verið að undirbúa þetta ESB-dæmi og vexti og allt þetta hjá ríkisstjórninni. Aðalvextaði kemur sterkt inn í þetta dæmi. Þú veist út af hverju, það er búið að dreifa miðum að Kristrún er líklega, það var eitthvað að segja mér, ég trúði ég varla, en Kristrún og fjármálar á það ganga með miða um bæinn það sem stendur ekki kvartið vöxtum vestlaði við aðalvextaði. Því að það kemur í ljós að það er virðist vera hagkvæmast að vesla við aðalvegstaðið.
0: Jú, jú.
1: Og það leyndi held ég þetta sé svolítið sniðut en mér finnst samt að þeir ekki að skýla sér bak við aðalvegstaðið ef að vextur eru háir og ekki þetta að gera í því og bara benda alltaf aðalvegstaðið.
0: Nei, kannski ekki alveg beint.
1: Nei, það eins og eitt sem kvartaði við á eitthvað á vextum og þá var að spurður Jæja, en vestað þú við aðalvegstaði? Og hann sagði, nei, já, þá máttu ekki kvarta. Þetta er svolítið sterkulegur.
0: Já.
1: En sumarið, ég nú aðalega hringjur á því, aðalvegstaði er það ekki bara opið allt sumar fyrir þá sem hafa áhyggjur?
0: Já, það ekki alveg planað ennþá, en við tökum okkur eitthvað sem að fríja
1: svona. Já, þannig að þið bara auglýsir það vel.
0: Já, en við erum... rosa mikið í reddingum alltaf þessu mun.
1: Já, þetta, það fylgir því að verðum vextaði, þá hringir ykkur og það bara reddi ykkur 1, 2 og 3.
0: Já, það já. Reynir alltaf að björgullum.
1: Ég segi það. Það er nú að góðum við aðalvegstaði. En aðalsteinn minn,
0: yes.
1: Ég ætla nú ekki að trufla meira, þá veit ég að fyrir sundfélagana það má bara bæta á gamla lofti, það er annað með oljur.
0: Já, það er annað með
1: oljur. Já, það er á ekki að bæta á endalaust, Já, trufla ekki meir upp á aðalvegstaði, ég segi bara takk fyrir okkur og bara njótum sumarsins.
0: Já, nokkulega, sömuleg.
1: Takk fyrir það, bless.

0: Já, þá skulum við leggja í erfitt lag, það kannski erfitt, ég get aldrei spilað það. Það erfitt að bera fram sem heitir Dansen pa
1: sunnan og.
0: Og hvað þýðir það?
1: Dansen pa sunnan og. Já, ég veit að ég kann nú ekki, ég ekki góður að þýða.
0: Nei.
1: En þetta ekki bara dansinn fyrir sunnan ána eða?
0: Jó, eitthvað svo leis. Og þetta sem sagt, eitt af þessum 18 gullkornum sem má finna á þessum disk, sem ennþá til sölu, ef menn hafa fyrir því að finna.

0: Já, ég get nú bara sagt, hlustendur góðir, ef þetta ekki músík sem þægileg og allur diskurinn átján gullkorn svona þægilegur og
1: Það nú líklega
0: En það eins og segja, ef þú vilt fara í alvöru business á fyrir hundaræktun en ef þú vilt fara í enga business á fyrir hrossaræktun
1: Jú.
0: Hefur aldrei átt hest?
1: Já, hvernig segir það?
0: Að því að það svo erfitt að eignast gæðing sem að eitthvað svirði.
1: Já.
0: Svo þetta borga fyrir merina alan upp og fóla toll og svo þetta ala fóla allt upp í fjögur ára og hann fer nokkuð að sjá á því hvert að sé eitthvað hægt að gera við það. og svo kemur ljósetur einski svirði og það svona 75% af hestum sem fæðast sem bara því miður ekki nothæfir og svo kannski bara 1% sem notast í keppni og sýningu og það telst bara gott eða 1 af 100 sem keppnishæft
1: Já, ég heyri það að ég þarf að leggja niður fyrir mig hundasýningar
0: Já
1: Músík fyrir
0: hundasýningar
1: Það væri flott Gott en, í ellinni
0: Já
1: Róleg músík og fín
0: En Ítalía, þú varst eitthvað að þvælast þar
1: Já
0: Nú viljum fá alla sögur
1: Já, það nú Til að gera langarsögur stýtt að það var bara alveg óskaplega gaman að fara þangað leiðrættir. Sérstaklega hafði ég gaman að sjá þessar harmoniku verksmiður að verkstæði held ég að sé nú, ekki verksmiðjur.
0: Já, eru þá verið að gera upp gamlar harmonikur eða?
1: Já, ég fór með harmoniku þarna neyrið til og let gera hana alveg upp sem nýja.
0: Það hefur nú kostað skilding sinn.
1: Já.
0: Það bjargaði þú gæst borgað í evrum að ekki? Það nóg til að þeim.
1: Já, ég gat borgaði í evrum og eiginlega það var svo billegt að það borgaði túrin bara.
0: Já, upptekningin á mikkunni.
1: Já.
0: En hvaða nikka var þetta sem að nú eru margir harmoniku snillingar að hlusta á okkur, hvaða tegunda nikku?
1: Þetta Búkari Armando nikka.
0: Þessi hvíta fræga?
1: Já, og kallum hann að hvítabjörnin.
0: Hvítabjörnin, já.
1: Og þegar við tókum hann úr vikerðinni, þá var nú... Sónu minn, hann ætli að hann var búinn að kaupa sér nikku, bór sinni nikku, svo bestar, mjög flotta nikku. En þegar hann, ég fekk að prufa nikkuna þegar ég tók hann að það á verðstæðinu.
0: Já, og þetta svona, einhverju eins og hann myndi geta ímynda sér svona gamli kalla sem eru búin að vera í þessu alla sína ævi.
1: Já, þetta eru bæði ungir og gamlir menn
0: já.
1: Og konur.
0: Og mikið, konur, já.
1: Mikið af konur.
0: Já.
1: Og hérna... En þá sagði allir, heyrðu, hægt að spila pabbi, þetta er rosalega þetta gott, ég veit ég hvert ég bara keitt kvöttin í segni
0: Já, með nikkuna hans
1: Já. En hún kom ég, og það sem Anna var að ég gat fengið hana stilta eins og ég vildi
0: Já, þannig að það getur engi spilað á hana
1: Já, hún nefnilega mjög góð, hún miklu betri en hún var
0: Já
1: En hérna
0: Ert það að stilla hann í einhverja tóntegund eða
1: Nei, ég stilla hann ekki, ég bara fekk svona blæbrið á tónin
0: Já
1: Stilla hann meir í músettum Eins og hægt var
0: Já
1: Og hérna, og manni bent á bara, já, þetta bara svo rosalega flott Þú færði þetta hvergi gert hér, held ég
0: Nei En Gunnar Kvaran, vinur okkar, hann nú að gera við harmonikur
1: Já
0: Og þannig að fólk
1: Hann var nú það
0: núti Já
1: Þannig að fítar þú
0: Ef fólk með harmoniku einhversta liggjandi sem eitthvað hálf bíluð og menn hugsar með sér á að hendið ekki þá erum að gera hafa sambandi við Gunnar Kvaran
1: Já
0: Og bara kanna það Já Við getum alveg treyst honum fyrir þessu líka
1: Já
0: Þó að fara ekki í Búlgaríen græjuna sko
1: Nei, hann er nú ekki rakt í hana
0: Nei Svo eru hérna með tónverk sem hún spilar inn á, að því við nú ætlum að spara okkur vínirplötunar þangað til í næsta þætti þá hér tónverk sem að þú veist að segja mig frá sem að var ekki auðlært tónverk, þetta polki sem heitir litli jóðlaðatrúðurinn
1: Ég segi ekki að hann sé kannski mjög erfaðar að læra hann en það er náttúrulega með mig, ég læra allt utan að og ég var svo heppin að mér var gefin hollenskur harmonikudiskur svona spilaður og þar rakst ég á þetta lag og ég kunni þetta lag frá því bara ég var ungur maður og búin að gleyma því en þetta mjög skemmtilegt lag og hérna ég spreytti mig á því og við heyrum bara árangurinn

0: Já, Örvar Kristjánsson og Magnús Magnússon saman hér á útvarpi sögu þannig að þetta þáttur af dýragerðinu og allt bara í bóði húsins eins og maður segir en þarna þetta í þessum polka þarna skiptur tóntegund þessi polkar, þetta einmitt tónlist sem að maður að nota oft á hestasýningum og svo getum að þegar þetta ekki sungið þá getum að leiki sér að því hann með svona græju sem maður getur látið að fara aðeins hægar að hraðar þá getur bara fylgst með hestinum þannig að takturinn akkurat í þeim takti sem hesturinn að brokka en þú þarf það líka að vera með réttu græðin en þetta muna rosalega ef að þegar eins og líka pirrandi að fara á hestasýningu þar sem einhver að spila tónlistundir og hún ekki í takt við neitt sem hún sér þannig að þá þetta bara orðið, já bara pirrandi þá betra að hafa þögn
1: já.
0: Betra að hafa þögn heldur en að vera með tónlist sem á ekkert við
1: það bara sjónmengun
0: bara sjónmengun en hvað getur þú sagt mér lagið við förum bara fetið
1: ég segum bara allt gott um það ég,
0: er þetta eitthvað gamall lag sem að þú gróst upp
1: já, þetta er, já ég lærði þetta fyrir mörgum árum síðan og hérna þá var nú ekki texti til við þetta en hérna mér minnir að Númi Þorbergs hafi gert hennar texta geta það ekki passað
0: það geta alveg passað
1: og þegar ég var að spila þetta innar þá var ég svo heppin að hitta hann og hann gerði þetta fyrir mig
0: já. Og hvað var fólk að dansa eftir þessu? Ræl?
1: Ég held að dansi, já, er þetta ekki rætt frekar en polki?
0: Jú, ég held að þetta sé það, þetta ekki það rætt,
1: sko. Já, þetta einhvers staðar
0: þarna. Já, eitthvað svona þarna milli, við skulum bara leggja hann.

0: Já, ég hef verið að spila svolítið.
1: Og hvar þá? Nú hefur maður...
0: Ég hérna, ég var nú þarna á þarna aldar ammælinu þarna á Eirabakka.
1: Já.
0: Þinni Hjördís í Gels.
1: Já, svo elskan.
0: Við vorum að leika okkur líka í Minniborg. Mjög gaman.
1: Já.
0: En ég hef nú ekki verið svona...
1: Engin svona gömlundansa böl í bænum?
0: Nei. Og eitt og eitt ammæli bara og svona látið fara... Ég hef látið fara bara að fara eitthvað lítið fyrir mér svona.
1: Það þyrfti eiginlega að finna bara umbúðsmann sem að segja þetta.
0: Já, þetta þarf að fara að koma. Það gera eitthvað í þessu.
1: En þú ert svo að fara að stinga af landi brott.
0: Já.
1: Og það 20. September.
0: Já.
1: Þannig að við erum hér búin að vera semja góð hlustendur, ég og Örvar, að þessi þátturinn alltaf allt og stuttur að fá hann bara aftur hérna að því að það skiptir bara máli að ná þessu öllu að þetta bara búin að vera svona frjálstjáku núna og engin söguleg speki bak við allt saman hjá okkur að við rífum upp plötuspilaran á föstudaginn og förum bara nánar út í gömlu plötunar
0: Já.
1: Þessa gömlu góðu
0: Já, við líst vel á það
1: Og sorglegt að margir skulu vera búin að henda plötuspilaranum byrja á því og svo allt í hennu til hvers eiga plötunar, það engin plötuspilari til og svo segja menn mér í sorpu að það kom oft heilu farmarnir af gömlum plötum
0: Það virkilega
1: Já, náttúrulega, en aftur á móti
0: Já, það náttúrulega, þetta tæknin úr orðið það mikil að ekki allir búin að setja þetta bara á disk
1: Jú, og ungt fólk í dag það þekkir ekki góðan hljóm þegar þetta allt á MP3 og jafnvel verið að spila þetta gegnum síman setja þetta inn á síman og slusta á þetta gegnum síman og þetta allt svo þjappað og það engin hljóm það hvorki diskant né bassi En tíminn flýgur, síðasta lagið okkar hvað getur sagt það sem heitir síðasti dans?
0: Það svolítið merkilegt lag, skal ég segja, að því leiti að mér var sagt að þetta lag var notað sem endarlag í Glæsibæjum árabil en það var aldrei sagt frá því hver hefði sannilega hver ætti þetta lag svo þess að það væri kannski gaman fyrir hlustendur að heyra það núna af því að ég samdi þetta lag á sínu tíma
1: Þú samdi það og textin
0: Og textin eftir Birgir Marinósson minn Og ég man eftir því Ég veit ekki hvert ég má segja frá því Ég bauð Hauki heitnum Mortens þetta lag Og hann sagði við mig Hann var svo vandlátur á texta Hann sagði þessi texti aðeins og hæpin fyrir mig
1: Og grófur
0: Já, það fannst honum
1: og, var...
0: og hann tók ekki lagið Til guðslöku á því að ég tók það Og ég var svo tist vera hettin að fá að syngja það bara sjálf
1: Þannig að þá látum þetta bara vera loka punktin í þættinum í dag fáum bara lagi hérna alveg óklift og skorið og heyrum svo bara hressir og kátir og förum í gömlu plötunar á föstudaginn
0: Alveg endilega og gaman að vera með þér
1: Takk fyrir

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér með ykkur í fréttum vikunar. Góðan dag, Pétur.
1: Góðan dag.
0: Heyrðu, við ætlum að fara yfir já, þau helstu mál sem að hafa verið í fréttum í þessari viku.
1: Já.
0: Og meðal annars rætt hér á útvarpi sögu.
1: Já.
0: Nú, það eru það bara nýjustu fréttir frá nýjum borgarstjórnarmeirihluta og borgarstjórnar Reykjavíkur. Mm. Og stóra fréttir þaðan. Nú, það eru hérna, það er samhjálparmálið. Komna fram ýmsar hugmyndur hvað mætti gera við samhjálp. Mm. Og síðan er það verðbólgan, hún fer upp.
1: Já,
0: og það er náttúrulega mál sem að mann langar ekkit sérstaklega að ræða en við aðeins förum nú yfir það
1: við kannski byrjum á Hildi Björnsdóttur
0: já, en það er fleira, það eru hvalveiðarnar og það er Kristján Loftsson baráttu jaxl sem að heldur ótröður áfram en Paul Watson er á leið til landsins
1: já.
0: Og nú skal landhelgisgæslan fá að spenna belti
1: heldur þeir handtækja
0: þeir eiga að gera það
1: Býttu fyrir þetta gamla brot þá?
0: Já, sjálfsög.
1: Það er löngu fyrir.
0: Já, hann er bara með í hótunum hér til að fremja skemmdaverk og gott
1: já,
0: betur
1: þannig,
0: og valda tjóni.
1: Já, já, þú meinir að landinskjastran fari færiskuleðina?
0: Já, sjálfsög.
1: Já, einmitt.
0: Annars bara fáum við færi enga.
1: Já, við þettum að fá það.
0: Já, já, já, og svo er það bændurnir. Þegar nú eru þeir farnir að stíga fram af óta og við óvissu hvað tekur við hjá þeim og heilli atvinnugreinu út að þessu ESB-máli og svo auðvitað náttúrulega Kalli og fleira sem er í tengslu við þá hátíð sem var svo glæsileg á Þingvöllum og svo er það HM í fótbolta og ég ætla að segja það strax að Noregur er að spila núna á móti Frakklandi í kvöld ég er varla viðrað hæf en það er
1: ég veit að þú heldur mig Nori
0: já heldur það, allt er læf þeir eru að spila, þetta er 5 tíma 52 sekund, nei mínútur og 5 sekundur nákvæmlega það er talið niður Þannig að þetta er allt í gangi, það er rosamalt í gangi. En hvað segirðu? Það eru tíðindi frá borginni
1: já,
0: og Hildur kannski... Björnsdóttir stendur heldur betur bein í baki.
1: Já, ég mjög sínst að hún ætli sér að marka sér stöðu í íslenskum stjórnmálum, sannarlega, þessi unga kona. Eða.
0: Já.
1: Hún er alltaf besta aldri.
0: Hún er náttúrulega sjálfsög búin að gera það með þessi, því
1: já, eitt er að vinna í kostningasigur, annað er það að standa við lofórðin sem voru gefin og hún ætlar að gera það og hún er byrjuð að skera niður strax.
0: Já, hún setti fram 100 daga program og hún byrjaði strax og það er þetta sem er svo áreðandi þegar stjórnmálvenn gera þetta.
1: Bara nú þurfa strax. Menn að styðja, Reykvíkingar þurfa að styðja borgarstjóran, þá þeir hafi ekki kosið hana eða annari skoðun, þá þurfum við að standa sama Reykvíkingar að laga stöðun í Reykjavík.
0: Heldur betur, þegar hún sýnir það með þessu að bara með því að hagræða á hérna hvað heitir nú skrifstofan aftur á móti? Það er hérna þessi, já, samskipta og viðburða skrifstofa sem er í raunverulega skrifstofa borgarstjóra.
1: Verði ekki bara áróðs skrifstofa?
0: Já, það segja það nú sem er, en það er allir þessi fjöldi sem þar var og þetta er eftir að leysa með öðrum hætti og hérna að hafa bæði færri og velja fólk eftir í hvaða verkefni er til staðar og þarna er bara manneskja sem hugsar er ekstur og kannan með hvernig hún setur þetta fram og það er að skera niður þarna 40%
1: já.
0: Á bara skrifstofu borgarstjóra.
1: Já, hvað er þá hægt að, hugsaði, hvað hægt er að skera niður að öðrum
0: nefndum og ráðum?
1: Og, já, starfsemi borgarna.
0: Já, og það hefur nefnilega verið þessi hérna, aukning og starfsmannafjöldi sem að hefur verið talsvert í umræðinu. Fólk hefur furðað sig á því hvað er fólk að gera. Hvar er það? Við hvað er að starfa? Því ekki er auðvelt eins og þetta hefur verið allavega, auðvelt að ná sambandi við eitthvað og fá að tala með eitthvað í síma til dæmis, það er bara nei, ítt á eitthvað og íttu aftur og svo skaltu senda tölvupóst fyrir afgangin og þú er bara hending hvort þú farið svar og veist að þín skilaboð hafi komið til skila. Þannig að, það... að maður hefur á tilfinningar að geti verið bara róbótar þarna og valla eru þeir á öllu þessu launum og mér finnst þetta bara
1: Það er þetta ráða róbóta í þessu stöfni
0: Nei, ég segi það nú Akkur ekki en ekki? Ég nú ekki gefa það til kynna en Njú,
1: það Það gerfi greindin en að sækja
0: Já, við megum nú ekki alveg hérna að falla fyrir
1: Við erum ekki að falla fyrir en við erum að bara viðurkenna það hún áttur að taka yfir
0: Ímistör, já, já, já, en alls ekki þetta, eins og við köllum nú mannlega, að ég ætla ekki að fara að tala neyndi mannúð gervigreind eða robóta. Nei, ég ætla ekki að gera það, en ég ætla ekki að setja robóta inn í mannlegt samfélag.
1: Þeir verða hluti af mannlegu samfélagi,
0: já, saman. Þetta svona getur hann verið, já, þú segir þetta, Pétur mig. En svona...
1: Það sem að vekur, mér finnst að vekja, ætti að vekja aðtekli, er hver lítil gagnrýni hefur komið fram gegn borgarstjórunum fyrir þetta sem að það virðast flestu stiðjan í þessu.
0: Já, akkur ætti að koma gagnrýni?
1: Jó.
0: Nei, ég meina...
1: Jó.
0: Ég meina, hvað var þetta fólk að gera?
1: Já,
0: ég sá lýsing af því að þetta var bara eins og heil ritstjórnin og fjölmiðli. Akkur er borgin að reka fjölmiðl? Og hvað eru þau að skrifa? Eru þau á netinu? Eru þau að skrifa komment? Eru þau hérna eitthvað í þágu borgarinnar? Eða eru þau að vinna bara fyrir og hafa þau verið að vinna fyrir viðkomandi borgarstjóra? Það veit enginn, það liggur ekkit fyrir nema eitthvað fréttabréf borgarinnar. Og ég nú segja að alltaf býi hér og ég kannst ekki við hafa síðan eitt einasta frétta með borgarstjórna það er ekki eins og hægt að tilkynna þegar þarf að loka götum það er hún mikið að láta íbúðuna vita með því að senda þeim einn miða
1: Stjórnsýslufræðingur heldur því fram að þessar ákvarðanir núna borgarstjórans og meirihlutans sé einstakur atburður í íslensku stjórnmálasögu
0: að hvaða leiti?
1: Já, bara að svona hafi menn ekki gert áður, tekið svona strax svona mál fyrir, þetta sé á viðkvæmt og hefur verið á viðkvæmt hjá íslensku stjórnmálastéttinni, en núna virðist vera, já, önnur viðhorf uppi og athyglisvert sjá hvernig þetta þróast, en það sem vekur athygli mína er þetta að það skuli ekki hafa komið fram meiri gagnrýni sem virðist benda til þess að, já, flestir, eða mér skústu þeir sem hafa verið að fjalla þetta, eru bara mjög sáttir með þessa ákvarðanir meirihlutans.
0: Ég er bara skynsamt fólk, sko, en ég verðum bara að segja
1: það. Já, þú veist alveg hvernig pólitíkin er.
0: Jú, en það er sama, mér fannst
1: fólk er að missa vinnuna þarna á, og þeir eru að fá hana þér.
0: Sko. Jú, það er alveg sama hvar er. En mér fannst eins og til dæmis frá honum Pétri Martinssyni, hann svaraði þessu mjög drengilega og skynsamlega í gær. Hann sagði já. Bara að það hefði verið við því að búast að það kæmu einhver uppröf frá nýjum meirihluta. Hann talaði mikillega skynsemi með þess að lofa góðu að
1: ég hann er nú líka að stíða sem fyrstu skref. Ég held að þeir mann þarna samfylkingi.
0: Já, ég held
1: það. Ég held að hann sé nú bara... Já, svona rólegur og yfirvegaður og ekki menn einn næsing.
0: Hann líka kann rekstur.
1: Já, hann er líka
0: ekki gleyma því, hann skynjar það auðvitað að hvað þörfin liggur.
1: Já.
0: Þannig að þetta lofar bara góður.
1: Já, ég held
0: að. En ég verð að segja að ef að menn hafa ekki ná sér upplýsingar frá fyrri tíð borgarstjórna, að þá var nú svo tíðin þegar að já, besti flokkurinn kom stað og síðan var samfylkingin þarna líka í mynduðu meiri hluta.
1: Frá 2010.
0: Já, og þetta var aðeins síðar en þá gerðist það að meira að minna öllum yfirmönnum að millistjórnundum var sagt upp öllum saman en veistu hvað var gert? Það voru gerðir sko leynisamninga við fólkið þannig að þau héldu bæði launum og starfsloka greiðslum
1: Var það til þess að geta ráði nýja í þessa stöður?
0: Ég bara er að klára að segja þetta Það voru mjög háa greiðslur sem að fjöldi mann sem gengdu yfirmann stöðu hjá borginni og voru jafnvel sumi búin að vera í mörg ár og það einu skilurinn sem fólku þurfti að sætta sig við og skrifa undir að segja aldrei frá þessu og láta náttúrulega fjölmiðla ekki komast í þetta. Þess vegna fór þetta svona hljótt því annars hefði fólk misti launin sín og starfslokasamninga.
1: En voru ráðnir nýir
0: ráðnar. Allt nýir á þeirra vegum.
1: Þetta var bara pólitísk endurnýjun.
0: Þetta var bara pólitísk hreinsun.
1: Já.
0: Og það kannski það sem hafði ekki gerst áður.
1: Já.
0: Ég hef nú bara að byrja þar.
1: Já.
0: Þannig að samt skal vera sagt í þessu því að við vitum mæta vel Pétur að það fólk sem á hluta máli sem við munum ekki nafngreina á nokkurn hátt sem að leta okkur vita þegar þetta gerðist. Við erum búin að vita þetta all árin.
1: Já.
0: Og þess vegna höfum fengið mjög mikilvægar upplýsingar í sambandi við margt sem þarna var gert í sambandi við þetta. Svo leys að hérna að ég ætla nú bara að leið mér að segja að það nú stundur nauðsynlegt að þegja og þarna var bara fólk klift til þess að þegja og láti fara, misti starfið sitt. Þannig að það sem er að Hildur er að gera, hún gengur bara hreint til vegs og meiri hlutin með henni og ég sé bara hvað það er samstíða hópur sem að veit nákvæmlega hvað hann er að gera.
1: Og hluti minni hluta, ekki vel að miðflokkurinn sé sammála þessu.
0: Já, já, svo veitum við ekki það að, og bara þetta voru við bara frá samfylkingunni sem ég veit í áðan. Þau er bara lofa góð, voru skynsaleg. En það er líka annað að þarna er... Þetta var samskipt og viðburðarskrifstofa og síðan er það mannréttindaskrifstofan og að leggja mannréttindaráð niður í því formi sem það er núna þó að verði þetta alltaf fjallað um einhver mannréttindamál og eins og gengur bara eins og önnu mál og síðan...
1: Þeir voru þarna til dæmis mannrétta þessi skrifstofa, hún vildi stýra ammælisveislum barna. Mjög sérkennileg.
0: Já, það farið það í röndóttan, sko.
1: Já,
0: það
1: átti ekki að útiloka sum börn og þetta var svona einhver þáttur í útbreiðslu á svona jákvæðum við þorfum gagnvart transinu.
0: Nei, þetta er bara vókismi. Mannréttindaskrifstofan breyttist í vókskrifstofu og því miður og þetta var bara mjög gott til heilaþóttar. Þannig að ég þakka Hildi innlega fyrir að hafa tekið þetta skref að leggja þessa skrifstofu
1: niður. En ekki að láta dómstólunum það ákveða hvað telust vera mannréttindi hér í landi.
0: Ég það bara stendur skýrum stöðum til dæmis í stjórnarskránni og náttúrulega í lögum. Þannig að það fritt á milli mála og hafa skrifað það okkar bestu fræðimenn og prófessórar sem að hafa skrifað það mjög skýrt. Þannig að ég bara segja að það var alveg tími til komin því að við erum líka búin að reisa hér mannréttindastofnun.
1: Já.
0: Við skulum ekkert gleyma því.
1: Nei.
0: Á þá að vera einhver sérstök mannréttindaskrista og við erum Reykjavíkurborgar. En aftur á móti rándýrt apparat og við erum ríkisins.
1: Já, já, líka.
0: Þetta er bara hagræðinga bestu gerð. Nei. Mest þetta bara lofa góðu og svo er náttúrulega bensínstöðamáli frá 2021 til 2022.
1: Já, það er
0: og þar var Dagby Eggertsson við stýrið sem fræktir orðið og þessi samningar sem voru gerði við bensínstöðar
1: olíufélögin
0: og það var náttúrulega auðvita óeðlilegt að þeim var í gert
1: þeir þurfti ekki að greiða fyrir þetta
0: nei þeim var bara sagt þeir þurfa að fara og taka sá bensínstöðar í burtu og svo fáiði sko lóðirnar í staðin og jafnvel
1: þú megi byggja mjög mikið byggingamagn á þessum lóðum og við skulum gefa ykkur leyfi til þess að byggja margar íbúðir
0: viðbótar
1: fram já. Það sem ætti að vera nýtingar heimill lóðum
0: en það er líka annað sem er nú enn en geggjunni líka að hverju þarf að fjalla þessar bensínstöðvar og það er nú eitt vókisminn og þessi glóbalíska stefna sem við erum að berjast við að það megi ekki vera bensínstöðvar í eigi út í Atlantshafi sem getur sér enga björg veitt ef eitthvað annað bregst rafmagn til dæmis hvað verður rafmagnsbíluna þá? Sko þetta er náttúrulega svo galið.
1: Þeir voru
0: galið.
1: Að fækka náttúrulega bensínstöðum þeir segja sér nægilega margar bensínstöðum.
0: Já, keirðu upp á Kjalarnes til þess að náður í bensín.
1: Já, það er nú fleiri.
0: Já, ég bara segi svona að þetta er náttúrulega, þetta er eitt af þessum geggjöðu hugmyndum sem að koma upp og svo er bara stimplað undir og þar við það situr og þá er engin hagsmunagæsla fyrir Reykvíkinga og notendur.
1: En við vorum að tala um hagsmunni sem að eru metnir á mörg, marga milljarða, 10 milljarða jafnvel.
0: Já, heldur betur.
1: Þannig að, að þetta er eitthvað sem að skipti málu fyrir Reykvíkinga, þeir fái greitt fyrir þessa lóðir.
0: Já, og mér skilst að það það sem þau eru að fara að gera, þetta meir hlutin.
1: Ja, það verið að stofna nefnd það að taka á þessu máli.
0: Já, og, og finna, finna rétt verð og láta eigna með það.
1: Já, já, síðan ákveðu nefndi hvernig að taka á málinu vettalega og hvernig síðan pólitík og
0: svolítið. En manstu núna til dæmis, ég bara segi nú svona að þegar maður rifja þetta upp, manstu nú hvernig var ráðist á, á Vigdísi Hauksdóttur sem að var nú aldeilis að benda á ýmislegt í
1: þingum. Þetta, hún var að benda þetta.
0: Heldur betur.
1: Það alltaf ráðist að hana, hvað sem það gáma fluttingur á einhverjum varningi gám eða,
0: já,
1: eða
0: þessi
1: mál. Þetta er allt mjög viðkvæm mál og þarna er hún að, að, að, að hérna að koma að viðkvæmum atriðum sem að verða sumin verða bara mjög ósáttur og ráðast mjög að persónu þessar
0: Já,
1: að
0: góð. Og þá segi ég aftur,
1: Já.
0: Hvar voru þessar sko tölvuvættu velbysur sem að gubbuðu út í sér inn á netið öllu nýðinu Vigdísi?
1: Já.
0: Hvar var þessi versmiða staðsett?
1: Já.
0: Ég ætla að vona hún hafi ekki verið staðsett og skrifstofu borgarstjóra á fullu launum
1: svona,
0: en ég er ekki að segja það, svo að
1: verið Þetta eru skipulöð árás á uppljóstrara í raun og veru
0: já.
1: Hún er að ljóstra upp alls konar spillingu hér samfélaginu já. Og þá saminast þeir bæði spillingaröflin sem eru oft svona ráða valdamenn og aðrir sem að tilheyra þar ekki en af einhverjum skona kvikindiskap í garð hennar vegna þess að hún gengur ekki erind af ógustana
0: Jú,
1: og það svona nota þeir tækifærið og ráðast að henni líka
0: Já, já, ég bara þetta er svo dæmigert fyrir þess að þennan tíma innan borgarstjórna sem að, að mér skosti reykjökingur og landsmenn bara yrðu vitni að
1: já.
0: En þarna sýnir að segja að þetta var nú heldur betur rétt hjá Vigdísi og fleirum sem já. Að gerðu verulega rættu og semdir við þess að Marta Guðjónsdóttir og fleiri sem ég mann eftir
1: Já, hún gerði það líka Marta
0: En svo er annað að fyrir að einhver situr nú orðið í borgarstjórn og allir klappa og við skulum bara vona allt gangi vel og nú er ég ekki að tala þessa, þessa borgarstjórn heldur fyrri og fyrri ríkistjórn, nei, borgarstjórn
1: Já.
0: Og sko þau fyrir að skoða ákvarðanir sem eru teknar eins og til dæmis það að þetta nýja mál varðandi samhjálp Hver, hver var bara formaður umhverfis og skipulagsnefndar í síðustu borgarstjórn þegar þessi ákvörðum var tekin hverju sátu í þessari nefnd
1: maður ekki sagt að byggingafulltrúin hefur bara samþýtt þetta án þess að lægi fyrir deilskipulag
0: jú, jú, það er hægt að það... kenna honum og segja honum, þú bara gengur frá þessu, þú samþykir þetta og gáttu frá þessu
1: Já.
0: Og ég er laus allra mála það, það, það, það er mest hættan þegar stjórnsýslan er svona veit
1: Já.
0: Og en það er allavega breytir ekki því að það er nefndin sem gefur út að leifi og það, nefndin virðist ekki hafa ræn á því að bæði, bæði svo þú segir með ja, deiliskipulagið var búið að taka það í gegn
1: og þá hefði nágrannar komið að málinu þegar að deiliskipulagið var auðlaust
0: það hefði orðið grendakynning
1: það hefði orðið grendakynning og þá hefði þeir komið að og þá hefði þetta verið stöðvað
0: já og ásamt með því að gangu skuggum að þarna sé örglega eignaskiptasamningar til staðar og annað og hvernig því var háttað í þessu húsi því að þetta er, eru íbúðir og já, íbúðarhúsnaði líka
1: já.
0: Og þá segi ég hins vegar að öðru leiti nú veit ég bara ekki hverju rekja samhjálp og en hvernig dettur þeim í hug að taka leigu húsnaði svona á leigu og innrétta fyrir 55 miljónir hver gerir það með heilu viti að fara í það að innrétta Akkur þurfti að innrétta svona svakala? Akkur sóttust þau þá eftir þessu húsnæði ef að þurfti að setja svona mikla peninga í leigu húsnæði?
1: Það er verið að tala um ákveðna tölur og þá er verið að tala um það hvað þetta veldur miklu skaði að tjóni hjá þessu samtökum, samhjálp. Og þá er verið að tala um 12 miljónir uppalega. Nú er þessi tala komin upp, það var í morgunblaðin í morgun tala um töluna 55 miljónir.
0: Já, ég er að segja það, ég er að
1: veit það. Ég veit ekki hvað að tala er rétt í þessu, eða hvað er löðum mikla peningi í þetta, en hvernig sem þetta er. En þau hafa væntanlega treyst því að þau gætu gert þetta vegna þess að byggingafulltrúin leifði þetta og, og nefndi eins og þú segir, yfirvöld, hún tillítur svo á yfirvöld hefðu samtýkt þetta. Þannig þeir, þau hafa verið vantanlega góðri trú að fá að reka þarna þessa starfsemi og innrétta út á þeim grundvelli að þeir gætu þá staðið undir og haft þennan hérna, leigusamning sem þau voru vantilega búin að ganga undir. Ég veit svo ekkert hver á þetta húsnaði.
0: Nei, nei, svo ég segi það að það ekki búið að ganga frá einkaskiptarsamningum.
1: Já, og það stendur kannski ekki í einkaskiptarsamningi hvaða starfsemi megi vera þarna á hæðinni, þannig að eins og ég segi, við ættum kannski lítið að tala um það nema höfum gagnum fyrir framan okkar.
0: Já, ég sammála því, en það borgarinnar auðvitað í deiliskipulagi og öðru skipulagi að segja til á jarðhæði í þessum húsum skuli vera slík starfsemi eða íbúðarhúsnaði, nú á annari og þriðu hæð og efri hæðum að þar skuli vera þá íbúðarhúsnaði. Þetta þarf að liggja fyrir og þetta eru ótrúleg vinnubrögð einmitt hjá þessari nefnd sem veitir þetta leyfi að hafa ekki gengið úr skugguða og síðan kastaði þessi byggnum.
1: En það eru svona mörg mál eins og gímaldi sem við rættum í kostningabaráttunni og það er svona nokkur mál sem eru mjög einkennileg.
0: Já, það er alveg eins með það.
1: Og breggi náttúrulega.
0: Já, býtu, það er alveg sem með gímaldi, það er eins og menn hafi bara verið með bundi fyrir augun að kannast engi við að hafa séð neitt. Var þetta gert allt með bundi fyrir augun? Að þetta er það sem er ekki skrýnt til að sé vera að fækta starfsmönnu til þess að menn finni þá til ábyrgðar kannski miklu færri einstaklingar, þú farði jafnvel miklu betri vinnubrögð og ábyrgðan betri vinnubrögð með fáum frekar en allt og mörgum, þú gerir grein fyrir því. Þannig að það er bara sennilega ekki vanþörf á að hristi eitthvað upp í því líka, en það er eins og segir eða með þetta allt saman þetta er seint óskiljanlegt hvernig þessi ákvörðun hefur verið tekið.
1: En í morgun þá var að koma fram svo hugmynd, kom fram hugmyndunum að láta samhjálp fá braggan, fræga braggan.
0: Já.
1: Og það kom fram í þætti held ég á bylgjunni gær.
0: Já, reyndi að síta þess að þetta komið þar fram.
1: Og síðan var eins kona sem hringdi og mönnum leist vel á þessa hugmynd.
0: Já.
1: Að nota braggan og þarna, já, er þetta ekki bara ágætt hugmynd?
0: Já, það var sko, það bæði út af staðsetningu, það er margir kostir við þessa staðsetningu já. Hjá bragganum. Og nú veit margir hvernig ástandið á bragganum er í dag, en það var allavega gerð tilraun til þess að hafa einhverja starfsemi og opin bar eða veitingastað eða álíka. Ég veit ekki hvernig því er svo háttað í dag.
1: Það er engin starfsema núna, segja sumir. Og þess vegna er ágætt að þeir sem eiga þetta nú borgin á þannig að bragga er það ekki.
0: Jú, jú.
1: Og þeir fáu nú einhverja tekjur af þessum bragga til þess að draga minka hann mikla skaða sem að hefur fengist eða átt sér stað út af þessari framkvæmd.
0: Já, en sjáum hvað þetta er bara rosalegt að eins og þá er það nú eitt mál, hvað voru þetta 600-700 miljónir sem þetta kostaði í lokin brakkin?
1: Nei, 450-500
0: Já, og svo voru bættustuð aukareikninga.
1: Nei, ég veit ekki.
0: Var ekki arkitekt sem fekk bara að tjekka eftir borgarinn og gat
1: ég veit ekki hvað það, en það var verið að tala 450-500
0: Já, varstu dýrust dráin frá Danmörku?
1: Jú, það var allt inn í þessu, þetta var auðvitað allt og dýrt og hefði það átt að kosta kannski nokkra miljónir að laga svona brakka.
0: Já,
1: fyrir svona duglega smiði.
0: Já, fyrir má nú aldeilis fyrir vera og ég ætla aftur að vitni í Vigdísi, þá var það nú eitt, þá nú Vigdísin tók til þessu í borgarstjórn, þá kom bara árásar heyra á hana.
1: Já.
0: Af því að hún var að afhjúpa þessa spillingu og þetta bara þetta glabraði eins og þetta var.
1: En persónlar árásar verða mjög sko harkalegar þegar mjög viðkvæmt mál er ræði.
0: Já.
1: Og þetta var svo viðkvæmt mál því það var svo mikil spilling tengt þessum bragga að þegar einhver myndist á þetta þá var ráðist heftarlega þeim að en það tókst ekki því að það sem gerðist var að almenningu fekk að vita þetta, það var ekki hægt að fela þetta eða þakka eða komið veg fyrir það að upplýsingar bærust að almenningi.
0: Já, býttu, en þá segi ég, hvar allir hafi nú verið í gangi hérna nýðingsverksmiða til að fara inn á neti og skrifa nýðu Vigdísi á þessum tíma þegar hún var eða ein að berjast í að sína fram á þetta og meira að minna á öllum stöðum ráðust á hana.
1: Já.
0: hvar allir hérna nýðingsversmiðan hafi verið. Ég held að hann Eiríkur Bergmann blessaður vinnurinn, hann þurfa að fara endur skoða það hvar falsfrétta versmiðu séu niðurkomna. Hann segir bara, hann segir bara í Austur-Evrópu.
1: Í Baltiklöndum?
0: Já,
1: ég, nei, hann segir Balkanskagan.
0: Já, já, ég held að hann verði að fara aðtökvöldar síðan okkur til á Íslandi líka.
1: Já.
0: Hann er að maður lítuði nær. Því að þetta var ekki dælilegt og þetta sést svo best á þessu vinnubröðu núna í dag. Þannig að ég held að færi vel á því hver sem að lét sér að sér snillt þetta í hug að færa einmitt samhjálp bara einmitt inn í þennan bragga. Það er, þarna ganga strætisvagnar, þarna er, þeir eru fjarri byggði sjálfu sér þannig íbúðabyggð og nú það er baðströnd þarna, þeir eru alveg heima á baðströnd, það er hægðarleikur að geta að þrifa sig þarna og komist í sturtu og svona fleira. Þannig að það er kvist að þeir hafa allt og goða aðstöð til þess í dag, skjólstæðingar samhjálpar, þannig að það er bara að slikna marga flugur einu öki, held ég. Þannig að ég veit ekki hvernig við leysa þetta, en það væri alveg best því að...
1: Einhver hringdi inn og sagði að brakkin væri í niðurníslu.
0: Já, hann er blaða það.
1: Þessi brakki sem kostaði þessa miklu peninga.
0: Já.
1: Sem að,
0: það er það bara akkurat að hérna að
1: þarna var, var eldús
0: já, þarna var verið að salur og borð og
1: allt já, já, þarna var verið að búa mat
0: já.
1: Og allt til staðar og salernis aðstað og annars
0: já, svo erum menn að tala um sko já, skuldi borgarinnar byttu, já, já, það er alltaf sagt að það sé bara eðlilegt Þetta er ekki dælilegt sem Nei. Við erum að tala um
1: Nei.
0: Og þannig bara afskaplega illa farið með og ég held að sé alveg full ástæða að fyrir borgarstjórn að láta að athuga hvernig var farið með fjármagn í allskins svona verkefni hér áður fyrr það er að vísu búið að setja
1: það er mjög mikil vinna Artur.
0: Já, já, ég ger mér alveg grein fyrir því en annað eins hefur nú skatturinn eld
1: já,
0: og hérna þannig að bara svona menna var ekkert að gera en bara það að það þarf líka að finna sko hvernig þegar það er ekki nóg að segja það er spilling heldur hvers konar og hvernig byrtist hún borgarbúar eiga bara rétt á að fá að vita það það er þannig að beint með brakkan nei, beint með samhjálp í brakkan það er bara þannig sem það er því að það er auðvitað lætur sér enginn detta það í hug að flytja slíka starfsemi og þátt að fara í smá rútum eitthvað kostar það nú að selflytja fólk þarna inn í rótgrófu íbúðakverfi og að með viðkvæma starfsemi þar sem að eru skólar og leikskólas og sem er enga samleið þarna með þessu þannig að það gefur alveg auga leið þetta er bara alveg svo nætuklúbarnir manstu þeir voru bannaðir þeir máttu ekki eins og vera á grensásvegi þannig að neður á grensásveginum þeir eru við það mátt varð að loka því þetta átti að vera svo mikið klám og ég tíð hvað og hvað og þannig að það varð að loka því og kom í veg fyrir það svo leist að þetta er ekkit ósvipa að hættu mati til en Það er allan að komið fram hugmynd frá hverjum sem hún kom, en hún er góð. Pétur það komið að auðlýsingum á útarpi sögu. Frétti vikuna hér, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson, við komum aftur eftir skamma stund. Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útarpi sögu. Já, komið í sæl aftur frétti vikuna hér, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson. Við erum að fara hér yfir svona, já, nýjustu málin í svona sem er í umræðinni hér innan lands og það er meira, Pétur, það er
1: auðvitað. Paul Watson og hvað við það?
0: Paul Watson er að koma eða einhver stað að vandalegu til landsins.
1: Hann var hérna fyrir 10 árum þegar hann sprengdi hvað við skipin.
0: 10? Að miklu lengra?
1: Nei, miklu lengra, 86,
0: já,
1: það eru... Það eru 40 ár síðan.
0: Já.
1: Fyrir hvað?
0: Já, það er smá munur svo.
1: Já, já.
0: Það skiptir ykkur.
1: Jú, það skiptir. 40 ár, það er rétt, 86.
0: Já.
1: Hann kallar þessa hérna, fer sína til Íslands 86.
0: Já. En hann er, jú, hann allar að hann er að bera saman það að, og lýsa því að hann sem sé svona í sömu hugleðingum að fremja skemmdaverk.
1: Já.
0: Og
1: hann allar að stöðva kvalveðan.
0: Já, já, hann stöðva bara ekki neitt.
1: Hann lofa því.
0: Og máli er það að Landhelgisgæslan núna hefur þetta sinni könnu og þurfa bara að fylgjast með þeim. Georg Lárusson og hans menn, Georg Lárusson var nú lögstjórinn í Reykjavík á tímabili, hann kann þetta. Og síðan þurfa að þetta bara sýslumennum land allt hvað svo sem hann kemur á landi, hvað sem það væri hér á höfuborginni eða sem hann gerir tæplega ekki, ég veit ekki, en ef hann að stefna á Hvalfjörð þá að lögreglan á Vesturlandi,
1: Já.
0: Þá að Akranes sem að þurfa að vera klárir. Og þeir eru það örglega því þegar bara taka gallinn. Hann á ekki að vera hér og búið að banna honum það.
1: Ætla einhverjir Íslendingar að styðja Pál Olsson?
0: Eflaust þessi sem er að fara að auglýsa sér skilur. Þetta er business hjá mótmælendum. Þeir selja sig, þeir selja það kostun á sig og svo fá þeir borga fyrir að eftir sem að geta sagt að vera í hunguverkfalli nógu lengi, þá fá alltaf borga meira. Þetta er sko, þeir eru búin að reyna þetta aftur og aftur, þetta er bara fólk sem er að auðlýsa sig og það var nú einmitt, hvað er ekki fyrra þeirri, nei, ég hitti fyrra þeir, kvalbátarnir voru nú hérna með Reykjavíkuröfn og það voru nú hverja tvær sem voru að ganga á göflunum þarna og klifruðu þarna einmitt upp og það var, kom einn frá Noregi sem var í hunguverkvalli Og svo var hann að telja dagana, hann búinu 14 daga í hérna hunguverkvalli og en samt var hann að borða á fullu en það var hann kostaður. Og þetta er bara business. Fólk er bara að ölsa sig.
1: Margir telja réttmætt Artrúður að kalla Pól Watson hryðjöksamann.
0: Hann er það. Já. Hann er að valda bara stórfelldu skemmdaverkum.
1: Hann fer ekki að lögum, hann ætlar að eyðileggja starfsemi með ofbeldi.
0: Já, já, og já. Það, sko, grænlendingar voru nú búin að ná honum þarna fyrir fáunum árum og...
1: Var ekki færingar?
0: Nei, grænlendingar þeir ná honum og þeir höfðu hann í haldi mjög lengi
1: já.
0: Og það já, voru hef. Líkur á því að hann yrði framseldu til Japan. Það, já, því það er framsalsbeini.
1: Það voru frakkarnir sem björgu.
0: Næ, það er sagt að eru frakkar sko, en það var náttúrulega metti fyrir sen. Dani því að...
1: Það beðinni frakka.
0: Já, já, það er makrónir
1: Makrón.
0: Klíkunni með henni.
1: Já, já, já.
0: Að þá er það bara yfir borði.
1: Já, já, já.
0: Að þá kom nú mingabanninn og bjargaði makrón.
1: Já, bara hefðu sett hann í, hefðu dæmt hann.
0: Þeir ætlu að gera það, þeir lögðu ríka áherslu á að hérna,
1: Fá hann,
0: afhendan og mér er velkunnut það að alvara var það mikil og líka grælansmegin að þeir voru konu með flugmann hérna íslenskan
1: Já.
0: Sem var komin á vél til grælans
1: Já.
0: Og var að fara að fljúga vélni sem að var að fara með hann
1: já, já.
0: Og þá kom lokan í stað þá búið fresta
1: Átt að fljúga og ætlaði hann að fljúga með hann til Japan
0: Nei, kannski ekki alveg alla leið en alla menna kom hann frá Grænlandi
1: og, Til Meginlandsins
0: Já, til Meginlandsins Þannig að ég veit að þetta var ákveðið bara, bara alveg ákveðið dagsetning og klukka og allt komið á það Þannig að þá kom þessi tilkynning frá dönum að, nei, hann er því frekar látinlaus heldurinn tekin og ekki framseldur
1: nei.
0: En núna, til dæmis við Íslendinga, við höfum að taka hann og við höfum að framselja hann alveg bara eins og með frímerkja raskatinu og beint til Japan
1: Já, það var samband við Japan
0: og Japan er vitaður og glömma hvað hann er þannig að við höfum að taka hann bara strax og Landhelgisgæslan Georg á bara að gera þetta og framseljan bara eins og skot ég þarf bara burt með þetta
1: þá fyrir Macron alltaf
0: já það fyrir nátt fyrir hann að ég held að hann verið nú aðeins að slökva eldana í sjálfum sér og í sínu umhverfi því að núna er sagt að sé svo mikið hlýtt í París það átt að verða hinsegin ganga þar í dag
1: já.
0: Og það verið að blása hann af því að búið setja áfengisbann miskosti í París og út að hita og álægi á sjúkrahús og nú veit ég ekki hvort þetta er áróður eða sérst loftlagsáróður en þetta er allavega sýnt og sagt
1: þannig það er mjög heitt
0: það er 40,5 stig þar og þannig að þeir tóku þessa ákvörðun og það svo nýjustu frétti dagsins eins og maður segir en Macron að fara frá í embætti þannig að það svona mennur farin að setja fingurna upp í eyrun á sér
1: Já en hvernig það svona hann að hætta núna á næsta ári spurningin hvernig gengur honum að ná sínu fram sem forseti núna er farið eftir því sem að vill stefna og því að hann nú á förum
0: Sko,
1: menn hugsa sér svo ekki að hann eitthvað sem á föru þess að það taka marka
0: en svona innanlands kannski ekki dóla mikið breyting menn vita vel að fjárlögin í rúst og hann hangir á blá þræði sá sem fjármálaráðherra núna er bara að bjarga því sem bjarga verður til þess að þeir haldi andliti vegna að þeir að fengi miklu minni tekju núna eftir þeir mistu nýlendu þjóðunar í Afríku frá sér og það þýðir að þeir verða að finna aðra leið til að ná tekjum og síðan aftur á móti sko þeir eru ekki dorðið fyrir svo miklum búsefjum út af orkunni því að þeir eru með kjarnorku og hafa ekki lokað kjarnorkuverum en þeir eru tengdir inn á sólarorkuna og hún hefur náttúrulega verið eins og núna það að koma upp á Spáni að það verið að boða 3 daga rafmagnsleysi bara út af því að það svo mikið hliti og mikið logn að sólarorkan og vindorkan öllu vindorkan hún virkar ekki þannig að þeir þurfa bara að taka úr sambandi og láta fólk búa sig undir það en þannig að en það sérst ekkit vola mikill halli hjá frökkum út af því en hann hins vegar missir aðra hækju núna og það kýr starmir hann missir starmir vinsinn úr þessari klíku sem að hefur verið að reyna að stjórna öllu í raun og veru innan Nei,
1: þessi klíka eiginlega allá förum það spurningum Meloni, það kosningar á næsta ári á Ítalíu spurningin hvernig hún og eftir að hvort hún nái meiri hluta stöðu aftur sem óljós
0: og síðan
1: það náttúrulega þjóðverarnir og hann er nú ekki vinsall þar og ekki þessi forsætisráðherra á Spáni þannig að þeir eru nú að fórum sinnsmér, flestir þessir sem hafa nú staðið fyrir stefnu Evrópusambandsins meðalans í utanríkismálum og Úkraínumálum.
0: Já, en það er hins vegar sko Peter Sensis á Spáni hann er náttúrulega tekist á við bara svo mikið fátæk í landu
1: og, Já, hann er með meiri hlut upp á nokkur þingsætti, 2, 3, 4
0: og nú voru þeir að taka inn í landi sko, hvað 500 manns
1: 500.000
0: Já, 500.000 segir
1: En það voru sem að gátu fengið sko dvalaleyfi en svo allt í komin ljós að það voru umsóknir upp á 900.000
0: Já
1: Allt í nörði til þarna 400.000 viðbót sem þið vissi ekki að
0: Já, en það var dálítið magna því að utanríkisráðherra hvað Spánar var hér á Íslandi núna
1: Já
0: og
1: hitta
0: Þorgerði og þá var hann að dásama það hvað þetta væri nú bara fínt og skapaði væri svo mikið atvinnu þáttaka og þetta væri nú allt svo mikilvægt og gott
1: Nei, fengi allir vinnu þarna í atvinnuleysinu á Spáni
0: en Peter Sánchez sagði hins vegar þegar þetta gerðist þessi ákvörðun var tekin þá sagði við erum bara að tekja völd og áhrif okkar í næstu kostningum og við þurfum að tryggja atkvæði hann var bara heiðalur og sagði
1: en hluti af þessum hópi mun fara norður og þar með til Íslands við erum eftir að sjá nokkra þeir koma alla frá Afríku og bæði fyrir frá Afríku sunnan Sahara, þeir ferðast yfir Sahara allar leið til Miðjarðarhafsins og þeir eru að koma hann inn og við meðum búast við því að það verði nokkuð stóra hópi sem komi af þessum Hópi sem er fekkt dvalaleyfi á Spáni.
0: Já, sko máli er það, Pétur, að við erum líka að taka inn fólk.
1: Já,
0: við höfum til dæs verið að taka talsvert marga frá Ghana.
1: Já.
0: Hver skildi trúa því?
1: Gegnum skólakerfi, gegnum háskólakerfi.
0: Gegnum háskólan og það verið að skráða endalaust inn í háskólan. Já,
1: það er fólk frá Nígeríu og Ghana þannig.
0: Já, og Sýrlandi, jafnvel líka, ég þor ekki alveg ábyrgjast það, en það var Ghana, veit ég, og það sem vekur athygli mín, þetta eru allt kallmenn, og þeir eru aldursbilin eða fæddir frá 1981 og til 1990
1: Já, þeir eru á 50s aldri
0: Já. og þeir eru komni sérst í Íslands til að fara í háskóla og ég við bara það svo erfitt að fá þessar upplýsingar sannar rétti því að það endalaust sko kallað upp fyrir sig rasisti og spyrðum þessar upplýsingar þú mátt ekki eins og fá upplýsingarna nei. Sko svoleiðis meðvirknin hérna já. Á Íslandi að það má ekki eins og leita upplýsinga án þess að vera stimplað sem rasisti þetta bara, þetta alveg fárúlega
1: en fjölmenningarsinnarnir hafa þetta fundið fyrir því að almenningur í Evrópu og þar að með á Íslandi að móti þessu þá fóru þeir þá leið að lofa því að draga úr þessu en þeir hafa ekki staðið við þau lofað það blekking það minniháttar svona yfirborðslegar breytingar en raunveruleg breyting á sér ekki stað þannig að fólkið að þessir hópar eins og á Spáni að streyma inn í Evrópu
0: Já, en ég held að við erum líka að fá ágætis fólk og fínasta fólk inn á milli en þetta
1: Býtum, það kemur
0: nei,
1: þessu
0: en það hins vegar alltaf spurningin þessa aðlugun eða ekki aðlugun og hvernig þessi menningakými mismunandi þannig að þetta alltaf endalausir
1: bara ólöglegir, hælisleitendur og innflýtendur
0: Já, það er ekki dörfisi þannig að þetta er nú enn eitt málið en hérna
1: ef maður vilja sækja löglega þá gera það bara gegnum sendur á úti eða ræðinskonskastof
0: já. En svo eitt líka sem að hefur búið að góma hefur aðtilsvætt að tala við Dilja og mist Einarsdóttur þingkonu sjálfstæðsflóksins sem var nú sæti í hérna utanríkismálanefnd og við vorum að tala um það að því að áróðurinn hér er sá og kemur jafnvel frá ráð þeirra við þurfum sæti við borðið og við þurfum að láta rödd okkar heyrast svo kemur náttúrulega alltaf endalaust trommusláturinn sko undir orðanum þjóð meðal þjóða við þurfum vera þjóð meðal þjóða og svo kemur sko við þurfum sæti við borðið þau eru öll með þetta slagorð en málið að og sannleikurinn sá að við erum bara með sæti við borðið
1: núna,
0: í dag
1: núna.
0: Nú þegar og fengum það með
1: við missum sæti við borðið þegar að ef og þegar við göngum
0: það er ekki alveg svona einfalt að segja að þannig við förum í aðra samningsstöðu eða já, við förum í aðra samningsstöðu vegna þess að þá sem aðildarríki þá getum við bara greitt atkvæði og við fáum atkvæðisréttir á þeirra ráðinu og fulltrúa erfuþinginu og framkvæmdastjórn í framkvæmdastjórn það það sem við myndum fá en eins og að
1: við það er bein réttarverkun
0: Já, hún er beina
1: réttar. Þannig að það þarf ekki að býða eftir samtíki alþingis
0: Nei,
1: á Íslandi.
0: Nei, alþingi verður bara stimpilpúðin svo marg ofta búið að segja. Síðan annars hefur, meðum ekki gleyma hvað við höfum í dag og hver aðgangur okkar í dag. Við höfum í gegnum EES-samningin, þú veist, við erum með fastanefndir til dæmis þarna sem var stund að fara á fundi.
1: Já.
0: Það er ráðherra fundur alveg reglulega.
1: Já.
0: Og við höfum aðganga fjölmörgum nefndum vinnuhópum og sérfræðingum þar sem að ný löggjöf ESB er rætt á undirbúningsstigi og það er kannski það sem er okkur mikilvægast þar að komast inn í umræðnar á undirbúningsstigi alveg svo varandi orkupakka 3, mann stendur því orkupakki 3 var búin að vera á undirbúningsstigi í nokkur ár áðurnan kom 2019 fyrir þingið heldur betur búin að vera undirbúin í stigi og ég skal segja Pétur, ég er búin að lesa öll, meira að minna minnisblöðum sem þá voru gerð og ég ætla að hæla ESB og látt ekki líði yfir því ég ætla að tala það hvað þeir síndu af sér þar ofsalega flott vinnubröð þeir sögðu bara svo til dæmis við Ísland hérna er

0: þrjú hentar okkur ekki. Svar Ísland var hvað var það? Nei, engar athugasemdir.
1: En þú talar um
0: Þannig að sko ESB stóð við allt sitt.
1: En þú talar um orkubakkan.
0: Já.
1: Ég man eftir því að þegar að þetta mál kom upp, þá allir sjálfstæðismenn að vera á móti þessu.
0: Menn að 2019?
1: Já, mið flokkur var á móti og sjálfstæðisflokkur alltaf að vera á móti þessu. Svo bara, og þeir kom í mál, fór í Valhöll og mótmælti þessu þar og svo bara leið og beið og svo glittu þér atkvæði með þessu allir og réðist svo miðflokkin fyrir að vera áfram á móti.
0: Já, heyrðu, nú er verið bara verið að útskýra þetta. Egnar þess að heyrðu hvað ég sagði á þann, loka fresturinn fyrir Íslandi því máli var 16. september 2016.
1: Að koma að athugasemdu.
0: Það komu engar athugasemdu frá Íslandi. Null. Síðan kemur ný ríkisstjórn 2017. Ríkisstjórn Bjarna Bendissonar og Viðreisnar og hvað Bjartara framtíðar. Og hvað gerir svo ríkisstjórn? Þá er máli, þá bankar ESB upp og segir, heyrðu, nú orkupakkinn, þið eru búin að hafið engar athugasemdu gert, nú þeir eru þið að halda áfram. Og málið teki fyrir á ríkisráðsfund á Bessastöðum þegar hann var forseti hann Guðni T.H. Jóhannesson Jóhannesson 28. apríl 2017 ríkisráðsfundu góðan daginn málið teki fyrir með leyfi og að samþykki forseta Íslands er utanríkisráðherra Íslands falið að fara til Brussel og undirrita orkupakka löggjöfuna 5. mæ 2017. Þannig er það. Þannig að það var gert af því að það var búið að taka ákvörnum það með forseta Íslands. Og síðan bara kemur málið ekkit í umræðu. Engar athugasemdi frá einum eða neinum fyrir að bara poppar allt í hinn upp á árinu 2019.
1: Það var alltaf skrifa undan með stjórnarfarslegum
0: stjórnskipulegum fyrirvara sem þýðir í raun að það er búið að samþykja en formsins vegna þarf alþingi að samþykja. Já,
1: og það var hægt að segja nei í alþingi líka. Það var hægt að gera
0: það. Það var stráttið tekið hægt en við höfum verið afskaplega ómerkileg af öllum þessum árum af því að það var búið að gefa lokafrestin 2016 og þannig að búið að gefa Íslandi fullt algjört umboð til þess og tækifæri til þess að segja nei og þannig að sýni það hvað við verðum að vanda vali hverjir fara í ráðherrastóla og hverjir fara í bara alla áhrifastóla sem til eru að fólk sé ábyrgt gjörða sinna og við getum ekki bara sagt nei, þetta er þeim að kenna því þeir eru vondir við erum bara einstaklega undirgefin rætt með minnumáttakend og síðan gefum við eftir endalaust, við höldum endalaust að við séum í torkofum ætlum við aldrei út úr þeim Til hversu allt þetta sjálfvirka kerfi og stafrænt og guðmóðið og hvað. Við verðum bara komast út torkóunum í hugafæri okkar og við erum ekkit undir einu dönum ennþá. En þannig hafa kannski okkar helstu ráðamenn hegða sér á ellendu vettvangi og samþýtt allt mögulegt sem að þjóðin hefur ekki græna grunum hvað er. Það er okkar höfuverkur. Þannig að þarna þurfum við líka líta inn á við. Við getum ekki bara sagt, neð það nú ESB, þeir eru svo vondir. Þetta er ekki þannig, þeir eru bara mjög sanngjarnir. En þeir eru harðir og þeir menn skulu ekki láta sér detta það í hug að þeir séu að fara að setjast einhverjum tvíhliða samningi við Ísland núna. Eins og að vera að segja. Því að þeir bara búin að segja að það liggur fyrir hverju okkar löggjöf er, það er vera samræmana, þetta verður yfirþjóðlegt vald sem að við erum að bjóða ykkur að koma undir og við getum tekið tillit til þess ef að þeir ekki tilbúin að innlega reglur nú þegar í stað, við getum gefið ykkur frest í 3 ár, 5 ár, 10 ár, eitthvað álíka, en það verður bara frestir, það verður ekki undan þár og aldeilis ekki varalegar.
1: Við erum að innleiða Evrópuréttin og þá sáttmála sem að Evrópa styðst við
0: Já.
1: Sem eru nokkuð margir.
0: Já, þetta er nú bara svona. En þetta var nú bara svona aðeins vera skildið til fróðleiks

0: af því að þetta ekki alltaf eins og predikað fyrir okkur sko á báða bóa og en svona síðustu Pétur það nú eiginlega kannski tvennt sem við mér langaði að nefna og því ég verð að fá að tala eins um það að Noregur að spila núna nákvæmlega bara klukkan síðu kvölda
1: í slustu tíma
0: já og það læsa minni star, en, hérna, en þetta rosa mál Noregur Frakkland, þetta úrslitaleikur í Erili og þeir eru alveg að vinna þetta úrslitaleikur á milli þeirra en það sem kannski kemur manni mest á óvart í þessari keppni að mér finnst að koma henni mest á óvart hvað Afríku þjóðunar eru góðar.
1: Að þeir voru með
0: þetta í Marokkó og Fílabeinsströndin, mér finnst bara alveg stórkostlega hvað þið koma og hvað eru góðir.
1: Já, já.
0: Og fleiri þarna. Þannig að það bara ósala ánægilegt að sjá hvað búið að kenna mikið og hvað búið að dreifa því út og hvað svona mistarski og skemmtilegt. Maður fylgjast með öllu leikja, mikið að gera núna, en þetta alveg stórkostlegt. En svo annars þeir gera vísu, normenn, ég tók eftir, nú eru þeir farnir að vera með hú, þú veist svona, að klappa.
1: Já. Já.
0: Og svona róa og núna norska þjóðin fann að róa og þeir að telja núna niður á netinu núna, hvað eru margir búin að róa til dæmis í dag fyrir leikinn það eru 1000, 20,000 sko
1: Já.
0: Og þetta eru frækt í Bandaríkjunum og mjög til vænt og ég sá þá einu vídói að það var ein svona fréttastöðin sem tók það upp og sagði já þetta eru upphala frá Íslandi það eru íslensku víkingarnir 2016 sem að fundu þetta upp Þannig að okkur var nú ekki alveg gleymt í þetta var uppalega frá kallalandsliðun íslenska en normirnir eru líka að viðkenna það og segja það eitt er að mér sé liðinu að segja neða ég vil ekki taka það átt í þessu það verið að stela frá Íslendingum mér fannst það krútlegt en það er þetta fyrir gefa þetta meðan þeir bara halda á Íslanda lofti því að þetta íslensku uppfinning bara til útflutnings nógum það í bíli en ég vil enda Pétur á því aðeins að minnast á þingvelli og þess að fallegu hátíð sem þar var síðustu helgi
1: Kalli og hátíðin
0: og sér á viðbröðum hvað þetta bara er eitthvað sko fallegt fyrir þjóðarsálina og þetta tók forsiti svo skemmtilega hún Halla Tómasdóttir hvað hún tók flott þátt í þessu og Kalle og strákarnir bara alveg stórkostlegir og allir sem komu að þessu Jakob Frímann og fleiri sem bara stóðu sér ríkalega vel og það var þó einn sem að mig langar að spila eitt lag hérna alveg í lokin að sem að kom daldið skemmtilega óvart og það var ungu hljónsett, það var ungi strákar nógu klós og bara nóg það en þetta eru svona ungir og efnilegir strákar sem eru að koma þetta fram ósala fallegu texti með þessu lagi ætla að beða fólk að hlusta og taka þetta í textanum að hann þetta er nógu klós og félagar hans
1: ég spila þetta landa
0: já þess þú heldur til amingju nefnilega getur 10 stig, þú ert alltaf að ná þér í 10 stig
1: já.
0: Það er alveg á reynu
1: en það var í síma þætti
0: já 10 stig fyrir það
1: já,
0: og hérna en það var ofboðslega gaman að fylgjast með þetta var í uppu til og hann var að segja hann Jakob, hann er nefnilega líka að bjóða ungu krökkunum að fá að vera með og minnst það svo flott hjá honum að hafa þau með og það nógu klós sem að enda frétti vikunar í dag hann líka að fá 10 stig hérna frá útarpi sögu og lagið heitir Heyrið þú í kallinu og svo bara áfram Norður og þar með líkur þessum frétta tíma
1: verðið sæl

0: komið í sæli fyrir að hlusta út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín góðu maður, það er Jakob Frímann Magnússon, hinn eini sanni sem að færði okkur bergmál og því líka þjóðhátíð á Þingvöllum síðustu helgi með hljósetinni Kalli og öllum hinum og við ætlum að fá að heyra hvernig óskapunum hann fór að þessu. Sæl og blessaður Jakob Frímann og velkomin og til hamingju.
1: Kæra þakkir.
0: Heyrðu, bara sér ég sagði, hvernig óskopunum fórstu að þessu? Þeir sem að verðu bara vitni að bæði að þau að vera á staðnum og þeir sem sáttu heima gáttu séð í sjónvarpi Símans og Símin er búin að fá 10 stigum allt land fyrir að koma til svona til móts við sína viðskiptamenn.
1: Og alla þjóðina.
0: Og alla þjóðina.
1: Þeir eru að mikið hróskili fyrir að taka þetta að sér. Þetta er mjög svona... Getum við sagt félagslega ábyrgt að bjóða upp á þetta fyrir alla þá sem ekki komist og að þetta heimangengd. En það alltaf, þetta er ekki í líkingu við það að vera á staðnum og upplifa. Þegar þessi hugmynd kom fyrst upp og ég hef marg sagt frá því að Jón Júliusson bað mig fyrst að setja voru í Vaglaskógi saman fyrir sig.
0: Já.
1: Það var ákveðin áskorun út af bara samgöngumálum og þrengslum og svona og það hefur ekki verið neitt slíkt gert þar ára bila, það tókst frábælega vel. Þetta var mun meiri áskorun og þetta tók mun lengri tíma að rætt á eftir eða þú vilt. En fyrir að allt var komið og allt var frágengið að fá Símann með í málið var kannski það sem að gerði þetta svona þessum risaviðburði á landsvísu.
0: Já, einmitt, þetta er líka svona öðrun til eftirbreytni. Ég menna bara hreinlega Ríkisútvarpinu og Sýn, þeir sem eru nú svona miskusti starfandi með sjónvarpsstöðvar.
1: Ég held að við verum að við þessum þremur fyrirtækjum sem eru í fjölmiðlun. Þá er Síminn auðvitað kannski með svona rekstrarlegar forsendur og tekjuöflunar forsendur með nokkra yfirburði. Þar kemur auðvitað bara áskriftin á Símum og net aðgangi öllu slíku sem ákveðin grunnur og svo eru þeir bara að sína mjög góða stöðu í öllri dagskrárgerð.
0: Já, já.
1: Og ég þetta tók hver þáttur í þessu tók gríðlegan tíma, marga fundi og þetta heita mjög marga til dags í Þingvallanefnd og í þinginu, mjög marga þjóðgarðsvörð og alla hans menn og allt það, margi fundir og svo eru þeir fundir vikulegir og stundum tvisvar þrisvar í viku ástæðanum og þetta með eins og með Símann og fá þá með okkur og Landsbankan og þetta er ekki eitt símtal, sko.
0: Nei,
1: er bara alveg gríðarlega vinna.
0: Þetta er margra mánu að vinna.
1: Í rauninni, ég byrjaði leið að ég búið með Vaglaskó í ágúst.
0: Í fyrra, já.
1: Þá byrjaði og það var, ég get alveg viðkjönd að þetta er flóknasta verkefni sem ég hef tekið að mér og mest krefjandi og svo flækjust í því að vera í þjóðgarði þar sem gilda sérstök lög.
0: Já.
1: Það er bara eitt kapitúl út af fyrir sig, en það sem öllum máli skiptir er ánægju vogin.
0: Já, það er ánægju vísitalan, ekki kalla þetta bara vísitölu, því að þetta er sko, það sem að mér finnst svona bæði að sérstaklega að Síminn hafi gert þetta fyrir þjóðina. Og leift fólki að fylgjast með það er að fekk svona Þingvelli þennan stað bara heim í stofu því að öll myndataka og sýningin frá þessu allir listamennir sem komu fram það var sko hver öðrum flottari betri
1: Samara.
0: Og þetta bara færði svo mikla gleði inn á heimili landsmanna.
1: Síminn skoraði nú mörg í COVID-faraldrinu þegar þeir buðu upp á Helga.
0: Helga fyrir
1: þess. Helga.
0: Helgi, ég bara sló alveg, hann læknaði marga.
1: Ég var einmitt að koma, við borðum hátíðisverð reglubundi á Kjarvalstöðum, ég var að kveðja hann og hann bara fyrir bestu kveðið til þín og hlustendars þar sögu.
0: Helsi stónum.
1: Hann var auðvitað þarna, stór glæsilegur að vanda.
0: Algjörlega.
1: Og fann sér leið niður í áhorfandaskaran.
0: Já.
1: Einn allra flytjenda sem að eigði þar leið til að fara svona einhverjar stiga þarna bakvið niður og bara út á grasi þar sem fólki sat og skaman en allavega þá get ég alveg sagt að það er engin tilviljun að síminn hafi ákveðið að stíga þetta skref það eru nefnilega 120 ár á þessu ári frá stofnun símans þannig þetta var svo ákveðin afmælisgjöf til þjóðarinnar
0: já,
1: og líka með vísan til þess að það var að þjóðin var ekkit endilega sátt við það innlega síman á sínum tíma eins og þú kannski manst núna er það bara þannig og ég hef átt mjög langt og gott samband við aðalegendur, stjórnendur og starfsmenn símans þannig að það, ég naut þess að geta átt marga fundi í aðdraganda þessar ákvörðunar og það er allir mjög sátt við að þetta skulle hafa verið gert en það eru fleiri afmæli á þessu ári þetta voru við þarna líka með fyrirtæki sem að hugsanlega er að fara verða hluti af símanum sínar útvarpssviðið bylgjan var á svæðinu og bylgjulestin var á svæðinu með beina útsendingu frá tónleikum Kaleo og Ljósaka og semst á akústísku tónleikunum með síðdegið Þar er 40 ár afmæli frá stofnun bylgjunnar.
0: Jú, það heldur betur.
1: Og svo er líka 40 ár á þessu ári frá leiðtogafundunum í Höfða.
0: Já.
1: En það sem að kannski var megin sögnin sem að stuðst var við svona í þeim undirtónum og yfirtónum sem að þarna voru til staðar í undirbúningsferlina á þess að því var mjög flaggað. Það er svo ótrúlega staðreynd að fyrsta lýðræðislega þing heimsins er stofnað á þingvöllu 930.
0: Já,
1: það eru fjögur ár í 1100 ára afmæli þingsins og það verður viðburður þar sem að mun vafalítið njóta góðs af allir þeirri vinnur sem er búin að fara í þennan viðburð. Að teikna upp svona eins konar plan. Og síðan er þetta svo ótrúlega förðulega tilvílin að í þjóðgarði hinnar herrlausu friðarþjóðar hér efst á hnattkúlunni sem Ísland er skuli flekar Ameríku og Evrasíu mætast í þjóðgarðinu miðjum og það eru skilaboð fólkinni því að brýnasta verkefni mannkyns í dag er að byggja brýr á milli hinna ólíku fleka menningar heima hugmyndakerfa og ná einingu og það var í því samingi efnt til þangatangs sem að satastörfum í aðdraganda hátíðarna sjálfrar 20. júní laugardaginn sem að var að nema bergmál þingvalla með vísan til sögunar og menningarinnar og þar komu tvö orð mjög sterkinn og þau voru sérstaklega kynnt Þau voru skrifuð í skýin til í beinni útsendingu á risaskjánum sem þarna voru. Annars vegar var það hljómprúða orð mildi. Ganga fram með mildi gagnvart náunganum og öllum þjóðum hvaðan sem menn kunna að vera. Og svo var það þýtt yfir á ensku og þar var nú rithöfundur Ragnar Jónasson sá sem að lagði til í umræðinum hvaða tilfinningu viljum við senda heiminum, hvaða tilfinningu viljum við senda hérum, hvert er bergmálið sem að við miðlum áfram, mantran sem við hömrum á næstu daga, vikur og mánuð ár, á ensku, svo allir skilji, be love, vertu kærleikur, holdiklættur, vertu kærleiksríkur andi, be loved. Ekki be loved, þetta er vertu þú.
0: Vertu þú raunverulega kærleikurinn ástinn.
1: Já, og það er ef að við getum náð eyrum fólks um allt Ísland og allan heim með þessum skilabóðum og gert þessa möndru að okkar, þá getum við sagt að við höfum gengið til góðs og að bergmál þingvalla hafi verið hljómprútt og innihaldsríkt og fagur.
0: Já, sendi frá sér skýr skilaboð um þessa fegurð og þessa innri fegurð sem að
1: þetta er þetta verkefni sem ég leiddi svona til hliðar við sjálfa hátíðina, tónlistar hátíðina og gerði það svona dálítið á eigin ábyrgð og þessu var varpað að skjáin í kjölfar innkomu stuðmanna sem var þarna strax og eftir Kallios nefnum daginn.
0: Já, það byrjuðu þar.
1: Já. Og við leittum saman fjölþjóðlegan kór í lok okkar tónleika til að syngja með okkur áður en skrifa var í skýinn á stóru skjána.
0: Já.
1: Lagið Fljúðu.
0: Já, en var það ekki hérna Karlakórinn?
1: Þegar Karlakórinn fórspræði var með okkur í nokkrum lögum, en þarna vorum við með kór, fólk sem er frá Pakistan og Indlandi og hérna Rússlandi og Úkraínu, Palestínu, Ísrael, Azerbaijan og alls þar aður heiminum og fólkið söng með okkur fljúðu herra og svo byrjaði bíflugan í möndrunni Be Love að fljúa með þessi skilabóð mildi og Be Love. Þetta eru þetta ekki eitthvað sem þú heyrðir eða sást beinlínis en þeir komið þarna á svið Ragnar Jónasson rithöfundur og Jasper Parrott sem kom sérstaklega til landsins að taka þátt í þessum þangatangi umbósmaður Víkings Heiðars og Aski Nasís, Hildar Guðuna Danís Bjarnasonar, einn merkasti menningar maður veraldar og hann, þeir fluttu þetta fagnarirendi þennan ströym, þetta tíðnisvið til fólksins, en gleðin og krafturinn og hamingja sem speglaðist í öllum þeim sem þarna komu fram, alveg frá sko 18 ára aldurs til, við skulum segja, fólks á 18 ára aldri sem þarna kom fram. Það var í rauninni bara svona spegilmynd af okkar hrein tónlistarlífi á Íslandi og má segja með fórsbræðrum og þeirra færa söng sem að tvinnaði saman líka við Kallió. Þá vorum við svona bæði í sígildu og nýgildu tónlistarumhverfi.
0: Þetta var bara alveg óskaplega vel hefnað og veðrið líka það spilaði auðvitað inn í og því hann búið segja að það hefnina hefur verið með.
1: Ég get alveg viðkjönt að þegar ég gekk niður Almannagjá við lúðrasveitar æskulýsins, einu sinni var hér til lúðrasveit verkalýsins sem að Jón Múli kallaði gamni, hann var nú hlut af henni, hann kallaði þetta lúðraverk sveitalýsins og vinur hans. En þarna var lúðrasveit æskulýsins sem að spilaði öxar við ána árdags í ljóma og tilbyrði það stef með gestum sem gengur niður gjána fram og til baka fram þeir degi, þeir byrjuðu á Valhöll klukkan 11 morgunum með stefið og svo var þetta leiðarstefið niður Almannagjá þar sem hún sást fyrir enda gjárinnar stóra sviðið og skjána og veitingaþorpið og allt þetta og það vorum fleiri en ég sem fengu gæsahúð og tilfinninga svona hughrif sterk við þessa sjón. Hún býr ríðalega fögur í þessu yndislega umhverfi þessari ósnortnu náttúru í þúsundir ára og með allt sem að Þingvelli bjóða upp á.
0: Já.
1: Og fyrir svo marga þá var þetta svona fyrsta upplifunin af einhverjum alvöru viðburði.
0: Já, ég meti að það er líka oft með svona staði að þeir verða sko það mikið vernda, það er maður nú skilið það í sjálfu sér, en þá fær líka fólk þá tilfinninguna að það bara megi helst ekki fara þangað. Og það dregur svo úr sko kannski áhuga fólks á því, það heldur þetta sé bara fyrir einhverja sérstaka aðila og það er fara með einhverja erlenda þjóðaleit og síðan ekkert meir.
1: Það er náttúrulega 10,000 ferðamenn þarna erlendir hverjum degi, svona á góðum degi, svona við vorum tæplega 20,000 þarna núna en sko það er ekki vandamál í sjálfu sér að koma 20.000 manns fyrir á Þingvöllum, þá er þetta að koma 50, 60, 70.000 manns það fyrir og þú dreifir því verðlina. Við tókum tvö samlíkjandi tún þarna, það sem að Öxar og Fosser blasir við og notuðum annað túni í tónleikahald og þrengdum það dalti svona að nær Almannagjá og svo var veitingaþorpið hitt túni og jú, það var þjætt setið grasið og stemningin ótrúlega jákað og falli og endislega.
0: Já, en það var mér langar að spyrja þig að hún Umman Jökul Júliusson og hann, ég held að hann hafi bara hrifið bara heila þjóð með sér svo var hann klæddur í þetta flotta poncho sem mm. að ég alveg samfærði að alla prjónakrónur landsins eru núna á fullri verð að reyna að búa svo leist til en bara sko hans framkoma og það skein svo í gegn þessi ást hans á landinu á þjóðinni
2: mm-hmm.
0: það var sko Ísland landi mitt
1: já
0: Hann það var svo alveg, sannfarandi
1: já,
0: að hugsa sér að sjá þetta þetta fræðan listamann sem er nú kannski aðalega bara skemmt af bandarengjamönnum með að koma út í miljónu þjóðfélögum að hann skuli sko, eins og hann sagði sko, íslenska hjarta slæs og sjá tónlistamann gera þetta er sko mjög sko notalegt
1: hann er mjög sannur Íslendingur já. Og mjög sannur Mosfellingur líka
0: hann
1: býr þar og er alveg að kafi í svona samfélagsmálum og styðja við íþróttarhreyfinguna og ungt fólk í tónlist og svona þannig að maður ég nú tekið þátt í ýmsum upp að koma með honum þar upp frá svona bara því hann brennur svo fyrir þetta að láta gott að sér leiða og ég veit að þú ert ekki eina konan á Íslandi sem að fjall í stafi yfir þessu glæsimenn í íslenska ponsjónu sem var afklæddi síðan og setti
0: á forseta
1: Íslands
0: já, það var glæsild að hún skildi hún var svo flott í þessu var, bara, hún á ekki að fara úr þessu skildi þetta var svo glæsild
1: hún er nú líkt og hérna bæði Vigdís Finnbogadóttir og Ólafur Ragnar Grímsson fyrir kennari minn í háskólanum í Reykjavík og góð vinkona til margra ára og hún var með okkur strax frá fyrsta degi í þessu og hún og Jökull eru vinni líka og björnmaðurinn hennar þannig að það var gríðlega dýrmætt að hafa hana með okkur í liði og Kristrúnu forsætisráðherra sem að var þarna auðvitað í forsætisráðherra sumar bústæðinu hún gerði mikinn gæfuminni því að leyfisveitingin gekk eftir
0: já Það er bara líka þetta svolítið broti blaði í sögunni og, en er þetta ekki, má ekki segja Jakob að þetta er samt þetta er bara samt eitthvað sem er til eftirbreytni og má ekki bara skora á því að fara strax í það að undirbúa næstu tónleika með svona einhverjum alvöru tónlistamanni á Þingvöllum Og ég segi ég alvöru tónlistamanni sem lætur sig allt íslensku þjóðina.
1: Ég hef búin að fá þessa áskorun í sko tugatali núna bara það sem afi degi og gerðdeginum. Sko.
0: Húra, húra.
1: Og ég verð nú að ná vopnum mínum svona aðeins eftir þetta rosalega álag sem þetta var. Þetta er mest krefjandi verkefni sem ég hef tekið að mér. Það var miklu flóknara, tímafrekara og erfiðara heldur mér óraði fyrir.
0: Já.
1: Og spennan, sko, allt í kringum hann, ég fann bara á starfsliðinu, það var öllu svo í mun að láta allt hefnast, láta alla innviðina verið í lagi, að alla tæknina verið í lagi, að alla umgjörðina og svo eftirlitið og umferðarstýringun og allt þetta. Að svona degi eftir þessi lokið þá er maður svona bara að ná andanum.
0: Já, ég þess að vil ég þakka sérstaklega fyrir að koma hérna Jakob og gefa þér tíma og sem sín og best hvað þeir eru andum þetta verkefni og fólkið líka sem að áttu hluta máli því að þarna sem ég segi komaði náttúrulega fram Kaleo og síðan allir þessi flottu íslensku tónlistamenn maður staldraði mjög við það að sjá þá hvern á fætur öðrum eins og alltaf komið því stöðmenn þarna fyrstir og þú varst að lýsa því síðan er það er náttúrulega eins og Helgi Björs sem er nú bara þjóðagersemi það á nú eila að hafa tónleika með Helga Björs og Þingvöllum
1: það er
0: svona vinsamleg tillaga frá útarbísögum
1: nú varðið í útreiða túrum hálendu og enda á Þingvöllum í Skóarhólum og svo er hann sömar úr svo Þingvöllum
0: já hvað, þá er þetta bara hæða leikur
1: heimamaður
0: Helgi Björs og það var þetta Emilina Torrini svakala var hún flott æðisleg og geti ég renn heldur betur, svo glæsilega kona
1: og Birnir með henni
0: með henni.
1: Hún var bæði með barni og birni á svæðinu, nýfætt barn.
0: Tveir fyrir einn.
1: Já, hún pingu lítið nýfætt barn í fanginu, þá sem þetta sjá.
0: Já, þetta var stórkostlegt. Og síðan KK.
1: Já, Það ná nú stærsta lag sumarsins, það sem af er,
0: já.
1: Gleim mér ei, með ja. Bríett,
0: já.
1: Sem er eftir hana, sko,
0: já, já, já.
1: Og þau eiga svo vel saman rattirna þeirra.
0: Já.
1: Og hann hérna, þetta sko, Junius Meyvant, hann í raunni endaði tónleikana.
0: Já.
1: Þegar það ég nú sagt áður allt í lagi að fólk viti að ein af stærstu áskorunum við að halda viðburð á þessar starragáðarna er umferðarstýringin, að það verði ekki harmleikur í 1994 endurtaki sig ekki
0: nei.
1: Og þá vorum við með þá hugmynd að byrja þetta mjög snemma rúturnar frá Reykjavík fóru að stað klukkan 10 til þess að ná í taka 10 fyrir klukkan 11 þegar fyrsti viðburður var og það var Nói Klós flutti þar fyrsta lag dagsins, Bergmál á Þingvöllum frumsami lag kornungumadur, efnispiltur Og svo tókum við unglingar hljómsveitir og fólk á öllum aldri. Og...
0: Það var rosalega gaman að sjá unglingar hljómsveitirnar.
1: Já, 5K.
0: Já.
1: Það er nú allt í lagi að upplýsa þá gjörspiltu ákvörðun mína að hleypa henni þarna á svið. Hún er búin að starfa í 5 ár, þetta eru 7 stúlkur, 18, 19 og 20.
0: Já.
1: Ein af þeim heitir Jarún Júlía Jakobsdóttir og er... Dóttir hans, hvað heitir þarna, Jafet Ármann Markússon þarna í sprellikvöllunum hljónsveitinni? Nei, þetta er dóttir mín, ég er að grína sem.
0: Já, akkurat.
1: Alla hennar, svo eftir þeim, já. þá kom hver snillingurinn og fætur öðrum og einn góðkunningi okkar til margar ára áratuga.
0: Mm.
1: Hann Eiríkur okkar fjallar.
0: Já, sko það var náttúrulega bara, sko, þetta er náttúrulega, hann fer með fullt af fólki bara í gröfuna skilur, fólk getur aldrei skilur við Eirík fjallar.
1: Nei, og Latti er náttúrulega,
0: sko,
1: hann er bara búin að vera hér að fylla leikhús landsins alveg, sko, árum saman og hans saga sem að var nú ekki sögð fyrir en bara nýlega á sviðin í borgarleikhúsinu, hún er svo stórkostleg, hann er svo yndisleg persónu líka, hann er svo skemmtilega lún. Og hann er svo tímalaus og svo tímalaus og krakkarnir allar kynslóður sungu með í öllum lögunum hjá Latta. Og svo bara Tár var þarna sem er Elín Ey sem er stórkostu sem kom Zoe Ruth Irvin og hún og Eyþór Gunnar svo var með þeim sem var að spila líka með stöðmun. Og svo var þessu fram Góss, það frábæra tríó við Sigriði Tollasíus og Sigriði Guðmundssyni. Og
0: þetta er bara landsliði.
1: Árný Margrét sem kom líka fram á stóra sviðinu og Junius Meyvant sem endaði, við vorum með sem svo í klára þetta með áskorunum umferðina, að byrja svona snemma og hætta síðan svona með eftir Kaleo, þar að segja, nú er Kaleo búin að ljúka leiksinum, takk fyrir kvöldkæri vinur og góða ferð heim. Þá fór alveg þriðjungur af fólki af stað í bílana og rúturnar. Og síðan kom KK með sín ljúfulög og eftir það þá fóru enn fleiri svona tínast og svo í restina kom Junius Meyvant og hann kom svo skemmtilega óvart því að hann tók dróasvið með sér föður sinn og móður, heiðra skaltu föður þinn og móður.
0: Já.
1: Þetta bara þau mættu þarna svo vel og fallega syngjandi móðirinn og faðirinn og með honum.
0: Já.
1: Og svo kom Jökull og söng með þeim og svo kom Rúbin í Kolli og söng með þeim. Þetta var svona fjölskyldu jam session í síðasta hálftíman af tónleikunum.
0: Mm-hmm.
1: Eftir það kom Dr. Viktor sem er mikill vinur okkar allra. Heimilislæknin í hérna Vestmannaeyjum, yndislegur drengur með flotta músík. Og bara spilaði svona blönd á íslenskum lögum og svona gurnum en þangað til klukka var orðin hálf eitt. Þá var bara slökkt á kerfinu bara eins og þá byrjaði bara fólk að fara í bílana sem ekki var þegar komið að stað.
0: Já.
1: Og umferðin tókst alveg ótrúlega vel að dreifast á örlítil svona þétting hann á tíðanbili. En það var engin svona harmleikur eins og var 1994, það er einn af mínum eftirleiti sögum.
0: Það er bara búið.
1: Það var sem sagt tvær frængur í Winnipeg sem vissu á því að nú var í lýðveldis afmæli framundan og þremur árum áður fóruður að safna fyrir að láta sauma sig glæsilega þjóðbúninga með öllu skartin og fínaríinu og svo keftu þessi miðall Íslands og komu hérna og alltaf aldeilis að mæta á Þingvöll legðu sér bíl og bílstjóra og fór í fínun í sömuðu þjóðbúningunum og komust upp í miðja Ártúnsbrekkuna það sem sátu fastar í 3 klukkutíma fyrir framaðir var svona klósett hreinsi bíl sem var svona að dæla á rotróm og það drippaði svona brún leitum vökva á húttið hjá þeim á limúsinna og þessi minning er eiginlega hún er tragikómisk og var okkur vítill varnaðar í því að reyna að gera okkar bestu umferðarstjórnun
0: Já, enda bara tósta mjög vel bara stöðn lörgluna alveg til fyrirmyndar þannig að það var alveg frábært
1: Samstarf allra aðeinslega alveg frábært
0: En Jakob vill að segja reynd af því veit að nú er þú á tímamörkum hérna að eigin ósk og ekki skrítið þó þurfum nú að fá að hvíla þeim.
1: Nei, ég ekki að fara að hvíla mig, sko, ég verðum...
0: Þú ert að byrja undirbúa?
1: Ég með alveg hellinga, það frágangur Áhaldur. Næstu 10-15 daga í svona stóru samingja, sjálfsög.
0: Já. Heyrðu, en ég ætla að segja reitt nefnilega, og það eru nú bara fréttir í sjálfu sér, að við verum að tala þarna, Jökul Júliusson og síðan hann Davíð Antonsson, trommara í Kaleo. Og sko, ég get ekki annað en sagt frá því að við erum að tala með þetta unga fólk sem þú varst að gefa tækifæri núna og taldir það upp hérna sem mjög til fyrirmynda hjá þér
1: Ég hef alltaf gert það í hljómsveitakeppnum og látunnsparkakeppnum
0: heldur betur
1: En
0: veistu, þetta gerði útvarsaga fyrir einu hvað 14 árum þegar ungir piltar úr Mosfellsbæ bönkuðu upp á og vildu fá að spila í beinni og prófa sig áfram hvort þeir væri ekki gjaldgengir og veistu hverju það voru það voru nefnilega Kaleo og ungu strákarnir úr Mosfellsbæ koma út af sögu og frumfluttu lagið voru í Vaglaskógi
1: Þetta nú bara hið fullkomna loka lagi okkar spjalli hér hringnum lokað Kaleo hefur leik á útvarpi sögu, sagan fer víða og langt og henni líkur núna
0: þessum er lagið að fara af stað og Jakob Frímann Magnússon aftur innilega til hamingju að færa þjóðinni með aðstóð símans þessa miklu gleði
1: og landsbankans
0: og fleiri
1: ansi margra
0: og hérna við þökkum innilega fyrir býðum að heilsa Kaleo og býðum eftir að heyra hverjir gleðja þjóðina næst frá þingöldum
1: Takk fyrir bóð
0: og hér skulum við heyra þessa æðislu drengi, segi ég sem komu fyrst fram í morgun út af sögu fyrir innum 14 árum þá maður heyra voru í Vaglaskógi

0: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Já, komið sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir ég með ykkur og ég bara kveðja Jakob Frímann Magnússon sem að sannarlega sá hátíðina Bergmál á Þingvöllum núnum helgina síðustu og ég var að gleðast yfir því að þjóðin hefði sannarlega fengið að fylgjast með í gegnum sjónvarp símas og þetta var dagskrá sem var opið frá klukkan 2 að deginu til og alveg til miðnættis þannig að þá var komin þjóðhátíða stemningin og bara flest heimili landsmanna ef út í það er farið og margir sem að fengu þarna tæki frá að sjá þetta og sjónvarpssöguríkari og náttúrulega hvað fyrir þá sem að voru á staðnum þetta hefur verið stórkostleg upplifun og maður sér frá fólki sem hefur verið að skrifa svona inn í hérna inn á samfélagsmiðla að dásama svona útilegu stemninguna og útiveruna þarna hvað það hafi verið notalegt og gaman. Enda því líki listamenn sem komið þarna fram og Kali og þeir eru auðvitað bara að sko vera listamenn á mjög háum mælikvarða feiki vinsalir í Bandaríkjunum til dæmis þar sem þeir búa og hafa náð að heilla miskusti bandarísku þjóðina einhverjar milljónir þar og 10 milljóna eða hvernig maður sem maður á nú að reyna að telja það, það er nú bara gegnt en allavega nú þeir eru víða líka út heiminn að halda tónleika og það var svo ánægilegt að sjá hvað þeir voru svona og Jökull talaði sitt íslenska hjarta hvað það hef verið slegið sannlega bara hratt á þessu augnabliki og gaman að upplifa það að okkar frábæru og bestu tólestamenn eru svona sannir íslenskir í sér þó að er búi í þessum innanum alla þessa já þessa miklu kannski stór stjörnur eins og við getum sagt að þá miklast þeir ekki og það vottar ekki svona fyrir svoka og þetta skein út úr honum Jökli þegar hann talaði þannig inn á milli og þegar hann fór að líta á að hvað hann var sannur og ég tala hann ekki þegar hann gaf nú forseta okkar enni öllu Tómasdóttur þegar hann gaf henni ponsjói sitt sem var prjónað og þetta var náttúrulega bara stórglæsilegt og bara fólk er heillað í stóru stíl en við öllum hérna við vorum spiluðum áðan þetta lag voru í Vaglegskógi og það var ekki ástæðu lausu því að uppalega þegar Kali og voru að koma fram í fyrsta skipti hérna á Íslandi eins og ég var að segja við Jakob hérna áðan að þá komu þessir tveir piltar og Mosfellsbæ einn morguninn í morgun útapi hjá Markus og Jóa og þeir vildu fá að spila í beinni útsendingu og bara spreita sig og komu með þetta lag Jónasa Jónassonar og við texta Kristjáns og Djúparæk og þetta lag fluttu þeir á sögu sem var strax alveg feikilega flott og þeir auðvitað voru bara með sína kassagítara þá þannig að þetta var alveg stórkostlegt að heyra þetta og einhvern veginn svona fekk maður á tilfinninguna að þeir eiga nú einhvern tíman eftir að slá í gegn þessir svo sannarlega og bara til hamingju Jökull og Davíð hvað hefur vel til tekist og aðrir sem eru í ljóstinni. En ég ætla að halda áfram og að spila hérna aðeins lög með þeim svona, já, allavegna en 2-3 lög og leif ykkur að njóta bara og það er hérna lag sem að við skulum heyra næst All the Pretty Girls og það er bara Kali og

0: Já, hljósetin Kalle og The Pretty Girls og það eru þetta eitt af þessum lögum sem að hafa virkilega ná langt hjá þeim og við ætlum að heyra hérna núna að við ættum eitt annað sem líka mjög vinsælt og búið að vera bara inn á þessari já, aðal það svona best of Kaleo diskur sem að þeir eru með þarna og ég held að við ættum bara að heyra meira og óskaðandi hamingju hvað tókst vel á þingvöllum og þessari hljónsveit Kaleo velfarnar í öllu því sem þeir gera þökkum Jakobi Fríma Magnússinni og öllum hinum fjölmörgu tónlistamönnum og öðrum sem komu að þessari hátíð á þingvöllum og tónleikum núna helgina og muniði að við sendum skilaboð út í heiminn frá þessari tónlistarhátíð Bergmál og við sendum bílof sem sagt við erum ástin við sendum þessa mildu góðu strauma frá okkur þar sem skilaboð frá Íslandi og Arthur Kallstótti þakkar ykkur fyrir en við ætlum að heyra hérna lagið ætlum að heyra lagið Way Down We Go og með Kalle og verið sæl
1: Oh, we get what we deserve

0: komið þið sæl þeir að hlusta út á sögu stjórnmála umræðin hún að hefjast hér og það komið til mér Jón Bjarnason sem að var ráðherra sjávarútvegsmála og landbúnaðarmála frá árinu 2009 til og árs 2011 og einmitt þegar að Ísland sóttu aðild að Evrópusambandinu. Ég ætla einmitt að fara yfir þetta mál aðdraganda og hvernig þetta endaði nú allt saman inn á þingi því að það stöndum við fram fyrir því að það verið að undirbúa aftur allt að vera að Evrópusambandinu hjá þessari ríkistjórn. En fróðlegt að heyra hvað Jón Bjarnason nefur þetta að segja. En Jón Bjarnason, góðan dag og velkomin út að sögu.
1: Já, þakka þér kærlega fyrir það aðdraganda og bara gott að vera komin til ykkar og, og komin sæl landsmenn allir sem að hlustið. Bara gaman að eiga stund hérna með ykkur. Já. Takk fyrir það.
0: Heyrðu, áður að við byrjum Jón þarna á þessari upprifjun, langt mér svona aðeins að vita, ertu að fylgjast með pólitíkinni og því sem að að gerast hérna núna og svona eða loka maður bara alveg á þetta þegar maður hættir á þingi?
1: Nei, ég fylgist með bæði í pólitíkinu og landsmálunum og heimsmálunum. Maður kemur aðeins með öðruvísi, maður ekki kannski beitt þáttangandi öðruvísi en bara eins og hver veit. En ég fylgist að sjálfsögðu með og hef mína skoðunir áfram á því sem að gerast og ætti að gerast.
0: Já. Aðeins svona örstutt bara nýjustu fréttur einmitt að því að utanríkisráðherra hafa verið undir þetta varnarsamning við Þýskalandi gerkvöld og fólk er svona stendunum svolítið á endinni yfir því þín viðbrögð við þessu er þetta heimilt sí svona þar sem við erum með varnarsamning við Bandaríkin? Þú er nú verið ráð þeirra og hérna, hvað hefði þú gert þarna?
1: Já, sko, mér fyrst þetta náttúrulega orðið mjög langt gengið og fann að vera ganga á svig við allar heimildi sem að ráðherra hefur til að vera að gera samninga og reyndar líka bara vilja yfirlýsingar þó að veri bara það við erlend ríki svona grunn atriði og grunn hagsmunni og grunn stöðu okkar sem sem þjóðar þannig að þetta er náttúrulega með ólíkindum og í mínum huga ætti þetta að vera bara marklaust svona skálarplagg.
0: Já, þú meinar að það hafi ekki að það fari ekki inn í stjórnatíðindi og verði birt með formlegu mætti, meinar að það líst ekki gildi.
1: Mér fyrir spretturinn á þessu vera sá að það sé nú ekki verið hugsa með formlegu heiti þessu sambandi og þetta er bara í sjálfu sér sorglegt ef úti það er farið Já, ég er nú bara fæddur 1943 í miðri heimstyrjöldinni síðari.
0: Já.
1: Þá akkurat fæðist ég á jólum 1943 og staða þá í heimstyrjöldinni síðari sem að er rekin af þjóðverjum. Ekki það ég ætla að fara að segja að þeir vilji fara munu nokti að menn endur taka það aftur. En akkurat þá daga sem ég fæðist þá sitja þjóðverjar Leningrad.
0: Já.
1: Og erum búin að sitja hann og vera að svelta Leningrad út áramótið 1943 þegar ég fæðist. Og ég bara fættur uppalinn í því að við erum ekki að vera að binda trúss okkar eða öryggju við aðra þjóðir og allavega ekki þær þjóðir sem að hafa jú, undanfarna áratugi borust á banaspjótu við nágranna sína eins og Mið-Evrópa hefur gerst. Þannig að ég finnst þetta að vera bara fullkomið frumhlaup ef þetta er eins og þú segir og víkur algjörlega frá þeirri stefnu sem að lögð var við lýðveldisstofnunina 1944 að við færum að hengja okkur aftan í eða binda trússi við eiginlega mestu herveldi heims.
0: Já, akkurat. Já,
1: það og bara ótrúlegt og ég trúi þess ekki.
0: Þetta samt svona því að auðvitað ekki svo varnamálar að þegar Þýskalands hann var á fundi með forsætisráðherrann í morgun og kynna máli fyrir henni en þetta hefur verið undirritað í gærkvöld.
1: Ef að er svona undirritun sem að er þess svona alvarlega sæðlis þá fyrsta lega á að náttúrulega fara fyrir utanríkisnefnd og alþingi þá og í öðru lagi á að náttúrulega eftir hann þá fara fyrir ríkisstjórn og þegar gerðir eru svona meiri háttar skuldbindandi samningar sem snúa að fjárhag öryggi eða stjórnskipan landsins þá er það líka á líka að kynna það á ríkisráðsfundi með forseta.
0: Já.
1: Þannig að meðan að svona mál er ekki búin að fara í þennan feril sem að stjórnarskráin kveður á þá er þetta í rauninni marklaust að mínum að þið.
0: Já.
1: En það og bara... á að taka þessum slíku og svona farvegur líðst ekki samkvæmst stjórnarskrá.
0: Já, sko, jú, þetta gerir ráð fyrir því að þeir hafi hafnar aðstöð hérna og við getum orðið eins konar byrðastöð fyrir þjóðvera á hafnarsvæðum allt land. Þetta er ekki beint íslenski hagsmunir út af varnarsamningi við Bandaríkin sem að við höfum gert sem gerir ráð fyrir þessu. Geta orðið árestar.
1: Já, eins og segja, þetta er bara hérna bara ótrúlega fréttir og ég er ekki búin að heyra það að ríkisstjórnin hefur skrifað þetta á þetta.
0: Nei.
1: Eða málið hefur verið kynnt forseti Íslands eins og stjórnarskráin kveður á þetta. Alla meira hátt að stjórnar aðtapnir eða skuldbindingar um nákvæmt öðru löndum ber að fara í þannig stjórnsýslulega farfi og ég mér finnst hún þessi, utan ekki sá þeir ekki hafa farið það, þetta sé meira til að geðjast einhverjum við einhverja tilteknar aðstæður en ekki að taka málin alvarlega.
0: En nú skulum við vika sögunni af árinu 2009, 16. júli árið 2009, Jón. Þegar alþingi samþykkti að sækjum aðild Íslands að Evrópusambandinu, það var gert með þingsályktunartillögu og með henni fylgdi nefndarálit, utanríkismálanefndar, þar sem árétta var að þjóðin skildi eiga síðasta orðið í málinu og að forræði Íslands yfir auðlindum, sjávarútvegi og landbúnaði yrði lykilatriði öllum viðræðum. En þrátt fyrir þetta varð aðildarumsóknin til þess að kljúfa ríkisstjórnina. Jón Bjarnason þáverandi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra stóð einn ráðherra gegn því að hefja aðildarviðræður. Hann sagði þá að sjálfstæði Íslands væri ekki til sölu. Og við ætlum að líta tilbaka til þessa tíma, Jón, að þú segðir þá Ísland væri ekki til sölu. Hvernig var að vera í ríkisstjórn þegar þú setur þig gegn þessari aðildarumsókn? Hvernig upplifur þennan dag? Manstu þennan dag?
1: Já, ég er mjög mann þennan dag mjög vel. Þá erum við búin að ríkisstjórnin byrjaði í maí. Og ég heldur kannski rétt að rifja fyrst upp að sá flokkur sem ég var þá þingmaður fyrir og síðan ráðherra og vinstri hreyfingi grænt framboð vann gríðalega mikil kosningasigur í kosningar sem framfór að minni 27. apríl 2009.
0: Já, eftir bankarunni.
1: Eftir bankarunni. Þá fær flokkurinn minna að minni 22-23% atkvæða.
0: Já.
1: Og í mínu kjördæmi, norðvestu kjördæmi, fengum við þrjá þingmenn kjörna. Og þá var ljóst að eftir kostningarnar að þeir, við höfum áður mynda minn hlutastjórn frá 1. febrúar með samfylkingunni með stuðningi Framsóknarflokksins. Þannig að Framsóknarflokkur er veittinni hlutleysi. Það var gengið svona út frá því í framhaldi. Þó enginn hefði sagt það kannski ofanbelega að eftir kostningarnar í þáum voru þá myndu þessir þrír flokkar mynda saman ríkisstjórn. Og svo þetta er að samfylkingin og vinstrengingar framboð fengu meir hluta, reynan og þurfti ekki til þess annan flokk að þá mynduðu ríkisstjórn saman. Vinstrengingar voru alltaf á móti aðelda Evrópusambandinu og voru líka á móti því að vera sótt aðelda Evrópusambandinu og við fórum í þennan kosningaslag sem við unnum svo glæsilega undir slagurinu að við myndum aldrei sækjum að styðja eða standa að þetta er bara sambandinu.
0: Já, þetta er eitt af því síðasta sem að Steingrímur J. Sigfússon, þáverandi formaður, sagði einmitt fyrir kosningarnar þennan dag í apríl 2011.
1: Já.
0: Og fékk
1: út á þessa hörðu og ákveðnu yfirlýsingu stuðning þjóðarinnar. Við fengum glæsi kosningu. Mm-hmm. Þess vegna kom þetta okkur sem að voru svona venni þingmenn þá algjörlega opna skjöldu þegar að okkur í byrjun ríkisstjórnar samstarfs eða að vera ræðum ríkisstjórnarmyndun er sagt að eitt af atriðum í stjórnarsáttmálanum yrði að sækja með aðild að Evrópusambandinu. Mm. Og við hérna stórhópur þingmanna af VG þá lögðust alfarið gegn þessu og sagðust með ekki mynda ríkisstjórn sem að sagt um aðild að Evrópusambandinu. Mm. Þetta er síðan þrefað í nokkurn tíma og endanum verður þá þannig að þetta verði ekki gert að ríkisstjórnarmáli að sækja maður, heldur verði að gert að þingmannamáli og að einhver þingmaður, þá vantilega samfylkingurinnar, myndi flytja málið á alþingi sem þingmannamál og leita eftir stuðningi við máli sem slíkt, en það verði ekki gert að ríkisstjórnarmáli.
0: Nei, þannig að það var ekki skilið að fyrir...
1: Nei, og ég lýst þetta með strax yfir fullkomuna andstöðu við það, og þegar ég var og þá var ekki hægt að gera þetta ríkisstjórnarmáli. Þannig verður það að málið er flutt þeim þingmannamál og leita eftir stuðningi þingmanna frá öðrum flokkum en líka VG. Við vorum inn í átta þingmenn VG mennum sem að stuttum þetta ekki.
0: Já.
1: Og á þingi og en fleiri því framsvöndar menn og eitthvað í sjálfstæðismönnum stuttu þetta eða sátu hjá þannig að hleyptu málunni þannig áfram. Þannig bara að það sé alveg ljóst að umsóknuna aðild að Evrópusambandinu kom aldrei inn í ríkisstjórn sem slík.
0: Enda
1: var það vonulegt. Auðvitað var þetta mjög sorglegt síðan þegar að Össur sem flytir málið en sem þingmaður.
0: Já.
1: Og þá mjög sorglegt að þessi atkvæðagreiðsla þá og við vildum þá myndskvæðu fá þjóðar atkvæðagreiðslu fyrst eða þá var ljóst að fyrst að breyta stjórnarskránu og við vildum þá henni væri breytt fyrst.
0: Já.
1: En þessi, þetta er samþýpt á Alþingi og með eitthvað eins atkvæðismun og rauninni í kjölfar margháttara blekkinga.
0: Já.
1: Og það er kannski blekkinga væri gaman að revi upp því að það eru fæstir sem vilja við og kynna það hvernig að þeir viljandi eða óviljandi láta blekja sig til þess að
0: stíða mál. Já, þú segir það hérna, Jón, að sko, þetta með Steingrím, hvernig hann sko, kynir þetta fyrir kjósendum, að Vinstri græni myndu aldrei fara inn í ESB og alls ekki núna, en síðan gerist þetta. Hvað sagðan við ykkur, þingmennina, átta þingmenn sem eru á móti, þessu og hvað skýringu gefur hann á þessum umskiptum sínum?
1: Það breytist á málið hafa hann einhvern tíma verið þegar skoðunar rætti ekki að sækja maður þetta er svo þegar samvöldur í raun að þá skipta hann algjörlega skoðun í því.
0: Já.
1: Og enda verður hann þá einnig helstu talsmönnum þess að sækja um aðild og ljúka samningum. Eitt af því sem þá var blekt með var að ekki þyrfti að innleiða nokkuð skapaðan hlut, það var hægt að ganga til samninga við Evrópusambandið án þess að gera nokkuð annað en að vita hvað hægt var að fá og vita hvað var að hægt að fá undan þá og frá.
0: Já.
1: Kíkja í pakkan. Þessu var haldið að okkur og þessu var haldið að almenningi og þessu var haldið að þingmönnum sem að máttu svo sem vita betur að það er ekkert til sem heitir að kíkja í pakkan.
0: Það var ekkert í pakkan með eitthvað.
1: Sko, fyrir alþingi borið það að hérna hinir og þessir fyrirvara skulu setja en þegar umsókninni send þá er hún bara þrjár línur að það sótt aðild að Evrópusambandinu á nokkur fyrirvara á nokkur að skilur það annað en það bara fylgja lögum og reglum Evrópusambandsins eins og þau eru hverjum tíma
0: Já.
1: En ekki engar undan þá en hins vegar gert annað líka að svona til heimabrús eins og þeir kölluðu Evrópusambandsmenn þegar ég hitti á var samþykkt nefndarálit með tillögunni
0: Já.
1: Bæði tillögunni breytt til þess að fá menn til þess að samþykkjana svipa eins og við erum núna að ræða ég er samþykkjum að þá gullhúðaru einhverjar umsók og þá sett nefndarálit ítalegt nefndarálit sem að er þá eins konar tilskipun til framkvæmdarvaldsins um að framfylgja
0: Já.
1: Og þar á meðal var það að halda sjávarútveginum, halda fiskimiðunum og það kem aldrei til greina að afsala fiskimiðin það að halda yfirstjórn yfir landbúnaðinum og halda yfirstjórn yfir heilbrigðis og dýra heilbrigðismálum þetta kveði skýrt á í hér nefndaráliti sem að alþingi síðan hefur til grundvallar þegar það samþykir þessa þingsláttuna til lögur.
0: Já, já. En þá einmitt nefnilega, þú talar þetta sem blekkingu og menn hafa nú ekki verið svona, já, mjög, mér opni fyrir því að við kenna það þegar að vera að blekka, en svona ert þú að lýsa og upplifa þetta, en það var eins og þú segir, það var að tala að það væri sjálfstætt fiskveiðistjórnunarsvæði, við myndum fá undanþágur, það var að tala mikið undanþágur, bæði í sjávarútvegs og landbúnaðarmálum, við þyrftum ekki að áhyggjur af því, eða hvað?
1: Sko, það var það sem var að vera að blekja fólk. Með, að það var hægt að fá undan þá eða sérstaklega kíki pakkan og þyrfti ekki að gera neitt fyrir en að búið vera að sjá hvað Evrópusambandi byði og drottir með dýri sko hvað það Evrópusambandi það bara hefur síðan lög og reglur og fer eftir því enda á fyrsta samningarnatafundinu sem að ég satt nú er ég voru þá landbúin og sjá útursráðra og ber að verja og standa vörðum þess að hagsmunni í samningunum.
0: Já.
1: Og þá sögðu þeir fulltrúar Evrópusambandsins sem voru í þeirri nefnd sem ég hitti var að byrjuð þið fáið engar undan þá við látið okkur ekki detta það í hug. Það ekki til sem heitir undan þá frá okkar lögum og reglum. Ég dróð þá upp þessa fyrirvara sem hefðu verið settir af alþingi og þá sagði hann, jú, en umsóknin sem við senduð var fyrirvara laus og hvort að þið hafi síðan sett einhverja samþykktir svona til heimabrúks kemur okkur ekkert við. Þið eru búin að sækja og einhver fyrirvara eru gerðir og þið verið bara að fylgja því.
0: Já.
1: Þannig að þetta var algjör blekking að vera hægt að undanstilja eitthvað.
0: Já.
1: Síðan þeir samningar sem að fara í hönd snúast ekki undan þá enda var það ekki til.
0: Nei.
1: Heldur það Evrópusambandi sem ræður gjörsamlega för
0: Já.
1: Og ræður því hvaða kaplar eru opnaðir, þetta er einu 32 að því kaplar. Sem að þið eru svona kaplar sem þarf að fara yfir og bera saman lög og reglur og Evrópusambandsins og Íslands að bera það saman og þá felst í því að athuga hverju Ísland þarf að breyta í sínum lögum og sínu reglugerðum og sínu stofnunum umhverfi til þess að uppfylla þær kröfur sem Evrópusambandið gerir. Við getum ekkert verið neitt að víkja okkur undan við höfum enga stöðu til að víkja gröndur en því, heldur bara að vinna þessa pappísvinnu sem hann var.
0: Og taka raunverulega því sem okkur var rétt.
1: Já.
0: Má segja það þannig?
1: Já, að sjálfsögðu því að við sækjum og það er engu fyrirværi umsókninni Engin. Enda hvernig á Evrópusambandið að taka við ykkur um umsóknum með fyrirvara. Það, enda sagði þér það byrjuði að halda Evrópusambandið sé að taka við ykkur umsóknum með fyrirvara um þetta. Nei, það ekki til í okkur orðabók. Og sannleikurinn sá að fulltrúi Evrópusambandsins í þessum efnum komu alltaf hreint fram.
0: Já.
1: Þeir sagði bara... Þið verður að fylgja, þið verður uppfylla allar okkar kröfur, allar okkar reglur, þið verður að tíma setja hvenar þið verður búin að setja inn í ykkar lög og ykkar reglur það sem til þarf. Annað hér ekki til umræðu. Þess vegna gerist það að þeir sem samþykktu þetta á alþingi hér vildu strax fara að vita hvernig að Evrópusambandi tækju fyrir ófrávíkjarlegu kröfu okkar að við heldum yfir að við fiskjum í honum og við heldum yfir að við geta stýrt okkur eigin landbun og svo framvegis. En þá segir bara Evrópusambandi, nú eru þið búin að skrifa undir, við viljum ekki taka það strax. Og þess vegna þegar að þetta, Evrópusambandi opnar hvert pakka til þess að fara að fara yfir lögin og þeir neituðu að opna sjávarútvegspakkan og hann er þess vegna óopnaður.
0: Já, en maður skjótaði inn í hérna, Jón, á þessum tímabili, þetta tók nú já, bara heilt ára að alltaf að vera að tala það að vera opna einhver að pakka og þetta er sett svona fram í fréttum og fólki láti halda það að við getum værið með einhverju samningsstöðu.
1: Já, það bara gróf blekking.
0: Það bara rosalega blekking.
1: Það bara gróf og ruddalega blekking og það mjög sérstakt þegar að þingmenn og jafnvel ráðherrar láta sig hafa að halda svoleiðis að almenningi.
0: Já.
1: Með, við getum haft okkur ólíku skoðuna því hvort við erum að ganga í Evrópusambandið eða ekki. Hvort við eigum að afsála okkur fiskimiðunum eða ekki þó. Ég sé náttúrulega algjörlega á móti því. En þá eru þeir til sem að finnst það allt í lagi. En þá getur bara haft þessa skoðun og haldi henni fram en það er svo óhemju lúalegt þegar að kannski ráðherrar og þingmenn menn sem ætti að vita betur eins og var þarna 2009 að fara að segja þjóðuna þessi hægt að fá undan þá og fyrir þess og hinu þetta eru grófar blekkingar sem að ráðherrar og þingmenn eða ekki láta fara sér um munn þegar ég bara þá eins og væri þú menn lendir út að ríkisráðuna hann er tilbúin til þess að ganga inn í Evrópusambandi og þá er það bara sannfæring hennar en hún á ekki að vera að undi hef ég ekki heyrt það hjá henni að hún sé að vera að tala með einhver undan þá frá hinn og þessi en það eru aðrir sem að er að reyna að afsaka það að þeir taka ekki afstöðu að halda að það sé hægt að fá undan þá
0: það eru margir sem halda þannig
1: er að blekja sjálfan sig og það er náttúrulega alltaf við þekkjum þann það er svolítið gaman að blekja sjálfan sig en þingmenn og ráðherrar eiga ekki að hvorki að blekja sjálfan sig eða aðra
0: Ná, svona til að létta sér lífi menna
1: við stundum í svolítið sjálfsblekkingum við stundum þegar við höfum ábyrgð við erum ábyrgð, þá megum við ekki beita blekkingum
0: Akkurat, heyrðu, en jó, hvernig gekk svona innan ríkisstjórnarinn hvernig var sambúðin við Jóhann og Steingrím þegar þau finna að þú ert ekki samþykkur þessu
1: og þau vissu þetta frá byrjun og þetta var hlutafstílur honum og vissu alveg frá byrjun þessa afstöðu Nú, þau vissu líka sterka afstöði mínu í fiskveiðistjórnarmálum og svona þess. Og ég mála, það má nú segja svona í ganni eftir á, sko, að þeir eru var verið að tilnefna ráðherra í ríkisstjórnina.
0: Já.
1: Og þannig í maí. Og það var nú erfitt að ganga fram hjá mér sem ráðherra. Ég stór búin að sitja þetta lengst á þingi fyrir Vafge, stór sigur í kjördæminu og mikinn stuðning. Þannig að, og ég er ekki, sé ekki viss að formulindir hafa haft neitt sérstakkan áhuga að ég er í ráðherra, en þá var það svo og ég man það þegar Steingrímur síðan segir Jóhannu og ég er við og segir Jóhannu að og kynni hvaða ráðherrar og Jón Bjarnason er þeir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra Og ég man alveg að þá nussaði hann svolítið í Jóhönnu og sagði heldur þú að LJU og ESB samþykki Jón nokkuð tíman.
0: Já, það
1: svolítið. Þannig að en þau vissu þetta þá.
0: Já.
1: Auðvitað var sambúðin í styrði öll í þessum málaflokkum og og það verið bara að segja þetta segir en eftir að þetta kom upp og ég og ráðherra og máli var samþykkt að þinginu máli var samþykkt með miklum fyrirvörum sem að alþingi fékk
0: Já.
1: Að þá ákvað ég bara fylgja strangt þeim fyrirvörum og síðan að sitja sem lengst ég fann að ég var ekki vinsanlegasti maðurinn innan ríkisstjórnar eða allar síst hjá samstarfsflokknum en ég ákvað bara að sitja sem lengst þó að þetta væri óttari þraut sitja meðan ég væri ráð fyrir þessa málaflokks þá yrði ekki gengið í Evrópusambandi og það var ákvörðun mín að taka þennan slag að fylgja samþykktum alþingis en taka slægin að standa vörðum hagsmunni Íslands svo lengi sem mér væri sætt.
0: En nú varstu einmitt, sko, þú varst formaður þessar að vera nefndar í þínu málflokki og í þínu ráðuneyti. Þú þurftir að senda frá því bréf og ályktanir og svara. Það var nú tala það á þessum árum að það væri nú, sko, eitthvað í utanríkisráðuneytinu sem að gerðist því að væri jafnvel góð að endurskrifa svörin þín. Það væri eitthvað. Varstu var við það að væri eitthvað að vera að fylgta við svörin sem þú sendir?
1: Menn myndu sjálfsagt gera það en sem betur fyrir voru við þá að komin þá rannsóknarskýrsla alþingis ráðherra ábyrgð og þá ber ráðherra ábyrgð á sínu málaflokki og aðrir ráðherrar hafa enga heimild til þess að vera fylgta í ákvörðunum annara ráðherra per se fylgta rætt á ríkisstjórnarfundi og svona þess en þeir mjög aldrei ganga inn í ábyrðir eða gjörðir annara ráðherra hver ber ábyrð á sínu samkvæmt því þá sem að alþingi hefur falið og þess vegna þegar við tókumst á við Össur var sjálf sér ágætur hvað það var að ég vissi alltaf hvar ég hefði hann
0: Já,
1: ég vissi alveg hvar ég hafði Össur þó að hann væri krókur og hérna refur og allt þetta þá vissi ég alltaf hvar ég hafði hann það var og ég sá hann bara og sendi hann bréf þú veist að utanríkisráðherra sem voru Össur að sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra ber ábyrgð á þessu málaflokki og það er ekki annara ráðherra að vera að skrifa erindi sem það varðar.
0: Nei.
1: Það var,
0: en var hann að gera það?
1: Nei, ég bara til öryggis þá
0: var sett inn þetta. Já.
1: En það sem ég gerði í byrjun var að ég tók upp úr nefndaráliti alþingis alla þá fyrirvara sem að þar eru tíndir upp varðandi sjávarútvegin, varðandi landbúnaðin, varðandi matala löggefuna og svo hannig, setti það á blað formlega og afhendi inn í ríkisstjórn og sagði að hér hef ég tekið saman það sem að alþingi segir að ég ekki víkja frá og því ætla ég að fylgja.
0: Já.
1: Og ríkisstjórnin í sjálfsög gerði ekki aðtöð og sendir við það og þeim reglum síðan fylgdi ég.
0: Já. Já, það við höldum áfram ymmit frá þessum tíma Jón því að síðan kemur makrílmálið heldur betur til söguna en þeir að hlusta út á sögu Jón Bjarnason fyrrum sjávarútvegs og landbúnaðar á þeirra gestum við hér sem að var sá eini ráð þeirra í ríkisstjórn Jóhann Steingríms þeirra upphala var sótt aðelda Evrópusambandinu, Jón sagði nei og hann er að lýsa það núna hvernig þessi vist var innan ríkisstjórn og við höldum áfram eftir auðlýsingar.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið í sæl aftur Jón Bjarnason fyrir landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra í ríkisstjórn Steingríms og Jóhönnu fyrir 16 árum er gestur hér og við erum að fara yfir umsókn Íslands að Evrópusambandinu hvernig hún var að og hvernig sambúðin var í ríkisstjórninni því Jón var einnir á þeirra algjörlega á móti þessari umsókn en það var eitt sem að gerist þarna Jón eitt af mörgureyndar að í þínu ráðuneyti af því að þetta hefur svo mikið með sjárútismálinna að gera því að það var búið að lofa því að það var myndi verða sá fyrirvari að Ísland hefði fullt forræði yfir auðlindum og sjárútögu landbúnaði og það væri lykilatriði öllum vera. Þetta var svona lofari sem var gefið og þú talar blekkingu í skinni en eitt gerir þú einmitt og þá kemur þú með gefur út makrilkóta og það verður uppi fótur og fyrt menn voru ekki alveg á því og það var Evrópusambandið og hvað Noregur sem risu upp á afturlappina líka að Ísland ætti ekki vera að gefa út neitt makrilkóta nema þá í samráði við þá. Hvernig var þetta, Jón?
1: Þetta var óhemjum skemmtileg og ég held að makrillin sko, makrillin er nú töfra fiskur, hann er það og hann gengur inn í íslensku lögsuguna í 2007-2008 og í miklu magni 2009 og 10 sem hann gengur inn í íslensku lögsuguna.
0: En bjargaði fjálfugunum.
1: Og bjargaði, sko, menn talum að bjargaði okkur frá hrauninu.
0: Já.
1: Það má segja að það sé makrillin sem bjargar Íslandi út úr hrauninu.
0: Já.
1: Því að akkurat á þeim árum þá er þorskaflinn dregið mjög saman og kvótir hvað fennir 140-150.000 tonn.
0: Mm-hmm.
1: Er ykkur 160.000 tonn þannig að 2008-2009. Og bátandi voru eiginlega verklausir og þá gengur makrillin inn og þá fara þeir á makrillveiðar og sá makrill er allir tekin í íslenskri lögsögu fyrst er hann bara svona er það nótaskipin sem að veiða makrill og við erum að fá hann er 100.000 tonn á árum 2009 og 2009 og 2010 svo set ég, en þá tilkynir Evrópusambandið leið að það mun ekki taka upp neina viðræður við Ísland með enn við veiðum makrill. Og segir strax í byrjun að Ísland er enga rétt til þess að veiða makrill. Makrillið sé bara flökkustofn sem hafi farið frá þeim og þau veit ekki til þess að hann hafi komin eitt til Íslands. Þannig að þeir neyta öllu slíku. Við veiðum makrillin og þetta verið mjög umdeilt mál, bæði innan ríkisstjórnarinnar og einnig líka svona, innan flokksins okkar og víðar að makrillin er allir veittur í góan hún. Það er stóri skipin og sem veiðan hann fer allir í bræðslu.
0: Mm-hmm.
1: Ég byrja á því að til þess að skapa líka atvinnu, að þá gerði út reglugerð þar sem að er skikkað að koma með makrinn í land og makrinn fari til í matvælavinslu.
0: Já, og sérst í reik.
1: Já, og sérst og bara fristi og þá að sérst að það fari í matvælavinslu.
0: Mm-hmm.
1: Og þau megi ekki bræðan.
0: Mm-hmm.
1: Og við setjum fyrst matvinslu þannig að prósent á hann 70-80% og það verður til þess að þá er farið að landa makrill um all land.
0: Já.
1: Makrillin gengur hérna innum hvert fjörð og hverja vík fullt á makrill. Nó og jafnframt þá gef ég það út að allir bátar, smá og stórir, ísvegstórar og makrill og færabátar megi fara og veiða makrill. Og ef þú bara lest frétti frá þessum tíma, að þá er búið að ráða fólk til þess að vinna makrill í matvælavinnslu, í Vestmannaeyjum, í Áhólmavík, Hornafirði, ég bara kringum landi.
0: Mm-hmm.
1: Og ég var nú eftir auglýsingunum úr Vestmannaeyjum þegar ég voru að auglýsa eftir fólki með til þess að vinna makrill. Allir skólakrakkar fengu vinnu.
0: Já.
1: Og þarna 2009-2010 þá erum við að fá svona gríðalegt verðmæti fyrir makrill. Hann fer upp í eitthvað 30-40 miljardar þá,
0: Já.
1: Sem hann var mjög, mjög hérna, mikil útreyndi að því að við gotum nota sama flotan og sem við veiða að fyrir. En það var þessi vinsluskylda sem ég sett á makrill sem að gaf þetta, hann var ekki lengur í bræðslu.
0: Nei, þannig að aukið verðmæti og þetta var sjávargull þess tíma.
1: Og atvinna um allan og ég trúi því sko að fólk sem að vara þessum árum þegar við vorum að berjast við atvinnuleysi alþjóða gjaldeyrissjóðurinn spáði hérna 15-20% atvinnuleysi í kjölfarhrunsins en þá kemur makrillinn og atvinnuleysi fóru aldrei yfir 10% og þetta var því gull, en Evrópusambandi og ESB-sinnarnir hér á landi urðu hálfbrjálaðir. Því að þetta setti umsóknuna algjörlega í uppilótt.
0: Akkurat.
1: Og það var mjög harðar mótmæla frá Evrópusambandinu. Mm. Og Evrópusambandi samþykkir þá að þinn tíma sem að Þorgeir Katrin og semja við og varnarmál.
0: Já.
1: Þá samþykir á þessum tíma að setja viðskipta þvinganir á Ísland nema þeir hættu makrill og fá þá samþykkt í framkvæmdastjórninni að megi setja viðskipta þvinganir á Ísland vegna makrill við hana. Þeir gerðu þetta við færinga líka og þetta var nú ansið dapur þegar að Evrópasambandi stikkar Dani til þess að banna færisku skipum að koma til hafna í Danmörku.
0: Já.
1: Þannig að þessi harka í þessum mið-Evrópulöndum, hvað þetta var það, var alveg ótrúleg.
0: Já.
1: En þá var líka, það titriðu allir þannig yfir þessu, það var bara að segja þetta eins og er, og viðskipta þvinganir Evrópasambandsins, gagnvart Íslandi, voru náttúrulega líka slæmar.
0: Já, en var að þá komið, sko, ríkisstjórnin hefur náttúrulega verið á skjálftavaktinni við þessu, var það sko einhver krafa að þú yrði þá bara að víkjaði eitthvað þess átt að var það komið út í það?
1: Já, það var komið en sko, ríkisstjórnin getur ekki, það verður þá alþingi sem verður að víkja ráð þeirra.
0: Já.
1: Og það fór ekki svo langt en þá á þeim tíma enn sem fyrir rest Nú síðan þá er þetta orðið mjög öflug atvinnu grein hérna makrillinn og veittur þarna var allum mögulegum bátum um allt land Það fer samt svo að hann ef við gerum langar sögu stutta með það að haustu 2011 þá er ljóst að það mun ekki þokast áfram í Evrópusambandsviðræðum meðan að við veðum makrill og við fáum bréf og tilskipun frá framkvæmdastjórninni um að því miður sé ekki hægt að halda áfram samningaviðræðum eða viðræðum um aðild eða opna á sjávarútu meðan við veiðum makrill.
0: Þannig að þú vilja stoppa, þú ert maður sem stoppar
1: þessu. Og ég hafna þessu og segi að við bara veiðum okkar makrill hér í fiskuhlöksunni. Og ímyndaði bara hvað þetta var gríðaleg búbót að fá makrillin á þessum tíma inn í hérna lögsöguna, hann er allur þá veittur inn í lögsögunni og landað. Nefna að svo dregur það hana, haustu 2011 ef við viltu við förum þangað.
0: Já, að þess er að vita af hverju þau ákvæðu að líka eru ríkstjórn.
1: Þá kemur koma mjög harðorar yfirlýsingar þarna frá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og þarna bæði gegnum samningarna beint og eins líka gegnum svo kallar félag strandveiðiríkja að þetta verði ekki þolað.
0: Já.
1: Og þetta verði þá eitt að til þess að ég fyrir svona að finna á mér í árslok 2011 að nú sé tíman eða útrunnin hjá mér.
0: Var mórallinn innan ríkisstjórnar orðin svona, var hann orðin mjög slæmur eða
1: Já, sko,
0: þvingandi eða?
1: Þessi Móratanin Ríkinsson var náttúrulega mjög skrítin sko alltaf tíð sko, þetta, Ögmundur Jónasson og fer út úr ríkisstjórninni út af Æsi og þarna haustið voru þarna utan þins ráðherra Ragna mín Árnadóttir og hann Gylfi Magnússon
0: já.
1: Sem voru settir inn sem utan þins ráðherra en voru náttúrulega höfðu ekkert ráðherra gildi og það mjög vitlust að vera að setja utan þins menn sem ráðherrar því að ráðherrar verða að geta borið ábyrg gagnvart þinginu en þarna haustið eru þau líka sett út Gylfi og Ragna
0: já.
1: Af því að það var bara þegar öryndi var þrotið í þessu
0: og síðan
1: og svo mér finn ég það og setja mig út líka og ég finn það og ég, þarna er áður búin að tilkynna ég er ekki stjórna, ég muni gefa út makrilkvóta en sem ég mér var heimilt að gera en þau Ég er ekki sjálfsagt Steingrímur og Jóhanna hafa talið að þau getur sett mig út áður.
0: Já.
1: Svo var þetta náttúrulega mjög spennandi, sko. Já. Ég fæ að vita svona örglega 2008. eða 9. desember að þá verði ég settur út áramótin.
0: Já.
1: Og þá síðasta vinnudag fyrir, ég sagði, hugsaði að nú skal ég þá bara ljúka þessu þá með stæl.
0: Já.
1: Og síðasta verk mitt var sem ráðherra að gefa út formlegan makrilkvóta upp á aðmið minnir 140.000 tonn með reglugerð.
0: Það var nú gert á alveg vitlusa.
1: Og það er eitt síðasta embættisverk mitt þá sem ráðherra og ég er sagt að þetta er gamma sem bara, sko þegar maður komin í þess stöðu þá hérna vil maður láta það ganga upp. Og ég, þetta var mjög spennandi til þess að svonalega fái löggildingu, þá verður að byrta það í stjórnartíðundum, annars er það ekki virkt.
0: Já.
1: Þannig að ég með reglugerðina tilbúna og mínir starfsmenn eru tilbúnir og búið að ræða við þann sem byrkt, sem réð byrtingu í stjórnartíðundum og að það komi reglugerður réttur í fjögur. Sem að þurfa að fá byrst klukka fjögur og klukka 5 minútur í fjögur að þá sendum við reglugjörina upp á 140.000 tonn af makrýl fyrir næsta ár og það byrtist á slæginu klukkan 4 þá var ekki hægt að afturkalla það
0: Nei.
1: Þá var dagurinn liðin fyrir í kerfinu að þau vilja fara að grípa inn í
0: þá
1: eru það var seinir Þannig að þarna klukkan 4 þegar klukkan sló að þá hér fór makrilkvótinn út upp á 140.000 tonn fyrir næsta ár og þá vissi ég að Evrópusambandsumsóknin væri gjörsamlega dauð.
0: Já, þannig að þú ert maðurinn sem stoppaði hann.
1: Því að sko, þó að síðan kemur nýr á þeirra, Steingrímur tekur síðan, ég er settur út þarna í Áslok, gamla staðan í 2011 og ég sagði bara við Steingrímur og ef þú vilt breyta þessu, þá getur þú bara að gefa út nýjar klikjara þú vilt og þau, en það leggur að, það lagður enginn í það.
0: Nei.
1: Þannig að
0: En þá líka sko farin þessi stuðningu þá var að koma upp hef, sko, þetta nú frækt með villikettina í vinstri grænu þegar þið fóru nú út þarna, hvað fóru þið sex eða sem fóru þið út þarna og þá er raunverulega sko ríkisstjórnin ekki með meiri hlut á þingi þú gengur úr vinstri grænum
1: ekki fyrir mig þinglok
0: já, eða þinglok, en fleiri sko fóru þarna út og Ríkisjóðin var ekki meir hlut þinginu þau fenguð þá til lýsir sig þau þrjú úr reyfingunni
1: Já, það var það sem
0: til að verja þau
1: Já Það hefur sko verið gaman að taka saman það sem að gekk á en þau fengu loforð upp á það að Ríkisjóðin fær ekki frá öðruvísun að koma stjórnarskrárbreytingum í gegn
0: Akkurat
1: og þess vegna er það og þá lofa þau að styðja ríkisstjórnina ef það gerist síðan þegar að ljóst var að þau fá ekki stjórnarskrárbreytingun í gegn hana í febrúar líklega 2013 þá þá ekki þingmenn hluti fyrir því og bæði hvort í neinum og þá segi Jóhann Afsins sem formaður og þá segi Steingrímur Afsins sem formaður og Árni Páll tekur við sem formennsku í hérna samfylkingunni, Katrín Jakobsdóttir tekur við sem formaður á Steingrími og þá samþykki undir þeirra fórstu þá var samþykkt að stjórnarskrárnar breytingarnar fara á ís
0: Já.
1: og þá

0: liðka fyrir slá ríki og liðka fyrir í aðeins umsókninni að Evrópusambandinu og þetta var bara hluti af þeim rítmekki sem að þá var slegið upp og þú sér núna fullt af rítmekki komu en þetta voru óheimin skemmtilegi tímar og, þarna, og ég var mjög stoltur þegar að við gátum gengið þarna frá að síðan áttúrulega en það svo sem annar mál síðan kom það svo sem ekkert þegar að ógulega vel og mér fannst nú að það ekkert heiðalegt þegar að stærstu stjum stærstu uppsjávar skipin finnin fóru að kærðu þessa makríl útlutin byrðu að kærða nú og að það hefur ólöglegt það fannst mér ekki mikil sko reisn yfir þeim því að ef að vilji ríkisstjórnarinnar þá og aðild að Evrópusambandinu hefði gengið fram þá hefur ekki fengið neitt rétt til að veiða neitt makrill en þau náttúrulega þessi stóru útgerða félög stærstu sum sem að fóri þessi málaferli urðu sér náttúrulega bara á þjóðuna til skammar og sem að þau hafi síðan fengið einhverja nýðustöði í hæstarétti þá var þessi málsókn þeirra til skammar. Ef ég hefði ekki gert þetta, þá væri við ekkert að veiða neitt makrill og hefði ekki þeir verið að veiða neitt makrill. Það var svo einfalt.
1: Já, og sko trúlega náttúrulega komin eitthvað lengra inn í áttina Evrópusambandinu fyrst að þetta verður til þess að stoppa þessa vegferð þeirra. En Jón, sko, þegar maður hugsar út í þetta og þegar núna í dag er verið að fara sömuleið, það liggur alveg fyrir þá að sækja allafan að fara í þjóðaratkvæðagreiðslum svo það sagt en stjórnmálin hjá þessari ríkisstjórn hafa bara einkennst af eila Evrópusambands umræðinu ásamt svona hernaðileg tengdum atburðum og það er svo umræða sem er á Íslandi og það stendur til að koma okkur þarna inn mér finnst einhvern veginn svo sért að lýsa atburður ás frá þessum tíma sem er nokkuð fyrir sjáanlega hér líka núna
0: sko, takk nú, þetta er eitt sko, að við erum að þetta samvíð mislega gerast Evrópusambandsumsóknin á sínum tíma 2009 voru bæði grundvallar svik við stefnu þess stjórnmálaflokks sem að fór þá inn í ríkisstjórn og hvað er sá flokkur núna þó ég hefði starfað innum þá og margt er mjög gott þá máttu aldrei svíkja þinn grunn prinsip alveg sem og þú voru að virða það að aðrir svíkja sem er skoðunar en þú máttu aldrei gafkvart þínum umbjóðum svíkja þar sem þú voru til að trúa fyrir og svo ríkistjótt springur á ESB þegar hún ekki leysist upp þá leysist hún út af ESB og Ég held líka að þessi núna ESB-draumur, þeirra núna þessara ríkistjórnar, eigi eftir að reyni mjög erfur og ætla að fara aftur að kljúa þjóðina í Evrópusambandsumræðu.
1: Hún er að byrja að klofna.
0: Sko, ég er ekki, sko, þetta verður náttúrulega þannig að fyrir rest að Kristurinn er mjög fær mjög fær leiðtogi og klár og hún gerir sér ábyggilega grein fyrir því að hún getur ekki hleyft utanríkisráðherra svona langt og hún verður að stöðva með einu með öðrum hætti þessa Evrópusambandsumsókn Kristurinn verður líka að stöðva bókun 35
1: og þá erum við nefnilega komin að því að það er náttúrulega undanfæri þess að við förum þann inn og það hefur reynt á það áður að mitt í ríkistjórninni Katrína Jakobsdóttir frá 2018 að þar var nú aldeilis allan þann tíma reynt að koma bókun 35 í gegn í fyrir ríkistjórn þá er það Bjarni Jónsson sem vill svo til að er sonurinn hann var formaður utanríkismálanefndar og það er hann sem stoppar bókun 35 í utanríkismálanefnd.
0: Já, það er alveg rétt og það minnst á það og það er í svona málum þá er það ekki flokkanir endilega það er að séu það sterkar persónur inn á þingi sem að standa með sjálfum sér, standa með sannfæringu sinni og standa með því sem þeir hafa lofað kjósundum sínum. Þannig að þetta snýst ofta tíðum um persónur og ég hef á tilfinningunni að seinni ríki

0: ríkistjón Katrínar Jakobsdóttir sem að splundraðist nú þarna að það hafi ekki hvað síst verið út af bókun 35 því að hún fer aldrei út úr þingflokki Vafki meðal annars vegna andstöðu Bjarnar Jónssonar
1: já, já.
0: Sem að stöðvar það líka inn í þingflokknum og þetta jo eina máli sem að utan ekki sráð fyrir að sjálfstæðisflokksins flytur í fjögur eða í tvö kjörtímabil bókun 35
1: í sjö ár.
0: Eina máli sem kemur
1: já.
0: Og aftur beitt sem rökum og blekja fólk að þetta sé nú allt í lagi og við getum allt og haft segjum sjálfstæðan vilja bókun 35 bara beint framsal á valdi, við erum fáum svona yfirlög frá Evrópusambandinu yfir íslensk lög.
1: Yfirþjóðleg lög
0: eins og hann Stefán Már Stefánsson kallar hann, ofurlög. Og að mínum veitir þá ef þú ekki, sem ég ekki múin að segja þau, að máli komið nátt aftur á dagskrá þingsins bókum 35. En ef hún gerir það, þá verður þetta enn til þess að kljúa þjóðina og alveg eins og undanfærin ár, þessi ESB-mál með blekkingunum sem þeim er beitt, kljúa þjóðina og sundra okkur þegar við eigum að standa saman miklu frekar.
1: Já, en Jón, það bara illa með gætengli náði það búa að mæla fyrir bókun 35 núna og það búa að fara gegnum fyrstu umferð og núna að koma væntanlega úr nefnd þegar koma úr nefnd til annar umræð.
0: Þetta nú inn í utanríkismálanefnd ennþá.
1: Já.
0: Og já, ég bara vona að bara okkur þjóður.
1: Það engin Bjarni Jónsson þar núna til að stoppa.
0: Nei, það alveg rétt hjá þér, en hann gerði þetta að mikilli, hann fylgjins sér og gerði þetta vel. Við værum ekki að tala bókun 35 núna ef Bjarni Jónsson hefði ekki verið þannig utanríkismálanefnd.
1: Nei, en þetta bara það mikið húfi. Og það þrengir að og víða í þessu máli en þegar upp er staðið Jón og maður horfir tilbaka það er þá þú sem að ert allan tíma í ráðherratíðinni á móti þessum aðildarviðra og þessari umsókn þú raunlega kemur í veg fyrir það að það fekk framhaldslíf þá svo að koma upp aftur núna og þá bara spurning hvað gerir alþingi dagsins í dag.
0: Sko, ég var alveg uppið það, þú og ég alltaf hvað sem fyllt í að þú átti að geta vera að daðra við aðra nefnum og ættir eitthvað meira með því og allt flens og daður og að nutta sér utan í annan ef meinar ekkert með því, þá sé það ekki fallið og ekki sniðuð. Og þetta flaður, meðan hans utan ekki sáðra og þeirra sem er að keira þessi mála fram þetta flaður og daður við Evrópusambandi og þeirra áhangendur það bara eitthvað sem að hjóðin hefur bara engan áhuga á og vill ekki og það á ekki vera að misbjóða okkur hérna þessum mættu og ég og hann var hérna hjá ykkur hún Ívarstóttir fyrir daginn, það heyrði og hún var flott og hún sagði, þú spurðir hann að ég hvort að bókun 35 myndi vera samþýtt og hún sagði nei og þá spurðir þú hann aftur, með fannst það gott hjá þenn spurðir hann aftur og hún sagði, eins og ég fæða að þá verður hún bókun 35 aldrei samþýtt.
1: Það er nefnilega það. Jón, við erum nú eftir kannski að rifja þetta betur upp síðar líka en þetta var mjög fróflegt og takk fyrir að koma hingað til okkar og deila þessu með okkur og sjáum hvað setur núna í þinginu og hvað tekur við. Jón Bjarnason fyrir sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Vinstri grænna, þakkaði kærlega fyrir komin á sögu. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir.
0: Já, takk fyrir bara kærlega og góða kveðjur allan.
1: Já, verið sæl.

0: komið í sæl og heimsmálinu útvarpi sögu framundan Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson komið hér í gýrin. Við erum komin á flugið, Guðmundur, góðan dag.
1: Já, góðan dag.
0: Ha, við erum komin í flugið.
1: Já, við erum á flugið.
0: Við erum alveg á flugið. Já, það nú ýmislegt núna aldeilis búið að gera sína við tölum sama síðast.
1: Já.
0: Og það verður ekki hægt að segja annað en það að það enn og eiginlega kýr starmir sem að við erum ekki lítið búin að tala
1: Nei.
0: Og bara hvað síðustu mánuði sín í fyrra?
1: Ný bara, já, ég segi hann bara í september, oktober í fyrra, þá var maður að spá hann að hann myndi nú ekki lifa af mánuðin og ekki lifa af síðar árið. Og,
0: já.
1: En hann en sko hann bara neita að fara. Og hann náttúrulega réttlega kosin til 6 ára.
0: Já, já.
1: En hann bara var orðin svo rosalega óvinsæll strax á síðasta ári. Ég meni hann að mælast, sko hann var að mælast með bara undir 10%
0: Það var bara hrundi á hann
1: fylgi. Hrundi á hann fylgi, skilur, hvað sem það var. Þú veist, hann var bara, hann var alveg, þetta óvinsælasti, sko, fórsættis að vera að breyta fyrr og síðar.
0: Já, en nú eitt athyglisvert af því að nú búið að vera að tala þetta svona í allavegna ríkismeilinum og fleirum.
1: Já.
0: Að þá tala alltaf að ástand sé sko eingöngu, þetta út af Brexit.
1: Ég það bara kjafta.
0: Af því að sko, þeir áttu ekki að fara úr Evrópusambandinu.
1: Ég bara bull.
0: Þeir bara sjá svo eftir í og þetta við tekið svo illa. Og en þeir vilja endilega ganga inn aftur
1: já, já.
0: Þetta það sem var sko landsmönnum hér á Íslandi sagt
1: já, og sko þetta eitthvað svo mesta þvæla og ég skil ekki hvar Rúf fær þetta og af hverju þeir að
0: þetta sagt í bresku miðlum
1: nei, ekki, kannski einhverjum einum miðli skilur en þetta alls ekki sagt í neinum miðlum annars þar í heiminum að þetta sé ástæðan út af hverju hann bara að segja af sér skilur
0: nei, þeir eru búin að reyna að koma
1: en sko, Brexit, sko Cameron sem sagt er fastundisráðara þegar Brexit verður og það eru 10 ár síðan og Cameron og ekki gleyma því að Brexit menn, þeir rétt unnu þetta var ekki mikið, það var 51 og samt sem áður þá sem sagt hættu þeir í hérna að dróa sig út úr Evrópusambandinu, síðan fór í gang alls konar samning af Evrópusambandi og Evrópusambandinu ætlaði nú aldeilis ekki að láta og sleppa auðvitað út úr þessu samstarfi.
0: Nei, út að þeir borguðu svo mikið fyrir að vera í ESB
1: akkurat,
0: og ESB misti svo mikla tekjur.
1: Heldum við 25% þetta er 25% af tekjum
0: Evrópusambandinu
1: sem þetta af tekjunum vegna þess að flest ríkin ekki að borga að þinn.
0: Nei.
1: En við varum nettó greiðendur, við erum að greiðin. En sko Cameron og þetta fólk sem að stjórnaði þinginu þá, bæði verkamannaflokkurinn og hérna og bæði verkamannaflokkurinn og hérna íhaldsmennirnir að þeir, þetta allt sama fólkið, þeir bjuggust ekki við því að Brexit færi svona, þeir bjuggust aldrei við því og en það varð einhvern veginn að sko að þarna náttúrulega hann Nigel Farage á fullu skiluru og hann náttúrulega búin að peppa þjóðin uppi og sína fram á hvað þetta er í Evrópusambandi sé mikill og slæmur hópur að sveika hröppum og vitlisins gangi og sem sagt, komum með alls konar lög sem sagt, til þess að tróða á hann í koki á brettum sem að hafa alltaf litið á sér sem heimsveldi Og síðan náttúrulega segir hann bara af sér hann hérna hann hérna Cameron og þeir fara ekkit í það að laga Bretland laga það og gera það sem það þurft að gera, það sem þeir voru búin að lofa og það sem þeir ætluðu að gera til þess að koma Bretlandi aftur í gang
0: þannig
1: að það var eins og þeir væru að reyna að gera sitt versta til þess að fólk myndi bara heimta það að fá að fara inn í Evrópusambandi aftur.
0: Já.
1: Og Evrópusambandi gerði allt í sínu valdi til þess að eyðileggja fyrir þeim það sem þeim voru að gera.
0: Já.
1: Og svona er þetta búin að vera í 10 ár. Heldur að frakkandi sé að stoppa þess að báta sem eru fullar af einhverjum brjálæðingum hérna frá Norður Afriku yfir sundið. Nei, þeir frekar gefa hann bátana til þess að fara með á til þess að gera málið erfiðara.
0: Já, já, já.
1: og svo sko, og allt rugli sem búin að vera síðan síðsliðin 10 ár, þú ert að tala alltaf þess að Zero, Net, Zero hérna kjaftaði grænadótið og þeir eru hættir að bora eftir sínu eigin gas og olíu og þeir eru með miklu betri aðstöðu og lindir heldur en okkur tíma norðmenn, þeir eiga betra, þeir eiga bróður partina af þessu svæði sem þessu olíu og gaslindir eru á sem norðmenn eru að ná, sem að norðmenn eru að nota og svo kaupa þeir þetta af norðmennum á okkur prís hversu svona rugla þetta og svo náttúrulega allt þetta deykjaftaði og hérna og svo allur innflutningurinn á þessum og það að leifa öllum þessum ólöglegu innflytjendum að vera í landinu og allt þetta að borga líka. Undir það á skiluru og það eru öll hótel full af ólöglegum innflytjendum og það er ekki bara að þeir fá frí hótel, þeir fá allt frí hérna, lögfræði hjálp, læknis hjálp, mat, síma, vasapening. Þetta er rosalegt, þetta eru bara ungir menn.
0: Já, bara lifa á kerfinu.
1: Já, akkurat.
0: En það sem annað og meira líka sem að hefur verið að skekja Bretland, það er sko sharia-lögin.
1: Það er núna að byrja
0: og nú er byrjað bara að snúa öllu við út af sharia-lögum.
1: Já.
0: Og það eru múslimina sem eru búin að leggja allt undir sig ef út í það er farið.
1: Þeir eru bara að stjórna mörgum borgum
0: í Bretlandi. Já, í London, að það sér maður myndir af því að bara göturnar eru bara hálfsvartar af því það er bara konur í svona kirtlum einhverjum.
1: Já.
0: Og... Þetta er eitthvað sem að menn voru bara ekki dreigðu búnir að sjá fyrirfram, þeir bara afneituðu því, alveg svo við erum að gera hér á Íslandi, við afneitum, köllum allt fordóma, en nú er nýjustu málin sem að þegar að fólk er í þessum miklu skuplum, að þá er þetta svo, það stelur svo mikið og notar og felur undir svona víðum fatnaði.
1: Já.
0: Og ég hef nú sagt frá því áður að til dæmis í Nóri, Elko í Nóri, að þeir eru að hafa sérstaklega bara Securitas menn, þeir voru að taka til dæmis konur og einnig að var með sjónvastæki framan á sig og sagði þetta er ófrísk, skilurðu og núna er þetta bara orðið af vandamáli, þannig að nú eru menn loksins að sjá það að þjófnar og verslunum að það mú rekja ástæðina ymmi til að þetta er bara falið undir fatnaði.
1: Já.
0: Og síðan er aftur á móti sharia-lögin og þessi rosalegi áróður rasisma, þú út að tala illa um einhvern og að tala illa til þeirra á anna og þá sjáum hvernig lögreglan fór að ráðu sínu gagnvart þessum dreng sem var bara drepinn í höndunum á lögreglunni upp í Southampton. Og þar kom einn sem gerði þetta, hann sagði nei, hann var með rasist að tala við mig.
1: Nei sko, vandamál Breta er ekki það að þeir hafi farið í Brexit, vandamálið er það að þeir leysi ekki úr þeim vandamálum sem þeir byggu til sjálfur og það er að meðal annars er þau ólöglegir innflytjendur múslimar frá Norður Afríku, það er orkumálin sem eru algjörum ólestri og það er, skal ég segja, stríðið í hérna Úkraínu og afskipti Breta af því.
0: Já,
1: og þetta
0: það er
1: bara,
0: nú eitt sko.
1: Já, sem veldur því að orkan er há og þeir hafa ekki efni á það, sko, orka er undirstaða all efnaðarslífs allstaðar í heiminum.
0: Já.
1: Orkuna þarftur til þess að framleiða hluti og halda hita á þeir skilur og komast á milli. Og sko, þessna segi það, af hverju var orkan ekki inn í ES pakkanum á sínu tíma hjá honum hérna Jón Baldin og Davíð.
0: Það var ekki til að til umræðu
1: akkurat, en hún hefði sko betur fyrir átt að vera þar inni sko.
0: Já, en hún var ekki í umræðinni, það var annars sem var þar, sem hefur ekki verið farið eftir hálfu Íslands það var skilda til að innleiða ESB samkeppnisreglur.
1: Já.
0: Þess vegna höfum við brugðist, þessin erum við að fá hana þrýsting á að innleiða eins og bókun 35 og annað til þess að standa við lámarka sem var uppalega samið
1: og núna getum við verið sammálan þar að það er gott að lifa á Íslandi vegna sem við höfum sem mikla orku og það er þetta að vinna hér endalösa orku í viðbót og orkan geti verið mun ódýrari. Tökum við þessar reglur, sko, þessa orku pakka 3 og 4 og hvað sem þetta heitir og til þess að tryggja samkeppni í orku flutningi eða orku sölu og við erum með fullt af fyrirtækjum sem er að selja rafmagn. Þetta hefur virkað þannig þveröfugt Okkur var sagt að orka myndi lækka út af samkeppninni, hún hefur hækkað. Fólk að sjá hækkandi orkureininga ár eftir ár á Íslandi.
0: Það kannski ekki alveg út af orku pökkunum sem slíkum, það meira út af þessum, sko, þessum kvöðu sem við fengum á okkur.
1: Já, já.
0: Að brjóta
1: já, að taka
0: að það verður lagt inn til orkuveita, það verður til veitur, orka náttúrunnar og aðskilja dreifingu og flutning.
1: Það þessi samkeppni sem átt að tryggja okkur lagra verð, orkuverð, sem að varð aldrei. Mm. Þess að segja það, ef við ætlum að vera að ganga Evrópusambandið núna og tryggja okkur allar þess að samkeppni skiluru, allt. Það er að hækka ennþá með þeirra.
0: Já, sko, máli aðlega að það bara miskilingurinn og vandragangurinn er búið verið ára raðir svona.
1: Já.
0: Þetta er ekki eitthvað sem að gerast í dag.
1: Nei.
0: Þetta er eiginlega búið að vandragsla okkar hálfu Íslendinga. Já. Að standa ekki við það innleiða samkeppnisreglur.
1: Akkurat.
0: Það væri ekki þrennt af öllu hérna eins og stúðun og stundu
1: bæta.
0: Þrjú olíufélög og þrjú tryggingafélög og þrír bankar
1: og
0: þrjár matvöluverslanir. Þessi einokunar tilhneiging.
1: Fákeppni.
0: Hún væri ekki til staðar ef við hefðum innleitt þessa samkeppnisreglur sem við áttum að gera. Þarna höfum við brugðist gagnvart ESB. Og eðlilega setur ESA bara á okkur kröfur heyrðu þið fáið samningsbrotamál eða bara lægir þetta ekki strax og það væri þetta fínt að fá samningsbrotamál og láta reyna það bara fyrir eftardómstól en það er annað mál
1: Svo erum við með samkeppnisstofnun og það er eins og hún passi upp á það að það sé engin samkeppni
0: þeim er vandi á höndum vegna þess að það er bara skorið niður fjármagn til þeirra svo þeir ekki hafa ekki svigrúm til að rannsaka máli sem þarf að gera það og að mér sem búið að taka af þeim möguleikana á því að áfrýja og öðru slíku sambandi við afleiðingarnar eða þá ábyrð sem að viðkomandi aðilar bera, þá vera að minka getuna hjá samkeppnis yfirvöldum til þess að bregðast sem er mjög slæmt að hafa verið gert það var gert í tíði síðustu ríkstjórn
1: en svo líka, en svo fyrir aftur til Bretlands að þá er þessi starmir, hann er alveg er og var alveg hrikalega óvinsæll þetta er fyrirverandi saksóknari og hann, sko, hann kom nálægt þessu máli með þessi 250.000 börn og unglinga sem að þessar nöðganir sem pakistönsku múslimagengin voru að stunda í síðisleginn 10 ár
0: Já.
1: Þetta eru 250.000 síðisleginn 10 ár
0: sem við tæðum
1: sem eru skráð og hérna og þetta er ógeðslega lesning fyrir það sem að vilja ekki sofa meira, þeir geta að lesa þetta þetta er út allt á netinu sem að geta náðir í þessar upplýsingar hvað þetta snýst og Starmer sjálfur er mjög miklum, sko, konan hans er löngu flutt út úr Downing Street 10 skilur, hún gat ekki verið lengur, sko, þannig að hérna, og börnin hans líka nú hann hefur tengst þessum svo kallu rent boys eða karlhórum frá Úkraínu sem þreymur ungu strákum sem átti að hafa kveikt í hérna í bílnum hans, þannig að hann hafði ekki borgað reikningin fyrir eitthvað sem að þeir voru að vinna fyrir hann, sko. En ég minna, þetta er allt svona og kallinn er bara búin að vera nú ætlar, hann sem sagt, situr ennþá sem forsætisráðherra og núna eru bara embættismennin sem rekaði náttúrulega ríkið og núna er búið að finna annan sem sagt, í staðinn sem er öllu verri og hann heitir Andy Burnham og hann var að vinna kostningar by-electionar að kallaði Bretlandi og það er ekki nema 2500 atkvæði bak við hann og hann er að fara að verða forsætisráðherra Bretlands í haust eftir fundin hjá verkamannafloknum líklegast, sem að segja allir og hann er gjörspiltu pólitikus og hérna og dregur taum múslima alveg og hérna og þannig að það verður í rauninni engin breyting í Bretlandi.
0: Nei,
1: það fer kannski verður að vera sko.
0: Það sem var líka tímaspursmál eins og með Starmer er alltaf vita mál að hann hefur látið handtaka fólk út af minnstu tjáningu flokka það undir hatursorraðu og hann hefur brotið tjáningafrelsi gegn betri vitund
1: hann er að handtaka 30-40 manns á viku á síðasta ári voru handteknir 12.000 manns
0: 12.500
1: já, fyrir fyrir það bara að jafnvel að deila sögu á Facebook, að deila henni sem einhver annar segir og eða kommentar undir að hugsa að þið brjálæðingsáttin og núna þetta síðasta sem gekk algjörlega fram að bandargemönnum til dæmis að fara að banna TikTok og Instagram og Facebook fyrir börnum hérna 15 ára og yngri.
0: Já, en mest ekki út af hverju. Þeir bannaðu svo lesa að börn og ungmenni af því þau eru að sækja sér í upplýsingar og fréttir. Það er til að koma í veg fyrir að þau viti sannleikan. Það eru skólakerfi sem getur bara heila þegi þau í 15 ár og þau viti ekki neitt, það er enga möguleika.
1: Já, já.
0: Og það henta stjórnvöldum. Það er það sem er blekkingin á bakvið þetta. Að þeir vera að banna börnum að leita upplýsinga, þau fá ekki að vita eins og hvað heimi þau búa.
1: Já, já.
0: Og þessuna vilja þessi menn geta hegða sér til að halda völdum alveg eins og dólgar eða hvað sem það er.
1: Já, já.
0: En það er allaveg að hann er búin að brjóta á tjáningafrelsis ákvæðum sem eru grunnur undir öllum mannréttindum og þarna lokar hann fólk inn í vilt og gali, næsti sem koma eftir í Hvítarússland með 6500, þjóðverja með 3800. Þannig að þetta er mjög áberandi og hann fengi bátt fyrir svona hinn almenni borgari hefur ekki sætt sér við þetta. Síðan er það sko endalausa stefn og hjá honum og það er Mandelson-málið.
1: Mandelson-málið,
0: að skipa hans sendiherra í Bandaríkjunum.
1: Já.
0: Og láti ekki kanna betur.
1: Hann vissi, hann er búin að vinna með honum í ára tíu, hann veit alveg hvað Mandelson er.
0: Þarna komstu með akkurat naglan og höfuði.
1: Já.
0: Auðvitað vissa það.
1: Auðvitað.
0: Og þegar að byrja að rannsaka, heyrðu, hvað kemur ljósi á honum? Þá er hann búin að eyða út úr símanum sínum, 1457 skilabóðum, svona messenger, yfir á Mandelson.
1: Já.
0: Og akkur þurfti hann að eyða þessu.
1: Já, já.
0: Og þegar hérna hann var spurður, akkur eyddu þessu, það eru bara að byrja að rannsaka þetta. Já, hann vissi ekki þetta bara óvart.
1: Mm.
0: En svo komið ljósa þetta öllu eitt sama daginn og Mandelson máli komið.
1: Og hann er líka búinn að rústa sambandinu við Bandaríkin.
0: Já, svo leiðist
1: algjörlega, fyrir að taka ekki þátt í þessu, eða leiði ekki hérna, taka ekki þátt í hérna, Íran
0: Já, já, svona, en það er líka út að sitja á London.
1: Já, já.
0: Hann er alveg
1: spiltur. Hann er náttúrulega bara verja þá eins og
0: já,
1: hann getur.
0: Já, já, hann er alveg svo hengdur upp á
1: þráð. Og þú sér það núna, hérna Shell Oil, sem er brest hérna og British Petroleum,
0: já.
1: Að þetta eru með rosalega, þetta eru risastóru olíufélag sem er með mjög sterkum breskum hérna breskum áhrifum skilurðu, þau eru ekkert að flýtist að lækka verðið á bensín í Bandaríkjunum þó að olían sko tunnan er komin undir $70 hún er 69 í morgun
0: og, jú, veist, en það er einmitt ég ætla nú ræða þetta við á eftir samt við Bandaríkin en hittir hann að mála þegar þú segir bara að þú fyrir að minnast á þetta og sitja á London og þessa hagsmuni sem eru svona faldir og tengjast Íran þegar menn er að segja þetta var nú mistök hjá Bandaríkinum að fara inn í Íran og blaðra og blaðra kringum það, já þegar hann lætur bara Trump að lætur bara gýðingana stjórna sér menn skilja nefnilega ekki að Trump sagði fyrir kosninga alveg skýrt, ég ætla að taka á djúbrygginu og hvað gerir hann? Hann er að taka á djúbrygginu hann finnur það nefnilega djúbrygginu er í London
1: og hann er líka að taka á netthenni á skilur.
0: Já, já, býtu það er svo annar mál en hérna, hann er að taka sérstaklega varandi London að þannig er hann að taka á sitt í á London því tengist, því máli tengist Mark Carney fórsætisráðherra Kanada þannig að takta eftir í nú starmi farin næsti sem fer verður sennilega Carney af því að hann var bankastjóri Englandsbanka lengi og bullandi tengdur inn í sama dæmið niður í City of London og það er bara spurning um Andy Burnham sem að væntalega
1: það verða bara verða nýjar, það verða að koma nýja kostningar og það er náttúrulega greinilegt að hann er náttúrulega hann ætti að vera tilbúin eða ætti að vera að verða tilbúin hann er nættir fara að spið sinn reform flokk, hann vann gríðalega flottan sigur í síðustu stóru kostningunum bæjastundu kostningum eða sveitastundu kostningum og hann er svona þeir eru sko sko valdið búin að viðurkenna hann gæti fengið að verða forsætisráðherra sko hann er svona hann er þeim sko svona þú veist þeir eru ekki sérstaklega hata hann ekki sérstaklega mikið
0: nei en það hann talaði að sé bara svo bara einhver sjöðust mann sem að gæti verið á bakveðan inn á flokksin sem maður myndi styðja í þessum kostningum innan hús kostningum sko
1: já en sko en síðan vill hann náttúrulega ekki verða forsætisráðherra segir hann sjálfur
0: já.
1: Hann segist hafa engar ambisjónir í það sem ég veit ekki hvað það sé rétt eða ekki það náttúrulega kemur í ljós ég kanni kannski spila bara svona til að sleppa undan skæðustu árásunum svona náttúrulega þessi Rúbert Ló sem að vinna ansi mikið á en hann náttúrulega miklu lengri för fyrir höndum sko upp á það að gera hann þó hann hafi unnið eitt lítið pínlítið þorp eða hvað sem það var skilur þetta þarna daginn sko hann vann reynda 10 sæti af 10 mögulegum í því að þetta var svona heimasvæði hans og hann hérna en það sem er bara sko Bretland er í svakalega vondum málum og hann sagði það hann Trump í gær skilur að hann bara, hann var verið að spyrja hann og hann sagði, ég hef nú búin að spáði helgin að hann myndi nú hætta
0: Já, búin að segja frá
1: því já, en ég meins og allir voru bara vissu það, meina, það þetta var bara svo æra óstöða hans skilur, þetta var nú og hann sko og það bara þessi mál, það þessi innflytjandi stefna sem bara opin hrikar bara brjála þesslega ákvarðin sem eru teknilegar, það þessi græna þvæla og það það að hætta að bora eftir og framleiða olíu og gas sem að þetta húti og lifir og eigi og kaupa það dýrum dómum á normunum og ég meina og þú veist þetta allt á eina bókina lært og þeir verða bara að taka sér saman í andlitinu brettar og laga þetta og ég meina að þú gerir það ekki nema með nýju fólki því þessi menn og Andy Burnham er ekki fara að gera nokkuð skapaðan hlut sko
0: Nei, það nú þetta sem en það margan að svo vera að tala það hér við látin halda að London sín vinsalasta borg það vil allir flytja til London
1: bara kjafta
0: þetta bara algjör kjafta
1: gæti ekki vera, sko ég nú nýkomin frá London ég er nú nýkomin frá London það eru önnur hver búin að slá fyrir sko lokuð jafnilega þessu stóru flottu hérna götum þannig að allir þeir sem hafa verið í London nýlega eða síðasta ári bara, segjum bara og ég förum bara 1-2-3 ár aftur í tíman London hefur breyst til muna líka bara hvað fólk út á götum skilurðu og landlíktin og ruslið út allt og það bara ekkert varið því að fara til London lengur
0: sem algjör synd því að eins og hvað það var nefnilega flott borg og flotta verslanir og allt hótelinn og göturnar og flott þjónusta og leigubílar allt þetta var rosalega flott
1: en það bara og róbustið niðun í slæðigangi og maður sér bara hvað fólki líður illa og svo náttúrulega allur, hinn almenningur er brjálaður hann er að fara út á götur í 100,000 talið að mótmála stjórnarfarinu
0: en það er þakka niður
1: já, heldur betur svo koma hérna sérfræðingarnir upp á rú og segja Brexit 10 árið setna alveg, þessi fréttamennska er bara brandari ég er búin að vera sko maður getur ekki hann aðeins brosa er einhver, þetta er það mikið annað
0: Jú, þetta er náttúrulega bara svo augljóst að það er þessi tenging sko, þetta er bara ákveðni fjölmiðlar og þeir eru meira að vinna í sama eignarhaldi þetta er Rothschildar sem dæmi sem eiga mjög stóran hluta af þessu öllu
1: ég, það er náttúrulega bara AP og Reuters þetta eru stærstu fréttaveitur heims og þeir eru báðar í eitt globalista
0: og
1: hérna Guardian og Financial Times þetta er allt, þetta er öllu stjórnað sitt í London
0: Já, en takt eftir því, þetta eru líka miðlarnir sem fengu þessa US 1 peninga og það er að verða stórmál núna af því að það sko, helstu fréttastofur taka þetta niður þeir tala aldrei þróuna peninga
1: og US 1 er að koma upp núna svakalega mikið út allan heim og það er svolítið erfitt fyrir Rúfa að byrja að tala US 1 núna þegar þeir myndist ekki á það þegar þeir voru teknir niður fyrir ári síðan
0: það er
1: ár síðan
0: Nú, ef þeir geta byrja fréttina Trump bandaríkjaforseti hótaði í dag ef þau geta að byrja þannig
1: já.
0: Þá geta kannski komið þessu einhvernig þannig að hann sendi ekki peninga já, til Úganda eða Kongo til þess að koma í veg fyrir Ebólu
1: og brandarinn, við þetta alls saman núna verið að vitna í ríkisfréttastofinni í Íran skilur, það, þeir eru að vitna í óvinnin Þeir eru að vitna í ríkisfréttastofun í Íran og að, það sé bara, já þeir sögðu nú þetta sé nú bara vitlis í Trump. Trump, aftur á móti, ég skal segja það eitt, í gegnum alla hund og katta tíð, þá hafa, þegar vestræn þjóðfjölu hafa verið að semja við Írani í sem sagt, hvort sem það hefur verið í Sviss eða einhver staðar annar staðar í Miðausturlöndum, að þá, leiðu þeir eru búin að segja já, já, við skulum skrifa undir þetta, ekkert mál við skrifum hérna undir þetta, við skulum gera þetta svona leiðu þeir eru komin út á að segja nei, við skrifum ekki þetta, þetta er ekki svona þeir eru búin að haga sér alveg eins og idiot alla tíð og vegna þess að þeirra samningatekni þeir segja, nei, við skrifum ekki undir þetta þetta er ekki rétt og þá náttúrulega verður hinn alveg brjálaðar skiluru og svona tegjaða lopan geta teiktan Málið það að Trump tekur ekki þátt í þessari vitleysu, það þess sem þetta hefur verið þessi dans fram og tilbaka, hann bara sendir bombunar, hann bara sendir sprengjuflotur og droppar þeim á hausinn á þeim, sko. Og málið það að þetta tekur svolítið tíma að gera þetta, en þeir sem taka við bandaríkjana, þetta tvö ár, hvort sem það verður J.D. Vance og hérna og Rubio eða Kennedy eða einhver, hver sem tekur við því, það verður alveg örglega republikani, því það lítur allt út fyrir það, allavega í dag, að þá verða það að kunna þessa aðferð að láta þessa Írani ekki komast upp með neitt múk.
0: En það kannski held ég að þeir séu nú komnir bara í kannski friðastellingar í raunni núna.
1: Já, vonandi.
0: Já,
1: það bara fer eftir í hvað Íraninn að gera, skilur.
0: Já.
1: En það eru 35 miljón tunnu farðar út úr sundinu skilur og það er náttúrulega bandaríkin stjórna sundinu þeir eru ekki að fara í burt úr sundinu sko og Íran eru ekki að fara að taka krónu fyrir hérna að fyrir olíu sem eru að fara hann í gegn sko þeir bara taka fyrir að hafa sína olíu sko og málið þá endan snýst þetta allt peninga og hvað þeir geta stólið miklu og eignirna er sem þeir eru þegar búnir að koma fyrir en eru allar fristar núna
0: Já, en það er samt búið að tala það og
1: þeir geta fengið eitthvað af
0: þeim. Já, þeir eru að semja
1: það. En þeir geta fengið að bara í vörum.
0: Já,
1: og eins og er.
0: Akkurat.
1: Þeir bara í matvörum, sko.
0: Já,
1: fyrir sveltandi fólkið í Íran, sko.
0: Þeir stýra því, vilja stýra því. Þannig að það er eðlilegt kannski svona í fyrstu umferð af, því að menn, það er svo mikið tortryggni á báða bóa að menn vilja sjá að sér staði við.
1: Bara tortryggni í 47 ár.
0: Já.
1: Málið það þessi 60 dagar þetta er bara yfir hérna, þessi 60 dagar er yfir núna sumarið, hvað sem ekki í gangi og ammalið, þú veist 250 ára ammalið hjá bandaríkjamanum er núna 4. júli og ef að þarf að gera eitthvað eftir 60 daga þá held ég að það verði ég held að sé ekki búin að klára árasöndina á þá sko núna kemur allt í ljós að þegar hérna alþjóða kjarnungumálustofnunin er að fara hann inn að skoða.
0: Já, hún fær að gera það.
1: Já, við erum eftir að sjá að fá að gera það, sko. Þeir eru búin að segja þetta að leifa að gera það og það fara þannig bandarískir sérfræðingar með og til þess, þetta skiptir voða miklu máli fyrir Trump að þessi sýning komist í hendurnar á bandaríkjamönnum.
0: Já.
1: Til þess geta sanna það að þetta er að kjarnorku úrænjum sem þið notuðu í kjarnarku hérna geimi sitt kom frá bandaríkjunum í gegnum Obama og Clinton, í gegnum
0: úrænjum Já, fyrst Hillary þegar hún sendi peningana til að efla úrænjum og síðan Obama
1: Já, þetta er, hún var sko stjórnar hérna, hún var sekretari of state að utanríkisráðherra hjá Obama sko, þau eru saman í þessu í gegnum deal sem að fyrirtæki sem hétt Uranium One eða Uranium 1 Og ef svo spurning hvort að Norður-Kóra sé líka þarna nálægt með úran frá sama stað, sko.
0: Já.
1: Og en allavega það er mikið atrið og Sýrland sem að þú veist, þannig að við erum að tala um þessi þrjú ríki, Norður hérna Kóra, Sýrland og Íran, ef að þetta úranjum sem að þeir finna þarna í Íran, ef að þú getur, að því það hefur sérstök einkenni, þú veist það ég náttúrulega ekki efna fræðingur en þeir vita alveg nákvæmlega hvað að það kemur þegar það hendur það og hérna þannig að ef að það er frá bandaríkjunum og kemur í gegnum í þetta Uranium One að þá er þetta náttúrulega, þá er það bara sko landráð þú veist, styrku af
0: Obama
1: og Hillary.
0: Já, já. Það akkurat það sem ég held að segja að reyna, þeir eru að sanna þetta.
1: Já, held að já.
0: Því það rimlarnir ekki langt undan þarna.
1: Nei, nei, nei, og en, það líka margt annað. Sko.
0: En það annað í sögulegum Guðmundur sem við ættu kannski að minnast á að þið erum í Íran að bara fyrir auglýsingar að það hins vegar eitt vandamál og þessi samningur tengdur að það náist friður í Líbanon.
1: Já, já.
0: Og svo bara eftir því sem að þeir eru komni nær undirskrift og öðru slíku þá bara gefið í og þá bara skoti og skoti frá Ísrael á Líbanon
1: já, já, þetta og, alveg,
0: og þetta hrikalegt og, Trump bara taka hann netta njá allt svakalegi
1: gegn en það líka sko í rauninni hefur Trumpur að verja netta njá fyrir hans eigin fólki sko fyrir Ísraels mönnum skilur og ef hann hefði ekki verið Trump þá væri Netanyahu líklega spurði að þú veist, hefði væri í delinu og hefði verið dæmdur skilur því hann, þú veist, hann er búin að vera haldunum fyrir utan jailið sko í mjög langan tíma
0: já, en, þess vegna þarf Netanyahu þess vegna þarf hann stríð til þess að dómstólöfni fargi að grípa
1: já, eins og leiðtogar Evrópu eins og leiðtogar á annan hátt
0: já,
1: og máliði það að hérna að það alls ekki þessi lobbyistar í Washington sem sagt Ísraels lobbyið í Washington sem að er að berjast fyrir Netanyahu í þessu máli sko.
0: Nei.
1: Og hérna þannig að ég held að þetta leysist nú allt á einhvern veginn og ég held að verði friður að loksins í Líbanon vonandi og ég held að Líbanon og bæði Gaza, ég held að þessar þjóðir bara maður vonaði svo innilega að það komi friður á þessu svæði og þannig að fá að njóta sín
0: en það er bara þetta sem trufla samningi mest og þess vegna spurning hvað áhrif það hefur að Trump sagði bara við Netanyahu hann sagði, þú verður bara að gera grein fyrir því, það hataði ykkur allir og við erum einu vinnir ykkar og ef þið alltaf að fara að
1: móka okkur
0: og bara svíkja að þá bara eru þið einir og það er spurning hvaða áhrif það hefur
1: Já, sko, Netanyahu er náttúrulega þreki hundur og hann fer bara eins og langt eins og hann kemst eins og allir, margir,
0: já,
1: eins og Trump sjálfur líka skilur þeir hægt ekki verið konum
0: allir
1: þannig að ég held að en aftur á móti þannig að er Trump með hann er ríkari og ríkara starra land með meiri vopn og Ísrael var náttúrulega ekki á möppunni nema fyrir nema út á Bandaríkjunum og Bandaríkin að nota Ísrael svolítið í miðausturlöndum skilur fyrir sig, beita hann fyrir sig í alls konar málum og út allan heim skilur þannig að við skulum bara vona að komist friður á og hérna og sérstaklega í Líbanon þegar þetta er búin að vera sko, ömulegt
0: alveg svakar
1: í ára sko, tíu sko.
0: Trump vill held ég nefnilega byggja þar allt upp
1: já, sko, líka
0: sá sama. Bara aftur París Austurlanda en það umskulum sjá bara það tímilegi þetta í ljós en þetta held ég að sé það stærsta sem að trublar þessa samninga
1: já, það er alltaf bara alls konar hluti skilur, alltaf breytarnir eiðilegja allt eins og þú veist eins og þið geta skilur vegna þess að þeir náttúrulega er að missa rosalega spón rask sinum að geta ekki stjórna frið í miðaustulöndum og árásum og látum til þess að upp að geta mann uppulegar marka hana fram og tilbaka og þegar sitt ég á London seldi sko öll skuldabrefin skilur sem að öll skuldabrefin hérna sem að þetta peningandi sem að Úkraína hefur fengið, Zelensky hefur fengið megnið af þeim eða hefur City of London selt sem Eurobonds, skilur gegnum City of London til sinna kunna og kollateralið þar eða veðið fyrir þessum Eurobonds sem að City of London er búin að vera að selja og bankarnir í City of London, ég nota City of London sem bara samheiti að þeir eru með náttúrulega sko 75% allum auði Úkraínu í jörðu er í austur Úkraínu og það er svæði sem rússarnir eru með
0: Akkurat.
1: sem rússarnir eru á þeim núna og það er ekkert að fara aftur í hendurnar Úkraínumannum þess vegna verður, þeir eru að halda stríðun áfram og þeir verða að gera allt sem þeir geta og núna er verið að sko að núna er planið víst að man, sem að maður skynjar og les um að safna krafti núna og bíða Trump út sem sagt í 2008 og ráðast síðan aftur inn í Rússland og eða sem sagt með liðin í Úkraínu og inn í Rússland og reyna að taka þetta 2030 og
0: 31.
1: Þú veist.
0: Já.
1: Þú veist að því, þessi skuldabréf koma til greiðslu einhver tíma skilur eftir einhver tíma og þannig að það sko fyrir þá sko ef að rússarnir taka bara Úkraínu núna að klára þetta mál og friður kemst á og þeir halda því sem þeir eru búin að ná meira til að þá náttúrulega verður sko gjald, þá verður gjaldfall á þessu bréfum.
0: Já, en ég samt ekki alltaf vissi að Guðmundur bara svona við kannski ræðum það núna betur eftir auðlýsingar, en ég ekki þessum að þetta verður auðvilt fyrir rússa því að Evrópusambandslöndin og hluti NATO er komin á fullt í að dæla vopnum
1: já,
0: og þeir dæla, sko við Íslendingar erum innmikluð í þetta
1: já,
0: og þeir eru, dæla svo já, voru eðilegja rosalega nýr og krímska í gær brúna og já. Líka inn í
1: þeir eru að gera það en málið er það að þessi vopn að þeir eru ekki sko, Evrópa hefur eiginlega enga framleiðslu getu af vopnum skilur
0: við þeir eru að kipta bandaríkjumunum
1: bandaríkin eru líka er í stríð annar staðar og þeir eru bara eiga nómi sjálfan sig og málið er það að Evrópa er alls ekki skiluru sko nógu sterk til að geta framlegt þau vopn sem þurfa til að senda til Úkraínu og svo vantar einhvern til að berjast með vopnunum og þessum er aðalega þessi drónar skiluru sem er verið að framlega
0: en svo er þið líka með sko sveitir frá ýmsu löndum sem eru sjálfbúðalegar eða þannig
1: já, og það er verið að breyti þetta fólk niður sko, það er verið að koma nýjar tölur að Úkraínu menn eru búin að tapa fyrir utan hérna málanleiða 2,4 miljónum manna Úkraínumenn bara eingöngu og þessar tölur voru að koma í morgun í gegnum mass
0: já. En ég held samt að sé svolítið logið í fréttaflutningi um tölur sko
1: já það getur meira verið
0: en þetta eru samt hryllilega háa tölur
1: já og hérna það er aðalega logið um tölurnar rússnesk sem sagt tölurnar hjá rússum sko,
0: já.
1: Sem eru alltaf að gera miklu hærri en það eru rauninni
0: já ég heyrði það en hérna Guðmundur við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu heimsmáli hér í fullum gangi Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson alveg á fleygiferð komum strax aftur

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið þið sæl aftur þegar að hlusta út að sögu. Heimsmálin hér glæni Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson hér að fara yfir ýmismál. Heyrðu en Guðmundur, það komið að Evrópusambandinu og raunverulega framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Og aðal manneskinu sem að
2: Úrsúlu
1: fóndi lægin sem að virðist vera væntalegu næsti einræðis herra
2: hún hafði sér að það var þannig hún er drottningin í Brussel eins og hún kallið
1: já, er hún það, er hún kallið það
2: já, þess að þetta náttúrulega fólk náttúrulega er að gera grína hann en sko, núna nýjasta sko, það eru endalaus neykslismál varðandi hana og klíkun í kringum hana og spillingarmál og sko ég nefnir ekki sem fara út í Pfizer hérna og sprauturnar og það allt og sko þú veist það er og eftir að gera það mál allt upp og ég ætla kom inn á það eftir ég ætla, sem að Trump bara segja sambandi við Pfizer en síðasta hneykslismálið sem að var að koma bara upp í gær er það að það er kallað umboðsmaður sem svona eftirlitsmaður hjá Evrópusambandinu að hann er búinn að fara, hann komst að því að það er búinn að vera einhver leynigrúpa sem sagt á gegnum síma eða sem sagt gegnum hérna
1: þú veist, það lítið klika, sko.
2: Já, lítið klika og það er Zelensky, það er Merz kanslari Þýskalands og það er Macron forsræðara hérna, Frakklands og Giorgia Meloni hérna frá Ítalíu og Kýr Starmer og svo Úrsula von der Leyen og þau hafa stofnuð þessa grúpu til þess að á móti Donald Trump og Bandaríkjana þannig að það er verið að sko, þau eru að stunda samsæði gegn Bandaríkjana og til þess að koma upp með alls konar læti og svör við það sem Bandaríkjana er að gera í heiminum ekki bara þú veist, hann séði strax fingraför sitt í af London og svo náttúrulega gamla heimsveldið og svo náttúrulega Black Rock hérna kapitalistan í Þýskalandi sko, og svo náttúrulega Meloni sem að fólk veit ekki eins og hvort að þykja væntum eða ekki vegna þess að hún náttúrulega búin að svíki allt sem hún lofaði þegar hún til sem komast til valda á sínu tíma og Trump er ekkit sérstaklega hrifin af henni og þó hún sko svona fólk svona hún er að svona frálsli í fas og allt það að þá er hún bara ekkert skárin þetta hitt
1: sko. Efnaðarspálin eru náttúrulega alveg rúst hjá henni sko,
2: og þeir neyta þau segja að þau séu búin að eyða skilabóðan eða sést eyða samtölunum og skilabóðanum og öllum í grúpunni þannig að þetta sé ekki til neitt en sko einhver veit af þessu og einhver veit hvað var sagt og því vitum það náttúrulega að þeir sem eiga síma þeir sjá það, veit að það er allt lera og það er allt skráð sem hún segir, gerir eða skrifar þannig að þetta á náttúrulega allt þetta er að koma í ljós og ef að kemur í ljós að þau standa í samsværi gagnvald Bandaríkjunum og Donald Trump að þá náttúrulega er bara sjálf hætt sko.
1: En sko Guðmundur tókst þau að geftir einu núna á G7 fundinum sástu hvernig Trump raunverulega tók af skarið í þessum hópi og hvað hann sagði hann náði hann fór á meðal sko, hann stundum sko þannig að þegar hún veist óvinna, þá verður þú samt að fara inn í hópin.
2: Já,
1: það er bara eins og úlfurinn í
2: hæstabúi. Já.
1: Og hann, þeir slógust það ég horfði á myndatökunar, að þeir slógust að íta hvert öru frá til þess að sá sem gæti fengið fyrir hliðin og tröpa á myndinni.
2: Já, á myndinni.
1: Og það var alveg stórkostlegt þegar að Starmi var að henda sér að baku því eins og hann var orðin síamstugur. Síðastýpur við Trump, því að hann varð að klessa sér upp á hann. Þannig að sjá hvað gerist er mitt svona. En auðvitað nær Trump þessum upplýsingum, auðvitað veit hann allt þetta hvernig þeir eru að spila.
2: Já.
1: En það er aðalega sem er alvarlegast, hverju það eru lygarna gagnvart almenningi í þessum löndum innan ESB, gagnvart okkur og Noregi og öðrum þjóð, Grænlandi og öðrum þjóðum.
2: og sko og hann veit allt sko hann veit að Trump veit að manna best sambandi við COVID og Pfizer og sprauturnar og það allt skilur mm. og honum náttúrulega bóla frá embætti með þessu með þessum fjanda og hann sem sagt og núna sem sagt Fauci að fara í yfirheyrslu þeir hann búinn að fá subpoena skilur hann búinn að fá hann búinn að kveða hann búinn að fá kvaðningu og hann þarf að fara að bera vitni
1: hann búinn að fá stefnu vitnastefnu
2: já og hérna en málið það að þetta náttúrulega miklu stærra heldur en að fara fyrir einhverra þingnefnd og viðurkenna að það hafi logið að henni skilur já, og sem er þó fangelsisdómi fyrir Fauci er náttúrulega bara einn af einhverjum svaðalegustu hérna útrýmingar tæknum jarðarinnar fyrir og síðar hann mun verið Mengele sko var ég held að það sem ég ætlaði að segja á þann það sem að ég hjó eftir þegar Trump var að taka við nýju þotunni hann var að fá nýja þotu sem sagt hérna Air Force One sem hann ætlar að ferðast á heiminn og þá var hann að segja eitt af þessum fyrstu langklöðum sem við erum að fara á fund í Kína.
1: Já.
2: Hann sagði þetta, við erum að fara á fund í Kína. Hann verið aldrei, sko, það engin sömmet að fara í gang, það einhver fundur sem hafa verið í Kína sem bandaríkjaforseti til þessu þurfa að vera á.
1: Já.
2: Og það, sem sagt, það tel ég vera stofnunina á C5 sem að kemur fram með þjóðuröryggis plagginu þeirra frá síðasta ári
1: Já.
2: Og C5 er core 5 ríki sem eru þá Rússland, Kína, Japan, Bandaríkin og Indland. Þetta eru þessi stóru ríki sem að heimurinn sem að þarf að taka til greina með í framtíðinni. Það er ekki lengur Vestur-Evrópa eða þessi fátæku ríki Vestur-Evrópu. Skilur sem voru einu sinni rík sko þau eru orðin fátæk núna og ég held að eitt það fyrsta sem að kínverjar vegna þess að það átti að koma eins og á kínverja og þess vegna var þetta kalla kínaveiran og hann var með þess að blektur hann Trump og hann kallaði þetta kínaveirun í byrjun og þetta byrjaði allt í Wuhan það sem var eina þessum biolab sem að Fauci hafði var að financera með aðalum innan kínverska hersins en þetta er eitthvað sem hann veit ekki af Xi Jinping sem er forsetinn skilur ekki frekar en Trump veit að því hvað er að gerast hjá sér skilur þetta er náttúrulega milljóna ríki og hundruð milljóna manna ríki þannig að ég held það og mennur svona að hugsa um það og tala um það að það geti verið sett á fót nokkurs konar Nuremberg réttarhöld eins og við heldum eftir síðara stríð í Nuremberg í Þýskalandi að verði haldin sko Wuhan réttarhöld í Wuhan í Kína þar sem þetta byrjaði og það þanga verði allir dregni fyrir rétt sem að hafa unnið glæpi gegn mannkyni og þeir eru bara fólkið þá verði tekið fyrir herrjætt og dæmt og þetta, ég held að sé sterkar líkur á þetta verði raunin vegna þess að það verður að enda þetta mál.
1: Já, sko Fauci, Anthony Fauci sem var sóttvandalækni bandaríkjanna á tíma einmitt með Trump

0: í vitna stúkuna núna og það verður mjög örlagaríkt fyrir hann að fara að ljúga að þeir eru konum með svo mikið að sönnagögnum og það nýjasta sem ég sá í gærmorgun og það var nú Elon Musk sunda líka sem var að segja frá því að nú búið að finna þessa USA peninga það búið að rekja það til Wuhan að hluti að þróuna sjóði bandaríkjana því var stólið og sent til Wuhan til rannsókna og þar er bæði Obama og Fauci þeir eru báðir á þeirri mynd á þeirri blötu þannig að Fauci getur ekki logið ef hann kýs að gera þá er hann bara í fangelsi
1: hann er hvað sem er í hann er búin að ljúga sko fyrir
0: en ég bara segja að þetta er staða málsins og þetta er náttúrulega ekki því fréttum á Íslandi, þetta er alveg helja inn að falið, hvað þetta er orðin alvarleg staða, að hvena bara Fauci verður tekin og svo áhrifin af því hliðarverkannar á aðra sem að voru að stýra þessum COVID-aðgerðum og við þekkjum nú söguna af Úrsulufondi lægin, hvernig hún kom að þessu og núna í Evrópuþinginu er verið að krefja hana skýring á því hvernig hún gat pantað 71 biljón skamta Nei, fyrir ekki biljón evra fyrir að kostaði það og þetta eru upplýsingar sem búið að fást núna hjá Anton Borala, forstjóra Pfizer og eiginmaður Úrsúlu, hann er hinu megin á línunni líka þannig að hún hefur bullandi eigin hagsmuna af því að hafa keypt svona mikið magn það þýðir 10 skammtar á hvern mann á öllu evróska efnahagssvæðinu og við náttúrulega skrifum undir þetta alveg blindandi og takt eftir í Guðmundur að núna til dæmis sem er að segja við okkur fjármálaráðherra segi núna jú, við erum nú borga gamla skuldir og það er til dæmis ennþá COVID-skuldir býtuvinnur umkvært að tala akkur hefur íslensku þjóðunni til dæmis ekki verið sagt um það hvað bóluefnin bara einu og sér kostuðu hvað voru notaði margir skamtar og hverju var stólið að það var panta allt og mikið
1: við hefum ekki að borga eina krónu í viðbót fyrir þetta eitur sem var sendinga og við eigum að fara í mál við Pfizer og Evrópusambandið
0: það er það sem er að gerast
1: selja okkur þetta ennan viðbjóð og drepa hérna og meiða fjölda manns
0: stórskaða og fyrir utan allar lygarnar
1: og
0: dauðsföll og svo en þetta er að sannast náttúrulega ellendis og meðan er þetta fali hér
1: er náttúrulega ekki þetta að gera hérna vegna þess að rúfstjórnum umræðinni
0: er bara fali
1: og þeir bjuggu nú þetta COVID hræðsluna til hérna klukkutíma dag í margar vikur
0: gleymdu nú ekki hver skipaði rúf það var náttúrulega skessunar að það er sem voru í ríkistjórninni þá bæði Katrín og Svandís getur ímyndað komboðir.
1: Tröndurnar tvær.
0: Nei, ég segi það nú ekki. En ég meina þær voru alveg sko og þeirra var að vera að spurja, með þess að alþingismenn voru að spurja, akkur fáum ekki sjá samningin að vera að taka dæla miljörðum út úr ríkissjóði Íslands og samkvæmt stjórnarskráni má ekki láta út úr ríkissjóðinu með samþykki hérna þingsins og fjárlaganefndar. Nei, það mátti ekki gefa það upp. Það mátti ekki gefa það upp einsinni og viðum aldrei fengið þess að tölu alþingi fekkar ekki og þetta er bara brota á framkomu þetta við þingmenn og hvað þó við þjóðina sem að hann eru okkar fulltrúar þannig að svona var þetta gert hérna og núna er þetta málum með sér að ég gæti ekki annað en hlegi þegar ég sá að Bill Gates nú vera að líka að vitna stefna honum í Hollandi málaferðum út að glæpi gegn mankinni og veist hvað hann segir núna það var Epstein, hann nýttist á mér, Epstein pindi mig, Epstein var reyna fjárkúa, þú er svona mennir að reyna afsaka sig og þessu trúir ekki nokkuð maður af því það búið að ljúga svo í íslensku þjóðinni að það er bara ekki hægt að horfa upp á það
1: 95% ætlaði að kjósa Kamala Harris
0: segðu en, sko, en þetta er bara svo alvarlegt því að svo hverfaðir bara sjónasviðinu, dett út úr pólitíkinu og hverfa komnir í lúksusvillur út í heim og engi veit neitt með hvað er þetta fólk í dag sem ber ábyrðina
1: en það er engin spurning Arthur að þetta er búin að vera svakalega breytingar undanfarið 1.5 ár með Trump.

0: hann að breyta bara heiminum og þessir menn með honum, Xi Jinping og Putin og, og Modi og þessi nýja stelpa í Japan.
1: Já.
0: Ég hérna ætla bara að vona það að þessar breytingar haldi áfram og ég ætla bara að vona að, að þetta fólk náist, sem það sérstaklega varandi í COVID, hérna, allt þetta COVID-mál og Pfizer-mál og, og allt þetta. Ég vona að þið ná að standsetja og, og starta þessum, þessum réttarhöldum herjætti í í Wuhan á, á, á þessu þannig stári.
1: Já, þetta allt að gerast. Ég held að núna bara upp á stefið hvenær verður Anthony Fauci handtekinn.
0: Já, það er
1: byrjun og þá
0: það er núna í júli.
1: Já, þá fyrir boltin bara að rúla. En það líka annað í Ísö, sko, það við þekkjum það, það talað sko, að það sé plan í gangi.
0: Mm.
1: Og þú heyri gjarnan stjórnmálamenn segja, nei, ég hef plan.
0: Mm.
1: Og þetta segja í mörgu löndum. Mm. Við erum með plan.
0: Já.
1: Planið í raun og veru að, árið, að það agenda 2030
0: já, já.
1: Og það sama ár og já, ESB og hluti af NATO-ríkjum innan miskosti Evrópu að það fyrir hugað innrás í Rússland.
0: Já.
1: Okkur sagt að við séum koni stríð við Rússland, við látið að vera að þjálfa okkur upp í að hugsa þannig og síðan þetta plan og agenda 2030 að það sko áætlun sem öll aðaldaríki sko Sameinuðu þjóðanna samþykktu árið 2015 og þannig að menn eru að átta sig á því núna í dag hvað blekking var í því og sko og margir tengja þetta náttúrulega beint við Klaus Schwab sem var aðal maðurinn hjá hérna World Economic Forum en hann hins var sagði það sjálfur hann vildi láta setja sko þessa endurreist Great Reset og þá átti að nýta endurreistin eftir faraldurinn og hraða stafrænni þróun og eflagræna orku þá er það nú eitt og endur skoða sum efnaskerfi þannig að það átti bara þeir eru þessina núna er þessi áætlun að stækka Evrópusambandi upp í 40 ríki þau eru 27 í dag þau þurfa að ná þessum 13 til viðbótar og til þess að taka þau fullveldið þannig geta þau búið til eina heimstjórn með því að þetta
0: já, þeir, þeir eru að reyna þetta, sko.
1: Þeir að reyna þetta. En nú eru bara orðið valdaskipti bæði bandaríkjunum og Bríkslöndin er búin að segja við ætlum ekki að taka þátt í þessu þannig að það Evrópa sem situr uppi með þetta en þau eru að taka okkur fullveldi til þess að geta stýrt okkur því við fáum bara tírani í staðinn svo að vera að segja að kalla mennsk og harðstjóra og einræðisherra og annað, en það fyrirkomulagi sem vera svo reyna að tæla okkur inn í
0: og það var þess að kom svo mönnum óvart í Evrópusambandinu að, að hérna, að yfir, ný, yfir hersveðingin í NATO, bandaríkjamaður hann sagði Það er enginn hætta af rússum því miður. Þeir eru ekki að fara að ráðast inn í Evrópu.
1: Akkurat.
0: Þeir eru ekki að hafa ágjörð af þeim.
1: Nei, nei, en það er bara þetta sem er.
0: Já.
1: Menn er að leika teimur skjöldum.
0: Já, heldur
1: betur. Og það er eins gott að Íslendingar átti sig á því að, og gefa sér tíma til þess að huglega hlutina en ekki dæma á fyrir.
0: Já.
1: Hvað það er sem er verið að gera með íslensku þjóðuna núna.
0: Nákvæmlega.
1: Við bara hérna það er bara menn er að lofa upp í ermin á sér og taka þjóðina bara í nösinu eins og ekki dæði skorist.
0: Já, já, eins og venjulega.
1: Já, það er bara þannig.
0: Já,
1: og svo vill Guterres, hann vill þó 1,3 trilljóni dollara árlega í loftlagsjóði.
0: Sá er náttúrulega bara, hann er búin að fyndi, sko, þeir eru sjálfur búin að vera kvarta að, að hérna að Sameinuðu þjóðanir sé að fara hausinn í ágústi þegar það var ekki efna að borga laun.
1: Nei, nei. Það er þessum að þurfa að þjóðir heims að
0: koma inn. Og hann er búin að vera að spá heimsendi
1: já.
0: Sko hverju ári í 10 ár.
1: Ef ekki lengur, bara svo Greta Thunberg.
0: Já,
1: hún, það er bara þannig.
0: Sén hún var 10 ára.
1: Já, heyrðu, við þökkum fyrir í dag úr heimsmálunum Arthur Kallstóttur og Guðmundur Franklin. Við þökkum fyrir að hafa það sem allra best blestar til næst.
0: Takk.
1: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700, 517-7700, steinpríði.is.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsóða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Snyrtuveru verslunin Glæsibæ í auglýsir, Elisabeth Arden kynningadagar, 24. júni til 1. júli. 20% afsláttur öllum Elisabeth Arden vörum kynningardagana. Veri velkomin, snyrtuveru verslunin Glæsibæ.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl stjórnmála umræðin hér á útvarpi sögu Evrópusambandi og fleiri mál sem að því tengjast. Það komið til mín Diljá Mist Einarsdóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins og nefndamaður í utanríkismálanefnd Alþingis. Hún nýkomin utan og við ætlum að byrja því að fá frétti sem að hún gæti verið með af fundi sem að hún var á einu stóra útlandi. Diljá, góðan dag og velkomin á sögu.
2: Já, góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér.
1: Herðu, þú ert að koma af fundi núna. Hvaða fundi ert að varst á?
2: Ég sótti þess að ráðstefnu, svona tengslanet í bóði kristilegra þýskra demokrata, sístur flokks okkar í Þýskalandi.
1: Já.
2: Það sem að voru saman komnir þingmenn og stjórnmálamann svona frá miðhægri. Og það var ótrúlega áhugavert, við verðum hérna nokkrum dögum saman og rættum svona það sem að ber hæst í pólitíkinni þessa dagana.
1: Já, hvað var það svona helst? Nú heyrið maður nefnilega að í þessari umræði innan Evrópu, margra ríkja, Noregi, jafnvel Svíþjóð, Danmörku, Bretlandi, Þýskalandi, það er stöður að tala um aukinn hernar innað og menn eru að búa sig undir eins og bara stríðsælega og það verður ekki annars síðan þó maður heyrið þetta ekki hér á Íslandi en var verið að ræða til dæmis um sameiginlegan Evrópu er eitthvað þess áttan hvað voru þið að tala um?
2: Já, við komum nú við og við rættum eins og segir meðal annars örgjó varnir, það voru þarna bæði þingmaður og hérna fyrtur borgarstjórnar frá Úkraínu. Þannig að við rættum nú svona ástandið í álfunu og heimsmálunum, samskiptum við Bandaríkin og svo voru var aðeins líka samkeppnishæfni álfunar meðal annars gervigreindina og þetta hvernig Evrópa hefur því miður dregist aftur úr í þeim efnum og svona hvað var hægt að gera til að snúa stöðinni við.
1: Já.
2: En að þú spyrði út í sam evróskan her, já þá vissulega var hann sömulegis á dagskrá og það er nú ekki fyrsta skipti sem að ég sæki svona samevróska ráðstefnu eða hitti kollega mína frá Evrópu þar sem er verið að ræða samevróskan her.
1: Já.
2: Ég veit ekki alveg af hverju það er svona miklu þögguna tilbyrður hér heima varandi þetta málefni sem að fer ágætlega hátt á evróskum vettvangi. Ég meina varnamála hérna stjóri Evrópusambandsins hefur nú talað fyrir því að verði stofnaður samevróskur her.
1: Já.
2: Og fleiri hérna svona fyrirsvarsmenn Evrópusambandsins Úrsula von der Leyen hefur nú verið hérna jákvæði í garð samevrósks hers bara svo dæmis í tekið.
1: Já.
2: Þannig að, og allir þetta geta að lesa sér til þetta bara á netinu, það bara hægt að fletta upp umræðum þetta á Evrópuþinginu og fyrirspurnum og hérna, það er ekki hægt að láta eins og þetta sé ekki til umræðu í Evrópusambandinu, en sannarlega erum það skipta skoðanir.
1: Já, það er bara það sem maður tekur eftir. Það eru mjög skipta skoðanir og öll svo fjárveiting sem því fylgir og menn er að segja nei, við getum ekki endalaust láti bara fjármagn til hugsanlega stríðsátaka, við bara getum ráðið meira sjálf. Og þetta virðist bara vera átakamál en af hverju er þessu haldið svona frá okkur hér á Íslandi?
2: Af því að auðvitað vita ESB sinnar sem er, það eru auðvitað þeir sem eru og ákveðni fjölmiðlar sem hafa verið að þakka þessu umræðu niður sem að vita það hvað þetta hefur mikinn fælingamátt og því við erum auðvitað herlaus þjóð og friðelskandi þjóð og einhver hugmyndum samevróskan her í batteri sem er verið að reyna að tróða okkur inn í sem er Evrópusambandið, hún er auðvitað hugnast Íslendingum ekki og þá er bara reynt afvegilega umræðuna með því að bara stað hafa hún eigin sér ekki stað. En ég hvet fólk bara til að fletta þessu sjálft upp, ég hef nú bara verið að segja þetta sem víðast núna, alveg saman hverjum að ræða með Evrópusambandið að fletta þessu bara sjálft upp, það er bara að leita í gegnugrunni, það er að spyrja það er þetta að finna hérna svona tilvísanir í þingmál bara eins og við getum gert á alþingisverðum.
1: Já, já, já.
2: Það er bara að skoða þetta. Það er þetta að fletta upp ummælum til dæmis varnamálastjórans og Úrsula von der Leyen og já. Hvað þessir hérna framamenn í Evrópusambandinu hafa verið að segja samevróskan her. Og það er ekki þetta halda þessu leyndu fyrir íslenskum almenningi og hérna, en tilgangurinn augljós, hann afvegaleiða umræðuna auðvitað íslendingar rétt og að fá upplýsingar þetta eins og allt annað sem að varðar Evrópusambandi, en aftur það mjög skipta skoðanir auðvitað þetta en það kannski svona ákveði merki og hérna svona varúðamerki að æsti yfirmaður varnamála í Evrópusambandinu sé á þessum buxunum en hérna annað sem að var mér þótti mjög merkilegt á þessum fundi á þessu tengslaneti og þessum umræðum að þingmenn og stjórnmálamenn í Evrópusambandinu eru mjög meðvitaðar þessa dagsetningu 29. ágúst. Ég fekk hins vegar og bara einhvern veginn, veistust, allir verðum með þá á hreinu og við varum að taka ákvörnum allt að Evrópusambandinu 29. ágúst. Hins vegar fekk ég svona spurningu sem ég fæ alltaf reglulega frá evrópsku stjórnmálamönnum. Hérna, þeir vita ekkit, oft ekkit mjög mikið Ísland, ekki hvað verið mörg. Spyrir út í þjóðtungun okkar hvort við tölum dönsku eða ensku. Evrópubúar hérna er ekkert uppfróður Ísland frekar heldur en heimsbyggðin sko, við erum ekkert hérna nafli alheimsins, eins og okkur líður svo oft hannig, eins og allir vita allt okkur og við séum einhvern veginn milli tannan á fólki og séum svo eftir svo, sko, það svo merkilegt ég hef nú oft velt þessu fyrir mér á svona alþjóðlegum ráðstefnum hvað hérna, hvað aðra þjóður vita lítið okkur?
1: Já, fólk líka spurt hvort að hér búið Eskimóar
2: Já, já, algjörlega, hvort að búið með snjóhúsum maður þekkir þetta allt saman en hérna en ég fekk líka heyra það hérna, því að ég var spurðum afstöðu mína til Evrópusambandsins og ég lísti því að ég var í andvíg aðild að Evrópusambandinu og hérna og þá fekk ég nú að heyra það að það var komið tíma þá Ísland borgað fyrir aðgang á innri markanum.
1: Nú meira en orðið er.
2: Já, já, ég meina við erum með þetta með mjög hagfelldan samning í dag sem við gerðum bara tíma þar sem við vorum í samflóti með miklu stærri öflugri þjóðum sem hefur, hefur svona kvarnast úr þeim hópi síðan í S-þjóðunum og hérna það er auðvitað að vita mála við erum með óbúslega hagfelldan samning við Evrópusambandi í dag, við hérna erum með aðganga þessum innri markaði og greiðum ekki fyrir það eins og aðrar ríkar þjóður í Evrópusambandinu gera.
1: Nei, en býtum þess taldar að samt við greiða kannski í peningum peinarðum, en við þurfum aftur á móti að breyta okkar lagasafni heilmikið við þurfum að láta hálfa hendina,
2: út af það gengur auðvitað innri markaðurinn
1: allir við erum að borga okkur frá tollum
2: innri markaðurinn eru auðvitað samræming á reglum og hérna lagaverki sko. Þannig að auðvitað gengur það út að það við séum um sömu löggjöf það eru auðvitað það sem að við tökum upp sko, en við gerum gegnum alþingi Íslendinga það samt, gerir Evrópusambandi auðvitað ekki
1: nei, en samt þetta við að dylja á það má segja eins og Kanada þeir eru með fríverslunarsamning núna hann hefur tekið gildi, tók 7 ár þannig að akkur skildu við ekki alveg sem verið með fríverslunarsamning
2: Já, það sé önnur umræða, sko. Við, hérna, hvort að Ísland fengi hagfelldan fríverslunarsamning, við getum bara að horti þess hvernig Bretlandi gekk núna að semja við Evrópusambandið. Það gekk nú ekki sérstaklega vel, sko.
1: Nei.
2: Evrópusambandið er einangruna svona, ákveð einangruna batteri, það er bara, það er auðvitað tollabandalag.
1: Já.
2: Þannig að það er auðvitað ekki, það er auðvitað að horfa mest til svona viðskipta innan álfunar og, hérna, og fjarlæga viðskipta hindranir þar inni. Þess vegna hef ég tali og ég held að sé frekar óumdelt á Íslandi samningurinn sé okkur mjög hagfældur en það er ótrúlega merkilegt að heyra þetta veist, fólk er að tala þjóðaratkvæðagreiðslu á Íslandi og beintengjaði við það að við þurfum að fara að borga meira og ég fekk líka að heyra ummæli eins og sko að það væri svo frábært að loksins væri ekki bara umræða í ESB öll fátæku og bákstötu ríkin sem að vildu sækja þangað inn loksins væri rík þjóð í Norður-Evrópu að sækjast hérna, sækjast eftir því að koma inn í Evrópusambandi og að þegar þú talar hérna, fjármunni til hernaðar uppbyggingar og varna ég til það að vera henni góða að Evrópa sé loksins að líti eigin barm og styrki eigin varnir ekki alltaf að treysta einhver aðri í þeim efnum það eru auðvitað hefur verið mikill sofandáttur en ég ætla að benda það að það fór líka fram sömuleiðis núna helgina og eru auðvitað mjög mikið hérna, umræði gangi í Evrópusambandinu það sem koma skalvarandi uppbyggingu í þeim löndum sem eru nú sækjast eftir því að koma inn í Evrópusambandi að því að Evrópusambandi eru auðvitað millifærslukerfi þetta kerfi sem gengur á millifærslu frá hinum ríkari til hinna fátækari til að bæta þær lífskjör og bæta þær innviði og byggja upp þessi lönd sem eru að koma þarna inn og þurfa aðstoð að halda og við séum auðvitað frábæra hluti gerast fyrir hérna löndin í Austur-Evrópu sem hafa komið inn í Evrópusambandið og núna eru auðvitað umsóknarferli meðal annars Moldóva og Úkraína og það eru fleiri lönd sem að hyggjast
1: Rúmenía.
2: Ég meina nei og hérna ég nú vísa til sko umsóknarríkjanna.
1: Já, já.
2: Georgíu. Og þetta eru auðvitað hérna og það eru fleiri ríki sem að hérna hafa hug á því að koma þarna inn. Annaðhvort hafið formlegt umsóknarferli eða einhver staðar að bíða. Og það bíður auðvitað mikið uppbyggingastarf í þessum löndum sem að munu auðvitað dreifast á Evrópusambandsþjóðirnar. Þær munu auðvitað byggja upp, taka þátt í að fjármagna uppbyggingu í þessum löndum.
1: Já, já. Aðeins að hermálunum aftur.
2: Já.
1: Þetta voru sem sagt, var ráðstefna sem að hægri flokkar í Evrópu voru að hittast.
2: Já.
1: Var svona fannst þér vera almenn andstaða gegn hernaði og sameilum her eða hvernig upplifurðu það námiðal hægri flokk?
2: Sko, það var nú ekki gengið á hérna, þáttakandur og spurt út í afstöðu. Það var, voru meira vanga veltur það hvernig væri hægt að styrkja öryggi og varnir í Evrópusambandinu og það allir sammála það, það þurfa að gera það enn frekar að þjóður þurfa að leggja og það að vera að bera saman svona framlöti varnamála og það að vera að þylja upp prósentunar sko ég hérna tók nú ekki þátt í því að við leggjum auðvitað mjög lítið að mörkum í þeim efnum treystum auðvitað aðalega á Bandaríkin þegar kemur okkar öryggi og vörnum þannig að það mjög skiptar skoðanir og það hérna komið fram einhverju hugmyndur það að það gæti bara verið svona einhver svona samræmingarskylda eða einhver svona sameiginleg herstjórn eða eitthvað slíkt það voru alls konar umræð, það var ekki beint verið að byggja afstöð, þetta var meira svona opin umræða en að því að þú spyrðum þetta og hérna mér spara mikilvægt að það komi fram, að það verið að ræða þetta ekki á einhverjum jaðarhópum eða jaðarfjölmiðlum eða einhverjum jaðar vettvangi. Það verið að ræða evróskan her og það auðvitað mismikil alvara eða þungja bakvið það, en þetta eitthvað sem á dagskrá og það enginn að segja mig það. Að utanríkisráðherrann okkar hafi ekki verið viðstödd umræðu eða tekið þátt í umræðu evróskan her, hún hafi ekki verið að hlusta á ummæli og umræðu það viðfánsefni, það er enginn að segja mig það.
1: En bara svona varðandi stöðu okkar svona lík þessum luta dylja að nú erum við náttúrulega með EES-samningin gæti það haftu áhrif að við erum samt að taka þátt í sameiginlegum Evrópuher eða ef við værum komin inn í ESB þá væri það bara beinlínis skylda að senda okkar fólk
2: við erum þetta sem þáttakandur ES þá erum við þáttakandur innurmarkanum og við erum ekki skuldbundin að taka þátt í neinum sameiginlegum vörnum eða hérna utanríkismálum Evrópusambandsins
1: en nú erum við búin að lýsa ef sko samþykki við varnar og öryggismál
2: já, það er nú eitt af því sem að utanríkisráðherra hefur gert án þess að vera í samráði við alþingi þar
1: já
2: Og ég bend á það að hún hefur nú sagt það í tengslu við þessar fyrirhugðu viðræður sem hún vill fá umboð til að fara í að hún útilokaði ekki að verð, muni fara fram aðlögun en hún segir sko að það alltaf gert í samráðu við alþingi og ég veit alveg hvað utdrakis á þeirra til að vera samráðu við alþingi. Það eru minnisblöð sem hún sendir eftir hún búin að taka ákvarðanir eða skrifundir eða klukkutíma áður hún ætlar að skrifa undir eitthvað. Þá sendur hún kannski minnisblöð til utdrakismálnefndar og telur sig þá hafa uppfyllt einhverja samráðsskyldu við alþingi.
1: Já.
2: Það er nú eitt sko. Það er algjörlega útilokað að við að því að við erum með þetta eins og bendir á við erum ákveðið varnarsamkomulag sem svona bara samstarfsyfirlýsing við Evrópusambandið og við getum aldrei við tala skuldbundin til að taka þátt í einhverju samaðursku hernastarfi á þeim grundvelli en verði þó úr að Evrópusambandið þróist í þá áttina að það fari að verða meira þungi í þessar umræð samar evróskan her sem ég meina það umræð sem í gangi að þá það auðvitað ljóst að það auðvitað hérna krafist hérna framlags fyrir öllum Evrópusambandsþjóðunum.
1: Já sko það á hæstu hæðum talað það mjög opiská að við séum bara í stríði við rússa til dæmis. Hvernig eigum við
2: rússar eru auðvitað í stríði við álfana hafa auðvitað ráðist inn í Úkraínu
1: en ég segi það bara sagt að við séum í stríði rússa allt svo Íslendinga.
2: Maður hefur auðvitað fengið að heyra það svo sem frá fleirum heldur en bara Evrópusambandinu.
1: Já.
2: Að hérna að þetta sé bara stríð sem sé okkar bakgarði og sé okkar ábyrgð
1: Já.
2: Og það eru auðvitað okkar hagsmunar ef við hérna verjum auðvitað álfuna og við tökum þátt í sama evróskum vörnum að því litunum til að við að við hérna tökum þátt í það að hindra útbreiðslu stríðsins að stöðva það sem það er sko að það fari ekki lengra.
1: Já.
2: Þannig að það telji vera okkar sameiginlegu hagsmuni.
1: Já, en erum við ekki þá þar sama sem hinn eina viljugu þjóðum? Erum við ekki akkurat bara komin inn í þetta á þess kannski hafa allir okkur?
2: Nei, það telji nú ekki vera. Við förum sjálf með okkar utanríkismál og stefnu og hérna við erum bara frjáls og fullvalda þjóð og höfum ekki framselt ákvörðunarvald í neinum efnum, slíkum efnum annað.
1: Nei.
2: Við höldum í dag sjálf og öllum okkar málum og þessi umræða inngöngu og viðræðu við Evrópusambandið, hún gengur bara út á framsal þessa valds til erlendra aðila.
1: Mm-hmm.
2: Það eru auðvitað það sem þetta gengur út á og ég hef stundum verið spurða því hvernig ég geti verið svona einurði minni afstöðu varandi neyð. Hvort það geti ekki eitthvað nikað því til en ef við fengjum frábæran samning.
1: Já.
2: Og ég segi bara, ég þarf ekki sjá neitt samning. Fyrsta lagi þá hafa 27 þjóður gert þannig samning, þannig að ég hef nú, hérna, tel mig nú vita hvað hann inniber. En samningurum gengur í grundvallaratriðum út af þetta. Við höldum 100% angurum völdum og hann gengur út af það að millifæra þau til erlendra aðala í Brussel. Og síðan eru samningaviðræður það hvort við getum haldið eftir kannski 1% eða hérna 1% málefni eða þú veist, fengið eitthvað tilbaka sko. En við verðum aldrei undan þegin yfirstjórnin í Brussel. Það er samningur. Samningurinn er það og svo er útfærsluatriði hvort við getum eitthvað fengið hérna einhverja sjálfstjórn eða ákvörðunar hérna réttvarðandi einhver einstök atriði eða eitthvað smotteri. Þannig að ég bara í grundvallaratriðum þá ég bara ósammál því að millifæra völd sem Íslendingar hafa til erlanda aðila.
1: Já, nú sagði til dæmis utanríkisráðherra Noregs hérna í viðtali við ríkisútvarpið fyrir, já, í fyrradag Espen Aide, hann sagði að Íslendingar ættu mjög mikla möguleika á því að fá núna einmitt góðan samning.
2: Já.
1: Án þess að útskýra neitt hvað hann felst.
2: Gaman að því hvað utanríkisráðherra Noregs er spenntur fyrir okkur hönd, en hann er samt ekki fara með sína þjóð í þessa vegferð.
1: Nei, hann var ekki spurður
2: ekki fyrsta skipti sem að fjölmiðlar hérna spyrir ekki réttu spurningana þegar kemur að Evrópusambandinu en það eru auðvitað algjörlega lægilegt að hlusta á hérna stjórnmála elitun í Noregi sem algjörlega sjúki að fara inn í Evrópusambandið og hefur alltaf verið og í mikill andstöði norskan almenning sem að við alls ekki fara inn í Evrópusambandið og það sína alla kannanir og auðvitað tvær þjóðaratkvæðagreiðslur sem að þau hafa farið í en stjórnmála elitan gefst ekki upp. Og ég ætla að segja það við íslenskan almenning sem kann að vera hlusta á þetta að hann þarf ekki að vera neinar ágjur að því eða miklar ágjur að því að ESB-sinnar eru hverginari hættir. Ef þeir fá nei núna í ágúst eða þeir fá já og síðan renna þess að viðrar út í sandinni svo þau gerir hjá síðustu ESB-sinnum sem að fóru hér með völd að þeir hætta aldrei.
1: Nei.
2: Og þetta eru auðvitað einhver hérna þetta forsenda tilvistar til dæmis viðreisnar eru auðvitað inngangu í Evrópusambandi. Ef þeir eru ekki berjast fyrir inngangu í Evrópusambandi það er þeir eina hérna einni grundvöldlega fyrir þeirra tilveru.
1: Já, já. En nú til dæmis sagði forsætisráðherra Kristrún, hún sagði nú hér á dögunum að hún vildi fá að meta það sjálf, hvernig niðurstunni er þið tekið þannig í ágúst og hún gerði kröfur að það er allavegna þá 70% sem að myndi segja já. En utanríkisráðherra sagði aftur á móti að ef að kemi nei, að þá ætla hún bara að taka málið upp á alþingi aftur.
2: Já, við veitum nefnilega, það er mjög margt óljóst varandi þessa atkvæðagreiðslu í ágúst og það er nú meðal þessum að við vorum að reyna að ræða stjórnarandstaðan á þingi og benda á og fengum nú hérna, meðalans álit frá Feneyjanefndina varandi svona skýrleika þessar framkvæmdar og hún gerði auðvitað verulega ratusendir meðalans og orðalag utanríkisráðherra sem var auðvitað meingalla og útrúlegt að koma með svona illa unnið mál, svona stórt mál inn í þingið að við hafa ekki verið búin að ráðfara sig við helstu sérfræðinga landsins og landskjörstjórn en gott og vel, þetta eru vinnubrögun sem hún vill að þekka sig af varandi það síðan hvað gerist að það eru auðvitað margt á huldu við vitum hvað gerist ef það er sagt já þá verður bara farið aðljóna viðræður þá verður auðvitað bara hérna Íslands stjórnsýsla og stjórnkerfi undirlagt af þessu og alþingi næstu árin og við getum þá ekki verið einbeitt okkur að svona innanlandsmálum það verða einhver málefni sem munu hérna láta undan og við viljum auðvitað fá að vita það hvað verður sett til þér til þess að fara í þessa Evrópusambandsvegferð ef við segjum já. Við sáum það síðast. Ég meina, ég var nú að vinna í utanríkisráðuneytinu, var aðstoðum maður þar og þá sá maður svo til dæmis vel að ES, hagsmunagæslan, hvað hún hafði farið illa út úr þessum ESB leiðangri, að því hún laðist braf. Því við erum, við getum alveg kvartað yfir fjölda ríkisstarfsmanna, en við erum smá stjórnsýsla. Við erum ráðherrarnir okkar eiga oft fjóra kollega erlendis. Já, því þeir gegna svo mörgum höttum. Þannig að þeir eru hlaupa hratt. Við vitum það, ráðherrarnir okkar. Já. Og hvað ef allir fara að róa í þessa átt í átt að Evrópusambandinu, þá vitum við að það verður eitthvað sem að hérna mun sitja á hakanum. Síðast var að ES hagsmunagæslan meðal annars, því að allur mannaflinn sem var í ES, hann var settur í ESB og þá bara fór hitt svona undir radar. En ef að svarið verður nei, hins vegar, þá hefur verið mjög huldu hvað gerist þá. Ætlar þá þessi ríkisstjórn að beita sig fyrir því að því að hún vill meina að það sé ekki búið aftur kalla viðræðurnar almennilega, ætlar hún að beita sig fyrir því að það verði gert? Ætlar hún þá að fara að sinna loksins almennilega hagsmunum gagnvart öðrum ríkjum, til dæmis gagnvart Bandaríkjunum og hérna, öðrum, hérna skoða önnur fríverslunarsvæði og hérna, mikilvægt samstarf við aðra þjóðir eða hérna, ég lenti nú í andsvörum frá Sigmari Guðmundssyni sem er hérna þingflokksformaður Viðreisnar þar sem hann var að tala fyrir því að við myndum segja já svo við getum gert út þetta mál eitt skipti fyrir öll veist, eða minnst að kosti sko hann hlakkaði til atkvæðagreiðslunnar því að þetta væri búið að vera svo stórt mál í íslensku samfélagi ég kannast reyndar ekki við það ég heyri mjög lítið tala með Evrópusambandið nema þegar ég fer bara í Viðreisnar ammæli eitthvað slíkt en gott og vel og ég spurði hann þá því ef að svarið er nei hvort að þú ætlið þá að hætta þessu Ætlið þá, eru þið að lofa þjóðinni því ef við sem að gera upp um þetta mál núna í ágúst ætlið að, ef við segjum nei, ætlið þá að láta okkur í friði með þetta Evrópusambandsmál þá komu þetta svarið sem allir geta flett upp og lesi sér til gags og gamans Já. Ég það nú margt í mörgu sko hagsmunni Íslands eru síbreytilegur og ég get alveg lofað ESB-sinnum því að, nei, Íslendingu því að það verður engin friðu frá ESB-sinnum sko, hérna, þó við fáum nei hvað sem við fáum já eða nei
1: já, já. En nú til já, sko að þú situr í utanríkismálanefnd og það nú, voru nú hörku fundir þar á lokametrun þingsins núna þú hefur sagt að utanríkisráðherra hafi ekki lagt öll gögn og upplýsingar á borði hvað verða nákvæmlega sem vantar að þínu mati að alþingismenn fá að sjá og bara þjóðin fá að vita
2: Já, það hefur auðvitað teknast upp svo mynd. Við kreistum nú fram, drógum út með töngum, samskipti utanríkisráðherra bara yfirleitt, sem var útbúið í utanríkisráðuneytinu fyrir utanríkismálanefnd, eftir hérna ítrekkaða beiðnir og þrýsting frá stjórnarandstöðunni. Þá fengum við að sjá samskipti yfirleitt, sem sýnir það að utanríkisráðherra var búin að eiga yfir 50 samtöl og fundi um þjóðaratkvæðagreiðslu, meðal annars um þjóðaratkvæðagreiðsluna hér á Íslandi. Það sem var augljóslega búin að vera frá fyrsta degi, hún var nánast ekki búin að klára að halda jólin þegar hún var byrjuð að hringja út til Brussel og í kollega sína í Evrópu til þess að ráðfæra sig og upplýsa það hérna fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu og svo var hún greinilega ráða ráðum sínu við embættismann í Evrópusambandinu fyrirkomulagið, dagsetninguna og fyrirkomulagið og annað, en við fengum ekki heildstæða mynd, við fengum bara yfirlit og sjá til yfirlit sem að búa til utanríkisráðuneytinu. Þannig að maður eru auðvitað með rosalega vonda tilfinningu fyrir því sko, hvernig þetta lítur út, hvað það er sem við fengum ekki sjá. Og við fengum ekki sjá til dæmis fundagerðar, við fengum ekki sjá hérna, tölvupósta og nótur frá embættismönnum og, hérna, og ráðherra af fundum, þessum fundum sem hafa verið að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna. Við fengum engar upplýsingar frekar samskiptin.
1: Já.
2: Þannig að við gátum lesa milli línna. Þeir eru drottnir á 60 fundir á stuttum tíma, ég meina við erum að tala bara rúmlega árs, þetta bara rúmt ár sko, og hérna þetta eru hátt í 60 hérna, samtöl og það eina sem við getum gert er bara að lesa í línnar og sjá það hversu ofalega þetta hefur verið í forgangi hjá utanríkisráðherra og hvað þetta hefur verið þungin í hennar störfum, við sáum það auðvitað líka ferðalegu mennar og hérna tímanum sem hún hefur varið í Brussel og svona samkomu lögum sem hafa verið gerð og þarfram til götunum en við fengum ekki að sjá eiginlegu samskiptum við fengum ekki að sjá nákvæmlega hvaða var sem var rætt og hérna
1: eða hvort að einhverja ákvarðanir hafa verið teknar
2: já, ég meina hvort að við höfum og ég meina hvort að hafa verið einhver samræming ég meina, manni finnst auðvitað þegar þú bendur ná að norski utanríkisráðherrann er að blanda sér í þetta innan ekki smál okkar með hérna bara hérna já, spurning hversu smekklegt manni finnst það sko en einhvern veginn setjum það algjörlega til hliðar að hann er ekki að draga sína þjóð út í þetta hérna einhvern veginn þrasfen
1: Nei, þeir voga sér ekki
2: Nei, og hafa mér sér nýlega kosið gegn því hafa mér sér nýlega kosið gegn því í þinginu í Núri að setja þetta mál dagskrá en er ofbúslega spennti fyrir því hvernig við allum einhvern veginn að tæta okkar þjóð í sundur í þessum hérna viðræðum þannig að sko, maður hefði auðvitað vilja sjá þessi samskipti og mér finnst að íslenska þjóðin eigi auðvitað heimting á því að fá að sjá nákvæmlega hvernig utanríkisráðherrann okkar hefur verið að ráða ráðum sínum við erlenda stjórnmálamenn og embættismenn einhvern veginn málefni þjóðarinnar sem á síðan að fara að kjósum.
1: En nú hefur til dæmis hérna Dilja og þegar við tölum áhrif erlendis frá það náttúrulega alveg auðljóst að til dæmis ESB að leggja fram fjármagn sem fer hingað til Íslands. Við vitum ekki nákvæmlega hvert það fer en það allavega fer í að kynna þetta og sem við kalla það áhrifur en látum það nú á milli hluta líka en ESB styrkja það og það er þessi afskipti í svona viðtölum eins og við sá við norska utanríkisráðherrann aftur á móti þá var utanríkisráðherra Þorgerður hún var í viðtali við Guardian síðustu helgi þaráður að þá var hún að lýsa því yfir að það sem er mest ágefni það séu rússar og kímverjar sem að sé að skipta sér af þessum kostningum hér á Íslandi bæði í formi áróðus og þá jafnvel fjármuna. Hvað hefur hún fyrir sér í þessu,
2: veistu það? Sko, ég ger ekki lítið úr því að við má gera af áróðri og upplýsingastriði af hálfu kynverja og rússa. Ég ger ekki lítið úr þeim áhugjum, en ég hef ekki séð nein merki þess og það var nú merkilegt að þegar við fórum að bera því, jú, ég tók nú eftir því bara mínum samfélagsmeilum, en við fórum að sjá svona viðreista sinna að botta, svona dúkku upp með alveg furðulegar athugasemdir og svona áróður fyrir viðreist. Að þegar að við gagnrýndum þetta og fjölmiðlar pikkuðu þetta upp og fóru að fjalla með það, að þá var viðreist nú, fulltur á viðreistna fljótur að benda á einmitt, það voru sko rúsarnir og þú veist, en þessir hérna bóttar þögnuðum leið. Og þetta kunni þá vera í fyrsta skipti í sögunni sem að hérna gagnrýni frá íslenskum stjórnmálamönnum þakka neyri í rússum bara leið. Þannig að þetta náttúrulega kannski svolítið ódýr skýring
1: en er ekki bara einhver mýta sko, það er þægilegt að segja ekki, þetta er bara rússar, þetta er bara kímverjar
2: í þessu tilviki, þá er bara einn erlendur aðli sem hefur ekki bara veitt fjármagni heldur bara sagt ofinberlega, hann ætla að beita sér fyrir og hérna skipta sér af þjóðaratkvæðagreiðslunni og málsmeðferðinni hérna á Íslandi og það er Evrópusambandið og það kemur fram og þetta geta aftur allir lesið bara sjálfur á
1: netinu
2: þetta kemur fram í skýrslu frá Evrópusambandinu, það sem kemur fram að þeir muni beita sér fyrir hérna eingöngu Íslands í Evrópusambandið og við höfum nú tekið þetta nokkur upp í þinginu og er þetta ótrúlegt að okkar ráðherrar og ráðamenn skuli láta þetta óátalið og þetta hefur þeir átt að vera að stíga mjög fast í jarðar varandi það að við myndum ekki líða erlend afskipti af okkar innan ekki smálum en það ekki sama hvort að Jón eða Sérjón eða hvað var ekki fyrir erlendum málum ef þeir eru á sama máli eða á bandi íslenska ráðamanna þá eru þeir alveg til að taka við erlendum áróðri og afskiptum og það eru þetta til háboruna skammar og svo auðvitað vitum við það því að þú nefnir fjármagn að í síðustu viðraðum við Evrópusambandið þá þáðum við 8 milljarða núvirt til þess að aðlaga Íslands stjórnkerfi og lög og regluverk að Evrópusambandinu og það kom nú fram í framsöguræði Össur sem var þá utanríkisráðherra þegar hann var að mæla fyrir rammasamningi til þess að geta tekið við þessu og nota þetta fjármagn frá Evrópusambandinu til þess að hérna, nota í viðraðunum að það átti að nota þetta fjármagn við það er að segja aðlögun Evrópusambandinu og þessu geta allir flett upp líka aðlögunastyrkjum frá Evrópusambandinu sem þeir veita til Þessir styrkir fóru meðal annars, við erum nú aðeins vera garfisum, þeir fóru meðal annars skils mér í hagstofuna til þess að styrkingur eru náttúrufræði upplýsingar og hérna svo fóru þeir þýðingar og það var svona út kaupin og kappin en við grínum svona aðeins með það í þinginu að hérna að því að það var einhvern veginn vera baða þessa styrki svo miklum ljóma sko, þetta væri bara ekki bara frábært að fá ókeypis peninga.
1: Já, var ekki bara dreiftin á mismunandi ráðuneyti líka.
2: Já,
1: og jafnvel fjölmiðla.
2: Jú, svo var auðvitað, ég meina ráðherra sem höfnuðu því að taka við þessum styrkjum, Jón Bjarnason hefur sagt frá því, hann hafi neitað í aðlega sitt stjórnkerfi.
1: Já, ég veit.
2: Að hérna með fjármunum frá Evrópusambandinu og hann fékk mikið bátt fyrir. En við vorum aðeins að grínast með það sko, akkur við færum ekki, fyrst þetta væri svona frábært að fá þessu innspýtingu frá Evrópusambandinu, bara ókeypis peninga, þú veist, til að bæta einhvern veginn íslenska stjórnsýslu.
1: En það er líka slutning, hvenær má flokka þetta undir mútugreiðslu?
2: Já, ég
1: meina. Og það er það sem auðvitað kannski enginn vil gera.
2: Ég man ekki hver það var sem notaði þá orðalega, hvort að ég ætla nú ekki eigna Jón eða hérna, það var, en ég hef alveg heyrt þessu umræðu. En við vitum það það má ekki og á ekki nota þessa fjármunni í uppbyggingu vega, sko, það ekki það sem við getum notað því, annars myndum við þetta bara fara í viðra eða við erum samtöðu hverju ári og, og þykja frá þeim peninga til þess að leggja hennar vegi.
1: Já, nei, ég meina það viðsnúningur fjölmila til dæmis, það sýnilegt, allt í einhver viðsnúningur og svo samræmingin
2: fjölmila sem eru fjölmila. Á styrkjum frá Evrópusambandinu, eins og Ríkisútvarpi.
1: Já, sem koma bara, þeir bara hver á fætur öðrum kom með sömu fréttinnar og annað, þetta svo samræmi.
2: Þetta bara stjættinnar sem að hugsa sér gott í klóðarinnar, það sem eru fjölmörg atvinnutækifæri meðlans fyrir fjölmælumenn í Evrópusambandinu.
1: Þannlega það. Dyljá, ég ætla hérna núna að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu, en ég ætla að spyrja núna næst þetta margumtala sæti við borðið og ég sakna þess að svo umræða hafi nokki verið meira í kannski umræðinu hér og ég ætla ekki að láta mitt eftir liggja og spyrja þig einmitt að þessu að hversu mikið við erum við borðið nú þegar og hverju munið að breyta við færum inn í ESB. Og þeir hlusta út á sögu Dyljá Mist Einarsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og nefndamaður í utanríkismálanefnd gestu hér, við komum eftir örskamma stund.

0: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
1: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-9596. glg.is. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Gróðrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn. Ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granítöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granítallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: komið þið sæl aftur Diljá Mist Einarsdóttir þingmaður sjálfstæðisflokksins og nefndamaður í utanríkismálanefnd Alþingis er gestur hér á útvarpi sögu við erum að ræða ESB-málin og eru núna að fara inn í umræðuna þar sem að mikið talað og stuðnismenn já ESB þeir segja ofta Ísland þurfi sæti við borðið Diljá Og erum við ekki núna að þegar með aðkoma mörgum málum í gegnum ES-samningin, nefndir, fastafundi, svo sé eitthvað sé nefnt? Eða munar þetta öllu ef við fáum sæti við borðið eins og orða?
1: Já, þetta mjög góð spurning og ég veit að hérna að ESB-sinnar hafa haldið þessu mjög lofti. Mm. Hjörtur Guðmundsson sem nú hérna einn af okkar duglegustu Íslendingum í þessari baráttu og svona hefur verið að varpa ljósi á staðreyndir þessa máls, þekkir þetta manna best, að hann hefur nú skrifað viðsnúningin hjá ESB-sinnum þegar kemur að því að tala sæti við borðið.
0: Já.
1: Því að einu sinni var alltaf að tala að við ættum að ganga í Evrópusambandi til þess að hafa þar áhrif.
0: Já.
1: Og síðan eftir að opnuðust augun fyrir fólki eða var ekki hægt að plata það lengur varandi áhrifaleysi smáþjóðurins og Íslands í batteri eins og Evrópusambandinu, þá fór þeir að tala sæti við borðið. Og ég skrifa nú nýlega grein á vísi þar sem ég tíundaði þetta, hvað fælist ég þessu sæti við borðið og svaraði síðan annari grein varandi mynd áhrifaleysi okkur í ESB-samningnum. Í fyrsta lagi þá eru auðvitað ESB-samningun snýr auðvitað innri markanum og við erum auðvitað ekki búin að framselja frá okkur löggjafald, dómsvald og framkvæmdavald eins og ESB-ríkin gera. Óumdeilanlega, þessi völd eru framseld til yfirþjóðlegra stofnana. Það hefur ekki gert í gegnum ESB-samningin verið með okkar eigin stofnanir og bara svo eru alþingi Íslendingar sem að setja lög. En einhver síður þá auðvitað tökum við upp regluverkið sem að snýra innri markanum en við höfum mýmörg tækifæri til þess að hafa áhrif á regluverkið sem við tökum upp og við erum með meðal annars eftir að ég var að segja frá því áðan að hagsmunagestan í ES hún hefði lagst af þegar við vorum í ESB viðraðanum síðast en sjálfstæðarflokkun endurusti þessa hagsmunagestlu meðal annars með því að öll fagráðuneyti eiga fulltrú út í Brussel sem er að vakta málaflokkana og hérna við erum aðganga vinnuhópunum og getum haft áhrif á regluverki og gætt okkar hagsmuna og það gerir það auðvitað engin sjálfur engin nema við sjálf segja þannig að við höfum mikið tækifæri til þess að hafa áhrif á þetta regluverk en við þurfum bara að nýta okkur áhrifinu auðvitað við þurfum að nýta okkur tækifærin og þetta er að lesa allt bara á upplýsingaveitu stjórnarráðsins við erum með svona ES upplýsingaveitu þar sem að fólk getur bara að lesa sér til það hversu mikil tækifæri við höfum til þess að hafa áhrif á ES-samningin
0: þannig að sko nú þegar það er þessi í undirbúningsferlinu
1: þá getum við haft mikil áhrif
0: mikil
1: en
0: áhrif.
1: Við þurfum bara auðvitað að velja að gera það og eyða í það fjármunu og tíma og mannafla og sjálfstæðaflokkurinn lagði rosalega mikla áherslu þetta og ég skal ekki segja hvernig núverandi ríkisstjórn heldur þessum málum af því hún er auðvitað bara mjög upptekin af því að við framseljum öll þessi völd og göngum inn í sambandi síðan ef við komum með þessu margumtala sæti við borðir í Evrópusambandinu. Maður heyrir þetta, sko, íslenskur almenningur er ekki mikið að tala þetta sæti við borði. Ég var
0: auðvitað... Það er svo mikilvægt að útskýra þetta.
1: Já, en ég heyrði þetta umræði mjög mikið, sérstaklega í utanríkisþjónustunni. Þessi umræði fer mjög hátt þar, því að hverjir eru það sem sitja við borði? Ef við gengum inn í Evrópusambandi, hverjir sitjast við þessi borð? Hverjir fá boðin?
0: Embættismenn.
1: Það eru embættismenn. Það eru íslenskir embættismenn. Það eru þeir sem auðvitað fá að mæta í þetta eru auðvitað kvöldverða boð og þetta er mikilvægt tengslanet og þetta eru fundir það sem eru svona hérna, erlendir aðla sem eru áhrifamiklir og þetta eru auðvitað stór biti fyrir hérna, þá aðla sem að taka þátt í þessu tengslaneti. Og þetta eru mikilvæg embætti og háttlaunuð og eins og ég segi sterkt tengslanet mikil tækifæri. Þannig að þeir sem hafa sótt þetta einna harðast og haldi upp þessari umræðum sæti við borðið það eru stjórnmálamenn embættismenn, fræðimenn þetta eru stjættir sem hafa af þessu svona ákveðna beina hérna, svona sérhagsmunni sem að raunverulega fá að sitja við einhver borð sem almenningu fær aldrei að sitja við eða sjá og hérna, þannig að bara svo það sé skýrt en svo ætla ég að fara yfir í hverju þetta fælst ef að við gengum inn í Evrópusambandið þá fengjum við 6 þingsæti af 726 á Evrópuþinginu og þá segi ESB-sinnar við getum ekki bara talið og, hérna, Þýskalandi til dæmis með 96 sæti 96 og 6 Og þá segir einhverir, það bara ekki hægt að telja bara sætin, af því að á, í Evrópuþinginu þá sko, hérna, hópar fólk sér saman til þess að berja sig fyrir hagsmunum og þú veist. Mm. Herri byttu, þá getur bara sagt að saman málþing Íslendinga. Skiptir einhver máli hversu mörg þingsæti sjálfstæðarflokkunum fær. Mm. Hann hvað sem er, þarf alltaf að fá einhver aðra með sér í hópa til þess að berjast fyrir hagsmunum og ég meina skipta eiginleg hérna, atkvæði einhverju máli af því að þú ert alltaf að vinna einhverjum hópum. Þú þarf alltaf að mynda meiri hluta, hvað sem það er á alþingi eða öðru þinginu. En að reyna að samfæra fólk það, það skipti ekki máli hvort þú ert með 6 eða 96 sæti. Mm. Það bara verið að tala við fólk eins og hérna, eins og að sé eitthvað skert sko eins og að hérna, skilji ekki hérna, munin á þessu og þá reynt að benda á að því að þegar þú stóna upp að skroppa með þessi rök þá reynt að fara sér við næsta að því að við fengjum til dæmis eitt framkvæmdastjóra það svona framkvæmdastjórn í Evrópusambandinu og við fengjum þar eitt framkvæmdastjóra til jafns við hinn Evrópusambandsríkin en býtum nú við, hvað framkvæmdastjórnin? Framkvæmdastjórnin, það eru ekki kjörnir fulltrúar, þetta eru hérna Þetta eru bara handvaldir aðalar. Það náttúrulega fletta því upp hvaða bakgrunn þeir hafa. Þetta eru náttúrulega mjög mikið svona uppgefa ráðherrar og fyrirvandi fínir embættismenn og stjórnmálamenn sem að fá þarna bara flottar stöður í Brussel. Mm-hmm. En þeim uppálagt og þeim beinlínis bannað að gæta hagsmuna heimaríkisins. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, hún gætir bara hagsmuna Evrópusambandsins, ekki heimaríkjana.
0: Nei.
1: Þannig að þú, þeir bannað að vera einhver hagsmunapoti eða hagsmunagæslu fyrir þitt ríki.
0: Já.
1: Þannig að ok, setjum það apparatilegar og þá að ráðherraráðið.
0: Já.
1: Og ráðherraráðið samanstendur á sérst, það málefnisviðin og þá setja sérst ráðherra ríkisstjórnarinnar sem fara með viðkomandi málefnisvið í aðildarríkjunum, sita í því ráði. En hvernig og þar fengjum við eitt sjávarútvegsráðherra á móti sem sagt einum frá bara hinum aldrykjunum og þá þetta mála upp eins og það sé bara mikið jafnræði í þessu ráði nei, alls ekki því að hvernig ákvarðanir teknar í ráðherraráðinu
0: hvernig kosið
1: hvernig gert út hagsmuni í ráðherraráðinu bara alveg svo í öðrum apparatum í Evrópusambandinu jú, það meiri hluti sem ræður og það meiri hluti ríkjanna sem þurfa líka að hafa meiri hluti íbúna bak við sig.
0: Já.
1: Hvað þýðir það? Það þýðir það að þú þarft að hafa meiri hluta bæði af 27 ríkjum eða 28 á bak við þig og sé meiri hluti íbúa. Ef að Ísland gengi að Evrópusambandið, þá væri Ísland með 0,08% 0,08% af íbúafjölda Evrópusambandsins sem telur 450 milljónir. Þannig að Íslendingar eiga bara með, hugsa sem svo, hvað við eigum ofboðslega langt í land við gætum ekkit verið að tína til okkur einhverjar smáþjóðir sem að gætu hugsa sér að standa með okkur Norðurlöndin og þú veist Möltu og
0: Já.
1: Fá einhverjar hérna einhver svona smáþjóðstemmingu með okkur til þess að reyna að gæta okkur hagsmuna
0: nei,
1: við verðum alltaf að vera að telja prósentuna líka
0: hérna
1: ná upp í bófjöldan
0: takk að fyrir að nefna þetta vegna að það ymmit í umræðinu núna hjá úrsvöluföndi lægin að smáþjóðir missi alveg vetóið algjörlega
1: það eiginlega búið að taka það nú þegar það eiginlega búið að taka það nú þegar
0: því að sko það líka þetta sem ég saknaði svo að heyra ekki meira hér í þessari umræðu Íslandi að þetta sem þú ert að nefna núna Dyljá, að það meiri hluta ákvarðanir en ekki innróma samþykki eins og að var þetta breyttist með Lissabonsáttmálanum þegar hann tók gildi 1. desember 2009 og það bara eins og enginn hafi heyrt það á Íslandi og þetta búið að vera og alltaf vestnarða
1: þetta verður alltaf ólýræðislegra og ólýræðislegra
0: þetta mjög gróft í dag
1: það nánast búið að afnema neitunumvaldi er ennþá varðandi til dæmis engungur nýra ríkja í Evrópusambandið vanandi stórar ákvarðanir vanandi utanríkismál, eitthvað slíkt það eru örfáar ákvarðanir það sem er neitunarvaldi en þá það er búið afnema í náttúrulega öllu tilviki og á öllum tilvikum og ég undra með á því eins og þú að þetta skuli ekki fara herra umræðinu nú erum við nýbúin að fylgjast með því hvernig var valtaði við Íra, varandi þeirra sjávarútveg þegar þeir ætlu að standa fast á 50 ára gamalli undan þá eða sérlust sem að þeir höfðu samið við Evrópusambandið Hefur þá dettur stóru þjóðan með huga að það bara gildi ekki lengur og það bara afgreitt bara eittur og bingo sko.
0: Með
1: það
0: ekkert mál.
1: Annars sem að nýra dæmi sem varðan okkur sem að voru hérna ólöglegu verndatollandi sem að við vorum beitt hérna nýlega af Evrópusambandinu. Heyrðu, okkur tókst nú með miklu harðfylgi ringi okkar bandamenn, Norðurlanda þjóðnar og fleiri til þess að standa með okkur. Dugðu það til? Nei.
0: Ungverjaland stóð með okkur.
1: Ég meina það dugði ekki til af því að Þýskaland og Frakkland voru á móti okkur. Þú veist, það svona virkar þetta
0: samband. Virka
1: það og stóru ríkin eru farin að gera það miklu meira miklu meira að samræma með sig utan Evrópusambandsins, að vera með svona samráðsvettvang þar sem að þeir eru ráðar áður sínum og leggja línurnar fyrir Evrópusambandið. Að þið þeir geta það í krafti stærðar sinnar, í krafti fjöldans.
0: Já, í ljósi þess sem þú ert að segja, Dylja, að við tökum það bíl til saman, að það má segja, miða við þá stöðu sem við höfum núna, í gegnum EES-samningin með EFTA-ríkjum Noregi og Liechtenstein, að þá höfur Ísland aðgang á fjölmörgum nefndum, vinnuhópum og sérfræðihópum, þar sem nýlöggju ESB rætt á undirbúningsstigi og við höfum möguleika að gera athugasemdir, segja hvort þetta henti íslenskum
1: málstofnum
0: eða ekki og og það alveg dæmi að það reynt á það.
1: Nú, bara sömu möguleika og við hefðum í Evrópusambandi.
0: Algjörlega.
1: Sömu möguleika.
0: Reglulega fundi með framkvæmdastjórn ESB og öðrum ríkjum, ES-ráði, ráðherrafundir, þar sem að ráðherra Íslands, Noregs og Liechtenstein ræða við fulltrú ESB, eins og þú varst að segja, að þetta er það sem við höfum nú þegar. En, og
1: Þingmannafundirnir?
0: Já, sameilu ES-nefndina sem fjallar innleiðingu ESB-gerða í ES-samningin, það nú ekki smáraði, og tækifæri til að koma sjónum með þeim á framfæri áður en ákvarðinu eru teknar Þetta það sem við erum að kasta frá okkur
1: og
0: inn í hvað
1: og svo að endingu endingu það síðan þannig að þegar að lög eru samþykkt og reglur í Evrópusambandinu þá gilda þær og það er bara hérna gerist bara út í Evrópu þá gilda þær sjálfkrafa í aðildarríkjum ESB það ekki þannig í ESB-samningnum það eru gilda engar lög engin lög engar reglur á Íslandi nema að færi gegn alþingi Íslendinga.
0: Já.
1: Þannig að það eru þetta stærsti munurinn.
0: Það er mestmosti svona, má segja, varnagli sem við höfum.
1: Að sjálfsögur er það varnagli. Að sjálfsögur er varnagli. Og ég hef nú sitið í utanríkismálanefnd og ég hef starfað með utanríkismálanefnd sem fulltrúi framkvæmdarvaldsins þegar ég var aðstoðarmaður. Þannig ég þekki það vel að við erum oft að láta skoða mál betur og spyrja spurninga og við höfum oft hérna svona beðið um mál og vilja skoða betur og fá hérna betri upplýsingar áður en við tökum ákvörðun að hleypa löggjöfinni í gegn.
0: Já.
1: Og það hefur ekki komið til þess ennþá. Við höfum sagt nei. Auðvitað því að aðdragandinn er auðvitað sá og við höfum haft mýmör tækifæri til að koma að löggjöfinni í gegnum undirbúningsvinnuna eins og þú varst að lýsa.
0: Já.
1: En ef að við vildum það, þá yrði það gert í gegnum Alþingi Íslendinga. Við höfum það tækifæri. ESB-ríkin hafa ekki það tækifæri. Þegar að lög og reglur eru samþykktar á vettvangi Evrópusambandsins, þá gildir það sjálfkrafa í öllum aðildarríkjum.
0: Já, það nú það. Heyrðu, en Dylja, nú bara tíma hlaupið frá okkur.
1: Fljótt að líða þegar það gaman.
0: Já, segðu, en þetta bara gríðalega mikilvægt sem að þú ert að segja frá hér og hérna, og ég skora bara á hlustendur líka kynna sér inn með þetta, þetta snýstum völd og ábyrgð og hvernig ákvarðanir eru teknar og við erum með ágæti stöðu hvað það varða bara nú þegar í gegnum ES-samningin eftir sem ég skil þetta þannig laga, en Dylja, þú hefur verið að gagnrýna líka að utanríkisráðherra hafi haldið upplýsingum frá Alþingi sem er náttúrulega mikilvægasti vettvangur okkar landsmanna til þess að afla upplýsinga. Dylja, heldurðu það sé viljandi gert að halda svona ykkur alþingismönnum og okkur þjóðinni svona í svolítið í myrkrinu gagnvart þessum upplýsingum sem við erum að ræða núna?
1: Já, ég held að stjórnvöld áttu sig á því og utanríkisráðherra sem er að því meira sem við vitum Evrópusambandið og hérna, það sem það í gangi, því meiri hefur andstaða Íslendinga verið. Því meiri sem umræðan að því að þú hefur nú sagt að nokkur sem mér í dag að það svo skrýti að þetta fara ekki hærra, það svo skrýti við ræðum þetta ekki meira.
0: Já.
1: Þetta eru bara málefni sem við vitum að fara mjög hátt í Evrópusambandinu og við sjáum það í erlendum miðlum. Hræðilega stöðu lífeyriskerfanna í Evrópusambandinu og skuldastöðuna samkeppnishæfni álfunnar innflytjendamálin stöðun í innflytjendamálunum

0: fyrir samþykkt sem þeir eru að gera viltu hafa ykkur orðum það?
1: Já, ég vakti nú aðtekla þessu þinguna því að það var nú hluti þessa nýja samkomula sem að fóru gegnum alþingi Íslendinga í gegnum upptöku og samstarfi í gegnum EES-samningin en ekki sá hluti sem snýra því að það eru auðvitað búið að taka ákvörðun það og löglega það í Evrópusambandinu að þeir ætla að bera svona sameiginlega byrðar við vitum það að Það eru ákveðin ríki í Evrópusambandinu sem hafa verið með miklu lekari landamæri, það hafa verið safnast þar fyrir alveg gríðalegu fjöldi milljónir flóttamanna og nú hefur verið tekin það sam-evrósk ákvörðun, ESB ákvörðun, að dreifa þessum flóttamönnum, dreifa þessum byrðum og álagi á allar ESB þjóðarnar. Og þessu eru við undanskilin, en við erum það ekki við gengum inn í Evrópusambandi. Þá auðvitað tækjum við meðal annars upp þessar reglur um að deila þessum ESB byrðum, samevrskum byrðum á flóttamanna vandanum í Evrópu.
0: Já, það sem er að tala þennan pakka.
1: Já, já.
0: Þetta ekki að pakka, nei, samþykja þennan innflytjenda pakka ESB.
1: En það mátti alls ekki ræða þetta. Það mátti alls ekki ræða þetta.
0: Hina þjóðirnar er að tala
1: akkurat.
0: Maður sér það. En bara svona lokum hérna, Dyljá, ef við erum ekki með sæti við borði í dag, eins og það kalla, hvers vegna leggur þá ESB, Evrópusambandi þá svona mikla áherslu á samráð við EES-ríkin eins og okkur, Noregi og Liechtenstein áður en reglur eru teknar upp í EES-samningin
1: Ég bara kannast
0: ekki Ef við erum ekki með sæti við borði
1: Já, ég bara þetta
0: kannast
1: Ég bara kannast þetta ekki við það Ég búin að taka þátt í sama evróskri vinnu og þessari undirbúnsvinnu og fylgjast með hagsmunagæslunni árum saman og ég hef sitið á þessum fundum með evróskum kollegum mínum og við fáum þar boðið svo allir aðrir Við situr endur ekki sama stað og ég sé að það fer mjög fyrir brjósti á ESB-sinnum að við skulum sitja við hliðin á Noregi og hérna og Sviss frekar heldur en hérna Danmörku og Svíþjóð. En já, það skiptir mér bara engu máli. Og ég þarf ekkert að vera í einhverjum kvöldverabóði og kokteilbóðum með hérna ESB-kollegum mínum. Ég get bara hitta á öðrum vettvangi og þá ekki á kostnað íslenska skattgreiðenda.
0: Það nefnilega það. Við látum þetta að verða síðustu orðin í dag það, hjá þér í þessum tætti, Dyljá. Alltaf fróðlegt að hitta þig og við fáum þig fljótlega aftur því að við þurfum að fylgjast vel með og upplýsa þjóðina og margt nýtt sem þú kemur með. Þakka þér innilega fyrir komin að Dyljá mist Einarsdóttir þingmaður sjálfstæðarflóksins og nefndamaður í utanríkismálanefnd nefnd Alþingis. Bestu þakkir, Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir, verið þér sæl.
1: Takk fyrir mig.

0: Grófrastöðun lampa í Ulysses, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, Grófrastöðun lampa í.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði, gerðu betri bílagaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalanir hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Snorri Másson, varaformaður Miðflokksins og alþingismaður. Velkomin Snorri.
1: Já, þakkaði fyrir, alltaf gaman að koma.
0: Nú ef við ræðum fyrst Evrópusambandið og fullveldi Íslands. Mér langar að spyrja þig, telur þú að margir í okkar samfélagi gerir sér ekki grein fyrir því hvað felst í hérna afneitun eða hérna að falla frá fullveldinu að gera sér ekki grein fyrir mikilvægi fullveldisins?
1: Þetta er sannarlega spurning sem vaknar í allri þessar umræðu, hversu sterk meðvitundin er á meðal þjóðarinnar það hvað gildi það hefur að ráða okkar málum sjálf að nær öllu leiti og við gerum það auðvitað að nafninu til að öllu leiti en við höfum auðvitað verið í alþjóðlegu samstarfi á undanförnum árum sem hefur auðvitað haft ákveðin áhrif á það hvernig við högum málum hvort sem það í utanríkismálum þá erum við auðvitað í vissum skilningi tengd öðrum þjóðum Bandaríkjunum, við erum með varnarsamning við þá sem að hefur auðvitað haft áhrif á það hvernig við nálgumst utanríkismál á Íslandi en það var aldrei bundið hendur okkar og við höfum alltaf áskil okkur þann rétt og við eigum alltaf áskil okkur þann rétt að vera með sjálfstæða stefni í utanríkismálum samskipt okkar við önnur ríki og það er eitt sem gildi sem fullveldið hefur auðvitað það er mjög mikilvægt að við ráðum því sjálf hvernig við nálgumst þessi samskipti og það var auðvitað meðal bitbeina í sjálfstæðisbaráttunni sjálfri var það hvar það vald myndi lenda í nýjum sambandslögum hvar það vald myndi lenda hvort að það yrði áfram eftir hjá Dönum eða hvort að Íslendingar fengi full forráð yfir eigin utanríkisstefnu þetta var stórt atriði sannarlega í sjálfstæðisbaráttunni þetta er það sem skilgreinir sjálfstæða þjóð síðan er fullveldishugtakið auðvitað aðeins annað hugtak en þó að þetta reynda saman og merking þessara hugtaka fullveldis og sjálfstæðis er mjög breytileg eftir því hvað samhengi og á hvaða tíma við erum að tala þessi hugtök sko, á heildra litið ef við hugsum bara þetta praktísku skilningi hérna á Íslandi þá hefur hafa dæmin sýnt það bara á síðustu árum og áratugum að gildi þess að Ísland geti ráðið sínum málum sjálft sé fullvalda ríki hefur verið ómælt og mjög mikið til dæmis þegar vorum að takast á við bankarhrunið, afleiðingar þess og landhelgisdeilan sannarlega þar sem að það var algjört lykil atrið að við gætum beitt okkur með þeim hætti og í raun og veru það er svo áhört að hugsa til þeim sem landhelgismálið að við Íslendingar við erum auðvitað örþjóð við erum hérna á milli 300 og 400 þúsund manns og við getum aldrei kannski við getum aldrei ímyndað okkur að við verðum eða sko ekki fyrir það gerist kannski þá getum við ekkert farið að sjá fyrir okkur að við séum neinn stórþjóð, við eigum að hegða okkur eins og smáþjóð og nýta okkur hagfelldar aðstæður í heimsmálum ef við hugsum landhelgisdeilina þá var það einmitt þannig að menningin alþjóðlega gagnvart landhelgi og hvernig hún ætti að liggja, hún hverju einni þjóð hún var að breytast á þessari 20. öld hún var að breytast, fyrst var hefð fyrir því að þessi landhelgi væri bara frekar takmörkuð, síðan voru menn að færa út kvíurnar á alþjóðlegum vettvangi þar sem þetta var að taka þessum breytingum og það er þá sem að sko ytri aðstæður alþjóðlega breytast þannig að það sé mjög Ísland í hag og þetta getur auðvitað hverju sinni gerst með eitthvað sem við getum ekkert almennilega séð fyrir ekki frekar að menn sáu það fyrir hérna þegar við vorum undir einokunarverslun að við allt í henni getum ráðið okkar verslun sjálf haft öruga landhelgi hérna, mjög rúma landhelgi og stór grætt á okkar fiskiðurindum þetta sáu menn ekkert alltaf fyrir sér auðvitað voru líka tæknibreytingar sem voru forsenda fyrir því en þannig geta alþjóðlegar aðstæður í heiminum breyst mjög til batnaðar fyrir Ísland og það er ekkit endilega Ísland sem knýr áfram þær breytingar ekki, Ísland hefur ekkit alltaf stjórn þessum breytingum en það er verða, en það er hins vegar Íslands að bregðast við því út frá þessu fullveldi sem við erum að tala út frá því að Ísland tekur bara sína einn ákvarðanir segir, heyrðu, hérna, þetta gerast, nú ætlum við taka hérna ákveðna áhættu og standa fyrir okkar málstað sem fullvalda sjálfstætt ríki og þá meiri sér í landhelgis deilunni þá voru það einmitt erlendir aðilar sem kvörtuðu einmitt oft yfir því sko, hvað ótrúlega óeðlilegu áhrif Ísland gæti haft, þessi smáþjóð, vopplausa smáþjóð, hvað þeir væri að þykjast, en þykjast sko geta í raun og bara ráðið lögum og lofum hérna yfir sinni eigin landhelgi og boðið stórveldum heimsins Birgin og menn klóruðu sér erlendir aðalega, klóruðu sér kollinum við þessu þegar þetta stóð yfir, landhelgisdeilan. En það bara vegna þess að það eitthvað við smáþjóðir, fullalda sjálfstæðar, stoltar smáþjóðir sem að menn bara bera óhjákvæmilega ákveðna virðingu fyrir á veraldarsviðinu. Það bara einfaldlega þannig.
0: Bandaríkin komu inn í það mál og þeir stuttu okkur bakið þér.
1: Já, já, svo þetta auðvitað alltaf ákveðið samspil hagsmuna á milli stórvelda og hvar þau telja sko, sínum hafa best borgið í stuðningi. Ljósi,
0: þess að Bretar eru helstu bandamenn bandaríkjana eða voru það þeim tíma?
1: Og auðvitað var þetta bara mjög umdeilt þeirra á milli, þessar aðeins á milli, sannlega. Og ég held að Bretar hafi nú ekkit alltaf verið sáttir við bandaríkjamennina, sko. En já, nei, þannig að það er ágætt að dæmi til að nefna sko getu Íslands þegar að við hefðum okkur með bein í baki og stolt og hnarreist á veraldarsviðinu, gætum okkar hagsmuna en förum þá bara fram af virðingu og styðjum okkar mál með málefnalegum rökum, að þá getum við allt mögulegt og sömulegði sem því ég nefndi efnahagshrunið átökin við kröfuhafan og annað eins þar sem að það var ítrekað verið að reyna að útskýra fyrir þáverandi stjórnvöldum að þetta og hitt væri ekki hægt og svo framvegis en að því að menn höfðu trú á því að þeir gætu gætt hagsmuna sína með ákveðnum hætti og gátu notað fullveldið, gátu notað heimildir okkar sem sjálfstæðra þjóðar til að gera þetta, þá gátu við unnið slíka sigur hér á Íslandi sem að hefði líklega ekki verið mögulegur með sambærilegum hætti ef að við hefum verið í til dæmis algjöru hluti af þessu ríkjabandalagi sem Evrópusambandið er eða sambandsríki verðandi eins og margir innan Evrópusambandið sem tala fyrir og þess vegna að því að við erum og það er á meðal röksendana sem að ég hef borð á borð í þessu máli er að ég get sannlega skilið það að fjöldi þjóða auðvitað í Evrópu, getur haft sannlega hagsmunaði að vera í Evrópusambandinu. Þetta getur verið samstarf sem hentar þeim mjög vel. Þetta eru 27 þjóðir, margvíslegar, ólíkar, misfjölmennar, misöflúar, en hver og einn þeirra og hver og einn þeirra hefur sína röksendi fyrir því að vilja vera þann inni, en ég myndi aldrei halda þið fram að þetta sé öllum þeim þjóðum mótrækt eða Evrópusambandi sé að því margi sko mótrækt þeim í eðli sínu. Það er miklu bara frekar vegna sér aðstæðna Íslands meðal annars sem að maður miklu frekar bendir á að Ísland er ekkit í sömu stöðu og þessa þjóðir. Ísland er auðvitað smáþjóð, við erum mjög fámenn, höfum hérna yfir að ráða ótrúlegum auðlindum, hvort sem er í orkumálum eða sjávarauðlindinni, þrótt mikill landbúnaður, mjög gott viðskipta á efnahagslíf að mörgu leiti, allavega svona þess sá grunnu sem er hérna fyrir, sko tækni framfarir eru hérna sérstaklega mögulegar og áhugaverðar og spennandi kostur í ljósi þessara endurnýjanlegu orkugjafa sem við erum hérna með og erum öfundu af öllum heiminum þannig að það er að þeim forsendum að meðal annars sko, sem að maður bendir sko, á að það er ekki sama hvernig við erum að tala þegar við erum að tala að fara inn í Evrópusambandi ef við erum að tala Króatíu eða aðra þannig þjóð, þá þetta eru í alltaf öðru samtali sko. En Ísland hefur sína sérstöðu og er með þennan samning, EES-samningurinn sem er alltaf verið að tala núna að sama fólk og segir að EES-samningur sem er besti viðskiptasamningur sem við höfum nokkuð tíma gert og munum nokkuð tíma gera, það er eina fólki sem að vill með beinum hætti losa okkur við EES-samningi með því að fara inn í Evrópusambandið þótt þið sakir reyndar alla aðra að vilja losa okkur við EES-samningin, en það er viðreisnarflokkurinn sem hefur þá stefniskorni sinni að gera út af EES-samningin sko.
0: Því er haldið fram að sömum að þessi samningur við að ganga og gerast aðila Evrópusambandinu sé bara eins og hver annar milliríkjasamningur og þeir tala að við höfum jú gert heil marga milliríkjasamninga þeir benda gjarnan á NATO-samningin og tala það að þá hafi margir verið á móti verið hrættir við að fara þessa leið en það er mikill munur á þeim milliríkjasamningur sem Ísland hefur gert og aðild að Evrópusambandinu því að aðild að Evrópusambandinu felur í sér fullveldis afsal þar að segja og í samanburði við aðild okkar EES þá felur það líka í sér vegna þess að við getum byrðin sameiglega nefnd EES nefndin getur við erum aðild að henni og við getum stöðva það að samþykja reglugerðir og tilskipanir frá Evrópu en ef og þegar við værum hluti af Evrópusambandinu þá erum að ræða beina réttarverkun á Íslands lagakerfi og þá kemur Evrópurétturinn beint inn án þess að við höfum nokkuð það að segja. Og þetta það sem að við erum að ganga í gegnum og finnst þér það ekki svolítið sérkennilegt snari, að það skuli ekki vera meira rætt þetta grundvallaratrið því hin atriðin var þetta undan þá og annað þær hafa ekki að segja vegna þess að æðsta valdið mun færast til Evrópu og þeir munu í krafti þess að þeir fara með æðsta valdið hvort sem það löggjafinn hjá þeim eða dómstóllinn munu stefna að niðurstöðu varðandi þessa þessi máli tengjast undanþáni á þann veg sem þeir vilji framtíðinni. Við höfum ekkert það að segja að þessar undanþáur haldi nokkuð tíma, hvort sem það eru kallaðar varalegar eða tímabundnar.
1: Nei, og það eru nú dæmi í nýlegri sögu Evrópusambandsins þar sem að undanþáur sem gengið var út frá að myndu halda, allavega lengur en þær gerðu, tóku miklum breytingum til hagsmuna skerðingar fyrir hlutaðeigandi þar sem að menn höfðu reitt sig á þessar undanþáur til skemmri lengri tíma.
0: En hvað finnst þér þetta að kalla þetta milliríkjasamning eins og við séum að gera einhvern annan bara milliríkjasamning. Þetta miklu með auðvitað gerum við milliríkjasamninga. Það má kannski líka þessu við einstaklingar sem sjálfráður einstaklingur. Hann gerir alls konar samningum ævina. Það leyfir sér að ganga í hjónaband líka.
1: Já,
0: en hann er ekki að selja frá sér sjálfræðisi.
1: Nei, og ég tekundi það er alls ekki hægt að líta á þetta sem hvernig annan milliríkjasamning sem eru nú margvíslegir og geta verið á ýmsum toga. Þetta er aðvild að ríkja sambandi grundvallar breyting á stjórnskipun Íslands sem krefst stjórnarskrár breytingar og algjörar umturnunar á því hvernig við stýrum landinu og hvar stjórn landsins fer fram að verulegu leiti, hvort sem við erum að hugsa grundvallar atvinnu starfsemi, landbúnað, fiskveiðar, tollamál, við getum talað dómsvald, auðvitað mikinn hluta löggjafarvaldsins sem nefnir reglugerðir sem taka bara sjálfkrafa gildi hér án og að menn hafi í raun og veru leitað í lögu gegnum alþingi þannig að það algjör grundvallar breyting og það sem er einmitt mjög mikilvægt að átta sig á sömuleiðis er sko annars vegar inn í hvað Evrópusambandi við erum að fara og svo hins vegar hvert Evrópusambandi er að stefna og ef þú lítur á orðræðu þeirra sem hafa verið svona umbóta sinnaðir innan Evrópusambandsins í einhverju skilningi við getum nefnt Mario Draghi sem er nú frægur og hefur skrifað þessa frægu skýrslu það í hvaða óefni í raun og veru rekstur Evrópusambandsins er komin út frá því hvernig ýmsar reglugerðir og ýmis svona nálgun hinna opinberu kerfa þarna í löndunum og svo heildarnálgun Evrópusambandsins sömuleiðis hefur raun og veru drepið allt athafnalífi í dróma og kæft til dæmis nýjar atvinnugreinar í stað þess að leyfa þeim að vaxa sem þó er þráttur allt og saman hvað hver segir auðvitað undirstaða hagsældar að leyfa atvinnulífinu að þróast og þroskast og dafna en þetta hefur ekki tekið sem skildi í Evrópusambandinu á undanförnum árum og áratugum og hvers vegna er það? Jú, menn geta bent á ýmislegt, menn geta bent á þessa reglugerðar menningu að sumir segja að Bandaríkin þau láti sér þetta eitthvað hug, þau komu uppfinninguna Kína komi með eftirhermuna en Evrópusambandi komi með reglugerðina þannig að þetta er svona að þessu, það er svona sem að stóröldin hafa skipt með sér verkum á veraldasauðinu á undanförnum árum eða svona það er svona kannski íttast á útgáfuna því hvernig er hægt að lýsa þessu en sem sagt sko ef að menn síðan er að tala það, hvernig menn geta farið og leiðrétt þá þróun sem hefur verið í Evrópu og breytt kurs þá er eiginlega sami tónninn í flestum að eina leiðin úr ógöngunum, út úr ógöngunum, sé meiri og kröfturi samruni. Hvað þýðir það? Og hvert er það vandamáli sem menn er að leysa með frekari samruna? Sem þeir segja fullum fötum, eins og Mario Draghi og aðrir sem er að reyna að velta fyrir sig hvernig Evrópusambandi kemst út úr þessum krísum sem að fylgja hver eftir annari, að það er meiri samruni, það er meira miðstýringarvald inn til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og minna vald sem verður eftir hjá þjóðunum. Þetta er þróun sem hefur einkennt undanförin ár og áratugi hjá Evrópusambandinu
0: til að bjarga Evrópusambandinu.
1: Já,
0: þetta, það er ekki hægt að bjarga Evrópusambandinu.
1: Og þetta segir að þetta sé eina leiðin til þess að bjarga Evrópusambandinu, meiri samruna þróun og þar með sko í raun og veru þróun í átt að sambandsríki.
0: Já, og meira fullveldi
1: safsal. Þess vegna segir maður að það er svo mikilvægt að átta sig ekki aðeins á því inn í hvað Evrópusambandi verum að ganga inn í á þeim punkti sem við gerum það. Heldur hvert er fyrir séð að þróunin muni halda áfram á næstu árum og áratugum og auðvitað og það mörg söguleg dæmi og sérstaklega í sögu Íslands það hvernig menn geta sko gengið inn í einhverja samninga og búist við því að málin þróist að þennan vega að annan en síðan bara breytast forsendur og þegar þú ert komin inn í Evrópusambandið þá færðu ekki svo glatt þaðan út. Rétt eins og við sjáum bara með Bretland núna, þeir hafa verið í mikilli krísu eftir að þeir fóru út úr Evrópusambandinu. Margir segja að það sé vegna þess að þeim hafi hreinlega verið betur borgið innan Evrópusambandsins. Ég ekki alveg endilega viss það. Ég held að sé mun frekar vegna þess að vissulega náttúrulega tókuðu kannski rangar ákvarðanir þarna um það hvernig ætla að hátta málum eftir að þeir fóru þarna út. En ég held að sé ekki síst bara vegna þess að Evrópusambandið það tekur því ekki af neinni léttúð þegar menn fara út úr söfnuðunum. Ísland og við Íslendingar við höfum nú gerst svo frægir hérna á árum áður að afsala valdi okkar sjálfra yfir landinu í hendur erlendra aðila, það gerist nú bara á 13. öld og það forvitnilegt að lesa það sem til dæmis þeir skrifuðu gamla sáttmála sem stóðu í sjálfstæðisbaráttunni hérna á 20. öld eða 19. og 20. öld hvað því að þá var auðvitað sko mikið af þeirri umræðu sem að var grundvöllur sjálfstæðisbaráttunnar snerist auðvitað bara gamla sáttmála og hvað forsendum það hefði verið gert og þá voru menn að benda á það til dæmis að í aðdraganda þess að Íslendinga gengu Noregskonungi hönd þarna miðja 13. öld þá voru þeir farnir að eiga í miklum erjum sín á milli og þeir þurftu að leita á náðir einhverja æðri aðila til þess að skera úr ágreiningi. Þannig að það var svona mikill drifkraftur í því að menn gátu sé fyrir sér að ganga Noregskonungi hönd að þetta væri í raun og veru hentugt vald til þess að bara fara með ágreiningin til einhvers aðila, láta hann skera úr það, þannig að þú sett komið með eitthvað miðstýrt vald á því sviði. Nema hvað, þú færð eitthvað úrskurðaraðila sem hentugt í samfélagi, þú þarft að geta skorið úr deilu atriði án þess að þurfa alltaf að vega mann og annan alveg æjóni æ sem að var auðvitað vandamál þetta. En sem sagt, hvað gerist svo? Svo áður menn vita af eftir að gamli sáttmáli eru undirritaður, eftir að menn eru komnir undir Noregskonung. Þá fara þarlendir aðilar auðvitað að sko leita að miklu meira og meira valdi innanlands og þá taka þeir til sín löggjafarvald, framkvæmdarvald, valdi við fleiri sviðum samfélagsins. Þannig það er oft sem að menn ganga inn í eitthvað ákveðnum forsendum og það eru söguleg dæmi eins og ég er að segja sko fyrir því Íslandi við göngum inn í eitthvað ákveðnum forsendum menn nefna kannski vextina hér eða eitthvað annað eins og þá má sannlega deila það hvernig við sko hvernig efnahagslegum hagsmunum okkar er best borgið og við getum rætt fram og til baka. En ég er að segja menn taka einhverja svona þrönga sýn á það en gæta ekki að því að á sama tíma eru þeir að mögulega fórna miklu meiru fyrir minna þegar að síðan þróunin verður allt svo að þú missir í raun og veru stjórn á landinu rétt eins og við Íslendinga gerðum nú í næstu 700 ár eftir að þessi sakleysislegi samningur var gerður gamli sáttmáli. Þannig að við verðum að mörgu leiti þó að það sé kannski hljómi eitthvað yfirdrifi í eyrum fólks, þá verðum við samt líka að reyna að horfa á sög okkar Íslendinga og hvenar okkur hefur vegna hvað best. Og það hefur verið þegar við höfum ráðið okkar málum sjálf, það hefur verið 20. öldin sem er saga ótrúlegra og í raun og veru mörguleiti sögulega séð óeðlilegra framfara í sögu einnar þjóðar sem verður þarna frá því við förum úr því að vera sannarlega hnípin þjóð í vanda eins og menn ortu hérna á 19. öld og vera í miklum efnahagslegum þrengingum með fjölda flótta úr landinu á ofanverðri 19. öld, fjölda flótta úr landinu næstu 15 manna fór úr landi vegna þess að það voru bara ekki hagfældar aðstæðirna yfir í það að byrja 20. öldina með kraftmikilli þjóðernisvakningu í vissum skilningi á meðal almennings í ungmennafélögunum sem leiði til þess að menn koma sér saman það að semja við Dani, ná raunverulega að fara að ráða sínum málum sjálf það samfara tæknibyltingu fullveldi, tæknibylting og metnaður Íslendinga það er, held ég að mínum að
0: það breytir Ísland úr fátækasta ríki Evrópu í eitt að ríkast.
1: Þegar þessi þættir fara saman þá geta þau kraftaverk þegar þessi kraftar fara saman þá geta þau kraftaverk gerst og þessuna bendir maður miklu frekar að það er þar sem að við erum eigum að leita í íslenska galdrinum miklu frekar en að hlaupa í skjól Evrópusambandsins sem er í bullandi vandræðum og hefur bara sína hagsmunaði að fá Ísland þetta inn. Við verðum líka átt okkur að því að það er ekkit saklaust í þessu. Auðvitað hefur Evrópusambandið mikinn áhugaði að fá Ísland þetta inn. En við verðum að skoða okkar stöð og hvaða hagsmunir við höfum og hvernig við tryggjum einhvern veginn grundvöll til framsóknar á Íslandi, sko, að sækja fram sem ein þjóð, sjálfstæð þjóð. Það er það sem maður myndi miklu frekar vilja sjá ríkistjórnina gera í stað þess að flýja vandamálin og hætta við að leysa þau með því að fara bara í Evrópu verkefni í staðinn það miklu svona eitthvað þægilega fyrir þau að segja bara jú nei nei nú þetta bara fókusinn og þá erum við bara í þessu og annað situr á hakanum með því meður
0: En nú það þannig Snorri að þingmenn þeir eru að virða stjórnarskrá og hérna nú höfum við nú eru nokkru þingmenn og ráðherrar sem vilja ekki að stjórnarskráin sé með þeim hætti sem þeir lofuðu að virða. Það ekki rétt?
1: Já, sko.
0: Ef þú hugsar út í þetta, já. Mér finnst allt og lítið hugsa út í þetta. Sko, þeir koma þarna inn, þú ert nýkjörið þingmaður,
1: já.
0: Þú kemur þarna inn og þú segir, þú lýsir sig yfir að þú munir virðast stjórnarskráin.
1: Já.
0: Og þú meinar með því, þú talar af heilundum.
1: Já.
0: Síðan einhver annar sem kemur þarna inn og jú, hann segir það, en hann allar jafnframt að breyta annari grein stjórnarskrárunar, hvað fjallar húnum? Hún fjallar það, hver fer með völdin á Ísland? Það að segja, Alþingi fer með og forseti Íslands, stjórnvöld og forsetin og dómendur fara með dómsvaldi. Þessu að breyta og barist fyrir því, þrátt fyrir það umkomandi aðlega búin að vera stjórnarskrárunar, hefði ekki verið eðlilegra að mönnir hafði þá barist fyrir því að breyta þá þessari stjórnarskrá og síðan eftir að hún liggur fyrir að kannski hægt að framselja ríkisvald til yfirþjóðlegar og stofnunar eins og það heitir víst að þessu lagamáli í Evrópu
1: Já.
0: Sem náttúrulega eins og það í staðis að fara að þessa öfu enda það verið að ætlast til þess að við gerum samninga við Evrópu án þess að liggi fyrir heimild ekki bara af hálfu þingsins Þeir hafa aldrei samþýtt það, það ekki meiri hluti. Heldur ekki heimildi stjórnarskráni sjálfur til að gera þetta?
1: Nei, nei, og ég held að það verði að vera sannarlega ríkt í okkur, vægasagt, ríkt í okkur að stjórnarskráin sé það líkil plagg sem við vinnum út frá í öllum okkar störfum og þegar til dæmis EES-samningurinn var tekin upp hér á Íslandi, þá var mikið rætt stjórnarskrána og samræmi við stjórnarskrá. Þar var farin ákveðin leið, til dæmis við að innleiða ákveðinar bókanir úr EES-samningnum sem að samræmdist íslensku stjórnarskráni. Þar að segja bókun 35 sem hefur nú tölvöld verið rætt hérna bæði á Alþingi og þetta á Útvarpi sögu sem að fjallar þessi fullveldismál. Það algjört grundvallaratriði að til dæmis í því máli bókun 35, þá auðvitað bara sáum menn á þeim tíma að það var ekki hægt að innleiða þetta nema með því að orða þetta bara með ákveðnum hætti í lögunum en síðan voru menn orðin mjög spennti fyrir því hérna, skyndilega fyrir örfáum árum að innleiða bókun 35 með hætti sem að margir hafa bent á að samræmist ekki stjórnarskrá og það við miðflokksmenn höfum lagt alveg gegn því það auðvitað eitt að segja sko heyrðu við viljum þá breyta stjórnarskránni til þess að geta innleitt bókun 35 með nýjum hætti svona eins og Evrópusambandið vill að við gerum eða þá en ekki að fara sko baktýra leiðina inn og segja við ætlum að innleiða þetta með hætti sem að bara einfaldlega vafasamt hvort að standi stjórnarskrá.
0: En nú lendi þið þingmenn í því út af þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og ekki bara þingmenn eru fleiri en sérstaklega þingmenn að reyna að samfæra allans unga fólki þessi mál. Og það spurning og það lend kemur í þinn hlut.
1: Já.
0: Að reyna að samfæra og gera grein fyrir því hvað þetta þýðir, hvað þýðir fullveldis afsal af okkar hálfum.
1: Já, ég held að sko, ég sammála því að það þarf sannarlega að hafa það með í reikningin, en þeir sem tala hvað ákafast fyrir inngöngu í Evrópusambandi, þeir smeyja sér limskulega framhjá þessum grundvallaratriðum og láta eins og þau skipti ekki máli eða þá einhvern veginn fari og orðalags út úr snúninga til þess að koma sér hjá þessari grundvallar umræðu fullveldið. Hitt það hvernig hagsmunum okkar á Íslandi efnahagslega best borgið og ég held að sé og hef nú bara lagt alveg mikil áherslu á það frá því að ég hóf þáttöku stjórnmálum að tryggja ungu fólki til dæmis tækifæri á húsnæðismarkaði, að tryggja unga fólki tækifæri til þess að geta komið sér fyrir, stofna fjölskyldu, nægilega snemma, komið til menntunar, komið til ágætara starfa. Þetta bara algjört lykil atriði í minni nálgun á pólitík. Ég hins vegar tel ekki að það ástand myndi batna ef við værum inn í Evrópusambandinu. Ég hef nú útskýrt það líka í fjölda viðtala að þegar menn taka til dæmis Evrópusambandi og segja að ef að hér væru lægri vextir, þar segja lægri raunvextir, munurinn á raunvöxtum á Íslandi og í Evrópusambandinu er ekki eins verulegur og kannski munurinn á vöxtum, þannig að menn taka bara vextina án þess að tala raunvextina og þetta kannski tæknilegt atriði en menn gera sannlega meira úr þessum vaxtamun en tilefni til en ég hef sagt að þegar þú ætlar að ræða efnahagsmálin í samhengi við það hvort Ísland eigi að ganga inn í Evrópusambandið eða ekki þá eru þetta alveg ótækt að taka bara einn þátt efnahagskerfisins og hagstjórnarinnar og taka hann algjörlega út fyrir sviga og benda bara á vextina þú verður auðvitað að taka inn aðra grundallar þætti eins og atvinnustig, laun, hagvöxt á milli ára, almenn tækifæri á vinnumarkaði og sko segjum að þú sért á Spáni og vextirnir séu aðeins lægri hefur þá betri möguleika þar til þess að kaupa þeir eigið húsnæði. Já, ekki ef þú fær ekki vinnu fyrir en þú 35 ára. Ekki ef að hámennta fólk fær ekki eins og vinnu á bensínstöð vegna þess að það er svo mikið atvinnuleysi vegna þess að hagstjórnin, miðstýrða hagstjórnin í Evrópusambandinu, bitnar einfaldlega með þeim hætti á hagkerfinu þar vegna þess að hagstjórnin er ekki sniðin af þörfum spænska hagkerfisins. Einmitt núna auðvitað höfum við króna, þannig að hagstjórnin okkar getur verið sniðin að þörfum íslenska hagkerfisins, þannig að við höfum matíska sín um það, hvaða hópa við viljum standa vörðum þegar það gefur á bátinn í hagkerfinu, þegar hvaða áfall sem er, dynur á, hvort sem það er loðnubrestur eða vandræði hjá flugfélagi eða samdráttur í ferðaþjónustu, það er alls konar svona sem kemur bara reglulega upp í hagkerfinu, bara hluta af okkar veruleika og þá er það krónan sem algjörlega skjálfest að getur hjálpað okkur í gegnum slíka skafla á meðan við sjáum til dæmis finna núna þeir eru inn í Evrópusambandinu og það eru ákveðnar flækjur í efnahagskerfinu þar það eru ákveðin samdráttur það er auðvitað eru þessi
0: það mikill samdráttur
1: ja það mikill samdráttur og stríð heimsins eru sannarlega hafa þar áhrif
0: já.
1: Miklu meiri áhrif þar en annars staðar í Evrópu og þá hafa finnar ekki þessa sjálfstæðu peningamálastjórn til þess að bregðast við þessum áföllum til þess að verja þá hópa sem þeir vilja verja. Þannig að þeir verða þá bara að sæta hagstjórninni sem kemur frá Evrópusambandinu, miðstýrið hagstjórninni, þannig að hún bitnar á þeim. Þannig að þeir geta þá annarkort bara tekið þetta út í auknu atvinnuleysi eða þá safna skuldum. Það er bara tvennt sem þeir geta gert. Vegna þess að þeir hafa ekki fleiri tæki, þeir geta ekki reynt að hafa áhrif á gengi krónunnar, þeir geta ekki stýrt vöxtunum sjálfir með þeim hætti sem að þeir telja þjóna hagsmunum. Þannig að þar sjá menn að einmitt í íslensku hagkerfi þar sem að áföllin geta auðvitað hlutfallslega sko verið aðeins stærri en annars staðar vegna þess að við erum bara lítið hagkerfi þannig að sko lítil breyting getur haft eða breyting bara í einum þætti getur haft mjög mikil áhrif þá er bara sérstaklega mikilvægt fyrir okkur að geta stýrt þessu þannig að þess vegna segir maður sko aftur, rétt eins og skoðar evrukreppun og áhrifin sem þetta hafði í þeim löndum þar sem að sko hagsmunir frakka eða þjóðverja í hagstjórn hverju sinni eru þetta algjörlega eðlisólíkir kannski á öðrum ríkjum sem er í allt annarri stöðu á þeim tíma. Þannig að þá er í raun og veru verið að beita evrunni gegn þessum ríkjum í einhverju skilningi og hagstjórninni, miðstýrðu hagstjórninni gegn þessum ríkjum miklu frekar en að sko við getum sem sjálfstæð þjóð með sjálfstæðan seðlabanka nota þetta til hagsbóta fyrir okkur sjálf. Að taka þetta ekki með í reikningin þegar þú talar efnahagslega hagsmunni unga fólksins til dæmis á Íslandi, það er bara óheðilegt. Þú verður auðvitað að benda og þú verður auðvitað að gangast við þeim kostum sem geta falist til þessu þótt maður sé heldur ekkit að neyta því að það sé líka kostur ef að vextir á ákveðnum tíma eru lægri hér en annars staðar auðvitað er það kostur. Hins vegar þegar við ræðum húsnæðismarkaðin hérna á Íslandi sömu leiðis þá er ég nú mjög þreyttur að heyra tala húsnæðismarkaðin án þess að vikið sé að þætti innflytjenda stefnunar í húsnæðismarkaðin. Það er eins og allir bara...
0: Sem er stóreikur eftirspurn.
1: Sem stóreikur eftirspurn og hefur auðvitað verið grundallar
0: atriði. Og sama vandamál á Írlandi og víða þar sem þeir búa við sama vandamál
1: og
0: við.
1: Og þar eru auðvitað við, okkar staða í Evrópu samstarfinu. Þar eru við með opin landamæri hérna fyrir 300-400 milljónir manna sem að búa þarna og geta bara
0: fulltinga hvernig sem er. Og ef við göngum í Evrópusambandi þá munu þeir ráða stefnunu og þeir tóku ákvörðunum það í síðustu viku að setja fram tillögur það hvernig en vilja hafa þetta.
1: Já.
0: Þeir segja það.
1: Já,
0: og ríkis og Slóvaki og kannski Ungverjar og fleiri ríki vilja þetta.
1: Já, já, og sko...
0: Og Pólverjar ekki held.
1: Og það er að mörgu liti áhugavert að, meðan sem ég hef alltaf reynt að vekja athygli á þessu bara kurteislega, sko, að mér finnst alveg furðulegt
0: hvernig... Þú lendir í vandræðum með fólk sem er svona söpulegt í tali.
1: Já, já, mitt, það er alveg rétt, sko, en ég þarna... maður hefur furðað sig á því stundum að það er oft talað þessi stóru til dæmis innviða mál á Íslandi, hvort sem það er til dæmis í umferðinni eða skólakerfinu eða húsnæðismarkaðanum, það er eins og engin sjái það er eins og engin nefni þessa grundallar breytingu að sko að innflytjendum á Íslandi hafi fjölgað úr sko bara einhverjum nokkur þúsundum í sko, 70, 80, 90 þúsund á, á örfáum árum, algjör grundata breytinga
0: samfélaginu. Sama raða eftir svona 15, 20 ár, þá eru konir í meiri hluta.
1: Já, já, góða meiri hluta. Og það er það sem maður hefur nú bent á ítrekkað í útreiningum að jafnvel og eins og núna, jafnvel þótt að sé samdráttur á mörgum sögum í hagkerfinu, jafnvel þótt að atvinnuleysi sé að rjúka upp, þá komi hérna í fyrra, sko, hvort það hefur verið 4,000, 5,000 á atvinnuleysisskrána sem að er næstu í, þarna, sem samanstendur næstu bara af erlendur ríkisborgur á þessu stigi og á sama tíma þá treystir ríkisstjórnin sér ekki í að sko, lækka atvinnuleysisbóta tímabilið úr 3 árum niður í 18 mánuði, þeir urðu að hafa þetta 2 ára ennþá sko. Þeir geta ekki alveg stigið þau skref sem virkilega þarf að stiga og sömulegis eru þið að innlega núna í lög býst ég við á haustingi að það sá tími sem þarf að líða frá að kemur inn í landið og fær fullan aðganga sjúkratryggingum hann á ekki lengur að vera 6 mánuðir heldur að fara hann er í 3 mánuði þannig að þeir eru að opna aðgengi að sjúkrahúskerfinu fyrir EES-borgara
0: sem að því er mjög mikil vandamál fyrir sjúkratryggingar sem eru alltaf að skera meir og meir á lyfjakostnað sjúklinga á Íslandi.
1: Og auka þá bara kostnaða þáttöku einmitt sjúklingarnir sjálfa. Þannig að þetta er það sem maður hefur verið að benda á og ég hef auðvitað líka benda á það í þessu samhengi að ef að menn hafa einhver áhyggjur af innflytjendamálum þá geta þeir náttúrulega og ég veit að minnst í heimsókn með allsherjarnefnd þingsins til fórum til Holland þar sem ég ræddi við þingmann og við rættum innflytjendamál í miklum smáatriðum og hvar Evrópuþjóðir stæðu og hvernig þeir þyrftu að bregðast við til þess að snúa við þessari þróun sem verið hefur. Og hann sagði alveg skýrt yfir hvað sem þið gerið ekki fara inn í Evrópusambandið ef þið vilja hafa stjórn á þessum atriðum sjálf á öllum sviðum innflytjendamála sko. Þetta er bara lykil atriði fyrir ykkur að halda stjórn á þessum atriðum sjálf
0: jafnvel þótt að menn hafi vanrækt þessa stefnu og stefnan hafi verið mjög slæma hálfu Íslending og þeir samþykkt útlendingalög sem eru gölluð þá getum við þó breyttis við höfum það í okkar að koma á skynsamlegri stefnu í þessu málum ef við göngum í Evrópusambandið með þetta á bakinu sem við erum með núna þá mun Evrópusambandið segja ja, þið eru náttúrulega búin að leyfa heilmikið frelsi við ætlum ekkert að taka það frá okkur punktur
1: og líka bara átt að segja mitt á þessum kjarnamáls að sko eins og til dæmis í Evrópusambandinu þá er sko því verður ekkert neitað að það er alveg umræð innan Evrópusambandsins og ákveðna kerfisbreytingar sem er verið að benda á og verið að stefna að sem geta lofað góðu vegna þess að menn hafa verið að þessir gömlu kerfisflokkar er að hluta til að
0: þeir segja það, þeir framkvæma
1: það er máli,
0: þeir reyna, finna hvað fólk kjósendur vilja, lofa því gera ekkert í málunum og ef það verður lagabreyting, þá er hún ekki framkvæm. Samanber það að þessi móttöku, sennilega verður það ekki framkvæmt því að það er stór hluti í samfylkingunni sem vill ekki gera það.
1: Nei, það verður
0: sennilega ekki framkvæmt.
1: Það verður áhugavert, en til dæmis brottvarastöðun sem hún nefni, þá er það enn annað mál sem að mér finnst líka hluta til vera svona ákveð dæmi að stjórnir vill sannarlega einmitt eins og evrópsku kerfisflokkarnir vilja svona, þeir vilja vera láta og vilja láta sem svo að þeir hafa nú sannarlega í hyggju að taka stjórn á þessu, en það snýst allt að láta hlutina hljóma þannig, miklu frekar en að raunverulega láta knéfylgja kviði.
0: Vegna þess að almenningur er á móti því hvernig stefnan hefur verið
1: byndingamálum,
0: þeir vita það, en vilja halda áfram gömnu stefn.
1: Já, og en vilja hins vegar svona reyna að senda ákveðin merkjum að verið sér að gera eitthvað, en þetta eru flest allt mál sem hafa skipt mjög litlu máli í stóra samhenginu og þegar maður voga sér til dæmis að fjallum hugmyndir að til dæmis gera þær grundvallar breytingar og útlendingalögum að við hættum að taka við umsóknum hælisleitenda hérna á Íslandi
0: sem er raunhæfleið
1: að beita þá því sem hét áður Dyflinnarreglugerðin bara í miklum strangari mæli til þess að hætta að taka við umsóknum hér
0: sem er fulla heimilt
1: þá segja menn nei, þetta samræmist ekki þessum alþjóða sáttmálum því miður getum ekki gert þetta þannig að þegar við förum að ræða alvöru breytingar þá er þetta sama svarið. Sömu leiði sem að meiri hlutin feldi tillögu frá mér inn í þingi núna til þess að sem sagt, í sambandi við vinnuafl sem kemur hérna utan EES sem hefur verið eitt stærsti drifkraftur í innflytjendaþróuninni frá 2023. Stærsti áhrifaþátturinn hefur verið fólk að koma hérna utan Evrópusambandsins. Þannig að það eru algjörlega opnar leiðir inn í landið utan Evrópusambandsins eða hafa verið og þegar ég lagði til núna í þinginu að það yrði að gera kröfu þegar þú værir að fá svo nefnda sérfræðinga og þetta kalla sérfræðingaleyfi en hefur verið misnotað í gegnum árin þetta hefur ekki allt verið sérfræðingar sem að koma inn hérna á sérfræðingaleyfunum ég meina það þetta hefur verið sérfræðingar jafnvel í sölu golfteppa eða sérfræðingar í asískri matagerð ég myndi hugsa þessi leyfi kannski fyrir sko háskólamenntaða sérfræðinga sérhæfða sérfræðinga í einhverum nýsköpunarverkefnum og öðru eins
0: og við sem við biðjum
1: sem að við höfum sérstakan áhuga á en í staðinn þá hefur þetta verið notað sem bara leiðin í landi, þannig að ég lagði til að það gerð krafa að ef þú kemur þetta sem sérfræðingur þá verður að hafa 90% af miðgildis launum á Íslandi þetta getur ekki verið bara eitthvað láglauna vinnuafl en menn voru ekki tilbúinu til dæmis til að gera þá breytingu þannig að þegar tillögur alvöru breytinga sem raunverulega breyta einhver þessi kerfi koma fram þá eru flokkarnir ekki tilbúinir í þetta og þetta líklega það sem óttast innan Evrópusambandsins að sé kannski stemningin að menn kannski séu spennti fyrir að láta hlutina hljóma á einn hátt eða annan en í raunveru stefnir allt í að eins og þróun hefur verið hérna í Evrópusambandinu og þetta við erum skilningi á Vesturlöndum þá hefur ég þetta mjög miklar áhyggjur af lýðfræðinni að heima menn eru ekki að fjölga sér sem skildi og svo kemur einhver og segir heyrðu hérna þarfir atvinnulífsins það kveða á hérna endalaust af aðfluttu vinnuafli og þar með í raun og veru óhjákvæmilegt að skipta þjóðinni hægt og rólega út sko mér finnst það ekki alveg svona samfélags eða framtíðarsýn sem að ég hef getað kvittað upp á og maður lítur bátt fyrir sem ég held að enginn hefði nú hlotið bátt fyrir en hann hefði lýst þessum sömu sjónarmiðum bara fyrir 40 eða 50 árum þannig að það fyndi hvernig meginströms hugsunin breytist og það eru búna til nýja reglur það hvað má segja og hvað má ekki í pólitík. Já, það er
0: ákveðin minnilegta hópur sem stýri þessu. Já. En góði hlustendur þið eru að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Snorri Másson, alþingismaður. Snorri er einnig varaformaður Miðflokksins. Og við ætlum að hlýða á nokkrar auðlýsingar og höldum svo áfram umræðinni eftir auðlýsingahlé.

Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.

0: þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Snorri Másson, alþingismaður og varaformaður Miðflokksins. Nú Snorri, ef við snúum okkur að lýðræðinu. Nú, ef við göngum í Evrópusambandið, er hægt að kalla Ísland lýðræðisríki eftir það vegna að þá það framkvæmdastjórnin sem á frumkvæði að löggjöf og við fáum hann að senda hingað, það heitir á svona lagamáli bein réttarverkun á íslensk lagakerfi og við höfum, ég menna almenningur Ísland hefur ekkert það að segja.
2: Nei og ég hef nú skynjað þetta frá því ég tók sæti á þingi að það eru ýmis mál sem að koma til okkar og eru tekin til umræðu fyrst í þinginu og svo inn í nefndum og það er allur gangur að því hversu mikið svigrúm hver að þingmaður hefur til þess að kynna sér öll mál þingsins, fólk reynir að svona taka til sín þau mál sem að eiga við þá og svo reynir maður að kafa óniðu og það kemur ýmislegt upp úr dúrnum eftir því sem að maður skoða málin betur. Stundum eru menn ekkit farnir að fá neina heilda mynd af áhrifum frumvarpsins eða eðli frumvarpsins fyrir en svolítið seint í ferlinu, þá eru menn komnir inn í aðra umræðu, það er búið að ræða þau og kannski fyrir stjórna meiri hlutin að vilja svolítið bara taka þetta í gegn og klára atkvæðagreiðslu og koma málinu í gegn og þá ýmislegt komið í ljós sem að menn hafa kannski ákveðnar efasemdir og þá fær maður þessa tilfinningu að einmitt mikið af þessum málum eru svona innleiðingamál, koma hérna bara frá Evrópusambandinu með svona tilbúin ramma og svo er samið íslenskt frumvarp til þess að staðfesta þá eitthvað sem er búið ákveða í útlöndum og maður fær stundum þessa tilfinningu býtu hérna er bara ætlast til þess að ég sé bara í færibandsvinnu sko. Hérna er bara ætlast til þess að eitthvað komi hérna utan og ég bara stimpla sko. Það er eiginlega öllum sama hérna hvað þessu þingi finnst. Við getum gert einstaka breytingar hérna en mikið af ákvæðunum er hérna já, við erum skuldbundin til að gera þetta, skuldbundin til að gera þetta, skuldbundin til að gera þetta, það er alltaf orðað þannig að því þá náttúrulega hljómar eins og við sjálf séum svolítið hluti af ákvörðunni en stundum er það alls ekki tilfinningum hans. Heldur er það eins og til dæmis núna þegar við vorum að innleiða ákveðin ákvæði úr hælispakka Evrópusambandsins að þá var bara búið að taka ákvarðanir einhver störu útlöndum og ég veit að þetta formlega sé að þá hafa Íslendingar aðild að ákveðinum vettvangi til þessi tengslu við Schengen og það er ákveðina leiðir fyrir okkur til að beita okkur en þær leiðir eru svolítið langt frá þingheimi þingheimur einhvern veginn kemur ekkert að málinu fyrir en seint og síðir og þá var einhvern veginn búið að ákveða þetta allt þannig að þessi tilfinning ef hún er mikil nú þegar þá getur maður rétt ímynda sér hvað hún verður mikil þegar einmitt Evrópusambands aðild full er komin í gang og þá er einmitt spurning hversu lýðræðislegt er slíkt ríki? Hversu lýðræðislegt er ríki þar sem að þessir þjóðkjörnu fulltrúar getum við allan sagt æði mismikið málin að segja.
1: En við erum að sækja aðild að ólýðræðislegu ríkjabandalagi Íslendingar án þess að meirihluti alþingis vilji sækja og vilji vera þetta. Þetta er náttúrulega mjög óvenjuleg stað.
2: Og svo er það annað sem ég hef gert auðvitað algjör og grundallar athugasemdi við í öllu þessu ferli og það er að meðal minna helstu viðvörunar orða til þjóðarinnar, ef að svo mætti segja, er að, sko, eitt er að fara inn í Evrópusambandið þegar skýr meirihluti er fyrir því hjá þjóðinni. Rétt eins og Kristrún Forsetadóttir forsætisráðherra hefur lýst margoft. Það held ég að hún hafi talað að réttast væri að fyrir þessu væri aukin meiri hluti, 70% er talað sem að með rámar í þótt ég selja ekki til henni í kefti það, sem hún talaði
1: sem er eðlilegt ef ætlum að umbreyta hér öllu ef ætlum að tollvarpa íslenska lýðveldinu
2: samhljómur á meðal atvinnurekenda og stéttafélaga og þingheims og auðvitað, fyrst og fremst samstaða innan ríkisstjórnar að fara í svona vega mikið ferli vegna þess að þótt spurningin eins og hún er orðið að fara einhvers konar hefja á ný aðelda viðræður, fyrst áttu náttúrulega tala að halda áfram aðelda viðræðum sem var náttúrulega ævintýralega ónákvæmt orðalag, svo ekki sé fastar á orðið kveðið sko þessar aðelda viðræður það tala svona, já þetta eru bara eitthvað að saklausa viðræður þetta er bara eitthvað svona kaffispjall, bara já við getum búið þetta, sko ef að sagt er já, þá eru menn að greiða atkvæði í raun og veru að sko sækjum aðild að Evrópusambandinu. Við erum að greiða atkvæði já að nei, viltu sækja aðild að Evrópusambandinu. Og leið gera fleiri sér grein fyrir því hvað felst í þessu. Rétt eins og þú bara sækir nám í skóla eða sækir hitt og þetta. Þú sækir eitthvað vegna þess að þið langar að fara þetta inn.
1: En hugsum okkur, gerur á fyrir því að lítill minnihluti segi já núna. Og síðan fara fram verða þessi samningar. Síðan líta þeir kannski mjög vel út, það gengi að öllum kröfum Íslands, segja þeir. Og hérna, en, og þingi samþykir það, en þeir telja þessi óþarfi að fara aftur í seinni kosninguna vegna þess að fyrir á kosið áður að byrja og við höfum eitthvað tryggingu fyrir því að svo kosning hvað eigi sér stað.
2: Nei, nei, þetta hefur við.
1: Ef að þingi færi svo á þeim tímapunkt að segja já, með einu atkvæði fram yfir.
2: Já, sko.
1: Að þá værum við komin, þú veist já, að það er sko hætturnar eru allstaðar.
2: Já, en sko, það er alltaf, þess má geta að ríkisstjórnin þarf ekki að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Hún getur sótt aðild að Evrópusambandinu fyrir hönd Íslands þegar í stað.
1: Já, morgun. Það ekki meiri hluti í þinginu.
2: Nei, en það bara ekki meiri hluti, þannig að það, eins og ég hef lýst í þá í raun og veru þessi ríkisstjórn sem getur ekki leist úr þessum ágreiningi.
1: Þeir eru að velja beint lýðræði, ráðgefandi kosningu þar, vegna þeir hafi ekki aðra leið til þess að fara að stað með málið.
2: Já, þeir eru að færa í raun og veru ágreiningin innan ríkisstjórnar yfir á þjóðina.
1: Já.
2: Og leifa henni að útkljóða þetta en máli er að við höfum þetta áður gett tilhund til þess að fara inn í Evrópusambandið með klofna ríkisstjórn gagnvart slíku máli og það er bara einfaldlega eins og dæmin sanna það er mjög einfalt að rifja það bara upp hvernig þetta mál súrnaði á ógnar hraða innan ríkisstjórnar þar sem að annar flokkurinn var ekki áhugasamur að halda áfram þessum viðræðum með að klára samninginn yfirleitt en hinn flokkurinn var ólmur að gera það og þá bara myndast slík ósamstaða innan stjórnar að landið verður varla stjórntækt það er raun og veru staðan sem myndaðist þetta
1: gott þú mennist á þetta ef við segjum já og það verður sami næstu árin það allt öll umræðin í stjórnmálum mun snúast þetta.
2: Á sjálfsögðu. Það verður allt undirlagt.
1: Við munum ekkit einblýna á þau vandamál sem við stöndum frammi fyrir, verðbólgunni og vöxtunum og öllu síð.
2: Með þess vegna segi ég að það er ákveðin áhætta sem felst, það er sannlega, þetta er sannlega ekki áhættu laust að ákveða að fara í þetta verkefni. Ég auðvitað sko
1: fyrir utan kostnaðinu
2: fyrir utan kostnaðinu sko kostnaðin sem mjög erfitt að meta það mjög erfitt að meta hvað kostar samfélag að kollvarpa raun og veru allri sinni starfsemi til þess að reyna að laga kerfið í einni hending einu hendingskasti að Evrópusambandinu það fer ómæld orka í það sem að við getum eiginlega ekki verið að verja í það verkefni þegar við ættum að vera að byggja upp landið okkar til framtíðar og reyna að tryggja einmitt efnahagslegu hagsmun okkar. En það sem ég vildi sagt hafa er að það er auðvitað sérstaklega forvitnilegt í mínum huga að þessi ríkisstjórn sem talar um að þetta snúist ekki um neitt annað en að treysta þjóðinni, þeim klisjukennda frasa, hún lýsir því, hvort sem

0: treysta ekki þjóðinni greinlega ekki til þess að kjósa hvaða samning sem er. Sem er alltaf mjög forvitnilegt að vera búið að gefa upp að bæði Kristrún og Jón Páll segja þetta. Það verður ekkert fara með þennan samning nema þeim lítist á honum að stjórnarflokkarnir styðja hann. Og eða, sko, ég man ekki hvernig að Jón Páll orðaði það nema stjórnarflokkarnir standi með samningum eða eitthvað slíkt og það auðvitað liggur fyrir frá upphafi að flokkur fólksins mun líklega ekki standa með þessu hluti samfélkingarinnar mun væntanlega ég veit ekki hvernig
1: þingmenn þeirra mun gera það en það, ekki flokkur
0: fólksins nei en ekki flokkur fólksins og þar með ertu eiginlega búin að dauða dæma þetta ferli eiginlega frá upphafi sko að þú verður ekki með ríkisstjórnar meira hluta til þess að klára verkefnið þannig að ég hef auðvitað talsverðar áhyggjur af þessu ég hef auðvitað ekkert að katastrófísera ég ekkert að láta þessu þetta sinn katastrófa eða að við séum einhvern veginn hérna virkilega komin í einhvern öngstræti en ég hef svo bara vara við þessu og ég held að við getum varið tíma okkar svo miklu miklu skynsanlegar á næstu árum en að fara inn í þetta feigðarflan viðreisnar að treysta utanríkisráðherra viðreisnar fyrir því að fá hennan tjekka til þess að fara og semja við Evrópusambandið eins og henni þykir best vegna þess að það eini flokkurinn sem hefur raunverulegan metnað innan þessar stjórnar til þess að gera þetta þannig að þá mun óhjákvæmilega gerast auðvitað innan stjórnar að mestu áhrifin fara þá til viðreisnar sem eru Evrópusambandsflokkurinn og er það bara með þetta mál á sinni könnu og þá stóra mál ríkisstjórnarinnar á sinni könnu þessi næstu 3 ár og mun því miður ekki hugsa annað á meðan sko. Þannig að það er svona viðvörunin að segja sko, þetta er ekki að það er oft gert mjög lítið úr alvarleika málsins það er oft mjög gert talað sko, það er bara ekkert mála að sækja henni og sjá hvað þau hafa að bjóða nei, þetta er algjör grundvallar ákvörðun að fara inn í að sækja aðild að Evrópusambandinu það er kosið
1: en við erum nú að falla á tíma en ég vil nú að spyrja þig skólamálin þú hefur gagnrýnt stöðu íslenska skólakerfisins hvað heldur þú eða telur þú vera svona verstu mistökin sem stjórnvöld hafa gert í þessum málum, er það svo margt að það verður kannski hægt að telja það upp á stuttum tíma
0: sko tíma. Ég held að séu sannlega margt sem hefur verið kannski svolítið skakkt í nálgurninni í menntamálum og það er auðvitað vægt til orða teki það er kannski grundvallar hugsunina mínum að þið hefur verið að sko ef við tökum alveg stóru myndina þá hefur skólakerfið að hluta til stundum svolítið kannski gert ákveðna tilslaganir gagnvart grundvallar kröfu að nemendur ná í árangri og virkilega séu menntaðir og farið að líta svo á að kannski markmið skólakerfi sem séu ekki endilega menntun eða sko árangur í framhaldsskólandi námsárangur heldur.
1: Hvað er það þá?
0: Svona alls konar önnur, svona loftkennd markmið.
1: Að krökkun líði vel í skóla?
0: Já, já, og það maður heyri það nú oft í PISA umræðinni að þegar kennar er að reyna að bera blaka þessum slæmu niðurstöðum sem fengnar eru í PISA, þá segja það sko, jújú, það er ekkert að marka þetta PISA hennan árangur, hennan slæma árangur í PISA, en svo er allt í hennan að marka PISA þegar að það bendir eitthvað til þess að nefndum líði svo vel í skólanum, sko, sem er auðvitað rosalega matskennt spurning, hvernig líður í skólanum og spyrir barna þessu, þá er hann ekkert sérlega áreiðanlegu sögumaður þau efni, þannig að að hluta til hefur auðvitað það verið svona ágæðin hugsanavilla að til dæmis að jafnrétti og önnur eins loftkennt svona með aftur sko að þau séu grundvallar atriði í skólastarfi frekar en bara framúrskarandi árangur
1: en hversu eins sko. En hvaða róttæka aðgerð myndir þú svona mæla með að það þarf að gera eitthvað í þessum málum sko, nú er að ljósta kennarasamtökin að verið risið upp gegn menntamálaráðherran sem er í flokki fólksins hún hefur ásamt til að þingmanni sjálfstæðisflokksins sem var skólastjóri þau eru alveg sammála þarna í stjórnarandstöðu þannig að það er ekki bara því í stjórnarandstöðunni sem er að gagnrýna þetta þarna eru innan
0: Já,
1: er eins og hjá flokki fólksins og hjá hann í Ingu Sæland.
0: Já, ég hef sannlega reynt að styðja við baki á Ingu Sæland í mörgum þeim tilraunum sem hún hefur gert eða boðað. Ég meina að maður hefur kannski ekki síðan að ennþá alveg láta knýja fylgja kviði í stóru orðunum, í metamálum. En sko, eitt væri að ræða sannlega þörfin á til dæmis raunverulegum samræmdum mælingum til að byrja með, þar sem að menn gætu virkilega gengið útfræðið þegar viss gætu treyst upplýsingunum frá skólum að við verðum að vita hvar vandinn liggur og hvernig hann er vaxin til þess að geta byrjað að eiga við hann, en það hefur verið mikil bara þá gegn samræmdum mælingum og gegn skýrum mælingum og gögnum um þessa stöðu, menn vilja miklu frekar breiða yfir vandann en að leysa hann, en hitt er auðvitað það sem ég nefni líka í þessu sambandi að sko frá 2010 til 2024 þá held ég að fjöldi til dæmis erlendra barna í skólakerfinu hafi þrefaldast að minnstakosti og mjög víða hann komin í eruðu í meiri hluta og þar sko bendi ég á að íslenska skólakerfi það gerir auðvitað ráð fyrir því að sem undartekning geti slæðst inn

0: börn af erlendum uppruna hinga hafa náttúrulega lengi komið innflytjendur í ákveðnum mæli og börn þeirra að sannlega verða hluti af íslensku samfélagi og fara og ganga menntaveginn og þar verðum við þetta þar höfum við sko gert að mörgu leiti í gegnum árin höfum við gert ákveðlega vel í því skólakerfi hanna til þess að taka við sem undantekningum það ekki hanna til þess að vera einhvers konar fjölþjóðleg miðstöð eða grundvallar tungumálakennslu miðstöð fyrir börn af erlendum uppruna eða útlensk börn. Það engan veginn, kerfið gerir engan veginn ráð fyrir því að þetta geti farið fram á sama tíma og eðlileg hefðbundin menntun fyrir íslensku börnin farið fram og á sama stað.
1: Á fólk svona erfitt með að sína heilindi í þessum útlendingamálum.
0: Sko, það er bara oft og svo sannarlega málið að stjórnvöld hér gengu út frá ákveðinu draumsýn í innflytjendamálum, ákveðinu draumsýn um að þetta væri alveg algjörlega útópískri hugsun um að þetta væri algjörlega vandræðalaust svo lengi sem við værum öll bara með hjartað á réttum stað að þá væri
1: þarna, og börnun liði vel
0: og alls konar klisjukennt orð inngilding og fjölbreytileiki styrkur sagt
1: Já, og sko,
0: það er talað sko fjölbreytileiki styrkur, segja þið sko, það er bara styrkur, þetta er náttúrulega í raun og veru alveg rangt, auðvitað er ekki styrkur að það sé rosalega fjölbreyttu bakgrunnur inn í skólastofu, það er bara rosalegt flækjustig sem felst í því, að menn séu ekki bara á sömu blaðsíðu frá upphafi, sko, rosalegt flækjustig sem veldur því, það er ekki að, það er mér sagt að það sé ekki hægt að leysa það ef að virkilega svona forsendurnar eru fyrir hendi en ég held samt á vissum tímapunkti þá getur það ekkert leyst hvað sem er bara með fögrum orðum heldur þarftur til dæmis að gera kröfu að menn fari ekki inn í almenna skólabekki þú getur ekkert bara mætt þetta frá til þess miðausturlöndum og farið inn í annan bekk hérna á Íslandi og farið að læra íslensku húsdýrin eða hvað það er
1: Gunnar
0: og Hlíðarenda læt það vera ánæs að hafa sko minnstu þekkingu á sko einu orði í íslensku en í raun og veru hefur skóli án aðgreiningar súhugsjón sem á líka að hljóma voðalega vel þá hefur
1: Ertu reyði búin að gera allu gegn þeirri viðhorfið sem að byrtist í stefnunu skóla án aðgreiningar
0: Já, ég held að skóli þörfnist aðgreiningar og það er bara grundvallar mál og það er alveg augljóst þegar þú ert í skóla og þegar þú horfir í kringu þig og þegar þú talar við kennar þá er það alveg augljóst en það hafa ákveðnir svona toppar í kerfinu og kannski ákveðnir talsmenn sem hafa sölsað undir sig ákveðn áhrif innan greinarinnar og svo framvegis hvort sem það í háskólunum eða þá í kennarasambandinu eða næs þau hafa kannski gengið fram fyrir skjöldu með svona þessar klisjur orðræðunar sem þó standast ekki þegar þú tala við kennarana á gólfinu sem að þekkja raunveruleikan þekkja hvað raunhæft í þessum heimi og þau segja við þurfum öðruvísi nálgun en kannski að kerfið sé svolítið lengi að taka við sér vegna þess að það lifir enn í útópíunni.
1: Við erum fallin á tíma. Ég vil þakka þér fyrir Snorri að koma til okkar
0: Alltaf gaman að
1: og
0: koma.
1: Ræða þessi mál og ég vil þakka hlustendum Útvarp Sögu fyrir að hlusta á þáttinn. Verði sæl.
2: Snyrtuveru verslunin Glæsibæ í auglýsir, Elisabeth Arden kynningadagar, 24. júni til 1. júli, 20% afsláttur öllum Elisabeth Arden vörum kynningadagana. Veri velkomin, Snyrtuveru verslunin Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552-2000
2: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
4: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhefir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér með ykkur í fréttum vikunar. Góðan dag, Pétur.
1: Góðan dag.
0: Heyrðu, við ætlum að fara yfir já, þau helstu mál sem að hafa verið í fréttum í þessari viku.
1: Já.
0: Og meðal annars rætt hér á útvarpi sögu.
1: Já.
0: Nú, það eru það bara nýjustu fréttir frá nýjum borgarstjórnarmeirihluta og borgarstjórnar Reykjavíkur. Mm. Og stóra fréttir þaðan. Nú, það eru hérna, það er samhjálparmálið. Komna fram ýmsar hugmyndir hvað mætti gera við samhjálp. Mm. Og síðan er það verðbólgan, hún fer upp.
1: Já,
0: og það er náttúrulega mál sem að mann langar ekkit sérstaklega að ræða en við aðeins förum nú yfir það
1: við kannski byrjum á Hildi Björnsdóttur
0: já, en það er fleira, það eru hvalveiðarnar og það er Kristján Loftsson baráttu jaxl sem að heldur ótröður áfram en Paul Watson er á leið til landsins
1: já.
0: Og nú skal landhelgisgæslan fá að spenna belti
1: heldur þeir handtækja
0: þeir eiga að gera það
1: Byrju fyrir þetta gamla brot þá?
0: Já, sjálfsög.
1: Það er löngu fyrir.
0: Já, hann er bara með í hótunum hér til að fremja skemmdaverk og gott
1: já,
0: betur
1: þannig,
0: og valda tjóni.
1: Já, þú meinir að landinskjastran fari færiskuleðina?
0: Já, sjálfsög.
1: Já, einmitt.
0: Annars bara fáum við færi enga henga.
1: Já, við þettum að fá það.
0: Já, já, og svo er það bændurnir. Þegar nú eru þeir farnir að stíga fram af ótta og við óvissu hvað tekur við hjá þeim og heilli atvinnugreinu út að þessu ESB-máli
1: Já.
0: Og svo auðvitað náttúrulega Kalli og fleira sem er í tengslu við þá hátíð sem var svo glæsileg á Þingvöllum og svo er það HM í fótbolta og ég ætla að segja það strax að Noregur er að spila núna á móti Frakklandi í kvöld ég er varla viðrað hæf en það er alltaf
1: ég veit að þú heldur mig Nori
0: já heldur það, alltaf læf
1: ja.
0: Þeir eru að spila, þetta er 5 tíma 52 sekundur, nei mínútur og 5 sekundur nákvæmlega það er talið niður Þannig að þetta er allt í gangi, það er rosamalt í gangi. En hvað segirðu? Það eru tíðindi frá borginni
1: já,
0: og Hildur kann... Björnsdóttir stendur heldur betur bein í baki.
1: Já, ég mjög sínst að hún ætli sér að marka sér stöðu í íslenskum stjórnmálum, sannarlega, þessi unga kona. Eða.
0: Já.
1: Hún er alltaf best aldri.
0: Hún er náttúrulega sjálf sem búin að gera það með þessi, því
1: já, eitt er að vinna í kostningasigur, annað er það að standa við lofordinn sem voru gefin og hún ætlar að gera það og hún er byrjuð að skera niður strax.
0: Já, hún setti fram 100 daga program og hún byrjaði strax og það er þetta sem er svo áreðandi þegar stjórnmálvenn gera þetta.
1: Bara Nú þurfa strax. Menn að styðja, Reykvíkingar þurfa að styðja borgarstjóran, þú er ekki kosið hana eða annari skoðun, þá þurfum við að standa sama Reykvíkingar að laga stöðun í Reykjavík.
0: Heldur betur, þegar hún sýnir það með þessu að bara með því að hagræða á hérna hvað heitir nú skrifstofan aftur á móti það er hérna þessi já, samskipta og viðburða skrifstofa sem er í raunverulega skrifstofa borgarstjóra
1: veldi ekki bara áróðs skrifstofa
0: það segja það nú sem er en það er allir þessi fjöldi sem já, þar var og þetta er eftir að leysa með öðrum hætti og hérna að hafa bæði færri og velja fólk eftir í hvaða verkefni er til staðar og þarna er bara manneskja sem hugsar er ekstur og kannan með hvernig hún setur þetta fram og það er að skera niður þarna 40%
1: já.
0: Á bara skrifstofu borgarstjóra
1: Já, hvað er þá hægt að hugsa þér hvað hægt er að skera niður að öðrum
0: nefndum og ráðum?
1: Og, já, starfsemi borgarna.
0: Já, og það hefur nefnilega verið þessi hérna, aukning og starfsmannafjöldi sem að hefur verið talsvert í umræðinu. Fólk hefur furðað sig á því hvað er fólk að gera. Hvar er það? Við hvað er að starfa? Því ekki er auðvelt eins og þetta hefur verið allavega, auðvelt að ná sambandi við eitthvað og fá að tala með eitthvað í síma til dæmis, það er bara nei, ítta á eitthvað og ítta aftur og svo skaltu senda tölvupóst fyrir afgangin og þú er bara hending hvort þú farið svar og veist að þín skilaboð hafi komið til skila. Þannig að, maður hefur á tilfinningar að geti verið bara róbótar þarna og valla eru þeir að öllu þessu launum og, og mér finnst þetta bara
1: Það er þetta ráða róbóta í þessu stöfni
0: Nei, ég segi það nú ekki. Ekki en ekki. Ég nú ekki gefa það til kynna en Nú,
1: það gerfi greindin en að sækja
0: Já, við megum nú ekki alveg hérna að falla fyrir
1: Við erum ekki að falla fyrir en við erum að bara viðurkenna það hún áttur að taka yfir
0: Ímistörf, já, já, en alls ekki þetta, eins og við köllum nú mannlega, að ég ætla ekki að fara að tala neyndi mannúð gervigreind eða robóta. Nei, ég ætla ekki að gera það, en ég ætla ekki að setja robóta inn í mannlegt samfélag.
1: Þeir verða hluti af mannlegu samfélagi,
0: já, saman. Þetta svona getur hann verið, já, þú segir þetta, Pétur mig. En svona...
1: Það sem að vekur, mér finnst að vekja, ætti að vekja aðtekli, er hve lítil gagnrýni hefur komið fram gegn borgarstjórunum fyrir þetta sem að það virðast flestir stefjan í þessu.
0: Já, akkur ætti að koma gagnrýni?
1: Jó.
0: Nei, ég meina...
1: Jó,
0: ég meina, hvað var þetta fólk að gera?
1: Já,
0: ég sá
1: já.
0: lýsing af því að þetta var bara eins og heil ritstjórnin og fjölmiðli. Akkur er borgin að reka fjölmiðl? Og hvað eru þau að skrifa? Eru þau á netinu? Eru þau að skrifa komment? Eru þau hérna eitthvað í þáu borgarinnar? Eða eru þau að vinna bara fyrir og hafa þau verið að vinna fyrir viðkomandi borgarstjóra? Það veit enginn, það liggur ekkit fyrir nema eitthvað frétta bréf borgarinnar. Og ég hef nú að segja að alltaf býi hér og ég kannast ekki við hafa síðan eitt einasta frétta með borgarstjórna. Það er ekki eins og nú hægt að tilkynna þegar þarf að loka götum. Það er hún mikið að láta íbúðuna vita með því að senda þeim einn miða.
1: Stjórnsýslufræðingur heldur því fram að þessar ákvarðanir núna, borgarstjórans og meirihlutans, sé einstakur atburður í íslensku stjórnmálasögu.
0: Að hvað leiti?
1: Já, bara að svona hafi menn ekki gert áður, tekið svona strax svona mál fyrir, þetta sé á viðkvæmt og hefur verið á viðkvæmt hjá íslensku stjórnmálastéttinni, en núna virðist vera, já, önnur viðhorf uppi og athyglisvert sjá hvernig þetta þróast. En það sem vekur athygli mína er þetta, að það skuli ekki hafa komið fram meiri gagnrýni sem virðist benda til þess, að, já, flestir, eða mér skústu þeir sem hafa verið að fjalla þetta, eru bara mjög sáttir með þessa ákvarðanir meirihlutans.
0: Ég er bara skynsamt fólk, sko, en ég verðum bara að segja
1: það. Já, þú veist alveg hvernig pólitíkin er.
0: Jú, jú, en það er sama, mér fannst
1: fólk er að missa vinnuna þarna á, og þeir eru að fá hana þér.
0: Jú, jú, það er alveg sama hvar er, en mér fannst eins og til dæmis í fránum Pétri Martinssyni, hann svaraði þessu mjög drengilega og skynsamlega í gær. Hann sagði bara að það hefði verið við því að búast að það kæmu einhverju uppröf frá nýjum meirihluta. Hann talaði mikill skynsemi með mér að lofa góðu að
1: ég hann er nú líka að stíða sem fyrstu skref. Ég held að þeir mann þarna samfylkingin.
0: Já, ég held
1: það. Ég held að hann sé nú bara... Já, svona rólegur og yfirvega já, og ekki menn einn næsing.
0: Hann líka kann rekstur.
1: Já, hann er líka komið
0: að rekstur. Hann skynjar það auðvitað að hvað þörfin liggur.
1: Já.
0: Þannig að þetta lofar bara góður.
1: Já, ég held
0: að. En ég verið að segja að ef að menn hafa ekki ná sér upplýsingar frá fyrri tíð borgarstjórna, að þá var nú svo tíðin þegar að já, besti flokkurinn kom stað og síðan var samfylkingin þarna líka í mynduðu meiri hluta.
1: Frá 2010.
0: Já, og þetta var aðeins síðar en þá gerðist það að meira að minna öllum yfirmönnum að millistjórnundum var sagt upp öllum saman en veistu hvað var gert? Það voru gerðir sko leynisamninga við fólkið. Þannig að þau héldu bæði launum og starfsloka greiðslum.
1: Var það til þess að geta ráði nýja í þessa stöður?
0: Ég bara er að klára að segja þetta.
1: Já.
0: Það voru mjög háa greiðslur sem að fjöldi mann sem gengdu yfirmann stöðu hjá borginni voru jafnvel sumi búin að vera í mörg ár og það einu skilurinn sem fólk þurfti að sætta sig við og skrifa undir að segja aldrei frá þessu og láta náttúrulega fjölmiðla ekki komast í þetta. Þess vegna fór þetta svona hljótt því annars hefði fólk misti launin sín og starfslokasamninga.
1: En voru ráðnir nýjir
0: allt nýjir á þeirra vegum.
1: Þetta var bara pólitísk endurnýjun.
0: Þetta var bara pólitísk hreinsun.
1: Já.
0: Og það kannski það sem hafði ekki gerst áður.
1: Já.
0: Ég hef nú bara að byrja þar.
1: Já.
0: Þannig að satt skal vera satt í þessu því að við vitum mæta vel Pétur að það fólk sem á hluta máli sem við munum ekki nafngreina á nokkurn hátt sem að leta okkur vita þegar þetta gerðist og við erum búin að vita þetta all árin og þessum að höfum fengið mjög mikilvægar upplýsingar í sambandi við margt sem þarna var gert í sambandi við þetta svo leys að hérna að ég ætla nú bara að leið mér að segja að það nú stundur nauðsynlegt að þegja og þarna var bara fólk klift til þess að þegja og láti fara, misti starfi sitt. Þannig að það sem að Hildur að gera, hún gengur bara hreint til vegs og meiri hlutin með henni og ég sé bara hvað það samstíða hópu sem að veit nákvæmlega hvað hann að gera.
1: Og hluti minni hluta, ekki vel að miðflokkurinn sé sammála þessu.
0: Já, já, svo veitum við ekki það að, og bara þetta voru við bara frá samfylkingunni sem ég veit í áðan. Þau bara lofa góðu, voru skynsaleg. En það líka annað að þarna þetta var samskipt og viðburðarskrifstofa og síðan það mannréttindaskrifstofan og að leggja mannréttindaráð niður í því formi sem það núna þó að verði þetta alltaf fjallað einhver mannréttindamál og eins og gengur bara eins og önnu mál og síðan
1: þeir voru þarna til dæmis mannrétta þessi skrifstofa hún vildi stýra ammælisveislum barna mjög sérkennileg.
0: Já, það farið það í röndóttan, sko.
1: Já,
0: það
1: átti ekki að útiloka sem börn og þetta var svona einhver þáttur í útbreiðslu á svona jákvæðum við þorfum gagvað transinu.
0: Nei, þetta bara vókismi. Mannréttindaskrifstofan breyttist í vókskrifstofu og því miður og þetta var bara mjög gott til heilaþóttar. Þannig að ég þakka Hildi innlega fyrir að hafa tekið þetta skref að leggja þessa skrifstofu
1: niður. En ekki að láta dómstólunum það ákveða hvað telust vera mannréttindi hér í landi.
0: Ég það bara stendur skýrum stöðum til dæmis í stjórnarskránni og náttúrulega í lögum. Þannig að það fyrir á milli mála og hafa skrifað það okkar bestu fræðimenn og prófessórar sem að hafa skrifað það mjög skýrt. Þannig að ég bara segja að það var alveg tími til komin því að við erum líka búin að reisa hér mannréttindastofnun. Við skulum ekkert gleyma því.
1: Nei.
0: Á þá verið eitthvað sérstök mannréttindaskrifstofa við Reykjavíkurborgar. En aftur á móti rándýrt apparat og vegun ríkisins.
1: Já, já, líka.
0: Þetta bara hagræðinga bestu gerð. Nei. Mest þetta bara lofa góðu og svo er náttúrulega bensinstöðamáli frá 2021 til 2022.
1: Já, það er
0: og þar var Dagby Eggertsson við stýrið sem fræktir orðið og þessi samningar sem voru gerði við bensinstöðar
1: eigendum. Olíufélögin. Já.
0: Og það var náttúrulega auðvita óælilegt að þeim var í gert
1: þeir þurftu ekki að greiða fyrir þetta
0: nei þeim var bara sagt þeir þurfa að fara og taka sá bensinstöður í burtu og svo fáiði sko lóðirnar í staðin og jafnvel
1: þú megi byggja mjög mikið byggingamagn á þessum lóðum og við skulum gefa ykkur leyfi til þess að byggja margar íbúðir
0: viðbótar
1: fram já. Það sem ætti að vera nýtingar heimill lóðum
0: já. En það líka annað sem nú enn en geggjunni líka á hverju þarf að fjalla þessar bensinstöðvar og það er nú eitt vókisminn og þessi glóbalíska stefna sem við erum að berjast við að það megi ekki vera bensínstöðvar í eigi út í Atlantshafi sem getur sér enga björg veitt ef eitthvað annað bregst rafmagn til dæmis hvað verður rafmagnsbíluna þá? Sko þetta er náttúrulega svo galið.
1: Þeir voru
0: galið.
1: Að fækka náttúrulega bensinstöðum þeir segja sér nægilega margar bensinstöðum.
0: Já, keirðu bara Kjalarnes til þess að náður í bensín.
1: Nei, það er nú fleiri.
0: Já, ég bara segi svona að þetta er náttúrulega, þetta er eitt af þessum geggjöðu hugmyndum sem að koma upp og svo er bara stimplað undir og þar við það situr og þá er engin hagsmunagæsla fyrir reykvíkinga og notendur.
1: En við vorum að tala hagsmunni sem að eru metnir á marga milljarða, 10 milljarða jafnvel.
0: Já, heldur betur.
1: Þannig að, að þetta eitthvað sem að skipti máli fyrir Reykvíkinga, þeir fái greitt fyrir þessa lóðir.
0: Já, og mér skilst að það það sem þau eru að fara að gera, þetta með hlutin.
1: Ja, það verið að stofna nefnd það að taka á þessu máli.
0: Já,
1: það
0: og, það og finna, finna rétt verð og láta eigna með það.
1: Já, já, síðan já. Ákveðu nefndi hvernig að taka á málinu væntalega og hvernig síðan pólitíkus
0: að en manstu núna til dæmis, ég bara segi nú svona að þegar maður rifja þetta upp manstu nú hvernig var ráðist á, á Vigdísi Hauksdóttur sem að var nú aldeilis að benda á ýmislegt í
1: þetta, þetta, hún var að benda þetta
0: heldur betur
1: það alltaf ráðist að hana, hvað sem það gáma fluttingur á einhverjum vartingi gám eða,
0: já,
1: eða
0: þessi
1: mál þetta allt mjög viðkvæm mál og þarna er hún að, að, að, að hérna að koma að viðkvæmum atriðum sem að verða sumir verða bara mjög ósáttur og ráðast mjög að persónu þessar
0: já,
1: að
0: góð og þá segi ég aftur
1: já.
0: Hvar voru þessar sko tölvuvættu velbysur sem að gubbuðu út til sér inn á neti öllu nýðinu Vigdísi
1: já.
0: Hvar var þessi versmiða staðsett
1: Já.
0: Ég ætla að vona hún hafi ekki verið staðsett og skrifstofu borgarstjóra á fullu launum en mér ekki að segja það, svo það er verið
1: þetta er skipulöð árás á uppljóstrar í raun og veru hún er að ljóstra upp alls konar spillingu hér samfélaginu og þá saminast þeir bæði spillingaröflin sem eru oft svona ráða valdamenn og aðrir sem að tilheyra þar ekki en af einhverju skona kvikindiskapi garð hennar vegna þess að hún gengur ekki erind af ókustana
0: Jú,
1: og það sem að nota þeir tækifærið og ráðast að henni líka
0: Já, já, ég bara þetta svo dæmigert fyrir þess að þennan tíma innan borgarstjórna sem að, að mér skosti reykjökingur og landsmenn bara yrðu vitni að
1: já.
0: En þarna sýnir að segja að þetta var nú heldur betur rétt hjá Vigdísi og fleirum sem já. Að gerðu verulega rættu og sem þeir við þess að Marta Guðjónsdóttir og fleiri sem ég mann eftir
1: Já, hún gerði það líka Marta
0: En svo er annað að fyrir að einhver situr nú orðið í borgarstjórn og allir klappa og við skulum bara vona allt gangi vel og nú er ég ekki að tala þessa, þessa borgarstjórn heldur fyrri og fyrri ríkistjórn, nei, borgarstjórn
1: Já.
0: Og sko þau fyrir að skoða ákvarðanir sem eru teknar eins og til dæmis það að þetta nýja mál varðandi samhjálp Hver, hver var bara formaður umhverfis og skipulagsnefndar í síðustu borgarstjórn þegar þessi ákvörðum var tekin hverju sátu í þessari nefnd
1: maður ekki sagt að byggingafulltrúin hefur bara samtlýtt þetta á með þessa lægi fyrir deilskipulag
0: jú, það er hægt að kenna honum og segja honum, þú bara gengur frá þessu, þú samþykir þetta og gáttu frá þessu
1: Já.
0: Og ég er laus allra mála það, það, það, það er mest hættan þegar stjórnsýslan er svona veit
1: Já.
0: Og en það er allavega breytir ekki því að það er nefndin sem gefur þetta leyfi og það, nefndin virðist ekki hafa ræn á því að bæði, bæði svo þú segir með ja, deiliskipulagið var búið að taka það í gegn
1: og þá hefði nágrannar komið að málinu þegar að deiliskipulagið var auðlaust
0: það hefði orðið grendakynning
1: það hefði orðið grendakynning og þá hefði þeir komið að og þá hefði þetta verið stöðvað
0: já og ásamt með því að gangu skuggum að þetta sé örgla eignaskiptasamningar til staðar og annað og hvernig því var háttað í þessu húsi því að þetta er, eru íbúðir og íbúðarhúsnaði líka
1: já.
0: Og þá segi ég hins vegar að öðruleiti nú veit ég bara ekki hverju rekja samhjálp og en hvernig dettur þeim í hug að taka leigu húsnaði svona á leigu og innrétta fyrir 55 miljónir hver gerir það með heilu viti að fara í það að innrétta Akkur þurfti að innrétta svona svakala? Akkur sóttust þau þá eftir þessu húsnæði ef að þurfti að setja svona mikla peningar eigu húsnæði?
1: Það er nú, það er nú ekki, sko það er verið að tala ákveðna tölur og þá er verið að tala það hvað þetta veldur miklu skaði að tjóni hjá þessu samtökum, samhjálp. Og þá er það að tala 12 miljónir uppalega. Nú er þessi tala komin upp, það var í morgunblaðin í morgun tala töluna 55 miljónir.
0: Já, ég er að segja það, ég er að
1: veit ég veit ekki hvað að tala er rétt í þessu eða hvað er löðum mikla peningi í þetta en hvernig sé þetta er. En þau hafa væntanlega treyst því að þau gætu gert þetta vegna þess að byggingafulltrúin leifði þetta og, og nefndi eins og þú segir yfirvöld, hún tillítur svo á yfirvöld hefðu samtýkt þetta. Þannig þeir, þau hafa verið væntanlega góðri trú að fá að reka þarna þessa starfsemi og innrétta út á þeim grundvelli að þeir gætu þá staðið undir og haft hennan hérna, leigusamning sem þau voru vantilega búin að ganga undir. Ég veit svo ekkert hver á þetta húsnaði.
0: Nei, nei, svo ég segi það að það er ekki búið að ganga frá einkaskiptarsamningum.
1: Já, og það stendur kannski ekki í einkaskiptarsamningi hvaða starfsemi megi vera þarna á hæðinni, þannig að eins og ég segi, við ættum kannski lítið að tala um það nema höfum gagnum fyrir framan okkar.
0: Já, ég sammála því, en það er borgarinnar auðvitað í deiliskipulagi og öðru skipulagi að segja til á jarðhæði í þessum húsum skuli vera slík starfsemi eða íbúðarhúsnaði nú á annari og þriðju hæð og efri hæðum að þar skuli vera þá íbúðarhúsnaði. Þetta þarf að liggja fyrir og þetta eru ótrúleg vinnubrögð einmitt hjá þessari nefnd sem veitir þetta leyfi að hafa ekki gengið úr skugguða og síðan kasta þessi í byggnum.
1: En það eru svona mörg máli, svo gímaldi sem við rættum í kostningabaratunni og það er svona nokkur mál sem eru mjög einkennileg.
0: Já, það er alveg með það.
1: Og breggi náttúrulega.
0: Já, býttu, það er alveg sem með gímaldi, það er eins og menn hafi bara verið með bundi fyrir augun að kannast engi við að hafa séð neitt. Var þetta gert allt með bundi fyrir augun? Að þetta er það sem er ekki skrýnt eða sé vera að fækta starfsmönnu til þess að menn finni þá til ábyrgðar kannski miklu færri einstaklingar þú farði jafnvel miklu betri vinnubrögð og ábyrgðan betri vinnubrögð með fáum frekar en allt og mörgum þú gerir grein fyrir því þannig að það er bara sennilega ekki vanþörf á að hristi eitthvað upp í því líka en það er eins og segir eða með þetta allt saman þetta er seint óskiljanlegt hvernig þessi ákvörðun hefur verið tekið.
1: En í morgun þá var að koma fram svo hugmynd, kom fram hugmyndunum að láta samhjálp fá braggan, fræga braggan.
0: Já.
1: Og það kom fram í þætti held ég á bylgjunni gær.
0: Já, reyndi að síta þess að þetta komið þar fram.
1: Og síðan var eins kona sem hringdi og mönnum leist vel á þessa hugmynd.
0: Já.
1: Að nota braggan og þarna, já, er þetta ekki bara ágætt hugmynd?
0: Já, það var það bæði út af staðsetningu, það er margir kostir við þessa staðsetningu já. Hjá bragganum. Og nú veit margir hvernig ástandið á bragganum er í dag, en það var allavega gerð tilraun til þess að hafa einhverja starfsemi og opin bar eða veitingastað eða álíka. Ég veit ekki hvernig því er svo háttað í dag.
1: Það er engin starfsemi að núna, segja sumir. Og þessum er ágætt að þeir sem eiga þetta nú borgin á þannig að bragga er það ekki.
0: Jú, jú.
1: Og þeir fáu nú einhverja tekjur af þessum bragga til þess að draga hann mikla skaða sem að hefur fengist eða átt sér stað út af þessari framkvæmd.
0: Já, en sjáðu hvað þetta er bara rosalegt að eins og þá er það nú eitt mál, hvað voru þetta 600-700 miljónir sem þetta kostaði í lokin brakkin?
1: Nei, 450-500.
0: Já, og svo voru bættustuð aukareikninga.
1: Nei, ég veit ekki.
0: Var ekki arkitekt sem fekk bara að tekka eftir borgarinn og gatt
1: ég veit ekki hvernig það, en það var verið að tala 450-500 og það
0: já, var þetta dýrust dráinn frá Danmörku.
1: Jú, það var allt inn í þessu, þetta var auðvitað allt og dýrt og hefði átt að kosta kannski nokkra miljónir að laga svona brakka.
0: Já,
1: fyrir svona duglega smiðin.
0: Já, fyrir má nú aldeilis fyrir vera og ég ætla aftur að vitni í Vigdísi, þá var það nú eitt, þá nú Vigdísin tók til þessu í borgarstjórn, þá kom bara árásarherra á hana.
1: Já.
0: Af því að hún var að afhjúpa þessa spillingu og þetta bara þetta glabraði eins og þetta var.
1: En persónlar árásar verða mjög harkalegar þegar mjög viðkvæmt mál er ræði.
0: Já.
1: Og þetta var svo viðkvæmt mál, því það var svo mikil spilling tengt þessum bragga, að þegar einhver myndist á þetta, þá var ráðist heftarlega þeim að... En það tókst ekki því að það sem gerðist var að almenningu fekk að vita þetta, það var ekki hægt að fela þetta eða þakka eða komið veg fyrir það að upplýsingar bærust að almenningi.
0: Já, býttu, en þá segi ég, hvar allir hafi nú verið í gangi hérna nýðingsverksmiða til að fara inn á neti og skrifa nýðu Vigdísi á þessum tíma þegar hún var eiginlega ein að berjast í að sína fram á þetta og meira að minna á öllum stöðum ráðust á hana.
1: Já.
0: hvar allir hérna nýðingsversmiðan hafi verið. Ég held að hann Eiríku Bergmann blessaður vinnurinn, hann þurfa að fara endur skoða það hvar falsfrétta versmiðu séu niðurkomna. Hann segir bara, það séu bara í Austur-Evrópu.
1: Í Baltiklöndum? Segir Balkanskagan.
0: Já, ég held að verði að fara aðtökut að séu nokkuð til á Íslandi líka.
1: Já.
0: Þannig að maður lítuði nær. Því að þetta var ekki dælilegt og þetta sést svo best á þessu vinnubröðu núna í dag. Þannig að ég held að færi vel á því hver sem að lét sér að sér snillt þetta í hug að færa einmitt samhjálp bara einmitt inn í þennan bragga. Það er, þarna ganga strætisvagnar, þarna er, þeir eru fjarri byggði sjálfu sér þannig íbúðabyggð og nú það er baðströnd þarna, þeir eru alveg heima á baðströnd, það er hægðarleikur að geta að þrifa sig þarna og komist í sturtu og svona fleira. Þannig að það er kvist að þeir hafa allt og goða aðstöð til þess í dag, skjólstæðingar samhjálpar, þannig að það er bara að slikna marga flugur einu auki, held ég. Þannig að ég veit ekki hvernig við leysa þetta, en það væri alveg best því að...
1: Einhver hringdi inn og sagði að brakkin væri í niðurníslu.
0: Já, hann er blaða það.
1: Þessi brakki sem kostaði þessa miklu peninga.
0: Já.
1: Sem að,
0: það er það bara akkurat að hérna að
1: Þarna var eldhús
0: Já, þarna var já, að, salur og borð og
1: allt hvað já. Já, þarna var verið að búa mat
0: Já
1: Og allt til staðar og salernis aðstað og annars
0: Já, svo erum enn að tala sko, já, skuldi borgarinnar já, það er alltaf sagt að það sé bara eðlilegt Þetta er ekki dælilegt sem Nei. Við erum að tala um
1: Nei.
0: Og þannig bara afskaplega illa farið með og ég held að sé alveg full ástæða að fyrir borgarstjórn að láta að athuga hvernig var farið með fjármagn í allskins svona verkefni hér áður fyrr það er að vísu búið að setja
1: það er mjög mikil vinna Artur.
0: Já, ég ger mér alveg grein fyrir því en annað eins hefur nú skatturinn eld
1: já,
0: og hérna þannig að bara svona menna var ekkert að gera en bara það að það þarf líka að finna sko hvernig þegar við þarf ekki nóg að segja það er spilling heldur hvers konar og hvernig byrtist hún borgarbúar eiga bara rétt á að fá að vita það það er þannig að beint með brakkan nei beint með samhjálp í brakkan það er bara þannig sem það er því að það er auðvitað lætur sér enginn detta það í hug að flytja slíka starfsemi og þátt að fara í smá rútum eitthvað kostar það nú að selflytja fólk þarna inn í rótgrófu íbúðakverfi og að með viðkvæma starfsemi þar sem að eru skólar og leikskólas og sem er enga samleið þarna með þessu þannig að það gefur alveg auga leið þetta er bara alveg svo nætuklúbarnir manstu þeir voru bannaðir þeir máttu ekki eins og vera á grensásvegi þannig að neður á grensásveginum þeir eru það mátt varða að loka því þetta átti að vera svo mikið klám og ég tíð hvað og hvað og þannig að það varða að loka því og komi veg fyrir það svo leist að þetta er ekkit ósvipa að hættu mati til en Það er allan að komið fram hugmynd frá hverjum sem hún kom, en hún er góð. Pétur það komið að auðlýsingum á útarpi sögu. Frétti vikuna hér, Arthrúð Karlsdóttir og Pétur Gullarsson, við komum aftur eftir skamma stund. Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalarnir hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ. eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
2: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmaling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði, gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is, sími 552-2000.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Já, komið í sæl aftur frétti vikuna hér, Arthur Karlsdóttir og Pétur Gullöksson. Við erum að fara hér yfir svona, já, nýjustu málin í svona sem eru umræðinni hér innan lands og, og það er meira, Pétur, það er auðvitað.
1: Paul Watson og hvað við það?
0: Paul Watson er að koma eða einhvers stað vandalegu til landsins.
1: Hann var hérna fyrir 10 árum þegar hann sprengdi upp hvað við skipin.
0: 10? Að miklu lengra?
1: Nei, miklu lengra, 10, 86, já, það eru... Já. Það 40 ár síðan.
0: Já.
1: Fyrir ekki það.
0: Já, 40 ár síðan. Smámunur sko.
1: Já, já.
0: Það skiptir einhver.
1: Jú, það skiptir. 40 ár, það rétt, 86. Já. Hann kallar þess að hérna fer sína til Íslands, 86.
0: Já, en hann er, jú, hann allar að hann er að bera saman það að, og lýsa því að hann sem sé svona í sömu hugleðingum að fremja skemmtaverk.
1: Já.
0: Og
1: hann ætlar að stöðva kvalveðan.
0: Já, já, hann stöðva bara ekki neitt.
1: Hann lofa því.
0: Og máli er það að Landhelgisgæslan núna hefur þetta sinni könnu og þurfa bara að fylgjast með þeim. Georg Lárusson og hans menn, Georg Lárusson var nú lögstjórinn í Reykjavík á tímabili, hann kann þetta. Og síðan þurfa þetta bara sýslumennu land allt hvað svo sem hann kemur á landi, hvort sem það væri hér á höfuborginni eða sem hann gerir tæplega ekki, ég veit ekki, en ef hann að stefna á Hvalfjörð þá það lögreglan á Vesturlandi,
1: já.
0: Þá það Akranes sem að þurfa að vera klárir. Og þeir eru það örglega því þegar bara taka gallin. Hann á geta að vera hér og búið að banna honum það.
1: Ætla einhverjir Íslendingar að styðja Paul Watson?
0: Eflaust þessi sem er að fara að auglýsa sér skilur. Þetta er business hjá mótmælendum. Þeir selja sig, þeir selja það kostun á sig og svo fá þeir borga fyrir að eftir því sem að geta sagt að vera í hunguverkfalli nógu lengi, þá fá alltaf borga meira. Þetta er sko, þeir eru búin að reyna þetta aftur og aftur, þetta er bara fólk sem eru að auðlýsa sig og það var nú einmitt, hver ekki fyrra þeirri, nei, hitti fyrra þeirri, kvalbátarnir voru nú hérna með Reykjavíkuröfn og það voru nú hverja tvær sem voru að ganga á göflunum þarna og klifruðu þarna mitt upp og það var, kom einn frá Noregi sem var í hunguverkvalli og svo var hann að telja dagana, hann búinu 14 daga í hérna hunguverkvalli og en samt var hann að borða á fullu en það var hann kostaður og þetta er bara business fólk er bara að ölsa sig
1: margir telja réttmætt Arthur að kalla Paul Watson hryðjöksamann
0: hann er það Já. Hann er að valda bara stórfelldu skemmdaverkum.
1: Já, hann fer ekki að lögum, hann ætlar að eyðileggja starfsemi með ofbeldi.
0: Já, já, já, og það, sko, Grænlendingar voru nú búin að ná honum þarna fyrir fáunum árum. Og
1: var ekki færingar?
0: Nei, Grænlendingar þeir ná honum og þeir höfðu hann í haldi mjög lengi.
1: Já.
0: Og það já, voru líkur á því að hann yrði framseldu til Japan. Það, já, því það er framsalsbeini.
1: Það voru frakkarnir sem björgu.
0: Næ, það er sagt að það eru frakkar sko, en það var náttúrulega Mette Frederiksen. Hún dani því að...
1: Það beðinni frakka.
0: Já, já, þetta Macron er í klíkunni með henni.
1: Já,
0: þá er bara yfir borði.
1: Já.
0: Að þá kom nú mingabanninn og bjargaði Macron.
1: Japanin hefði sett hann í, hefði dæmt hann.
0: Þeir ætlu að gera það, þeir lögðu ríka áherslu á að hérna að fá hann, afhendan og mér er vel kunnugt um það að alvara var það mikil og líka grælansmegin að þeir voru konu með flugmann hérna íslenskan
1: já.
0: Sem var komin á vél til grælans
1: já.
0: Og var að fara að fljúga vélni sem var að fara með hann
1: já, já.
0: Og þá kom lokan í stað þá búið
1: að
0: fresta
1: að fljúga, og ætlaði hann að fljúga með hann til Japan
0: neða, kannski ekki alveg alla leið en alla menna kom hann frá Grænlandi
1: til Meginlandsins
0: já, til Meginlandsins þannig að ég veit að þetta var ákveðið bara já, bara alveg ákveðið dagsetning og klukka og allt komið á það þannig að þá kom þessi tilkynning frá dönum að, nei, hann er því frekar látinlaus heldurinn tekin og ekki framseldur. En núna, til dæmis við Íslendinga, við að taka hann og við að framselja hann alveg bara eins og með frímerki raskatinu og beint til Japan.
1: Já, var saman til Japan.
0: Já, já, já, já. Og Japan er vita örglum að hvað hann er. Þannig að við að taka hann bara strax úr landhelgisgæslan, Georg á bara gera þetta og framselja hann bara eins og skot. Ég þarf bara burt með þetta.
1: Það fyrir Macron alltaf.
0: Já, það fyrir nú eftir hann að held að hann verið nú aðeins að slökkva eldana í sjálfum sér og í sínu umhverfi því að núna er sagt að sé svo mikið hlýtt í París það átt að verða hinsegin ganga þar í dag og það vera að blása hann af því að búið setja áfengisbann miskosti í París og út að hita og álægi á sjúkrahús og nú veit ég ekki hvort þetta er áróður eða sérst loftlagsáróður en þetta er allavega sýnt og sagt
1: þannig. Það er mjög heitt í...
0: það er 40,5 stig þar og þannig að þeir þeir tóku þessa ákvörðun og það er svo nýjustu frétti dagsins eins og maður segir en Macron er að fara frá í embætti þannig að það er svona mennur farin að setja fingurna upp í eyrun á sér
1: Já en hvernig er það svona hann er að hætta núna á næsta ári spurningin er hvernig gengur honum að ná sínu fram sem forseti núna er farið eftir því sem að vill stefna og því að hann nú á förum
0: Sko,
1: menn hugsa sig svo, já, hann eitthvað sem á förum, jó, þess að líka taka marka
0: en svona innanlands kannski ekki dóla mikið breyting menn vita vel að fjárlögin í rúst og hann hálgir á blá þræði sá sem fjármálaráðherra núna er bara reyna að bjarga því sem bjarga verður til þess að þeir haldi andliti vegna að þeir að fengi miklu minni tekju núna eftir þeir mistu nýlendu þjóðunar í Afríku frá sér og það þýðir að þeir verða að finna aðra leið til að ná tekjum og síðan aftur á móti sko þeir eru ekki dorið fyrir svo miklum búsefjum út af orkunni því að þeir eru með kjarnorku og hafa ekki lokað kjarnorkuverum en þeir eru tengdir inn á sólarorkuna og hún hefur náttúrulega verið eins og núna það að koma upp á Spáni að það er verið að boða 3 daga rafmagnsleysi bara út af því að það er svo mikið hliti og mikið logn að sólarorkan og vindorkan öllu vindorkan hún virkar ekki þannig að þeir þurfa bara að taka úr sambandi og láta fólk búa sig undir það en þannig að en það er sérst ekkit vola mikill halli hjá frökkum út af því en hann hins vegar missir aðra hækju núna og það er kýr starmir hann missir starmir alveg vinsinn úr þessari klíku sem að hefur verið að reyna að stjórna öllu í raun og veru innan
1: Nei, þessi klíka er eiginlega allar förum það er spurningu með Meloni, það er kostningar á næsta ári á Ítalíu spurningu hvernig hún og eftir að hvort hún nái meiri hluta stöðu aftur sem er óljós og síðan er það náttúrulega þjóðverðarnir og hann er nú ekki vinsall þar og ekki þessi forsætisráðherra á Spáni þannig að þeir eru nú á fórum sinnsmér flestir þessir sem hafa nú staðið fyrir stefnu Evrópusambandsins meðalans í utanríkismálum og Úkraínumálum.
0: Já, já, en það er hins vegar sko Peter Sensis á Spáni hann er náttúrulega tekist á við bara svo mikið fátæk í landu
1: og, Já, hann er meiri hlut upp á nokkur þingsætti, 2, 3, 4
0: og nú voru þeir að taka inn í landi sko, hvað 500 manns
1: 500.000
0: Já, 500.000 segir
1: En það voru sem að gátu fengið sko dvalaleyfi en svo allt í komin ljós að það voru umsóknir upp á 900.000
0: Já
1: Allt í nörði til þarna 400.000 viðbót sem þið vissi ekki
0: að Já, en það var dálítið magna því að utanríkisráðherra hvað Spánar var hér á Íslandi núna
1: Já, já
0: og
1: hitta
0: Þorgerði og þá var hann að dásama það hvað þetta væri nú bara fínt og skapaði væri svo mikið atvinnu þáttaka og þetta væri nú allt svo mikilvægt og gott
1: Nei, fengi allir vinnu þarna í atvinnuleysinu á Spáni
0: en Peter Sánchez sagði hins vegar þegar þetta gerðist þessi ákvörðum var tekin þá sagði við erum bara að tekja völd og áhrif okkar í næstu kostningum og við þurfum að tryggja atkvæði hann var bara heiðalur og sagði
1: en hluti af þessum hópi mun fara norður og þar með til Íslands við eigum eftir að sjá nokkra þeir koma ala frá Afríku
0: Já.
1: Og bæði fyrir frá Afríku sunnan Sahara, þeir ferðast yfir Sahara allar leið til Meðjarahafsins og þeir eru að koma hann inn og við meðum búast við því að það verði nokkuð stóra hópur sem komi af þessum
0: Já.
1: Hópur sem er fekkt dvalarleyfi á Spáni.
0: Já, sko máli það, Pétur, að við erum líka að taka inn fólk
1: já,
0: höfum verið að taka inn við höfum til dæmis verið að taka talsvöld marga frá Ghana
1: já.
0: Hver skildi trúa gegnum því?
1: Skólakerfi, gegnum háskóla
0: gegnum háskólan
1: já.
0: Og það verið að skráða endalaust inn í háskólan já. Og það erum
1: frá það er fólk frá Nígeríu og Ghana
0: herri. Já og Sýrlandi, jafnvel líka ég þó ekki alveg ábyrgjast það en það var Ghana veit ég og það sem vekur athygli mín að drátt kallmenn og þeir eru aldurspilin og til 1990
1: Já, þeir eru á 50s aldri
0: Þeir eru á 50s aldri
1: Já.
0: Og þeir eru komni sérst til Íslands til að fara í háskóla og ég veit bara að það er svo erfitt að fá þessar upplýsingar sannar rétti því að það er endalega kallað upp fyrir sig rasisti og spyrðum þessar upplýsingar þú mátt ekki eins og fyrir upplýsingarna Nei. Sko svoleiðis er meðvirknin hérna Já. Á Íslandi að það má ekki eins og leita upplýsinga án þess að vera stimplað sem rasisti þetta er bara, þetta er alveg fárúlega
1: En fjölmenningarsinnandir hafa þetta fundi fyrir því að almenningur í Evrópu og þar að með á Íslandi er að móti þessu. Þá fóru þeir þá leið að lofa því að draga úr þessu, en þeir hafa ekki staði við þau lofort. Það er blekking.
0: Já.
1: Það eru minniháttar svona yfirborðslegar breytingar en raunvölu breyting á sér ekki stað. Þannig að fólkið að þessir hópar eins og á Spáni er að streyma inn í Evrópu.
0: Já, já, en ég held að við erum líka að fá ágætis fólk og fínasta fólk inn á milli en þetta
1: Býtum, það kemur
0: nei,
1: þessu
0: en það er hins vegar alltaf spurningin um þessa aðlögun eða ekki aðlögun og hvernig þessi menningakými er mismunandi þannig að þetta er alltaf endalausir
1: bara ólöglegir, hælisleitendur og innflytendur
0: Já, það er ekki dörfisi þannig að þetta er nú enn eitt málið en hérna
1: ef maður vilja sækja löglega þá gera það bara gegnum sendur á úti eða ræðinsbanska
0: stof en svo eitt líka sem að hefur borðið að góma hefur aðtilsvett að tala við Dilja og Mist Einarsdóttur þingkonu sjálfstæðsflokksins sem var nú sæti í hérna utanríkismálanefnd og við vorum að tala einmitt um það að því að áróðurinn hér er sá og kemur jafnvel frá ráðherra við þurfum sæti við borðið og við þurfum að láta rödd okkar heyrast svo kemur náttúrulega alltaf endalaust trommusláturinn sko undir orðanum þjóð meðal þjóða við þurfum vera þjóð meðal þjóða og svo kemur sko við þurfum sæti við borðið þau eru öll með þetta slagorð en málið er að og sannleikurinn er sá að við erum bara með sæti við borðið
1: núna,
0: í dag
1: núna.
0: Nú þegar og fengum það með
1: við missum sæti við borðið þegar að ef og þegar við göngum
0: það er ekki alveg svona einfalt að segja að þannig við förum í aðra samningsstöðu eða já, við förum í aðra samningsstöðu vegna þess að þá sem aðildarríki þá getum við bara greitt atkvæði og við fáum atkvæðisréttir á þeirra ráðinu og fulltrúa Evrópuþinginu og framkvæmdastjórn í framkvæmdastjórn það er það sem við myndum fá en eins og að
1: Men það er bein réttarverkun
0: Já, lagasetning, já, já, hún er beina
1: réttarverkning. Þannig að það þarf ekki að býða eftir samtíki alþingis
0: Nei,
1: á Íslandi.
0: Nei, alþingi verður bara stimpilpúðin svo marg ofta búið að segja. Síðan annars hefur, meðum ekki gleyma hvað við höfum í dag og hver er aðgangur okkar í dag. Við höfum í gegnum EES-samningin, þú veist, við erum með fastanefndir, til dæmis þarna sem var stund að fara á fundi.
1: Já.
0: Það er ráðherra fundur alveg reglulega.
1: Já.
0: Og við höfum aðganga fjölmörgum nefndum vinnuhópum og sérfræðingum þar sem að ný löggjöf ESB er rætt á undirbúningsstigi og það er kannski það sem er okkur mikilvægast þar að komast inn í umræðnar á undirbúningsstigi alveg svo varandi orkupakka 3 manst endi því orkupakki 3 var búin að vera á undirbúningsstigi í nokkur ár áðurnan kom 2019 fyrir þingið heldur betur búin að vera undirbúningsstigi og ég skal segja Pétur, ég er búin að lesa öll meira að minna minnisblöðum sem þá voru gerð og ég ætla að hæla ESB og látt ekki líði yfir þið ég ætla að tala um það hvað þeir síndu af sér þar ofsalega flott vinnubröð. Þeir sögðu bara svo til dæmis við Ísland. Hérna það sem við erum að fara að gera, hvernig líst ykkur á ef þið hafið athugasemdir, komið með þær og látið okkur vita fyrir næsta fund. Svo kom næsti fundur og þá var haldið áfram, allir þig eruð þið með athugasemdir við þar sem við sögðum núna síðast, eruð þið búin að skoða, veistu hvað stóð á íslenska blaðinu? Nei, engar athugasemdir, aftur, engar athugasemdir og á síðasta fundurum aftur þessu undirbúningi, það var 16. september 2016, hafa loka tíminn til þess að koma með athugasemdir að þá var beðið eftir því að nú hlýtur nú Ísland að koma og segja nei, orkupakki þrjú hendar okkur ekki. Svar Ísland var hvað var það? Nei, engar athugasemdir.
1: En þú talar um
0: Þannig að sko ESB stóð við allt sitt.
1: En þú talar um orkupakkan.
0: Já.
1: Ég man eftir því að þegar að þetta mál kom upp þá allir sjálfstæðismenn að vera á móti þessu.
0: Menn er 2019
1: Já, mér flokkur var að móti
0: já.
1: Og sjálfstæði flokkur alltaf að vera að móti
0: mm-hmm.
1: Svo bara og þeir kom í mal, fór í valhöll og mótmælti þessu þar og svo bara leið og beið og svo glittu þér atkvæði með þessu allir og réðust svo miðflokkin fyrir að vera áfram á móti
0: Já, heyrðu, nú er verið bara verða på að útskýra þetta Egnar þess að heyrðu hvað ég sagði á þann
1: Já.
0: Loka fresturinn fyrir Ísland í því máli var 16. september 2016
1: Að koma að athugasemdu
0: Að koma að athugasemdu Það koma engar athugasemdu frá Íslandi Null síðan kemur ný ríkisstjórn 2017 ríkisstjórn Bjarna Bendissonar og Viðreisnar og hvað Bjartara framtíðar og hvað gerir svo ríkisstjórn þá er máli, þá bankar ESB upp og segir, heyrðu nú orkupakkin, þið eru búin að hafið engar athugasemdir gert nú þeir eru þið að halda áfram og máli tekið fyrir á ríkisársfundi á Bessastöðum þegar hann var forseti hann Guðni T.H. Jóhannesson Jónesson 28. apríl 2017 ríkisársfundi góðan daginn máli tekið fyrir með leyfi og að samþykki forseta Íslands er utanríkisráðherra Íslands falið að fara til Brussel og undirrita orkupakka löggjöfuna 5. maí 2017 Þannig er það, þannig að það var gert af því að það var búið að taka ákvörnum það með forseta Íslands og síðan bara kemur málið ekkit í umræðu, engar athugasemdi frá einum eða neinum fyrir að bara poppar allt í hinn upp á árinu 2019.
1: Það var alltaf skrifa undan með stjórnarfarslegum
0: stjórnskipulegum fyrirvara sem þýðir í raun að það er búið að samþykja en form

0: getum ekki bara sagt nei, þetta þeim að kenna því þeir eru vondir. Við erum bara einstaklega undirgefin rætt með minnumáttakend og síðan gefum við eftir endalaust, við heldum endalaust að við séum í torkofum. Ætlum við aldrei út úr þeim. Til hversu allt þetta sjálfvirka kerfi og stafrænt og guðmóðið og hvað. Við höfum bara komast út úr torkofunum í hugafæri okkar og við erum ekkit undir einu dönum ennþá. En þannig hafa kannski okkar helstu ráðamenn hegða sér á ellendu vettvangi og samþýtt allt mögulegt sem að þjóðin hefur ekki græna grunum hvað er. Það er okkar höfuverkur. Þannig að þarna þurfum við líka líta inn á við. Við getum ekki bara sagt, nei það nú ESB, þeir eru svo vondir. Þetta er ekki þannig, þeir eru bara mjög sanngjarnir. En þeir eru harðir og þeir menn skulu ekki láta sér detta það í hug að þeir séu að fara að setjast að einhverjum tvíhliða samningi við Ísland núna. Eins og að vera að segja. Því að þeir bara búin að segja, það liggur fyrir hverju okkar löggjöf er, það er vera samræmana, þetta verður yfirþjóðlegt vald sem að við erum að bjóða ykkur að koma undir. Og við getum tekið tillit til þess ef að þeir eru ekki tilbúin að innlega reglur nú þegar í stað, við getum gefið ykkur frest í 3 ár, 5 ár, 10 ár, eitthvað álíka, en það verður bara frestir, það verður ekki undan þár og aldeilis ekki varanlegar.
1: Við erum að innlega Evrópuréttin og þá sáttmála sem að Evrópa styðst við
0: Já.
1: Sem eru nokkuð margir.
0: Já. Þetta nú bara svona, en þetta var nú bara svona aðeins vera skildið til fróðlegs að því að þetta er ekki alltaf eins og er predikað fyrir okkur sko á báða bóa. Og en svona síðustu Pétur, það nú eiginlega kannski tvennt sem við mér langaði að nefna og því ég verð að fá að tala að sögða að Noregur er að spila núna nákvæmlega bara klukkan 7 kvölda
1: í slustu tíma. Leikja.
0: Já. Já. Og ætla að læsa minni einhverstað, en þetta er rosa málur, Noregur Frakkland, þetta er úrslitaleikur í Erli og þeir eru alveg að vinna, þetta er úrslitaleikur á milli þeirra, en það sem kannski kemur manni mest á óvart í þessari keppni, að mér finnst að koma manni mest á óvart hvað Afríku þjóðunar eru góðar. Marokkó og Fílabeinsströndin mér stefur alveg stórkostlega hvað þið koma og hvað eru góðir og fleiri þarna þannig að það er bara ósalega ánægjulegt að sjá hvað er búið að kenna mikið og hvað er búið að dreifa því út og hvað er svona mistarski og skemmtilegt maður fylgjast með öllu leikja mikið að gera rúna en þetta er alveg stórkostlegt. En svo er annars þeir gera vísu, normenn, ég tók eftir í, nú eru þeir farnir að vera með þú veist svona, klappa
1: já, já.
0: Og svona róa. Og núna er norska þjóðin farin að róa og þeir eru að telja núna niður á netinu, hvað eru margir búin að róa til dæmis í dag fyrir leikinn, það eru 1000, 20 000 sko
1: já.
0: Og þetta er orðið frækt í Bandaríkjunum og mér þótti vænt að ég sá það á einu vídói að það var ein svona fréttastöðin sem tók það upp og sagði, já þetta er upphala frá Íslandi, það eru íslensku víkingarnir 2016 sem að fundu þetta upp. Þannig að okkur var nú ekki alveg gleymt í þetta var uppalega frá kalla landsliðun íslenska en normennir eru líka að viðkenna það og segja það eitt er að með sér liðinu að sagði neða ég vil ekki taka þátt í þessu það verið að stela frú Íslendingum mér fasta krútlegt en það er þetta fyrir gefa þetta meðan þeir bara halda á Íslanda lofti því að þetta er íslensku uppfinning bara til útflutnings nógum það í bili en ég vil enda Pétur á því aðeins að minnast á þingvelli og þessa fallegu hátíð sem þar var síðustu helgi og Kalli og hátíðin og sér á viðbröðum hvað þetta bara er eitthvað sko fallegt fyrir þjóðarsálina og þetta tók forsetið svo skemmtilega hún Halla Tómasdóttir hvað hún tók flott þátt í þessu og Kalle og strákarnir bara alveg stórkostlegir og allir sem komu að þessu Jakob Frímann og fleiri sem bara stóðu sér hrikalega vel og það var þó einn sem að mér langar að spila eitt lag hérna alveg í lokin að sem að kom

0: svolítið skemmtilega óvart og það var ung hljómsveit, það var ungi strákar nógu klós og bara nóg það, en það eru svona ungir og efnilegir strákar sem að eru að koma þetta fram og svolítið fallegu texti með þessu lagi ætla að beða fólk að hlusta og taka þetta í textanum hann þetta nógu klós og félagar hans
1: ég spila þetta langan dag
0: já, þess þú heldur til amingju nefnilega getur tíu stig, þú ert alltaf að ná þér í tíu stig
1: já, já,
0: já, já. Það alveg á reynu
1: en það var í síma þætti
0: já, já, tíu stig fyrir það
1: já,
0: og hérna en það var opbóðslega gaman að fylgjast þetta var í uppu til og hann var að segja hann Jakob, hann nefnilega líka að bjóða ungu krökkunum að fá að vera með og minnst það svo flott hjá honum að hafa þau með og það nógu klós sem að enda frétti vikunar í dag hann líka fá tíu stig hérna frá útarpi sögu og lagið heitir Heyrið þú í kallinu og svo bara áfram norður og þar með líkur þessum frétta tíma
1: verið þið sæl.
0: Verið þið sæl

0: Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstaklinga og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is.
3: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jón Kristinn Snæhólm. Jón sagnfræðingur og alþjóða stjórnmálafræðingur. Velkomin til okkar, Jón.
2: Takk kærlega.
1: Við ætlum að ræða bresk stjórnmál og þú hefur nú fylgst vel með þeim og þekkir þau vel og varst að læri því hérna meðal annars í Skotlandi.
2: Jú, jú.
1: Nú við kannski byrjum á því að spyrja þeirra spurningar, hver Keir Starmer forsætisráðherra frá?
2: Stórt spurt. Það alveg ljóst að þessi dagur gæti markað djúp spor í breska stjórnmálasögu sem æði merkilega og löng eins og við vitum.
1: Já.
2: Bretland náttúrulega vakka lýðræðis og siðmenningar í heiminum og einu sinni settist sólin aldrei í breska heimsveldinu. Það nú svolítið langt síðan.
1: Já.
2: Hann fer náttúrulega ekki frá í dag eða morgun en það fer svolítið eftir því hvernig Andy Burnham tekst til í þessari kosningu.
1: Andy Burnham er altså frambjóðandi verkamannaflokksins
2: í
1: aukakosningum í dag
2: hérna Makersfield kjördæminu
1: og ætlar að verða forsætisráðherra.
2: Já, hann er borgarstjóri eins og er sagt á ensku The Greater Manchester, svona útkverfis Manchester.
1: Já.
2: Og afar vinsæll maður. Þannig það vinsæll að mjög góður
1: vinur. Í verkamannaflokknum.
2: Já, almennt í sínu bæði kjördæmi og í Manchester yfir höfuð. Einn hans besti vinur sagði að setja þingmennsku fyrir nokkru til þess að knýja fram þessar kosningar. Ég á erfitt með að þýða hvað bæilaksins eru á íslensku því að þetta er ekki auka kosningar í raunni. Vegna þess að í Bretlandi eru einmunniskjördæmi, það er bara einn frambjóðandi sem vinnur, það eru engir vara þingmenn inn í breska þinginu. Þannig að einhver hættir að fellu frá með einhverjum hætti, þá þarf að kjósa nýjan þingmann. Þannig að þetta kjördæma kosning sem náttúrulega ekki á landsvísu, heldur bara í þessu viðkomandi kjördæmi. Og þetta er oft á brest kjördæmabilur 6 ár og þetta gerist oft. Og ríkisstjórnir hafa tapað meiri hluta á þingi þegar svona hefur gerst áður. Það eru söguleg fordæmi fyrir því. Ríkisstjórn sem hefur haft mjög nauman meiri hluta í breska þinginu hefur tapað meiri hlutanum þegar að svoleiðis hefur gerst að þingmenn hafa dáið eða hætt bara að þá hefur ríkisstjórn mist meiri hluta og þá er boðað til almennra kosninga.
1: Sigurverin þarf ekki að fá meiri hluta í kjördæminu til að koma stað að dugar að hann fá að vera flest atkvæði
2: og þess vegna hefur það verið þannig að ríkisstjórnir í Bretlandi þráttur að hafa meiri hluta þingmann að hafa haft minni hluta atkvæða.
1: Já, eins og Keir Starmer, hann er með 33%.
2: 33-35%
1: hann er með yfir 400 þingmann.
2: Já, hann er með Keir Starmer er með 174 í meiri hluta sem er ansi ríflegt en ekkit það sem það sér var að taka hérna þegar allt ekki lendi í heiminum og Ronald Reagan og þau voru saman en það nú önnur saga málið er að það sem er svo merkilegt við þetta að það er rúmt ár síðan að þingkostingarna voru í Bretlandi minnum í maí 2004,
1: 2004 var ekki
2: júli 2004 og þá fær hann 174 meiri hluta þingmanna meiri hluta sem nú tiltölulega ríflegt og gefur honum freka frjálsspil sem forsætisráðherra að gera það sem hann tilur að sé rétt verið bresku þjóðana. Hún hefur spilast afskaplega illa úr þessum hérna aukna meiri hluta sem hann hefur.
1: Það spyrir ég mitt margir hvernig gat staða hans versna svona mikið og hver voru stærstu mistök hans?
2: þau eru náttúrulega nokkur í fyrsta lagi þá tókst honum ekki það sem hann sagðist að gera að það er að hefta þennan stöðu að flóttamann og strömi yfir Ermarsundið hann gerði samninga við
1: Vildan það? Nú vilja margir verkefnamann og flóttum alls ekki gera það?
2: Klárlega eru náttúrulega sterköfl innan verkefnamanna breska verkefnamannaflóksins sem vilja það ekki vilja bara opin landamæri
1: Já, fleiri atkvæði í framtíð
2: Algjörlega, því fleiri sem þeir fá á hérna hvað ég var að segja, félagsmála stofnum breska ríkisins, en þetta fólk færi náttúrulega ekki kostningarétt alveg strax
1: nei,
2: en það
1: nei.
2: Er hins vegar þannig að honum hefur mistykist þetta og frakkar hafa komast upp með og Evrópusambandi með þann óleik að hleypa fólki inn bakdramegin í Evrópusambandinu hleypt þessu fólki í gegnum 3-4 ríki þá til að kemur á ströndum Ermarsund og hleypt þeim síðan yfir og sala á stórum gúmibátum hefur aldrei verið lífilegri en akkurat núna
1: Eru frakkarnir að hefna sér út af Brexit?
2: Ekki bara frakkar, heldur bara allt að höra upp á sambandi
1: og
2: atvinnuleysi hefur aukist og verðbólgan er nú eiginlega með því hæsta sem gerist hefur gerst í Bretlandi lengi atvinnuleysi og verðbólga þetta kemur niður á hinum að almenna vinnandi breta sem á mjög erfitt miðstjættin á mjög erfitt að ná endum saman til dæmis bara leigukostnaður hefur rokið upp hitunarkostnaður sem er mjög stórt mál í Bretlandi vegna þess að þessi innviðir í Bretlandi eru mjög gamlir þú kemur til Bretlands þá eru línur í loftu og rafmagnslínur hangað niður á jörðu og sumstar og ljósa störa skakkjur og skeldir
1: Það er bara orðað það að þeir eru ekki með hitaveitu eins og við
2: Þeir eru ekki með hitaveitu eins og ég og þú og gjarnan hita þegar yfir köldustu mánuðina bara eitt herbyggi og þetta er að aukast 70% í ár og matakostnaður er líka að fara upp þannig að þessi sko velferðastjórn sem starmer bóðaði hefur algjörlega fallið sjálfa sig.
1: En Jón, er ekki vandi Keir Starmers einnig sá að hann er persónulegur, kjósendur tristunum ekki. Hann er ekki stjórnmálamaður sem getur farið í róttækar, aðgerðir sem skila árangri síðar. Hann er mjög erfitt með það vegna þess að hann hefur lítið persónulegt traust og lítið sem engan karisma.
2: Já, sko, ég horfði nú á hann í finginu í fyrradag og hann var bara drep fyndin. Hann Já, hefur ákveðið fler. En með 174 þingmenn með sér umfram það sem hann þarf, ætti nú að gefa honum mjög góð völd. En hann er, jú, hann er litlaus og hann er ekki fylginn sér og það er ákveðin öfl innan verkamannaflokksins sem hann er að glíma við. Hann hefur átt erfitt með öfl sem eru reynlega að móti Ísrael, móti hérna bara tilvist Ísrael síkis.
1: Hann styður Ísrael.
2: Já, að nafninu til.
1: Já.
2: En þú stuttar ekki stefna breyta Bretlands hefur beðin ekki og Bretar eru algjörlega miður sín hvernig hann hefur komið fram varðandi til dæmis stöðningusinnum við Ísrael bæði þegar að hérna átökin stóði yfir á Gaza og núna út af Íran. Þar eru Bretar eðlilega mjög hlyntir bandaríkjunum eftir að bandaríkjumenn kom og björguðum út úr tveimur heimstyrjöldum. Og það eru sögulega fórsendur fyrir því að þegar að Bretar og bandaríkjamenn hafa ekki fylgst að í alþjóðastjórnmálum og sérstaklega í öryggis- og varnarmálum, þá hefur Bretland tapað mjög á því. Wilson heitin neitaði að styðja hérna bandaríkinn í Víetnamstríðinu. Johnson fórseti sem var þá nýtekin við hérna eftir morð á John F. Kennedy. Erfði þetta erfiða stríð frá John F. Kennedy sem hóf það við hérna stríð og þegar að Bretar voru beðnir hjálpa frá bandaríkjunum þá réttur ekki fram hjálparhönd í Víetnam En svo til þess að Ástralir gerðu. Ástralir voru mjög sterkir í þeim hernaði innan Vietnam með réttu að röngu. En, og þetta þýtti það að þegar að Bretland var að fara á hausinn út af ömlöri efnaðastjórn Wilsons og...
1: Callaghan's.
2: Nei, það var Wilson fyrst, sko.
1: Fyrst, já, já, svo kom Callaghan. Já, já.
2: Og það var ekki fyrr en að Buckingham Palace höllin beitti sér sérstaklega með því að senda prinsessu önnu til Johnson og dansa við hann og sem kemur mjög vel fram í krán þáttunum góðu hérna á Netflix en einhver síður söguleg staðreynd að þá komum bandarækmyndi í efnarslega hjálp. Núna sem við miklu nær okkur er náttúrulega að þegar að breska og evroska bankakerfi fór á hausinn hérna 2008 og efnaðs kreppandi undi yfir þá var það bandaríski seðlabankin og bandarísk fjármagn sem bankakerfi aftur á lakirnar öllum bankum í Evrópu sem fór á hausinn nema íslensku bankunum. Það þurftu að gera sjálf og við meðum stolt að því en aftur að starmer, já. Þá líka er það sko ekki bara efnahagsmálin og innflytjendamálin sem að algjörlega klikka hjá honum þá eru það líka utanríkis- og varnamál það sko stríðsmálaráðherran og varnamálaráðherra Breta voru að segja af sér bara fyrir viku tíu dögum síðan út að niður skurði til hernaðamála þegar að NATO-ríkin öll eru að fara upp að 5% í þjóðaframleiðslu í hernaðamála, þá geta einu sinni Bretar ekki sent eitt flugmóðurskip inn á Hormúsund til þess að gæta.
1: Þeir eru ekki lengur flota veldi, Jón.
2: Nei.
1: En þeir viðurkenna
2: ekki. They don't rule the waves anymore, þess að þið segja, sko.
1: En sko, staðan í verkamannaflokknum er mjög erfið fyrir Keir Starmer, hann er svona kannski á miðjunni, en þeir sem eru róttækari og í sérstaklega róttækasti armur verkamannaflokksins.
2: Corbyn armurinn.
1: Og þetta minnir svolítið á Bandaríkin þar að segja klopningin inn að bandaríska demokrataflokksins. Þetta er ekki ósvipað að þeir eru í erfileikum miðjan í demokrataflokknum að eiga við róttækustu öflin í demokrataflokknum. Mm-hmm. Og þetta er, og þá eins og þú myndist, það er þessi innflytjanda mál sem að er í raun og veru stærsta pólitíska málið í Bretland.
2: Það er það. Þarf nú að genna að opna bara BBC eða Sky
1: eða
2: lesa blöðin. Líka bara horfa út á göttunar. Þarna er fólk að koma út á göttur og mótmæla því að það er atvinnuleysi, það er hækkandi útgjöld á heimilin og fyrirtækin og svo eru 20.000 einstaklingar að koma hérna þangað inn ólöglega og eru á hótelherbyggjum með frítt í hérna almenningssamgöngur og æfingabúðir eða svona völklas og svona allt þetta sem aðrir eru að borga fyrir. Fólk bara skilur þetta ekki og núna er ákveðin þjóðfélagsleg bylting í Bretlandi. Hún er ekki vopnuð og hún hins vegar er orðið mjög óbeldisfull eins og við sáum núna í Belfast daginn. Að fólk er að grípa til ofbeldis til þess að fá viðbrögð frá stjórnvöldum út af þessari stefnu. Og þetta er mjög hættuleg þróun.
1: Nú, áskorunin frá hægri, gagnvart Keir Starmer, kemur þetta frá Nigel Farage og Reform flokki hans. Og það var því var spáð jafnvel að Reform gæti sigra þarna í þessum kosningum í Makefield. En hann er klofin, þar að segja annar flokkur í stór, gæti tekið fylgi.
2: Það er í stórbrutin, já.
1: Þannig að það er minni líkur á því að Nigel Farage og Farage flokku ná, en þá er það möguleiki. Hvað heldur þú?
2: Það er möguleiki og það er mjög mjótt á mununum.
1: Já.
2: Nigel Farage glýmið það núna að hann er með framboð frá hægri á móti.
1: Já.
2: Og það er flokkur sem er í þessu kjördæmi. Sem er númer 3 í skoðanakönnunum.
1: Já.
2: Það er verkamannaflokkurinn og Reform eða umbótaflokkurinn og síðan þessi hérna mun til hægri flokkur sem er númer 3 og það er að taka atkvæði frá Reform í dag. Það vera, menn eru bara núna að kjósa í dag.
1: En nú er Nigel Farage þekktastur auðvitað fyrir baráttu sína fyrir Brexit í þá, já, í, úr Evrópu. En hérna, eru Bretar, sérstaklega þeir sem að tilheyra verkamannaflokknum, auðvitað frjálslyndi flokkurinn er það, þó hann sé nú lítill flokkur, jafnvel græningar. Þessir flokkar eru að gæla við þá hugmynd að fara aftur inn í Evrópusambandið.
2: Þetta
1: er alltaf... áberandi.
2: Þetta er töluvert áberandi en menn eru náttúrulega að reyna að kæfa þetta. Þetta er náttúrulega mest áberandi innan verkamannaflokksins.
1: Já,
2: og
1: hann tala fyrir þessu.
2: Já, algjörlega.
1: Nigel, ég meina, Keir Starmer vill að Bretar gangi eftir í Evrópusambandið.
2: Hann er náttúrulega eins fráleitt og hægt er.
1: Já, hann fær fylgi út á þetta.
2: Jú, en það
1: er... Hann er bara með 12-18% fylgi,
2: já.
1: En hann getur farið upp í sínu fylgi bara vegna þess að það eru stærri hópar en 18% sem vilja ganga aftur í Evrópu.
2: Jú, há rétt. En það eru líka hópar innan breska íhaldsflokksins, að hópur...
1: Já, það eru
2: það líka. Sko,
1: já, það eru það líka.
2: Þannig að eini hópurinn sem er ekki til, það er innan hérna reform, Nigel Farage og það eru margir þekktir íhaldsmenn farnir úr breska íhaldsflokknum tveir góðir íslandsvinir til dæmi sem eru farnir, það er Daniel Hannan, Baron
1: hann er hættur í neðri deildinni
2: nei, hann er í lágur deildinni
1: hann er hættur í neðri deildinni
2: hann var aldrei þingmaður sko. Hann fór bara beint í lágur deildina en svo er að House of Commons sem er Andrew Rosendale mikill íslandsvinur persónulegu vinnur minn og fleiri hérna
1: gekk hann til liðs við reform
2: já, þið sjáuð hann bara við hliðin á Nigel Farage í House of Commons þegar að er sýnt þaðan beint sko. Þannig að hann spýða stóru verkefni ef að sá flokkur kemst til valda. Þannig að sko hægri mennir í breska íhaldsflokknum eru bara farnir. Þeir eru búin að gefast upp á getjulisi breska íhaldsflokksins í mörgum málum.
1: En var ekki stefna fórþækjum íhaldsflokkin? Þeir voru sko 14 ár við stjórn, þetta var David Cameron og þeir lofuðu að laga stöðun í innflytjandamálum, hún versnaði verulega. Meiri hluti þeirra vildi vera áfram í Evrópusambandinu og þeir sættu sig aldrei við Brexit, þannig að það er nokkuð verið að hissa því að íhaldsflokkurinn er komin niður í kannski 16-18% að fylgi í dag.
2: Já, hissa og ekki hissa, en þetta eru svona heimatilbúin vandamál eins og í rauninni sjálfstæðisflokkurinn átti við að glíma áður hann að Guðrún tók við sjálfstæðisflokkurinn er komin á mikið flugu núna vegna þess að hann er að vinna sína heimavinnu og partur af þessir að heimavinnu er grasrótin og hvernig viðforf hinn almenn hægri maður hérna á Íslandi og í Bretlandi hefur til flokksforustunar og þeirra stefnum sem setti fram og David Cameron þegar hann er forsætisráðherra þá fer hann gegn mjög mörgum grunngildum breska íhaldsflokksins sem er svona eitra þjóðar þema One Nation og það byrja að koma þarna inn ákveðin hópar af fólki sem er bara hindi ekki brettar. Og þessi bresku þjóðvernisgildi sem voru mjög ríkjandi, drottningin, konungsfjölskyldan, breski herinn og orðspor hans út um allan heim.
1: Frjálst
2: markaðshagkerfi.
1: Sterkar varnir
2: og lög og regla.
1: Já.
2: Það var svolítið brotið niður á tíma Camerons.
1: Já.
2: Og innkoma kandidatar til þings sem eru bara ný orðnir brettar eða orðnir kannski eru búin að vera brettar í einn ætlið og það
1: Þú menir að sálinn í þeim er ekki bresk?
2: Já, ég meina þetta hljómar kannski svolítið rasíst en brettar eru mjög hvað ég var að segja þjóðernis það er mikil þjóðernis hyggja í Bretland og hefur alltaf verið.
1: Já, það kemur byrtist þannig að til dæmis breski verkamenn og verkamannaflokkurinn þeir hafa sýnt mikla þjóðhollust alltaf. Það er svolítið merkilegt.
2: Já.
1: Ólíkt í sem gerist á meginlandinu.
2: Algjörlega.
1: Er það ekki þáttur í þessari
2: það er þáttur í þessu
1: sem verður í Bretland.
2: Og þegar sko Bretland tapar sinni þjóðar lindis einkun innan Evrópusambandsins. Menn fundu ekki fyrir því að Bretland var í sérstatt, þetta var í eyja sem hefðu sína sér hagsmunni og það var fundið að því að það ætti að kæfa niður allt brest og þetta gerast á vakt íhaldsflokksins og þess vegna byrjar hann að tapa og þetta sko enda með því að Richard Sunak verður hérna forsætisráðherra
1: án var þess að flokkur hann var ekki Sunak
2: Jú, þau voru það, ég meina
1: Theresa May var það
2: Theresa May og sko Liz Truss var það nú ekki hún var
1: Nei,
2: svona hægra
1: meina enda var hennis parkað
2: eftir 42 daga eitthvað svo liðis það var ekki meina það þannig að og breskiðelsflokkurinn er ekki búin að býta á nálinn með þetta ennþá og hefur ekkert að segja bresku stjórnmálum og mun ekki gera það í langa tíð það alveg fyrir sig að hnignuna tímabil flokksins það er mjög hratt og minnir á svolítið svona svona á þá ferð sem breski hérna undir Lloyd George og fleiri hérna liberals frjálslyndi flokkurinn hvernig hann eiginlega þurrkaðast út á svona kringu 1920 til 30 þá þurrkast hann út og upp kemur pólitískt kerfi í Bretlandi sem var þá íhaldsflokkurinn og verkamannaflokkurinn og þeir skiptust á völdin og breski íhaldsflokkurinn virðist mér vera á svipari
1: Já, hann var alltaf stærri, hann var breski. Alltaf öflugri heldur verkamannaflokkurinn
2: hann var það og svo náttúrulega kemur Winston Churchill og ber alveg ægihjálm hann í allri heimstyrjöldin en nota bene tapar í júli 1945 fyrir Clement Attlee en þetta eru flokkurinn sem skiptust á völdin Og mér sýnist eins og ég sagði núna aðan að breski íhaldsflokkurinn sé á svipara leið eins og breski hérna frjálslyndir voru á árunum á milli stríða.
1: En Keir Starmer forsætisráðherra ber líka ábyrgð á ákveðinni breyttri utanríkisstefnu gagnvart Bandaríkjunum. Mm-hmm. Og við Íslendingar höfum kynnst því þannig að það er verið að tala í Evrópu nýja varnar og öryggisstefnu Og þar verið Keir Starmer komið inn í þann hóp þrátt fyrir þessa hefðbundnu hérna, samningar eða samstaða, hefðbundna samstaða Bandaríkjana og Bretland sem hefur verið og ríkt alla tíð og meira þess að hjá Tony Blair þegar að farið var inn í Írak og önnur. Það var alveg sama hvað það var, Bretlandin stóðu með Bandaríkjunum og Bandaríkjamenn stóðu með Bretlandi í Falklandsstríðinu. Þetta var svo gagnkvæm. Nú er hins vegar komin stefna sem er að vísu óljós, finnst mér, ég veit ekki hvað þú segir um það, ég er svona óljós, en er engar síður farin af stað, og við þekkjum þá Íslandi vegna þess að okkar utanríkisráðherra er að taka þátt í þess.
2: Sko, í fyrsta lagi, Pétur, þá er ekki tínu evróskur her.
1: Nei, ég veit það, ég er að tala um það sem þeir eru að búa til.
2: Já, það er að búa til einhverja mítu um það að Evrópa geti samanast að vera með evróskan her og það er búið að búa til Europol en minna, hvað hefur hún gert þetta er samstarf milli lögreglu
1: það stefnubreytingin sem er svo áhugaverð að þegar hún skuli eiga sér stað því að við sjáum það greinilega hvernig þeir ræða saman Keir Starmer og Bandaríkjaforseti hann tala mjög niður til Keir Starmer og hann hafi segir bara að Bretarnir hafi svikið á í þessu Íranstríð
2: Já, ég svik og ekki svik.
1: Nei, þetta er
2: mjög
1: mikið
2: breyting á samskiptum þessara ríkja
1: Já.
2: Og þetta er til hins verra fyrir norður Atlantshafið eins og bara þetta er vont mál fyrir varnarhagsmunni
1: veikir NATO,
2: en sko varnarhagsmunni Íslands og varnarhagsmunni Kanada eru bara alltur aðrir. Já. Ég tala nú ekki nema það að þeir eru í NATO, Ísland og Kanada sko bara taka þessi tölönd ef að sko Ísland fengi að velja á milli að vera með herrvændasamning við Bandaríkjunum eins og við eða undir sameinum evróskum her þá myndi Ísland, Lettland og Litóin fara úr Evrópusambandinu ef að varnarhagsmunir myndi bjóðast þannig að þeir eru undir byrni herrvænd Bandaríkjana það er ljóst því að tilvist til dæmis þessara ríkja Ísland, Lettland og Litáen innan Evrópusambandsins byggist á öryggis- og varnarhagsmunum engu öðru og þess vegna eru þau líka í NATO en ef þeir þurftu að velja á milli Bandaríkjanna og Evrópusambandsins út af öryggis- og varnarmálum þá myndi þeir náttúrulega velja NATO og fólestu Bandaríkjanna þar það segir sig bara sjálft þannig að það verður aldrei evróskur her og það mun aldrei vera og sá pólitíku, sá stjórnmálamaður sem heldur því virkilega fram bæði ef þú horfir á þetta núna hvernig pólitíkin innan Evrópusambandsins bara ef við sjáum bara afstöðu ríkja innan Evrópusambandsins til Úkraínu og afstöðun til Rússlands þá það alveg klárt að Evrópa getur ekki varð sér sjálf og mun aldrei geta nema án stuðnings Bandaríkjanna það bara klárt og sá stjórnmála sem kemur hérna og segir eitthvað annað, hann bara að ljúga þjóðinni hann bara að ljúga þjóðinni okkar varnarhagsmunir þeir eru númer 1, 2 og 3 það varnarsamningurinn með Bandaríkin og svo vera okkar í NATO það ekkert annað við erum ekki að treysta þjóðurum eða frökkum fyrir, þeir geta ekki varið í Ísland þess vegna verður Bretland að vera sterkt sjóveldi aftur og ráðandi á norður Atlantshafinu svo okkar varnir séu tryggðar.
1: Nú, já, við hérna, nú vorum að ræðum það hvort að Keir Starmer forsætisráðherra færi frá. Sér þú nokkuð á næstunni, gerum ráð fyrir því að þessi fulltrúi verkamannaflokksins í þessu kjördæmi Makerfield sigri þar og jafnvel þótt hann sigri ekki en sérstaklega ef hann sigrar eru nokkrir möguleikar á því að hann haldi stöðu sinni og er það nokkur sem að þú veist að gæti eða tali gæti bjargað Keir Starmer sem forsætisráðherra, einhver stefnubreyting einhver ákvörðun eitthvað sem að teldist populist og vinsælt sem gæti bjarganu fyrir hot getur við ímyndað er eitthvað?
2: Nei, þetta sko, í mínum huga eru tvö sjónarspil möguleg og annað er að líklega heldur en hitt en við skulum byrja á hinu og það er það sem að gerast í dag segjum bara sem svo að hann andi verði þingmaður og það eru líkur á því að hann verður bara þingmaður á morgun
1: Já.
2: Og hann bara mættur inn í Westminster Hall í neðri deildina á mánudaginn
1: og heldur ræðu þar Já.
2: Og hann getur veitt Keir Starmer þar pólitískt svöðusár sem hann mun ekki lifa af þetta er svo Jeffrey Howe gerði 1990 við Margaret Thatcher
1: Já.
2: Hann fór inn í þing sagði að sér sem var að fórstráðra Nigel Hesseldal var búin að skilmast við hérna Margaret Thatcher
1: árum undan Hesseldal var alltaf á móti Thatcher
2: Já, hann var líka, hann var mjög til vinstri í Berska Jálsson en ef að Andy Ferran og Fing sem voru bara líkur á þá veitir hann starf í ræðu það mikið sögðu þess ár að hann næra knýja fram leiðtúa kosningu
1: Já.
2: Og þetta er nokkra sko vikna mánaða prósess að fara í svoleiðis kosningu því að það er ekki bara þingmenn sem velja leiðtúan í verkamannaflokknum, þetta eru flokksmenn og þetta tekur svaka
1: þeir eru til vinstri margir sem velja formanni
2: já, en á móti kemur
1: mjög langt er vinstri, róttækir
2: algjörlega en þeir muna aldrei hafa einhvern það til vinstri
1: sem Corbyn, getur verið að hafa
2: nei, hann er náttúrulega farin úr
1: hann er
2: hættu sko.
1: Já, hann er hættu
2: hann var svo mikið til vinstri hann bara datt hann í teim sko. og skólaði burtu málið er að
1: nei, það er annar heilbrigðisráðara sem alltaf líka bjóð
2: já, en það sem vekur athygli er að það eru mjög stórar kanónur til vinstri eins og Angela Rainer bara forsætisráðara sem er núna að banka og dingla bjöllum inn í hérna hvað heitir kvöldu, Makerfield
1: já.
2: Og hún er að bakka sko Andy upp og það
1: hún ætlar að styðja hann
2: já,
1: en gegn því að fá eitthvað fram
2: að sjálfsögðu en við megum heldur í að menna Keir Starmer sveikana sko hún var aðeins að svindla á húsnæðskerfinu og hann lítið hann að fara en það sem við megum ekki gleyma að eftir sveitastjórnarkosningarna sem voru núna í maí þá skrifuðu 100 þingmenn í neðri málstofu breska þingsins frá verkamannaflokknum undir hérna bænarskjal til starfmenns almennt segja af sér.
1: Já.
2: Þá eru bara 74 lojalistar eftir.
1: Nei.
2: Jú. Það voru 100 aðilar.
1: Já, þeir eru með 400
2: kurs. Já, en til þess að knýja fram þessa kosningu.
1: Já, það þarf ekki nema 270.
2: Þannig að, ég myndi segja að, þessi atburðarás, hún mun gerast ef Andy vinnur í kvöld og þetta mun fara stað. Ef að hins vegar hann tapar fyrir Nigel
1: og Rífán. Þá var hann eða búin að vera.
2: Þá var hann búin að vera og
1: þá kemur hinn.
2: Hann er búin að fá gálgafrest, hann starmer, en ég held samt að með haustinu og þegar fram kemur að næstu jólum, þá eru hans dagataldir.
1: Já, en ef hann nær ekki þessu sæti, þessi sem er að bjóða sig fram, Andy, að þá mun helbriðisráðherran fyrirverandi sem sagði af sér, hann mun fara í frambúð á móti strax eftir helgi.
2: Já,
1: ég er vital við hann.
2: Já,
1: hann sagði þriðjudag, miðvikudag þá og við gefum honum færi yfir helgin að segja af sér.
2: Já, en það er meira svona mótmæla frambúð, hann mun aldrei vinna starmer, sko.
1: Já, ef að færa alltaf óanlega frekka með sér.
2: Hugsanlega. En ég held sko að starmer, hann hugsanlega næra skilma sig frá þessari áskorun, leiðtoga áskorun, en hann er bara orðin þá pólitískt veikur og sár innan flokksins að sko hínurnar er að hópa sig saman á hann.
1: Já, já.
2: Þetta gerist það.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og ég er að ræða með Jón Kristinn Snæhólm, sagnfræðing og alþjóða stjórnmálafræðing stjórnmála ástandið á Bretlandi. Og við ætlum að halda því áfram, við höfum að ræða Keir Starmer, forsætisráðherra. Og við ætlum næst að fjalla stjórnmálamann sem er sennilega sá stjórnmálamaður sem hefur eiginlega haft mest áhrif í Evrópu, þó hann hefur ekki setið sem í ríkisstjórn, þar að segja Nigel Farage sem að margir íslendingar þekkja og hann hefur haft verulega áhrif í breskum stjórnum. Við ætlum að ræða svolítið Nigel Farage og hans stöðu en við ætlum áður að við gerum það að hlýða nokkrar auglýsingar og höldu svo áfram umræðinni eftir auglýsingahlé.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég gestur minn í þessum þætti Jón Kristinn Snæhólm. Jón sagnfræðingur og alþjóða stjórnmálafræðingur. Nú Jón, við ætlum að ræða Nigel Farage og þessi stjórnmálamaður vægast sagt mjög óvenjulegur. Mér langar kannski að byrja því að spyrja þig, hvernig tókst Nigel Farage að snúa sér úr því hlutverki að vera Brexit-leiðtogi í að vera raunverulegur valkostur í þingkostningum í Bretlandi? Er þetta ekki ákveð afrek?
1: Jú, sjálfsögðu það. Nigel Farage er líka ekki þessi svona dæmigerði breski stjórnmálamaður alinn upp í einhverjum fínum einkaskólum, hvort sem það verkamanna leiðtogi eða frá íhaldsmönnum eða frjálslyndum, svona ítón bratt.
0: Hann ekki verðbréfa sannlega?
1: Já, hann er búin að vera í alls konar viðskiptum.
0: Já, hann er verið í fjárfestingum.
1: Já, fjárfestingum og verslunarekstir og svona.
0: En hann þekki svolítið, hann er eiginlega svona, hann er ekki hagfræði með þetta, eru það?
1: Nú reykur maður gæti, ég verðum við ekki að það, ég held ekki. En hann er einstaklingur sem bara blöskraði algjörlega hvernig Evrópusambandið var að gera sig meira og meira gildandi inn í bresk stjórnmál, bæði náttúrulega í lagasetningu og á móti þessari lindisengun eins og við tölum á þann frjálsa verslun, frjálsa heimsverslun, free trade, frjálsa verslun og hann er kosinn inn á Evrópuþingið sem flakkar á milli Brussel og Strasbourg.
0: Það var seinna, já, hann var búin að byrjaður á hvað fyrir aldamótin að tala gegn Evrópusambandi.
1: Algjörlega, og var á sko, Thatcher líninu í því.
0: En það er eitt svo merkilegt að hann einstaklingur eitt þarna getur í bresku samfélagi með þetta sérkennilega kostningakerfi sem mjög erfitt að kljást við fyrir hvað nýja flokka, hvað þá einn einstakling. Og að hann skuli geta klást við þetta og það þessi einokun sem að verkamannaflokkurinn og íhaldsflokkurinn hafa notið í raun og verið í bandur breskum stjórnmálum. Þetta sýnir það einstaklingurinn getur þrátt fyrir allt breytt stjórnmálunum og er að því.
1: Þannig er þetta. Að sterkir einstaklingar.
0: Það er ekki algengt að það gerist. Við sjáum það.
1: Það gerist í sögunni, skulum segja
0: já,
1: það.
0: Það
1: gerist í sögunni. Við höfum alveg fjölmörg dæmi um það til góðs eða til eins verra.
0: Við erum ekki að fá slíka einstaklinga á Íslandi. Við erum ekki að fá það á Norðurlöndum. Við erum að fá það þarna í Bretlandi og svo er það ákveðni populistar á meginlandinu sem er jú njóta. En það sem einkennir Nigel Farage...
1: Ég setna alltaf spurningamerki við þetta populista.
0: Já, sko. en það sem er einkennandi fyrir Nigel Farage...
1: Er Meloni forsætisráðherra í Ítalíu, er hún populisti?
0: Nei, hann er kannski svolítið svona blanda, held ég. En Farage, hann nýtur persónleg stuðnings.
1: Já.
0: Hann hefur ákveðin svona persónleg stuðning sem að til dæmis Keir Starmer hefur ekki.
1: Nei, nei. Og,
0: hann hefur ekki þannig að sjarma.
1: Og breskir forsætis ráðarar hafa ekki haft
0: nei.
1: Eftir að margur það sér...
0: David Cameron.
1: Nei, ekki það svo fólki.
0: Nei, eða Theresa May segir.
1: Þú getur tekið Tony Blair af vísu. Tony Blair hafði persónlega stuðning.
0: Ekki Gordon Brown.
1: Nei, Guð hjálpið, nei, alls ekki. Þetta er kannski síðasti einstaklingurinn á Downing Street 10 hafði verið Tony Blair sem á kannski fá það á sig. Það
0: Boris þótti nú en hann er nú fallin í ónáðtrendi á flestum.
1: Boris hafði ágætra efni og var vinsæll borgarstjóri í London en svo bara var maðurinn bara klikkaður.
0: Já.
1: Bara því miður og öllundir skammar. Já. Bæði í einkalífi og hvernig hann bara gekk valdið sem fylgir því að vera forsætisráðherra Breta. Það er að mörguleitinu meira vald heldur en Bandaríkja forseti hefur.
0: Já. En Farage virðist skilja betur já. Viðþorf breskra kjósenda heldur en Keir Starmer.
1: Já, og er hann þá populisti?
0: Nei, hann, ég tala um populista á Meginlandi, ég tala um nokkra þar.
1: Sko, það eru bara ákveðin hlutir að gerast í Bretlandi sem stjórnmálastéttin og stjórnmálastéttin er nú hérna hugtak sem var sköpuð hérna við þetta borð á útvarpssögu þannig að við skulum bara halda okkur við stjórnmálastéttin lokar alveg augunum fyrir það ákveðin hlutir að gerast í Bretlandi sem þingið jafnvel ávaradeildin og allt þetta embættismannakerfi inn í Whitehall lokar augunum fyrir og fólkið út á götunum og segja við viljum eitt ekki Við viljum ekki þennan óhefta hérna ströfum ólöglegra innflytinda. Við viljum ekki að við séum að einangrast á alþjóðavísu. Við viljum ekki vera hérna óvinni bandaríkjanna og bregðast þeim þegar þeir þurfa okkur halda. Þegar þeir hafa ekki gert það við okkur. Og við viljum ekki þessa gigantísku sóun sem innan bresku ríkisstjórnar, innan bresku, hérna valdakerfis í embættismannakerfinu og fólk út á götum að mótmála þessu. Fólk vill fá að flagga breska fánanum. Alveg svo við erum að gerum henni gær, það var alveg yndislegt að sjá hvað íslenski fáninn var fallegur að húni henni gær. Hvernig? Og átti sviðið, þá voru fyllt á öðrum fánum í fyrra og hitti fyrra sem áttu sviðið. En nú var það íslenski fáninn sem átti sviðið og auðvitað á íslenski fáninn alltaf að eiga sviðið á Íslandi. Þeir þar. Og starmer nei, hérna að fara að sérna einfallega það má segja að byltingin henni sé hrundið að stað af hon.
0: Já.
1: Hann stóð upp í Evrópuþinginu í 20 ár og sagði bara eins og hlutinir eru Þetta er kerfi sem ólýðræðislegt. Það verið að taka hérna fundamental ákvarðanir fyrir almenning í Evrópu og almenningur hefur ekkert það að segja. Ekkert. Heldur það embættismannakerfi, eitthvað hérna kerfi sem þrýfst og lifir í Brussel og Strasbourg og þar eru eigin lögmál. Það eru eigin valdablokkið sem skiptast á að semja á milli sín eyðingu fjármagns skattgreiðenda og starfið sagði bara, við verðum að koma okkur út úr þessu. Og þeim tókst það, síðan á hinbóginn, þá hafa Bretar ekki spilað mjög vel úr því að hafa farið út úr Evrópusambandinu. Þeir heldu allt myndi lagast bara við það, en það eru fullt af hlutum sem útgangan og frelsi sem gefur breytum til dæmis á alþjóðasviði bæði hernaðarmálum.
0: Það var vegna þess að það voru aldrei heilindi innan íhaldsflokksins að ganga frá Evrópu. Þarna drógu menn lappirnar og ætluðu sjálfsagt að ganga aftur inn.
1: David Cameron, hann segir af sér þegar hann tapa Brexit.
0: Hann
1: setur Theresa May inn sem var hins okkar dæri í meinur.
0: Sem var alltaf algjörð því nota ennsku orðið disaster.
1: Já, þetta var alveg ríkalegt slýs pólitísk slýs en þeir hötuðu hérna Boris Johnson svo mikið að hann þurfti að vera utanríkisráðherra og síðan að fara í leiðtoga hérna baráttu við hérna Theresa May vinna síðan stórkostlega kosningar 2019 en svo kom COVID og hann klúðaði þar það bara þannig
0: Tappaði fínu líka. En hvað með fjölmiðlana? Hvernig finnst þér að umfjöllun fjölmiðla nara Asíu verið? Þetta skiptir verulega máli því að koma fram á sjónarsviði menn með bæði þennan styrk og möguleika því að breyta mörgu. Það líka gott að vita hvernig fjölmiðlarnir taka sínum slíkum einstakling. Hvernig finnst þér að fjölmiðlarnir bresku og jafnvel aðrir fjölmiðlar hafi tekið á þessari stjórnmálastarfsemi Nigel Farage? Nú eru bresku blöðin frekar jákvæð eigum orða til hægri að segja dagblöðin meða við mörgunnur lönd, við erum nú viðkenna það, þó að sínum gangi á ýmsu. Hefur hann notið góðs að því að bresku blöðin eru ekki mjög langt til vinstri eins og annarstæri á meilandinu hér heima hjá okkur?
1: Íslendingar veit ekki Nigel Farage.
0: Nei.
1: Bara ekkert.
0: Nei, það er merkilegt.
1: Þú getur náttúrulega kynntir Nigel Farage, hann er að gera bara núna.
0: Já.
1: Hann er núna að hérna dingla á banka hurðir. Mm. út af þessum kosningum. Merkilegu maður, hann er ekki maður sem fættist með neina silfurskeið í einhverjum ópum líkamann sem maður má ekki nefna, en hann er svona bara sinn eigin maður, kemst áfram á sinni samfæringu og skoðun og það hrífur fólk og fólk fylgir honum og það eru alveg yfirgnæfandi með líkur á því að Nigel Farage verði næsti forsætisráðherra. Og það held ég að verði heilla spor fyrir bæði Bretland og þau ríki sem byggja afkomu sína hérna á friðsælilegri tilvist inn á Norður-Atlantshafi og ég segi að þá aukast líkurnar á því að ríki eins og Ísland, Noregur, Bretland, Grænland, Færeyjar, Kanada og Bandaríkin og jafnvel Mexíkó geti stofnað ekta fríversluna bandalag sem ég hef alltaf og skrifað sem er taftaða Transatlantic Free Trade Area og það er með stærri hérna hagkerfi heldur en Evrópusambandið og öflugri varnir sem myndi einblína á ekki þessa félagslegu sameiningu því að þjóðuríkið er búið að sanna sig sem hlut sem pólitíska einingu sem virkar, þjóðuríkið.
0: Viðskipta hagsmunir ekki afskipta þjóðuríkinu.
1: Akkurat. Og þá voru að tala fullveldi og frelsi í vestlun og viðskiptum og hugsa og menningarum samskiptum. Já. En að fullveldis hugtakið sé látið óáreitt og menn læra hverja meðurum með þrýsælum samskiptum.
0: Þjóðuríki færi með æðsta vald á sínu yfir
1: að sjálfsögðu. Og ef að Nigel Farage kemst það til valda og ég bind mikla vonu við núverandi forystu Kanada og það er nú ekki mikið, það eru 3 ár eftir hjá Trump, en svo kemur eitthvað einhver annar far, hvað sem það verður. Það verður einstaklingur eða kona, maður eða kona sem verður væntalega inn á þeirri línu að stofna til slíkar samskipti á Norður-Atlantshafinu enda er það bara eina sem er vitrænt að gera og Evrópa þá fær bara að fara sína leið og auðvitað erum við með fríverslunarsamning við Evrópusambandið í gegnum EES, við erum með fríverslunarsamning við Indland og Kína sem á bara eftir að við erum eftir að bara fatta það að þarna eru gríðar í tækifæri í viðskipta hérna hagsmunum Íslands og við þurfum að nýta þetta mun allt þurkast út ef að við förum í samningaviðra við Evrópusambandið, hvað þá að ganga inn í Evrópusambandið?
0: Er reform umbótaflokkur Nigel Farage að taka að sér þetta hefðbundna hlutverk í hjálfsflokksins og það byrðist minnstakosti vera þannig að reform er mikil og við hefðbundna tveggjaflokkakerfið, þann okkur ljóð.
1: Ég held að hið tveggjaflokkakerfi í Bretlandi sé að líðundi loka því leitunni til að þarna er þriðji flokkurinn að koma afskaplega afgerandi og sterkurinn sem er flokkur Nigel Farage en það gætu fara aftur í það að verða tveggjaflokkakerfi undir reform og síðan einhverjum flokki af vinstravanginum til þess að losa sig endalega við tveggjaflokkakerfi í Bretlandi þá er að fara að breyta kjördæmaskipaninni
0: Já, en hvaðan koma kjósendur í form? Þeir koma ekki engöngu frá íhaldsflokknum.
1: Nei,
0: þeir koma frá kjósendur verkamannaflokksins, sérstaklega í Norður Englandi, jafnvel Wales, minna kannski Skotlandi, en sérstaklega frá þessum svæðum, minna kannski frá London, en enga síður þá er það Norri, það er þessi svæði þar allsömmul, þessi stóru

0: hvar ertu í pólo eða rugby, hvar býrðu, hvernig er þín málíska, talhreimur, Bretar skilja sig mjög mikið eftir svona staðbundum háttum. En þarna er Nigel Farage og hans flokkur einhvers konar samnefnari yfir allt þetta fólk og hann mun vinna á því.
1: En það vakti þetta athygli í sveitarstjórnarkosningar með þessum kosningum sem síðast voru. Það var stór tap verkamannflokksins í Wales þar sem þeir hafa ráði nánast öllu og þeir eru orðin smá flokkur í Wales. Hvað er 10% að fylgja
0: þetta? Segir margt akkurat.
1: Segir afskaplega mikið. Já. Og Wales var auðvitað ekta kjördæmi fyrir verkamálflokkin. Þar var fólk sem hafði lágartekjur en var vinnandi fólk.
0: Já, mikli lágartekjur.
1: Já.
0: Og þetta er svona breyta samfélög. Þetta er í raunin ekkit nýtt. Íslands samfélag hefur breyst mjög mikið á síðan 20 árum.
1: Já.
0: Við erum að horfa upp á það meiri, hugsaðar, það búið að vera meiri stjórnmála stöðuleiki á Ítalíu heldur en í Bretlandi. Hver hefur hugsað sér það?
1: Já.
0: 20 árum.
1: Já, það er merkilegt sko.
0: Hmm.
1: En hérna, nú, það er líka spurningin. Nú er ekki bara það að hann hérna skapar ákveðan titring í stjórnmálanum. Hann líka vekur upp sterkar tilfinningar, bæði jákvæðar og neikvæðar hjá fólki sem er að taka afstöðu. Er það ekki nokkuð ljós?
0: Við þekkjum hann einn mann úr íslensku stjórnmálasögum sem gerði slíkt saman og það var Davíð Oddsson. Fólk fór alveg sko
1: en Davíð starfa alltaf innan sjálfstæðisflokks. Alveg frá því að var í borgarstjórn
0: algjörlega.
1: Sem borgarfulltrúi.
0: Nú erum bara að tala persónuleikar.
1: Já.
0: Að fólk hafa hann á heilan og pólitískir andstæðingar þau gátu ekki sofið út af Davíð Oddssyni sem bara vænsti maður en mjög sterka skoðanir og fórst ekki í gegnum hann. Farage er þannig persónuleiki þó að þessi er náttúrulega ekki sami persónuleiki þannig sé. En þá er, þú nefndir þennan þetta náðarvald, þetta karisma sem
1: Já.
0: Marx Weber skilgreindi í sínum frægum skrifum að þú kemur inn í 1000 manna herbyggi og allir hægt að tala af því þú hefur þetta náðavald og menn vilja vera nálættir, menn vilja vera með þeir í liði, menn trúa því sem þú segir og þetta getur leitt menn til stórkostlegra pólitískra sigra en þetta getur líka leitt heilu þjóðunar til glötunar eins og við þekkjum. Þannig að en í lýðræðisríki og þróuð lýðræðisríki eins og í Bretlandi þá ef þú ert með þetta náðarhald, með þennan karisma þá getur ekki leitt þjóðina til glötunar af því það er bara innbyggt í stjórnkjörnum að það er gripið inn í bæðina stjórnmálaflokkana svo orðinu alltaf með kóngin og þessa stjórnarskrá sem byggir á ákveðnum hefð, hún er náttúrulega til skrifuð í Bretlandi, en að þessu leiti getur ekki farið með þjóðuna fram að hengifluginu.
1: En getur verið, Jón, að Nigel Farage að verið vannmetin af pólitískum andstæðingu sínum? Þeir hafi ekki trúa því, hann næði þessu, þeir trúðu því ekki að hann gæti sko, fengið Brexit samþykkt. Þeir trúðu því ekki að með flokka sem hafa með á undan og svo jú, og núna þennan reformparti eða endurbótaflokkin, hann menn trúðu því ekki að hann næði svona langt, en hann hefur haldið þessu og menn trúðu því ekki heldur hann myndi vinna svona stóra sigra í sveitarstjórnarkosningunum sem hann gerði.
0: Sem hann gerði og það er bara vegna þess að Bretar er búin að fá leið á núverandi kerfi.
1: En voru þeir ekki að vannmetan?
0: Ég get alveg ljóstað upp því leyndamáli núna
1: Já.
0: Að þeir aðilar sem ég þekki best sem voru innan breska íhaldsflokksins og eru komin núna yfir hérna með Nigel.
1: Já.
0: Þeir vildu fá Nigel inn í breska íhaldsflokkin og fara í leiðtogakjör þar sko.
1: Já.
0: En það var bara stoppað ákveðnum öflum innan íhaldsflokksins sem voru Evrópu sinnuð, voru þetta gamla establishment, þetta gamla íhalds hérna kerfi, þessi goggunaröð sem þarna er
1: ákveðni forréttindahópar
0: og fólk sem taldi sér ógnað stoppuðu það Auðvitað hefði Nigel Farage ef hann væri

0: formaði breska íhaldsflokksins í dag, þá væri breski íhaldsflokkurinn í allt annarri stöð.
1: Já, já.
0: Allt annarri stöð heldur hann í dag.
1: En líkur á því eða hætt á því að hefðbundi stjórnmálaflokkar eða aðri stjórnmálaflokkar reyna að apa eftir stefnu Nigel Farage núna. Ná með heyrið það allavega íhaldsflokkurinn, hann farin að taka upp ákveðnari stefnu í innflytjendamálum. Ábyggilega út af Nigel
0: Farage.
1: Já, en þeir gera það samt og meira þess að Keir Starmer þykist vera að gera það þó að þeir vilji það í raun og veru ekki og fleiri flokkar svo komin í stór flokkur einhvers konar eftirlíking
0: stór Britain, já.
1: Og þeir eru komin þannig að það er einhversir aðrir farnir að hérna, feta í fótspor Nigel Farage og halda kannski að þeir geti uppskorið þá velgengni sem hann honum tókst að byggju.
0: Ég meina þetta er ekki nýtt. Horfðu bara hérna til Íslands. Akkur eru til hérna þrír hægri flokkar í dag. Það er kannski vegna þess að grunnstefnu sjálfstæðisflokksins að þáverandi forystu var ekki fyllt eftir og þjóðin og millistéttin misti trúna á flokknum. Var ekki stétt með stétt. Það var ekki verið að vinna. Flokkurum var orðin þröngur og elitískur. Hann var það, hann það ekki lengur. En og það tekur tíma.
1: Þú meina menn voru ekkert að móti stjórnmálastefnu flokksins vildu hana jafnvel en forystu menn flokksins svíku þá stefnu ekki það sem út að segja?
0: Ég að segja það, jú. Ég að segja það ég bara einfaldið að segja það að þegar að flokka rekur af leið af þeirri farsælur leið eins og sjálfstæðisflokkun var á frá 2005. maí 1929 að þegar að flokkinn rak af þeirri leið hann hætti að tala fyrir atvinnum frelsið hann hætti að tala fyrir skattalækkunum, hann hætti að tala fyrir minkun báksins, hann hætti að tala fyrir einstaklingsfrelsi og fólk fekk á tilfinninguna, þetta var þröngur hagsmunaflokkur ákveðna atvinnurekenda og ætta sem töldu sig að eiga sjálfstæðisflokkin. Það var þann bara að 13% flokki og ég talaði þetta, ég var hann þreyttur að tala þetta, en ég talaði þetta á INN í mörg ár og fekk bátt fyrir. En þetta gerðist, núna hann upp, núna hann að, og það sýndist í kostningunum núna núna daginn, að fólk að finna sjálfstæðisflokkurinn að koma tilbaka. Hann er komin úr öndunarvilni, hann er byrjar að tala til fólksins á þeim fólksundum.
1: Hann þarf að keppa við miðflokki núna, já, sem hann þurfti ekki áður að gera, þegar það var bara einn flokkur á hægri vang,
0: akkurat.
1: Það var bara víglínan einn.
0: Já.
1: Til vinstri,
0: já.
1: Þeir tímar eru farnir.
0: Ég held nefnilega
1: með
0: miðflokkin að þegar þú horfir á niðurstöðu sveitarstjórnarkosninguna jú, það eru var að vera að refsa sjálfstæðisflokknum og það var að vera að raskilla svolítið hart og þessi atkvæði fór til miðflokksins en hvar er miðflokkunum völd? Hvergi? Jú, á tveim
1: hann er að reikinast bara.
0: Já, einu stað.
1: Já, það sannar það að hini flokkarnir, ekki endilega sjálfstæðisflokkurinn, vilja ekki fá miðflokkin, sko að gagnrýnin, ósangjönd gagnrýni beinist að tveimur flokkum á Íslandi, annars vera miðflokki og hins vera flokki fólksins. Það er vegna þess að þeir hafi ekki þessa sterku rætur í íslensku samfélagi
0: sem er alveg hárja
1: þess vegna hafa þessir flokkar orðið fyrir bæði í rúf bæði í öðrum fjölmiðlum þeir hafa alls ekki fengið það þeir hafa hins að fengið ágæta umfjöllum báði flokkandi hér hjá okkur
0: algjörlega og þeir eru náttúrulega þeir eru opin
1: já, við erum alveg opin
0: en það sem ég er að segja við því ég var sjálfstæðarflokkur heldur áfram á þeirri vegferð sem hann er komin á og ég trúi því undir forystu Guðrúnar séðan þar og hún er búin að styrka sig verulega sem formar þessa flokks, sjálfstæðisflokksins þá held ég að það raddir sem eru innan með flokks og innan flokksins koma aftur inn í sjálfstæðisflokkin því að það er pláss þar núna það er hlusta og jafnvel í Evrópumálunum þar er pláss og það verður þessi breið fylking borgararlegra afla á Íslandi
1: því, pláss fyrir Evrópusambandið, hvað er þetta bara þangað?
0: Já, það er bara meiri sko, meiri tolerans má sletta, það er meiri þolinmæði fyrir Evrópu sinnum skoðunum og jafnvel innan og fara inn í Evrópusambandið heldur hafa verið innan sjálfstæðarflokksins og það er að hinu góða. Sjálfstæðarflokkurinn á að rúma, já ég að segja það, sjálfstæðarflokkurinn, hann á að rúma allar þessar skoðanir en ég samanlæði einu og það er hún Inga Sæland og flokkur fólksins. Ég næri því þóri að fullir það að hvergi í stjórnmálasögu Íslands hefur jafn lítill flokkur haft eins mikil áhrif á svo skömmum tíma. Mm. Ég var að reyna að koma sér í svona Churchill búning en þetta fólk er ekki að uppskera.
1: Nei, menna ég að bara lýsa því sem er í raun og verið
0: gangi. En megin mál flokks fólksins eru komin í gegn og þetta er ekki gömul ríkisstjórn.
1: Við fengum, herri, nú við erum fallir á tíma, Jón minn, og hérna ég þakka þér fyrir að koma til okkar.
0: Já, takk fyrir að bjóðu mér, alltaf ég gaman að koma hérna, hér á vettvang lýðræðisrauðar umræði í landinu.
1: Jón Kristi Snæhólm, sagfræðingur og alþjóða stjórnmálafræðingur, ég vil þakka þér fyrir að koma til okkar.
0: Takk.
1: Og ég vil þakka hlustendum Útvarps sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Findu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
3: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
4: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Komdu sæll, Pétur, Guðni heiti ég.
1: Já, sæll.
2: Það eru þessir mótmælendur við hvalviðum. Ég hefði viljað byggja þau að mótmæla flutningi á fjö, mörg hundru kilometrur landið til þess að hafa það. Það svo stressað að það að fyrir slátur.
1: Já.
2: Druna, það eru alltaf hætt að mann, dreigða það á eftir.
1: Já, já. Það eru bara hvalirnir sem eru hjá þeim, kannski selir, ég veit ekki.
2: Það er mjög illa með fjö, með þessu móti.
1: Já.
2: Og þetta er... Já, þriðji, fjórði flokkur sem er að láta okkur hafa í búðum.
1: En ég held að þessi hópur sem er á móti hvalveðum, hvort sem hann kemur frá Íslandi eða öðrum löndum, sé eingöngu að beita sér fyrir því að stöðva hvalveður, ekkert annað.
2: Já, til þess að það eru svona toppar innan sumra landa sem að eru á móti þessu.
1: Já,
2: já. Það má elta þá.
1: Já.
2: En hitt, ég hef talað við menn hjá bændasamtökunum og þeir segja að ekki komast neitt út af matvælastofnun.
1: Svo lefði er nú því að það er bara, hérna, það fækkaði möguleikum í slátrun á Íslandi, þú veist að það samtistu lögum það og síðan var nú samkeppniseftir þetta skilst mér á móti því en það fór fyrir hæstarétt og það stendur.
2: Já. Þetta er alveg kostilegt að menn skoði geta farið svona með matinn á mínum dómi.
1: Já.
2: Ég vona einhverju tækjendir þetta.
1: Þakkaði fyrir guðni. Blessaður.

0: Gjörðu svo vel.
1: Halló, halló. Já, halló. Jón hérna.
0: Sæll, Jón.
1: Já, góðan daginn.
0: Blessaður.
1: Ég var að hlusta á Viðar. Ég var alveg hiss á hvernig hann talaði.
0: Já.
1: Að vita það allir að það var lögreglur þjóðna að tala við hann í klukkutíma til þess að fá hann til þess að fara út.
0: Já, já, svona mótmælendur.
1: Og hann sagði bara að honum verið kalt og hann hefur rættur á liðinni.
0: Svona mótmælendur.
1: Hann tók þess að ákvörðun sjálfur það var reyndi sér nýtt en að fara upp í börfuna.
0: Nei, nei. En svona mótmælendur valda eins og kostnað og tjóni fyrir samfélagi, það alveg ljóst.
1: Já,
0: og þeir verða að taka áhættu á sínu mótmælum. Það, ég meina, sá sem fyrir mótmæli og hann verið að gera ábyrjaði svo.
1: Að breyta enginn á honum.
0: Nei, rétt.
1: Alveg rétt. Allt í leið með...
0: Takk að þér fyrir.
1: Já, takk að þér fyrir.
0: Bless.
1: Bless.

0: Gjörðu þér svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Jón Hafberg Knútsson heiti ég.
0: Já, sæll.
1: Það sem er okkar lýsi við andróðar sem svo kvartum hvaðarfinn sem að fór upp í turninu og skipinu.
0: Já.
1: Og setti fólks í hættu og sjálfa sig.
0: Já.
1: Hvaðarstofnin er mjög sterkur núna og hvaðarverðar eru alveg fyrir að leifilega.
0: Já, það eru það. Það eru leifilegar.
1: Og einnum ári kom sýsjæppat og gerði skemmtaverk á karlöðubáttunum.
0: Þeir eru á leiðinni?
1: Já, og varðskipi óri næstir og þeir neyti að stoppa og skutu föstu skoti að þeim og stoppa þeir og tókur á.
0: Já.
1: Þetta eru ofsækismenn og ekkert annað.
0: Já.
1: Og en, það gangaði fyrir penningum, þeir fá penninga og lifa af þessu, þetta er aðrunum mótmælendur.
0: Við myndum skilja þessi dýr var í útrýmingarhættu, en þau eru það ekki, alls ekki.
1: Nei, hefur hann er brekkir.
0: Nei.
1: Þó ég bóti ekki hvartjur, þá finnst mér alveg sjást þetta fólk sem að langar í hvartjur fáið sér hvartjur.
0: Já. Og
1: þetta er bara ástækju og ekkert annað.
0: Já, en það er réttjöður, hann er setja líka sjálfa sig í hættu og hann er náttúrulega að taka á hættu, hann getur ekki búist við því að ef allt fari ekki þá veg sem hann óskar eftir, það getur ýmislegt gerst þarna. Það eru menn sem taka, við erum eins og horfa fótbolta í heimsmeistarakeppni. Sá sem að tekur þátt í fótbolta, hann getur skaða sjálfan sig, en hann getur ekkert farið í meiðir, en ekkert farið í skaðabótamál út af því. Vegna þess að hann tekur áhættu, hann tekur áhættu af því að taka þátt í leik, og það er það sem ég kalla, já, hann er að taka áhættu af því.
1: Það var rétt að nátt senda lögreglun á hennar mann sem hann var að brjóta námslöf.
0: Já, svo var hann að því líka.
1: Já,
0: það er svo. Takk að þið fyrir. Bless.

0: Já, halló.
1: Góðan daginn. Góðan daginn, Pétur. Pálmi heiti ég.
0: Já, sæll Pálmi, blessaður.
1: Ég að velta fyrir mér svolítið hérna þegar við fengum sjálf stæðu Íslendingar.
0: Já.
1: Hvort við höfum haft bara þroska til þess að meða við hvernig við rekum landið í dag.
0: Jú, jú, við höfum alveg þroskast til þess og miklu betri þroska til þess að gera það þannig heldur en að láta einhverju útlýtingar stjórna þessu.
1: Já, ég var nú bara að tala það að færingum hefur alveg farnast ágætlega með Danina svona við hægri höndina á sér. Okkur hefur ekki farnast jafn vel á færingum.
0: Nei, það er...
1: Það er, ég ætla bara að benda til þess að eins og vegagerð í færum. Það eru menn að byggja göng sem að náttúrulega á að nota næstu aldirnar. En á Íslandi erum við að byggja göng sem endast ekki skoðum í nokkur ár, þá eru úrest vegna þess að það spara svo mikið og hérna menn er ekki að sækja sinn eina vitnesku heldur eins og Siglufjarðargöngin fyrstu, Ólafsfjarðargöngin núna. Þetta eru ónýtar framkvæmdir.
0: En Pálmi, færeyingar eru er samfélag sem er betur rekið alvan tillit til Dana að betur rekið samfélag og miklu íhaldsamara samfélag á mörgum sviðum sem er kostur það er kostur fyrir samfélag að vera íhaldsamt á mörgum sviðum eins og sviði innflytjendamála og í alls konar þannig að það er gendilega á öllum sviðum en á sömum sviðum og færeyingarnir eru svona framfara sinnaðir og sviði tæknimála og atvinnumála en jafnframt íhaldssamir í siðferðismálum og það er góð formúla sem hefur skilað miklu fyrir þá.
1: Já, bara okkur hefur bara ekki tekist, Pétur, að gera neitt almennleg. Hvað er í lagi hjá?
0: Nei, það er, ég er útskýrað þetta. Við höfum ekki farið eftir, eins og þeir gera. Við erum með svona rótæk viðþor í siðferðismálum og erum svo frjálslindir að mörgu leiti sem er bæði mjög dýrst og skapar óeiningu.
1: Já, við erum til dæmis með gríðarlega hérna, magna land, við getum það svo miklu orku hérna.
0: Fyrir. Já, rétt.
1: En hérna, þá var flokkur hérna sem stoppaði alla framkvæmdir, vona að stoppa þær í líklega 9-10 ár,
0: já.
1: Sem heita Vinstri grænir.
0: Já.
1: Svo komum við með annan hóp núna sem er alveg brjálaður við hvalveiðum af því að þetta er hlunditi sem við erum að nota alveg skilislaust.
0: Já.
1: Og hérna, ég hérna... Ég bara efast það að þetta fólk sem er að mótmæla kvalviðum hafi bara hugmynd hvernig á að reka eitt samfélag. Sko ef við förum að stoppa kvalviðar þá getum við líka búist við því að við stoppum líka þorskveiðar.
0: Já, sjáðu hvernig færeyingarnir taka á sig. Þeir bara veiða sína kvali og þeir láta ekki aðra utan að koma þetta aðra stýra þessu hjá þeim.
1: Pétur, við þurfum ekkert neitt utan að komandi. Við eigum að hafa skynsemi til átt okkur á því
0: Já.
1: Að hvalurinn þarf að borða. Hann er í samkeppni við okkar öflun á gjaldri í sambandi við sorskveðjar.
0: Já, þú tekur dæmumál sem færingar tækju með allt öðrum hætti á heldur en við höfum gerst. Ertu ekki sammála því?
1: Jú, ég er mikið meira sammála því.
0: Já. Og ég meina, ég held að það sé til dæmis orkumálar á þeirra núna. Ég held að hann sé nú bara, hérna, hann Jóhann Páll Jóhannsson. Ég held að hann gerir sér grein fyrir því að það þurfi að stóra auka orkuframleiðslu í landinu. Og ég held að hann sé, langbesti ráðherra nokkar.
1: Já, ég hugsa hann hérna, við getum alveg verið sáttir við hann, sko.
0: Við megum ekki útilega gall þó okkur sé margum illa við þessari margt í þessari ríkistjórn, sérstaklega þetta Evrópubrölt er að þá eru verið að gera góða hluti innanum eins og þess sem þessi ungi maður er að gera og Jóhann Páll og hann Já. Og Kristrún uppalega sögðust ekkert vilja drífa þetta mál áframvarandi Evrópusambandi þess að það eitthvað bara sitja á hakanum og þeir vildu bara fara í annað en þau hafa orðið undir í samfylkingunni því miður og þess vegna er ástandið eins og þær við höfum aldrei átt að fara út í þessara þjóðaratkvæðagreiðslu það tekur frá okkur orku og getu.
1: Já, ég ætlaði bara að tala þennan orku ráðherrvarkar. Hann er nú ekki komin betur upp að borðinu það að hann getur ekki hann verður að beigja sig undir einhverja umhverfisstofnun sem ákveður það að þessi virkjun eða hinn hún bara kemur ekkert að greina núna sko, það er að koma meiri skjöl.
0: Hann er að berjast við þetta lið, það er alveg rétt. Þetta er alveg rétt.
1: Hann er sko enn að berjast við Vinstri græna.
0: Já.
1: Kvalár virkjun fyrir vestan
0: Já.
1: Sem að er einhvers staðar frá bilinu 40-50 megavött.
0: Já.
1: Að Heyrðu, þeir stoppuðu, umhverfisstofnun stoppaði hana núna í eitt ári
0: við. Já, já, það er tíminn sem að fer í þetta. Þetta að stór skaða efnahagshagsmunni okkar Íslendinga, þessi tímasóun.
1: Já, það er ég, hérna, ragnu augun í það hérna í samtlu við Vegjar, Pétur, að hérna þá verið að byggja nýja brú í Hjaltadalsá í hérna Hjaltadal, rétt hjá Hólum.
0: Já.
1: Hún var einbreið.
0: Já.
1: Hún var opnið fyrir hvað 2.5 ári síðan og hún er einbreið líka.
0: Já.
1: Já. Ég keiri oft yfir Laxaldalsheiðina yfir í Dali.
0: Já.
1: Þar voru þeir að byggja yfir smá læk, brú sem var einbreið.
0: Já.
1: Og þeir byggðu nýja brú að sjálfsögðu einbreiða líka vegna þess að þarna voru feikna mikil umferð. Einhverstaðar heyrði ég það að það ætti algjörlega að útrýma þessum einbreiðu brú með þeir eru enda byggja þeir.
0: Já.
1: Við fengum nýjan veg á réttu Blönduós og þar tókst vegagerðin alveg sérdeilis vel upp, gat lengt veginum hverja 200-300 metra til þess að geta fengið rétt að beigju inn á Hringveg 1.
0: Já.
1: Og þessi gatnamót eru Pétur bara í einu orði sagt bara bíð eftir því að þarna verið döðaslýs því að þetta eru bara tóndella þessi gatnamót. Þannig gátu menn verið með sko stærsta hringtök á Íslandi úti það fór, þannig allt saman slétt og fýtt en þannig tókst þeim vel að klúra málum og þetta virðist bara vera almennt Pétur í öllum málum að það er allt tók klúður sem við erum að gera Já. Og verði ég að fara að hætta þessi dag og þakka fyrir mig Pétur
0: Þakka ég fyrir Pálmi að hringja til okkar þakka ég fyrir það

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðbók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, Pétur, Gunnur heiti ég.
1: Já, sæl Gunnur.
2: Það sambandi við þetta, sko, með Evrópusambandið og Evru sem að margir haldi ekki vatni yfir að geta tekið upp. Það eitt mál mjög sem að skiptir miklu máli sem að engin nefnir nema Pétur Gunnarsson hefur nefnt það einu sinni eða tvisvar á sögu sem ég hef heilt. Og það skiptigengi. Hvaða skiptigengi mun Seðlabanki Evrópu bjóða Íslendingum?
1: Já, já, ég hef talað það ekki nógu oft, það rétt Gunnlaugur.
2: Pétur,
1: á hvaða gengi förum við inn, það spurningin.
2: Já, á hvaða gengi, sko.
1: Já.
2: Íslenska krónan mjög sterk núna og það hún sko, á móti evru 144.50 eitthvað svo þeir.
1: Já.
2: Sem að sterk gengi krónunar og það þetta sterka gengi raunverulegt, Pétur.
1: Já.
2: Það öflugur sjávarútvegur, álið gengur vel núna og ferðamenn.
1: Já.
2: En sko hvað og fólk hætti skilji ekki að ef að til kemur að eiga fari yfir í evru þá verða hafa stór fé af sparifjóreigendum. Ef við segjum til dæmis að tilboð Seðlabanka Evrópu verði 200 krónur í staðin fyrir 144.
1: Já.
2: Að vísu færði evrur í staðinn en þú þarft að vinna mikið fleiri stundir til fyrir hverri evrur.
1: Já.
2: Og ég ætla fullur á það, Pétur, að ef að þetta væri nú tilfellið að menn svo skipti gengið, ég held að Evrópski Seðlabankinn muni ekki samþykja svona sterk gengi í íslenskra krónu. Ef þú spyrð stjórnmálamenn í dag eða þá sem eru jásinnar, hvaða skipti gengi getur þú fallist á, það svarar þér engin.
1: Þeir vita ekki hvað þeir eiga að segja.
2: Þeir vita ekki hvað þeir eiga að segja en þeir vita það að allt sem er veikara gengi heldur 144 þýðir að það verða innleið að aukra dýrtíð á Íslandi og ég held í fram, Pétur, að ef að skipti gengið væri nú svona mikið lægra heldur 144, þá hættir það að íslenskar fjölskyldur geti átt tvö heimil, eitt á Spáni og annað á Íslandi.
1: Já, já.
2: Fólk sé ekkert gert grinn fyrir áhrifunum af skipti gengi, ef að það er verra heldur er í dag. Og hugsaði bara sko, með spari fyrir eldri borgara hvaða áhrif það hefur á í dag geta þið keift evrur og 100, og borga fyrir 144 krónur.
1: Já.
2: Ef að skipti gengi væri 200 þá þarf að borga 200 krónur fyrir evruna sem þýðir í reynd þó mér fái evru að þá er innistæðin í banka eins og eldri borgara sem bara nurla saman lengi að það hefur mikið minna kaupgindi gengi gildi.
1: Já.
2: Til dæmis hefur alltaf að kaupa dólar.
1: Já.
2: Með öðrum orðum það verið að ganga á spari fyrir landsmanna. Með öðrum orðum líka að þó að okkur finnist það sé ódýrt að kaupa í matinn á Spáni. Það byggist á því að við erum að margfalda evrutölurnar með 144 ekki 200.
1: En kaupmáttur myndi þá verulega versna gagnvart evróskri vörum.
2: Og kaupmáttur alveg hrynur, Pétur.
1: Hann hrynur, já.
2: Fyrir utan það, ég heyrði nú að þú að það lýsendir ég að fá að tala um verkalýsfélagið.
1: Já, ég er nú að spá í það. Ég vil gæta að vita hvað þeir vilja gera. En viltu þau ekki vita það, Gunnlaugur?
2: Ég vil ekki, sko, við höfum það mjög gott á Íslandi, flest okkar. Ég vil ekki sjá að við förum er á sama stíg og spott. Það er alltaf verið margir að hringi inn til sín og segja hvað þeir hafði það gott á Spáni.
1: Mm.
2: Það er að þeir eru með svo sterka íslenska krónu.
1: Já.
2: Já. Ég var að koma frá Póllandi í gær, ég hef aldrei farið til Póllands áður.
1: Nei.
2: var í Krakó, falleg borg, elskulegt fólk og matur og veitingastöður kostaði mjög lítið pétur. Hann var fallega fram borinn, en hann var bræðlaus. Í flugvélinni heim þá satt ég við hliðina á konu frá Póllandi sem búin var að búa á Íslandi í 11 ár. Hún var búin að kaupa sér, hún var að baka heimili, hún var búin að kaupa sér hús á Íslandi og hún átti bíl. Og ég spurði en á, í Portugal, á Póllandi er erfið fyrir ungt fólk að eignast íbúð. Það getur ekki engin ungur, segir hún, eða fáir ungir eignast íbúð. Fyrstu íbúðir sem er ráða við að kaupa, að það eru þessar hefðbundnu 15 fermetra íbúðir. Ha, segir maður, 15 fermetra íbúð.
1: Já,
2: inn í því er klósett og eldurunarstaða.
1: Já.
2: Ég tala við ykkur á stúdenta íbúðir, segir ég, nei, bara sem að fyrstu íbúðir almennings á Póllandi.
1: Það er bara eitt herbergi, það er ekkert.
2: Þetta er vilja Íslendingar stefna í eitthvað svona líf. Og mér er alveg sama Pétur þó að útgerðin sé að græða vel með hún heldur gengi krónu
1: já, og sterkur. En mér finnst svo lítið talað það, þetta verður til að stór auka atvinnleysi. Hvað þýðir atvinnleysi? Það þýðir það að margir Íslendingar er ekki að vinna, heldur þykja bætur, ofan á alla hina sem eru að þykja bætur. Hvernig heldur þú að samfélagi gengur? Ég meni ef við erum með atvinnleysi upp á 10%, gætum farið ofar og mikið af fólki, ungu fólk sem getur alveg unnið, fólk sem hefur sko, mannauðurinn sem verður að engu þarna, það safnast upp ár frá ári. Það er ekki talað þetta, Gunnlaug. Það er ekki talað
2: þetta. En þetta er rétt hjá því, Pétur. Ef mann er búin að missa eigin gjaldmiðil, þá er bara hægt að stýra til að halda hagkerfinu sko samkeppnishæfu gagnvart útlöndum. Það er með því að lækka laun fólks og það er með því að skapa atvinnuleysi.
1: Og veistu hvað, þeir sem að þegar að vestna hér ástandi, kaupmáttur, minkar og svona, þá fara margir Íslendingar sem eru öflugir að mörgu leiti, hvað sem er með fyrirtæki eða sérþekking og sérgreiningu, að þeir bara yfirgefa landið, þeir fara bara til Evrópu. Þetta mun skaða okkur með margvíslegum hætti. Við erum að fara á mjög vondan stað ef við förum þarna inn. Og við byrjum á því að segja já og þá er í ómögulegt að vita hvernig framhaldi verður.
2: Ég er alveg sammálaðið Pétur og en reyndu að láta fólk skilja að það að við erum með svona gott gengi íslenska krónu, sterka krónu, gerir það verkum að þegar þú fer til Spánar eða Póllands eða einhverju land í Evrópu, þá finnst þér allt ódýrt. En ef þú væri komin á sama stíð og það og komin saman laun, og almenningur á Spáni þá er ekkert ódýrt lengur fyrir
1: Takk að þið fyrir Gunnlaugur

0: góðan dag út að saga.
1: Já, komdu sælar þúður, þetta Gústaf Níelsson.
0: Já, komdu blessaður.
1: Það eiginlega 30 vildi ámálka við þig.
0: Já.
1: Það sér auðvitað hættumerki hrannast upp, sko ástæðan fyrir því ég nefni þetta sérstaklega. Er það hvernig fjölmiðlarnir, það að segja meginströms fjölmiðlarnir, hefða sér. Talandi þessa ungu konu
0: Já.
1: Sem að við tala var haft við á broadcast.is og Já. Mér brásóldi við þetta vegna þess að hún hafi segir frá því að hún hafi látið fallegst af ungum palestínu manni sem var flutturinn sem hælisleitandi. Hann reynir sér að vera Hamasliði.
0: Já.
1: Hann hafði fláðar einað beini fjárhagslega.
0: Já, akkurat.
1: Hann eftirlýstur af lögreglu. En enginn veit hvar hann niður kominn. Þetta sýnir náttúrulega þetta vannmátt löggunar og ég veit svo sem ekki hvernig þeir vinna. En meginströms fjölmiðlarnir, þeir fjalla ekkert þetta. Ekki stafkrókur þetta í meginströms fjölmiðlum. Nei. En sko...
0: En þetta verið að byrtast á Facebook eða því?
1: Já, og ég meina ef að Facebookin væri ekki og þessi netmiðla væri ekki til, þá væri við bara komnir í sko sovjest fjölmiðla ástand, satt best að segja. Með það þeir sem að standa vaktina í nútímanum, það útvarsaga og netmiðlar og þess áttar aðeina. Láttu það nú líka með til hluta. En á sama tíma, og þessi ósköp ganga yfir sem ætti í raun og veru sko að vera á forsíðum allra fjölmiðla og ætti að vera rætt allstaða, þar að segja þessi dapurlega reynsla þessar ungu konu
0: Já.
1: Ætti að vera. Að þá einhverjum apakettu og auðnuleysingja Hólmsteini Harðarsinni, ég nefna hann bara því að það hefur komið fram í fjölmiðlum, sem að klifrar upp í tunnu í Hvalbáti, honum hampað, eins og hann sé bara einhver framúrskarandi málafylgjumaður með hugsjónir sem algerlega rangt. Þetta náttúrulega bara ótrúlegt hvernig fjölmiðlarnir hefða sér.
0: Já, þú tekur eftir þessu.
1: Hvað segir
0: þú? Ég segir þú tekur eftir þessu.
1: Já, ég tek eftir þessu og það eru fjölmargir aðri sem taka eftir þessu, sko. Almenningur á Íslandi er umgengin af fjölmiðlunum eins og almenningur sé fíll. Almenningur átt að sé alveg á því að sko úlfurinn mættur fyrir utan sko borgarhlið Íslands
0: Já.
1: Og hann ætlar sér Ísland en við ætlum ekki að láta varúðarregluna gilda það við leipum ekki hverjum sem inn til okkar. En það sem við erum að gera er það að við erum að leipa hverjum sem inn til okkar. Mm-hmm. Og þetta hefur bara pólitíska vörn í öllu þessu vinstra og vókliði. Og satt best að segja, er þannig komið að ég hættur að treysta stjórnmálunum fyllilega.
0: Já, það er nú ekki gott.
1: Nei, já, ég meina þetta er í raun og verið mikið alvörumál. Sko, ég myndi leggja það til Artur. Því að þú ert nú gömul innanbúðarkona í lögreglunni í Reykjavík. Hvers vegna kallar ekki til skrafs og ráðagerða og spurninga einhvern yfirmann úr lögreglunni og spyrðan spjörunum úr það hvernig þeir taka á málum af þessu tagi varðandi þessa múslima sem er hingað hafa komið í krafti þess að þeir eru hælisleitendur en þeir reynast bara að vera meðlimir í hryðjuverkasamtökum. Hvernig er lögreglan að taka á þessu? Hún er í raun og veru ekkert að taka á þessu. Löggan er í raun og veru orðin jafn vók og löggan í Bretlandi sem að skildi ungan 18 ára gamlan mann í handjárnum eftir á götunni og lét honum blæða út meðan að sko sástem að veitt honum áverkan. Honum var bara klappað höfuð og spurt, er ekki allt í lagi með elskan?
0: Já, ég skildi, en ég held að sko, íslenska lögreglan er náttúrulega ekki sambarileg hvað þetta varðar í Bretlandi. Þeir eru náttúrulega fyrsta lagi miklu fleiri og hérna, ég held að þeir hafa síðu búin að hafa miklu lengri tíma til þess að taka einmitt á svona málum.
1: Það sem ég er að tala um Artrúður er þetta.
0: Mm.
1: Það er hugmyndafræði vinnubræðana. Hvers vegna ekki búið að hafa upp á þessum manni sem hefur að vísu verið nefndur hér á fjesbókinni? Af hverju ekki búið að hafa upp á þessum manni?
0: Já, hann hérna inn í landinu. En spurningin líka svo, var hann kærður? Hefur hún, fer hún bara beint inn í viðtal á samfélagsmiðli en hefur ekki kært en segir frá refsiverðu aðta við þar? Hvað á lögreglan að gera? Á lögreglan að fara og leita af henni af því hún segir þetta inn á Facebook? Ég meina, hvert er sannleiks gildið í þessari frásögn? Er hún sann í fyrsta lagi?
1: Ég finnst þér að lögregli ætti ekki að hafa frumkvæði í mála þessu tægi. Því að gagnvart mér, þegar ég horfa á þetta, þá döð brá mér. Og ég spurði, erum við bara komin í þessa stöðu? Að hér geti bara menn valsað verandi Hamasliðar og þeir eru hér í skjóli íslenska stjórnvalda sem hælisleitendur. Ég bara spyr. Mér bara verulega brugðið og öllum íslendingum ætti að vera mjög brugðið yfir þrettum af þessu tægi. Algerlega sama, þú voru náttúrulega átt á því að manninum tekst að fýbla og fannera konuna.
0: Já, en hefur hún kært þetta? Það snýstu það?
1: Ég hef ekki hugmynd það.
0: Og meina, hver er sannleikskrafan á frásögninni? Hver er sannleikskrafan á frásögninni?
1: Hvernig væri þá það að þú myndir nú taka þessa konu til dæmis í viðtal ef hún treysti sér til þess eða þú myndir bara taka í viðtal einhvern yfirmann í lögreglunni sem gæti svarað spurningum á þessu tæmi.
0: Já, ég skal sannlega gera það.
1: Ég veina að þetta er þetta farið að brenna á þjóðinni.
0: Já.
1: Ég veina, við getum ekki látið úlfin alltaf vera fyrir utan heimiloka borðandi krýtt og litandi á sér loppurnar til þess að komast inn fyrir, þeim eru greinlega tekið.
0: Já, þetta er drattilisvert, Gústaf, og ég hérna...
1: Mér er ekki bara... hams út af þessu.
0: Mm-hmm.
1: Vegna þess að ég vil ekki að smáþjóðin mín fari í hundana.
0: Nei, þetta er mjög drattilisvert og vekur drattilisvert á þessu, en ég segi aftur...

0: leikurinn var án áhorfenda og það var að tilmælum lögreglu.
1: Já.
0: Það hefur aldrei verið upplýst hvers vegna lögreglan beitti þessu varnaraðgjöf. Ég get alveg sagt þér það, því ég veit það.
1: Já, hvað er það?
0: Það vegna þess að í land, lögreglan treysti sér ekki til þess að halda uppi allsherjarreglu á þessum leikvangi vegna þess að í landinu eru staðsettir hryðjuverkamenn sem að auðveldlega hefðu geta beitt sér.
1: Já,
0: á þessum vettvangi í höllinni.
1: En er það ekki orðið mál dómsmálaráðuneytisins?
0: Löggan er bara orðið svo mikið aumingi.
1: Nei, lögreglan er það ekki, nei.
0: Hún segir ekki.
1: Þeir gera bara það sem að þeim er skipa að gera. Það eru stjórnvöld sem stýra þessu. Ekki setur lögreglan lögin.
0: Hverju skipa lögreglan fyrir það?
1: Stjórnmálamennirnir.
0: Já, en hvernig væri nú þó að stjórnmálamennirnir færa að gyrða sig í brók?
1: Já, það er kosi á fjörra frestin, það er ekki kosi um lögreglumenn á fjörra frestin.
0: Nei, ég Þannig... ekki að taka löggunum þetta, það er bara Nei. Að lögreglun augljóslega vannbúin, hún getur ekki tekið á málum af þessu tægjum, hún veit að hún komin með fullta hryðjuverkamönnum inn í landið og veistu hvaðan hún fær þessar upplýsingar, hún fær þetta frá Mossad og Sinbad. Ísraelsku leyniþjónustu.
1: Já, já, þeir vörðu við.
0: Löggan er náttúrulega bara, þú veist,
1: þeir vörðu við.
0: Þeir eru bara svo vannbúnir að þeir ráð ekki við þetta og við erum komnir með úlfana inn í húsið.
1: Já, en úlfarnir hafa, eins og þú kallar á, þeir hafa komið í bóði stjórnvalda. Við skulum kalla hlutina réttu nöfnum. Það eru stjórnvald sem bera 100% ábyrgð á þessu.
0: Þú skalt ekki halda það að ég sé að stefja stjórnvöldin í þessari stefnum.
1: Nei, en þetta er svo lag.
0: Láttum ekki taka meiri tíma
1: en þá að þetta er ekki vel. Já, blessaður.

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Góðan dag, útvarpssaga.
2: Já, komdu sæl, Arfrúður, Áskeir og Jóna hérna.
1: Komdu blessuð.
2: Sælar, heyrðu, þetta nú bara stutt. Ég var að hlusta á en hann sem er að syngja frá Spáni.
1: Já.
2: Alltaf málefnalegur hann Gústaf.
1: Já.
2: En málið að gæti ekki hugsanlegt verið að þessi kona sem að setja þetta inn á Facebook.
1: Já.
2: Að hún hafi ekki þórað að kæra hann. Því það mjög algengt að íslenskar konur eru sættar. Við múslimakallmenn.
1: Já, það eru það engin tvö mál eins í því. Það er engin tvö mál eins. Og það er alveg á hreinu að það geta verið alls konar sjónarmið og það er von tilfinning að þú er ekki kæra.
2: Já,
1: en ég bendi á þetta sem möguleika því að í því felst ákveðin hvatning til hennar ef hún heyrir að einmitt að tala með lögreglunum.
2: Nei, þetta bara hittilegu verknæður og ég man það ekki alveg hvort hann gekk í skrokk á henni.
1: Nei, ég skal ekki segja, en mér finnst maður bara að vera að heyra þetta of oft.
2: Já, en ef þú hérna, eftir að labba þetta með þessu á dimmu kvöldin í bæ,
1: já.
2: Ég meina, mann ekki sama ef þú veist að mæta jafnvel 10 múslima kallmönnum saman.
1: Já.
2: Ég alveg verið að tala.
1: Já.
2: Þetta verða bara yfirvöld að hugsa líka úti og taka til greina.
1: Já.
2: En annað var það ekki, takk hérna.
1: Já, hérðu, okay. Takk að fyrir, já, takk.
2: Já, bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Pétur. Jóhann hérna í Madrid í 41 gráðu. Mjög heitt.
1: Já, sæll og blessað. Sæll og
2: blessað. Ég datan inn í útvarpssögun, ég get alltaf með þetta í gangjörðu, þetta er svo mikið sama fólkið.
1: Já.
2: Gústa Níelsson var að tala þannig einhvern valigjar, það er útlendinga.
1: Já.
2: Og það myndi mig á Einar Hálfdánarsson, faðir til ég mist. Þannig að það frá, hvað það var, auðvitað á þér þámarandi, eða hvað það var bankinn. Gat Sáur Ari fengið millifæslu að flytja allt þetta fólk Hamas-liða inn til Íslands. Þeir sendu þarna 10 miljóna króna íslenska, ég veit ekki hvað það var mikið í dollarum. Til Kairo og greittu þetta til Hamas liða til að fá þetta fólki inn til Kairo og fljúa með þetta heim.
1: Hver kostaði $5,000?
2: Kostaði $5,000?
1: Já, hver þeirra?
2: Ná, þetta kostaði marga miljónir sem voru sendar hann út, þá var safna, sagði Solaris.
1: Já.
2: Og þetta væri safna fyrir þessu.
1: Já.
2: En hvernig fengur þeir gjaldir í fæslu og leiði til að senda peninga þarna út til að leysa Þegar ég var að kaupa hérna og er að kaupa inn og senda peninga, þá var ég að útskýra í Seðlabankanum í hvað ætla ég að nota þessa peninga.
1: Já.
2: Skilu, þegar ég milli færi Arjörbanka hinga heim til mín, banka minn hér á Spáni. Ég bara get ekki skýri hvernig þetta geti gengið fyrir sig og Dilja hefur ekki talað um þetta meira, sko, hvort það fengið svar við þessu.
1: Nei.
2: Og hvar máli væri stakk þegar það er enn að fóða fram á þetta.
1: Já.
2: Hvort það var hjá Seðlabankanum hvernig Solaris skal tengið þetta leiði til að flytja inn allt þetta fólk. Er ekki orðið 800 palestínumenn á Íslandi, mér skilst það?
1: Ég er ekki með tölna, þeim hefur fjölgað, það er rót að segja það.
2: Já, já, ég veit það vel, sko. En þetta er náttúrulega, mér hefur bara vilja vita það þessu, sko, og Gústaf, ég alveg sammálanum í gær, þetta er fyrirlegt mál, sko. Þetta veður uppi, sko.
1: En við verðum eins og vera að gera okkur grein fyrir því að það eru nokkuð margir palestínumenn út af Vesturbakkanum og svo Gaza og víðar þarna svæðinu og það verður
2: það Er það talað um Samaríu og Júta?
1: Já, já, Vesturbakkan og það er bara spurning um sko tíma hvenar nokkuð stór hópur þarna af þessum hóp kemur til Vesturlanda því að Ísraelsmenn virðast alltaf stefna því að reka þetta fólk úr landi.
2: Já, já. Og á þá að fá fjármættur á Íslandi til að reyða hann að koma?
1: Ég meni það verður þetta fólk mun fara yfir til Evrópu, það nokkuð ljóst.
2: Ég veit það ekki.
1: Og kannski Madrid, það kannski fer til Madrid líka.
2: Já, það getur vel verið, en það er hérna náttúrulega að það vera samtíkja mjög útlendinga lög og gottara staði sem verða settar inn og allt sengansvæði hér í Evrópu og það er að breytast afstæða hér í Evrópu eins og veist og það er kostningar á Spána næsta ári og það er mjög líklegt að sosialistum munir stór tappa sko.
1: Já, en þó þeir tappi heldur þessi sama hérna, útlendingastefna ekki bara áfram eftir sem áður. Það tekur svo langan tíma að stoppa þetta
2: og
1: svo eru hindranir, svo kom einhverju tillögur, góðar tillögur, þá er reynt að draga og hindra, það er náðu fram að ganga, þetta er útvatnað og það er jafnvel dæmi um það þegar búið er að samþykja tillögur sem eru svona, útþyntara en skila kannski einhverju, þá eru það ekki framkvæmdar, þá gerist ekki neitt. Þannig að það er stöðvað á öllum stigum. Þetta er það sem er reynslan af þessu hér í Evrópu og hérna. Ég höfum til dæmis áttum að leysa brottfararstöð hér og það voru engin þingmaður á móti því en eftir að þau voru samþýtt lögin þá stóð reys upp hérna, valdamikill hópur innan samfylkingarnar og neitar að þessu lög verða veruleika þó að þessu búið að samþýtt lögin. Þannig er unnið þessu.
2: Já, og þessi brottfararstöð á ekki taka til starfa fyrir 1. desember.
1: Já, það verður ekkert úr þessu. Þeir bara stöðva þetta hinir með ýmsum aðferðum. Það verður ekki gert gegnum fjárlögin að verða ekki enga fjárheimildi fyrir þessu.
2: Já, það er búið að samþykja hér að lönd sem eiga aðeins að Schengen verða að setja brottfararstöð.
1: Það er fjölmörg atrið í tengslum við málefni útlýtinga sem hafa verið samþykkt en ekki farið eftir. Já, það er engin sem gerir það og það er bara látið eiga sig sko.
2: Já, þetta valkliðin í öllum flokkum og líka
1: Nú var samþykkt á föstudaginn held ég stefna í Evrópu au útlendingamálum og sumir segja sko að þetta mál sé skárra heldur en það sem aðrir segja að það skipti engu máli það sem sæmilegt í tillögunum það verður aldrei framkvæmt og það er bara þessi þetta vandamál þeir ætla sér ekki að gefa neitt eftir open borders munu hvernig svo sem löggjöfin þróast vera hér ráðandi afl í því að hvernig innflytjenda stefnan verður rekin á næsta árum því miður, en það sjáum við í öllum löndum Evrópu og það sem meir allans í Svíþjóð og það sem að hvað reysu upp alltaf gegn þessu nú verður sú stjórn hún mun hraklast frá og raungrænir ná völdum og þá munu þeir taka upp ennþá harðari stefnu en var leist síðast, greif síðast og þetta á líka við annars staðar
2: Mjög líklegt sko Já, en ég heldur bara að nefna þetta að myndi maður þetta þegar Gustaf Nýjórs var að tala um mála að hún til ég að mista að kalla eftir nýjum þölum líka og setja upp svona borð hann og sér stöðu mála í landinu og líka pattaðina var búin að fara fram útskýringa hvernig þetta fjármarna sent til Kæró með hvað er leiði og hvað útskýringa fylgdu þeim galtur í milli fæslum
1: hann er margt sinni búin að fara fram át og fleiri en það er engi svör ég kerfum
2: það er engi svör ok, betur enn, heyrðu stóra
1: takk að þið fyrir

0: Gjörðu þér svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, hvað dag, Baldur heiti ég. Ég hérna var að þurft að þú varst að hrósa Símonum fyrir að hérna veit okkur þess ánægja að fylgjast með þessu í sjófumir, hérna, Bergmál og Þingvöldum.
0: Já.
1: Og ég fannst nú, ég ætla bara að þakka fyrir líka út af sögu fyrir aðkomi þeirra að við komum til þetta á Bergmáli.
0: Já.
1: Ég hlusta að þáttir hérna með Arnfróði og Jakob Frímann í gær og hann endaði skemmtilega.
0: Já.
1: Þá var hérna komið ljós að þið þá út að sögu hafi hérna leist hérna Kalli og hérna fætarinn Jökul Júliusson og hinn strákur.
0: Já.
1: Það voru líka ungi strákar og komið og spurði hvað það mætti flytja lag í beint útsendingu.
0: Já, já, þeir komið hingað fyrir laginu mjög langt síðan.
1: Já, það kannski upphvað af þessu öllu
0: svona. Já, já, alltaf að vera.
1: Það kannski að það í smáatröðum kannski, en það var allan ekki til að skemmu fyrir.
0: Nei, alls ekki.
1: Þannig að það bara vel að þakka það líka.
0: Þeir hafa staðið sér mjög vel og eru vinsælir, bæði hér á landi og svo víð annar staðir, Bandaríkjón.
1: Já, þetta voru fólk að tjöðum.
0: Já, það er það sannlega.
1: En ég var bara gaman að, ég hafði vissi ekki að fyrir ég heyrði þannig að ég held að Jakob Frímann ekki eins og vitur að það er það að tala um þetta. Þetta var bara bara skemmtilegu snúningur á þessu þannig í lokinu á hóttinu, þetta var frábæð hóttur.
0: Já.
1: Þú voru bara alltaf hlusta á þeim, hlusta á þeim.
0: Ég veit. Megir að hlusta þá hann farið inn á vefsíðun okkar út af saga.is, þar geta ég lesið þáttinn, Bergmál og Þingvöllum eitt stærsta tónlistaverkefni hér á landi og þar viðtal við hann hérna. Frímann og síðan er getið hlusta á þáttir sem þú ert að minnast á.
1: Já, ég var það mjög skemmtilegt að vita þetta. Þannig ég þakka fyrir það.
0: Já, ég þakka þér fyrir að hringja.
1: Já, takk fyrir því að þú leist.
0: Bessaður.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, sæl Pétur, ég heiti Lína.
1: Sæl og blessu Lína.
2: Ég var nú að pæla, við erum búin að flytja svo mikið af fólki inn og gefa í ríkisborgara rétt á bara nóinu.
1: Já, já.
2: Alltaf svo góð við allar nefnum okkur sjálf.
1: Já.
2: Það mottóið.
1: Mannúðin snýr að útlendingunum.
2: Ha?
1: Mannúðin hjá okkur, mannúðastefnan, snýr að því.
2: Já. Þetta... Já, fyrir ekki að þið hefur svo látt ég.
1: Já, já, gera svo vel.
2: En hérna, ég var að pæli að því að við erum að fara að kjósa hérna að fara inn í Evrópasambandi sem að ég myndi nú segja að við værum þegar komin inn en allt er læg, við skulum halda þessu skrípaleik áfram að eru þeir að fara í þetta formlega þannig að því að þeir eru komin með nóg að atkvæðum.
1: Vittu nú, hvað áttu við?
2: Í gegnum útlendingana. Þeir eru að flytja inn atkvæði.
1: Já, hvort það sé, já, ég skil, það er einhverjir sem fá að kjósa. Já, sko, markmiðin alltaf til lengri tíma er að hér streymi inn hérna útlendingar og fá í fyllingu tímans rétt til að kjósa. Það eru þetta að hugsa þannig, sósíalistastjórnin á Spánu hugsa að þannig í fyllingu tímans þá fáu þessir aðilar hérna réttilega kjósa, þeir munu kjósa sósíalistana. Það er nú hugsunin á bakvið þetta. Þetta var líka hugsunin í Bandaríkjun hjá demokrataflokknum. Bætin hafði opinn landamæri í 4 ár, þá voru sko miljónir og miljónir sem streymdi inn. Og þetta...
2: Júnipartíð, okkur... líka hrifið af þessu, demokrataflokknar í Bandaríkjunum.
1: Já, það er rétt.
2: Þetta er alveg sko skelfilegt.
1: Það er sko vanvirðingin gagnvart þjóðinni sem fyrir er að hún er ekkert spurð þetta. Það er bara verið að hleypa inn fólki sem að...
2: Já. Það er nefnilega sko máli. Ég veit ekki á hvaða vegferð við erum en við ætlum náttúrulega að kjósa að við ætlum að vera hamingjusöm og eiga ekki neitt.
1: Já.
2: Það er stefna, þeir eru að reka þetta allt í skítinn, enda þetta fer að koma, þarna skellurinn, þannig að þetta er hægt að gerast núna. En mér þótti athyglisvert að fyrir, þetta var öllu mánaðamótin mars apríl í fyrra,
1: já.
2: Þá var ég að fylgjast með flugvél sem kom hingað norður. Já. Sem þótti mig athyglisverð og svo er ég að fylgjast með vélni, ég held hún væri kannski að fara aftur en hún gerði það nú ekki. En á meðan ég var að fylgjast með þeim, þá kerðu 5 stóra rútur framhjá mér, þar sem ég var með augsinni yfir völlin, 5 stóra frá sérleifisbílum Akureyrar. Og eftir þeim komu 3 kálfar og þeir fóru allir, beigðu allir til að fara inn á flugvöll. Og svo sá ég að það fór að Æsland er vel, innanlandsvel, þetta var seint kvöld. Þannig að hún var ekki að fara í hérna sko, það er faraldi 7, neða komu 7 og fara 8. Þetta var svona 10-11 eða eitthvað svo leiðis. Og velin fór ekki, þannig að ég fór að pæla í hvaða fólk er þetta. Þetta voru allt kallar. Er þetta liði sem er að vinna hérna upp á hálendinu að breyta hérna sísteminu? Gakkur síma og fjarskiptum og öðru. Er þetta einhver vinnuflokkur?
1: Nú veit ég ekki hvað þetta er.
2: Mér þótti líka athyglisvert af því að það var nú svo mikið hamagangurinn í þegar að play fór á hausinn. Þá var ein vel hérna eftir og henni var svo flogið á endanum til hérna Oslo og svo hættu þeir líklegast að fylgjast með liði sem að hérna er að fylgjast með ratarnu af því að hún fór svo frá Oslo til herstöðvar í Hollandi. Er það ekki svolítið skrítið?
1: Jú, jú. Það gæti verið það.
2: Já.
1: Þegar maður hefur ekki svona ítalegri upplýsingar þetta.
2: Nei, það er maður sem að maður kemst að ef maður að skoða.
1: Já, já.
2: Það eina leiðin.
1: Já, já.
2: Þú fræðir þig ekkert eða pælir í hlutinu ef maður gerir þetta sjálfur. Það ekkert eins og það takmarka þetta að kenna þig. En það bara í skólum í dag, þá ekki hérna, þá fólki sagt hvernig það á að hugsa. Eða hvað það á að hugsa fyrir ekki, eða hvað það á að hugsa en ekki hvernig.
1: Nei, þetta kemur inn á svo marga þætti hérna, til dæmis í sambandi við rannsóknablaðamennsku. Þá þyrfti fjölmiðl að hafa miklu meiri tekjur til að geta stundað meiri eða rannsóknablaðamennsku. En það er bara vegna lélegra stöðu fjölmiðla hér, þá er það bara illt mögulegt og það er ekki bara hér, þá bara við fleiri fjölmiðla, ellenda fjölmiðla líka. Það er bara staðan er orðið, þannig að það þarf að hafa mannskap í að rannsaka svona hluti sem þú ert að tala um.
2: Já, já.
1: Það kostar.
2: Það er sko, maður kemst að ýmist legu, eins og með þetta hérna, hann og fyrirtæki hérna, sko, síðast þegar ég vissi, ég kannski svaf eins og Þyrnir Rós í 100 ár, en það var einokun á til að verða á áfengi eða ekki.
1: Jú.
2: Já, og nú komin að Vestlandir.
1: Já.
2: Og þetta, sko, eigandinn, hann er hérna í Hollandi. Ég man ekki nafnið á honum.
1: Nei.
2: Og þetta er bara auðvelt að skoða þessa hluti, en maður bara nennir að eiga smá tíma í þetta.
1: Já.
2: Og þetta þarf ekki að vera tímafrægt, en það er líka bara með okkur almenning líka Pétur. Mm. Við höfum svo takmarkaðan aðganga upplýsingum.
1: Já.
2: Í þessu upplýsinga eitthvað hérna á Íslandi og stafræna Reykjavík, manst ekki eftir því. Þegar það var ofbeldi byrjaði og þá var hérna kjáninn hérna í samfylkingunni, hann hérna ekkert svo. Þá var hann hérna með þetta alveg, bara stafræna Reykjavík og píratarnir og annað, þetta var bara júnipartíð.
1: En við höfum dæmi um þetta, hún Dilja Mist, hún kom í viðtal hjá Artrúði núna og hún segir að stjórnvöld hafi ekki veitt alþingi fullnægjandi aðganga gögnum samskipti utanríkisráðherra við fulltrú Evrópusambandsins og taldi að bæði þingmenn og almenningur hefðu verið sviftir mikilvægum upplýsingum málið. Og hún fjallaði þetta, getið farið að sé þetta á vefsíðun okkar út af saga.is og aðeins það voru aðeins yfirlit sem hafi verið afhent og hún vill að þingmaðurinn þessi Dilja að öll samskipti verði birt og gagnrýnir upplýsingagjöf stjórnvalda eins og þau eru. Þannig að við höfum bara dæmi strax af þessu, það er svo fljótt að benda á svo fjölmörg dæmi skort á aðgang almennings og jafnvel þingmann að upplýsingum.
2: Já, og þetta er sko, þess vegna erum við líka að taka þetta samtal og þegar að svona margir hringja og við erum með mismunandi áhugamál og höfum kannski reynslu að vinna á þessu og fleiri koma svo með sína reynslu og annað, þá er bara ýmislegt sem við komast að sem við getum grafið upp. Það er það sem er svo stórkostlegt út af sögu. Þessi morgunþættir, þetta er bara þvílíkir lærdómurinn. Við lærum að hvort öðru, en við þurfum ekki að taka öllu sem heilu og sannleik og rífast eitthvað smámunna mál sem skiptir engu. Þeir vilja að við séum það.
1: Já, já, já.
2: Að rífast og eitthvað smáatrið og eitthvað sem skiptir engu máli.
1: Nei, maður forðast það, eins og heitan eld að vera eða orku
2: í tillingarskilt. Eins og hann, hvað Guðbjörn eða hvað hann hét sem að hringdi hann í morgun með mjög góða púnta. Og bara fleiri, það er bara fullt af fólki sem er bara með alveg frábært Anna og Þórður og fleiri. Þetta er bara með að hérna kafa og skoða. En við þurfum kannski ekki alltaf að vera rétt fyrir okkur, en það er kannski einhverjum úti sem kemur þá bara og ringir og leiðir þetta.
1: Já.
2: Já, það bara þannig. Ég ætla bara að fá að þakka fyrir mig, Pétur minn, og takk fyrir góða stöð.
1: Takk fyrir að ringja.
2: Já, bæ.
1: Bless.

0: Gerðu svo vel. Já.
1: Halló. Það var að tala að verðbólgan yrði 5,3%.
0: Já, Daniel, blessaður.
1: Blessaður. Var að tala að verðbólgan yrði 5,3%
0: þessum
1: án, en nýjastu tölunum frá Hagstofun að hún verði 5,2%. Hún hækkar 0,1% með að við landsbankin hafði spáði að hún myndi standa í stað, en það sem að lástaðan fyrir þessu að hækkun flugfargjöldin og gistiþjónustan sem hækka 20%.
0: Já.
1: Svo var það að tala hérna, skal við segja samhjálp og hérna mótugun þarna á Gunnarsfossi. Ég með þá tillögu, nú borgin í slæmi málum því að þeir eru búin að leggja 50-60 miljón komið kostnar hjá samhjálp í þetta. Ég með þá tillögu að samhjálp fái að elda matinn þarna á Gunnarsfossi. En svo myndi borgin leggja til húsnaði og vitatorki til það sem að fólk fengi að borða matinn.
0: Já, já.
1: Eldhúsi hefur verið lokað en ég veit ekki matsalinn, ég held hann sé opinn en það væri alveg sprungu góð hugmynd að fólk fengi að borða í vitatorki því að það myndi ekki skada neitt.
0: Já.
1: Svo er annað, það var verið að tala að þetta myndi skapa ónæðu þarna á Skrensjósveginni. Ég held að það sé alveg greinlegt að það sé ónæði á þessu fólki en hvort það ekki hægt að koma í veg fyrir það er önnur spurning. Svo er borgarstjórnin að núna með sparnaðatillögur. Ég með eina sparnaðatillögur það þú að hækka matinn hjá Reykjavík hjá eldrum út 1100 í 1400 kr. Það alveg...
0: Býtum við, hjá hverjum þá?
1: Hjá eldri borgum og öryggjum
0: Möndi það standa undir kostnaði heldur við?
1: 14. Já, það myndi aldrei standið til kostnaði, en mataverðið 2100.
0: Já, en það er 1100 sem þau borga.
1: Þau borga 1100 konur í dag
0: og
1: það er fyrir sér að borgin minn borga 300 miljónir með þessu núna eins og staðan í dag því að þessi samningur, hann talaði þessi þannig ássamningurinn eru búið 700 miljón og 50 miljónir minni mig.
0: Já.
1: Þannig að ég held að það verði næsta sem er að gera, það er að hækka matarverðið úr 1100 í 1400. Það er komið í 1400 í Kópavog. Ég veit að kona sem að bjó hérna fyrir hann okkur, hún var að flytja í Boðaþing Kópavog.
0: Já.
1: Og hún legir þar afturlega að segja að hún legir alveg spunkunni í búti á DAS á 270.000 og hún er örg en henni passa ekki meira mikið að legi þetta 270.000 hún er húsalegu bætur og meira en þarna er 270.000 það er allt af minni, það er matsalur líkamröftasalur og það er þetta fæsvöndlegin hún er Það er ekkit mikið, en ég held að einu sparnaðatillögun er að hækka matinn úr 1100-1400 og líka að sundlaugarnar verði opnað til 7 í staði fyrir 10 á yfirvetrasinni. Þetta er ekki kom fram.
0: Emmitt.
1: Þetta spara mikla penninga.
0: Emmitt, takk að ég fyrir þetta, Daniel.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Síminn hringir hjá okkur.
2: Sælvertu Pétur, þetta Gústaf aftur, það þrautin að ná inn til þín.
1: Já, nei, ég veit ég.
2: Já, það sem að málið nokkar slefti nú var það að þetta munur rjómasleikindar þannig þessu kemi samfíkindar í borginu þurfa að taka póka sinn og þeir munur syngja þetta bakslagsöngin sinn og allt það. En það er að mörgu öðru að taka, sko borgin hefur verið að reka einhvern jafnrétti skóla og ég veit ekki hvað jafnrétti.
1: Það er búið að leggja niður mannréttindaskrifstofu?
2: Já, mannréttindaskrifstofu, já, það er margt annað sem má leggja þetta niður sem hafa verið svona degur verkefni borgarstjórnar undanfarna áratví. Hitt máli sem ég myndi vilja ámálga við þið, Pétur, er það með þessa matstofu samhjálpar.
1: Já.
2: Þú manst þegar að skrattin sagði við Guðmund biskup hættu að vía Gvendur góði, einhverstað þurfa vondir að vera.
1: Já.
2: Og síðan heitir það Heiðnaberg í Drangi. Einhvers staðar þarf þetta að fólk að hafa þjónur. Ég er alveg sammála þeirri niðurstöð að það sé óheflegt að hafa þetta svona staðsett í námunda við skóla eða inn í íbúðakverfi. Ég myndi leggja það til að borgin myndi hreinlega gefa samhjálp lóðina sem að þeir útlutuðu múslimum inn við Suðurlandsbraut. Og þar væri þá hægt að koma upp húsnæði með hraði, það þarf ekki að vera dýrst eða vanda.
1: Nei.
2: Þannig að þetta fólk hefði eitthvað atkvart því að þú veist alveg jafn vel og ég að það er margt fólk sem að missir fótana á lífsbrautinu og einhvers staðar hafði þetta blessaða fólk að geta hallað höfði sínu. Ég myndi leggja það til bara sem fyrst að skrifa þessi ákvörðun er tekin og það mætti vel gera þetta fyrir skikkalegt verðvísliði.
1: Já.
2: Þannig að því að það er alveg augljóst að við getum ekki haft þetta þannig að þetta fólk hafi hvergi höfði sína halla þessu leitum.
1: Nú, þeir eru búin að skila lóðinni, þeir eru búin að liggja með hann alla þennan tíma og þangar dreglum borgarinnar þá á að skila eftir lóð sem menn eru að fengjast en ekki sér byggingarréttin.
2: Já, það er alveg rétt hjá þér, en sko, ef að ég eða þú hefðum fengið þessari lóð útlut, að við hefðum ekki gert
1: þetta. Mér hefði verið búið að taka hana á okkur.
2: Löngu búið að taka hana á okkur. Þannig að þetta var nú mitt framlag að þessu sinni.
1: Takk að þið fyrir, Gústaf.

0: Gjörðu svo vel.
1: Sælskjöldur.
0: Sæl.
1: Hrafnir með ég.
0: Sæl, Hrafnir.
1: Hérna, ég heyrði á bylgjunni í gær.
0: Já.
1: Þegar það var verið að hringja inn að það var maður sem hringdi inn sem hafði ágætis lausn á, á hérna, málefnum samhjálpar. Og ég lef það sem bara mjög sniðum. Og það var brækkin.
0: Já.
1: Út í Skerrifirði. Já. Eða út í hérna Rautasvík.
0: Þessi, þessi kostaði hálfa miljard.
1: Já. Hann búin að standa auður.
0: No.
1: Í mörg ár.
0: Já.
1: Og hann sagði þetta var nú bara tilvalið að, að fólkið myndi nú bara láta samhjálp fá brækka.
0: Já, þetta, þetta er bara ágætt hugmynd. Ég tek undir.
1: Ég veit að, veistu það, að mér finnst þetta alveg frábær hugmynd.
0: Já.
1: Og eins og þessi ágætti maður sagði að það gengur strætt og allavega unga.
0: Já.
1: Og þetta er ekki inn í íbúðarhverfi.
0: Nei.
1: Þannig að þetta væri bara tilvalið. Ég meina, aftur að láta brækkan standa alltaf auðan og svo vantar samhjálp húsnæði.
0: Þannig áttu að vera veitingastaðir raun og veru.
1: Já. Þannig að mér finnst þetta svo frábær hugmynd sem þessi maður kom með.
0: Já.
1: Og ég var, var alveg uppleður.
0: Hvað ætla þessi stór brækkin? Mest þú það? Ég, man, ég sá, skoðaði nú brækkin.
1: Ég hef farið að það sko fyrir utan.
0: Já.
1: Hann er þó nokkuð stóku.
0: Já.
1: Þannig að þetta, þetta myndi bara henta vel. En ég veit ekki hver það er fyrir það sem að getur hengt þessu fram bara þessari hugmynd til Reykjavíkurborgar.
0: Nei, bara borgarfulltrúar og til dæmis einhver borgarfulltrúar. Já. Þeir eru nú 23, þeir eru en einhver er að...
1: Eða ég hefði nú bara samband
0: já.
1: Við þann sem er mér samband. Fendur að máta.
0: Já, já, einmitt. Og reyna að leysa þetta, málið þannig.
1: Já, veitur hvað heitur hún sem er í forsvari fyrir samband?
0: Já, ég held að hún heiti sko, ég held að hún heiti Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir. Hún er sko framkvæmdastjóri samhjálpar.
1: Já.
0: Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri hérna samhjálpar. Þannig að, já, og, og það, það vætti líka hafa meira skilti fyrir framan sko braggan. Þessi braggi kostaði í byggingu 500 miljónir, eða það ekki rétt tæplega. Þannig að minna menn á það hvað svona hlutir geta kosta mikla peninga og svona já, til við, og svo, sem viðvörun. Viðvörun.
1: Já, og svo stendur þetta bara auð.
0: Já, stendur auð. Það voru þarna, það var bar þarna innan af, sko, þetta átti að vera fyrir háskólan nema þarna, borða þarna og þarna var þetta að kaupa sér, ég held bara sterka drykki líka og

0: gerðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Sællastu Pétur, Steinar heiti
0: ég. Já, blessaðu Steinar.
1: Blessaðu, hefur það þetta úrraðið samhjálpar
0: Já.
1: Sem að á sakhólum.
0: Já.
1: Hefur það fyrir, sem einhverju síðan þá var, sem sagt, voru uppur óveðurský, varandi svona úrraði til að hjálpa bástöðum að því að það stóð til að til þau úrraði sem að voru sem sagt á vegum Reykjavíkuborgar eru skellt í lás og færu bara í sumafrí
0: Já.
1: Og þá tóku sig saman nokkri aðila sem að var nóbóðið að því þau töldu sig vita betur sem að var á endanum rétt að, hana, að fátækt fer ekki í sumafrí
0: Nei.
1: Þau tóku sig saman og komu hérna að fót ansi myndalegu og veglegu úrræði sem var starrækt yfir sumarið meðan að sumafríinu varði var staðsett hérna í sjómanna og síðumannaskólanum.
0: Já, já. Já, já.
1: Og eftir þetta tímabil sem að úrræðinu varði þá var það staðfest að það var alveg rétt fátækt fyrir ekki sumafrí þá var það aðsókn á hverjum degi og fólk sem að kunni vel að meta þetta og engar óanægja raddir í umhverfinu sem að reysu upp til að mótmæla starfseminni sko. Það var bara almenn velvild og hlýhugur í garð þetta úrraðis
0: Já, já
1: En af einhverjum orsökum þá rís þarna upp mótmæla alda og þetta er núna á hrakkólum, þetta úrraði. Þetta er mjög óhefnilegt því að þarf að leysa þetta. Þetta er búið að opið árum saman og hefur notið velvel

0: að þeirra aðla sem hafa reykt sér á þessa starfsemi og fjöldin allur sem að hefur svona verið í einstakling þessa fólk sem hafa notið gósa þessu óbeint að einstaklingarnir hafa geta reykt sér á þetta.
1: En ekki hægt að finna annað húsnæði og halda áfram, ég menna, þannig að ná einhverju sátt þetta og finna annað húsnæði.
0: Já, það þarf að finna nýtt húsnæði, það klárt.
1: Já, já.
0: Það verður, það verður að opna.
1: Já, og hvað með braggan? Það var eina hringin og benda og það var kannski hægt að nota fræga dýra braggan og mann settur honum.
0: Jú, þá var hann upp við tölur að þetta kosta 400 miljónir. Ég held að þetta rétt sem kom hann að áðan að þetta hafi farið á 500, sko.
1: Já.
0: Þetta kostnaði við byggingu þessa úrrað. Svo ef þetta húsnæði, það sé að brakkinn stendur auk, þá erum að gera nýta þetta.
1: Já.
0: Það fyrir slíka starfsemi, þetta er svona þægilegt upp á stærðina að gera, fljótlegt að koma hann upp nokkuð skonar afgreiðslu eða kantínu, þar sem maður hægt er að afgreiða hann að mati yfir borðið gennum lúu og koma þá borðum hann fyrir utan eða fyrir framan. Þannig er þetta að leysa hann mikinn vanda á tiltölulega skömmum tíma geti ímyndum mér að því húsnæði er til staðan
1: og það er borð og annað voru í húsnæðinu, þetta var
0: vissulega og það þarf ekki að ráðast þarna í stórar breytingar að mér veitandi til þess að fá húsnæði til að virka fyrir starfsemi sem þess að þannig að mér finnst þetta bara hljóma mjög vitrænt og ég hvet allavega þau sem að standa þannig einsta þing til að skoða þessa hugmynd ef að þetta reynist raunverulegu möguleiki.
1: Þakka ég fyrir að hringja. Þetta er ágætt, já, við skulum endilega þróa þessa hugmynd þannig að hægt verða að hjálpa til við það hjálpa reyna að hjálpa þessu fólki með einhverjum hætti. Þakka ég fyrir.
0: Það þarf að leysa þetta og úrraði þarf að opna svo þau sem að þarna leita geti fundið aftur sinn samastað.
1: Þakka ég fyrir að hringja.
0: Takk sem þess.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Já, Pétur,
1: sæl. Sæl og blessa. Sæl og blessa.
2: Heyrðu, ég er búin að vera hlusta á umræðina varðandi þarna samhjálp og það allt saman.
1: Já.
2: Og þetta er auðvitað mjög leitt að þið búið innrétta rými sem að mögulega verður ekki, nýtist ekki mögulega og búið að setja náttúrulega stórfé í þarna inn á Grensásvegi. En það er auðvitað voðalega erfitt að gera svona eflaust í ósátt við íbúana og allir eru á vaktinni valvandi börnin sín og annað. En ég persónulega hef þá trú að þetta fólk, það er fíknin, og þeirra neysla sem er númer 1, 2 og 3, ég held að fólk sé kannski að sumuleiti óþarflega hrætt, en það verður að virða það ef að hverfið óskar nákvæmlega eftir að þetta verði ekki, þá þarf náttúrulega að grípa til annar að ráða, og ég held að verði ekkit stórmál að fara þarna kannski inn, þá borgin hlýtur að geta leikt út eða hún er búin að gera þarna fullbúið veitingahús eða móttöku, þá hlýtur hann að geta bara leggt þetta út, það vantar endalaus kaffihús í Reykjavík, vantar sangjöld kaffihús sangjöld verð fyrir fjölskyldur og bara alla, því að það virðist vera fólk borðar orðið mjög mikið úti á veitingahúsum og kaffihúsum, það er hérna þó það sé dýrt að þá eru svo skrítið að allir þessu staðir eru ja, þeir eru allavega kaffihúsin niður í miðbæ, þau eru yfirleitt út úr dyrum, vantar kaffihús þar ef eitthvað er, en ég ætla að segja þér að mér finnst þessi hugmynd varðandi braggan, finnst hún alveg frábær.
1: Já.
2: Og þarna er strætó, eins og þér sögðu, það er strætó nr. 5 sem fer þarna nánast upp að dyrum, og það er annað að þetta er hægra megin við háskólan í Reykjavík og þetta svæði stendur til tölulega, það er afsýðis upp á svona 30 50 metra, þarna er hægt að vera með, þarna er frábær úti aðstaða, sjávarloftið náttúrulega æðislegt, bara sérstaklega yfir sumarið, verst ef þeir missa af sumrinu og tækifærinu því að ég myndi halda að það gerði þessu fólki sem að eflust er hangandi þarna inn í þessu kistiskýli sem er gruna nú persónulega og prívata sé orðis í ansi svona lélegu ástandi á þess að ég þekki það mig grunar það að ég sá daginn þarna sprungna veggi og fyrir utan var nú eitthvað tæki, ég veit ekki hvort átt að fara að lappa upp á það. En sjávarloftið gerir öllum gott, það er bara svo leið. Svo ég held að þessi bragga hugmynd, hún sé eitthvað sem að borgin þyrfti bara að skoða 1, 2 og 3 og það eru miklar líkur á að það verði sá það svæði, myndur ekki halda það?
1: Jú, ég held það. Hvað er íbúðahúsnæði langt í burtu frá brakkan?
2: Það er langt í burtu.
1: Það er ansi langt, já.
2: Það er ansi langt, það er alveg bara yfir, þú horfir bara yfir sjóin, þá ertu komin út á Kársnesi, þeir verða að fara á bát yfir til að hérna komast í næstu íbúðahús. Ef að hysterían er orðin þannig að þetta blessa fólk, þetta er náttúrulega eins og maður bara segir, þetta er auðvitað hræðilegt hvað þessi fíknefni hérna, hafa orðið mörgum að bráð og náttúrulega hryllilegt með allt þetta unga fólk sem hefur orðið þessi neyslu að bráð af því að þetta hefur verið svo hörð, sölu starfsemi, manstu fyrir nokkrum árum þá var nú bara talað um að þeir væru nú bara í kringum skólana, sko, að reyna að ná sér í nýja neytendur, þetta er bara hræðilegt. En burtið frá því, að þá óska ég þessu fólki sem að borðar á vegum samhjálpar og samhjálpar óska því alls góðs og mér finnst þarna ef að brakkin er ekki farin að sko drabbast, vonandi hefur hann verið hitaður.
1: Nú meina að það er að setja nokkur hundru milljónir í viðbútt til að laga hann
2: minnur. Sko vonandi að það þurfum ekki að setja í hann eitthvað sko rosalegt, en málið er það, þarna er full búið eldhús og afgreiðsla og þetta er salur, brakkin er í svona sal. Ég hafði borðað þarna, hann borgar á sínum tíma og hann var bara mjög góður og allt í lagi með það og það sem ég fannst vera skemmtilega þarna, það var, minnum við pall, það var pallur þarna sunnan megin og bara úti aðstæða, það er auðvitað pínur, roka þarna stundum eins og gengur, en hérna, en kannski er eitthvað hægt að setja þarna upp eitthvað tjald eða eitthvað sem heldur rokinu frá, en ég held að þetta sé hugmynd sem að enginn getur strangt til tekið verið mótfallin því að sko reyndar þarna í Öskjuhlíðinni, það er háskólinn í Reykjavík, svo eru þarna sko lyfja fyrirtæki en það eru þarna skólar bara bak við girðingu, er minni með einn eða tveir leikskólar á vegum hjallastefnunar en guðminn almáttur, já nú ekki vona og það verði neitt tróbúl, svo er náttúrulega bara hægt að auka þá einhverja security, einhverja gæslu eða eitthvað þarna í á þessari leið ef óttin er svona svakalegur sko sem að ég held í raun að vera síða ástæðulaus og þetta væri sniðut fyrir þá sem búa til dæmis í gistihúsinu, nei gistiskýlinu af því að þeir eru með strætó bara upp á hverfiskötu og leið númer 5 ef ég man rétt annarkvort fer hún bara hún fari bara nánast hverfiskötuna og síðan fer hún upp Snorrabrautina og held ég og svo eru þeir bara komnir þarna út í Nautolsvík en þið er ekki líka einhver rúta á vegum allir að sé engin rúta á vegum borgarinnar sem að hefur fluttið fólk á milli, veistu það?
1: Ég þekki það ekki, nei, ég þekki
2: nei,
1: það ekki.
2: Nei, maður þekkir þetta ekki nógu vel, en aftur á móti finnst mér þetta aldrei alvarlegt eins og kom fram að ef að það er farið að senda starfsmenn þarna í mat, og því að nú vitum við að fyrirtæki sem eru með starfsmenn í vinnu, og ef þeir ætla sér að greiða fyrir þá matinn, eins og til dæmis í Múlakaffi, að þá held ég að maturinn sé allavega 3000 ef ekki meira í hádegi, og það er alltaf súpa eða grautur og svo aðalréttur og mjög góður matur í Múlakaffi og samt ekki borðaðar í 2 ár eða 3 eða eitthvað, en það var mjög gott og er mjög gott þar, en ef að sko fólk að það er að kaupa og fyrirtæki mat fyrir sína starfsmenn þá fá þeir hann óvíða undir 2-3 þúsund, en mér finnst náttúrulega svakalegt að það er verið að senda starfandi fólk í mat til samhjálpar. Þetta er sko þeir þyrst að vera með eitthvað skýrtinni, þeir sem eiga borða þarna og með eiga borða þarna og búa á vegum einhvers úrræðis hjá Reykjavíkuborg, þá þyrstu þeir sprangt til tekið að vera með bara eitthvað lítið kort.
1: Þeir hljóta geta komið slíku fyrirkomulagi á. Ég vissi að hún afskerður í fjölskylduhjálp, þeir voru með einhverjar aðferði til þess að hérna, fylgjast með því hvaða fólk væri þarna
2: Já, sko það er aðalega þetta sé ekki óflókið, það þarf ekki meira en bara lítið kost í plastvasa sem er bara nafn og svo bara samhjálp, eitthvað sem staðfestir bara, þú veist, ef það er eitthvað vafaatrið svo eflaust þekkir þetta fólk, mér skilst það sé mikið af erlendum, mjög góðum sjálfboðaliðum sem hafa verið að hjálpa þarna við mandarskvöldun og annað, því þetta er svakaleg vinna í kringum þetta.
1: Já.
2: Það er rosaleg vinna að taka á móti svona stórum hóp og ég var að hugsa að sko það getur náttúrulega verið að þeir eru að 2 eða 3 skipta hópnum að sko fyrsti hópurinn kemi og borðaði 11:30, næsti 12, 12:30, 13:00 og svo kannski myndi losna í sko mat í salnum því að hann er ekki svo stór bragginn en hann var stefn legur og ég er bara næstu því vissum að fólki kynni mögulega bara vel að metan, það voru snestingar mjög snestilegar snestingar það var að vísu, það var ákveðst í borð, ég held nú að brakkinn hafi verið með vinnleitingar en ég man ekki bestu hvort það var engin bar sko þar sem fólk settist niður
1: en
2: en ég finnst þetta alveg stór sniðu hugmynd hjá þessum manni sem að átti upphafið aðinni og ég bara mæli með að borgin skoði þetta og ég held bara næstu því að það verði hefur hún nokkuð með þetta að gera hún gengur nú ansið rösklega til verksum hérna nýju borgarstjórn
1: Jú, þetta getur hún aftur þetta sem,
2: Veistu það, þessi stelpa er alveg mögnuð og hún er bara til alls við það er ekki setið með hendur í skautin
1: Nei,
2: hún er alveg sko, ég held að vera með 6 upplýsinga fulltrúa á föstum launum hjá borginni. Manst þú eftir hafa hitt í einhverju þessara upplýsinga fulltrúa?
1: Nei.
2: Ég ekki heldur. Ég veit ekki alveg með þetta mannréttindaráði að nefndi ég þekki það.
1: Það er búið að leggja það svo mann yfir.
2: Já, sko, það er kannski eina sem að maður, sko, hvittar ekki alveg upp á þess að þekka það en ég held að hún sé að ganga mjög rösklega til vers og ég myndi verið að fá
1: hana bara inn í. Það verður að gera það, þetta getur
2: ekki. Ég myndi verið að fá hana bara til að taka til, sko, ekki bara hjá borginni, heldur ríkinu líka. Því ríkið er orðið ríki í ríkinu og það ringsól, það snýst svona og við í kringum það íbúar landsins eru í fullri vinnu við að þjóna kerfinu það hefur verið öfugt það búið að vera öfugt í mörg ár kerfið hefur gleymt því að það er hér til að þjóna íbúum Íslands og ég ætla að hafa það síðasta orði
1: takk í dag Takk fyrir þetta
2: Ok, takk fyrir, já

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Með hann kom daginn, þetta Halldór heiti ég.
0: Sæll Halldór, blessaður.
1: Blessaður, blessaður. Ég náði nú ekki voru að tala um braggan í morgun.
0: Já.
1: Það nú alveg furðulegt með hennan bragga, það skuli ekki vera búið að setjast að löðruglu rannsóknar þetta peningamál þarna.
0: Já.
1: En braggi minnist verið í niðurnýsl í dag.
0: Já,
1: það það hörmung að sjá hann. Ég tók eftir í nú fyrir svona einu með tveim mánuðum að þá var ég hérna og það ekkert hérna nema hann bara í niðurnýslu. Þetta gæti nú.
0: Akkur leiðu þér ekki út, akkur fóruð þér ekki að reyna að draga úr tjóninu, að takmarka tjóni með því að reyna að hafa einhverja tekjur á bragganum, en þeir gera það ekki, heldur. Nú þarf að, endurreisa braggan aftur eða þeir alltaf nýta hann.
1: Já, það þurfum ekki einhverju að fara að vinna eitthvað heimi á sér, þannig að sé að senda reikning á braggan.
0: Já.
1: Það hefur annað en skeð hjá borginni.
0: Já.
1: Ha, þess vegna segir maður það að hafa nú ýmsir verið að endur nýja húsin sín vatn á þessum tíma sem að brekkin var gerður upp á þess að ég er neitt að segja meir um það en þarna er að laga strætur sagna herri það er verið að byggja stóra brú og borgarlínan og það er nú gamalegt að hafa þetta eldhús hafna og Svo ferðast allt þetta lið á örorku miðum í strætó.
0: Já.
1: Þannig að þetta er algjörlega tilvalið.
0: Já, þetta er ágætt hugmynd.
1: Og þarna er þetta fyrir utan almenning.
0: Já.
1: Þeir fluttu nú kvenna atfærið, hvort það heiti kvenna eða eitthvað, konukotinn í Ármúla.
0: Já.
1: Það er nú alltaf allt vitlust.
0: Já, það er...
1: Þar setja dópsalarnir koma á mótnan og akkreiða út um gluggan á bílunum og fara.
0: Já.
1: Og það er búið að vera hérna eilíða sýningar á hverju mótni.
0: Sumum finnst alltof mikið umburðalindi, ekkit sumum, margir eru á þeirri skoði alltof mikið umburðalindi gagnvart þessu dópsölum, þessari dópneyslu og þetta er látið viðgangast út frá einhverjum svona sýndar umburðalindi, virðist vera.
1: Það er alveg ótrúlegt, við búum hérna á eyju, þetta er voðalega stórri eyju í heiminum, þetta er langt norri hafi, að það skuli vera hægt að koma hér inn, að það skuli að flæða hér endalaust í fíknefnum.
0: Já.
1: Og Framsóknarflokkurinn er nú sennilega búin að gleyma því að árið 2000 átti að vera fíknefnalaust Ísland, þeir boðuðu það.
0: Já, já, það var nú svo.
1: Halldór Ásgrímsson svona kóa og fleiri.
0: Já, já. En það var líka hefði átt að taka á þessu strax og það voru margir sem vörðu við því að ef þetta er ekki tekið á þessu málum strax þá myndi þetta fara svona eins og við horfum upp á þetta í dag og það er því miður.
1: Það er ekki tekið á einu en einu tökum nú bara þessi nýju leigubílalög. Þurfum ekki það lengra.
0: Já.
1: Þau skuldla á núna fyrsta júní.
0: Já.
1: Það er ekkert tekið að skoða á því menn eru enn með hendurnar upp í raskatunum og gerir ekki neitt.
0: Fyrst vorum við með ágætt ástand í leigubílamálum, það er eyðilagt, síðan er eitt að semja lög til að draga úr vandamálunum og þau eru ekki framkvæm, það er ekki verið að framkvæma þau.
1: Og nýri ráðuneti ég er nú ekki ég held að sko ráðherra sé nú indalins maður og vilja allt vel í þessu
0: ég held
1: að ég hef grunum að hafna þetta starfsfólk inn á ráðuneytisins það sé með hendurnar upp í raskatinu það er ekki sko reglugerðin er ekki eins og niður klár þetta er bara einföld reglugerð sem átt að búa til þetta það er ekkert klárt hjá Samgöngustofu En það þeir eru náttúrulega bara með samgöngustofi bara gegnvært þessum bara dröndlu batteri, ég veit ekki hvað þeir eru að gera og þeir eru að auglýsettir einhverjum til þess að sjá eftirlit núna.
0: Já, þetta er leigubílalögin er gott dæmi það á sínum tíma, það átti aldrei að breyta þessum lögum á sínum tíma. Það átti aldrei að hleypa inn þessu fólki þarna og hleypa ellendum aðlum sem að sko höfðu bara ekkert í þetta gerir raun og veru. Menn skilja það ekki enn þetta í dag. Hvar gáttir útvega sér fjármunni til að kaupa dýra bíla? Þeir fengu meira próf bara án þess að hafa fyrir því og fengi að fara með síma inn í prófið og þetta var alveg ótrúlegt hvernig þetta þróaðist.
1: Þetta kom allt í seriósbakka frá vinnumálastofnun og vinnumálastofnun lánaði þarna 2 til 5 eða 6 miljónir uppundi 5 miljónir til vissar ára vaxtalaust þessu mönnum.
0: Akkur er þeim
1: og ég veit ekki til þess að vinnumálastofnun sé einhver banki.
0: En síðan er það þannig að Íslendingar verða greiða núna að vextirnir halda áfram að hækka og þar er engin miskun hjá Magnúsi. Ha?
1: Ekki nei.
0: Nei.
1: Og ég verð nú að segja það, bara að það hringdi einn sinni í mig góður og gildur maður og sagði við mig það að ég, sko þessi maður hefur nú held ég bara aldrei hringt í mig á ævinni en sagði mig það að hann var starturinn á bílasölu og vistu það, það kom að þetta tveir menn inn og það var einhver skótadruslað úti og annar er að spyr hérna bílasalna í hvort það sé að nota hennar bíl til leigubílaksturs. Og bílasalna sagði náttúrulega já, hann getur alveg gengið í það. Já, ég ætla að kaupa hann, en létt honum hérna meðan með símanúmeri, þú hringir bara þetta númer og þeir borga bílinn. Þeir sagði mér að þetta hefði verið Reykjavíkurborg, en sennilega hefur þetta verið vinnumálastofnun.
0: Nei, var ekki Reykjavíkurborg í þessu líka, ég veit það ekki.
1: Já, það má vel vera sko.
0: En af hverju gerðu menn þetta? Hver er tilgangur? Þú ert að tala um vinnumálastofnun er bara að vinna fyrirmælum ákveðin aðla innan kerfisins. Þeir það hafa eitthvað sjálfstæða stefni í þessu málum. Þannig að af hverju eru stjórnmálamennir að vilja fá þessa niðurstöðu? Af hverju vilja er að ykkur ellendir aðlar hérna frá Sómali eða Pakistan eða hvað hann segir koma stjórni og fari að stýra hér leigubílakstur í stórum stíl akkur?
1: Það skilur þetta ekki nokkur einasti maður og venjulegt fólk held ég að skilja það ekki heldur með Evrópusambandi akkur eigi að fara í Evrópusambandi það er vegna sko, þetta lið vill það vegna þess að að þá þarf það ekki að taka neina ábyrgð, það segir alltaf að ég að Evrópusamt, við erum að gera þetta eins og með leigubílarauðin, við erum að gera þetta út á Evrópusamtinu, ábyrðin er ekki okkar.
0: Já.
1: En svona, þeir vilja þykja launin og veislunar og gæðin og ráðherrabílan og drastlið, en þeir vilja ekki taka ábyrðin, þetta fólk vill ekki taka ábyrð á einu að neinu.
0: Og vísa í Evrópusambandi þegar að menn gera koma fram með gagnrýni.
1: Já, skítalyktin getur er alveg rosaleg hér í íslensku samfélagi. En ég ætla láta þetta nú gott heita núna.
0: Ég þakka þér fyrir að hringa til okkar, Halldór.
1: Já, takk sem leysurum, takk.
0: Blessaður. Takk þér fyrir það.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel. Þú heitir?
2: Ég heiti Ragnar.
1: Sæt Ragnar, blessa.
2: Æ, þetta með að sem að Viðar var að tala með morgun, ég skil báðar hlýðar á þessum máli.
1: Já, ég hef verið að tala það, það eru tvær hlýðar á þessum máli og ég hef ekkert neitt
2: að... Við þurfum að gefa fólki að borða sem að ekki hefur efna því.
1: Já, við verum að gera það.
2: Ég bjó nú þarna í næsta húsi við hlýðina í eitt ár, síðan er 30 árum síðan.
1: Já.
2: Og þetta er nú rótgrifuð og rólegt hverfi.
1: Já.
2: Og það var afskaplega gott að búa það. En til dæmis á efri hæðinni á þessari matstofu eru allavega tvær ef ekki þrjár íbúðir.
1: Já.
2: En þetta er náttúrulega fyrst þegar ég bjó hana, sko, það var kjörbúðana. Þetta er atvinnu húsnæði, eða blandar húsnæði, atvinnu og íbúðar húsnæði. Og hérna, ég tel innan stað ekki vera góðan fyrir þetta, en einhver stað verður hann að vera. Og það er svo sem ekki... mikt að finna út úr því sko. En sko það er nú svolítið erfitt að bera saman Kópavogshælið eða Sólborg, það voru nú sko stofnanir fyrir sko fólk sem að gekk ekki heilt til skóar og var lokað inn á þessum stofnunum sko.
1: Nú var að tala vend líka því miður slitnaði samtalið.
2: Já, vend sko, ég sko þekki það ekki sko. Ég bara þekki það ekki sko. Og hérna en ég er alveg inn á því að það ég gefur svo fólki að borða, mér minn nú að Villi Svan hafi verið einna fólkólunum í þessu gamla dag þessari maður stofu og hérna.
1: Tengist þetta ekki hvítasunum hreyfingunni?
2: Jó, ég held þá, ég held að sé vegna þess að það er í Philadelphia, sko. En hvað um það? Í þessu hérna, slæma þjóðfélagi sem við búum í og þurfum að koma okkur inn í Evrópusambandi, þá jókst kaupmáttur á mannum 1,1% á fyrsta ársfjórðungi meðan við fyrsta ársfjórðungi fyrra.
1: Já.
2: Þrátt fyrir 5,3% verðbólgu. Og það er nú, má nú kannski segja frá því að ég hef nú oft rætt þetta málana, að sko almannatryggingar, greiðslur og almannatryggingar, öryrkjar, hækkuðum 16,5%. Og síðan dregur við 5,3% ársverðbólgu frá, þá ertu að með á milli 11 og 12% kaupmáttaraukningu hjá þeim.
1: Já, það hækkaði hjá þeim í fyrir að það er eitt.
2: Já, en það er að vísu, má þakka síðustu ríkisstjórn fyrir það.
1: En það má ekki gleyma því fyrir gæður Ragnar að það var 2,7% hagvöxtur á þessum ári, fyrsta fjórðungi þess árs.
2: Já, það er
1: nú mjög merkilegt, miklu hærri vöxtur heldur en í Evrópu yfirleitt, sko.
2: Já, og það er líka annað, sko, síðustu 10 ár hefur kaupmáttur launa vaxið náttúrulega með ofur hraða á Íslandi. Þannig hefur mælst 3,8% á ári að jafnaði síðustu 10 árin á meðan hann mælist 0,4% meðaltal í ESB. Árunum 2013 til 2025 þá var sko kaupmáttaraukning 68% á Íslandi með 8% í Evrópusambandi. Er þetta virkilega það sem að fólk vill ganga inn í þetta steindauða ríkjasamband? Er það virkilegt? Ég meina því voru að tala um ekki að ég er nokkuð sammálaði þú og hann Axel Pétur við gætum tekið fastgengi stefnu.
1: Já.
2: Það er segja bara fyllt evrunni, en málið er það, við höfum bara ekki þurft þess, við erum með 14 krónu, en krónan og evran gengið hefur vallar hreyfst síðustu 10 ár. Það, við erum búin að vera þetta bílinu 140 til 155 krón. Sko, það sem við þurfum að gera, Pétur, það að koma verðbólgunni niður í svona 3%, ég hefði þessi 2% markmið Seðlabankans.
1: 2,5.
2: Ég hugsa þetta sé svona 3%. Mm. Og ef að raunvegstinni færi nú, þá hugsa ég að þeir getur farin í 2,5%. Það væri við hérna með svona 5,5% með vísitölunni. Og það ásættanlegt. Sko, þetta þurfum við hvort eða að gera til að geta tekið upp evru. Af hverju gerum við þetta þá ekki strax? Veitum, hvar eru sleggjurnar sem átt að vera á lofti núna síðustu 18 mánuðin? Ég bara óska eftir því að fólk spáa þessi þetta til að geta tekið upp evru. Þurfum við að vera með í 2-3 ár halda krónu stöðri og við meðum ekki eyða efni fram hjá ríkissjóði og vaxta prósentan þarf að vera undir vissum mörkum að hverju einbeitt og hverju ekki allir að reyna þetta í 3 ár
1: Já
2: Sko er sem sagt þessi ríkissjóð að segja okkur að þau getið þetta ekki nema með aðhaldi frá Evrópusambandinu.
1: Sko, það ekkert farið að við förum ekkert að semjum evruna eftir 29. ágúst þótt að þjóðin segja já. Við erum ekkert að fara að semja neitt það. Þannig að spurningin það ávinningurinn felst í evru segja þeir sem vilja ganga að neinn. Það númer 1, 2 og 3. Ef það ekki á að semja, hvað á að semja það? Landbúnaðin? Eða sjávart?
2: Allar tölur, hagtölur, launatölur, kaupmáttatölur, okkur í hag með við Evrópusambandið.
1: Það liggja allar fyrir. Þetta ekki,
2: það liggja allar fyrir.
1: Já.
2: Það svona skynjið þetta ekki, sko. Ég ætlaði nú að bíða með, sko, að hringja því að það nú vona á verðbólgutölum fyrir.
1: Já, fyrir hvenær kemur þetta núna?
2: Það eru ekki komnar inn á við hagstofuna, sko. En ég ætla að skjóta á þetta fara úr 5,1 í 5,3.
1: Já.
2: Svo er þetta.
1: Vonandi rætist það nú ekki.
2: Ég bara óska eftir hjá jáfólkinu.
1: Já.
2: Hvað það heldur virkilega gerist ef við göngum í Evrópusambandi?
1: Já.
2: Það bara rúlis. Það takk fyrir mig.
1: Takk fyrir.

0: gjör þú svo vel, hvað heitir þú?
1: Daniel heiti ég.
0: Svað Daniel, þessar?
1: Það kaffistofan og félagsbústæðir.
0: Já.
1: Ég held að ef að kaffistofan fyrir á annað stað þá þurfi að endskipuleggja alveg frá grunni þá aðeins sem að fá aðgang að kaffistofan.
0: Já, þú menar.
1: Já. Þarna er ekki nú með að séu sko fólk sem á ekki penning til þess að kaupa máltir, þarna eru bara menn sem eiga sko mult í munni. Það sagði með strákur sem að er búin að borða hann í mörg ár. Hann sagði að þarna koma menn sem að eru að safna eignum. Og hann sagði að það væri mjög skrítið að þeir sem að borða þarna reglulega og hittuðis svo verið kannski verið að skerða máltíð út af því að það væri ómikið af fólki sem borða hann.
0: Já. En hverjir eru að safna eignum, segirðu? Hvað það tala?
1: Það menn sem að kaupa fasteignir og eru að leigja þeir út í jafnvel og svörtu.
0: Já.
1: Og þeir koma að borða hana af því að þeir tími ekki að borða.
0: Já, þú meina að þeir geta verið fasteigna eigendur en eigi fyrir mat, áttu við það?
1: Já, sko, þeir segjast ekki eiga fyrir mat en eiga sem fasteignir.
0: Já.
1: Og það er mér eitt sem að borðaði þarna, hann sagði þetta væri, og hann er einnig að látin, hann sagði þetta væri alveg fyrirlegt, það væri stundi verið að skerða mat þarna í kaffistofunni, en þarna kemur menn sem ætti fullt af fasteignum og hefði alveg burði til þess að fara á vitatorka í annan til að borða.
0: Já.
1: Þannig að ég held að það þurfi svolítið að fara að huga þessu þegar vera að styrkja svona málefni að þessi ekki þá vera að styrkja þó sem eiga fullt af fasteignum bara til þess að borða frýtt.
0: Já, ég skilu.
1: Svo já, er það félagsbústæðir.
0: Þetta er mjög óvenjulegt að heyra þetta, vægast. Þetta er sérkennlegt.
1: Þetta er vitamál, þarna er að koma bæði menn sem er að fullt af fasteignum, þarna er að koma menn sem er að vinna í verkamannavinnu.
0: Já.
1: Sem eiga náttúrulega bara, sem er að vinna fyrir launum.
0: Já.
1: Það er vitamál að þeir sem er með menni vinna þess að þeir geti farið í hjá samhjál borða og þá fara það náttúrulega borða hjá samhjál.
0: Já.
1: Þannig að hann sagði með þetta stráku sem hann reyndi nýdáin og hann sagði að þetta veri alveg sko sýtlilegt. Svo er það félagsbústæðir af því að Hildur Björnsdóttir borgarstjóri sagði í gæri í bítina að ég væri svo vel að mér í fjárráð borgarinnar.
0: Já.
1: Þá vil ég að félagsbústæðir verið seldir.
0: Já.
1: Ég vil að það verði bara, það verði annað félag sem að taki við reksturinn. Því að félagsbústæðir, þeir fengu innspýtingu på 3-4 miljard á síðast ári, frá borginn sjálfri.
0: En býttu við, vilt að borgin eigi og reki félagsbústæði, vilt að borgin selji og láti aðra reka félagsbústæði?
1: Já. Þetta eru eignur upp á 174 miljónir og skuldin er
0: Miljarða, 174.
1: Já, 174 miljarða.
0: Já.
1: Og skuldin er upp á 65,5 miljarða.
0: En svona mikið, eru skuldirna næstu jafn miklar eins og matsverð eignum?
1: Matsverð er 175 miljardar en skuldir, langtíma skuldirnar eru 65,5 miljardar.
0: 65, já, fyrirgjæði.
1: Svo er aðra skuldir sem eru 16 miljardar, þannig að skuldir og skuldbindingar eru 81 miljardar.
0: Já, þeir eiga þá eigi fjöðar er talsvert.
1: Já, en ég held að væri mikið hagstæðara fyrir borgina að fá þá peninga út úr félagsbústæðum og nota það til dæmis í að borgarlínu.
0: Já.
1: Og ef að borgin þarf að útluta einhverjum íbúðis, þá er það bara bjarg sem er
0: Já. Já, já. Þeir taki bara við þessu hlutverki.
1: Já, ég alveg viss það að ef að þetta fær á stað þá myndi lífeyrissjóður koma inn í það þið bara stofnað sérfélag.
0: Já.
1: Og lífeyrissjóður kem inn í þetta því að það náttúrulega lífeyrissjóðurnir að leita eftir langtíma fjárfesting.
0: En það yrði röskun hjá því fólki sem í þessu húsnæði núna álfi með og búa við lága leigu og kannski borga sumir ekki leigun einu sinni, það hugsalegt, er það ekki?
1: Sko, leigan yrði alveg svo sama, það
0: Já.
1: Sko, borgin myndi selja þetta með því skilirði að það yrði ekki mikil hækkun á leigunni.
0: En hvernig batnaði reksturinn við það eitt að skipta um kennitölu?
1: Ég það batnaði þetta við það að það verði þá meiri viðhald á eignunum. Og svo er líka mikið það að þarna fólk sem á ekki vera í íbúð. Það til þess í dag eru 100 aðlega sem er eiga þá hættu að missa íbúðina.
0: Já, já, já.
1: Út af því að þeir eru komið með mikið meiri eigi fyrir heldur en að má vera í legu íbúðum borgarinnar.
0: Já, já.
1: Það kom fram í máli fulltrú af sjálfstæðarflokksins. Þannig að ég held að ef að kæmi þarna kannski 50-60 milljarðar sem að væri hægt að nota í borgarlínuna eða í bæta samgöngur á höfuðborgarsvæðinu, það var mjög gott því að borgin hefur ekki efni á því að taka meiri lán.
0: Nei.
1: Það er alveg á hreinu.
0: Já.
1: Ég vildi láta þetta koma.
0: Takk að ég fyrir að benda á þetta. Blessaður.

0: Gjörðu svo vel.
1: Út að saga.
0: Já, út að saga, það er rétt. Gjörðu svo vel.
1: Góðan dag.
0: Góðan dag.
1: Heiðu, Óskar en ég, ég nú aldrei reynd áður, en ég var að dett í hug.
0: Já.
1: Þegar ég heyrði jeppana sem voru að aka hálendi.
0: Já.
1: Það nú ekki, sko, stafið að vera þá eftir á, grípi rassið á þessum gaurum.
0: Já.
1: Og þá var það tótt, sko, á Seyðisfirði.
0: Já.
1: Þá geti tóttunum bara hnýft í eitthvað yfirvald sem að fylgjast með bílunum sem eru öðna. Já. Að koma, sko.
0: Já, þú meinar það að hafa meiri fyrirhyggju í þessu málum.
1: Já, við erum gælt að með nefnir röskat á þeim.
0: Já.
1: Þú lægir þér að manni.
0: Já, þeir fór illa með, það nú hægt að sekta þá og það að taka bílan af þeim og það að dæma þá í fangels, þetta ekki trú.
1: Taka bílan af þeim, bílan af þeim.
0: Já, já, já.
1: Þegar þú, ég þakka þér, Pétur.
0: Ég þakka þér fyrir að hringa til okkar, blessa.

0: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
1: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Gróðrastöðun Lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn. Ómissand á diskinn, gróðrastöðun Lampagi.
2: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
0: Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir. Elisabeth Arden kynningadagar 24. júni til 1. júli. 20% afsláttur öllum Elisabeth Arden vörum kynningadagana. Veri velkomin. Snyrtuveru verslunin Glæsibæ.
3: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilbúð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar.
4: Vandaðir sláttur róbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Komið er sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Í dag þá ætla ég að komast að því hvað gerðist í húsmaraskólum hér á árum áður og hvað læra konur og hvað svona situr eftir. Og ég mun tala við þar konu sem að voru að fagna 60 ára útskriftarafmæli sínu núna frá húsmaraskólanum í Reykjavík og það eru þær Sólveig Hákonardóttir og Hjördís Stefánsdóttir húsmaraskóla kennari og skólastjóri á Laugum fyrrverandi og við ætla að fá að heyra hvernig það lýsa þessu eftir 60 ár og sjá svolítið svona samfélagið í dag og helstu breytingar, hvernig var stemningin á þessum árum og svo framvegis. Nú ég verð að taka fram að ég þekki þessa báða gesti mína vel frá uppvexti mínum á Húsavík og við ólumst þar upp og ég man eftir þeim sem ungum konum þegar þar fóru til Reykjavíkur í húsmaraskóla Reykjavíkur fyrir 60 árum. Og hingað komin Sólveig Hákonardóttir, góðan dag Sólveig og velkomin út að sögum.
1: Góðan daginn Arnþrúður og takk fyrir.
0: Já, það nú gaman, ég vil nú segja, það nú alveg bara nauðsynlegt að rifja upp þessi gömlu góðu ár og þið eru nú svona söguleg heimild í því hvað hefur raunverulega breyst og hvað hefur komið mest og óvart og hvernig þið sjáum samfélagið í dag. Og við ætlum við mitt að hérna ná símasambandi við Hjördísi Stefánsdóttur. Hún er á Húsavík að ég veit rétt.
1: Akureyri, hún býr á Akureyri.
0: Hún er Akureyri. Hjördís, ertu hér á línni?
2: Já.
0: Og þú heyrir ágætlega? Vittu nú við?
2: Ég heyri ágætlega.
0: Já, þú heyrir ágætlega. Bara sæl og blessu og velkomin í þáttinn.
2: Takk
0: fyrir. Heyrðu,
2: og sælar báðar.
0: Já, hérna, við ætlum að byrja svona á því að fara aðeins ofan í hvað var til þess að þið fóruð í húsmaraskóla Reykjavíkur, þið þarna báðar frá Húsavík og hvað kom til að þessi ákvörðun var tekin hjá ykkur báðum, ef Sólveig að þú vilt byrja?
1: Það má kannski segja að þetta var það sem að foreldrar okkar álítið var besta gjöf fyrir dótturina að fara að komast svona út í lífið og kunna nokkuð vel til verka og hafa fallegt og vel umbúið heimili. Já. Þannig við kunnum bæði að elda, við gáttum að laga sveinsbrettu og prjóna sokka eitthvað svoleiðis, þannig að það var það besta sem þeim fannst, það var gjöfin að hlúa og geta búið sínum manni gott heimili.
0: Já, og kannski nýtt þar sem til var.
1: Eða? Já, já, og ævintýra mennskan líka að komast inn í heimavistaskóla og vera þar og læra. Ýmislegt við lefðum þarna borðsýði og leggja á borð, fallega borð, nú og gera góða veislu gjöra skal og það þurfti kannski með stuttum fyrirvara og þetta lærðum við snögg og góð handtök og Hjördís veit það best því hún er búin að vera að kenna þetta í gegnum árin.
0: Já, það er nefnilega gaman að því Hjördís og hvað var til þess að þú fórst í húsmaraskóla fyrir 60 árum og búsett á Húsavík og til Reykjavíku, það var svolítið mál á þessum árum.
2: Já, það var ákveðið mál, það var ekki venni að fara langar leiðir en þetta var góð leið að fara að heiman og það var þannig að systur okkar Sólveigar, eldri systur okkar þær höfðu verið þarna tveimur árum áður í þessum skóla.
0: Já.
2: Og mamma þetta þarna kennara og þau reyndar foreldrar mínir, tvo kennara sem störfuðu í skólan og vissu nú vel að þeirri þriðju og það þótti bara alveg sjálfsagt mál að við færum í húsmaraskóla.
0: Já.
2: Það var bara eiginlega beinleið eða allir ekki hreinlega í menntaskóla sem var ekki mjög algengt að stúlkur gerðu á þeim tíma.
0: Nei og ekki, en, og ekki neitt frambóði sjálfur sinna á Akureyri og þá Laugavatn og Reykjavík.
2: Já, já og þannig að þetta var líka ágætt að fara til Reykjavíkur og maður hafði nú ekki, ég hefði einu sinni komið til Reykjavíkur áður og einu sinni farið í flugvél áður og þarna gekk maður sko örugt heimili.
0: Já.
2: Var í heimavist og þetta var náttúrulega alveg sjálfsagt mála maður kynni eitthvað til handa og og læra svona bara umgengnisreglur og auka vísinina og auðvitað var þarna mikil handavinna, það var útsómur og brjón og hekl og vefnaður mm-hmm. og fatasveimur og þetta þótti nú gott að kunna vel til verka á því sviði fyrir utan að kunna að hugsa heimili og snyrtimennsku og hafa allt í röð og reglu og svo framis.
0: Já, já, einmitt, en hvernig svona, þegar þið lítið tilbaka, hver var staða hinnar dæmigerðu húsmóður á þessum árum? Hvað var það sem húsmaður gerði, menna vöknuðu þar fyrst ár og voru það síðast þeirri rúmið eða hvernig var svona dæmigerður dagur fyrir húsmaður?
2: Á þessum árum sjáðu þá var það auðvitað mikil verkaskipting á heimilum og það var eins og þú segir og þekkir sjálfur þínu uppveldi að húsmaðurnar vöknuðu á morgnana og suðu hafragrautin og reyndu fram slátur með.
0: Uh-huh.
2: Það var morgunmaturinn og svo sáu þær hádegismatinn og þær voru að snyrta heimilið og baka og útbúa allt mögulegt. Allan daginn liggur við fram á miðjan dag. Og þær hafðu oft fataskipti svona miðjan dag eða eftir hádegi vel og þá voru þær kannski að grípa í saumaskap eða prjón eða handavinnu aðra tilherandi heimilin, það var alltaf verið að vinna heimilin í hag
0: Já, það er náttúrulega Hallarnir
2: voru utan heimilis og unni fyrir peningunum eins og sagt það nú
0: Já.
2: Húsmóðustarfi hefur nú aldrei verið mjög mikið metild
0: Nei, það það sem maður nú svona svolítið að velta fyrir sér vegna þess að þetta mikilvæga starf eins og þeirra lýsa að bara að þurfa að halda utanum þetta, það voru ekki endilega svona bakri þar sem gast gengið að vísu fá fjölmarga tegundur að brauði, það var mikil bakstur eða hvað og líka saumaskapur því að þetta voru jafnvel ekki til.
2: Það var auðvitað þannig og auðvitað spurðu allir, það þurftu allir að spara, það var ein fyrirvinna á heimilum og oft fjögur, sex börn og þaðan af fleiri og eins og þú segir með bakaríin, það var bakarí á Húsavík en það var rúbrauð og heilkvöldibrauð og normalbrauð og fransbrauð.
0: Já.
2: Það voru mjög flinkir bakarar á Húsavík, það verður nú að segjast.
0: Já, þöksi þeim svo sannlega, en þetta var bara þessi tími sem að það kannski þekktist ekki allt þetta kruðir í sem við sjáum í dag, þetta var allt öðru vísi.
2: Nei, þetta eru svo gjörbreytti tímar og það bara til mér sem svo mæður okkar, það er prjónuðu, peysur og sokka og hvað sem var og það var prjónað og prjónað vel nærföt og á vatnin og þær saumuðu fatnaðin, það voru spariföttin fyrir jólin og þær saumuðu þetta meira að minna sjálfa heima hjá sér.
0: Já. Manst þú þetta Sólveig, hvernig var hjá þér svona móður þín var sem sagt þessi dæmingi eða húsmóður?
1: Já, móður mín.
0: Hvernig er þú þetta?
1: Já, móður mín, hún fór í húsmóðarskóla að Laugum á sínum tíma og mamma saumaði alltaf á okkur sýstu þetta varum þrjár eins jólakjóla, eins kjóla fyrir páska, eins föt fyrir sumarið og svo var skólabuxur og jakki. Hún gerði þetta allt saman sjálf og hún prjónaði og þetta var til síðis allavega veit ég að þetta eru flest hellum heimilum held ég á Húsavík. Annað þekkti ég náttúrulega ekki.
0: Nei.
1: En þetta gerðu konur, þær tóku slátur þær bökuðu og það gerðu öll þessi venjulegu verk og það var svo þeir niður lagt til hlýðar fyrir veturinn það var ekki fristikistu til þá það var búr, venniðu svona mat
0: þessu
1: að bæði sulta mamma sögni sveskir og rababara rætur sem var mjög góðu desert og svo sögni kjöt, það var tilbúið niður svo manni rossakjöt steikt og svoðið í niðurstu krukku þannig að þetta kaupum við bara allt í dag fáum tilbúið beint upp í hendurnar og beint á diskin.
0: Já. Þú þekkir þetta, Hjördís, þessa lýsingu.
2: Já. Og svo í viðbótt við þetta, þá var náttúrulega fari í berjam á sumrin og þá var bara tínd, mikið að berjum tínd og gerðar fulltur og saft og, og hvaðina og það var rappabarinn var nú svoðið niður og það var oft svoðið svona eins og grautarefni
0: Já.
2: Sem að var notað í, í rappabaragraut því ekki var þrýsturinn eins og svolítið að segja þetta það var ekki fyrir, það var 1955 þá kom ískápur heim til mín og með litlu frysti
0: Já.
2: Og það voru fyrstu ískaparnir heldur sem voru að koma í bæinn það voru mörg heimilin sem fengu þá þessi tæki
0: já. Manstu þetta Sólveig þegar kom fyrst í ískapur
1: já, það var þannig að faðir minn byggði fyrst á tungötu 3 teiknaðu byggði neðri hæð og svo byggðan efri hæðina og þá kom þar ískapur í eldhúsu þegar ég heldum við flutt þar inn 54 og 55 og efri hæðina og þar vorum við með ískap með litlu fristihólu, hann var amerískur og hann endist og endist alveg endalaust en þið ekki eins og í dag
0: nei. Ég segi það að nú ég kannski yngri en þið og, en ég man að ég var orðin 12 ára þegar kom ískapur heim til mín og það var alveg bylting það var bara fólk kom bara fjölskyldan kom bara til að fá að sjá þetta trillitæki sem var komið
1: Já.
0: Þetta og þótti stórkostlegt.
1: Það var það og það var til dæmis ekki baðkur að mjög kannski á mörgum hús, í mörgum húsum þá því ég man það af það var það nágrann okkar þannig þau byggu gömlu litlu húsi og sonur þeirra hann fekk alltaf að koma fyrir jólinu og hátíðar og koma og baða sig í baðkarinu hjá okkur og við stýstunnar höfum nú gaman að þetta kom strákur og við lágum og kíktum að skráa gata og hlóum og tístum eins og systrun slæmir.
0: Já. Hjördís gerðist eitthvað svona hjá þér komu nágrann að fá að fara í bað.
2: Já, sko, það var nú sturta heima hjá mér þegar í húsinu og svo kom setna baðker og ég man eftir, sko, það var nú einn frændi minn og móðbróðir þeir komu stundum í sturtu heim og ég man nú, held að þeir hefur nú ekki komið í bað þeir hefur nú verið orðnir það stórir en það var þannig að bróðir minn sem var næstur mér ég var, hann var númer 3 í rauðinni við vorum systur, 2 elstar Hann fekk að vía báðkerið af því að hann var sko eini strákurinn sjáðu.
0: Já.
2: Og við vorum nú ekki ánægðir með þetta systur og við svona reyndum nú að kíkja á gluggan og gera athugunum en pappi stoppaði það af.
0: Já, hann hefur haft svona vit fyrir ykkur, það
2: veist það. Já, en af því að við erum að tala með sér mjölar og tæki, að þá man ég það þegar ég kom heim úr húsmaðurskóla Reykjavíkur fyrir 60 árin síðan, þá var amma mín hérna búin að fá sjálfvirka þvottavél, AEG Regina.
0: Hvað segir
2: þú? Og það var ótrúlegt að ég vissi ekki neitt sem að þetta var nú bara að byrja. Það var þannig að sínir hennar sildu, þeir voru sjómenn og sildu og þeir gáfi henni þvottavél, alsjálfvirka. Og svo kom heim þarna fljótlega og eftir þetta þá var komin sjálfur þvottavél.
0: Já.
2: Það var til ein í skólanum hjá okkur.
0: Já.
2: En við máttu nú helst ekki nota hann, hún var dálítið spari.
0: Já.
2: Það sem að læra svo upp á gamla móðin og sjóða í potti og svona.
0: Akkurat, en hvað með þá, hvernig var þvegið áður en að þvottavélina komu, var það í þvottapotti eða bara í sjónum kannski?
2: Það var mjög mikið þvegið bara hérna, skal ég segja þeir, á þvottabretti og í bala.
0: Já.
2: Það voru ekki gamlu 3 þvottabrettinni svona gler, plötuð einhverju rifluðu á og það var svona nuttað og svo var náttúrulega svoðið í potti en þegar ég man nú eftir þá var komið þvottavél heima og suðupottur. Og í þvottahúsinu var steift stór þró og þar var þvottunin skolaður.
0: Já.
2: Og svo var vind á þvottavélni. Sumir voru bara með handsnúnar vindur og þetta var náttúrulega að tók allan daginn. Og þá var náttúrulega bara skipt hálfsmánaðarlega á rúmmónum. Því að þetta var bara heilmikið mál og tók kannski svona 2-3 daga að ganga frá þvotti.
0: Já.
2: Það var allt straumað og efnin þannig að það þurfti að gera það.
0: Já, það er nú það sem er...
2: Það, ja.
0: Þetta verður rétt að segja það. En þeir voru komna svo í skólan, voru komnar sjálfurka þóttavélar þá í húsmæðarskólan?
2: Þá bara ein.
0: Já.
2: Þær voru bara að byrja að koma 1965.
0: Já.
2: Og þá komin ein í skólan, ég veit ekki hvort hún kom ein eða tveimur árum áður kannski.
0: Já. Og
2: þannig að en annars var nú þarna og það var ekki straujvél það voru bara straujátt og við lærðum náttúrulega að strauja mjög fallega
0: Já, þá var það nú eitt
2: og við búum að því að læði
1: Já, við byrjum að ermónum og svo var kræin og svo var boðungarnir og svo var baki síðast, var þetta ekki rétt?
2: Já, ég sko byrjar á hægri boðangi og heldur áfram bara alltaf frámanni og enda á vinstri boðangi.
1: Og pressa buxur og þá var það heldur blött stykki og þurft ofan og þá pressaði það rosalega vel.
2: Já.
1: Þöfalt.
2: Það var bara þannig.
1: Já, já. Þá voru líka brot í disku.
2: Já.
1: Gallamann fyrst maður að ég það gallabuxur.
2: Og við lærðum líka mjög vel að púsa skó.
1: Já. Allir skóð voru
2: vel. Almenlega, þannig að það sást langar leiðir hver var í almenlega púsinu skóm í þá daga.
0: Já, já, það nú
2: það. Það var líka atriðin.
0: Akkurat, en hérna, er ekki líka, hefur ekki ásist að mikil breyting á efnum? Nú finnst man einhvern veginn eins og að skyrtur komi bara, bara straujaðar út við þóttavélunum og þurrkararnum og bara...
2: Jú, jú, þetta er aftanur efni í dag og... og þetta var svo mikið lérreft hér áður
0: já.
2: Sem voru kannski svolítið stíf og þurfti að byrja að strauja flíkina raka
0: já.
2: Þannig að væri hægt að sletta almennlega, þetta er þetta ekkert sambærilega efni í dag og hérna ég fór nú þarna í húsjóna kennaraskóla Íslands hlustið eftir húsmannsbólan og þá voru við að tilrauna að prófa ýmislegt það sem var verið að gera í versmiðum og meðal annars fengum við mýkingarefni sem að þannig, þeir voru að þróa hjá held ég flygg og sem þá var versmiða og þróa svona mýkingarefni til að setja í þvottavélar til þess að mýkja þvottin
0: já.
2: Og hugsa þér, það er nú bara rétt um 60 ár síðan þetta var
0: já já, þetta verið gríðanlega vinna þetta verið rosalega vinna fyrir já, mæður okkar
2: já, það er nefnilega málið við áttum okkur kannski ekki alveg á því Og svo fór maður að fá saumavélarnar þær voru með rafmagni sem maður fór að nota þar á eftir annars var þetta fótstigið eða handstigið eða handsnúið segi ég
0: Já, akkurat
2: já, já.
0: Jú, jú. En svona ef við víkjum aðeins að matnum á þessum tíma og þegar þið farið í húsmæðarskóla Reykjavíkur sko svona Hver var hinn dæmigerði hvertarsmatur á íslenskum heimilum á þessum tíma? Maður heyrir oft að segja í dag, já, við viljum fá heimilismat, en svo ef maður spyrja, býttu og hvað er það? Já, það er bara eins og þú gerðir, sko. það er eins og mamma gerði eða amma gerði.
2: Það er akkurat málið og það var notilega bara eins og þú öruglega manns, það var þverskorin ísa, soðin soðin snýfiskur soðin saltfiskur með hamsatólk og svo voru gerðar auðvitað var flakkaður fiskur og steiktur og upp úr ekki og raspi og kannski kveiti líka og svo voru gerðar mikið fiskibólum og það er nú síð vinsælt í öllum bönnum fiskibólur, heimagerðar jafnvel og bútt, eins og ég segi og svo var náttúrulega svona hefðbundin til þess að við vetartíman þá held ég að það hafi verið mjög algengt að það var svona hálsmánaðlega hérna, svoði súpukjöt og kjötsúpa
0: Já, hálsmánaðlega
2: og þá, og svo hálsmánaðlega saltkjöt og baunir
0: Já, til skiptir þá var það
2: Já, það var svona til skipti, sko, aðra vikuna var saltkjöt og baunir, svo kom súpukjötið og svo kom kjöt í karri.
0: Já.
2: Fólk yfirleitt saltuðu menn sjálfir, það var nú meira kallmenn held ég, frekar en konur sem saltuðu, svona í áttunga eða ílát og til eiga til vetrarins og hérna já, það var alls konar svona kjötmeti svoðið og steikt og svo var náttúrulega læra sneiðar og kótilettur og læri og hryggur svona spari
0: já, já en, var,
2: en það var
0: það Ha. Ég segi sko var, þegar til dæmis að var svona frekar spari matur hvers konar matseðil var það manstu það Sólveig
1: það var lambalæri það var lambarhyggur og náttúrulega kótalettur í raspi og læri sneið, þetta var sykubrúna kartiflur, rababarasult og grænar og rabönir og svo rauðkál
0: og sult, rababarasult
1: rababarasult, það var ómissandi og þetta var svona sunnudagsmatur og það var borðað í hádeginu
0: já
1: þannig það var ekki bara borðað á kvöldin
0: nei, það var sunnudagslæri hjá mömmu já, hvað segir þú Hjördís þegar nú er þú líka verið að kenna þínu nemendum og svona leggja á því dráðslu hvernig myndir þú segja að þessi spari matur ætti að vera?
2: Já, hann var náttúrulega svona sko. Svo bara til dæmis þegar við förum í húsmæðraskólan þá fer maður að læra að nota svínakjöt sem að var nú bara alls ekki notað almennt
0: nei
2: en það lítið svína á Íslandi þá, það var náttúrulega komin svína búaðis og þá fór maður að vera með hérna sérstaklega lærasneiðar eða úr bók
0: Já.
2: Og svo var heil eða bara svínasteik með puru og allir saman svona á jólum kannski og til hátíðabrigða og svo var náttúrulega hakk nautakjöt fór að koma meira og almennlegra kjöt þannig að það var ekki bara nota hakk og gúrlas eða eitthvað svolíð
0: nei, akkurat
2: og það voru gerð burt svo og ýmislegt úr hakki
0: já, var spagetti komið
2: já, það var að byrja að koma svona já. Hakk og spagetti og það var strax mjög vinsælt og er bara alltaf hjá krökkum
0: já
2: hakk og spagetti, já, það er alveg þau segja mín barnabönd ég vil fá hakk og spagetti eins og þú gerir amma sko
0: já, það er akkurat
2: og það hefur alltaf verið svoleiðis á Íslandi að börn vilja fá það sem ömmurnar gera
0: já, það er sem gull trygga sko, rosalega trygga uppskrift og bragð
2: já, en mér þetta nú í hug sko það já, svo fór náttúrulega kjúklingar að koma að setna, ég man eftir því þegar ég var í húsmæðraskóla Reykjavík og þá voru keiptar ung hænur og við hörfustektum það var sko við suðum í 1.5 klukkutíma hænuna og svo var veltimaðurinn upp úr eggi og raspi og djúpstekti í svona körfu í matarolju og þetta var svo mér fannst þetta ótrúlega gott Og ég man að pappi kom suður og ég fór að segja honum frá þessu og hann fór með mér í held ég bíering og verstaði kifti handa mér svona grind svo ég geti gert svona þegar ég kemur norður sem ég á gerðum
1: þetta var kallað körfukjúklingur í nöstunu
2: já í nöstunu þetta var flottur
1: matur rosalega sko. Flott
0: en var það hæna? Var það í
2: grunn? Það var hæna, hæna, já. Það voru ekki hvað að rekta þetta en að kjúklinga þá.
0: Nei, ég mitt.
2: Nei.
1: Já, Sveinbjarnargerði byrjaði fyrr. Sveinbjarnargerði var komið með hænsna búið eggjabú allavega en allir fuglar búið fjöregg. Var komið 64-5.
2: Nei, það var bara
1: egg.
2: Já, á þessum, jú, bara egg og svona, en það var seinna, það var bara einu, tveimur orðu seinna sem voru að koma kjúklingar. Ég man eftir að maður var að fá með Sigurján bróður var að sjó og hann komið frá bæði Danmörk og Ameríku kjúklinga heim, sko.
0: Já.
2: Og það er eftir húsmæðarskólan.
0: Já.
2: Ég maður var orðin svo forframaður í ýmissu eldamenn, sko, að maður gat eldað allt mögulegt svona.
0: Já.
2: Og þá fór grillið að koma líka í opnana.
0: Já, akkurat.
2: Grilla elementin í ofnana og þá var alveg dásanlegt að elda grillaðan kjúkling og allt grillað meira og minna síðan.
0: En hvernig var þó samt jól og páska við tökum það og 17. júni og sjómanadaginn sem var náttúrulega bara hátíðisdagar þá að hvernig var maturinn þá jól til dæmis?
2: Ég heima var alltaf fyllt læri á aðfangadagskvöld.
0: Já.
2: Og þegar við systur vorum nú búnar að vera svona í húsmaðurskólum og ég komin í kennaranám, þá fengum við samþykki foreldranna að vera með sko svínalæri með pöru á aðfangadag og við sáum um það systur og það þótti nú bara býsna gott.
0: Já.
2: En það var þótti algjör sparimatur að borða steiktan hrygg upp á gamla móðin í opni.
0: Já, akkurat.
2: Og ég held að það hafi verið mjög víða hryggur eða fyllt læri.
0: Já.
2: Það á svona stundum.
0: Já, en hver var þá desertin?
2: Já, það gat nú verið allt mögulegt. Allt frá því að vera með, svo Sólveig sagði áðan, rababarabita og rætur og sveskjur og svona með rjóma.
0: Já.
2: Eða það var nú farnir að fást ávastadósir hér. Það var nú vinsælt að fá rjóma og ávasti, blanda
0: og
2: ávasti eða...
0: Og ávastagraut.
2: Og ávastagrautur var náttúrulega alltaf hátíðlegur og alltaf eldaður á vissum tímum.
0: Já.
2: Og svo var verið með matanlýsbúðinga.
0: Já.
2: Og það var nú þannig að amma mín sem hafði nú verið hjá í Sýtlumarshúsinu sem hún kona áðum að gifti sig og lærði ýmsar danskar uppskriftir og var mjög flink í matreiðslu.
0: Já.
2: Hún var með alltaf sítrónubúðing á aðfangadag, ég man vel eftir því.
0: Sítrónufrómas.
2: Já, sítrónufrómas.
0: Já.
2: Og það var mjög vinsælt og við lærðum að gera í húsmaðurskólanum náttúrulega alls konar svoleiðis búðinga og sérri búðingur ég var bóti vinsælt hjá okkur stelpanum
0: Já, hann er verið vinsælt. En hvað með svona svo rjúpur? Voru rjúpur á bástólum fyrir 60 árum? Svona sem jólamatur?
2: Þær voru auðvitað víða og sumir náttúrulega hafa eiginlega varla að geta hugsa þessi jól nema að hafa rjúpur á jólum það já. Bara er í ákveðna fjölskyldum
1: Já, Hjördís, það var alltaf á mínu heimili á aðfangadagskvöld, pabbi fór sjálfur í rjúpur og það var alltaf rjúpur á okkar heimili og meðist eftir við fluttum á mölina suðu til Reykjavíkur, það var alltaf rjúpur, svo framlega sem þau heldur jólum þangað til að, já, ég gerði það líka tók þau í mat þegar þau voru gömur
2: Þetta var aldrei heima hjá mér og ekki minni móður fjölskyldu sem að voru nú mikla skiltur og veiðinan. Afi hafi skotið rúpur og hafi tekjur að því þannig en það voru ekki rúpur í hérinshúsi. Og ekki hjá móðurbræðurinn mínum, ég held að ég segi það alveg satt. Þetta var ekki... Og náttúrulega eftir ég fór að búa þá var ég svo heppin að minn maður hafði ekki vannist rjúpum. Þær voru svona eiginlega gæludýr heima á hlaði hjá tengdamóður minni.
0: Já.
2: Og það mátti ekki skjóta þær og það hann að síður að ég hef elda rjúpur þegar ég hef fengið borga fyrir það, svo ég segi.
0: Já, en hérna... En Hjördís, það er nú svona svona skemmtilegu ferill sem þú átt af því sem að þú ferð þarna í húsmæðraskólan útskrifast og síðan heldurðu áfram þú ferð í kennaranám eða hvernig var framhaldið?
2: Já, ég fór í húsmæðrakennaranám sem var 3.5 ár eftir húsmæðraskólan og það var grunnurinn. Og þá útskrifast ég sem bæði framhaldsskólakennari og grunnskólakennari.
0: Já.
2: Námi var uppbyggt þannig.
0: Já.
2: Og ég strax eftir útskrift, þá fer ég sem kokkur á Laugavatn á Eddu Hótel.
0: Já.
2: Og svo var ég ráðin að Laugum í Þingeyjarsýslu og gerist þar kennari.
0: Já.
2: Og það er nú kannski rétt að geta þess að því að við erum að hérna norðan konur að svo sem að kendi okkur matreiðslu í Húsmáðskóla Reykjavíkur, hún hét Jónína Bjarnadóttir og var frá Héðinsöða á Tjörnesi.
0: Já.
2: Hún var og ég áttaði mig alltaf betur og betur á því hvað hún var mjög flink matreiðslukona.
0: Já.
2: Hún var virkilega flink. Hún var búin að vera hjá Ásgeiri Ásgeirssyni forseta á Bessastöðum og elda þar. Og við gerðum þarna svoleiðis mögnuð og flott kvöldborð í skólanum. Það var bara liður í okkar eldhúsnámi að gera mjög flott borð og það var alltaf veislur og fimmtudögum og þá var yfirleitt þrý réttar og hún bað mig að koma norður með sér af því hún ætlaði að gera skólastjóri á laugum.
0: Já.
2: Og ég gerði það og hún var þarna í 4 ár og þá tók ég við og var í líklega 15 ár skólastjóri eftir það.
0: Já, gaman að heyra þetta, Hjördís, og hvað þetta skilar miklu svona, en þegar þú lítur tilbaka, hvað það svona það sem þú hefðir vilja að þín barnabörn og barnabarnabörn, jafnvel, hvað að þau að vita og muna svona þér genginni í sambandi við þetta? er þetta að segja það í nokkrum setningum?
2: Sko, ég veit það nú ekki alveg, sko, hérna, ég á 3 dætur og 1 son og ein dóttirin fór í húsmæðurskóla Reykjavíkur, henni fannst það bara eitthvað svo spennandi, en hún var svo stúdent hér á Akureyri og fór í reyndar kennaranám þar á eftir, en ekki hússtjórnarkennara, og þau eru mörg mjög flink, að elda og tengdasynirni líka og barnabarnin taka til hendinni en ég veit ekki, mér finnst svo mikið atriði að einstaklingur alistannig upp að hann geti verið sjálfbjörga og kunna því mér sér og ég hef alltaf að strákar eru ekki síðri en stelpur í mörgum svona heimilisverkum og eldamennsku.
0: Já, akkurat.
2: Þetta er mjög einstaklingsbundið og það er ekkit sjálfsagt, hef ég nátt sagt við þessa ungu stráka, að þegar þú ferð að búa með þinni kærustu, að hún kunni eitthvað eins og mamma þinn og amma þinn.
0: Næ, akkurat.
2: Og þá í dag þurfa allir að kunna sína öfnina hverju.
0: Já.
2: Það er einhver sjálfstæði. Já. Og virðingu fyrir sjálfum sér og ánægju í lífinu.
0: Já.
2: Að vera svolítið örugur með sig og kunna vel til verka.
0: Já, ég veit eina sem að lenti þessu ung kona sem að spurði manni sinn, eða öllu heldur, hann sagði við hana, af hverju getur þú ekki búið til fiskibólur eins og mamma þín? Og hún hafði nú fá orðum það en leita nú einhverja upplýsinga hjá tengdamóður og svo er daginn þá hérna bjóðum til fiskibólur og hann segir, heyrðu, hvernig fórst að þessu? Þetta er alveg eins og hjá mömmu. Þá sagði hún, já, ég líka brendi þær allar. þannig að þá er hún bara stekta svona mikið skilur þannig að þetta er nú svona sniðu en Hjördís, núna bara þau villum að kveðja þig og með bestu kveðjum Norður og Húsavík og Þingeyjarsýslu og almennt yfir Norðurland og frá útarpi sögur en þegar ég segi við þig að villum að spila eitt lag fyrir ykkur og það er með hljómum og það heitir Þú og ég hvaða minningar koma upp þegar þú heyrir þetta lag?
2: Já, þetta er bara rómantískt og fallegt lag.
1: Úr Glaumbæ.
2: Og þessi hljómsveita er náttúrulega alveg frábær og náttúrulega fórum við mikið í Glaumbæ og nutum þetta að hlusta meðal annars á hljóma og Dumbo og Steina og eins og svona góða hljómsveitir.
0: Já, þetta er skemmtilegt. Þetta er skemmtilegt að rifja þetta upp.
2: Já.
0: Herðu, en allavega að við sendum þér þetta lag norður og það er líka lagi hér bláu augun þín og það kemur núna og það bara með bestu kveðjum þakkir fyrir viðtali Hjördi Stefánsdóttir húsmæðraskóla kennari og skólastjóri á Laugum og í verkmenntaskólanum Akureyri vel og minnst fyrirandi þannig að bara bestu þakkir og það koma bláu augun þín hér
2: Takk fyrir

Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.
0: Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir Elisabeth Arden kynningadagar 24. júni til 1. júli 20% afsláttur öllum Elisabeth Arden vörum kynningadagana. Veri velkomin, snyrtuveru verslunin Glæsibæ. Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
2: Komdu inn í síuna, tveir fyrir einn á súpudagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandbus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandbus.is. Sími 552 2000.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur lífið í húsmæðraskólum hér fyrir 60 árum. Við vorum að kveðja Hjördísi Stefánsdóttur, húsmæðraskólakennara og skólastjóra hér áður fyrr á Laugum í Reykjadal og líka sömuleiðis við verkmenntaskólan á Akureyri. Og hún sagur fjölmarga skemmtilega hluti þeim sem að hún upplifði og hér líka er Sólveig Hákonardóttir sömuleiðis útskrifið frá húsmæðraskóla Reykjavík. Sólveig, hvað tók við hjá þér þegar þú ert útskrifuð úr húsmæðraskóla og hvert eiginlega bara liggja þínir vegir?
2: Já, ég hafði alltaf ætlað mér að vera að vinna við matreyslu og ég ætlaði mér líka eins og Hjördís að fara í húsmæðrakennaraskólan en ég sótti of seint um.
1: Já.
2: Þannig að það var búið að loka og þannig að ég hef, já, ég skal samt læra matreyslu. Þannig að ég fyrir hótel og veitingaskólan.
1: Já.
2: Og það var erfitt að komast á samning. Þannig að ég gat komist í skólan, tekið fyrir hlutan eða fyrsta bekkin fyrir áramót 1968 seinni hlutan eftir áramóti 69 og svo fekk ég ekki samning, þannig ég lenti á brú í Hrútafirði sem ráðskona hjá Símanum og var þar í rúmt ár. Kem til Reykjavíkur, 1. júli þá var hótel Esi að opna og þar var hótel, þá var hann þar yfirkokkur Hilmar Jónsson, forsetakokkur og ég byrja þar í smurðabrauðinu en hann tekur mig svo á samning sem kokkalaling 1. janúar 1971 og þar vinn ég allan minn tíma á hótel Esi og með svo vinnum bæði í Reynihlíð út í Vestmannum og fleiri stöðum í sumafrím til þess að vinna því það var ekki há laun hjá nemum á þeim tíma en þannig að svo klára ég eftir áramótin 74 þannig þá tekið mig síðasta bekk og útskrifast sem kona númer 2 frá hótel og veitingaskóla Íslands sem kokkur.
1: Já, já. Þetta er nú ekki verið algjönt sko um þetta konur, þú verið svolítið frumkvöðl í þér á þessum árum já. Að láta þig hafa bara fara, ok, þú varast aðeins og seina sækjum í hinn skólan og þá heldur þú áfram samt í þessu fæi.
2: Já, já, þannig má segja að þeir sögðu það líka strákatinn, það var mjög gaman alveg ofsalega gaman að vinna í eldhús og þeir mikið rálag, það var staklega gaman. Og nú það er ýmislega sem sagt að Róli var átt til fjúk á milli okkar og strákarnir svolítið að svolga þú getur ekkit orðið kokkur. Nú hvað er því? Það er ekkit hægt að vera punglaus kokkur.
1: Nú já, það var
2: svolítið. Já, já, ok. En ég sannaði það. Búin að sannaði það vel og síðan.
1: Já, já, já. Þannig að sko þú, það er eiginlega svona, má segja að vegin liggja til allra átta svona í fínu tilfelli og margra annara en ég held við ættum að þessa rifju þetta fallega lag sem ber þetta nafn veginleikja til allra átta með Elli Vilhjóns. Hvað minningar kom upp í hugann þegar ég segi þetta?
2: Já, mínir vegir hafa legið til margra átta. Ég hef búið í mörgum löndum og unnið innan ferða og hótel og veitinga gerast. Þannig að fyrst þá fer ég náttúrulega til Svíþjóra að vinna þar og svo fer ég að vinna líki í Nóri.
1: Já.
2: Mér býst tækifæra á að fara til Bahamas og verð þar í hótelrekstur.
1: Já.
2: Ég er þar í eitt ár.
1: Var nú, það ekki dóldi magna?
2: Rosalega gaman, alveg ofsalega gaman að þvælast þar og þá var náttúrulega stutt að fara í siglingu í miðjari hafi því það stoppuðu flest öll skip þarna í Bahamas. Og svo eftir það þá fer ég aftur að vinna í Oslo og svo þá býðist mér aftur tækifæri á að vera veitingastjóri á litlu skemmtiferðarskipi hjá Þjóðverjarnir í Dominikanska lýðveldinu og þar er ég líka og þetta var ævintýr og þar var ég veitingastjóri eldaði og var líka barþjónn og sáum veitingastöðuna.
1: Já, bara allan pakkan.
2: Allan pakkan, já.
1: Það er tökum undir þetta vegi liggja til allra átta og það eru þetta Sólveig sem að velu þetta fyrir okkur.

0: tölum að sem svona tólestalífið og hvernig skemmtunin var þegar hún var að segja hér án og Hjördís að hérna það verið mikið farið í Glaumbæ
1: Já, við og, fórum í Glaumbæ fengum við út í 2-3 kvöld í viku áttum við erum eittar heim hálf 11 fengum við farið í bíó helgar hálf 12 og þá var náttúrulega alveg búið að reikna og telja mínútinu hvað það tók langan tíma að labba heim og Glaumbæ upp á Sólvallagötu 12 og þá fórum við náttúrulega með tjútt skóna í póka og svo hlupum við stríðarskónum eða bómsum yfir túnið, ef við fengum engan sætan strá til þess að kæra okkur heim
0: Já, það nefnilega, það, það stóra máli
1: Það stóra máli,
0: Já.
1: En við, það var vinsælast fyrir okkur að fara í Glaumbæ
0: Já.
1: Nú við kíktum stundum í Þórskafi og Röðul Það var gaman að koma á Röðul því maður rakst alltaf þar á einhverju húsvíkinga húsíska sjómenn
0: Já.
1: Það fannst okkur
0: Voru þeir á Röðuli?
1: Þeir voru Röðuli fengu sér Kúba Libra
0: Já, bara leiði komu inn í
1: Þeir stóðu, ég man eftir því oft þeir stóðu þarna niður og tölu við frú Helgu sem var að selja þeim með það Þarna satt frú Helga í peysufötunum og svo farið upp á golf og dansa
0: Já, tjóttað. Já, það var aldrei spyrir
1: Það, það var þá. Gaman í sáta, já. Já og Glaumbæ líka, Glaumbæ stendur og uppur öllu
0: Já
1: Með allar þessa fínu hljómsveitir og vinsalegin, það var náttúrulega hljómar og það var hérna, óðin, já, óðin aldrei sem var ekki en Óla Skauks var nú á borginni hljómar voru þetta elli vinn dátarnir og dátarnir voru þeir ekki frá Selfossi
0: dátarnir voru ekki það voru mánar
1: mána frá Selfossi
0: en dátarnir voru ekki frá ekki fyrir lagið leyndamál
1: akkurat, og... við áttum mörg leyndamál
0: já,
1: í hús og, jú, jú, jú,
0: já, já, já.

0: held ég öllum okkur alveg ótrúlega mikið þess að fara með út í lífið.
1: Já, svona þennan grunn. Já,
0: grunn að heimili.
1: Að hvernig á að reka heimili, þetta er ekki bara nóg að sé ískapur og sjónvarp og eldavél og grillið.
0: Þú rekur rétt eins og hvert annað bara fyrirtæki.
1: Já, og það líka, sko, Já. Það er þrifin.
0: Það er þrifin, það er að hafa gott, hreint og fínt og góður stjórnandi að forstjórinn er alltaf tilbúin að redda hlutana.
1: Já, já. En hvernig finnst þér svona, hvernig var að tala til dæmis um jafnréttist mál á þessum árum? Varst þið verið að tala mikið það?
0: Nei, ég man nú ekki eftir að tala mikið það, þannig að konur voru yfir heima, konur voru heima, nú það þær sem hefðu tækifæra að vinna sömur inn í síld, þær fóru í síld.
1: Já.
0: Og neina, svo gátar verið kannski vinna einhverstar í mötunitum, en þeirra staða var að mestu leita heima við, nema þær sem fóru út og náði í að mennta sig.
1: Já.
0: Og það var náttúrulega frábært. Þetta var hvatning líka frá Húsmæðarskóla Reykjavíkur að halda áfram og reyna ná sér í menntun því að við gáttum svo sem alltaf líka reytt fram mat með vinnunni. Þannig það var ekki endilega allan daginn því það voru komið svo mikið að hjálpartækjum eins og sagt ég þótt að vila rískápar, örbylgjófnar og annað þannig að það er ekkit mál í dag að vera úti vinnandi og með heimili.
1: Já, akkurat.
0: En það var líka gamla dag að voru heimili stærri, það voru fleiri börn á heimilum heldur nér í dag.
1: Já, jú, það er nú það sem er sko. Þetta er svo bara breytti tímar en bara þetta mikilvægi þetta hlutverk, það er alveg saman hvað gerist konundar fæða sér börnin og þurfa að hugsa um þessa hluti þá að kallmenn í dag ég mun að segja margir bara alveg æðislegir, hvað eru duglegir og hjálpa til við heima og gera hlutina og jafnvel gera meira en konuna
0: já, það er það, við þurfum að koma til manns, við þurfum að kenna líka að það er þetta að leggja á borð og nota nýfapör það eru margir sem ekki kunna ég vil að nota nýfapör að skera svo bita, busta skó og það sem betur fyrir þá er það námskeið hjá Húsmæðarskóla Reykjavíkur fyrir börn, það er barnanámskeið, það er unglinganámskeið, það er fyrir jól og eftir jól, skils mér. Þannig að það er alltaf hægt að nýta svona menntun og eins og maður segir, koma sínum til manns og kenna þessa borðsiði og þetta venjulega og tillitsemi. Við þurftum lærðum líka að taka tillit hvort til annarar. Við erum þetta 3, 4 og 5 í herbergi.
1: Já, akkurat. Það er nú eitt staðsmálin í sjálfu sér.
0: Já. Það má segja það.
1: Já. En eitthvað svona sem þeir finnst, svona hvað myndir þú vilja leggja áherslu á svona til unga fólksins í dag? Hvað viltu segja við þau? Þú með þína lífstekkingu og menntun á þessu sviði og með gríðarlega svona sterkan bakgrunn.
0: Það er náttúrulega að ná sér í menntun og nýtana og nýtiði tækifærin sem eitthvað gefst. Svona tækifæri duttu bara upp í hendunar á mér að tilbúða að gera þetta og gera hitt. Ég hoppaði á að fara til Bahamas, ég hoppaði á að fara til Dominikanska og ég hoppaði þetta og hoppaði hitt. Þannig það gaf mér mikla reynslu og mikla gleði og minningarnar eftir á þær eru ólýsanlegar. Skemmtilegar, mér það verið ekki leiðlegt hjá mér í rukustólum á DAS þegar ég rifi upp gamla minningar þar rukka ég fram og tilbaka og hlæja gamlum minningum skemmtilegum
1: En myndur svona ráleggja konum að og bara líka ungum mannum að leggja meiri áherslu á að hugsa um rekstur heimilis að fólk sem er að stofna heimili og svona og eða giftast
0: að sjálfsögðu þetta er hjartað í fjölskyldunni, heimilið er hjarta fjölskyldunnar og þar eiga allir gríðast að það leita allir heima er best
1: Herra við tökum á orðinu þessa fallegu setningu segir engin önnur en Sólveig Hákonardóttir sem að heldur betur þekki hlutina og við ætlum að af því tilefni að kveðja hana með laginu ég er komin heim og það er enginn Óðinn Valdimarsson sem að flyttu það hinn eini sanni Óðinn og við líka þökkum Hjördísi Stefánsdóttur fyrir spjalli sem var hér fyrir í þættunum með húsmæðraskólakennari og skólastjóri á Laugum hér áður fyrir og við verkmyndaskólanum Akureyri. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar þessum yndislegu konum og óskaðan til hamingju með árangurinn og áfangan á 60 ára tímamótum og ég þakku fyrir komin á Sólveig.
0: Þakka þér sjálf.

Góðan daginn, góð hlustendur, gaman að byrja þáttu með svona hressu skemmtilegu lagi og engin annan Örvar Kristjánsson sem einmitt þema þáttarins í dag. Við einmitt vorum að grúska hér í gömlum þáttum sem við eigum með hinum og þessum og að sjálfsögðu fundu við gamlan og góðan með Örvari Kristjánssyni frá því 2011, nána tiltekið 29. ágúst. Þegar hann kom hingað í heimsókn, eitt af mörgum skiptum sem hann kom hingað til okkar á útvarpssögu. En við ætlum að leifa ykkur að njóta, við erum búin að klippa þetta aðeins til, gera þetta svolítið huggulegt. Við erum búin að fá okkur hérna lukex, kaffi, komið í könnurnar, þannig að við ætlum að njóta og svo í hálfleik þá allir ég bjóður upp á Prins Pólo því að ég ætla einmitt að nota tækifæri og þakka þér fyrir þitt framlag í að klippa þennan þátt og gera svona skemmtilega. En við bara leggjum í hann, það er ekkert hangs og mangs. Magnús segir bara góða skemmtun, nú mátt leggja í hann.

0: Já, það stemming og hér við að koma fyrir gestinum Örvari Kristján Sinni og þá eins og eitthvað myndi segja hljóðprufa, heyrurðu ágætt límir Örvar?
1: Já
0: Það glæsileg
1: Flottur
0: Þetta við erum flottir saman
1: Já
0: Harmoníku unnendur
1: Já, já, heldur við
0: Já, en já, fyrir þá sem voru að stilla viðtækin þá þetta náttúrulega bara góði gamli þátturinn með Magnúsi Magnúsinni þar sem að við förum í gömlu lögin og við erum hérna með síungan úling Nikku Snilling sem að margir þekkja Örvar Kristjánsson og velkomin bara í hljóðverð aftur, velkomin
1: Já, það er kærlega fyrir
0: Hvað að frétta eins og maður sér?
1: Það bara mjög gott að frétta
0: Þú ert búin að vera landin í sumar
1: Já
0: Og eitthvað að vera leika þér?
1: Já, ég búin að fara svolítið landið og bara haft það mjög gott
0: Já, en það var að njóta lífsins
1: Já
0: Bara hver dagur sem að maður fær án verkja dagur bara plús
1: Jú, ég veiktist mikið hérna þremur árum og eftir það þá lifi ég bara þá einhvern veginn þá maður farin að lifa bara frá degi til dags
0: Já, og njóta hvers dags
1: Já, því að ég var hætt komin þá
0: Já, hvað kom fyrir, má spyrja?
1: Það sprakki mér ristillin út á Kanarí
0: Og hvernig þá, nú margir eldri borgar að fara til Kanarí Hvernig læknis þjónustan á Kanarí?
1: Hún bara góð Allavega var ég fyrir mjög Ég var heppin, mjög heppin
0: Já, þannig að það læknar þjónustu þarna sem að virkar
1: Já
0: Þannig að menn geta farið þarna alveg óhrættir
1: Já Nei, þau eru bara að tryggja sig og bara hafa þetta á hreinu
0: Já, vera tryggðir
1: Já,
0: því að það ekki
1: Það stóra málið
0: Já, vera vel tryggður En við ætlum að njóta þessa hlýða hér í dag á tónlist sem að þú hefur komin álagt og við förum svona vilt og galið plöturnar og síðan eigum eftir að eða fá þig síðan aftur og þá förum við nánar við Þetta svona eins og að segja þáttur eitt af mörgum
1: Já, það er alveg skammi tíðin að ég að fara út núna 20. september
0: Já, þá eins gott og komin bara hér vikulega sko
1: Já
0: En ef ekki bara byrja hér á Írskum augum
1: Já, flott
0: Það textin eftir Loft Guðmundsson
1: Já

0: gaman að þessu fyrir þá sem að hafa gaman að harmoníku tónist þá þetta þáttunum sem enginn maður sá og nú erum að gera setjast í síman og hringi alla frænkur, vinkonur og vini og láta vita að nú sé Magnús Magnússon með harmoníku snillingin Örvar Kristjánsson en Örvar, þú er aldrei farið í skóla að læra á harmoníku
1: Nei Því miður
0: Já
1: Því miður, þá það var svo mikið að gera þegar ég var unglingur að ég mátti bara ekki vera að því ég var alltaf út á sjó nefn á sjó og hérna það var nú eiginlega ekkit annað ræði en að vinna sko það var ekkit
0: það var ekkit poppara líf á því
1: það var ekkit menn sá ekkit fyrir sér að hún í einhverju helvítis músík sko sagði gamli maðurinn, fóstri minn
0: það var ekki vinna
1: það var ekki vinna
0: nei en hvað varst á sjó eða hvernig
1: já ég fór á sjó 14 ára
0: 14 ára á sjó og þá bara hófst starfsferillin það var ekkit meiri skólagang eftir það
1: nei Já, jú, ég fór í skóla náttúrulega og lærði, ég kom hérna svo dregið ykkur 17 ára og fór að læra bifilavirkjum hjá sambandi íslenska samvinnufélaga, Hringbraut. Og
0: starfaðar eitthvað sem bifilavirki?
1: Já.
0: Rífa í sundur og tæta?
1: Já.
0: Við erum alltaf með strákana á mánudum í spjalli hér á aðalvegstaðan, við getum kannski tekið á beinu og kanna hvert að þeir kunni eitthvað, þú getur verið með spurningu fyrir þá því
1: að ég held að ég sé hún að gleyma þessu ég ekki komið nálægt þessu síðasta sem ég gerði það, ég vann hjá Byrðarskoðun Íslands og hérna
0: og farið yfir öryggisatriðin á bílum
1: já, það var það
0: hristað á og vera eins og maður segja
1: það fannst mér alveg hundleiðileg vinna
0: í alveg hundi
1: svo gerst sama hringin maður ekki ekki hringi þegar maður kom heim á kvöldin
0: það
1: var alltaf sami hundurinn þetta svona róbótvinna
0: já
1: að þú gerir alveg sömu handtökin allan daginn og ég það er alleiðilega starf og vanþakklart starf heldur.
0: Já það er allir á móti þér það kemur inn
1: svo er maður að heyra það núna út á Kanari ég man eftir þegar varst að sko að bíli minn að þú varst flottur
0: já en það voru þeir sem fengu skoðun
1: já
0: en svo náttúrulega lentu menni því að fá grænar mig og þá er allt í rugli
1: já þá er þetta raf sko
0: en þú hefur verið duglegur að gefa út plötur
1: já ég hef ekki gefið þetta út
0: Já, þú hefur þá látið plata því í
1: Ég lét plata mig í þetta Ég hefur látið plata mig í svo margt Ég ætlum að gera það
0: Já, það líka bara enda að liggja verkin eftir þig og bara mörgum til mikil ránægju Hér til dæmis geisladiskun sem ég held á hér sem heitir Rósir
1: Já
0: Er þetta fyrsti, eins og segi, fyrsti geisladiskun sem hún spilar á eftir að vínillinn var lagður niður?
1: Já Þetta er fyrsti geisladiskun nema stefnumót hann að gefi nú þegar ég var 60 svona sattdiskur
0: já sattdiskur en stefnumót já sem fæst hvergi orðið
1: nei
0: og þú ekki einu svona eiganda inntaki
1: nei
0: þannig ef einhver á nýtt inntak af geisladiskum stefnumót
1: já guðspænin
0: þá var hann vel þegin
1: já
0: en Rósir þar má finna lag eftir þig það svona bara instrumental eins og maður segir það ekkert sungið
1: já
0: Lagi heiti Frú Gútó Nei, Guðbjörg Já, Frú Guðbjörg
1: Það er Frú Guðbjörg, já
0: Hver er þessi Guðbjörg?
1: Já, það er nú máli, sko
0: Já
1: Það er eiginlega alveg prívatmál fyrir mig
0: Prívatmál
1: En það er indislega manniska Og ég mátti til með að búi til lag Og það var frumflutt í perlunni Á sínum tíma Og konan, hún hljóp í hvarf Hún let ekki sjá sig
0: Já, já
1: Það er að flytja henni lag
0: Og hvað varstu lengi að smíða þetta lag?
1: Ég var nú frekar fljótur að því.
0: Já. Þannig að við heyrum kannski þegar við hlýðum á lagið hvers konar tilfinningar bárust eða voru í brjóstið að gagvart þessari konu þegar þú samtir.
1: Já, það er nú merkilegt.
0: Þannig að
1: dæmi nú hver.
0: Dæmi nú hver.
1: Hver fyrir sig.
0: Já.

0: Já, góðir hlustendur, því að nú getur menn verið að spyrja sig hvaða dans var þetta og hvað getur að menn dansað eftir þessu tónverki sem heitir Frú Guðbjörg. En hvaða dans er þetta?
1: Ég nú bara ekki nógu góður í þessu dansmennsku allri en ég held að ég hefði nú saman þetta sem skottis.
0: Já, þetta er skottis.
1: Er það ekki?
0: Jú, og þá þurfa menn að vanda sig að telja.
1: Já, svo er það.
0: Að þetta gangi upp því að menn þurfa að ná að taka þessi tvö skref með hægri og tvö með vinstri og svo hoppið.
1: Jú, jú.
0: Og svo sveiflan, það sem menn svona krossa lappir í sikkur áttina og taka svo snúningin og leggja svo á stað aftur með handleggina lagða yfir axlina á stúrkunni. Mm-hmm. Og þetta er skottis, það er allt og sjaldan sem að maður lendir á hóp, maður er alltaf að spila svona í ammælum hér og þar. Það er ekki alltaf sem ég treysti hópnum í skottisinn.
1: Nei.
0: Maður sér það stundum á fólki, maður sér það oft sko eftir svona, hefum búin að sjá fólki dansa, kannski 2-3 dansa. Þá sér maður alveg hvað hópurinn stendur í danskunnáttu.
1: Já, ég sammálega er í því.
0: Þannig að ef, það, ef ég sé að hópurinn er danshæfur, þá skelli ég skottis á.
1: Já.
0: En það er nefnilega vanda samt að vera með skottis sem er skottis, því oft er skottisinn þannig að hann gengur ekki upp. Talningin er vitlaus. Mm-hmm. En þessi talning er rétt.
1: Já.
0: Þannig að það er...
1: Hún á að vera það.
0: Já, já, það er bara telja rétt og taka þátt. En svo er hérna, að því við ætlum bara að halda okkur við hérna sama disk sem heitir Rósir, þá er lag hér aftarlega á disknum sem heitir Káta Víkurmær. Hvað getur þú sagt okkur það lag?
1: Já, ég lærði þetta lag bara þegar ég var bara smá polli. Þá var verið að spila þetta austur í Hornafirði og þetta var mjög vinsælt lag þá.
0: Og textin er hérna eftir hann Jón frá Ljárskóm.
1: Já.
0: Tektur hann?
1: Nei.
0: Nei, þetta er það gamalt að.
1: Já.
0: Og þetta er svona eins og maður segir, þetta er saga. Þetta er alveg, lagið er bara heil saga.
1: Já,
0: sem er skemmtileg og fjallar ungan mann sem að lendir í því að þurfa spila í brúðkaupi hjá stúrkunum sem hann dáir.
1: Já, já.
0: Þannig að hann misti af og einhver annar.
1: Já, já, þetta minnir mann á það, maður búin að spila við íms tækifæri.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, það rifjar það upp.
0: Já. Sjaldan fer maður í brúðkaupinu að fá góða veitingar.
1: En maður fer alltaf góða veitingar.
0: Ef maður er búið í brúðkaup, þá er alltaf að vita að það eru góða veitingar og við hér í þættunum alltaf með góða veitingar.
1: Mm-hmm.
0: Svo þyrftum við bara eiginlega að fara hittast eitthvað morgunum með að förum yfir násta þátt kaffi og kökum og
1: Degra svolítið við okkur?
0: Já, láta degra við okkur því að maður, eins og ég segi, maður á alltaf að njóta hvers dags og ef maður getur látið degra við sig, þá á maður að gera það. En þá er það Káta Víkurmær og að gera hlusta á textan því hann er svolítið skemmtilegur.
1: Já, skemmtilegur, þetta heyri sjaldan.

0: Karlmenn, góðan dag.
1: Já, góðan daginn, Bóbó.
0: Það er hann,
1: sjáum við. Fyrir gefði ég sé að trufla svona föstudegi, en það eru stóra spurningar sem vakna hjá okkar sundfjörum alltaf og þá hringjum bara í Karlmenn laugavegi 77.
0: Auðvitað, gaman að heyri ykkur.
1: Stók. Takk fyrir, takk fyrir. Það er náttúrulega garðveislur út allt. Menn vilja Já. Vera fínir, menn vilja vera fínir.
0: Hva? Já, sumar eða loksins komið, Maggi, sumar eða komið.
1: Já, sumin alltaf mæti stuttbuxum, en ég segi ekki mæti joggingallanum þegar þetta þar í garðveislu til frænda og frængu.
0: Það er alveg rétt hjá þér, það mætir enginn í joggingalla. En það, veistu það, það er allt til að vera í fínum stuttbuxum líka.
1: Já.
0: Ef að veðrið býður upp á það er bara alveg að gera sko, en ég myndi nú samt segja við ættum að við erum með þessar Alberto buxur góðu sem allir þekkja eða margir þekkja, flestir þekkja
1: sko, ég skal bara viðkenna, ég er að hringja fyrir hann Guðmundvið minn sem er að fara í grillveislu og er að spurja mig og ég sagði, ég hringi bara í Karlmenn og spyr hann hvernig að vera klættur
0: já, einmitt það er bara Alberto buxur og við erum með núna gríðalegt úrval, við vorum að fá alveg rísa sendingar hingra aðeins við það er einn kunni þetta við það sér aðeins býnt aðeins
1: já,
0: hefur ekki allt í lagi búin að ákveða herðu Magnús og hérna við erum búin að fá mikið úrval að ljósum
1: já.
0: Og svo erum búin að fá svona þinnri gallabuxur svona stretch denim kallaðar
1: já, ég þekki það ekki
0: nei, það er nýtt Það eru mjög leiprar og það er á svolítið slegið í gegn, mjög svona léttar og þægilegar.
1: Já, þannig að menn þeir prófa þetta það átt að sjá því?
0: Já, þetta er bara eins og sérst bara í stuttbuxum, það er svo þægilegar.
1: Já, góðan daginn.
0: Og svo erum við líka með svona sem við kallum dressi eða spari stuttbuxur og það eru svona, þetta er ekki eins og íþróttabuxur, Þetta eru svona meira svona fýtti í stöldbuxur og það er oft skemmtilegt ef að veðri býður upp á það, þá er það mjög skemmtilegt.
1: Já, já, þetta garðveisla klukkan 5 og hlýtt í veðri og þá bara stöldbuxur.
0: Bara frábært. Já.
1: Ég sendi Guðmund bara niður þetta til ykkar.
0: Já, Guðmund kemur og ég skal hjálpa honum að velja. Já, hann þarf kannski eina ljósar og eina líka, ég myndi vilja sína hún þessar nýju þunnu gallabuxur. Þær hafa komið mjög vel út.
1: Já, þetta er maður sem vill vera svolítið svona eins og maður segir léttur á fæti.
0: Það er bara glæsilegt.
1: En Bóbó, ég ætla nú ekki að trufla meira því ég veit að það er fólk að bíða eftir.
0: Allt í sóma.
1: Þannig að ég segi bara, ég ætla að fá að vera í bandi því að ég ætla að hafa mína stráka flotta í sumar. Og við förum bara núna í því að við erum að endurflytja hérna gamla þátt með Örvar Kristjánssyni, þannig að við vorum bara að bíða eftir að tæknimaður myndi gera þetta klárt, en hann er búin að gera merki, þetta er tilbúið, þannig að ég trufla ekki meira.
0: Frábært.
1: Glæsi.
0: Velkomin svo að kíkja á nýju vörurnar.
1: Takk.
0: Takk, bless.
1: Á, bless.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur.
4: Kottu bara í lúuna. KFC
3: Grófrastöðun lampa í Ölisir Lampagasalatið Íslenskt Fest og brakandi í allt sumar Nýja rómansalatið Slæri gegn Ómissand og diskin Grófrastöðun lampa í Flutningslausnir geta aðstofa því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
5: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
6: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Alsteinn. Blessa Magnús hérna út af saga í beinni núna. Við erum bara að reyna að ná upplýsingu fyrir okkar hlustendur.
1: Já.
0: Það ein spurning. Það alltaf verið að skipta olíu í bílum og hafa þetta svona þannig að menn sé olíu á hreinu.
1: Já.
0: Borga sig áður menn fara út að landa skipta loft í dekkjunum líka.
1: Yfirleitt ekki, en það borga sig allan að mæla kannski loftustekkin, það geta sig rétt loft í dekkjunum.
0: Já, já, það. Þannig að, já, ekkert að skiptum alveg heldur bara að mæla, þannig að má nota það sem er fyrir má vera áfram.
1: Já.
0: Já, það líst mér vel á það.
1: Það blanda gömlu við nýtt.
0: Já, já, það líst mér vel á því að nú veit ég það að það er verið að undirbúa þetta ESB-dæmi og vexti og allt þetta hjá ríkisstjórninni. Aðalvextaði kemur sterkt inn í þetta dæmi. Þú veist út af hverju, það er búið að dreifa miðum eða Kristrún er líklega það var eitthvað að segja mér, ég trúði ég valla en Kristrún og fjármálar á þeirra ganga með miða bæinn það sem stendur ekki kvarti vöxtum veslaði við aðalvegstaði því að það kemur í ljós að það er virðist vera hagkvæmast að vesla við aðalvegstaði og það leyndi held ég þetta sé svolítið sniðut en Mér finnst samt að þeir ekki að skýla sér bak við aðalvegstaði ef að vextur eru háir og ekkert hægt að gera í því og bara benda alltaf aðalvegstaði.
1: Nei, kannski ekki alveg beint.
0: Nei, það eins og eitt sem kvartaði við á eitthvað á vextum og þá var að spurður, jæja, en vestað þú við aðalvegstaði? Og hann sagði, nei, já, þá máttu ekkert kvarta. Þetta er svolítið sterkulegur.
1: Já.
0: En sumarið, ég nú aðalega hringjum á því, aðalvegsta er það ekki bara opið allt sumar fyrir þá sem hafa áhyggjur?
1: Já, það ekki alveg planað ennþá, en við tökum okkur eitthvað sem að fríða allana.
0: Já, þannig að þið bara auglýsið það vel.
1: Já, en við erum rosa mikið í reddingum allt á sumin.
0: Já, þetta, það fylgir því að verðum vegstaði, þá hringir ykkur og það bara redd ykkur 1, 2 og 3.
1: Já. Já. Það reynir alltaf að vera gullum.
0: Ég segi það. Það er nú að góðum við aðalvegstaði. En Aðalsteinn minn,
1: yes.
0: Ég ætla nú ekki að trufla meira, þá veit ég að fyrir sundfélagana það má bara bæta á gamla loftið, það er annað með olíur.
1: Já, það er annað með olíur.
0: Já, það er á ekki að bæta á endalaust, það þarf að skipta.
1: Já.
0: Já. Trufla ekki meira upp á aðalvegstaði, ég segi bara takk fyrir okkur og bara njótum sumarsins.
1: Já, nokkulega, sumarsins.
0: Takk fyrir það. Bless, bless.

0: Já, þá skulum við leggja í erfitt lag, það kannski ekki erfitt, ég get aldrei spilað það. Það erfitt að bera fram sem heitir Dansen pa
1: Sunnan og.
0: Og hvað þýðir það?
1: Dansen pa Sunnan og. Já, ég veit að ég kann nú ekki, ég ekki góður að þýða.
0: Nei.
1: En þetta ekki bara dansin fyrir sunnan ána eða?
0: Jó, eitthvað svoleiðis. Og þetta sem sagt, eitt af þessum 18 gullkornum sem má finna á þessum disk, sem ennþá til sölu, ef menn hafa fyrir því að finna.

0: ég get nú bara sagt hlustendur góðir ef þetta ekki músík sem þægileg og allur diskurinn 18 gullkorn svona þægilegur og
1: hann líklegast
0: enda eins og sé ef þú vilt fara í alvöru business þá fer í hundaræktun en ef þú vilt fara í engan business þá fer í hrossaræktun
1: Jú.
0: Hefur aldrei átt hest?
1: Nei, af hverju segir það?
0: Af því að það svo erfitt að eignast gæðing sem eitthvað svirði.
1: Já.
0: Svo ertu að borga fyrir merina alan upp og fóla toll og svo þetta ala fóla allt upp í 4 ára og hann fer nokkuð að sjá á því hvert að sé eitthvað hægt að gera við það. og svo kemur ljósetur einski svirði og það svona 75% af hestum sem fæðast sem bara því miður ekki nothæfir og svo kannski bara 1% sem notast í keppni og sýningu og það telst bara gott eða 1 af 100 sem keppnishæft
1: Já, ég heyri það að ég þarf að leggja niður fyrir mig hundasýningar
0: Já, já Músík
1: fyrir hundasýningar
0: Músík fyrir hundasýningar
1: Það væri blott Gott en, í ellinni
0: Já, já
1: Róleg músík og fín
0: En Ítalía, þú varst eitthvað að þvælast þar
1: Já
0: Nú viljum fá alla sögur
1: Já, það nú Til að gera langarsögur stýtt að það var bara alveg óskaplega gaman að fara þangað með öllir. Sérstaklega hafði ég gaman að sjá þessar harmoniku verksmiður að verkstæði held ég að sé nú, ekki verksmiðjur.
0: Já, eru þá verið að gera upp gamlar harmonikur eða?
1: Já, ég fór með harmoniku þarna neri til og let gera hana alveg upp sem nýja.
0: Það hefur nú kostað skilding sinn.
1: Já.
0: En það bjargaði þú gæst borgað í evrum að ekki? Það nóg til að þeim.
1: Já, ég borgaði í evrum og eiginlega það var svo billegt að það borgaði túrin bara.
0: Já, já, upptekningin á nikkunni.
1: Já.
0: En hvaða nikka var þetta sem að nú eru margir harmoniku snillingar að hlusta okkur, hvaða tegunda nikku?
1: Þetta Búkari Armando nikka.
0: Þessi hvíta fræga?
1: Já,
0: já.
1: Og kallum hann að hvítabjörnin.
0: Hvítabjörnin, já.
1: Og þegar við tókum hann úr vikerðinni, þá var nú... Sónu minn, hann ætli hann var búinn að kaupa sér nikku, bór sinni nikku, superstar, mjög flotta nikku. En þegar hann, ég fekk að prufa nikkuna þegar ég tók hana þann í áverstæðinu.
0: Já, og þetta þá svona, einhverju eins og hann myndi geta ímyndað sér svona gamli kalla sem eru búin að vera í þessu alla sína ævi.
1: Já, já, þetta eru bæði ungir og gamlir menn
0: já.
1: Og konur.
0: Og mikið, konur, já.
1: Mikið af konur.
0: Já.
1: Og hérna... En þá sagði allir, heyrðu, hægt að spila pabbi, þetta alveg, þetta rosalega þetta gott, ég veit ég hvert ég bara keitt kvöttin í sekk
0: Já, með nikkuna hans
1: Já. En hún kom ég, og það sem annað var að ég gat fengið hann að stilta eins og ég vildi.
0: Já, þannig að það getur engi spilað á hana.
1: Jó.
0: Já, já, já.
1: Ó, já, já, já, hún nefnilega mjög góð, hún miklu betri en hún var.
0: Já.
1: En hérna...
0: Ertu þá að stilla hann í einhverja tóntegund eða...
1: Nei, ég stilla hann ekki, sko, ég bara fekk svona blæbrigð á tónin.
0: Já.
1: Stilla hann meir í músettum.
0: Mm.
1: Eins og hægt var.
0: Já.
1: Og hérna, og manni bent á bara, já, þetta bara svo rosalega flott. Þú færi þetta hvergi gert hér, held ég.
0: Nei. En Gunnar Kvaran, vinur okkar, hann nú að gera við harmonikur
1: Já
0: Og þannig að fólk er
1: Hann var nú það
0: Já
1: Þannig að
0: fólk er með harmoniku einhversta liggjandi sem eitthvað hálfbíluð og menn hugsar með sér á að hendið ekki þá erum að gera, hafa sambandi við Gunnar Kvaran
1: Já
0: Og bara kanna það já. Við getum alveg treyst honum fyrir þessu líka
1: Já, já
0: Já, já Þó að fara ekki í Búlgaríen græjuna, sko
1: Nei, hann er nú ekki lagt í hana
0: Nei Svo eru hérna með tónverk sem hún spilar inn á, að því við nú ætlum að spara okkur vínirplötunar þangað til í næsta þætti þá hér tónverk sem að þú veist að segja mig frá sem að var ekki auðlært tónverk, þetta polki sem heitir litli jóðlaðatrúðurinn
1: Ég segi ekki að hann sé kannski mjög erfaðar að læra hann en það náttúrulega með mig, ég læra allt utan að og ég var svo heppin að mér var gefin hollenskur harmonikudiskur svona spilaður og þar rakst ég á þetta lag og ég kunni þetta lag frá því bara ég var ungur maður og búin að gleyma því en þetta mjög skemmtilegt lag og hérna ég spreytti mig á því og við heyrum bara árangurinn

0: Já, Örvar Kristjánsson og Magnús Magnússon saman hér á útvarpi sögu þannig að þetta þáttur af dýragerðinu og allt bara í bóði hússins eins og maður segir en þarna þetta í þessum polka þarna skiptur tóntegund þessi polkar, þetta einmitt tónlist sem að maður að nota oft á hestasýningum og svo getum að þegar þetta ekki sungið þá getum að leiki sér að því að með svona græju sem maður getur látið að fara aðeins hægara hraðar þá getur bara fylgst með hestinum þannig að takturinn akkurat í þeim takti sem hesturinn að brokka en þú þarf það líka að vera með réttu græju þannig að þetta muna rosalega ef að þegar eins og það líka pirrandi að fara á hestasýningu þar sem einhver að spila tónlistundir og hún ekki takt við neitt sem hún sér þannig að þá þetta bara orðið, já bara pirrandi þá betra að hafa þögn betra að hafa þögn heldur en að vera með tónlist sem á ekkert við
1: það bara sjónmengun
0: en hvað geturðu sagt mér lagið við förum bara fetið
1: ég sem bara allt gott það ég,
0: en þetta eitthvað gamall lag sem að þú gróst upp
1: já, þetta já ég lærði þetta fyrir mörgum árum síðan og hérna þá var nú ekki texti til við þetta en hérna mér minnir að Númi Þorbergs hafi gert hennar texta getur það ekki passað
0: það getur alveg passað
1: og þegar ég var að spila þetta innar þá var ég svo heppin að hitta hann og hann gerði þetta fyrir mig
0: já. Og hvað var fólk að dansa eftir þessu? Ræl?
1: Ég held að dansi, já, það ekki, þetta ekki ræll frekar en polki.
0: Jú, ég held að þetta sé það, þetta ekki það rætt,
1: sko. Já, þetta einhvers staðar
0: þarna. Já, eitthvað svona þarna milli, við skulum bara leggja hann.

0: Hefur eitthvað verið að spila í sumar svona óbærlega?
1: Já, ég hef verið að spila svolítið.
0: Og hvar þá? Nú hef maður...
1: Ég hérna, ég var nú þarna á þarna aldar ammælinu þarna á Eirabakka.
0: Já.
1: Við henni Hjördís í Geirs.
0: Já, svo
1: elskan. Við vorum að leika okkur líka í Minniborg. Jú, gaman.
0: Já.
1: En ég hef nú ekki verið svona.
0: Engin svona gömlundansa böll í bænum?
1: Nei. Og eitt og eitt ammæli bara og svona látið fara. Ég hef látið fara bara að fara eitthvað lítið fyrir mér svona.
0: Það þyrfti eiginlega að finna bara umbúðsmann sem að segja þetta.
1: Já, þetta þarf að fara að koma. Gera eitthvað í þessu.
0: En þú ert svo að fara að stinga af landi brott.
1: Já.
0: Og það 20. September.
1: Já.
0: Þannig að við erum hér búin að vera semja góður hlustendur, ég og Örvar, að þessi þáttur er náttúrulega allt og stuttur að fá hann bara aftur hérna, að því að það skiptir bara máli að ná þessu öllu, að þetta bara búin að vera svona frjálst hjá okkur núna og engin söguleg speki bakvið allt saman hjá okkur að

0: stoppa það, það engin hljómur, það hvorki diskant nýja bassi. En tíminn flýgur, síðasta lagið okkar, hvað getur þú sagt það sem heitir síðasti dans?
1: Það nú svolítið merkilegt lag, skal ég segja, að því leiti að, að mér var sagt að þetta lag var notað sem endarlag í glæsibæjum árabil, en það var aldrei sagt frá því hver hefði samilagið hver ætti þetta lag. Svo leðis að það verið kannski gaman fyrir hlustendur að heyra það. Núna af því að ég samdi þetta lag á sínu tíma.
0: Þú samdir það og textin?
1: Og textin eftir Birgir Marinósson minn minn. Og ég man eftir því, ég veit í hvert ég má segja frá því, ég bauð Hauki heitnu Mortens þetta lag. Og hann sagði við mig, hann var svo vandlátur á texta, hann sagði þessi texti aðeins og hæpin fyrir mig.
0: Og grófur?
1: Já, það fannst honum.
0: Og, var...
1: og, og hann tók ekki lagið. Til guðslöku af því að ég tók það og ég var svo til vera hettin að fá að syngja það bara sjálf.
0: Þannig að þá látu þetta bara vera lokapunktin í þættinum í dag. Fáum bara lagið hérna alveg óklift og skorið og heyrum svo bara hressir og kátir og förum í gömlu plötunar á föstudaginn.
1: Alveg endilega og gaman að vera með þér.
0: Takk fyrir.

0: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir Elisabeth Arden kynningadagar 24. júni til 1. júli 20% afsláttur öllum Elisabeth Arden vörum kynningadagar

0: Hanna. Veri velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
1: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilboðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
0: Hamborgarabúllan. Kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granítöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granítallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga? Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já. Góðan daginn, hétt Rúnar Þór og þú ert að hlusta þáttinn slappað af. Og þarna var Páll Rósinkrans að syngja á tónlingum með mér, stundum eða oft, oftast jafnvel, þegar ég fæ sendingum og beðunum ykkur óskalög með mér, þar því þið finnst ég ekki verið nógu mikið spilaður hér, að þá bara vel ég hvað er mestum beðið og svo spilaði ég fyrir þáttinn og svo annað eftir þáttinn og þá ég búin að fullnægja þeirri þörf og ég geri það miklu við geði. Og hérna, klukkan 3:30 eða uppur 3:30 kemur Gunnar Hjördísason og ræðir við mig hérna blús sem á að vera í Hafnarfirði og ég man ekki alveg dagsetninguna en hann kemur með hana með sér í huganum, í heilanum. Og ég ætla að spila hérna lag með nýtansk. Og ég ætla svona að skoða á meðan ég að tala við ykkur. Þá hérna var nú Björn Jörundur með okkur í klettum núna daginn fyrir 17. júni og hann er alveg frábær listamaður og lagahöfundur og leikari og gítarleikari og félagi. Þannig að það er gaman þegar menn eru svona frjóður eins og hann og góður í því sem þeir gera. Hér eru nýtansk, hjálpaðu mér upp.

Já, frábær hljónsveit nýtansk og búin er að vera með okkur í ábyggilega 40 ár eitthvað svo viss, ég vil meira þannig að það er gaman svona þegar hljónsveitir halda svona lengi út og gefa út góða tónlist og ég var þegar ég var á leiðinni hérna inn þá mætti ég Jakobi Frímann og hann var að koma hérna úr viðtali frá meðjáinni Arnþrúði og það má taka undir það sem Arnþrúður var nú að tala um viðan og hælunum fyrir að hvað þetta gekk vel þarna þingvöllum og hérna og það þarf mikinn karakter eins og hérna eins og hann Jakob til að geta gert svona yfir höfuð, ég held nú að reynslan að reka stuðum meir og minna og ég held bara og trúi því að hann hafi verið fóringin þar í öll þessi ár að láta þessa menn ganga upp sem hafa verið í bandinu og það ég þekki það sjálfur, ég er búin að vera með nokkra hljónstir en ég hef aldrei verið með, ég held að efast að Jakob hafi verið með umborðsmann. Ég hef ekki verið með umborðsmann, ég hef bara reikið þetta sjálfur, ykkur 4-5 hljónsveitir. En ég finn það núna þegar ég er búin að spila helmingi minna en ég ætlaði, þannig að hérna, ég er svona smátt að hætta þessu, þannig að hérna, og þá er þetta mjög létt og þægilegt að hérna, og líka vera með sama mannskapin eins og Jakob Frímann var með í stuðmönnum mest allan tíman og hérna, þannig að Jakob á heiðurskili fyrir að láta þetta ganga svona vel upp og vera með rútuferðir en ég myndist nú á Facebook að þegar ég var 15 ára þá fór ég í Húsafell og hérna það skilst mér að hafa verið 90.000 manns og þá voru svona hljónsveita keppnir að mættu hljónstir og spiluðu 3 lög og fengu þarna tækifæri til að spila fyrir marga og það voru vel hefnaðar hérna út í hátíður allan að þessar báðar sem ég fór í og tók þátt ég að spila einhver 3 lög og hérna og síðan var ég hún að veri út í hátíð og þetta er auðvelt að gera þetta þar sem við erum með Dalli og gott landslag til að búa svona til en enn og aftur til hamingju Jakob Frímann og hérna þetta var geggjað að hérna að það gekk upp hjá þér. Hér kemur Óðinn Valdmarsson.

frábær söngvari hann Óðinn Valdimarsson heitinn og fékk kannski ekki alltaf þá hérna hvað ég var kallaði vinsaldi sem hann átti kannski skilið en hann var náttúrulega söngvari í KK í gamla daga og hérna og það var nú vinsaldi hljóðsinn á landinu og í þessi ár sem ég hef verið hérna á sögu, ég held þessi 14 ár þá hef ég bara spilað íslenska tónlist og hérna þannig að minni mynd og Sigurður Pétur gerði á Rúf og var nú með vinsælasta þáttinn á sínu tíma og hann lék eingöngu íslenska tónlist og hann hérna var heiður fyrir hann að gera það flott hjá honum að hafa gert það og með snillt að hétt landið og miðin sá þáttur. En höldum á fram í íslensk tónlist, Helgi Björns var þarna í Bergmál þarna í álaugardaginn og Helgi einn af þeim tónlistamönnum sem að svona eins og maður segir, hann kann að búa til vinsælt efni, hvortum það eftir hann eða eitthvað annað, eins og hann hefur gert að taka gamlar perlur og setja á það ný sound og syngja það svo með sínu nefi og alltaf gert það vel og hann er vandurkur og það ekki ástæðalaust að hann skuli vera svona á toppnum í mörg ár. Og hér hann samt í byrjun með grafík, hann byrjaði ekki grafík. Fyrstu menn í grafík voru Örn Jóns og Rabbi og Rúnar og þeir byrjuðu að taka upp þessa plötu sem ég ætla að spila og þeir byrjuðu á því að taka hann upp í félagsheimilinu Hnífsdal á Ísafirði, í Hnífsdal réttara sagt og fóru svo með hann að held ég áttarása teipi í hljóðrita og kláruðu hann þar en þeir voru búin að gera held ég tvær plötur allavega áður en að Helgi tók við sem söngvari og þannig að og þá náttúrulega þegar menn eru svona hressir og kátir eins og Helgi þá verður náttúrulega alltaf stemming og þessi plata er svona finnst mér soundlega mjög góð gengur mjög vel upp 16

0: Rafing með hið flotta lag 16 og eftir 5 eða 10 mínútur kemur hann Gunnar Örn vinur minn og gítarsmiður og blúsari og lætur okkur vita hvernig hérna blúsháttíð í Hafnarfirði verður eftir hvað 10 daga sáraðu
1: 2007.
0: Næsta
1: laugardag.
0: Já, við ræðum það betur og eftir, Gunnar er mættur eins og þið heyrið. En ég ætla að taka eitt lag fyrir auðlýsingar og það er hann vinur okkar Erlingur Björnsson, gítarleikari og raddari í hljómum. En þarna hétu er Torshammer og heimsfræðin bara hinum yfir þröskuldin. En það er, ég heldur ekki netta farið yfir þröskuldin, þeir eru orðin fjölskyldumenn og það er mikil vinna eins og maður fylgist með Kalli og Sólstafi er það ekki og þeir allir, ég sá nú Adda vinminn vera sína hvar þeir eru að spila á þessum hátíðum út um allt. Þetta er lítur að vera svakalegt, menn fitt ekki á þessu. En frábæri tónlistamenn og duglegir og enda með því að hérna, vera frægir, sæmilega frægir.
1: Heimsfrægir.
0: Á Íslandi líka.
1: Jó.
0: Það er ekki að skipta þær á þættinum. Og hérna koma Þórsamir og það er Erlingur Björnsson sem syngur I don't care.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, út að hlusta þáttin slappa af og ég heiti Rúnar Þór og gestur minn í dag Gunnar Örn Hjördísason. En ákvært ekki með bara eins og margir pappaðin líka og afaðin og allt, bara heila klappið.
1: Já, og frændfólkið og allt, ég veit það heil ekki bara, ég meina, ég var búin að vera meir en hálfa ævina Gunnar Örn Sigurðsson og nú komið tíma að vera Gunnar Örn Hjördísason.
0: Já, ég hef, sumir hafa sagt við mig að ég ætti að taka upp Norðfjörð, mamma mín Ósk Norðfjörð.
1: Akkur gerir það ekki?
0: Að því ég held ég, ef ég fengi borga fyrir það myndi gera.
1: Mér datt nú í hugarna að því ég heiti Gunnar Örn að vera ennþá róttakar í þessu og að kalla mig Gunnar Ö String að því ég nú fæst við stringi alla daga. En,
0: svo getur að haldi ekki henni báðu með hann og Gunnar Görn.
1: Já, jú, Görn.
0: Já, það er ráns allt til,
1: skilja. Það er allt til,
0: skilja. Það er þetta að breyta þess endalvist. Já. En ég held að þessi komið og mikið þegar fólk er komið með 4-5.
1: Nei, kona mín heitir Mörgu nöfn.
0: Hvað heitir hún?
1: Hún er Simone Antonius Maria de Reif.
0: Það er ekkert mikið, það er bara 3 nöfn. Bara 2 nöfn frú sættar. Ertu ekki þetta þykist fyrir með ykkur að konu með ykkur svakamörg nöfn? Hvaðan er hún?
1: Hún er frá Hollandi.
0: Hollandi, já.
1: Nei, hún er ekki frá Hollandi, hún er frá Niðurlöndum.
0: Já, já. Ég er eiginlega að redda þessari konu, þú manst það. Við fórum saman á Ísafirði og Gunnar og hérna þar hittan ástu.
1: Jú, hittan að það.
0: Já, hún gengi vel og flott kona og hún er ljósmyndari það ekki líka.
1: Jú.
0: Og gætt.
1: Og gætt.
0: Já, skemmtileg. Herðu, við ætlum að hérna hætti allir fíblagangi og taka.
1: Þetta var að detti í sprell, sko.
0: Já, verða að passa okkur.
1: Já.
0: En hérna, ekki blúsháttíð, eða hvað?
1: Jú, þetta er nú nokkuð skonar svona lítil blúsháttíð sem er frá þrjú til svona 12.
0: Þrjú á miðnætti?
1: Já, til 12, þrjú á deginu til og fram eftir. Þetta eru held ég 13 bönd sem koma þarna að spila.
0: Já, já, og getur ekki talið upp eitthvað?
1: Jú, ég get það er hérna Gumm og Krummi, það er náttúrulega, þetta er Gumm og Krummi, en þeir spila ekki saman, það er Gummi Björnsson og Krummi og Bjössi Tór og svo eru fleiri.
0: Er Krummi bara einn?
1: Ég veit ekki, ég held að ábyggilega Bjarni sem með honum,
0: já.
1: Sem að þeir eru oft tveir saman.
0: Hvað heitir bandið sem þú ert í?
1: Það er Sisi Flýt,
0: okay.
1: Við spilum hérna og það eru fleiri böndarna.
0: Hverjir eru með þeir í Sisi Flýt?
1: Það er Jói Bissa.
0: Á drómur.
1: Já, Jón Ingi Berg, söngur.
0: Mm-hmm.
1: Koppi á bassa.
0: Já.
1: Og Raggi verður ekki með okkur hljómbor, við verum með annan.
0: Já.
1: Var nú ekki alveg hvað hann heitir.
0: Það kemur ljós.
1: Það kemur.
0: Og Björn Thor,
1: Björn Thor verður hann. Og það er svolítið skemmtilegt að því að Óskar Logi kemur til með að vera með honum.
0: Og sem er í hérna
1: Vindis Karavan.
0: Já, hann er geggjaður gítarleikari.
1: Já, hann verður hérna með Bjössa Tór.
0: Já, já.
1: Svo verður líka annað, það verða hérna Beggi Smári, Beggi Mortens, Þorleifur.
0: Já.
1: Það verður hérna tveir úr egoinu og Einar Skefing. Þeir verða hérna með.
0: Frábær trommarinn Einar.
1: Já, þetta er bara frábær gauður allt. Sko.
0: Allt, já. Það er að góða við hérna. Tónlistamenn þeir í dag eru menn farin að spila meir og minna líka bara með öllum, þetta er ekkit stór mál.
1: Já, sko, eins og blúsin, þetta er náttúrulega bara ákveðið tungumál sem að þeir sem eru að spila þetta skilja og þetta er svo sem ekki að vera stór mál að detta inn í hjá mönnum, en
0: ég hérna var að tala um það við, sko, það verið gaman að setja þetta ykkur tíman á Katalínu á 50. Það er svona hæfilega stórt, sko.
1: Það væri ábyggulega mjög skemmtilegt að vera með eitthvað blúskóld þar, en það myndi.
0: Við þurfum að ræða það nánar, svona ég segi þetta svo í munið þetta skilur.
1: Já, ok, nú er þetta komið í lofti, svo þú er að standa við þetta, sko.
0: Já, ég stend alveg þetta, ég tala bara við Gylfa, hann er alveg frábær sem er með staði núna, sko.
1: Já,
0: sem er ekkur þetta með stæl.
1: Já.
0: Já, og svo náttúrulega Gummi P. Hann er náttúrulega búin að gefa út slatta blús.
1: já, bara gefa út alls konar músík
0: í rauninni. Já, við erum með öllum stöðum.
1: Og bara og búin að spila lengi og...
0: Tekið þátt í svona blúsköldum alltaf.
1: Já, já, hann sér blúsháttíðina hérna í Reykjavík já. Sem er páskana.
0: Hvað heitir bandið sem að Tryggvi og Jónni eru í?
1: Er þetta ekki bara Tryggvi og Jón Ólafs eða eitthvað slags?
0: Já, já, það.
1: Já, ég ekki alveg þess.
0: Hljómsveit Jónna Ólafs.
1: Já, er ekki, eða Rocksveit Jónna Ólafs, eitthvað svo leis.
0: Já, það eru nú frábæri gæjar.
1: Já, er það ekki Tryggvi og Jónni og hverja dróma?
0: Mínu menn, ég veit ekki. Er þessi ekki Áskir Óskars?
1: Jú,
0: örgulega. Sennilega.
1: Já.
0: Hann er náttúrulega, hefur verið mikið með þeim.
1: Já.
0: Þannig að ég held að þessi er bara þrýr. Kannski tekið eitthvað með kannski
1: kemur, já, kemur endilega koma nú, og þetta náttúrulega markmið með þessu er náttúrulega hafa skemmtilegt
0: já, hafa gaman að þessu
1: og
0: efna, hver er dagsetningin næstu?
1: 2007. næstkomandi, þetta er á laugardaginn næsta og þarna verða matavagna fyrir utan og þetta er þarna í höfnina í gamla Ægishúsinu eða gamla Íshúsinu réttara sem heitir Ægir núna til svona hlutin það sem þið geymdu skreiðina.
0: Já, já.
1: Skemmtilegu staður.
0: Við vorum að vinna þannig gana dag ég á spessi, það var í þessi hinu fristuhúsinu.
1: Já, ok.
0: Ég einu megin. ég held að ég er reikin eftir svona tíða.
1: Þú er náð því þá?
0: Já, á þess að vinna nokkuð skapa hlut að mæta bara.
1: Já, en spessi, hvað tórði hann?
0: Einu dag lengur.
1: Einu dag, já, ok.
0: Við fórum upp að kepla ykkur hlut. En alltaf ekki er ekki sniðutt að vera með smá gítarsýningu og vera með einhverja gítara sem voru að smíða þú ert nú einn aðal gítarsmíðurinn á Íslandi
1: ég veit, nei, ég held að það sé gott að hafa þetta bara aðskilið þetta er þarna þetta er bara að þetta sé músikarn allan daginn og menn geta komið koma og fara sko, og þetta er allt tímasett hver bönd hvernig þau spila og
0: Er það á plakatunni í röð?
1: Nei, það ekki á plakatunni, en það verður sett einhver staðar á netið þegar kemur að því.
0: Já, sennilega eftir tólengarna eða ekki.
1: Já, jú, mjög líka eftir tólengarna. Nei, nei.
0: Er það ekki
1: verið? Nei, nei, það búa að ráða þessu öllu niður.
0: Ég nú með plakati hérna, sko, hérna er Óskar Logi og allir þessi, já. Þorleifur og... Beggi Mortis, hann frábær gítarleikari.
1: Já, já.
0: Það gaman að hlusta hann spila á gítar. Hann er öðru sem flest allir. Sem ég finnst
1: skemmtilegt. Já, hann náttúrulega kannski, hvað maður að segja, ábyrgu fyrir einu rosalegu riffi, fjöllin hafa vakað.
0: Já, já.
1: Það er nú...
0: Ég mold sé og bjö.
1: Það er nú svolítið.
0: Það er ekki saman hvernig að hann gert. Eins og ég segi stundum, sko, það var lag sem var... Eitt vinsælsta lag á sínum tíma og það var eitt hljómur því. Land of Thousand Dances.
1: Já.
0: Það þarf ekki það skipti máli hvað rytmahending gerir. Halló.
1: Já, þetta er eins og það auðvitað skipti það máli hvernig þetta er flutt. Það er náttúrulega...
0: Já, svo fólk viti það til dæmis. Þú ert rosa hrifin að kýtri sjart.
1: Nei.
0: Jú, þá er bara að fara úr viðtalinu.
1: Nei, ég ætla að vera hérna áfram og segja bara nei, ég er ekki trífa nú.
0: Það fyrir
1: ekki
0: að segja nei. Hann á flottustu riff, finnst mér bara
1: meira. Halló, já, á getur riff.
0: Rúta,
1: en það er ekki þar með sagt að maður sé hrifin á hann.
0: Nei, þú ert bara hrifin að einu gítalega. Það er Gallagher það ekki og ég, Taylor. Herðu, við erum hérna með lag sem heitir... Stay the right og það er með Gumma B. Brjóta mynd upp og spilum það og höldum svona áfram að tala saman og láta fólk vita að við erum búin að gleyma dagsetningunni
1: 2007.
0: 2007. sem er lögardagur. Hlustum að Gumma B. Hann verður hana.

0: Hvað kom fyrir?
1: Halló?
0: Já, það heyrst ekki dísu. Það datt allt út, nú ég komin inn. Akkur svona lágt. Það eitthvað skrítið. Hvað gerður Gunnar?
2: Ég bara...
0: Og lagi bara datt út.
2: Kláraðist það ekki?
0: Akkur heyrst svona lágt í okkur. Já, ég það ekki að hækka þarna. Þú voru að hækka þarna hjá þér. En hvað? Halló? Það heyrist eiginlega ekki neitt.
2: Ég heyri.
0: Það? Já, ég heyri betur núna. En okkur datt lagið út. Þetta er komið. Þetta er komið. Steini þakktu með þess. Okkur datt lagið allt einn út. Hann hristi bara haus. Rakið mig í kannski. mjög sennilega.
2: Mjög líklegt.
0: Já, það er mjög líklegt að ég bara rekið mig hérna í músina og hún sló bara lagi út
2: Já, er þetta ennþá að stækka þetta er eins og unglingarnir, þeir veit ekki hvað var reyka tætnar utan í og olbóan
0: og gamla fólki
2: Þetta
0: er skrítis
2: Já, rosa skrítis
0: Já, en þú ert búin að vera í mörgum blúsböndum
2: Já, einhverjum svona og eins og segja þarna Já, og eitt er að verður að spila þarna Sissi Flýtt og við höfum nú farið víða það band þó að sé nú ekki gamalt allarlega til bandaríkjana 2024 og við erum á blúsáttíð og blúsáttíðinni á Patró
0: Já, það var skemmtilegt hann er nú fallin fráblæsaður sem að hjælt utan
2: að mér Já, mikil missir á honum
0: Við fórum nú þarna
2: Já, við fórum hann eins og ný
0: Stofnuður hljómsveit bara á vestæðinni að þess.
2: Já.
0: Það er sniðut. Mest gaman að þessu. Ég bjarga allan á tveim mönnum á heiðinni. Í leiðinni.
2: Já. Já, þeir hefðu kannski orðið þarna úti í
0: þeir orðið úti. Þeir
2: báli.
0: Þeir ætla að fara að labba skáhalt yfir heiðina niður á Patró. Þeir eru bara að fara að labba í sjóin.
2: Já.
0: Það fyrir þetta þeir aldrei komist.
2: Það var háaða rok og kalt.
0: Ég var að honda akkort og hún bara leikur við honum fók og hún fögnar í honum heiðinni bara. Það var allt brjála á þessu veðri.
2: Já.
0: Hérðu, já. Og þú misti nú góðan bassarleikara vinninn?
2: Já, hann Ástór, hann, jú, sem vorum með band sem hétt strákarnir að Sævars.
0: Já, og þá er vitna í Sævars sem var í Pops.
2: Já, það var, hann var í bandinu líka þegar bandi var skýrt, þetta á sín tíma.
0: Hann góð gítarleikari.
2: Já.
0: Og er ennþá að, þú veist að hann var í Pops, með Pétri 1960 og hvað, 60?
2: Já, sko, Sævar var á laugardaginn, 78 ára gamall.
0: Já.
2: Og er ennþá fullu.
0: Já, og fínn, alveg bara mjög sleipur.
2: Flottu gítarleikari og er í svona nokkru böndum og það vill svo til að ég einmitt að leysa hann af núna með einu bandi sem verður að spila þarna hann þarf að vera á þarna Söðakrók að spila með Lalla Gríms og fjölu
0: Nú Lalli var að segja mig frá tíð þeir eru uppi skroppa með áfengi ykkur tíðan í eig þá kom einn með hugmyndina sko það var að drekka benilín hóstað Allir konar á Benilín.
2: Hvað er Benilín?
0: Það er hóstasvart með svona 6%. Ég vona að það fara ekki að drekka það núna.
2: Já, ok.
0: Og hverjir eru fleiri þýpandi, veistu það?
2: Já, Geir ekki trommari og Átnivinn minn, hann kemur til með að leysa bassaleikarna þegar ég fara báðir hann. Sannsett með Lalla hann á Söðagrók. Það er ykkur hátíð þar.
0: Lalli var í sveitarnar rétt hjá þegar hann var ungu maður maður sér þakið á bænum þegar maður keiri fram hjá Víðirhlíð frekari Varmahlíð
2: Ok
0: Já, Lalli frábær tónlistamaður
2: einn
0: af okkar betri þverflötu leikurum
2: Já, bara góðu ljumbúsleikari
0: En þegar hann var mér sko þá sagði hann alltaf sama þegar ég náði hann þegar ég náði hann síðast
2: Já
0: Það er að setja píanóð eftir því, þá sagði hann, hvernig er þetta í þessari hljómsveit? Kann enginn að ræða í bíl?
2: Já, ok.
0: Hann sagði þetta hvert einast skipti tvö ár. Já, til að hver sér svona tónleika? Og kemur
2: við þarna blúsfélagið er að sjá þetta. Já, við, ég, Jói Bissa og Jón Ingiberg og Kobbi og fleiri.
0: Já, er þetta bara nefnd sem að...
2: Já, sem sagt þarna stjórnin í blúsfélaginu.
0: Já.
2: Við erum svona að reyna að búa eitthvað til, reyna að gera eitthvað, reyna að íta blúsnum framar og hafa gaman.
0: Já, þið vorum nú komnir alltaf nýri í miðbæ á tímabili og voru að spila þar á hotninu.
2: Já, við vorum þar en það var svona frekar erfitt að þetta er bílastæða vandræði þarna.
0: Já.
2: Svo fórum við hérna í Tónabíó og vorum þar í andirinu. Og...
0: Já, það var ágætt.
2: Já, já, það var svo sem allt í lagi og næ bílastæði allavega ná.
0: Já.
2: Og núna erum við svona þreifa fyrir okkur hvað við erum næst í... Já, svo fórum við Njölver, já.
0: Já.
2: Það gekk ekki alveg nóg vel þar.
0: Það er 150 manna staður það ekki, eitthvað svo viss.
2: Jú, og byggla 150-200 manna staður, sko, það sem að boltin er, hann að stóri salur.
0: Já, já. Á því flakki með þetta
2: Já, við erum svona að reyna, þetta var hérna árum áður, þá var þetta nýri bæ, sem sagt, hvað er staðurinn?
0: Ég maður ekki.
2: Já, dóttum.
0: En þetta er náttúrulega eins og sagði, sko, þetta er bílastæða vesinn oft, sko.
2: Er... Já, og þetta er orðið svolítið handleggur að fara þarna niður í bæ og þú ert að borga hátt bílastæða gjald og...
0: Já, já, og koma stað.
2: Koma stað, já.
0: Og það bara loka öllum stæðinni svo, til dæmis á Hverfisgötunni, það er að gera einasta bílasvæði svona til hliðar eins og var alltaf sko, kannast bara lagt upp þar og borgaði stöðumæli sem er eiginlega miklu auðveldara og tala hún ekki núna þegar menninu konum með sko tölvurnar og símanna sko,
2: já,
0: það er nóg að leggja bara símanna á stöðumælin skrítið sko, já ég ætla ekki að fara út í þetta
2: Nei, þetta er að æra óstöðan að fara út í þetta, svo er það líka bara sko að þetta að vera með einhverja tónleikarnir í bæ og rukka inn það er bara, það er eitthvað neginn Tíma. Mjög erfitt virðist vera fyrir já að borga einhverja krónur til að sjá einhver lífandi músík.
0: Já, það er nú kannski allt, já, og þú svo þarf fólk að borga inn á tónlistina líka, skilur við.
2: Sem ætti að vera náttúrulega bara sjálfsagður hlutur.
0: Já, það er
2: ætti að vera það.
0: Allir sem fatta það. Já. Þeir sem fatta það ekki eigi ekkert að koma held er ekki nóg skemmtilegis. En já, það er eins og ég segi, það verið gaman að hérna setja ykkur á kantalínu bara næst.
2: Já, það er gaman að prófa það.
0: Já, nóga bílastum.
2: Já.
0: Og svo er, já, það getur þessi neitt. En þessi hljónsveit sem að þú varst með strákandina Sævars.
2: Já.
0: Að ég var náttúrulega hrifin að bassarleikaranum heitinu sem er nú látin og lést fyrir aldur fram.
2: Já.
0: Það verið gaman að enda á lægi með ykkur.
2: Já.
0: Þú tókuðu plötu. Þú vilt aldrei spila ykkur. Þú vilt alltaf að spila ykkur aðra þegar þú kemur hérna.
2: Já.
0: Ertu svona feimin að?
2: Já, kannski er ég bara svona
0: hóvar.
2: Hóvar, já.
0: Þetta er ekki að vera hóvar.
2: Nei,
0: þetta heitir að stinga af.
2: Við gætum kannski spila það lag sem heitir World.
0: Vaf. Há. Hvað heitir bandið?
2: Strákarnir að sagast.
0: Er ekki langt best að slá það inn? Kemur
2: jú,
0: það?
2: Jú, jú, jú.
0: Strákarnir, þetta er svo mikið.
2: Já.
0: Talaðu með hann. Að minnislega.
2: Þetta var svolítið svona húmór þegar band hétu vinir Dóra og veit ekki hvað og hvað. Og við vorum með Sævar í bandinu og hann var langelstur og við vorum náttúrulega bara strákarnir aðs.
0: Já, Dóri hétin hann og sínd að missa hans svona stemma.
2: Jú, það er...
0: Það var ekki gott mál.
2: Alls ekki.
0: Það er plata hérna með svona gulum ringin í miðinni.
2: Já, já.
0: Er það svo plata?
2: Já.
0: Það slægi henni hérna inn og þá kemur ekkit nafn og neinn lægi, það kemur bara 1, 2, 3, 4, 5.
2: Jó, þá var
0: að... Nei, sér, ég var bara að koma hérna og kíkt, veist ekki að ringja mig neitt. Hún er bara að gott að hérna bænga yfir. Kemur hann eins og eldgamalt kall. Þið verður nú að gera þetta betur, sko.
2: Nei, þetta er bara...
0: Þetta er bara...
2: Settu bara nummer eitt.

0: Unin.
1: Og hérna, ég vona að þetta gangi flott, ég ætla allavega hann að mæta.
0: Þú mætir og tekur eitt lag.
1: Ég gera það, að ég verið stuði.
0: Já.
1: Eða er ekki leikur. Er ekki
0: leikur, ég meina...
1: HM. Ekki tröfla það.
0: Okay. Ég ætla ekki að segja það, segja allavega.
1: Og endum á hérna, strákunum hann Sævars. Og það er þú, Sævars.
0: Já, og Ástór og Steinar.
1: Steinar trómari.
0: Já.
1: Já. Það var það að þakka fyrir í dag, viltu segja eitthvað að lokum?
0: Já, takk fyrir og ég bara vonast til að sjá sem flesta í Hafnarfirðinum á laugardaginn.
1: Þetta eru náttúrulega frábæri gítarleikari fyrir utan alla hina sem eru frábæri, eins og Bjössi Dór og...
0: Já, bara allir og hans, frábæri.
1: Hann þarna vintist Karvan og fleiri.
0: Já, já, og svo eru Krummi þarna líka.
1: Og Jónni og Tryggvi og nefndu það bara.
0: Já, já, já.
1: Alls konar lit og kannski ég eitla. Hann er ræðilegt, sko.
0: GG Blues og...
1: Já, þeir tveir.
0: Já, já, frábærir alveg. Power Duo.
1: Það þeir eru tveir og gerir þetta flott.
0: Alveg rosalega.
1: Já, það er gaman að þessu. Takk fyrir að mæta kunni minn og hérna...
0: Takk fyrir mig.
1: Ég vona að verði bara mikill umgangur hérna á svæðinu fyrir...
0: Mm-hmm.
1: Hérna fyrir rétt fyrir sunnan Hafnarfjörð. Nei, í Hafnarfjörði.
0: Í Hafnarfjörði. Já. Við höfnina.
1: Já, við höfnina. Ég takkum fyrir í dag og hlustum á Vini Sævars.
0: Strákan er þess að
1: það. Já, það er ekki rétt lag.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið þið sæl fréttir vikunar hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og til okkar góður gestur, Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari með meiru. Góðan dag Guðbjörn, mikið gaman að sjá þig. Langt sem við höfum séð þig.
1: Já, það allt og langt síðan sko. Ég held að ætti að geta bjóða mér af því ég svo mikið hérna ég spjáðild að viðra þessi. En þið talið við alla, jafnvel svona menn eins og mig.
0: Já,
1: sem
0: já,
1: já. Þessi erum við nú sammála í sömu málum. Það kemur alveg fyrir að við erum sammála.
0: Já, einstöku sinnum.
1: Eins og í útlendingamálunum erum við yfirleitt sammála.
0: Já. En nei, en það bara gaman að fá og að gera fá líka fleiri sjónarmið og
1: já.
0: Hvernig menn svona sjá bara og greina þetta
1: því ég vildi að vera fleiri sko svona útvarpsrásir í lit eins og hjá ykkur að allir, að fólk að öllu, úr öllu litróunir hengja heimsæki ykkur, þið eru svolítið þar að þið takja á móti fólki með ólíka skoðanum, maður hefur oft á tilfinningunni hjá fjölmiðlum og meira raunverulega eftir því sem eru ríkisreknari þetta er eiginlega allt ríkisrekni fjölmiðlar En sömur eru ennþá meira ríkisreknir aðrir og þeir eru ennþá, það er ennþá þengra sjónarhortin sem þau hafa á alla hluti.
2: En það er langbest fyrir fjölmiðlafólkið að vera ekkit að fela afstöðu sína.
1: Nei, þá veit maður það.
2: Þá veit maður
1: já, það.
2: Það eins og við gerum það
1: já,
2: ekki.
1: Já, ég gerum það
2: líka. Við erum ekki að fara í launkofa með það hvaða skoðum við höfum.
1: Já.
2: Og þá vita með það, í staðan fyrir að vera þykjast hlutleysi, undir gerfi hlutleysi rúf, og þá hefur menn að treysta því.
1: Ég algjörlega sammálaður og hérna, hvað ætlum við að fara að ræða? Heyrðu,
0: en við ætlum svona, nú til dæmis ætlum við að tala Evrópu, því að þetta eru auðvitað vinaþjóðir okkar, þar sem að fjöldi Íslendinga hafa búið og eiga ástvinni og ættingja unnið og ferðast náttúrulega. Þannig að þetta verið svona kannski okkar aðal ferðamannaparadís í Evrópu þannig að en eins og að sko er að spurningin svona stöðumála þar og bara miða við svona frétti sem hafa verið að berast núna á síðustu vikum og mánu eru svolítið óugnalegar og eins og núna bara þetta máli Belfast.
1: Já, það er náttúrulega reynda þeir eru ekki ESB.
0: Nei, sko, Evrópu, nú ég er ekki að meina endilega.
1: Já, þú meina bara Evrópu almennt.
0: Ég bara meina Evrópu
1: já,
0: almennt.
1: Já, ég er samanlega
0: þetta. Þetta eru bara allt vina þjóðir okkur.
1: Já, og Bretar líka og líka ESB þjóðirnar. Já, ég er samanlega þetta. En það er náttúrulega við horfðum líka upp á hérna bardaga bara í bílastæðahúsi með aðkomu ákveðinnar þjóðar.
0: Já.
1: Að fólki frá ákveðinu þjóð sem má ekki nefna á nafn.
0: Niður á Höfðatorgi.
1: Þannig að sko, þetta er ekkit, það er ekkit eins og Ísland sé, það sé eitthvað frítt spil fyrir okkur, við erum bara nákvæmlega sama stað og aðra þjóðir bara svona 5-10 árum og eftir.
0: Já, þetta er svona tilraunir til aftöku.
1: Já,
0: það er þessi óhugnalegu skilabóð.
1: Já, þú ertu við þarna það sem með Súdan mannin og Novak.
0: Ég segi nú bara Höfðatorgi líka, sko.
1: Já.
0: Það bara lítur þannig út og við veitum eina aftöku upp í Rauðagerði. Hún liggur fyrir.
1: Já. Það þarf ekki að vera í ESB til þess.
0: Nei. Hún þú verið bara í hvaða
1: bandalagi sem er. Eða bandaríkin líka, það er allt upp í loft líka. Trump hefur nefnt verið að reyna að gera gangskur í því að reyna að koma einhverja þessu fólki tilbaka og loka landamærunum.
0: Já.
1: Það segir sér sjálft að við sitjum alltaf uppi með þá glæpamenn sem er í okkar landi.
0: Ekki,
1: og, en þeir hafa verið að, því að við erum bæði, ég var í tóttkesslunni í 28-9 ár og þú 20 ári löggunni og hérna, sko það er alveg nóg að sitja uppi með eigin glæpamenn það er hóðalega lítið svona akkur í því, svona fyrir hinn venjulega Íslendinga fyrir að flytja þá mikið inn og þeir eru verið komin í 70-80% af föngum á litla hraunni eru útlendingar þá er náttúrulega maður að spura sig til hversin er ekki eitthvað gert í þessu
0: já, eins og upp á
1: og mér finnst ekki verið gert mikið í þessu eins og er
0: já, mér finnst þú dómsmaður á þeirra
1: hún er enda mjög góð
0: hún er að koma með hluti núna
1: hún
0: kemur stertin
1: og búin að gera allan tíma hún er raunverulega svo eina í þessari ágætu ríkisstjórn sem er raunverulega efna sín kosningaloforð. Það er raunverulega að gera það sem hún sagðist alltaf að gera í byrjun. Hún er raunverulega komin langt með þann lista sem hún alltaf að gera. Ég finnst aðrir svona, öllum öðrum ólöstu, jú, svo er hann ágætur hérna, þetta er ekki Jóhann sem er í virkjónunum. Hann er fín.
0: Jú, og reyndar Inga Sæland.
1: Inga hefur gert fyrir síðan skjólstæðinga.
0: Já, hún hefur gert það.
1: En mér finnst svona varandi efnahagsmálana þá erum við ekki að hérna, og mér finnst þetta ganga hætt í útlendingamálunum þó það gangi í rétta átt.
2: Ef við skoðum þessi útlendingamál í Bretlandi, þá er það þannig að Bretar eru svona íhaldsam þjóð
1: Já, vinsamleg þjóð, ekki íhaldsem, vinsæl, róleg.
2: Róleg og þess vegna eru þessi miklu mótmæli sem hafa verið eiga sér stað síðustu misseri.
1: Mm-hmm.
2: Þetta er svolítið nýtt í bresku samfélagi.
1: Algjörlega, ég engin sérfræðingur, þó ég séu nú með B.A. prófið þýsku ensku og komið nokkuð aftur Bretlands, þá er engin sérfræðingur, en ég, sko, Bretar af alltaf komið fyrir sjónir svona sem ég róleg og yfugu, kurteis þjóð, Það engin saga byltingar eiginlega frá 17. öld held ég var svo síðasta
2: 688
1: Já, það er eiginlega síðasta bylting sem varði í Bretlandi sko og þeir það var kommunismi átti aldrei neitt undir sér þar þannig sjálfur sér sko kemur hann á óvart þegar Bretar standa upp og byrja að mótmæla og þegar þetta orðið svona eldfimt andrúmsloftið eins og maður finnur ef þú horfir á fjölmiðla það orðið mjög mikið læti þá hérna Það manni brugðið og ég minn alltaf aðlega bara brugðið að sjá þessi myndbönd
2: já,
1: og ég gat ekki, ég er nú ekki múin að sjá myndbönd við þessum sútanmanni en ég horfði á myndböndið eru varðaði hérna Henry Nowak og ég varð að gera hlið á, mér fannst þetta svo óhugnalegt að ég gat bara ekki horft á þetta allt í einu
0: Það var niður stáð þá, Tom
1: Já,
0: það var rosa óhugnalegt líka að sko hann er hann er raunverulega að segja sko bara ég get ekki andað
1: að lögreglum
0: já ég er stunginn og hjálp segir
1: já,
0: hann, að þeir skuli handjárna
1: já þetta er náttúrulega þarna erum að tala vinnubrögð lögreglunnar raunverulega og hérna sem voru náttúrulega mjög sérstök að því nú það stúi í löggunni svona lengi
0: ég
1: og ég var í löggunni líka
0: og
1: fangavörður líka og þannig ég búin að koma nála til svo í tóttgæsluna þannig maður hefur nú handtekið einhverja nokkra ég fannst þetta afskaplega sérstakt hvernig þeir komuð á vettvang það skildi ekki huga þessum manni sem láð þarna ég verið að segja alveg svo er þetta er einhvern veginn þetta er ekki samræmi við það hvernig þessir hlutir hafa verið unnir á vettvangi hér á Íslandi
0: ekki hérna á Íslandi
1: nei, það ekki.
0: Nei,
1: en þarna úti erum við með þessa þetta, sem tröllríður að öllu það er þessi pólitíski réttrúnaður
0: já og það, ég fæði á tilfinninguna alltaf mín upplifun af þessu af því að sá sem að er framtíðnúverknaðan hann segir sko hann reyðast á mig þegar lörglan kemur
1: já.
0: Og hafa með rasískummali já og hafa með rasískummali og þá eru bara, þeir bara einhvern veginn orðni svo heila þegar að þá bara stökkva þeir á alveg sama hvað
1: og það virtist vera líka í símtalunum sem þeir áttu við hérna, í neyðarþjónustuna þar virtist að vera högur því hvað sagðan ég verið það rasist, þá það mest hann áhuga því þú veist, það var ekkit verið spyrir það er einhver særður eða eitthvað svoleiðist, nei, Einmitt. Það var bara, er þetta rasist og þá virtist það fara strax efst í kategorinu og það er það sem hefur gagnrýnt núna að Bretum og að breskum þingmönnum og hérna, og fréttamönnum er að það virðist vera í svona forgangsröðun þá verðist rasismi verið eftir, ef þú segir eitthvað rasist, síðan er morðu númer tvö og númer þrjú er nauðgun
0: Já,
1: það er orðið sem komið framfyrir raunverulega hættulega ofbeldisglæpi og nauðganir er búið að setja rasisma fyrir ofan þetta bara alveg sér kategóriu bara það er alveg sér bara, þannig að hitta þetta bara út
0: það er raunverulega neyðarútkallið
1: neyðarútkallið
0: er komið þanga
2: en stór hluti Breta hefur fengið nóg og Tony Blair á sínu tíma opnaði fyrir landamærin og David Cameron þegar íhaldsflokkurinn tók við og var í 14 ár eftir það þeir stóðu ekki við nein lofvort
1: og bestu var Boris
2: algjörlega, svo kom Boris
1: þá versnaði það mikið
2: versnaði alltaf og þeir voru búin að lofa þessu og síðan er þetta gerast núna eins og eru að lýsa þessi ást þetta í Southampton og svo í Belfast og
1: South,
2: almenningu segir bara Port. Við erum búin að fá nóg
1: og Southport, þeirra stelpunna litlu þrjá voru drefnar þú veist þetta eru svo endalust það eru endalust önnum á
2: kjöri
1: þegar blaðmyndin fóru að tala um þetta
2: það
1: bara
2: komið
1: ekki fréttir hingað sko
2: svo eru mótmæli í London og þá fara að menna rífast út í Tommy Robinson
1: sem er
2: skipulegt en það breytir því ekki að mæti þarna yfir 100.000 það er það sem er, fólk er búið að fá nóg og það
1: hefur
2: ekki með Tony Robinson
1: enga samúð fyrir þeim manni þetta er bara bulla hvort hann er fótboltabulla einhvers konar öðruvísi bulla þetta er bara bulla og þessir menn eru að eyðileggja fyrir nefnilega allri heiðiðri og bara
2: Nei, menn, þeir eru bara að gera það sem að
1: hinir já, ég veit
2: þingmenn og aðri stjórnmálamenn
1: þetta fyrir umræðunum leið á svona vitlýsingar eru komnir inn í og þetta er komið einhver svona frasa og svona þetta þarf að ræða á allt annan hátt af yfirvegun og róliheitum og það verður ekki gert núna næstu daga eða næstu vikur og meðan þetta mál er róast en það er eins og þetta gleymist alltaf um leið að búið, þetta er nákvæmlega eins og þegar maður var tekin að lífi hérna í Fossvogi eða þetta þarna í hérna á höfðatorki í bílagjenslunum að það eins og þegar þetta liðin svona vika frá þessu þá eru þetta grafa ágengt og það, það verður þetta samkvort að hér á landi það er eins með fótboltaklúbarna í París sem
0: fólkti
2: en það er vegna sem menn er í afneitun og vilja ekki
1: já, ég held að þetta sé svolítið rétt hjá Pétur ég held að sko, við erum í afneitun og það er hinn venjulegi borgari hefur ekki áhuga það er ekki skrítið við að þetta er óþægilegt þetta er mjög óþægilegt og það er óþægilegt að horfa á svona myndbönd og maður vill helst bara gleyma þessu eins og öllu öðru ofbeldi sem maður vill bara raunum og þetta er einhver sjálfstýring sem maðurinn er á við erum bara sem manneskjur, erum á þeirri sjálfstýringu að um leið og við jöfnum okkur eða svona að líður smá tími, þá ítum við þessu frá okkur það hins vegar ekki í bóði þegar svona alvarlegt þjóðfélagsmein er að ræða það ekki í bóði að bara segja ég ætla ekki að ræða þetta meira, ég vil ekki tala með það það vika síðan það gerðist, þetta bara old news þetta ekki að mínu mati forsvaranlegt hvorki hér á landi, Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi eða annars staðar. Veistu
0: það, já, veistu það, Guðbjörn, að mér er kunnundu það, mitt ástandi í París þetta kvöld, leikur var að búið svona frekar stemma kvöld, að þeir sem að voru kannski að lenda með flugvél út á Orli flugvöldi og ætlaði að svo taka leigubíl yfir á Gardimón, nei, yfir á hérna De Gaulle.
1: Já.
0: Heyrðu, þegar hann bara sagt, reyniði svona eftir klukkan fjögur í nótt.
1: Já.
0: Reynið eftir fjögur, fimm í nótt því að það var bara ekki möguleik að gera göðunar í Paris
1: og það er náttúrulega orðið svolítið mikið og alvarlegt mál þegar maður veit það fyrirfram að svona leikir þeir munu enda hvort og þeir unnu leikin frakkarnir sko, samt trompuðustir hvernig, hvað hefur þeir gert að þeir tapa leiknum,
0: þessum
1: fótboltaleik en það er orðið svolítið alvarlegt þegar að umræðinni byrja dögum áður en leikurinn á sér stað að það muni verða ofbeldi og óerðir en það vita það allir þá spyr maður sjálfan sig er eitthvað hægt að gera það forvirkt
0: já, það er náttúrulega
1: eða þurfum við að bara setja svona leik eitthvað annað í einhver aðra borg eða þurfum við að
0: þeir elta getur, sko
1: ég veit þeir það, elta. En ég bara segja sko þurfum við, þá bara mér stuttum fyrir varð eitthvað slíkt Já, tilkynna ekki um það fyrir en bara ég veit ekki hvað er hvernig að leysa þetta.
2: Það verður ekki hægt að takmarka
1: ég veit ekki, getur maður hort upp og það að heil borg sé bara að miðborg og fleiri hundru bílar sem við brendir og það að vað upp einhver skrýll sem er að skjóta flugeldum á lögregluna og særðust tíu lögreglumanna mjög alvarlega sumir þetta er náttúrulega ekki hægt að bjóða hvorki lögreglun eða borgurum bara upp á þetta
2: já. Við komum til að fylgjast með því hvað gerist í fyrir vestan hafa út af heimsmeistara keppnin í fótbolta
1: já, en ég meina við erum líka að horfa á þetta líka í þessum óerðum sem er búin að vera og lítið talað að því að það passar ekki hinum talandi stjættum hérna á Íslandi Það passar ekki hennum talandi stjætt að ræða máli eins og til með þessar óerði sem voru og gyðingahatri sem var sem mest út af gasasvæðinu. Það var ekkit rætt þessi ábyrgðu óerðir. Þetta var meira meina þagað allt í hel.
0: Alveg gjörsala þakka niður.
1: Og það er alveg sama hvað það er. Og það er alls konar líka ef það er einhver svona loftlagsmótmælið eitthvað og það er þetta fyrir úr böndunum. Það fer svona eftir í hvað það er. Ef það er einhver svo kallaðir hægri öfgamenn sem eru stærra mótmæla þó að síðan kemur kannski 200-300 manns. Sem eitthvað er að rífa kjaft, þá er þetta blásið út í fjölmiðlum, en leið þetta einhver mál sem varða þetta fólk, okkar góða fólk hér og annars staðar þá er ekkit gert í því, þá er ekkit rætt það
2: Já, vel Elon Musk má ekki
1: mótmæla það fannst mér sem stór merkilegt að Elon Musk er sennilega valdur á því að sem ungi drengur þessi Henry Nóakva drefminn var hann, miðað við hvernig ummælin pólitíku sem er í verkamannafloknum þeir voru farin að kenna honum um mótmælin að ef Elon Musk hefði ekki sagt þetta það hefði ekki orðinni mótmæli á Norður Írlandi eða í Bretlandi, þetta er náttúrulega alveg fáránlega umræða, við erum komin að stað í þessar umræðu sem er mjög bara vafasamur
2: en þessi þetta sem hann er að gera svolítið merkilegt hann er náttúrulega ríkastu maður heims og hann er alltaf að verða ríkari, hann verður sennilega fyrsti trilljónamæringurinn, skilpur en af hverju er hann að gera þetta og hvernig hefur hann tíma og möguleika á standi í þessu og hann er þetta mjög hlindur þessum flokki þannig í Þýskalandi þú þekki nú veitir
1: já, hann kom með alls konar yfirlýsingar um þann flokk en hvort þannig tíma ég held bara þessi maður sem er náttúrulega þeir eru út í viðskiptalífun eins og hann og þessari gráðu þá er náttúrulega ertu upplýstur um öll heimsmálin líka hann verður náttúrulega setja sinni í það því að ef þú ert að gera business þá skiptir pólitíkin öllu máli og hann er umverulegt að segja eitthvað frekar en Trump eða Vans var líka núna með yfirlýsingar varandi þennan morðingja
2: í Vans og hérna Elon Musk tala nú kannski að meiri skinn sem er oft heldur en Trump sem er nú farin að
1: röðla aðeins verið, ég sammálaður því ég var ekkit á móti Trump í fyrir ég var ekki hlindur honum heldur, ég var bara svona á hlutlausu línunni en ég verð að segja það að þetta stríði Íran og svona það er ýmislegt sem búið að vera að gerast núna á þessum tíma sem hann er búin að vera með völd sem er alveg bara galið.
0: Já, við munum samt að við býða sko þegar að spyrjum að leikslokum.
1: Já, spyrjum að leikslokum, ég samlaði því, ok. Það,
0: þannig að fólk að spyrja leikslokum af því að ég hef græna grunnu það að fólk hafi afskaplega lítið búið að átta sig afskaplega lítið á því hvað raunvöðlega Trump er að gera.
1: Já, ég veit það ekki, mér finnst þetta að vera mörg og leitt, ég
0: skildi,
1: og þetta ekki, snýst ekki um að svo tollamálið eitthvað svolítið, sumt af því sem að var að gera þar hafði ég fullan skilning á, og ég teldi það kannski ekki beint, þetta var slæmt fyrir okkur Íslendinga og slæmt fyrir Evrópu, en fyrir Bandaríkin er ekkit vissum að það sé, þannig að í sjálfu sér er ég ekkit að hérna að gaggrína hann nema bara á því sem hann hefur gert.
0: Já.
1: Ég er ekki minnin að fyrir fram ákveðna skoðunar og
0: nei,
1: dröm, með hans í vitleysingur eða eitthvað.
0: Nei, það er sko þannig,
1: er þannig.
0: En það er nú bara látið svona hér á Íslandi, af því að það er bara áröðsmaskina í gangi og plús að það bara fólk fær ekki rétt af rétt.
1: En mér langar kannski svona til þess í framhaldi því sem vorum að ræða áðan að segja að, þegar maður verður nýorðin 64 ára, bara fyrir viku síðan.
0: Og hérna, samt alltaf yngjast.
1: Alltaf yngjast og hérna ég var að hugsa með mér hérna, mér finnst einhvern veginn vera á þeim stað að ég man svona óljóst eftir árunum í kringu 1970, þá var ég barn, þegar hippa tímabilið allt þetta var.
0: Já.
1: Mér finnst við vera á einhvern stað núna sem við vorum á þá og við erum búin að vera á þessum staði 10-15 ár. En ég efast um á undanförnum næstuð í 100 árum eða segjum frá seinni heimstyrjöldinni, við skulum bara hafi andrúmsloftið svona víða í heiminum verið jafn opphóðslega eldfimt og það er núna. Þarna er ég ekki að tala bara að því að við erum, það er svolítið mikið verið talað með eldfimt ástandina Evrópusamansins, ég sammála því, en það er líki Bretlandi, það er í Bandaríkjónum, það er líki í Taiwan út af Kína, Japanir eru mjög stressaði líka út af innrásinni í Taiwan,
0: já.
1: Þannig að þetta er umrálega, það er orðið friðsamt fyrir utan alltaf Sútan og það reyndar svo sem í Afríku, í minnst ríkja berjast, en þegar Afríku er orðin svona friðsamasta heimsálfan, þá er mann svona fann að spura sig, Suður-Ameríku erum við líka með óróa, ég finnst einhvern veginn, ég hef ekki upplifað frá því að byrja að fylgjast með fréttum sem var í kringum 1970, þá hef ég ekki upplifað svona rosalega mikið óróa og svartsýni og það er svo ekki, það vorum að ræða þetta ég og Pétur hérna fyrir
2: settinguna.
1: Það er ákveðið myrkur yfir öllu, öllum fréttum, það er einlega maður, og ég er ekki að segja þetta því að ég sé að byrja rúf og sín og hvað það heiti, að ykkur að fara að byrja okkur einhverja aðra mynda heiminum heldur en þá raunverulegu. Hins vegar er mér einhvern veginn, mér líður einhvern veginn þannig að þegar ég horfa fréttinnar, ég sem það er alveg sama hvar maður kemur niður, það er allstaðar efnahagsvandræði, það eru vandræði með útlendingamálin og þetta er svo víða. Er þetta eitthvað sem þið eru líka? Ég ætla ekki að breytast í þáttaskjöfanda en
0: ég ætla... Nei, veistu það ekki nokkuð, vandamálið er að það helsta og stóra fréttin í rúf er svo sem er ekki sögð. Það er fréttin sem er ekki sögð. Mér veist að vant alveg gríðal upp á að þeir taki eins marga hliðar og hverju máli og hægt
1: er. Þetta er líka, mokkin er kannski eina á þið. Mokkin gerir þetta líka, en hann er náttúrulega mjög einhliða líka. Mokkin á það til að vera svolítið einhliða líka. Það er opbóðslega mikið núna, náttúrulega, en það er alltaf lagið. Þetta er pólitísku fjölmiðl og við vitum það. En rúfa á ekki að vera það.
0: Nei.
1: Það er munurinn.
0: Og þeir taka bara eina línu og veistu, nú er Evrópusambandi víst að samþykja það að við að minnsta kosti frá með 2030, það miðast allt við 2030, því þá er allir að vera jafnir og þá eru sem sagt Evrópusambandsríkin þau að öll að halda út í ríkismiðlum til að tryggja það að það sé bara ein frásögn. Það er nú alveg nóg eins og það er í dag.
2: Ein sönn frá sönn.
0: Já, svo hvað
1: hún er. Samt virðist þetta ekki takast neitt betur með það. Ég ætla að segja ykkur þegar þeir eru að reyna að stýra þessu, hvort sem það er rúf eða þessi svipaði fjölmiðlar í Þýskalanda, því fylgist nú sérstaklega með þar og annars þar í Evrópu, að því andúðin til dæmis á Orban var alveg rosalega mikil.
0: Já.
1: Og menn held einhvern veginn að þetta er bara svona vinstri sinni eða sósialisti sem kemur það fatta, virðist enginn hafa fatta að þetta var samflokksmaður Orban.
0: Akkurat.
1: sko afstaða til þess Ungverjaland sem er ekkert breyst í útlendingamálum þeir harðan eitthvað núna taka þátti því að taka við flóttamönnum í samræmi við þess að nýju flóttamönnalöggjöf
0: hérna Já, er þeir ekki búin að samþykja hann
1: þeir búin að samþykja það þeir ætla ekki að taka þátti í þessu Nei. Þeir ætla ekki að opna landamærin hann sagði þetta, ég var að sá viðtal við þennan nýja forsætisráðherra Ungverjalands og þetta okkur sjokk fyrir Evrópusambandið að þeir held einhvern veginn bara fóndar lægin þeir held að, var, að þau var að fá einhvern bandamann
0: já, já.
1: En leiðum var búin að fá peningana sem Evrópusambandið skuldaði þeim óbeint þá bara staðan, ég við ætlum ekki að taka að það engin grundvallar breyting hérna í Ungverjalandi og útlendingapolitíkinni hjá okkur og það samátti við Pólland menn heldur líka þar myndi þegar að nýju forsætisráðherrann tók við þar í Póllandi og þá er það einhver grundvalla breyting á stjórnmálum í Póllandi. Mm. Fólk fattaði ekki að þótt Ungverjar hafi verið í nöf við Orbán síðustu árin sem hann var við völd. Mm. Þá hafa Ungverjar sjálfur ekkit breytt svo mikið um skoðun. Þeir vildu bara fá svipaðan mann með svipaða skoðun á Orbán en ekki skjör spiltan.
0: Já.
1: Og það sama við líka Pólland, þeir vildu sko, pólverar hætti ekki að vera kaþólskir og frekar hægri sinna þó einhverjir, þó rúfilið það eða einhverjir aðrir ríkisfjölmiðlegar á Vesturlöndum þess að þjóðir eru bara með allt aðra skoðanir á ýmsum hlutum heldur en almenningur víða á Vesturlöndum
0: eða, en er ekki, þessi... ekki samkvæm þessu stefnu við skulum segja það, að þeir fara ekki þeir eru ekki að fara eftir þessari svona ríki stefnu sem á að rekum alla
1: Nei, þeir þetta snýstu mikil meir en það, þetta snýst raunverulega það að mér finnst oft á tíðum að þessi austur-evrósku ríki og Danmörk og taka Danmörku eru bara með miklu svona raunsæri mynd á hlutin allir mér sé útlendingamálum annað það má eiginlega segja um alla Evróp og hvers vegna, jú að því að þeir hafa svo mikla hérna reynslu af valdníðslu og frá sovjetímanum þegar þeir voru undir þannig að þeir eru ekkit svona gjarnir á að trúa því að ríkið geti retta öllu og það sé að lausnin og öllu að afhenda ríkinu öll völd og alla fjölmiðl og allt þetta fólk er brennt af kommunism og sósialisma og sovjetinu og það sama má reynilega segja Ungverjaland ef þú skoður Ungverjaland og fleiri ríki austur þeir eru líka brenntir af því að íslamistar, múslimar þeir voru að berjast þarna sko fram á miðaldir það munaði sko bara genum að hársbreytt að öll austur-Evrópa meir og minna færi undir íslam á miðaldum þeir voru að berjast bara við borgarliðin í Vínaborg og þeir voru búin að taka hlut af ungverska ríkinu og þar voru var íslam sem sagt, og þannig að og hálfan balkanskagan og svo náttúrulega Spán og undan því þannig að þessar þjóðir eru sko svona brendar þannig að þessar þjóðir hafa alltaf að skoðan á íslam og múslimum heldur en við og það er af reynslu það er bara reynlega að þeir hafa ekki sérlega góða reynslu af Ottomanríkinu í Tyrklandi Er þetta skilja hvert ég að fara? Þetta er raunverulega snýst ekki um einhverja óvildingar múslima heldur fólk er að tala reynslu
2: En er ekki andrúmsloftið orðið þannig í Evrópu til dæmis að það er minnum tækifæri sérstaklega ungu fólki Við höfum ríkisvald sem er heldur á aldrei áfram að þenjast út og ungt fólk kannski vil sækist þessi því að vinna hjá þessu ríkisvaldi þessi rík eru skuldsett eins og Ítalía, Frakkland og alveg reynt í miklum erfileikum Þetta veit fólk
1: Það skilur en Bretland þetta náttúrulega líka
2: þeir skilur þetta og veit það
1: líka,
2: og þá vita ég líka að það eru minni tækifæri fyrir það
1: ég held að þetta sé almennt á þetta er hárétt hjá þeir og ég held að þetta sé almennt á Vesturlöndum þetta er sama í Bandaríkjunum líka að fólk þar
2: þá kemur nýhilismin og tilgangsleysi inn í
1: já, sem við upplöðum við byrjum 2000 aldarinnar og lók þeirra 19. Þetta er svipuð ástand, ég vil oft líka þessu sama við nýhilisman emmitt sem var bæði bókmöntum og listum en þessi nýhilismi og bókmöntum og listum, hann var raunverulegur hann er komin aftur, núna rúmlega 100 árum setna og síðan kom eftir nýhilisman og í kringum þetta var náttúrulega fyrir heimstyrjöldin sem var ekkit annað birtingamönd nýhilismans og skelfilegt stríð sem
2: en þann dag vita menn ekki af hverju það,
1: það var einhver bara stemming hlustaðu á mig Pétur, þetta er stemming það, það sem ég raunverulega að tala þegar ég að tala með að sé svo breytt andrúmsloft og ég hafi svona, það er svona, það er svona, það er svona og ég hef svona óþægenda tilfinningu í maðanum af því að þegar ég horfa fréttir og er að lesa söguna og er að skoða hvernig hlutirnar hafa verið að þróast þá er svona óþægileg tilfinning í maðan hjá mig sem minnir mig, þó ég hafi ekki verið á lífi þá það minnir mig á fyrstu áratugi 20. aldarinnar Og svo minnir þetta mig öðru leiti líka á kaldastríðið, það er þessi makarthísmi og hvernig það var bara á annan hátt, þannig að vera að berast á móti kommunisma, en núna finnst mér við, bara ef ég að vera alveg hreinskilin, þá finnst mér svo ríkisvaldið sé að berjast á móti almenningi, við sjáum þetta mjög vel í Bretlandi, það sem almenningu vill eitthvað annað, almenningur til þess, en er búið að kjósa yfir sig, fólk sem ætlaði að breyta þetta var líki í Þýskalandi, Merz var kosin út á það en ætlaði að breyta útlendingalöggjöfun og stoppa þetta, senda fólk tilbaka
2: þetta er allt
1: svikin kostningalofur og það er sama á við Bretland starmer eða Merz, það skiptir engum
2: en það er alltaf sami eða
1: Macron eða Trump núna hann er komin í stríð, Hvað hann lofaði að fara ekki í stríð hann er komin í stríð, þannig að það er alveg sama hvert þú lítur á Vestlund, það er allstað svikin kostningalofur
2: en það er þannig að ríki er vandamál í þessu
1: Já.
2: Og samt vilja menn fá ríki til þess að leysa þessu Já, mál
1: það er líka önnur Skilur, annað sem ég
2: það er eins og eitt fórsetur bandarkar sagði sko ríkið er ekki lausnin, ríkið er vandamál það sagði reikað þegar
1: hann settur inn í embætti ég er ekki móti ríkis afskiptum eða ríkis rekstri, Nei. Þetta snýst hjá mér ekki það en það er engan veginn samt annað hægt heldur en að horfa til þess að útþensla ríkisins og það er eins og allir fjölmiðlar, venjulegt fólk við erum ekki bara að tala öryrkja og gamla fólki og aðra sem vilja fá það vilja allir úr vanda þessi leist með ríkinu allir vilja bara komast á spenan
2: við getum bara að sé hver opinbera skuldir Ítalíu 137% af verðri landsframleiðslu Frakklands 116 Spán 100%
1: Belgia 130-140 Japan líka
2: Grikkland 146 Nú Bandaríkjan allir sé ekki konur upp í 120
1: það er alls það þetta sem ég raunverulega að segja það er ekki meiri peninga til og það er það sem það þarf einhvern veginn svo nú er andri fjármál og það er ég vona að gera það, ég vona að Kristrún hafi hugur ekki til þess að segja við komumst ekki lengra með ríkisafskiptin við komumst ekki lengra það verður að skera niður, það verður að hægra það verður að breyta því að við komumst ekki út og ég held sagt að segja að það sé ef við horfum á breyta til þess að þegar Thatcher komst til við erum á svipuðum slóðum og eða Bretland er á svipuðum slóðum og Bretland var þegar kólanámunar þegar verkamennirnir stoppuðu allt og þegar verkföllin dundu yfir Bretum og hún tók bara hart í það og henni tókst hvað var ekki 12 ára eða 14 ára við völd henni tókst að gera þær breytingar sem ég þurfti að gera og ég tel að við þurfum hér á Íslandi járnfrú og ég vona að Kristrún taki það að sér að vera slík járnfrú
2: ég heldur það
1: ég veit það ekki
2: Nei,
1: hún talaði þannig fyrir kostningar eins og henni væri alvara hún
2: talaði hamarinn
1: Já, ég held að við þurfum kannski bara líka bara einhver reynskiptari og reynskilnari
0: Ég veit ekki hvað við komum fyrir því að hún talaði mikill einlagnum það í tvígang gera út af sjóðumurskosti að hún sagði það sem væri bara dagskrá næsta kjörtíðanbili núna
1: væri að taka til.
0: Það væri bara innviða uppbygging og tiltók hvað það væri og Evrópusambandi væri bara ekkert á dagskrá.
1: Veistu að þegar ég keiri hérna þegar ég er að hugsa
0: um innviði hvað við komum
1: fyrir. Það er svolítið Sko, ég keiriði hérna hingað núna úr Reykjanesbæ, veistu það að ég er búin að eyðileggja sko einn gang, ég hafði tvo ganga dekkjum bara því ég er, og það eina sem ég gerir er að aka á milli frá einu hól í aðra, Já. Ég er að reyna að forðast að eyðileggja ekki dekkin hjá mér. Á sama tíma er ég að borga 17.000 á mánuði í einhver skatt sem ég fæ eftir að senda frá skattinu,
2: kílómetraskattin.
1: Og svo annað eins í skatta að þessu bensinu sem ég kaupi að því ég er á hybridbíl en ég er með ónýta vegi það er komið núna mér nóbóðið satt að segja að vera að borga ykkur 30.000 á mánuði í skatta fyrir bílum minn pluss í hana á bílaskattana það kemur til viðbóta
2: En eigum að taka hólurna sem dæmi
1: Já.
2: Það eru hólur hérna í Reykjavík, hólur út um allt og hvert er svarið? Jú, við förum í borgar
1: já, og eigum 300 miljónum
2: það, það. Það er ekki hægt að laga hólu það er alltaf dýrt, það er á mikið vandamál en svo er ekkert vandamál heldur hann að tala einhvers konar stóra áætlun
1: já, og mikil umfangsmikla fólk er bara búið að fá nóg
2: en trúir fólk er búið að fá leið á þessu
1: þetta er líðskrum og það er allir stjórnmálumenn sem svíkja og þá enda þetta endar bara á einn hátt þetta enda bara á einn átt í öllum löndum í vest, á vesturlöndum og það er það einhver öfga komast til valda það er það sem gefur gerst, það hefur gerst ítrykka í sögunni sko, það voru kannski til stjórnmálaflokkar þá en í frönsku stjórnabildingunni það er alveg sama hvar þú ferð það enda með því að þegar þjóðirnar eru búin að fá nóg þá hlusta þau á einhverja vitlýsinga og ég hrættur og mér finnst einhvern veginn ég hefði að tilfinningin, maga tilfinningin hjá mér, segir mér að við séum ótrúlega stutt frá þessu og þegar ég sá þessar mér finnst til að vera stýttast í borgarastyrjöld ég að fel á Bretlandi mér finnst þetta að vera bara handa við hotn og það saman má segjum Frakland saman má segjum Frakland líka ég veit ekki með Þýskaland, það er svona aðeins lengri burtu en ég er samt ekkit svo langt í burtu frá borgarastyrjöld en mér finnst svona England og Frakland eru mjög nálægt þessu, það er líka mjög eldfint ástand í Bandaríkjunum þó að það sé kannski ekki jafn eldfint en í Bretlandi hafa komið 10 milljónir manns, hafa komið milljóna meðaltal undan fyrir 10 ár
0: Já.
1: Útlendinga til landsins, hvernig ang úrskopunum á einhver þjóð að geta tekið þetta hvernig á heilbrigðiskerfið á að orka þetta eða menntakerfið eða annað það er bara engin leið og það er engin vinnu það er engin vinnu að hafa fyrir þetta fólk og það er ekki húsnæði heldur þannig að húsnæðisverð hefur rokið upp úr öllu valdi hvort sem það er leiga eða kaupverð
2: eins
1: og hér líka og það er líka náttúrulega að hluta til vandamála því að það hafa komið svo margir til okkar en þetta, flestir sem hafa komið til okkar eru reyndar að vinna
2: þeir viðurkenna núna að innflutningurinn er eitt aðal Já. Ein aðal ástæðin fyrir hækkunum
1: og mér fannst Kristján að viðurkenna það í aðdraganda kosninga líka það þyrfti að skoða það
2: en það búið að taka 10 ára viðurkenna það er ekki fyrir meira, núna að menn er að reyna
1: þetta er umhverfulega búið að ljóst í 25 ár en undanfærin 10 ár mér finnst þetta hafi verið alveg berlega ljóst í 10 ár
2: en þeir vildi ekki viðurkenna
1: nei
2: og ég þeir sem átt að leysa vandamálið viðurkenndi ekki vandan og þetta var ekki hægt að leysa
1: og það er ekki skrítið og venjulegt fólk út í bæ og það hefur engan kannski sérstaklega áhuga á þessu það vill
2: komast af
1: það vill bara borga húsnæðislánun sínum komast í frí einu svona ári bara að börnin þeirra komast í skólan og svona það er ekki að velta þessum vandamálum fyrir sér ég veit að vera voða svart ég voða svart sín í dag
0: já,
1: guðbjörn
0: þetta er hann það er allt í lagi og bara talar út og svo verður þetta allt miklu betra á eftir ekki satt en við fáum auðlýsingar hér út af í sögu frétti vikunar og góði gestu hér Guðbjörn Guðbjörnsson stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari Arnþrúður og Pétur við komum eftir skammastund Gluggameistari Nauðlýsis fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin sími 845-9596 845-9596 glg.is Sjón Gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón Gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
3: Gluggaþotur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
4: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700 steinprýði.is.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Fréttir vikunar á útvarpi sögu alveg eftir Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari. Gestur okkar hér og við erum að fara yfir ýmis mál. Guðbjörn, við vorum nú bara talsætt erlendis núna endum þar með skosti. Við erum búin að tala Bretland og ástandi
1: í ýmsum. Falkland og Þýskaland aðeins,
0: já. Svo náttúrulega bandamótmæli líka þarna. Það við fáum ekki mikla fréttir af þeim.
1: Nei. Við fáum raunverulega voða litla fréttir og mjög litla fréttir af því að það upplausnar ástand í Þýskalandi eins og Merz er auðsjánlega ekki starfi sínu vaxin, ég held að sé bara út að segja það.
0: Nei, hann er að fara illa út að skoðan okkur.
1: Það er ekki bara skoðanakannandi byggja náttúrulega á einhverju.
0: Já.
1: Hann bæði hefur hann að missa oft út úr sér eitthvað í mikrofón, sko, hann heldur hann sé einhverjum barnaskóla að tala og fattar ekki, það eru 10 fréttamenn að hlusta á hann og þar er hann, fer hann orðum um Trump sem Trump náttúrulega var búin að frétta klukkutíma og setna,
0: þá
1: þýski kanslarinn var að segja. Þá kemur næsta guðsa, hann er búin að taka svona 4-5 svona guðsur bara á 2 mánuðum og þetta er ekki einhver Guðbjörnsson sem er að tala, heldur er þetta kanslari Þýskalands yfir 80 miljónir íbúa, stæðsta og ríkasta landið innan ESB. Þannig að það er, og Macron er líka náttúrulega slein, má segja það sé líka ástandið þar er heldur ekki gott.
0: Nei, hann,
1: og þá er spurningin næst að erum við að fara inn í brennandi hús
0: já,
1: er það ekki næsta spurningin
0: Ala Jón Baldvin,
1: já, hann er reyndar aftur á Evrópusinni
0: já, hann er nú kannski alltaf verið það innst inni, en hann bara leist ekki á blikun á sínu tíma og
1: nei.
0: Ég hef nú ekki tala með hann núna
1: ég heiti þess að við erum að það sem er síndist hann svona að vera hlindur því að klára þess að viðraður, það er svipað eins og ég er alls ekki á því að við eigum að vaða inn og skýta skónum, ég er búin að segja það oft áður en ég þeirra skoðan við eigum að klára þess að viðraður og svo getum við bara að sé hvað kemur út úr þeim og ef það verður ekki gott að höfnum við því og þá þurfum við ekki að ræða þetta í 15-20 ár.
0: Nei.
1: Það verður bara fínt og þá er þetta að koma út úr kerfinu, þá er ekki, þar maður ekki að eiga á hættu að þetta sé dregið upp alltaf eftir hverja kostningar sem eitthvað mál eins og núna.
0: Já, nú finnst manni samt Guðbjörn að maður skilja þannig að allavega ekki á forsætisráðherra að þessi kostning núna í ágúst, ef að verði sagt nei, þá bara verði ekkert meir.
1: Nei, það, ég treysti því að það sé, þetta verðum að skluðurum að hlýða á meiri hluta.
0: Já, en bitur, maður þú segja þér, núna nýjast útspili hjá utanríkisráðherra aftur á móti, hún segir ef að kemur nei, þá tekið málið upp á alþingi.
1: Okay.
2: Það er ekki meir hluti í þinginu fyrir þessu.
1: Nei, ég,
0: og hvað gera bættu þá?
1: Og ég held að það sé ekki sniðugt, ef að þjóðin segir nei í þjóðaratkvæðagreiðslu, þá eigum við ekki að vera að hreyfa þessu máli. Þá verðum við bara fólk að búa við þessu okkur vext og okkur verðlag og okkur verð á þjónust og veru áfram og líka ég horfa á þetta reyndar sem öryggismál líka að hluta til, þannig ég horfa á þetta mjög víðtækt, ég finnst bara margt hafa breyst, bort sem er tollaumræðan, öryggismálin og fríður á Norður Atlantshafi. Þú veist, ég horfa á þetta bara svona, mér finnst þetta allt önnur staðaheldurinn fyrir 15-20 árum síðan. Þannig horfum ég á þetta.
0: Já, ég meinti, þú ert náttúrulega svo næmur fyrir öllu, allri, sko, öryggisgæslu.
1: Já, þetta er eitthvað sem hjarta mitt hefur slegið fyrir þessu áratugum saman, þannig að ég horfum á þetta svona öðrum þræði, ég veit ekki hvað er þetta að treysta á Bandaríkin þegar maður hlustar á yfirlýsinga Trump með Grænland og hann var reynda mismælti sem Ísland líka, en ég verið að segja alveg sem ég bara 400.000 manna þjóð án hers. Og síðan tollaumræðan, ef við varum í tollabandalaginu, þá værum við svona aðeins örugari.
0: Já, en fyrir hann ekki bara í það reyna að hjálpa þeim að verða sjálfstætt ríki og gera svo samninga við þá. Er það ekki miklu...
1: Hverja þá? Við Grænland?
0: Jú,
1: afalega
0: sko. Miklu skynsalega. Þá bara reyna að hjálpa að vera þá og
1: tjálfum þeirra menn. Já, ég er en varandi Evrópusambandi þá er þetta efnahagslegt mál, þetta er gjaldmiðismál, þetta er öryggismál, þetta er tollamál. Við erum náttúrulega með stóran hluta af löggjöfunni þegar í gildi. Og ég kannski öfugt við flesta aðra, þá vann ég veit í 4 ár við veðraðurnar á sínu tíma. Og var svona, það er þarna... var við verkstjórn á ákveðnum þáttum sem lesa yfir reglugerðirnar allar, ég las alveg 1200 og eitthvað reglugerðir tollamálum. Ég myndi að sé svona 1000 reglugerðir að þeim áttu bara alls ekki við Ísland. Ég fyrir 1100. Það var svona 100 reglugerðir sem voru relevant fyrir okkur. Ég meina ég var að lesa reglugerðir um umferð og tollameðferð á Rínarfljóti eða einhverja venda tolla á ólífuolíu. Sko þið verið athuga það þegar þú ert með svona mikið að lögja undir þá er meiri hlutin að þessu ábara ekkert við Ísland.
0: Nei,
1: þetta hefur enga relevans hérna sko.
0: En gastu komið þessu sjónarmiðum að þú varst hérna?
1: Ég hafði engin sjónarmið, ég var bara að vinna ég var bara að vinna við vinnuna mína sem bara embættismaður að lesa þetta yfir gera umsögnum um þetta og þetta var þóna þessum kafla er eiginlega logísk og það þarf að geta þannig ég telum þessi, það er svolítið orðum aukið að þetta þurfi að byrja alveg frá upp á nýtt á sem við erum, það er alls ekki rétt
2: Nú ef við lítum til framtíðar Evrópusambandsins, þá eru umsóknarríkin sem eru að sækjum núna eru fátækríki, það er Albanía, Bosnía, Herzegovína
1: Montenegro
2: Georgía, Moldóva, Svartfjallaland, Norður-Makedónía og Serbía, Tyrkland, Tyrkland er náttúrulega færi ekki að fara eins og svo Úkraína.
1: Þannig að
2: þetta þýðir það að þetta ríkjasamband er ekki samband mjög ríkra ríkja. Nú ríki sem er vilja að fá inn, þar að segja Noreg, Sviss og Ísland eru nú ekki á leiðin inn, nema kannski Ísland, ég veit ekki hvað heldur þú.
1: Ég nú ekki sérstaklega pjartsýtt með við svona það er spár sem ég sé en ég verð að segja á móti að það er 16% ef ég mann rétt sem voru óakveðinni síðast þó það væri meiri hluti á móti þá munaði það einhverjum 8% eða 9% ég mann ekki hvað það var
2: en við vitum
1: þannig ég held að þetta sé svolítið opið eins og er
2: Þetta snýst evruna og það evruna á að tryggja það að innleiða heilbrigða peningastefnu en ef við lítum til að þess þá ræða menn ekki áhættuna sem fylgir aðild í þessu myndbattaleg
1: Nei, það alltaf áhætta í öllu ég meina við höfum búin að búa, við erum búin að búa með áhættu gjaldmiðil í 100 ár sem er fallega okkar dönsku krónin 99,99% sko þannig að við vitum allt ef við vitum eitthvað þá vitum við alveg heilmikið áhættu saman gjaldmiðil sem er íslenska krónan
2: Já,
1: þannig að ég er nú miklar ef ég svona er að horfa að bera saman íslenska krónun og evruna þá er ég nú að segja
2: Við erum að stuðla því með óbeinum hætt að hér verður meira atvinnuleysi ef við tökum upp evru.
1: Ég ekki viss það sko, það 5% atvinnuleysi hérna á Íslandi núna og það 6% að meðaltali í Evrópusambandinu, það munar 1%. Ég get ekki séð annað en að sé rosalega mikið atvinnuleysi á Íslandi eins og er.
2: Já, það
1: hvað
2: það
1: hefur verið undanfarin ár, þannig að ég sjálfur sér skil ekki hversu að það ætti eitthvað aukast mikið við það að taka upp evru. Það lækka vextir, þá meiri efnahagsleg umsvif. Og meiri fjárfestingar og annað meira stabilitet stöðuleikin verður meiri þannig ég get ekki séð að Luxemburg eða Möltu eða Holland eða Austurríki
2: en við höfum núna yfir ákveði tímabil áræðanlega tölur það hagvöxtur hefur verið meiri hér heldur í Evrópu
1: já, hann er misjafn innan Evrópu líka
2: já, en atvinnuleysi minna á Íslandi já. En núna að koma tölur það er 0,2% minkun á vergi landsframleiðslu í Evrópu en 2,7% hagvöxtur á fyrsta fjórðungi hjá okkur. Þannig að tölurnar benda til þess og eins og ég var að telja á
1: það. Já, þú ert alltaf með eitthvað meðaltalega spið. Það rosalega ólíkt.
2: Þú komst með meðaltal í sambandi við
1: atvinnuleysi, já.
2: Það er víða miklu meira atvinnuleysi.
1: Já, ég veit það, það er bara meira og minna. Það er sáralítið búið að vera sáralítið atvinnuleysi búið að vera 2-3% þýskal það sem var alveg massíft atvinnuleysi búið að vera áratugum saman en náttúrulega því að fleiri, það vantar bara hreinlega það vantar bara fólk að því að fæðingatíðin er svo lág sem er nú reyndar búin að hrapa hér á Íslandi líka það er mjög misjandi í Austur-Evrópu er ekkert svona mikið atvinnuleysi og það er út af því að þar eru atvinnuleysi bætur og félagslega bætur rosalega lágar og þá fer fólk bara að vinna það er svo skrítið við erum líka að horfa upp á það hér að eftir því sem ég skilst að það sé fullt af fólki hér sem þykur atvinnuleysi bætur sem maður að vinna bara nokkra mánuði fyrir síðan að bóða bætur aftur á atvinnuleysi bætur og aftur að vinna
2: Já, það er eitthvað sem við getum laga en hagvöxtur er minni
1: þau völd minka ekki neitt þó að við förum í ESB Jú. Það er engin, Brussel kemur ekki til okkur að segja breytið atvinnuleysi löggjöfinni hún er eins og hún er sko, við höfum alveg ákveðið frjálsræði þar líka þó við verðum náttúrulega að borga útlendingum í samræmi við það sem við borgum okkar eigin fólki.
2: Guðbjörn, er reglugera farganið, er það mikið innan Evrópusambandsins, að það er einn skýringin einmitt á minni hagvexti og svo er
1: ég alltaf... Ég sýnist nú að við séum bara nokkuð segir í reglugera farganið, sko, að
2: sem
1: að
2: við getum breytt, við Íslendingar getum breytt í, en við getum ekki breytt
1: í. En við tökum meirist að þá lögja sem við erum að fá frá ESB og gullhúðum hana og gerum hana bæði flóknar og erfiðar í framkvæmt heldur innan Evrópusambandsins og það, og það
2: sem Evrópu... Við verum alltaf fram að gera það.
1: Já, ég ekki til sem það, það mætti nú byrja því að stoppa það, þá illu svo af.
2: Sko, en síðan er annað, það er sérfræðingaveldið innan Evrópu. Og þetta er sérfræðingar...
1: En það er náttúrulega mikil umræð innan Evrópu að stoppa þetta og þetta byrja nú þegar, bæði útlendingamálum og öðru, það er þegar búið að breyta reglum,
2: Sko, sérfræðingar taka ákvörunum loftslagsmál, sérfræðingar taka ákvörunum útlendingamál, sérfræðingar taka ákvörunum
1: hernaðamál
2: og þessir sérfræðingar er að stjórna þessum 450 miljónum en ekki hinn almenni borgari.
1: En þeir eru líka að stjórna okkur þessum 400.000, ég sé ekki betur þetta að við sem á kafi í allri þessari samvinnu.
2: Það hefum ekki að segja okkur bara frá ES þá.
1: Og við erum bara inn og yfirgefin hérna 400 stræður
2: endur henda líðræð gera fríða svona samninga við sem flest
1: við getum það, við erum ekki hluta tollabandalaginu, við getum gert fríða svona samninga
2: ekki við
1: góðum
2: við erum
1: nei, en þeir eru með fleiri fríða svona samninga við og miklu betri
2: er það
1: já ég er alveg, eitt í fjórum árum ég að skoða þetta, aftur að fá gáfram við getum sagt þér að Guðlaug Þóri ég er búin að leiðrétta hann örgulega þrisvar af fjórusunum sko, það er miklu betri og starri og hagstæðari fríðvíslunum samningar sem Evrópusambandið er búið að gera við miklu fleiri ríki Nei, ekki við Bandaríkin.
2: Þeir gerðu samning við Bandaríkin, Evrópa.
1: Já, einhverju leiti.
2: Og sem var mjög mikil óanægja með.
1: Já, en við erum ekki með neitt
2: fríðvíslunarsamningin. Þannig að það skulum tekið.
1: En ég er að segja það, ef þú allar að gera þetta út frá tollamálum, þá er bara ekkit síður á, ég fyrir betra að vera í Evrópusambandinu heldur en að vera, hvað áhuga heldur einhverja stóra þjóður út í heimi svo Bandaríkin, eða bara Indland eða hverju sem eru, þá er...
2: Við erum búin að gera
1: við erum ekki að fá sömu kjör og Evrópusambandinu er að fá.
2: Jú, jú.
1: Nei. Erum það bara ekki, ég er að segja það
2: En þú sér það að við erum að fá þessi fátæku eða Evrópusambandi er að fá þessi eða samþykja það þessi umsóknaríki fátæku farin þá verður þetta bandalag fátækara Þeir eru farin að taka sameiginlega lán til dæmis að styðja Úkraínu 90 biljón evrur og þetta lendir á öllum þjóðríkjum.
1: Við náttúrulega erum að styðja Úkraínu líka.
2: Já, það sem þjóðríki en svo þurfum við líka að gera það.
1: Nei, við þyrftum ekki að gera það líka, þá er það bara gert í eignum Evrópusambandið.
2: Nei.
1: Þá hætt
2: Þetta er sameiginlegt lán
1: Já, já, en þetta er sameiginlegt lán Evrópusambandið og þetta er stuðningur Evrópusambandsins ríkin er ekki síðan svo við
2: erum
1: að gefa
2: Þessi 90
1: en aðra þjóðir eins og þjóðverir og fleiri er að gera eitthvað aukalega
2: þetta lán sem þeir veittu Úkraínu upp á 90 miljardar hver ber ábyrgð á því?
1: Nú alltaf þjóðirnar sammeðilega
2: og þeir sem gangi inn í bandalagi líka
1: væntanlega ég veit ekki hvernig það er
2: sjáðu ekki hver stefnir þarna
1: ég held að sé
2: lítið hafastur Engin hafustur í ár, veistu?
1: Já, ég er ekki sammálaður í þessu, Pétur. Tölurnar eru meðaltöl, það er fullt af ríkjum eins og Pólland sem er að pluma sig mjög vel, tjekkar, slóakar, það er fullt af þessum austantjálsríkjum sem er að standa sig frábærlega og það er engin ástæð,
2: Danir er efsta sæti,
1: Danir gengur líka mjög vel, Svíjónu gengur með þess að skára heldur en það hefur verið, þannig að það er uppgangur mjög víða í Evrópusambandinu líka, en þú ert alltaf að taka einhver með
2: áttun,
1: og þau segja voðalega lítið, þú verður, við munum verið hópi ríkari landa, við getum verið áfram með sjálfstæða stefnu í fullt af málum,
2: og að látum borga meira.
1: Ég efast það, þetta verður eitthvað dýrar heldur en við erum borga, við erum að borga heilmikið gegnum EES-samkomulagið nú og þegar. Það er mín skoðan. Og fyrir utan hvaða vextinni myndu lækka. Þeir eru með tvö, þeir voru reyndir að hækka vextinni 0,25%.
0: Já, Seðlabanki
1: Evrópu. En ég meina vextinni eru fjóri sunum hærra á Íslandi heldur en í Evrópusambandinu. Stýrivextinni.
2: Það er
1: um 8% sko hér.
2: Í Luxemburg, sem er nú þróaríki, það er jafnmikilega meiri verðbólga á Íslandi núna.
1: Já, ótrúlega. Það má vel vera, það það sem ég var að meita að segja.
0: Það í Sviss
1: og... Það er ekkit að, það það sem ég er að segja, Pétur, það er ekkit að það miða við einhver meðaldur.
2: Ég er að miða við þróað ríki, ég er ekki að miða við þeir sem eru ekki eins þróuð í innan...
1: En það gengur sennilega mjög vel í Luxemburg þá, ef verðbólgan svona mikið.
2: Er það?
1: Já, vextirnur að hann að lági.
0: Já, þeir segir það.
1: En ég segir þér alveg svo er, ég vil klára þessi viðræður, skoða hvað kemur út úr þeim og síðan leggja niðurstöðunni fyrir fólki. Ég til það líðræðislegastu niðurstöðunni í þessu máli.
0: Já, já, eins og stanur orðið núna, sko, að þá sjáum við náttúrulega hvað þjóðin segir þannig í ágúst. Mér finnst það nú bara að vera stóra máli.
1: En mér finnst aðlegt að fara að taka þetta upp á alþingi í kjölfar neytuna
0: Já, það í kjölfar eftir við heyrum nei
1: Já, ef þjóðir búin að segja nei já. Þá er þetta hlýta því
0: Já, ég er sammála, mér brátt áldið að heyra
1: já, já.
2: Nú er það þannig, hérna Guðbjörn, að ef það koma hér áföll hjá okkur, eins og gerðist 2008
1: já.
2: Þá þurfum eiginlega að koma okkur út úr þeim áföllum Nú, við komumst út úr þeim áföllum með okkar krónu
1: Og gengisfellingu
2: Já

0: stór hluti þjóðarinnar átti varla til hnífs og skeiða.
1: Já, já.
0: Þannig að ég er bara fólk búið að gleyma þessu, hvernig það var 2009 og 10 og 11. Ég man það.
2: Það spurning hagstjórnartæki sem við höfum.
0: Hagstjórnartækið einfalt. Við fellum gengið eins og allt hefur verið gert hérna, sem veltum við öllum hækkununum yfir á almenning. Það hagstjórnartæki sem þú tala Ríka fólki hafði það nákvæmlega eins og áður, jafnir betra, en almenningur allur var mun verð stattur heldur en fyrir það. Það var engin töfralaus sem var í gangi hér 2008, 9 og 10. Það var bara hefðbundnar íslenskar aðferðir, það er gengisfelling, stórfell gengisfelling, okrið jókst ennþá meira, það var hækkandi vexti, hækkandi mataverð og annað og það eins og þjóðin sem búin að gleyma því að þetta var töfralausn sem þið viljið bjóða fólki upp áfram. Ég segi nei, evran er engin töfralausn en við höfum þá stöðuleika og við höfum stöðuga mynd, stöðugt gengi og stæðsti hluti okkar viðskipta fer fram í evrum og við getum gert restina samningunum í evrum. Við munum ekki þurfa að gera neitt mikið af samningum í dollurum og ég tel að þetta sé bara þýði bara hreint út sagt bara betri lífskjör fyrir alla Íslendinga þegar upp í staðið
2: heldur þú að Evrópa
0: ekki alla Íslendinga, alltaf hana fyrir okkur þennan venjulega jón
2: Evrópa hafi orðið fyrir vombriðu með Evruna, hún hafi ekki staðið
0: sér það held ég ekki, ég er ekki mikið það, nei.
1: Veitum það að það er eitt sem er langs að spyrja Guðbjörn í ljósi reynslu hans af því að sæki að tala við fólk með mikla reynslu ákvönu sögum og það er núna fréttir af því Guðbjörn að það hafi verið að smygla kókaini einhverju því allra stærsta máli sem hefur komið upp í gegnum Norrænu með því að setja falsk gólf undir.
0: Ja, þetta er náttúrulega bara tímur alvanalegt.
1: Þekkjur þetta?
0: Já. Bæði falið í undir bílnum í sérstökum hólfum og það er myndir til að svo internetinu þannig að ég er ekki að blaðra en einu sem er eitthvað trúnaðamál.
1: Nei, ég með.
0: Þetta er falið í sætum, þetta er settu falskur botn í ferðartöskur.
1: Já.
0: Þetta er bara tímur svona og það sem við höfum frábæra tollverði á Íslandi.
1: Já.
0: Og frábæra tollgæslu sem er mjög nösk að sjá svona hluti.
1: Já,
0: og greina á hana og ég held að það sé bara ég veit það bara fyrir víst að það er á Norðurlöndunum og þeim fundum sem að ég hef farið á í gegnum ára tíun, þetta voru núnast í þrír ára tíir þeir dáðust að okkar frammistöð tóllgæslunar bæði á Keflavíkurflugvelli og í Reykjavík og út á landi í ferjunni, við vorum að með fleiri mál hlutvarslega, miklu meira haldlagt magn og hérna sýndum alveg frábæra nárangur í góðu samstarfi lögregluna. Ég get sagt þetta núna því ég hættur en ég ákaflega stoltur af mínum mönnum í tóllgæslunni hvernig þeir hafa verið að standa sig og það í langan tíma, þetta er ekki bara þetta mál, það var komið hvert stór máli núna fætur öðru undanfarin ár og þeir eru mjög árvökuleg sem eru að greina
1: að ég er nú bara ofsalega stolt af lörglinu og þeim sem eru þeim
0: megin
1: og tóllgæslunni
0: og þeirra samvinnu sem hefur verið mjög góð
1: hvað þeir hafa verið að taka stórmál og alvarleg og stoppa þetta eitur inn í þjófélagi en manni finnst náttúrulega ef þið eru sko 10 kílóa að kóka henni
0: markaðurinn er svo stór
1: þetta er náttúrulega hverjir eiga að nota þetta hvað fólk er að nota
0: þetta er bara fullt af fólki sem er að nota þetta því miður það er bara þannig
1: er vera að markasetja þetta fyrir ungu krakkana eða
0: hvernig, nú þekki ég það ekki þetta er meira sem er lögreglan sem getur svarað þessu en allan að ég veit að það er alveg ótrúlegu markaður og ótrúlegt verð sem er að fást fyrir þessi fíknefni og það sýnir náttúrulega bara við búum í landið þar sem lífskjör eru góð hvað sem fólki finnst það
2: það er auðveldur að selja hér en í mörgum Evrópu
0: það held ég
2: þess að fólk er blankar heldur
0: í
2: hér
0: ég held náttúrulega flestir sem er skýt blank fólk venjulegt svona barnafólk og aðri sem er allavega þeir sem eru á aldrinum svona 25 til 50 þeir eru að berjast í bökkum með lánin sín með svo okkur vexti sem er í gangi
1: en sjáði maður bara velta
0: og matarverðið að fer út í búð og kaupir eitt poka ég vann út í Berlín núna fyrir viku og fór út í matvörubúð, mér sýnist að verði hérna sé tvöfalt hærra heldur en bara í venjulegum markaði, svona matvörumarkaði í Berlín.
1: Já.
0: Það er svona, næstu því tvöfalt hærra. Og það er ekki engin að segja mig það að við sem á tvöfalt hærra kaupi heldur en þetta fólk í Þýskalandi og Fraklandi og við. Það er tvöfalt dýrar að kaupi matinn og þetta var fréttum þetta gær í fjölmiðlum og það er tvöfalt dýrar að vesli matinn hér en í Evrópusambandinu.
1: Já, en það er líka rosalega mikil álagning.
0: Það er tvöfalt, jú.
1: Það er opbóðsli álagning í
0: spásulunni. Já, það er bara tími. Það er opbóðsli álagning, já, en einhverjum

0: ert að nota þessa leið. Sko.
1: Nei, já, já,
2: nei, nei, ég bara segja bara, og það er þrisasinnum hærri vextir af húsnæðismálánunum og það er tvöfalt hærra matverð. En ef fólk vill þetta ekki...
0: Mátt ekki misnota tölunar svona.
2: Nei, ég skal bara senda þetta brengu eftir. Ég skal bara senda þetta. Þetta voru 46% eða eitthvað svoleiðis sem ég las í gæri blöðunum.
1: Þetta er mjög alvarlegt mál.
2: Ég nota meðaltali það sem það hentar.
0: Já, þú ert með meðaltali það sem hentar.
2: Já, já, en ég sá bara þegar ég fór í matvöruverslunar nút og ég náttúrulega dótti mín býr í Þýskalandi þannig að ég nú mikið á henni og hérna ég sé bara að matvöruverðið upp til hópa tvöfalt dýrara heldur en
1: já, já,
0: við vitum það
2: að jafnvel meiri munur á Spáni og annars og það er eins og mikið munur á
1: launum
2: en það er samt sem áður þetta verðlag hér á landi bæð og þjónust og matvælum er algjörlega út úr korti.
1: Já, en má ég aðeins halda mig við kókainið af því ég velti ég fyrir mér hver allar að fara innbyrgja sko og hvað hópar allar að fara innbyrgja kannski 50-60 kíló á kókainið ég segi svona
2: þetta er miklu meir en það þetta er við erum að tala miklu meir að magna
0: veiði tonna
2: allir það ekki þetta er svo óbóðslega þetta er því miður stótt landamál
1: en maður ég segi ykkur alveg glæni að frétta og fórsvíðum morgunblaðsins og að þurfum að tala flugið líka og hverjir hugsanlega nota þetta það er akkurat flugmar hjá SAS flugfélaginu sem að varð uppvísa því í gær nefnir fyrir þetta að hann var kom mætt í flug vel undir áhrifum að kóka henni
2: Já.
1: Og það var það fella niður flugin
2: mm-hmm.
1: þannig að sjáu hvað við erum að tala nú er ég alls ekki að gefa þetta kynna einhverju slíki sem ég heldur bara hvað þróun
2: ég held þetta að sé út allt
1: það, Já, þessan, hvað það þróun það reyna, er þetta sko
2: það er það sem ég var að reyna að segja á þeim þetta er fólk á öllum stigum þjóðfélagsins
1: mm-hmm.
2: og hérna og þetta er miklu útbreytara heldur en fólk almennt heldur
1: þetta er fólk í umfrinn og fullu
2: Já.
0: Og sem var með að finna tilgang í lífinu
2: Já, líka það en það er kannski á einhverjum öðrum og þessi misnotkun á ólöglegum fíknefnum og ólöglegum hún er stór og mikið vanda á það er mikið vanlíðan og það var einmitt það sem við byrjuðum á þennan ágæta tími sem við erum búin að eiga hérna það er ekki til að bæta það en hérna að vera að ræða þessi mál en ég finnst einhvern veginn að við höfum aldrei upplifað svona mikla óvissu tíma
0: segðu mér eitt að lokum áttu vona því að Evrópusambandi taki upp skynsalegri stefnu í hælisleitandi útlendinga
2: já, ég fulla trú á því og það er þegar að byrja af því að þetta er bara vandamálið er alveg svo stort og þeir bara þeir eru að tap já, en það er núna það sem er að gerast bara undanfundum 2-3 árum er svo gigatísta þeir verða að taka á þessu og þeir eru að taka á þessu nú þegar
0: ég hef verið að hlusta og það eru margir fjölmenningarsinnar og stjórnmálamenn sem bara neita viðkerfa
2: ég held að þetta sé lítil meiri hluti núna
0: ég er lítið í bresku sjónvarpinu BBC og þessu stöðum
2: ég veit
0: það var allt fullt en ég verið að segja það að
2: fyrir ef við horfum 10-15 og Arthur ef við horfum 10-15 ára aftur í tíman þegar ég var að gaggrína þetta þessa no borders stefnu sem við vorum með þá og hvað við tókum við mikla fólki þá var ég kallaður rasisti.
1: Já,
2: þá var svona 70-80% Íslendingu hlindur því að hafa bara opinn landamæri og hleypa hverjum sem er inn ég fullir þetta, 70-80% af landsmönnum voru bara þeirri skoðan það væri alls ekkert vandamál það væri ekkert útlendinga vandamál það væri ekkert að við getum tekið bara mennt píratarættum það að þyrfti að taka 5.000 flóttamenn á ári
1: er
2: tölum 5.000 flóttamenn það væri, ég man ekki hver það var í píratum, þannig að svo núna þeir pírat eru náttúrulega dottnar út af þingi VG líka þetta eru tveir voru bara ferkastór eða ekki mjög litli flokkar sem duttu út af þingi meðal annars út af þessu. Þannig ég tel að hérna þessi við stum að horfa á gjörs ég hugsa 80-90% af fólki í dag vilji aukið eftirlit á landamærum færri flóttamenn færri útlendinga.
0: Við skulum vona stjórnmálamenn þeir taki marka.
2: Ég held að þeir geri það mér finnst nú eins og núverandi dómsmálaráðherra sé einmitt að setja strangari reglur. En það er strax komin upp hluti samfylkingunni sem er að reyna að stoppa það af.
1: Já, það skrítið.
0: Já, ég með að búa samþykja lögin.
2: Já, búa samþykja lögin.
0: Já, lögin að verði framfæst.
2: Já.
0: Það er svolítið sérkjöld.
1: Það er þau, við verðum að ljúka þess að við erum komin. Við erum komin fram með tíman og bara, Guðbjörn, mikið gaman að hitta þig, hafði það sem allra best og takk fyrir og vonandi, heyri mig í þér fljótlega aftur.
2: Ég vil þakka líka fyrir og hérna, þið verður að kalla mig ofta til svo ég liggi ekki svona mikið niður í fyrir
1: eins og núna, sko. Ég
2: sé að koma svo mörg á framfæri núna að ég þurfti að vera alveg ekstra miklu spýtti að tala.
1: Já, einmitt, heyrðu það bara glæsilegt hjá þér og takk innlega fyrir Arthur Karlsdóttir og Pétur Gullússon.
0: Takk fyrir
1: hafa þessum allra bestu melgina og við þökkum fyrir verið sæl.
0: Verið sæl.

0: komið í sæli fyrir að hlusta út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir Elsaríkur og það komið til mín góðu maður, það er Jakob Frímann Magnússon, hinn eini sanni sem að færði okkur bergmál og því líka þjóðháttíð á Þingvöllum síðustu helgi með hljósveitinni Kalli og öllum hinum og við ætlum að fá að heyra hvernig óskapunum hann fór að þessu. Sæl og blessaður Jakob Frímann og velkomin og til hamingjum.
1: Kæra þakkir.
0: Heyrðu, bara sér ég sagði hvernig við óskopunum fórstu að þessu. Þeir sem að verðu bara vitni að bæði að þau að vera á staðnum og þeir sem sáttu heima gáttu séð í sjónvarpi Símans og Símin er búin að fá 10 stigum allt land fyrir að koma til svona til móts við sína viðskiptamenn.
1: Og alla þjóðina. Þeir eru mikið hróskili fyrir að taka þetta að sér. Þetta er mjög svona... Getum við sagt félagslega ábyrgt að bjóða upp á þetta fyrir alla þá sem ekki komist og að þetta heimangengt, en það alltaf, þetta er ekki í líkingu við það að vera á staðnum og upplifa. Þegar þessi hugmynd kom fyrst upp og ég hef marg sagt frá því að Jón Júliusson bað mig fyrst að setja voru í Vaglaskógi saman fyrir sig.
0: Já.
1: Það var ákveðin áskorun út af bara samgöngumálum og þrengslum og svona og það hefur ekki verið neitt slíkt gert þar ára bila, það tókst frábælega vel. Þetta var mun meiri áskorun og þetta tók mun lengri tíma að rætta á eftir þú vilt. En fyrir að allt var komið og allt var frágengið að fá Símann með í málið var kannski það sem að gerði þetta svona þessum risaviðburði á landsvísu.
0: Já, einmitt, þetta er líka svona öðrun til eftirbreytni. Ég menna bara hreinlega Ríkisútvarpinu og Sýn, þeir sem eru nú svona miskustið starfandi með sjónvarpsstöðvar.
1: Ég held að við verum að við þessum þremur fyrirtækjum sem er í fjölmiðlun. Þá er Síminn auðvitað kannski með svona rekstrarlegar forsendur og tekjuöflunar forsendur með nokkra yfirburði. Þar kemur auðvitað bara áskriftin á Símum og net aðgangi öllu slíku sem ákveðin grunnur og svo eru þeir bara að sína mjög góða stöðu í öllri dagskrárgerð. Þetta tók hver þáttur í þessu tók gríðlegan tíma, marga fundi og þetta heita mjög marga til dags í þingvallanend og í þinginu, mjög marga þjóðgarðsvörð og alla hans menn og allt það, margi fundir og svo eru þeir fundir vikulegir og stundum tvisa þrisa í viku ástæðanum og þetta með eins og Símann og fá þá með okkur og Landsbankan og þetta er ekki eitt símtal sko.
0: Þetta er
1: bara alveg gríðarlega vinna.
0: Þetta er margra mánuða að vinna.
1: Í rauninni, ég byrjaði leið að við búið með Vaglaskó í ágúst.
0: Í fyrra, já.
1: Þá byrjaði og það var ég get alveg viðkjönd að þetta er flóknasta verkefni sem ég hef tekið að mér og mest krefjandi og svo flækjust í því að vera í þjóðgarði þar sem gilda sérstök lög. Það er bara eitt kapitúl út af fyrir sig, en það sem öllum máli skiptir er ánægju vogin.
0: Já, það er ánægju vísitalan, ekki kalla þetta bara vísitölu, því að þetta er sko, það sem að mér finnst svona bæði að sérstaklega að Síminn hafi gert þetta fyrir þjóðina. Og leift fólki að fylgjast með, það er að fekk svona þingvelli þennan stað bara heim í stofu því að öll myndataka og sýningin frá þessu, allir listamennir sem komu fram, það var sko hver öðrum flottari betri.
1: Samala.
0: Og þetta bara færði svo mikla gleði inn á heimili landsmanna.
1: Já. Síminn skoraði nú mörg í COVID-faraldrinu þegar þeir buðu upp á Helga.
0: Helga Björns.
1: Heiða með Helga.
0: Helgi, ég bara sló alveg, hann læknaði marga.
1: Ég var einmitt að koma, við borðum hátíðisverð reglubundi á Kjarvalstöðum, ég var að kveðja hann og hann bæði fyrir bestu kveðið til þín og hlustendars þar sögu.
0: Hann
1: hann var auðvitað þarna, stór glæsilegur að vanda.
0: Algjörlega.
1: Og fann sér leið niður í áhorfendaskaran. Einn allra flytjenda sem að eigði þar leið til að fara svona einhverjar stiga hann að bakvið niður og bara út á grasi þar sem fólki sat og
0: skaman.
1: En allavega þá get ég alveg sagt að það er engin tilviljun að síminn hafi ákveðið að stíga þetta skref. Það eru nefnilega 120 ár á þessu ári frá stofnun símans. Þannig þetta var svo ákveðin afmælisgjöf til þjóðarinnar.
0: Já.
1: Og líka með vísan til þess að það var að þjóðin var ekkit endilega sátt við það, innlega síman á sínum tíma, eins og þú kannski
0: já,
1: manst.
0: Já, jú,
1: en núna er það bara þannig og ég hef þetta átt mjög langt og gott samband við aðalegendur, stjórnendur og starfsmenn símans, þannig að það, ég naut þess að geta átt marga fundi í aðdraganda þessar ákvörðunar og það er allir mjög sátt við að þetta skulle hafa gert. En það eru fleiri afmæli á þessu ári, þetta voru við þarna líka með fyrirtæki sem að hugsanlega er að fara að verða hluti af símanum, því að sínar útvarpssviðið Bylgjan var á svæðinu og Bylgjulesti var á svæðinu með beina útsendingu frá tónleikum Galeó á Ljósaka og semst á akústísku tónleikunum síðdegið. Þar er 40 ár afmæli frá stofnun Bylgjunnar.
0: Jú, það heldur betur.
1: Og svo er líka 40 ár á þessu ári frá leiðtogafundunum í Höfða.
0: Já.
1: En það sem að kannski var megin sögnin sem að stuðst var við svona í þeim undirtónum og yfirtónum sem að þarna voru til staðar í undirbúningsferlina á þess að því var í mjög flaggan. Það er svo ótrúlega staðreynd að fyrsta lýðræðislega þing heimsins er stofnað á þingvöllu 930.
0: Já,
1: það eru fjögur ár í 1100 ára afmæli þingsins og það verður viðburður þar sem að mun vafalítið njóta góðs af allir þeirri vinnur sem er búin að fara í þennan viðburð. Það teikna upp svona eins konar plan. Og síðan er þetta svo ótrúlega förðulega tilvílin að í þjóðgarði hinnar herrlausu friðarþjóðar hér efst á hnattkúlunni sem Ísland er skuli flekar Ameríku og Evrasíu mætast í þjóðgarðinu miðjum.
0: Já.
1: Og það eru skilaboð fólkinni því að brýnasta verkefni mannkyns í dag er að byggja brýr á milli hinna ólíku fleka menningar heima hugmyndakerfa og ná einingu og það var í því samingi efnt til þangatangs sem að satastörfum í aðdraganda hátíðarna sjálfrar 20. júní laugardaginn sem að var að nema bergmál þingvalla með vísan til sögunar og menningarinnar og þar komu tvö orð mjög sterkinn og þau voru sérstaklega kynnt. Þau voru skrifuð í skýin til í beinni útsendingu á risaskjánum sem þarna voru. Annars vegar var það hljómprúða orð mildi.
0: Já.
1: Ganga fram með mildi gagnvart náunganum og öllum þjóðum hvaðan sem menn kunna að vera. Og svo var það þýtt yfir á ensku og þar var nú rithöfundur Ragnar Jónasson sá sem að lagði til í umræðinum hvaða tilfinningu viljum við senda heiminum, hvaða tilfinningu viljum við senda hérum, hvert er bergmálið sem að við miðlum áfram, mantran sem við hömrum á næstu daga, vikur og mánuð ár, á ensku, svo allir skilji. Be love.
0: Já.
1: Vertu kærleikur, holdi klættur, vertu kærleiksríkur andi,
0: be love.
1: Ekki be loved.
0: Nei.
1: Þú vert þú.
0: Já. Vert þú raunverulega kærleikur ástin.
1: Já. Og það er ef að við getum náð eyrum fólks allt Ísland og allan heim með þessum skilabóðum og gert þessa möndru að okkar.
0: Já.
1: Þá getum við sagt að við höfum gengið til góðs og að bergmál þingvalla hafi verið hljómprútt og innihaldsríkt og fagur.
0: Já, sendi frá sér skýr skilaboð um þessa fegurð og þessa innri fegurð sem að
1: þetta er þetta verkefni sem ég leiddi svona til hliðar við sjálfa hátíðina, tónlistar hátíðina og gerði það svona dálítið á eigin ábyrgð og þessu var varpað á skjáin í kjölfar innkomu stuðmanna sem var þarna strax og eftir Kallios nefnum daginn.
0: Já, það byrjuðu þar.
1: Já. Og við leittum saman fjölþjóðlegan kór í lok okkar tónleika til að syngja með okkur áður en skrifa var í skýinn á stóru skjána.
0: Já.
1: Lagið Fljúðu.
0: Já, en var það ekki hérna Karlakórin?
1: Þegar Karlakórin fórspræði var með okkur í nokkrum lögum, en þarna vorum við með kór, fólk sem er frá Pakistan og Indlandi og hérna Rússlandi og Úkraínu, Palestínu, Ísrael, Azerbaijan og alls þar aður heimnum og fólkið söng með okkur, fljúðu herra og svo byrjaði bíflugan í möndrunni Be Love að fljúga með þessi skilabóð mildi og Be Love. Þetta eru þetta ekki eitthvað sem þú heyrðir eða sást beinlínis en þeir komuð þarna á svið Ragnar Jónasson rithöfundur og Jasper Parrot sem kom sérstaklega til landsins að taka þátt í þessum þangatangi umbósmaður Víkings Heiðars og Aski Nasís, Hildar Guðuna Danís Bjarnasonar, einn merkasti menningar maður veraldar og hann, þeir fluttu þetta fagnarirendi þennan ströym, þetta tíðnisvið til fólksins, en gleðin og krafturinn og hamingja sem speglaðist í öllum þeim sem þarna komu fram, alveg frá sko 18 ára aldurs til, við skulum segja, fólks á 18 ára aldri sem þarna kom fram. Það var í rauninni bara svona spegilmynd af okkar hrein tónlistarlífi á Íslandi og má segja með fórsbræðrum og þeirra færa söng sem að tvinnaði saman líka við Kallió. Þá vorum við svona bæði í sígildu og nýgildu tónlistarum hverju.
0: Þetta var bara alveg óskaplega vel hefnað og veðrið líka það spilaði auðvitað inn í og því maður má segja að það hefnina hafi verið með.
1: Ég get alveg viðkjönt að þegar ég gekk niður Almannagjá við lúðrasveitar æskulýsins, einu sinni var hér til lúðrasveit verkalýsins sem að Jón Múli kallaði gamni, hann var nú hlut af henni, hann kallaði þetta lúðraverk sveitalýsins og vinur hans. En þarna var lúðrasveit æskulýsins sem að spilaði öxar við ána, árdags í ljóma og tilbyrði það stef með gestum sem gengur niður gjána fram og tilbaka fram þér degi, þeir byrjuðu á Valhöll klukkan 11 morgunum með stefið og svo var þetta leiðarstefið niður Almannagjá þar sem hún sást fyrir enda gjárinnar stóra sviðið og skjána og veitingaþorpið og allt þetta og það vorum fleiri en ég sem fengu gæsahúð og tilfinninga svona hughrif sterk við þessa sjón. Hún býr ríðalega fögur í þessu yndislega umhverfi þessari ósnortnu náttúru í þúsundir ára og með allt sem að Þingvelli bjóða upp á og fyrir svo marga þá var þetta svona fyrsta upplifunin af einhverjum alvöru viðburði.
0: Já, ég meti að það er líka oft með svona staði að þeir verða sko það mikið vernda, það er maður nú skilið það í sjálfu sér, en þá fær líka fólk þá tilfinninguna að það bara megi helst ekki fara þangað og það dregur svo úr sko kannski áhuga fólks á því, það heldur þetta sé bara fyrir einhverja sérstaka aðila og það er fara með einhverja erlenda þjóðaleit og síðan ekkert meir.
1: Það er náttúrulega 10,000 ferðamenn þarna erlendir hverjum degi, svona á góðum degi, svona við vorum tæplega 20,000 þarna núna en sko það er ekki vandamál í sjálfu sér að koma 20.000 manns fyrir á Þingvöllum, þá er þetta að koma 50, 60, 70.000 manns það fyrir og þú dreifir því verðlina. Við tókum tvö samlíkjandi tún þarna, þar sem að Öxar og Fossir blasir við og notuðum annað túni í tónleikahald og þrengdum það dalti svona að nær Almannagjá og svo var veitingaþorpið hitt túni og jú, það var þétt setið grasið og stemningin ótrúlega jákað og falli og endislega.
0: Já, en það var mér langar aðeins að spyrja þig að hún Umman Jökul Júliusson og hann, ég held að hann hafi bara hrifið bara heila þjóð með sér svo var hann klæddur í þetta flotta poncho sem mm. að ég alveg samfærði að alla prjónakrónur landsins eru núna á fullri ferð að reyna að búa svo leist til en bara sko hans framkoma og, og það skein svo í gegn þessi ást hans á landinu á þjóðinni
2: mm-hmm.
0: það var sko Ísland landi mitt
1: já
0: Hann það var svo alveg... sannfarandi að hugsa sér að sjá þetta, þetta fræðan listamann sem er nú kannski aðalega bara skemmt af bandaríkjamönnum með að koma í miljónu þjóðfélögum að hann skuli sko, eins og hann sagði sko, íslenska hjarta slæs og, og sjá tónlistamann gera þetta er sko mjög sko notalegt
1: hann er mjög sannur Íslendingur já. Og mjög sannur Mosfellingur líka
0: hann
1: býr þar og er, er alveg að kafi í svona samfélagsmálum og styðja við íþróttarhreyfinguna og ungt fólk í tónlist og svona þannig að maður ég nú tekið þátt í ýmsum upp að koma með hann og þar upp frá svona bara því hann brennur svo fyrir þetta að, að láta gott að sér leiða og ég veit að þú ert ekki eina konan á Íslandi sem að fjalli stafi yfir þessu glæsimenn í, í íslenska ponsjónu sem hann afklæddi síðan og, og setti
0: á forseta Íslands já, það var glæsild að hún skildi hún var svo flott í þessu þetta var bara, hún á ekki að fara úr þessu skildi, þetta var svo glæsild
1: hún er nú líkt og, og hérna bæði Vigdís Finnbogadóttir og Ólafur Ragnar Grímsson fyrir kennari minn í háskólanum í Reykjavík og góð vinkona til margra ára og hún var með okkur strax frá fyrsta degi í þessu og hún og Jökull eru vinni líka og björnmaður nennar
0: þannig
1: að það var gríðlega dýrmætt að hafa hana með okkur í liði og Kristrúnu forsætisráðherra sem að var þarna auðvitað í forsætisráðherra sumar bústaðinu hún gerði mikinn gæfuminni því að, að leyfisveitingin gekk eftir
0: það er bara líka þetta svolítið broti blaði sögunni og, en er þetta ekki, má ekki segja Jakob að þetta er samt þetta er bara samt eitthvað sem er til eftirbreytni og má ekki bara skora á því að fara strax í það að undirbúa næstu tónleika með svona einhverjum alvöru tónlistamanni á Þingvöllum Og ég segi ég alvöru tónlistamanni sem lætur sig allt íslensku þjóðina.
1: Já. Ég búin að fá þessa áskorun í sko tugatali núna bara það sem afi degi og gerðinum. Sko.
0: Húra, húra.
1: Og ég, ég verð nú að ná vopnum mínum svona aðeins eftir þetta rosalega álag sem þetta var. Þetta er mest krefjandi verkefni sem ég hef tekið að mér. Það var miklu, miklu flóknara, tímafrekara og erfiðara heldur með óraði fyrir.
0: Já.
1: Og spennan, sko, í allt í kringum hann, ég fann bara á starfsliðinu, það var öllu svo í mun að láta allt hefnast, láta allan, alla innviðina verið í lagi, að alla tæknina verið í lagi, að alla umgjörðin og, og, og svo eftirlitið og umferðarstýringun og allt þetta. Að, og svona degi eftir þessi loki þá er maður svona bara að, að ná andanum.
0: Já, ég þess að vel ég þakka sérstaklega fyrir að koma hérna Jakob og gefa þér tíma og sem sín og best hvað þeir eru andum þetta verkefni og, og fólkið líka sem að áttu hluta máli. Því að þannig að ég segi komaði náttúrulega fram Kaleo og síðan allir þessi flottu íslensku tónlistamenn maður staldraði mjög við það að sjá þá hvern á fætur öðrum eins og alltaf komið því stuðmenn þarna fyrstir og þú varst að lýsa því síðan er það, það er náttúrulega eins og Helgi Björs sem er nú bara þjóðagersemi það á nú eila að hafa tónleika með Helga Björs og Þingvöllum
1: það er svona
0: vinsamleg tillaga frá útarpisögum
1: nú varðið í útreiða túrum um hálendu og enda á Þingvöllum í Skóarhólum og svo er hann sömar úr svo Þingvöllum
0: já hvað, þá er þetta bara hæða leikur
1: heimamaður
0: þess að þetta Helgi Björs og það var þetta Emilina Torrini svakala var hún flott æðisleg. Æðisleg og get ég renn heldur betur, svo glæsilega kona
1: og Birnir með henni
0: og Birn með henni.
1: Hún var bæði með barni og byrni hérna á, á, á svæðinu, nýfætt barn.
0: Tveir fyrir einn.
1: Já, hún pingu lítið nýfætt barn í fanginu, þá sem þetta sjá.
0: Já, þetta var stórkostlegt. Og síðan KK.
1: Já, hann á nú stærsta lag sumarsins það sem af er Gleym mér ei með ja. Bríett sem er eftir hann sko, og þau eiga svo vel saman rattirna þeirra
0: já.
1: Og hann hérna þetta sko Junius Meyvant hann mm-hmm. í raunni endaði tónleikana
0: Já.
1: Það ég nú sagt áður allt í lagi að fólk viti að, að ein af stærstu áskorunum við að, að halda viðburð á þessar starra gráðarna er umferðarstýringin að það verði ekki harmleikur í 1994 endurtaki sig ekki.
0: Nei, nei, nei.
1: Og þá vorum við með þá hugmynd að, að byrja þetta mjög snemma. Rúturnar frá Reykjavík fóru að stað klukkan 10 til þess að ná í taka 10 fyrir klukkan 11 þegar fyrsti viðburður var. Og það var Nói Klós flutti þar fyrsta lag dagsins, Bergmál á Þingvöllum frumsami lag til sjálfan sig Kornungumaður, efnispiltur og svo tóku við unglingar hljónsveitir og, og, og fólk á öllum aldri og...
0: Það var rosalega gafn að sjá unglingar hljónsveitir
1: Já, 5K
0: Já.
1: Það var allt í lagi að, að upplýsa þá gjörspiltu ákvörðun mína að hleypa henni þarna á svið, hún búin að starfa í 5 ár, þetta eru 7 stúlkur 18, 19 og 20 ein af þeim heitir Jarún Júlía Jakobsdóttir og er dóttir hans, hvað heitir þarna, Jafet Ármann Markússon þarna í sprelli köllunum hljósetinni nei, þetta er dóttir mín, ég er að grína
0: já, akkurat
1: svo, svo eftir þeim þá kom hérna þá kom hver snillingurinn og fætur öðrum og, og einn góðkunningi okkar til margar ára áratuga, hann Eiríkur okkar fjallar.
0: Já, sko það var náttúrulega bara, sko, þetta er náttúrulega, hann fer með fullt af fólki bara í gröfuna skilur, fólk getur aldrei skilur við Eirík fjallar.
1: Nei, nei, nei, nei, og Latti er náttúrulega,
0: sko,
1: hann er bara búin að vera hér að fylla leikhús landsins alveg sko árum saman og Og hans saga sem að var nú ekki sögð fyrir en bara nýlega á sviðin í borgarleikúsinu, hún er svo stórkostleg, hún er svo yndisleg persónu líka, hún er svo skemmtilega lún og hann er svo tímalaus og svo tímalaus að krakkarnir allar kynslóður sungu með í öllum lögunum hjá Latta. Og svo bara fór, Tár var þarna sem Elín Ey sem stórkostu sem
0: kom
1: svo í Ruth Irvin og hún og Eyþór Gunnar sem var með þeim sem var að spila líka með stöðnum og svo var þessu fram Góss, þess að það frábæra tríum Sigriði Tollasíus og Sigriði Guðmundssyni
0: og þetta er bara landsliði
1: Árný Margrét sem kom líka fram á stóra sviðinu og Júníus Meyvant sem endaði við vorum með sem svo í klára þetta með áskorunum um umferðina að byrja svona snemma og hætta síðan svona með eftir Kalió þar að segja nú Kalió búin að ljúka leiksinum takk fyrir kvöldkæruvinur og góða ferð heim þá fór alveg þriðjungur af fólki af stað í bílana og rúturnar Og síðan kom KK með sín ljúfu lög og eftir það þá fóru enn fleiri svona tínast og svo í restina kom Junius Meyvant og hann kom svo skemmtilega óvart því að hann, hann tók dróasvið með sér föður sinn og móður, heiðra skaltu föður sinn og móður. Þetta bara þau mættu þarna svo vel og fallega syngjandi móðirinn og faðirinn og með honum. Og svo kom Jökull og söng með þeim og svo kom Rúbin í Kolli og söng með þeim. Þetta var svona fjölskyldu jam session í síðasta hálftíman af tónleikunum.
0: Mm-hmm.
1: Eftir það kom Dr. Viktor sem er mikill vinur okkar allra. Heimilislæknin í hérna Vestmannei, indislegu drengur með flotta músík. Og bara spilaði svona blönd á íslenskum lögum og svona gullmögnu þangað til klukka var orðin hálf eitt. Þá var bara slökkt á kerfinu, bara eins og... Og þá byrjaði bara fólk að fara í bílana sem ekki var þegar komið á stað. Og umferðin tókst alveg ótrúlega vel að dreifast. Það var örlítil svona þétting hann á tíðanbili. En það var engin svona harmleikur eins og var 1994, það er einna mínum eftirleiti sögum.
0: Það er bara búið.
1: Það var sem sagt tvær frængur í Winnipeg sem vissu á því að nú var í lýðveldis afmæli framundan og þremur árum áður fóruður að safna fyrir að láta sauma sig glæsilega þjóðbúninga með öllu skartin og fínaríinu og svo keftu þessi miðall Íslands og komu hérna og alltaf aldeilis að mæta og þingvöld legðu sér bíl og bílstjóra og fór í fínun í sömuðu þjóðbúningunum og komust upp í miðja Ártúnsbrekkuna það sem sátu fastar í 3 klukkutíma fyrir framaðir var svona klósett hreinsi bíl sem var svona að dæla á rotróm og það drippaði svona brún leitum vökva á húttið hjá þeim á limúsinna og þessi minning er eiginlega hún er tragikómisk og var okkur vitill varnaðar í því að reyna að gera okkar bestu við umferðarstjórnun
0: Já, enda bara tósta mjög vel bara stöðn lörgluna alveg til fyrirmyndar það var alveg frábært
1: Samstarf allra aðeinslega frábært
0: En Jakob, ég ætla að segja þér eitt af því veit að nú er þú á tímamörkum hérna að eigin ósk og ekki skrítið þó þurfum nú að fá að hvíla þeim.
1: Nei, ég ekki að fara að hvíla mig, sko, ég verðum...
0: Þú ert að byrja undirbúa?
1: Ég með alveg hellinga, það frágangur Áhaldur. Næstu 10-15 daga í svona stóru samingja, sjálfsög.
0: Já. Heyrðu, en ég ætla að segja reitt nefnilega, og það eru nú bara fréttir í sjálfu sér, að við verum að tala þarna, Jökul Júliusson og síðan hann Davíð Andónsson, trommara í Kalleó. Og sko, ég get ekki annað en sagt frá því að við erum að tala um þetta unga fólk sem þú varst að gefa tækifæri núna og taldir það upp hérna sem mjög til fyrirmynda hjá þér
1: Ég hef alltaf gert það í hljómsveitakeppnum og látunnsparkakeppnum
0: heldur betur
1: En
0: veistu, þetta gerði útvarsaga fyrir einum hvað 14 árum þegar ungir piltar úr Mosfellsbæ bönkuðu upp á og vildu fá að spila í beinni og prófa sig áfram hvort þeir væri ekki gjaldgengir og veistu hverju það voru það voru nefnilega Kalleó og ungu strákarnir úr Mosfellsbæ koma út af sögu og frumfluttu lagið voru í Vaglaskógi
1: Þetta nú bara fullkomna loka lagi okkar spjalli hér hringnum lokað Kalleó hefur leik á útvarpi sögu, sagan fer víða og langt og henni líkur núna
0: þessum er lagið að fara af stað og Jakob Frímann Magnússon aftur innilega til hamingju að færa þjóðinni með aðstóð símans þessa miklu gleði
1: og Landsbankans
0: og fleiri
1: ansi margra
0: og hérna við þökkum innilega fyrir býðum að heilsa Kalleó og býðum eftir að heyra hverjir gleðja þjóðina næst frá þingöldum
1: Takk fyrir bóð
0: og hér skulum við heyra þessa æðislu drengi segi ég sem komu fyrst fram í morgunútafi út af sögu fyrir innum 14 árum þá maður heyra voru í Vaglaskógi

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalarnir hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Hamborgarabúllan. Kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Gluggameistari auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is.
3: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpudagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðun lampa í. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Já, komið sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir ég með ykkur og ég bara kveðja Jakob Frímann Magnússon sem að sannlega sá hátíðina Bergmál á Þingvöllum núnum helgina síðustu og ég var að gleðast yfir því að þjóðin hefði sannlega fengið að fylgjast með í gegnum sjónvarp símas og þetta var dagskrá sem var opið frá klukkan 2 að deginu til og alveg til miðnættis þannig að þá var komin þjóðhátíðar stemning inn á bara flest heimili landsmanna ef út í það er farið og margir sem að fengu þarna tæki frá að sjá þetta og sjón var söguríkari og náttúrulega hvað fyrir þá sem að voru á staðnum þetta hefur verið stórkostleg upplifun og maður sér frá fólki sem hefur verið að skrifa svona inn í hérna inn á samfélagsmiðla að dásama svona útilegu stemninguna og útiveruna þarna hvað það hafði verið notalegt og gaman. Enda því líki listamenn sem komu þarna fram og Kali og þeir eru auðvitað bara að sko bara listamenn á mjög háum mælikvarða feiki vinsalir í Bandaríkjunum til dæmis þar sem þeir búa og hafa náð að heilla með skosti bandarísku þjóðina einhverjar milljónir þar og 10 milljóna eða hvernig maður sem maður á nú að reyna að telja það, það er nú bara gegnt en allavega nú þeir eru víða líka út um heiminn að halda tónleika og það var svo ánægilegt að sjá hvað þeir voru svona og Jökull talaði um sitt íslenska hjarta hvað það hefur verið slegið sannlega bara hratt á þessu augnabliki og gaman að upplifa það að okkar frábæru og bestu tólestamenn eru svona sannir íslenskir í sér þó að er búi í þessum innanum alla þessa já þessa miklu kannski stórstjörnur eins og við getum sagt að þá miklast þeir ekki og það vottar ekki svona fyrir svoka og þetta skein út úr honum Jökli þegar hann talaði þannig inn á milli og þegar að fór að líta á að hvað var sannur og ég tala hann ekki þegar hann gaf nú forseta okkar enni öllu Tómasdóttur þegar hann gaf henni ponsjói sitt sem var prjónað og þetta var náttúrulega bara stórglæsilegt og bara fólk er heillað í stóru stíl en við öllum hérna við vorum spiluðum áðan þetta lag voru í Vaglegskógi og það var ekki ástæðu lausu því að uppalega þegar Kali og voru að koma fram í fyrsta skipti hérna á Íslandi eins og ég var að segja við Jakob hérna áðan að þá komu þessir tveir piltar og Mosfellsbæ einn morguninn í morgun útvarpi hjá Markus og Jóa og þeir vildu fá að spila í beinni útsendingu og bara spreita sig og komu með þetta lag Jónas og Jónassonar og við texta Kristjáns og Djúparæk og þetta lag fluttu þeir á sögu sem var strax alveg feikilega flott og þeir auðvitað voru bara með sína kassagítara þá þannig að þetta var alveg stórkostlegt að heyra þetta og einhvern veginn svona fekk maður á tilfinninguna já þeir eiga nú einhvern tímann eftir að slá í gegn þessir svo sannarlega og bara til hamingju Jökull og Davíð hvað hefur vel til tekist og aðrir sem eru í ljóstinni en ég ætla að halda áfram og að spila hérna aðeins lög með þeim svona já allavegna en 2-3 lög og leif ykkur að njóta bara og það er hérna lag sem að við skulum heyra næst All the Pretty Girls og það er bara Kali og

0: Já, hljósetin Kalle og The Pretty Girls og það eru þetta eitt af þessum lögum sem að það var virkilega ná langt hjá þeim og við ætlum að heyra hérna núna að við ættum eitt annað sem líka mjög vinsælt og búið að vera bara inn á þessari já, aðal það svona best of Kaleo diskur sem að þeir eru með þarna og ég held að við ættum bara að heyra meira og óskaðandi hamingju hvað tókst vel á þingvöllum og þessari hljónsveit Kaleo velfarnar í öllu því sem þeir gera þökkum Jakobi Fríma Magnússinni og öllum hinum fjölmörgu tónlistamönnum og öðrum sem komu að þessari hátíð á þingvöllum og tónleikum núna helgina og muniði að við sendum skilaboð út í heiminn frá þessari tónlistarhátíð Bergmál og við sendum bílof sem sagt við erum ástin við sendum þessa mildu góðu strauma frá okkur þar er skilaboð frá Íslandi og Arthur Kallstóttir þakkar ykkur fyrir en við ætlum að heyra hérna lagið ætlum að heyra lagið Way Down We Go og með Kalle og verið sæl
1: Oh, we get what we deserve

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
1: Kottu bara í lúuna KFC
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is Grófrastöðun lampa í Ölisins Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöð

0: Meistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.

Já, komið þér sæl, skandinavísku lögin hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir hérna með ykkur og við erum hérna að verum að spila hérna skandinavísk lögu, kannski aðlega frá Svíþjóð sem hefur nú verið mikið beðið í hérna, já, bara undanfarið, það er mikið beðið vikingana, það er mikið beðið Lassi Stefans og fleiri sem að við ætlum að höfum tekið hérna saman og ég ætla svona að spila eitt af öru en við opnum svo skiljum kannski fyrir síma hér og eftir 5881994 og ég vek aðtekla á því að hérna að fólk sem að já, við koma á framfæri svona einhverjum óskalögum að það getur sendt á netfangi saga@útvarsaga.is og saga@útvarsaga.is og við hérna fáum þau skilaboð og sjáum hvað við getum gert í því en það eru næsti vikingarnir og við setjum þá hér, ég ætla að setja þá hérna og það er Duar mín Sommer Marie, þú eru alltaf að syngja með hana Marie.

þar voru víkingarnir á ferð og næsta aftur þar koma víkingarnir aftur því að þarna þeir nú bara að tala hvernig fólk hverfur bara, svona, bara eins og ekki það við skorist Ödufors vann som en vind mikið beðið þetta lag og við viljum að fá

Þú hvarst eins og vindurinn, segja víkingarnir sænsku, og frá þeim för við yfir í Sten og Stanley. Ég vil vera dín Margareta, það er nú verið tæn. Sten og Stanley.

sannarlega lífsgleði og skemmtun hjá þeim Sten og Stanley sem ég hefnir alltaf hressir og heldur betur með góð lög sem að endast vel. En já, við höldum áfram, það er Lassi Stefans, mikið búið að byggja um hann eins og ég sagði hér á hann, þá er hann nú heldur betur einn af þessum allra mögnuðustu í Skandinavíu. Hann hefur verið með talsett af country lögum og hér kemur hann með ingen annan

Já, Lassi Stefán sér á útarpi sögu í skandinavisku lögunum sem að við erum að spila hér nú og við höldum áfram hér, förum yfir á Elías, það er lagið ég segir sem þið er. Ég bara segi það hreint út og það er bara ekki flóknara og við fáum það einmitt núna.

0: Já, þeir eru löst á útarsögum og það er skandinavisku lögin hér. Það síminn er að hringja og við ætlum að fá næsta hlustanda hérna. Það er hver, góðan dag út að saga. Halló? Hver kemur hér inn í skandinavisku tíman? Nei, það hefur nú eitthvað misvarist hérna. Jú, ég ben að býða í smá stund að einhverja sem hefur farið inn á, ef maður segja nú veitlis að vega helming, já, þetta var nokki illa mynd allavega en mista kosti og við getum ringt sko 5881994 og við skulum heyra hver kemur þarna þá næstur. Góðan dag.
1: Já, sæl og blessuðar, Flóður Sigrún heiti ég.
0: Já, komdu sæl og blessuð. Þú er ekki farið inn á millisam vega helming, nei.
1: Nei, ég bara, ég kert út í kant.
0: Já,
1: já. Ég er að keira austu fyrir fjall með góða músikibílnum.
0: Já, það nefnilega, það.
1: Já.
0: Hvað segirðu, hérna,
1: Ljómandi.
0: Ertu svolítið að hlusta á skandinavíska tólist?
1: Já.
0: Já, þannig að það. Hvað er svona helsta uppáhaldi hjá þér?
1: Heyrðu, þetta er bara í bland.
0: Svona sýtlítið að hverju, þetta er...
1: Já,
0: gríðalegt.
1: Já,
0: þetta er ofsalögu fjöldi.
1: Já, og maður sko, mjög oftar að spekla í því. Hvað er svona vinsælt við þessa músík?
0: Alltaf sé ekki bara svona þessi léttleiki bjassinni, svona... svolítið rauðið þráðurinn í þessu hafiði gaman og núna náttúrulega það eru sumarlegin sko sól og sumar og sumar í Svíþjóð og sumar í Nóri og það það er svolítið náttúrulegir.
1: Já, maður er búin að hlusta á þetta sko líku í ára tvíi.
0: Já, nákvæmlega en
1: töluvert safn af diskum.
0: Já,
1: sem að hérna, mann áttúrulega spilar aldrei.
0: Nei, en það, nei,
1: en
0: er,
1: vegna,
0: ertu með gestaspilar?
1: Já, það er svo mikið að góðum hérna samtalsþáttum hjá ykkur að
0: já,
1: takk fyrir það. Lætur það hafa forgang.
0: Já, jú, að sjálfsög. Enda þetta nú bara að hugsa svona bara með, bara svona rifið þetta upp, því að það er dálítið áriðandi finnst mér að við sko svona Íslendingar við séum með þetta um þessa hlið tónlistarinnar, þetta er ekki alveg allt bara frá já, Bretlandi skulum við segja heldur,
1: Einnig.
0: Að þessi Norðurlanda tónlist og þá engum og sérilega frá skandinavísku löndunum, hún er bara allt annað líf og fyrir þá sem að koma þanga og ég tala ekki um búaðar, þetta er bara nauðsynlegur partur af tilverinni.
1: Já, já. Það er alls konar þættir og annað sem að það er í útverfi sjóvöldu sem að snýst einhverjum þetta.
0: Já, nákvæmlega. En var eitthvað, svona er eitthvað sérstakt í upp á aldi, ert þú hlustar mikið á Víkingana eða?
1: Já, ég gerði það.
0: Já.
1: Þegar ég hlusta á diska.
0: Já, einmitt.
1: Svo verðum við mikið með, já, til dæmis, sko, alla diska með kantis.
0: Já, já, já, dönsku.
1: Já, já. Þeir alltaf góðir og ef þeir eru góðir?
0: Nei, þeir eru rosalega góðir.
1: Já.
0: Og mér skilst nú að segja að spila bara ennþá.
1: Jú, þeir eru ennþá.
0: Já, sonurinn tekið við.
1: Já.
0: Ha.
1: Það er víst.
0: Já.
1: Það er hvernig.
0: Já, það er nú það. En þetta er, já, þetta er svona... þetta er skemmtilegt en ég skal bara finna eitthvað illa og sjá hvernig það lítur út með þetta Sjöndís, þú veist ég já, sjá hvort það sé
1: Þannig var ég nú með annað í huga sko.
0: Já, hvert komdu með
1: það? Það var hann hérna það var á Lotta
0: já.
1: Við konan okkar
0: Lotta Engberg, já
1: og hérna við mér góður ég búin að gleyma Per Bertil
0: sem syngur með henni mennur
1: já
0: Per Bertil
1: Bertil Tveita og minni góður ég man ekki fyrir að nafna
0: var sko að lægi heitir
1: nei maður ekki
0: já þá
1: nei, heyrðu, Sven Bertil
0: Sven Bertil, já Herðu, já, við skulum sjá hvert að við finnum Sven Bertil með henni hérna. En allavega að þá er ég með lög með henni hérna inni og sjá, við skulum bara að tökast því næs við hér, en við þurfum hins vegar að fá auðlýsingar og þetta myndi þá koma strax eftir auðlýsingar, myndi skella þessu inn. Það er verið gaman að því.
1: Já, svo er náttúrulega ég ásnið þann framöndan.
0: Já, það kom að því. Nú geta, já, nú geta allir farið að velta sér.
1: Að það fara nátt sunnudag, það er ekki ekki.
0: Já, já, að fara nátt sunnudagsins núna.
1: Ég held það.
0: Já, það er nú eins gott að fólk klikki ekki á því, ég segi nú gæm.
1: Já, ég hittist á helgi, það er ekki slæmt.
0: Já. Herðu, en þú ert ekki að tala sko hann sem heitir Svenni og Lotta. Svenni og Lotta eru til. Sko,
1: það heitir
0: Sandy. Heitir lagi Sandy.
1: Ég þor ekki fara
0: með. Nei, þarna eru þau allavega. Sko, sjá hvað það gerst ekki eitthvað þarna á eftir. En ætlum að fá auðlýsingar núna á sögu.
1: Já.
0: Takk að fyrir Sigrún. Gaman að heyri þér og kyrðu varlega þarna austur. Og já, bless. Já, flott að heyra. Já, takk.
1: Takk fyrir þetta.
0: Já, bless.
1: Já, bless þær.
0: Já, þeir hlusta út þar sögur símatímin hér, nei, tónlistatími og skandinavísku lögin hér á útöfi sögu og við erum svona að bregða aðeins á svona letar nótur og við fáum auðlýsingar og svo kem ég aftur og ég ætla að sjá hvort að við komum ekki hérna úskalagi fyrir Sigrúnu sem að fóru til kant, hún var að keyra austur fyrir fjall og það eru lagi Sandy með Svenni og Lotta og við komum eftir skamma stund.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auðlýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Gluggameistarinn auðlýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is.
4: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.

Ég kom með sælaktur. Þannig var einmitt lagi Sandy og með Svenni og Lotta sem að hún Sigrún var að byrja sem hringdi hérna á þann og það er einmitt þetta nú einmitt eitt af þessum feiki vinsælum lögum og tónlistarmönnum þess að Lotta Engberg sem að hefur sungið með fjölda mörgum en við höfum eftir að spila nú eitthvað henni en hér komið að lagi sem heitir Deja Vu það nú ekki dörfusi og það Torleifs sem að flytja það þeir líka hafa verið fyrirferðar með hlut

Já, Torleif sér að ferð á útvarpi sögum í skandinavísku lögunum þátturinn með ýmsum flytjendum frá Skandinavíu og það var nú verið að tala með hann að Lottu Engberg á hann og hér hún aldeilis mætt aftur og hún bara spyr einfaldlega getur maður gift sig í gallabuxum ég því ekki, hvað er ekki allt í gangi og við skulum bara heyra hvað hún segir

Þetta var engin önnur en Lotta Engberg. Það frekt og milli mála og það hins vegar næst komið af Vixx. Og það, því vorum að tala Jónsmessuna hérna á hann, að þá enn og vel við hæfi að hérna fá eitt lag sem að minnir aðeins á það og það hvorki meira minna en að dansa í móni skinn og það Vixx. Hljóðsum.

Já, þá veitum við það að það um að gera dansa og á Jónsmessunótt sem framvindan og velta sér upp á dökkir, eins og ég segja. En þetta var allavega lagið Dansa í móninskinn. Og frá Svíti og það fyrir við til Noregs og það er Óli Ívar sem er búin að vera náttúrulega feiki vinsælt þar í marga ára tugi og við skulum heyra hvernig hann syngur ég trótti englana fanns.

Ég trúið að Englana fanns syngur Óli Ímas hér normaður og feiki vinsæll í sínu heimalandi og eflust hafa nú normiðirnir haldið að Englarnir hefðu nú komið til hjálpar í leikamóti Írak fyrir dag og Noregur vann 2-1 og það ætlaði bóstala allt koll að keyra á meðal áhangönda normana vestur í Bandaríkjunum og þeir eru fjölmargir þúsundur og 20.000 sem eru þar fylla stúkuna örmein nánast og svo bara þegar sko normeðin heima það var þvílíkt fagnaðarlegi og ofsalega gaman að fylgjast með eitthvað síst þessari gleði og þarna erum við kannski að heyra lög sem að minna okkur á svona góða stundir og hvað við getum sér hlutina í ljósari litum og við skulum hérna fá næst víkingarna sænsku og þeir eru náttúrulega bara þeir ætla að fara til sitt eigi Blue Hawaii, það er meira ferðalagið en góða ferð víkingar.

0: Já, það var víkingarnir að fara í ferðalag, það er bara þeirra eigin hafa æsni þeirra að fara. En núna þegar þetta eru með sæli lokið þá hringir hlustandi hér og við skulum meira. Hver kemur þar? Góðan dag, út að saga.
1: Góðan dag.
0: Hver er þarna?
1: Halló.
0: Já, halló, hvað heitt þú?
1: Getur þú heyrst í mér
0: það? Ég heyri þér.
1: Ok, þetta hann Héðin sem hringir frá Árósum.
0: Já, sæll, Héðin frá Árósum.
1: Blessu Arnfrúður, eitt sem hlustar alltaf út að sögu og sérstaklega á hérna skandinavíska músíkið.
0: Já, gamla
1: Ég bara því miður náði ekki að hringja fyrir, ég segja klukkan tíma eins og maður segir á dansku.
0: Já.
1: En að því að þið höfðu nú, ég hef mikið og margt að segja um danska tónlist og sérstaklega þessu gömlu tónlist, við erum rættin það áður.
0: Já.
1: En að því að það var nú 7. júni í gær.
0: Já.
1: Og hér fyrir í aprilmánuði þá dó einn af vistastum tónlistmönnum sem hafði gert marga tónlistmenn fræga.
0: Já.
1: En það var hann Johnny Reimar og hann er fættur 43 og dó nú í april 2026.
0: Já.
1: Og hann gerði neðar annars söng sem heitir Sigarenni fest og það kannski á mjög gott við þessi fest sem þið höfðu í gær 7. júni og þess vegna hvet ég til að spila þetta en ég veit hvort þú getur fundið á svona örfóa mínútur sem eftir eru
0: já, er
1: en ég veit gjarnan og meður og ykkur og það vil gjarnan kom með fullt af upplýsingum um danska, dansk på toppnum sem það segir,
0: já.
1: Er annars og ekki bara það, heldur líka hérna sænsku, eins og þessi Stefán sem flestir halda að sé sjálfur söngverinn, hann er ekki söngveri, hljómsveitin heitir bara þessi Stefán 63,
0: já.
1: Og það er annað, það er góður og mætur maður sem að reyndar er að berjast við ákveðna sjúkdóm í dag, menn eins og segja það er margt sem ég vil gjarnan að koma fram, menn já. Ef hún að því endilega spilaðu þá með Johnny Reinar, den hér Sigarenni fest, á vel við Íslendingar sem verum með flestir með timbermann eða eru þunnur í dag.
0: Svona fyllusjuk
1: já,
0: létt svona fyllusjuk já, það getur verið en hérna það getur verið bara er svolítið vandræði með það ég einlega að ljúka þætturum og þá eru komin öll skilti hérna á loft ef ég segir sér en við ætlum bara kannski að ljúka þessu með læginu Halló og það svo gamla heyrir og
1: já, já. Þetta er ekki fyrta skipti og ekki annars skipti sem ringin vegna þess að ég er mjög mikið aðdáðandi dansk og topn eins og maður segir
0: já, þú ert endilega gera
1: vart og ég hef mikið að segja, en endilega Gerð,
0: já, og bara gerðu vartu þig, getur sett til dæmis bóst á saga, já, að út að saga.is
1: ég ætla að fara út í 30 stöðu hitta núna, við erum ekki að Hawaii, menn við erum bara í Árósum.
0: Já, það

0: eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi. Gluggameistarinn Ölisir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir. Elisabeth Arden kynningadagar 24. júni til 1. júli. 20% afsláttur öllum Elisabeth Arden vörum kynningadagana. Veri velkomin. Snyrtuveru verslunin Glæsibæ.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Komdu sæll, Pétur, Guðni, heiti ég.
1: Já, sæll.
2: Það eru þessir mótmælendur við hvalviðum. Ég hefði vilja byggja um að mótmæla flutningi á fé, mörg hundru kílómetra landið til þess að hafa það er svo stressað að þegar að fer í slátur.
1: Já.
2: Drunnað, það eru alltaf hægt að mann, dreigða það á eftir.
1: Já, já. Já.

0: Það eru bara hvalirnir sem eru hjá þeim, kannski selir, ég veit já. Ekki. Já, nú búið að friða selir.
1: Það er mjög illa með fé,
0: já.
1: Með þessu móti.
0: Já.
1: Og þetta er, já, þriðji, fjórði flokkur sem er að láta okkur hafa á í búðum.
0: En ég held að þessi hópur sem er á móti hvalveðum, hvort sem hann kemur frá Íslandi eða öðrum löndum, sé eingöngu að beita sér fyrir því að stöðva hvalveðir, ekkert annað.
1: Já, til þess að það eru svona toppar innan sumra landa sem að eru á móti þessu.
0: Já, já, það er
1: eitthvað. Það má elta þá.
0: Já.
1: En hitt, ég hef talað við menn hjá bændasamtökunum og þeir segja að ekki komast neitt út af matvælastofnum.
0: Svo lefði er nú því að það er bara, hérna, það fækkaði möguleikum í slátrun á Íslandi, þú veist að það samtistu lögum það og síðan var nú samkeppniseftir þetta skilst mér á móti því en það fór fyrir hæsta rétt og það stendur.
1: Já, já. Þetta er alveg kostulegt að menn skoði geta farið svona með matinn á mínum dómi.
0: Já, já.
1: Ég vona einhverju tækjendur þetta.
0: Þakkaði fyrir guðunni. Blessaður.

0: Gjörðu svo vel.
1: Halló, halló. Já, halló. Jón hérna.
0: Sæll,
1: já. Já, góðan daginn.
0: Blessaður.
1: Ég var að hlusta á Viðar. Ég var alveg hiss á hvernig hann talaði.
0: Já.
1: Að vita það allir að það var lögreglu þjóna að tala við hann í klukkutíma til þess að fá hann til þess að fara út
0: já,
1: fyrir
0: Já, já, svona mótmælendur.
1: Og hann sagði bara að hún verið kalt og hann verið rættur á liðinni.
0: Svona mótmælendur.
1: Hann tók þess að ákvörðun sjálfur, það var reyndi sem nýttan að fara upp í börfuna.
0: Nei, nei. En svona mótmælendur valda einsu kostnað og tjóni fyrir samfélagi, það alveg ljóst.
1: Já,
0: og þeir verða að taka áhættu á sínu mótmælum. Það, ég meina, sá sem fyrir mótmæli og vera, hann verða að bera ábyrjað svo.
1: Að breyta enginn á honum.
0: Nei, rétt.
1: Alveg rétt. Allt í leið með...
0: Takk að þér fyrir.
1: Já, takk að þér fyrir.
0: Bless.
1: Bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Jón Hapar Knútsson heiti ég.
0: Já, sæll.
1: Þessi með okkar lýsi við andrúðar sem svo kvartum hvalarfinn sem að fór upp í turninu og skipinu.
0: Já.
1: Og setti fólks í hættu og sjálfa sig.
0: Já.
1: Hvalarstofnin mjög sterkur núna og hvalarverðar eru alveg fyrir þetta leifilegar.
0: Já, já, það eru það. Það eru leifilegar.
1: Og gerðum ári kom til Sjöpart og gerði skemmdarverk á hvalveiðbátunum.
0: Þeir eru á leiðinni.
1: Já, og varðskipi óri nættir og þeir neyta að stoppa og skutu föstu skoti að þeim og stoppa þeir og tókur á.
0: Já, já.
1: Og þetta eru ofsækismenn og ekki þarna.
0: Já.
1: Og svo að gangaði fyrir penningum, þeir fá penninga og lifa af þessu, þetta er aðrunum mótmannendur.
0: Við myndum skilja þessi dýr var í útrýmingarhættu, en þau eru það ekki, alls ekki.
1: Nei, hefur hann ekki.
0: Nei.
1: Svo ég bóð ekki hvartu, þá finnst mér alveg sjálfst þetta fólk sem að langar í hvartu að fáa sig hvartu.
0: Já.
1: Og þetta er bara ofstækju og ekkert annað.
0: Já, en það er réttjöður, hann er setja líka sjálfa sig í hættu og hann er náttúrulega að taka áhættu, hann getur ekki búist við því að ef allt fari ekki að þá veg sem hann óskar eftir, þá það getur ýmislegt gerst þarna. Það eru menn sem taka, við erum alltaf eins og horfa á fótbolta í heimsmeistarakeppni. Sá sem að tekur þátt í fótbolta, hann getur skaða sjálfan sig, en hann getur ekkert farið í meiðirðamál, en ekkert farið í skaðabótamál út af því. Vegna þess að hann tekur áhættu, hann tekur áhættu af því að taka þátt í leik, og það er það sem ég kalla, já, hann er að taka áhættu af því.
1: Ef að rétt að nátt senda rör og grunna á hennar mann sem hann var að brjóta nátt.
0: Já, svo var hann að því líka.
1: Já.
0: Takk að þið fyrir. Takk að þið fyrir. Bless.

0: close to me.
1: Já, halló.
2: Góðan daginn. Góðan daginn, Pétur. Hvað meiti ég?
1: Já, sæll, Pálmi. Blessaður.
2: Ég að velta fyrir mér svolítið hérna þegar við fengum sjálf stæðu Íslendingar.
1: Já.
2: Hvort við höfum haft bara þroska til þess að meða við hvernig við rekum landið í dag.
1: Jú, jú, við höfum alveg þroskast til þess og miklu betri þroska til þess að gera það þannig heldur en að láta einhverju útlýtinga stjórna þessu.
2: Já, ég var nú bara að tala það að færingum hefur alveg farnast ágætlega með Danina svona við hægri höndina á sér. Okkur hefur ekki farnast jafn vel á færingum.
1: Nei, það er...
2: Það er, ég ætla bara að benda til þess að eins og vegagerð í færum. Það eru menn að byggja göng sem að náttúrulega á að nota næstu aldirnar. En á Íslandi erum við að byggja göng sem endast ekki skoðanum í nokkur ár, þá voru úrelt vegna þess að það spara svo mikið og hérna menn er ekki að sækja sinna inn að vitnesku heldur eins og Siglufjarðargöngin fyrstu og Ólafsfjarðargöngin núna. Þetta eru ónýtar framkvæmdir.
1: En Pálmi, færeyingar eru er samfélag sem er betur rekið alveg án tillit til Dana að betur rekið samfélag miklu íhaldsamara samfélag á mörgum sviðum sem er kostur það er kostur fyrir samfélag að vera íhaldsamt á mörgum sviðum eins og sviði innflytjendamála og alls konar þannig að það er gendilega á öllum sviðum en á sömum sviðum Og færeyingarnir eru svona framfara sinnaðir og sviði tæknimála og atvinnumála en jafnframt íhaldsamir í siðferðismálum. Og það góð formúla sem hefur skilað miklu fyrir þá.
2: Já, bara okkur hefur bara ekki tekist, Pétur, að gera neitt almennleg. Hvað í lagi hjá?
1: Nei, það er, ég útskýra þetta. Við höfum ekki farið eftir, eins og þeir gera. Við erum með svona rótæk viðþor í siðferðismálum og erum svo frjálslindir að mörgu leiti sem er bæði mjög dýrst og skapar óeiningu.
2: Já, við erum þetta með gríðarlega hérna, magna land, við getum það svo miklu orku hérna.
1: Fyrir. Já, rétt.
2: En hérna, þá var flokkur hérna sem stoppaði alla framkvæmdir, búin að stoppa þær í líklega 9-10 ár,
1: Já.
2: Sem heita Vinstri grænir.
1: Já.
2: Svo komum við með annan hóp núna sem er alveg brjálaður yfir hvalveiðum af því að þetta er hlunniti sem við erum að nota alveg skilislaust.
1: Já.
2: Og hérna, ég bara efast það að þetta fólk sem er að mótmæla hvalveiðum hafi bara hugmynd hvernig á að reka eitt samfélag. Sko ef við förum að stoppa hvalveiðar þá getum við líka búist við því að við stoppum líka þorskveiðar.
1: Já, sjáðu hvernig færeyingarnir taka á sig. Þeir bara veiða sína hvali og þeir láta ekki aðra utan að koma þetta aðla stýra þessu hjá þeim.
2: Pétur, við þurfum ekki neitt utan að koma til. Við eigum að hafa skynsemi til átt okkur á því
1: Já.
2: Að hvalur þarf að borða. Hann í samkeppni við okkar öflun á gjaldir í sambandi við sorskveðjar.
1: Já, þú tekur dæmumál sem færeyingar tækju með allt öðrum hætti á heldur en við höfum gerst. Ertu ekki sammála því?
2: Jú, ég mikið meira en sammála því.
1: Já, og ég meina ég held að það sé til dæmis orkumálar á þeirra núna. Ég held að hann sé nú bara, hérna, hann Jóhann Páll Jóhannsson. Ég held að hann gerir sér grein fyrir því að það þurfi að stóra auka orkuframleiðslu í landinu. Og ég held að hann sé langbestir á þennan okkar.
2: Já, ég hugsa hann hérna, við getum alveg verið sáttir við hann, sko.
1: Við megum ekki útilega gall þó okkur sé margum illa við þessari, margt í þessari ríkistjórn, sérstaklega þetta Evrópubrölt er að þá eru verið að gera góða hluti innanum eins og þess sem þessi ungi maður er að gera og Jóhann Páll og hann Já. Og Kristrún uppalega sögðust ekkert vilja drífa þetta mál áframvarandi Evrópusambandi þeir svo að það ætti bara að sitja á hakanum og þeir vildu bara fara í annað en þau hafa orðið undir í samfylkingunni því miður og þess vegna er ástandið eins og þær við höfum aldrei átt að fara út í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu það tekur frá okkur orku og getu
2: Já, ég ætlaði bara að tala þennan orku ráðherrvarkar. Hann er nú ekki komin betur upp að borðinu það að hann getur ekki hann verður að beygja sig undir einhverja umhverfisstofnun sem ákveður það að þessi virkjun eða hinn hún bara kemur ekkert greina núna sko
1: Já, það hann
2: er komið meiri skjöl.
1: Hann er að berjast við þetta lið, það er alveg rétt. Þetta er alveg rétt.
2: Hann er sko enn að berjast við Vinstri græna.
1: Já.
2: Kvalár virkjun fyrir vestan
1: Já.
2: Sem að er einhvers staðar frá bilinu 40-50 megavött.
1: Já.
2: Að Herðu þeir stoppuðu, umhverfisstofnun stoppaði hana núna í eitt ári
1: við. Já, já, það er tíminn sem að fer í þetta. Þetta að stór skaða efnahagshagsmuni okkar Íslendinga, þessi tímasóun.
2: Já, það er ég hérna, ragnu augun í það hérna í sambandi við vegar, Pétur, að hérna þá verið að byggja nýja brú í Hjaltadalsá í hérna Hjaltadal, rétt hjá Hólum.
1: Já.
2: Hún var einbreið.
1: Já.
2: Hún var opnið fyrir hvað eitthvað 2.5 ári síðan og hún er einbreið líka.
1: Já.
2: Já. Ég keiri oft yfir Laxóttarsheiðina yfir í Dali.
1: Já.
2: Þar voru þeir að byggja yfir smá læk, brú sem var einbreið.
1: Já.
2: Og þeir byggðu nýja brú að sjálfsög einbreiða líka vegna þess að þetta voru feikna mikil umferð. Einhverstaðar heyrði ég það að það ætti algjörlega að útrýma þessum einbreiðu brú með þeir eru enda byggja þeir.
1: Já, já. Já.
2: Við fengum nýjan veg á réttu Blöndós og þar tókst vegagerðin alveg sérdeilis vel upp, gat lengt veginum einhverja 200-300 metra til þess að geta fengið rétt að beygju inn á Hringveg 1.
1: Já.
2: Og þessi gatnamót eru Pétur bara í einu orði sagt bara bíð eftir því að þarna verið döðaslýs því að þetta er bara tóndella þessi gatnamót. Þannig gátu menn verið með sko stærsta hringtök á Íslandi ef úti það fór, þannig allt saman slett og fýtt. En þannig tókst þeim vel að klúra málum. Og þetta virðist bara vera almennt Pétur í öllum málum að það er allt tók klúður sem við erum að gera.
1: Já.
2: Og verði ég að fara að hætta á þessi dag og þakka fyrir mig Pétur.
1: Þakka fyrir Pálmi að hringja til okkar, þakka fyrir það.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðborg 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, Pétur Gunnur heiti ég.
1: Já, sæl Gunnur.
2: Það sambandi við þetta sko með Evrópusambandið og Evru sem að margir haldi ekki vatni yfir að geta tekið upp. Það eitt mál mjög sem að skiptir miklu máli sem að engin nefnir nema Pétur Gunnlaugsson hefur nefnt það einu svona tvisar á sögu svo ég hef heitt. Og það skiptigengi. Hvaða skiptigengi mun Seðlabanki Evrópu bjóða Íslendingum?
1: Já, já, ég hef talað það ekki nóg oft, það rétt Gunnlaugur.
2: Pétur,
1: á hvaða gengi förum við inn, það spurningin.
2: Já, á hvaða gengi, sko.
1: Já.
2: Íslenska krónan mjög sterk núna og það hún sko á móti evru 144,50 eitthvað svo leið.
1: Já.
2: Sem að sterk gengi krónunar og það þetta sterka gengi raunverulegt, Pétur.
1: Já.
2: Það öflugur sjávarútvegur, álið gengur vel núna og ferðamenn.
1: Já.
2: En sko hvað og fólk hætti skilji ekki að ef að til kemur að eiga fari yfir í evru þá verða að hafa stór fé af sparifjóreigendum. Ef við segjum til dæmis að tilboð Seðlabanka Evrópu verði 200 krónur í staðin fyrir 144.
1: Já.
2: Að vísu færði evrur í staðinn en þú þarft að vinna mikið fleiri stundir til fyrir hverri evrur.
1: Já.
2: Og ég ætla fullur á það, Pétur, að ef að þetta væri nú tilfellið að menn svo skipti gengið, ég held að Evrópski Seðlabankinn muni ekki samþykja svona sterkt gengi í íslenska krónu. Ef þú spyrð stjórnmálamenn í dag eða þá sem eru jásinnar, hvaða skipti gengi getur þú fallist á, það svarar þér enginn.
1: Þeir vita ekki hvað þeir eiga að segja.
2: Þeir vita ekki hvað þeir eiga að segja en þeir vita það að allt sem er veikara gengi heldur 144 þýðir að það verða innleiða aukra dýrtíð á Íslandi og ég held í fram Pétur að ef að skipti gengið væri nú svona mikið lægra heldur 144 þá hættir það að íslenskar fjölskyldur geti átt tvö heimil eitt á Spáni og annað á Íslandi.
1: Já, já.
2: Fólk sé ekkert gert grinn fyrir áhrifunum af skipti gengi ef að það er verra heldur er í dag. Og hugsaði bara sko með spari fyrir eldri borgara hvaða áhrif það hefur á í dag geta þið keift evrur og 100 og borga fyrir 144 krónur.
1: Já.
2: Ef að skipti gengi væri 200 þá þarf að borga 200 krónur fyrir evruna sem þýðir í reynd þó mér fái evru að þá er innistæðin í banka eins og eldri borgara sem bara nurla saman lengi að það hefur mikið minna kaupgindi gildi til dæmis þegar það var að kaupa dólar.
1: Já.
2: Með öðrum orðum það verið að ganga á spari fyrir landsmanna. Með öðrum orðum líka að þó að okkur finnist það sé ódýrt að kaupa í matinn á Spáni. Það byggist á því að við erum að margfalda evrutöluna með 144 ekki 200.
1: En kaupmáttur myndi þá verulega versna gagnvart evrósku vörum.
2: Og kaupmáttur alveg hrynur, Pétur.
1: Hann hrynur, já.
2: Fyrir utan það, ég heyrði nú að þú að það lýst þessir ég að fá að tala um verkalýsfélagið.
1: Já, ég er nú að spá í það. Ég vil gæta að vita hvað þeir vilja gera. En viltu þau ekki vita það, Gunnlaugur?
2: Ég vil ekki sjá, sko við höfum það mjög gott á Íslandi, flest okkar. Ég vil ekki sjá að við höfum er á sama stíg og spátt. Það er alltaf verið margir að hringi inn til sín og segja hvað þeir hafið það gott á Spáni.
1: Mm.
2: Það er að þeir eru með svo sterka íslenska krónu.
1: Já.
2: Já. Ég var að koma frá Póllandi í gær, ég hef aldrei farið til Póllands áður.
1: Nei.
2: var í Krakó, falleg borg, elskulegt fólk og matur og veitingastöður kostaði mjög lítið pétur. Hann var fallega fram borinn, en hann var bráðlaus. Í flugvélinni heim þá satt ég við hliðina á konu frá Póllandi sem búin var að búa á Íslandi 11 ár. Hún var búin að kaupa sér, hún var maður barnaheimili, hún var búin að kaupa sér hús á Íslandi og hún átti bíl. Og ég spurði en á, í Portugal, á Póllandi er erfið fyrir ungt fólk að eignast íbúð. Það getur ekki engin ungur, segir hún, eða fáir ungir eignast íbúð. Fyrstu íbúðir sem er ráða við að kaupa, að það eru þessar hefðbundnu 15 fermetra íbúðir. Ha, segir maður, 15 fermetra íbúð.
1: Já,
2: inn í því er klósett og eldrunarstaða.
1: Já.
2: Ég tala við ykkur á stúdenta íbúðir, segir ég, nei, bara sem að fyrstu íbúðir almennings á Pólandi í
1: Krakó. Það er bara eitt herbergi, það er ekkert.
2: Þetta er vilja Íslandingar stefna í eitthvað svona líf. Og mér er alveg sama, Pétur, þó að útgerðin sé að græða vel með hún heldur gengi krónu
1: já,
2: og sterkur.
1: En mér finnst svo lítið talað það, þetta verður til að stór auka atvinnuleysi. Hvað þýðir atvinnuleysi? Það þýðir það að margir Íslendingar er ekki að vinna, heldur þykja bætur, ofan á alla hina sem eru að þykja bætur. Hvernig heldur þú að samfélagi gengur? Ég meni ef við erum með atvinnuleysi upp á 10%, gætu farið ofar og mikið af fólki, ungu fólk sem getur alveg unnið, fólk sem hefur sko, mannauðurinn sem verður að engu þarna, það safnast upp ár frá ári. Það er ekki talað þetta, Gunnlaug. Það er ekki talað
2: En þetta er rétt hjá því, Pétur. Ef maður er búin að missa eigin gjaldmiðil, þá er bara hægt að stýra til að halda hagkerfinu sko samkeppnishæfu gagnvart útlöndum. Það er með því að lækka laun fólks og það er með því að skapa atvinnuleysi.
1: Og veistu hvað, þeir sem að þegar að vestna hér ástandi, kaupmáttur, minkar og svona, þá fara margir Íslendingar sem eru öflugir að margur leiti, hvað sem eru með fyrirtæki eða sérþekking og sérgreiningu, að þeir bara yfirgefa landið, þeir fara bara til Evrópu. Þetta mun skaða okkur með margvíslegum hætti. Við erum að fara á mjög vondan stað ef við förum þarna inn. Og við byrjum á því að segja já og þá er í ómögulegt að vita hvernig framhaldi verður.
2: Ég er alveg sammálaðið, Pétur, en reyndu að láta fólk skilja að það að við erum með svona gott gengi íslenska krónu, sterka krónu, gerir það verkum að þegar þú fer til Spánar eða Póllands eða einhverju land í Evrópu, þá finnst þér allt ódýrt. En ef þú væri komin á sama stig og það og komin saman laun, og almenningur á Spáni þá er ekkert ódýrt lengur Pétur.
1: Takk fyrir Gunnlaugur.

0: góðan dag út að saga.
1: Já, komdu sælar trúður, þetta Gústa Níelsson.
0: Já, komdu blessaður.
1: Það eiginlega trend sem ég vildi ámálka við.
0: Já.
1: Maður sér auðvitað hættumerki hrannast upp, sko ástæðan fyrir því ég nefni þetta sérstaklega. Er það hvernig fjölmiðlarnir, það að segja meginströms fjölmiðlarnir, hefða sér. Talandi um þessa ungu konu
0: Já.
1: Sem að viðtala var haft við á broadcast.is og Já. Mér bara ásóldið við þetta vegna þess að hún hafi segir frá því að hún hafi látið fallegst af ungum palestínu manni sem var flutturinn sem hælisleitari. Hann reynir sér að vera Hamasliði. Hann hafði fláðar inn að beini fjárhagslega.
0: Já, akkurat.
1: Hann eftirlýstur af lögreglu. En enginn veit hvar hann niðurkominn. Þetta sýnir náttúrulega þetta vanmátt löggunar og ég veit svo sem ekki hvernig þeir vinna. En meginströms fjölmiðlarnir, þeir fjalla ekkert þetta. Ekki stafkrókur þetta í meginströms fjölmiðlum. Nei. En sko...
0: En þetta er verið að byrtast á Facebook, hefði ekki?
1: Já, og ég meina ef að Facebookin væri ekki og þessi netmiðla væri ekki til, þá væri við bara komnir í sko sovjest fjölmiðla ástand, satt best að segja. Meina þeir sem að standa vaktina í nútímanum, það er útvarsaga og netmiðlar og þess áttar aðeina. Látum það nú líka með til hluta. En á sama tíma, og þessi ósköp ganga yfir sem ætti í raun og veru sko að vera á forsíðum allra fjölmiðla og ætti að vera rætt allstaða, það að segja þessi dapurlega reynsla þessar ungu konu ætti að vera. Að þá einhverjum apakætti og auðnuleysingja Hólmsteini Harðarsinni, ég nefna hann bara því að það hefur komið fram í fjölmiðlum, sem að klifrar upp í tunnu í hvalbáti, honum er hampað, eins og hann sé bara einhver framúr skarandi málafylgjumaður með hugsjónir sem er algjörlega rátt. Þetta er náttúrulega bara ótrúlegt hvernig fjölmiðlarnir hegða sér.
0: Já, þú tekur eftir þessu.
1: Hvað segir
0: þú? Ég segir þú tekur eftir þessu.
1: Já, ég tek eftir þessu og það eru fjölmargir aðri sem taka eftir þessu, sko. Almenningur á Íslandi er umgengin af fjölmiðlunum eins og almenningur sé fíll. Almenningur átt að sé alveg á því að sko úlfurinn er mættur fyrir utan sko borgarhlið Íslands.
0: Já.
1: Og hann ætlar sér Ísland en við ætlum ekki að láta varúðarregluna gilda það við leipum ekki hverju sem er inn til okkar. En það sem við erum að gera er það að við erum að leipa hverju sem er inn til okkar. Mm-hmm. Og þetta hefur bara pólitíska vörn í öllu þessu vinstra og vókliði og satt best að segja er þannig komið að ég er hættur að treysta stjórnmálunum fyllilega.
0: Já, það er nú ekki gott.
1: Nei, já, ég meina þetta er í raun og verið mikið alvöru mál. Sko, ég myndi leggja það til að þú, því að þú ert nú gömul innanbúðar kona í lögreglunni Reykjavík. Hvers vegna kallar ekki til skrafs og ráðagerða og spurninga einhvern yfirmann úr lögreglunni og spyrðan spjörunum úr það hvernig þeir taka á málum af þessu tagi varðandi þessa múslima sem hingað hafa komið í krafti þess að þeir eru hælisleitendur, en þeir reynast bara að vera meðlimir í hryðjuverkasamtökum. Hvernig er lögreglan að taka á þessu? Hún er í raun og veru ekkert að taka á þessu. Löggan er í raun og veru orðin jafn vók og löggan í Bretlandi, sem að skildi ungan 18 ára gamlan mann í handjárnum eftir á götunni og létt honum blæða út meðan að sko, sá sem að veitt honum áverkan. Honum var bara klappað höfuð og spurt, er ekki allt í lagi með elskar?
0: Já, ég skildi, en ég held að sko, íslenska lögreglan er náttúrulega ekki sambarileg hvað þetta varðar í Bretlandi. Þeir eru náttúrulega fyrstalega miklu fleiri og hérna, ég held að þeir hafa síður búin að hafa miklu lengri tíma til þess að taka einmitt á svona málum.
1: Það sem ég er að tala um Arthrúður er þetta. Það er hugmyndafræði vinnubræðana. Hvers vegna ekki búið að hafa upp á þessum manni sem hefur að vísu verið nefndur hér á fjersbókinni? Af hverju ekki búið að hafa upp á þessum manni?
0: Já, hann hérna veitur. Inn í landinu. En spurningin líka svo, var hann kærður? Hefur hún, fer hún bara beint inn í viðtal á samfélagsmiðli en hefur ekki kært en segir frá refsiverðu atta við þar? Hvað á lögreglan að gera? Á lögreglan að fara og leita af henni af því hún segir þetta inn á Facebook? Ég meina, hvert er sannleis gildið í þessari frásu? Er hún sann í fyrsta lagi?
1: Ég byrju finnst þér að lögregli ætti ekki að hafa frumkvæði í mála þessu tægi. Því að gagnvart mér, þegar ég horfa á þetta, þá döð brá mér. Og ég spurði, erum við bara komin í þessa stöðu? Að hér geti bara menn valsað verandi sko Hamasliðar og þeir eru hér í skjóli íslenska stjórnvalda sem hælisleitendur. Ég bara spyr mér bara verulega brugðið og öllum íslenskum ætti að vera mjög brugðið yfir þrettum af þessu tagi. Algerlega sama, þú voru náttúrulega átt á því að manninum tekst að sko fífla og fallera konuna.
0: Já, en hefur hún kært þetta? Það snýst um það.
1: Ég hef ekki hugmynd um það.
0: Og hver er sannleikskrafan á frásögninni? Hver er sannleikskrafan á frásögninni?
1: Hvernig væri þá það að þú myndir nú taka þessa konu til dæmis í viðtal ef hún treysti sér til þess? Eða þú myndir bara taka í viðtal einhvern yfirmann í lögreglunni? Sem gæti svarað spurningum á þessu tægi.
0: Já, ég skal sannlega gera það.
1: Ég veina að þetta er þetta farið að brenna á þjóðinni.
0: Já.
1: Ég meina, við getum ekki sko látið úlfin alltaf vera fyrir utan heimilokka borðandi krydd og litandi á sér loppurnar til þess að komast inn fyrir. Þeim eru greinlega tekið.
0: Já, já. Þetta er drattilisvert, Gústaf, og ég hérna...
1: Já, mér er ekki bara... hams út af þessu.
0: Mm-hmm.
1: Vegna þess að ég vil ekki að smáþjóðir mín fari í hundana.
0: Nei, þetta er mjög athyglisvert og vekur athygli á þessu. En ég segi aftur, hver var sannleikskrafan, gagnvart viðtalinu, hún er að lýsa refsiverðu athæfi, af hverju kæri hún það þá ekki til þar til bara aðeila sem er þá lögreglan.
1: Já, það sem ætti að þetta ringi öllu viðvörun og bjöllunni hjá löggunni er það að maðurinn er fluttur inn sem hælisleitandi en reynist sannanlega að vera Hamasliði.
0: Já.
1: Það er eitt. Og byrja gott úr því að verðum komin á þessa braut. Manstu eftir því, ég man ekki hvort það var í maí fyrra eða hitti fyrra, að þá lék íslenska kvennalandsliði handbolta á móti Ísrael. Leikurinn var án áhorfenda og það var að tilmælum lögreglu.
0: Já.
1: Það hefur aldrei verið upplýst hvers vegna lögreglan beitti þessu varnaraðgjöf. Ég get alveg sagt þér það, því ég veit það.
0: Já, hvað er það?
1: Það er vegna þess að lögreglan treysti sér ekki til þess að halda uppi allsherjarreglu á þessum leikvangi vegna þess að í landinu eru staðsettir hryðjuverkamenn sem að auðveldlega hefðu geta beitt sér.
0: Já,
1: á þessu vettvangi í höllinu.
0: En er það ekki orðið mál dómsmálaráðuneytisins?
1: Löggan er bara orðið svo mikið aumingi.
0: Nei, lögreglan er það ekki, nei.
1: Hún segir ekki.
0: Þeir gera bara það sem að þeim er skipa að gera. Það eru stjórnvöld sem stýra þessu. Ekki setur lögreglan lögin.
1: Hverju skipa lögreglan fyrir það?
0: Stjórnmálamennirnir.
1: Já, en hvernig væri nú þó að stjórnmálamennirnir fara að gyrða sig í brók?
0: Já, það er kosi á fjóra frestin, það er ekki kosi um lögreglumenn á fjóra frestin.
1: Nei, ég er ekki að taka löggunum þetta, það er bara lögreglun er augljóslega vannbúin, hún getur ekki tekið á málum af þessu tægjum, hún veit að hún er komin með fullta hryðjuverkamönnum inn í landið og veistu hvaðan hún fær þessar upplýsingar, hún fær þetta frá Mossad og Sinbad. Ísraelsku leyniþjónustu.
0: Já, já, þeir vörðu við.
1: Löggan er náttúrulega bara, þú veist, þeir eru bara svo vannbúnir að þeir ráð ekki við þetta og við erum komnir með úlfana inn í húsið.
0: Já, en úlfarnir hafa, eins og þú kallar á, þeir hafa komið í bóði stjórnvalda. Við skulum kalla hlutina réttu nöfnum. Það eru stjórnvald sem bera 100% ábyrgð á þessu.
1: Þú skalt ekki halda það að ég sé að stefja stjórnvöldin í þessari stefnum.
0: Nei, en þetta er svo lag.
1: Láttum ekki taka meiri tíma
0: en frá þetta. En takk fyrir, já, blessaður.

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Góðan dag, útvarpssaga.
2: Já, komdu sæl, Arnþrúður, Ásgeir og Jóna hérna.
1: Komdu blessuð.
2: Sælar, heyrðu, þetta nú bara stutt. Ég var að hlusta á hann hana sem að syngja frá Spáni.
1: Já.
2: Alltaf málefnalegur hann Gústaf.
1: Já.
2: En málið að gæti ekki hugsanlegt verið að þessi kona sem að setja þetta inn á Facebook.
1: Já.
2: Að hún hafi ekki þórað að kæra hann. Því það er mjög algengt að íslenskar konur eru sættar við múslima karlmenn.
1: Já, það eru það engin tvö mál eins í því. Það er engin tvö mál eins. Og það er alveg á hreinu að það geta verið alls konar sjónarmið og það er von tilfinning að þó er ekki kæra.
2: Já,
1: en ég bendi á þetta sem möguleika því að í því felst ákveðin hvatning til hennar ef hún heyrir að einmitt að tala með lögreglunni.
2: Mér þetta bara hryllilegur verknaður og svo ég man það ekki alveg hvort hann gekk í skrokka á henni.
1: Nei, ég skal ekki segja, en mér finnst maður bara vera að heyra þetta of oft.
2: Já, en ef að þú hérna eftir að labba þetta með á dimmu kvöldin er í bæ,
1: já.
2: Ég meina, mann er ekki sama ef þú veist að mæta jafnvel 10 múslima kallmönnum saman.
1: Já.
2: Í alveg að tala.
1: Já.
2: Þetta verða bara yfirvöld að hugsa líka úti og taka til greina.
1: Já.
2: En annað var það ekki, takk hérna.
1: Já, hérðu, takk að fyrir, já, takk.
2: Já, bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Pétur. Jóhann hérna í Madrid í 41 gráðu. Mjög heitt.
1: Já, sætla og blessa. Sætla og blessa.
2: Ég er alltaf inn í út af sögun, ég get alltaf með þetta í gangjörði, þetta er svo mikið saman fólkið.
1: Já.
2: Gústa Níelsson var að tala þannig einhvern válíkjaðar, það er útlendinga.
1: Já.
2: Og það myndi mig á Einar Hálfdánarsson, faðir dyrjuð mest. Það frá, hvað það var, auðvitað á því að þámarandi eða hvað það var bankinn gæt Sáð Ari fengi millifæslu að flytja allt þetta fólk Hamas-liða inn til Íslands þeir sendu þarna 10 miljóna króna íslenska, ég veit ekki hvað það var mikið í dollarum til Kairo og greittu þetta til Hamas-liða til að fá þetta fólk inn til Kairo og fljúa með þetta heim
1: Hver kostaði 5.000 dollara?
2: Kostaði 5.000 dollara?
1: Já, hver þeirra?
2: Ná, þetta kostaði marga miljónir sem voru sendara nú, þá var safna, sagði Sáð Ari.
1: Já.
2: Og þetta væri safna fyrir þessu.
1: Já.
2: En hvernig fengur þeir gjaldir í fæslu og leiði til að senda peninga þarna út til að leysa? Þegar ég var að kaupa hérna og er að kaupa inn og senda peninga, þá var ég að útskýra í Seðlabankanum í hvað ætla ég að nota þessa peninga.
1: Já.
2: Skilu, þegar ég milli þær Arjunbanka hinga heim til mín, banka minn hér á Spáni. Ég bara get ekki skilið hvernig þetta getur gengið fyrir sig og Dylja hefur ekki talað um þetta meira, sko, hvort það fengið svar við þessu.
1: Nei.
2: Og hvar máli væri stakk þegar það að fóða fram á þetta.
1: Já.
2: Hvort það var þarna hjá Seðlabankanum hvernig sólæri skal fengið þetta leiði til að flytja inn allt þetta fólk.
1: Já.
2: Er ekki orðið 800 palestínumenn á Íslandi, mér skilst það?
1: Ég er ekki með tölna, þeim hefur fjölgað, það er rót að segja það.
2: Já, já, ég veit það vel, sko, en þetta náttúrulega, mér hefur bara vilja vita af þessu, sko, og Gústaf, ég alveg sammálanum í gær, þetta er fyrirlegt mál, sko, en það veður uppi, sko.
1: En við verðum eins og að gera okkur grein fyrir því að það eru nokkuð margir palestínumenn út af Vesturbakkanum og svo Gaza og víðar þarna svæðinu og það verður
2: það... Það verður það... Það þarf samar í og júta
1: þá. Já, já, varstu bara, og það er bara spurningum, sko, tíma hvenar nokkuð stór hópur þarna af þessum hóp kemur til Vesturlanda því að Ísraelsmenn virðast alltaf stefna því að reka þetta fólk úr landi.
2: Já, já, og á þá að fá fjármagn frá Íslandi til að reyða hann að koma.
1: Ég meina, þetta fólk mun fara yfir til Evrópu, það er nokkuð ljóst.
2: Ég veit það ekki.
1: Og kannski Madrid, það kannski fer til Madrid líka.
2: Já, það getur vel verið, en það er hérna náttúrulega að vera

0: útlendinga lög og flottara staði sem verða settar inn og allt Schengen svæði hér í Evrópu og og það að breytast afstæða hér í Evrópu eins og veist og það kosningar í á Spánu næsta ári og það mjög líklegt að sosialistum munum stór tappa sko.
1: Já, en þó þeir tappi heldur þessi sama hérna, útlendingastefna ekki bara áfram eftir sem áður. Það svo, tekur svo langan tíma að stoppa þetta og svo eru hindrani, svo kom einhverju tillögur, góðar tillögur, þá reynt að draga og hindra, það náu fram að ganga, þetta útvatnað og það jafnvel dæmi það þegar búir að samþykja tillögur sem eru svona, já, útsyndara en skila kannski einhverju, þá eru ekki, það ekki framkvæmdar, þá gerist ekki neitt. Þannig að það stöðvað á öllum stigum. Þetta það sem reynslan af þessu hér í Evrópu og hérna. Ég höfum til dæmis áttum að leysa brottfararstöð hér og það voru engin þingmaður á móti því en eftir að þau voru samþykkt lögin þá stóð reis upp hérna, valdamikill hópur innan samfylkingarnar og neitar að þessu lög verða veruleika þó að þessu búið að samþykja. Þannig er unnið þessu.
0: Já, og þessi brottfararstöð á ekki takast að starfa fyrir 1. desember.
1: Já, það verður ekkert úr þessu. Þeir bara stöðva þetta hinir með ýmsum aðferðum. Það verður ekki gert gegnum fjárlögin að verða ekki enga fjárheimildi fyrir þessu.
0: Já, það búið að samþykja hér að lönd sem eiga aðeins að Schengen verða að setja brottfararstöð.
1: Já, og það fjölmörg atrið í tengslum við málefni útlendinga sem hafa verið samþykkt en ekki farið eftir.
0: Já,
1: það engin sem gerir það og það bara látið eiga sig sko.
0: Já, þetta bólklíðin í öllum flokkum og líka
1: Nú var samþykkt á föstudaginn held ég stefna í Evrópu auð útlendingamálum. Og sumir segja sko að þetta mál sé skárra heldur en það sem er. Aðrir segja að það skipti engu máli. Það sem er sæmilegt í tillögunum, það verður aldrei framkvæmt. Og það er bara þetta er vandamál. Þeir ætla sér ekki að gefa neitt eftir. Open borders munu hvernig svo sem löggjöfin þróast vera hér ráðandi afl í því að hvernig innflytjenda stefnan verður rekin á næsta árum því miður, en það sjáum við í öllum löndum Evrópu og það sem meir allans í Svíþjóð og það sem að hvað reysu upp alltaf gegn þessu nú verður sú stjórn hún mun hrögglast frá og raungrænir ná völdum og þá munu þeir taka upp ennþá harðari stefnu en var leist síðast, greif síðast og þetta á líka við annars staðar
0: Mjög líklegt sko. Já, en ég heldur bara að nefna þetta að ég myndi maður þetta þegar Gustaf Nýjórs var að tala þetta mála.
1: Já.
0: Hún til ég að mista það að kalla eftir nýjum þölum líka og setja upp svona borð hann og sér stöðu mála í landinu og líka pappina var búin að fara fram útskýringa hvernig þetta fjármagn var sent til Kairo.
1: Já.
0: Með hvað er leiði og hvað útskýringa fylgur þeim. Galdur þess milli fæslum, skilur.
1: Hann er margt sinns búin að fara fram át og fleiri en það er engi svör, ég kæru.
0: Það er engin svör. Nei, minn. Ok, Petur, heyrðu stóra.
1: Takk að þið fyrir.

0: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góð dag, Baldur heiti ég. Ég hérna var að þurft að þú varst að rósaða Símonu fyrir að hérna veit okkur þess ánægja að fylgjast með þessu í sjófjörnum þetta bergmál og þingvöldu.
0: Já.
1: Og ég fannst nú, ég ætla bara að þakka fyrir líka út af sögu fyrir aðkomi þeirra að við komum til þetta á bergmáli.
0: Já.
1: Ég hlusti að þátti hérna með Arnfróði og Jakob Frímann í gær og hann endaði skemmtilega.
0: Já.
1: Þá var hérna komið ljós að því þá út að sögu hafi hérna leift hérna Kallu og hérna fætarinn Jökul Júliusson og hinn strákur.
0: Já.
1: Það voru líka ungi strákar og komið og spurði hvað það mætti flytja lag í beint útsendingu.
0: Já, þeir komið hingað fyrir laginu mjög langt síðan.
1: Já, það kannski upphvað að þessu öllu
0: svona. Já, svona vera,
1: svona. Vekja það í smáatröðum kannski, en það var alltaf ekki það skemmu fyrir.
0: Nei, alls ekki.
1: Þannig að það bara vel að þakka það líka.
0: Þeir hafa staðið sér mjög vel og eru vinsælir, bæði hér á landi og svo víð annar staðir Bandaríkjunum.
1: Já, þetta voru hrópað tjöng.
0: Já, það það sannlega.
1: En ég var svona fyrir gaman að, ég að vissi ekki að fyrir því að ég heyrði þannig að ég held að Jakob Frímann ekki þessu vitið að það er að tala um þetta. Þetta var bara allan að skemmtilegu snúningur á þessu í lokinn á þóttinu, þetta var frábæð þóttir.
0: Já.
1: Þú voru bara allan að hlusta á því, eða hlusta á hann.
0: Ég veit. Megið að hlusta á hann farið inn á vefsíðun okkar út af saga.is, þar geta ég lesið þáttinn, Bergmál og Þingvöllum eitt stærsta tónlistaverkefni hér á landi og þar er viðtal við hann hérna. Frímann og síðan er getið hlusta á þátt þess að þú ert að minnast á.
1: Já, ég var þetta mjög skemmtilegt að vita þetta. Þannig ég þakka fyrir það.
0: Já, ég þakka þér fyrir að hringja.
1: Já, takk fyrir því að þú leist.
0: Bessaður.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, sæl Pétur, ég heiti Lína.
1: Sæl og blessu Lína.
2: Ég var nú að pæla, við erum búin að flytja svo mikið af fólki inn og gefa í ríkisborgara rétt á bara nóinu.
1: Já, já.
2: Alltaf svo góð við allar nefnum okkur sjálf.
1: Já.
2: Það er mottóið.
1: Mannúðin snýr að útlendingunum.
2: Ha?
1: Mannúðin hjá okkur, mannúðastefnan snýr að því.
2: Já. Þetta... Já, fyrir ekki að þið hefur svo látt ég.
1: Já, já, gerðu svo vel.
2: En hérna, ég var að pæli að því að við erum að fara að kjósa hérna að fara inn í Evrópusambandi sem að ég myndi nú segja að við værum þegar komin inn en allt er læg, við skulum halda þessu skrípaleik áfram að eru þeir að fara í þetta formlega hérna, að því að þeir eru komin með nóg að atkvæðum.
1: Vittu nú, hvað áttu við?
2: Í gegnum útlendingana. Þeir eru að flytja inn atkvæði.
1: Já, hvort þessi, já, ég skil, það er einhverjir sem fá að kjósa. Já, sko, markmiðin alltaf til lengri tíma er að hér streymi inn hérna útlendingar og fá í fyllingu tímans rétt til að kjósa. Það er auðvitað að hugsa þannig, sósíalistastjórnin á Spáni hugsa er að þannig í fyllingu tímans þá fáu þessir aðilar hérna rétt til að kjósa, þeir munu kjósa sósíalistana. Það er nú hugsunin á bakvið þetta. Þetta var líka hugsunin í Bandaríkjun hjá demokrataflokknum. Bætin hafði opinn landamæri í 4 ár, þá voru sko miljónir og miljónir sem streymdi inn.
2: Og þetta... Júnipartíð, það okkur... líka hrifið af þessu,
1: já,
2: og demokrata í Bandaríkjunum.
1: Já, það er rétt.
2: Þetta er alveg sko skelfilegt.
1: Það er sko vanvirðingin gagnvart þjóðinni sem fyrir er að hún er ekkert spurð þetta. Það er bara verið að hleypa inn fólki sem að...
2: Já. Það er nefnilega sko máli. Ég veit ekki á hvaða vegferð við erum en við ætlum náttúrulega að kjósa að við ætlum að vera hamingjusöm og eiga ekki neitt.
1: Já.
2: Það er... Þannig að þeir eru að reka þetta allt í skítinn, enda þetta fer að koma, þannig að skellurinn, þannig að þetta er satt að gerast núna. En mér þótti athyglisvert að fyrir, þetta var öllu mánaðamótin mars apríl í fyrra,
1: já.
2: Þá var ég að fylgjast með flugvél sem kom hingað norður, sem mér þótti mér athyglisvert. Og svo er ég að fylgjast með velni, ég held hún væri kannski að fara aftur en hún gerði það nú ekki. En á meðan ég var að fylgjast með þeim, þá kerðu 5 stóra rútur framhjá mér, það sem ég var með augsinni yfir vallinn. 5 stóra frá sérleifisbílum Akureyrar og eftir þeim komu 3 kálfar og þeir fóru allir beigðu allir til að fara inn á flugvöll. Og svo sá ég að það fór að Æsland er vel, innanlandsvel, þetta var seint kvöld, þannig að hún var ekki að fara í hérna sko, það er farandi 7, nei það komið 7 og farum 8, þetta var svona 10-11 eða eitthvað svo leið. Og velin fór ekki, þannig að ég fór að palli í hvaða fólk er þetta? Þetta voru allt kallar. Er þetta liði sem er að vinna hérna upp á hálendinu að breyta hérna sísteminu? Gakkur síma og fjarskiptum og öðru. Er þetta einhver vinnuflokkur?
1: Nú veit ég ekki hvað þetta er.
2: Mér þótti líka athyglisvert af því að það var nú svo mikið hamagangurinn í þegar að play fór á hausinn. Þá var ein vel hérna eftir. Og henni var svo flogið á endanum til hérna Oslo og svo hættu þeir líklegast að fylgjast með liði sem að hérna er að fylgjast með radarnu af því að hún fór svo frá Oslo til herstöðvar í Hollandi. Er það ekki svolítið skrítið?
1: Jú, jú. Það gæti verið það.
2: Já.
1: Þegar maður hefur ekki nánar svona ítalegri upplýsingar þetta.
2: Nei, það er maður sem að maður kemst að ef maður að skoða.
1: Já, já.
2: Það eina leiði.
1: Já, já.
2: Þú fræðir þig ekkert eða pælir í hlutinu ef maður gerir þetta sjálfur. Það ekkert eins og það takmarka þetta að kenna þig. En það bara í skólum í dag, þá ekki hérna, þá fólki sagt hvernig það á að hugsa. Eða hvað það á að hugsa fyrir ekki, eða hvað það á að hugsa, en ekki hvernig.
1: Nei, þetta kemur inn á svo marga þætti hérna, til dæmis í sambandi við rannsóknablaðamennsku. Þá þyrfti fjölmiðl að hafa miklu meiri tekjur til að geta stundað meiri eða rannsóknablaðamennsku. En það er bara vegna lélegra stöðu fjölmiðla hér. Þá það bara illt mögulegt og það ekki bara hér, þá bara við fleiri fjölmiðla, ellenda fjölmiðla líka. Það bara staðan er orðið, þannig að það þarf að hafa mannskap í að rannsaka svona hluti sem þú þetta talum.
2: Já, já.
1: Það kostar.
2: Það sko, maður kemst að ýmis legu.
1: Já.
2: Eins og með þetta hérna, hann og fyrirtæki hérna, sko, síðast þegar ég vissi, ég kannski svaf eins og Þyrnir Ós í 100 ár, en það var einokun á til að verða á áfengi eða ekki.
1: Jú.
2: Já, og nú komin að Vestlandir.
1: Já.
2: Og þetta, sko, eigandinn, hann er hérna í Hollandi. Ég man ekki nafnið á honum.
1: Nei.
2: Þetta bara auðvelt að skoða þessa hluti en maður bara nennir að eyða smá tíma í þetta.
1: Já.
2: Og þetta þarf ekki að vera tímafrægt, en það er líka bara með okkur almenning líka Pétur. Mm. Við höfum svo takmarkaðan aðganga upplýsingum.
1: Já.
2: Í þessu upplýsinga eitthvað hérna á Íslandi. Mm. Og stafræna Reykjavík, manst ekki eftir því. Þegar það var beldi byrjaði. Og þá var hérna kjáninn hérna í samfylkingunni, hann hérna ekkert svo. Þá var hann hérna með þetta alveg, bara stafræna Reykjavík og píratarnir og annað, þetta var bara júnipartíð.
1: En við höfum dæmi um þetta, hún Dilja Mist, hún kom í viðtal hjá Artrúði núna og hún segir að stjórnvöld hafi ekki veitt alþingi fullnægjandi aðganga gögnum samskipti utanríkisráðherra við fulltrú Evrópusambandsins. Og taldi að bæði þingmenn og almenningur hefðu verið sviftir mikilvægum upplýsingum málið. Og hún fjallaði um þetta, getið farið að sé þetta á vefsíðun okkar út af saga.is og aðeins það voru aðeins yfirlit sem hafi verið afhent og hún vill að þingmaðurinn þessi delja að öll samskipti verði birt og gagnrýnir upplýsingagjöf stjórnvalda eins og þau eru. Þannig að við höfum bara dæmi strax af þessu, það er svo fljótt að benda á svo fjölmörg dæmi skort á aðgang almennings og jafnvel þingmann að upplýsingum.
2: Já, og þetta er sko, þess vegna erum við líka að taka þetta samtal og þegar að svona margir hringja og við erum með mismunandi áhugamál og höfum kannski reynslu að vinna á þessu og fleiri koma svo með sína reynslu og annað. Þá bara ýmislegt sem við komumst að, sem við getum grafið upp. Það það sem svo stórkostlegt út af sögu. Þessi morgunþættir, þetta er bara þvílíkir lærdómurinn. Við lærum að hvort öðru, en við þurfum ekki að taka öllu sem heilu og sannleik og rífast eitthvað smámunna mál sem skiptir engu. Þeir vilja að við séum það.
1: Já, já, já.
2: Að rífast og eitthvað smáatrið og eitthvað sem skiptir engu máli.
1: Nei, maður forðast það, svona, eins og heita nöld að vera eða orku
2: í tillingarskilt.
1: Já,
2: eins og hann, hvað Guðbjörn eða hvað hann hét sem að hringdi hann í morgun með mjög góða púnta. Og bara fleiri, það bara fullt af fólki sem er bara með alveg frábært Anna og Þórður og fleiri. Þetta er bara með að hérna kafa og skoða. En við þurfum kannski ekki alltaf að vera rétt fyrir okkur. En það er kannski einhverjum úti sem kemur þá bara og ringir og leið þetta.
1: Já.
2: Já, það bara þannig. Ég ætla bara að fá að þakka fyrir mig, Pétur minn, og takk fyrir góða stöð.
1: Takk að ég fyrir að ringja.
2: Já, bæ.
1: Bless.

0: Gerðu svo vel. Já.
1: Halló. Það var að tala að verðbólgan yrði 5,2%.
0: Já, Daniel, blessaður.
1: Blessaður. Var að tala að verðbólgan yrði 5,3% þessum án, en nýjastu tölunum frá Hagstofun að hún verði 5,2%. Hún hækkar 0,1% með að við Landsbankin hafði spáði að hún myndi standa í stað en það sem að lástaðan fyrir þessu að hækkun flugfargjöldin og kistiþjónustan sem hækka 20%.
0: Já.
1: Svo var það að tala hérna skal ég segja samhjálp og hérna mótukun þarna á Grensafoss og ég með þá tillögu nú borgin í slæmi málum því að þeir eru búin að leggja 50-60 miljón konar kostnar hjá samhjálp í þetta ég með þá tillögu að samhjálp hái að elda matinn þarna á Grensafoss En svo myndi borgin leggja til húsnaði og vitatorki til það sem að fólk fengi að borða matinn.
0: Já, já.
1: Eldhúsi hefur verið lokað en ég veit ekki matsalinn, ég held hann sé opinn en það væri alveg sprungu góð hugmynd að fólk fengi að borða í vitatorki því að það myndi ekki skada neitt.
0: Já.
1: Svo er annað, það var verið að tala að þetta myndi skapa ónæðu þarna á Grensásveginni. Ég held að það sé alveg greinlegt að það sé ónæði á þessu fólki en hvort það ekki hægt að koma í veg fyrir það er önnur spurning. Svo er borgarstjórnin að núna með sparnaðatillögur. Ég með eina sparnaðatillögur það þú að hækka matinn hjá Reykjavík hjá eldrum úr 1100 í 14. Kúnar. Það alveg...
0: Býtum við, hjá hverjum þá?
1: Hjá eldri borgum og öryggjum
0: Möndi það standa undir kostnaði heldur við?
1: 14. Já, það myndi aldrei standið til kostnaði, en sko, mataverði 2100.
0: Já, en það er 1100 sem þau borga.
1: Þau borga 1100 komur í dag og það er fyrir sér að borgin minn borga 300 miljónir með þessu núna eins og staðan í dag því að þessi samningur, hann er ekki ássamningun eru búið 700 miljón og 50 miljónir minnum við.
0: Já.
1: Þannig að ég held að það verði næsta sem er að gera, það er að hækka matarverðið úr 1100 í 1400. Það er komið í 1400 í Kópavog. Ég veit að kona sem að bjó hérna við liðan okkur, hún var að flytja í Boðaþing Kópavog.
0: Já.
1: Og hún legir þar aftur að segja að hún legir það alveg spunkunni að íbúti á DAS
0: Já.
1: Á 270.000 hún er örg en henni fast það ekkit meira mikið að legi þetta á 270.000 húsalegu bætir og meira en þarna er 270.000 það er allt þarna inni það er matsalur, líkamsalur og það er það fæði svindlegin hún er Það er ekkit mikið, en ég held að einu sparnaði til hún er að hækka matinn úr 1100 í 1400 og líka að sundlaugarnar verði opnað til 7 í staði fyrir 10 á yfirvetratíma. Þetta er ekki kom fram.
0: Emmitt.
1: Þetta sparað mikla beininga.
0: Emmitt, takk að ég fyrir þetta, Daniel.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Síminn hringir hjá okkur.
2: Sælvertu Pétur, þetta Gústaf aftur, það þrautin að ná inn til þín.
1: Já, nei, ég veit ég.
2: Já, það sem að málinu okkar slefti nú var það að þetta munu rjómasleikindar þannig þessu kemi samfíkindar í borginu þurfa að taka póka sinn og þeir munu syngja þetta bakslagsöngin sinn og allt það. En það er að mörgu öðru að taka, sko borgin hefur verið að reka einhvern jafnrétti í skóla og ég veit ekki hvað jafnrétti.
1: Það er búið að leggja niður mannréttindaskrifstofu?
2: Já, mannréttindaskrifstofu, já, það er margt annað sem má leggja þetta niður sem hafa verið svona degur verkefni borgarstjórnar undanfarna áratví. Hitt máli sem ég myndi vilja ámálga við þið, Pétur, er það með þessa matstofu samhjálpar.
1: Já.
2: Þú manst þegar að skrattin sagði við Guðmund biskup hættu að vía Gvendur góði, einhverstað þurfa vondir að vera.
1: Já.
2: Og síðan heitir það Heiðnaberg í Drangey. Einhverstað þarf þetta að fólk að hafa þjónur. Ég er alveg sammála þeirri niðurstu að það sé óheflegt að hafa þetta svona staðsett í námunda við skóla eða inn í íbúðakverfi. En ég myndi leggja það til að borgin myndi hreinlega gefa samhjálp lóðina sem að þeir útlutuðu múslimum inn við Suðurlandsbraut. Og þar væri þá hægt að koma upp húsnæði með hraði, það þarf ekki að vera dýrst eða vanda.
1: Nei.
2: Þannig að þetta fólk hefði eitthvað atkvart í að þú veist alveg jafnvel og ég að það er margt fólk sem að missir kótana á lífsbrautinu og einhversta þarf þetta blessað að fólk að geta hallar höfði sínu. Ég myndi leggja það til bara sem fyrst að skrefa þessi ákvörðun er tekin og það mætti vel gera þetta fyrir skikkalegt verðbýsliðir.
1: Já.
2: Þannig að því að það er alveg augljóst að við getum ekki haft þetta þannig að þetta fólk hafi hvergi höfði sína að halla þessu leitum.
1: Nú, þeir eru búin að skila lóðinni, þeir eru búin að liggja með hann alla þennan tíma og þangað reglum borgarinnar þá á að skila já, aftur lóð sem menn eru að fengja en ekki nýtt sér byggingar eitt.
2: Já, það er alveg rétt hjá þér, en sko, ef að ég eða þú hefðum fengið þessari lóð útlutað, við hefðum ekki gert
1: þetta. Mér hefði verið búið að taka hana á okkur.
2: Löngu búið að taka hana á okkur. Þannig að þetta var nú mitt framlag að þessu sinni.
1: Takk að þið fyrir, Gústaf.

0: Gjörðu svo vel.
1: Sælskjöldur.
0: Sæl.
1: Hrafnir þetta ég.
0: Sæl, Hrafnir.
1: Ég heyrði á bylgjunni í gær.
0: Já.
1: Þegar það var verið að hringja inn þarna öllu þinn.
0: Já.
1: Að það var maður sem hringdi inn sem hafði ágætis lausn á hérna málefnum samhjálpar. Og ég mér þar sem bara mjög sniðum. Og það var Braggin.
0: Já.
1: Út í Skerrifirði. Já. Eða út í hérna Nautasvík.
0: Þessi sem kostaði hálfa milljarð.
1: Já. Hann búin að standa auður.
0: No.
1: Í mörg ár.
0: Já.
1: Og hann sagði þetta var nú bara tilvalið að borgin myndi nú bara láta samhjálp fá Bragga.
0: Já, þetta er bara ágætt hugmynd. Ég tek undir.
1: Ég veistu það að mér finnst þetta alveg frábær hugmynd.
0: Já.
1: Og eins og þessi ágætti maður sagði að það gengur strætó alla leiðanga.
0: Já.
1: Og þetta er ekki inn í íbúðarhverfi.
0: Nei.
1: Þannig að þetta væri bara tilvalið. Ég meina, aftur að láta Braggann standa alltaf auðan og svo vantar samja bústæði.
0: Þannig áttu að vera veitingastaðir raun og veru.
1: Já. Þannig að mér finnst þetta svo frábær hugmynd sem þessi maður kom með.
0: Já.
1: Og ég var bara alveg uppleður.
0: Hvað ætla þessi stór Bragginn? Meist þú það? Ég skoðaði nú Bragginn.
1: Ég hef farið að það sko fyrir utan.
0: Já.
1: Hann er svona eitthvað stór.
0: Já.
1: Þannig að þetta myndi bara hætta vel. En ég veit ekki hver það er fyrir það sem að getur hengt þessu fram bara þessari hugmynd til Reykjavíkurborgar.
0: Bara borgarfulltrúar og til dæmis einhver borgarfulltrúar. Já. Þeir eru nú 23, en einhver er að...
1: Eða ég hefði nú bara samband.
0: Já.
1: Við hann sem er með samband. Bendur að máta.
0: Já, einmitt. Og reyna að leysa málið þannig.
1: Já, veitur hvað heitur hún sem er í forsvari fyrir samband?
0: Já, ég held að hún heiti Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir. Hún er sko framkvæmdastjóri samhjálpar.
1: Já.
0: Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri hérna samhjálpar. Þannig að já. Og það vætti líka með vera skilti fyrir framan sko Braggann. Þessi Braggi kostaði í byggingu 500 miljónir, eða það er ekki rétt tæplega. Þannig að minna menn á það hvað svona hlutir geta kosta mikla peninga og svona já, sem viðvörun.
1: Já, og svo stendur þetta bara eitt.
0: Já, stendur auðvitað að voru þarna, það var bar þarna innan af, sko, þetta átti að vera fyrir háskóla nema þarna, borða þarna og þarna var þetta að kaupa sér, ég held bara sterka drykki líka. Já, það var mjög skrýtt. En svo bara lokaði þessu eftir umræðin. Akkur heldur þið ekki áfram þó að reyna að leigja þá staðin og reyna að fá upp í þetta en kostnað. En þeir gerðu það nú ekki. Þeir bara loka vegna þess að þeir skömmuðu sín svo fyrir þetta alls.
1: Já, þannig að þetta var einu bara frábært að
0: góð tillega, Hrafnildur, ég þakka þér fyrir að spenda á hana.
1: Já, þetta er ekki mín tillega.
0: Nei, ég veit
1: það. En heyrðu, ég
0: ætla
1: að segja það aftur, það heitir hún Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir.
0: Já, hún heitir, hún er framkvæmdastjóri samhjálpar.
1: Ok, takk fyrir.
0: Takk fyrir að hringja. Bless.
1: Yeah, bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Sællastu Pétur, Steinar heiti ég.
0: Já, blessaðu Steinar.
1: Blessaðu, hefðu það þetta úrræði samhjálpar.
0: Já.
1: Sem að á sakhólum.
0: Já.
1: Hefðu fyrir, sem einhverju síðan þá var, sem sagt, voru uppur á óveðurskí, varandi svona úrræði til að hjálpa bástöðum.
0: Já.
1: Að því að það stóð til að til þau úrræði sem að voru, sem sagt, á vegum Reykjavíkuborgar, þið skellt í lás og færu bara í sumafrí.
0: Já.
1: Og þá tóku sig saman nokkri aðila sem að var nógbóðið, að þið þau töldu sig vita betur sem að var á endanum rétt að þarna að fátækt fer ekki í sumafrí.
0: Nei.
1: Þau tóku sig saman og komu þarna að fót ansi myndalegu og veglegu úrræði sem að var starfrækt yfir sumarið meðan að sumafríinu varði var staðsett þarna í sjómann á stýrimannaskólanum.
0: Já, já. Já, já.
1: Og eftir þetta tímabil sem að úrræðinu varði þá var það staðsett að það var alveg rétt fátækt fyrir ekki í sumafrí. Þá var að aðsókn á hverjum degi og fólk sem að kunni vel að meta þetta og engar óanægja raddir í umhverfinu sem að reysu upp til að mótmæla starfseminni sko. Þetta var bara almenn velvild og hlýhugur í hvar þetta úrraðis.
0: Já, já.
1: En af einhverjum orsökum þá rís þarna upp mótmæla alda og þetta er núna á hrakkólum þetta úrraði. Þetta er mjög óhefnilegt því að þarf að leysa þetta. Þetta er búið opið árum saman og hefur notið velvelda þeirra aðla sem hafa reykt sér á þessa starfsemi og fjöldin allur sem að, hefur svona verið í einstakling þessa fólk sem hafa notið gósa þessu óbeint að einstaklingarnir hafa geta reykt sér á þetta.
0: En ekki hægt að finna annað húsnæði og halda áfram, ég menna, þannig að ná einhverju sátt þetta og finna annað húsnæði.
1: Já, það þarf að finna nýtt húsnæði, það er klárt.
0: Já, já.
1: Það verður að opna.
0: Já, og hvað með braggan? Það var eina hringin og benda og það var kannski hægt að nota fræga dýra braggan og maður settur honum.
1: Jú, þá var hann upp við tölur að þetta kosta 400 miljónir. Ég held að þetta er rétt að koma að áðan að þetta hafi farið á 500 sko.
0: Já.
1: Þetta kostnaði við byggingu þessa úrraðis og ef þetta húsnæði, þar sé að brakkinn stendur auk, þá erum að gera nýta þetta.
0: Já.
1: Fyrir slíka starfsemi þetta er svona þægilegt upp á stærðina að gera.
0: Já.
1: Fljótlegt að koma hann upp nokkurs konar afgreiðslu eða kantínu þar sem maður hægt er að afgreiða hann að mati yfir borðið gennum lúu og koma þá borðum hann fyrir utan eða fyrir framan. Þannig er þetta að leysa hann mikinn vanda á tiltölulega skömmum tíma geti ímyndum mér að því húsnæði er til staða
0: og það eru borð og annað voru í húsnæðinu þetta var
1: vissulega og það þarf ekki að ráðast þarna í stórar breytingar að mér veitandi til þess að fá húsnæði til að virka fyrir starfsemi sem þessa þannig að mér finnst þetta bara hljóma mjög vitrænt og ég hvet allavega þeir sem að standa þannig einsta þing til að skoða þessa hugmynd ef að þetta reynist raunverulegu möguleiki.
0: Þakka ég fyrir að hringja. Þetta er ágætt, já, við skulum endilega þróa þessa hugmynd þannig að hægt verða að hjálpa til við það að reyna að hjálpa þessu fólki með einhverjum hætti. Þakka ég fyrir.
1: Það þarf að leysa þetta og úrraði þarf að opna svo þau sem að þarna leita geti fundið aftur sinn samastað.
0: Þakka ég fyrir að hringja.
1: Takk sem þess.

0: Útvarpssaga í Reykjavík, FM 99,4.
1: Útvarpssaga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
2: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
3: Gjörðu svo vel.
4: Já, Pétur, sæl.
3: Sæl og blessu.
4: Pétur Þórdís.
3: Sæl og blessu.
4: Heyrðu, ég er búin að vera fyrst á umræðina varðandi þarna samhjálp og það var saman.
3: Já.
4: Og þetta er auðvitað mjög leitt að þér búið að innrétta rými sem að mögulega verður ekki, nýtist ekki mögulega og búið að setja náttúrulega stórfé í þarna inn á Grensásvegi. En það er auðvitað voðalega erfitt að gera svona eflaust í ósátt við íbúana. Og allir eru á vaktinni varðandi börnin sín og annað, en ég persónulega hef þá trú að þetta fólk, það er fíknin og þeirra neysla sem er númer 1, 2 og 3. Ég held að fólk sé kannski að sumuleiti óþarflega hrætt, en það verður að virða það ef að hverfið óskar nákvæmlega eftir að þetta verði ekki, þá þarf náttúrulega að grípa til annarra ráða og ég held að verði ekkit stórmál að fara þarna kannski inn þá, borgin hlýtur að geta leigt út ef hún búin að gera þarna fullbúið veitingahús eða móttöku og þá hlýtur hún að geta bara leigt þetta út það vantar endalaus kaffihús í Reykjavík vantar sangjöld kaffihús sangjöld verð fyrir fjölskyldur og bara alla því að það virðist vera fólk borðar orðið mjög mikið úti á veitingahúsum og kaffihúsum það hérna þóða sér dýrt að þá eru svo skrítið að allir þessi staðir eru Já, þeir eru allavega kaffihúsin niður í miðbæ, þau eru yfirleitt út úr dyrum og vantar kaffihúsar ef eitthvað er. En ég ætla að segja þeir að mér finnst þessi hugmynd varðandi braggan. Mér finnst hún alveg frábær.
3: Já.
4: Og þarna er strætó, eins og þeir sögðu, það er strætó nr. 5 sem fer þarna nánast upp að dyrum. Og það er annað að þetta er hægra megin við háskólan í Reykjavík og þetta svæði stendur til tölulega Það er afsýðis upp á svona 30-50 metra.
3: Já.
4: Þarna er hægt að vera með, þarna er frábær úti aðstaða. Sjávarloftið náttúrulega æðislegt, bara sérstaklega yfir sumarið. Vest ef þeir missa af sumrinu og tækifærinu því að ég myndi halda að það gerði þessu fólki sem að eflust er hangandi þarna inn í þessu kistiskýli sem er gruna nú persónulega og prívata síða orðis í ansi. Svona lélegu ástandi á hann sem ég þekki það mjög grunar það ég sá daginn hann að sprungna veggi og fyrir utan var nú eitthvað tæki, ég veit ekki hvort það átt að fara að lappa upp á það. En sjávarloftið gerir öllum gott, það er bara svo leið. Svo ég held að þessi bragga hugmynd